0: Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% och i en mätning från SVT Verian 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade det alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen med en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
1: The IG Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
2: Årets IG Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
0: Reporter Margareta Svensson, sist i Ekots nyheter.
3: P1, Sveriges Radio. I P1 Kulturs intervjuserie Kultursyn med partiledarna så kom turen igår till Liberalernas Simona Mohamsson. I P1 Kultur om en timme så hör vi om hennes syn på kulturen i samhället. Och mer om de senaste politiska turerna, det hör vi nu.
4: Jimmy Åkesson håller i tid- och taktpinnen när han ställer krav på halva laget. Men kommer kraven från en plats av kärlek eller frustration? Du lyssnar på Det politiska spelet.
5: Mer och mer handlar om politiskt spel.
6: Kalla detta för politiskt spel.
7: Jag diskuterar gärna spelregler.
8: Lämna det politiska spelet därhän.
9: Att inte dras med i politiskt spel.
10: Det är aldrig politiskt spel.
11: Men det är spelets regler.
4: Hej och välkomna ska ni vara till Det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Fredrik Furtenbach.
12: Hejsan.
4: Hej Helena Isén.
13: Hej Parisa.
4: Det är den 3 september.
12: Mm.
4: Hör ni klockan som klämtar denna 3 september?
12: Vem klämtar den för?
4: Den klämtar för Liberalerna.
12: Okej. Okay.
4: Eller hur? Ja, det är nämligen så. Deadline för Liberalernas dåliga väljarstöd är ju här. Det är idag som Jimmy Åkessons tålamod enligt uppgift är slut. Och han officiellt uppmanar väljarna att inte lägga sin röst på Liberalerna om de inte skulle ha fått 3,5%. Det var kravet fram till idag. Och inför den här deadline-dagen så möttes faktiskt Jimmy Åkesson och Simona Mohamsson i Aktuellt i veckan. Och det blev en minst sagt speciell stund.
14: Vill man ha det blågula samarbetet, då kan man öka effekten av sin röst genom att lägga den på Liberalerna.
15: Ni kramades i mars när ni kom överens om ett gemensamt avtal.
14: Får jag bara fortsätta
15: avtal.
14: Där?
15: Om jag får bara fortsätta. Ja, det har du fått det tidigare. Ångrar du kramen nu då när du inte får stöd här från Jimmy Åkesson?
7: Alltså ja, vi kramas jättegärna. Ska vi kramas? Ja, vi kramas.
15: Gör det bakom mig här då.
7: Helt okej.
15: Bra.
7: Helt okej.
15: Alltså, goda sagt, vänner.
7: Det är vi.
12: Inte ett öga är torrt.
4: Det här är lite som när man blundar och känner in någonting lite extra mycket. Alltså när man inte ser det här, utan man bara hör det. Det blir nästan...
12: Kramar är ju som bäst i radio. Det är det du menar.
4: Det är de verkligen.
13: Jag tänkte när jag såg detta att nej, nu får det att vara nog med politiskt spel.
4: Nej,
13: men så får man kanske inte säga i den här podden.
4: Nej.
13: Det är som att svära i kyrkan,
4: ja.
13: Inser jag.
4: Mm.
13: Nej, men skämt åsido, jag tänker att de måste tagga ner lite. Jag är inte alls säker på att de som har strömmat till Liberalerna enligt den där Novusmätningen, om det nu är en uppåtgående trend som bekräftas i fler mätningar, att de nödvändigtvis ser så himla positivt på det här kramkalaset som de sysslar med.
4: Mm.
13: Det kan uppfattas som lite fånigt, helt enkelt.
4: Mm.
12: Det kan det, och det måste vara väldigt svårt att hänga med, tänker jag. För någon som inte liksom jobbar med detta dagligen att följa nyhetsflödet.
13: Nej.
12: Det är liksom alla de här turerna som pågår. dels mellan Jimmy Åkesson och Simona Johansson, men också mellan då Åkesson och Bush.
13: Ja, det är för pöpar.
12: Ja, verkligen.
13: Politiskt överintresserade personer som vi.
4: Just det, det är bra att du förtydligade vad det betyder. Vi ska ju prata om just det här med allt som pågår inom tiden, men om vi stannar vid den här kramen. Det finns ju de som menar att Jimmy Åkesson och Simona Johansson som faktiskt skulle debattera i Aktuellt studion. Rubriken var: är en röst på Liberalen en bortkastad röst? Att det slutar med att de pratar om hur eniga de är och att de gärna kramas. Också att Jimmy också var lite mer sugen på kramen den här gången, noterade jag. Ja. Många menar att det var strategi här. Var det det? Är det så ni tolkar det? Eller var det bara en spontan kram?
12: Jag tolkar ju att det blev så här mycket för att den hade läckt ut i förväg, den här Novus-mätningen. Alltså där Liberalerna gick förvånansvärt bra. Det vill säga Jim också kände till den. Det märkte man ju direkt.
4: Den här mätningen som då skulle offentliggöras dagen efter, syftar du på. Vad fick Liberalerna där? 3,3%, eller hur?
12: Ja, precis. Och det där förändrade väl tonläget mellan de två helt. Mm. Och han var ju väldigt vänlig och snäll. Och det var ju ett snällt tonläge. Däremot så står han ju fast vid det här med att sverigedemokratiska väljare ska inte rösta på taktik, rösta på Liberalerna.
13: Jag spekulerade ju förra veckan om att det kunde ha med taktik att göra det här, och jag har fått en uppfattning att det faktiskt handlade om det. Jag har hört det inifrån SD att Åkessons varning för att stödrösta på Liberalerna om de inte nådde 3,5% idag, att det där var en metod för att försöka snacka upp deras siffra. Det kan ju vara en efterkonstruktion naturligtvis, men det såg ju ut som att det var så det var i Aktuellt på något sätt.
12: Det är ju många som har spekulerat i det nu, eller i alla fall en del, och jag tänker, jag vet ju inte detta, men jag tänker att det som talar emot det är väl dels hur Liberalerna reagerade när det där kom, när till exempel Romina Pourmokhtari sa att Jimmy också pissar in i tältet.
13: Hon kanske dels inte det. Visste.
12: Ja, men dels det. Dels att Jimmy Åkesson ju har tänkt högt om precis detta ganska många gånger. Ja. Till och med redan inför förra valet så sa han att det kommer en tidpunkt där vi måste bestämma. Ska vi försöka ta över Liberalernas väljare eller ska vi hjälpa dem? Mm. De två sakerna tycker jag talar emot. Men vem vet?
4: Okej, oavsett vad så blev det alltså en kram. Betyder det här att allt är frid och fröjd nu mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna?
12: Jimmy Åkesson står ju fast vid detta då, att är man sverigedemokrat då ska man inte taktikrösta på Liberalerna.
4: Det kan borgarna sköta. Det kan, ja, de
12: däremot så det skriver han i tonläget, och han sa att det är framförallt en borgerlig angelägenhet, och syftar han ju på Moderaterna framförallt. Ja, möjligen Kristdemokraterna också då. Detta om man vill taktikrösta på Liberalerna.
13: Och det såg man kanske i den här Novusmätningen att Moderaterna tappade lite och de kanske gick till Liberalerna då.
4: Mm. 3,3% betyder ändå inte att man är över riksdagsspärren. Det är ju fortfarande en, så att säga, inom kaninöron bortkastad röst.
13: Det ger lite, ja, andrum kanske bara i den allmänna stressen för dem.
12: Mm. Precis. Nej, men man vill väl se detta bekräftas i andra mätningar som man tycker har en bra metod. Och sedan så finns det ju en felmarginal och så vidare. Så att ja, det är klart att det är osäkert fortfarande.
13: Nej, men på tal om relationen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna så var det lite intressant att se Henrik Winge i sociala medier. Han är ju vice partiordförande och rättspolitisk talesperson, tung, skriva hyllande om Simona Johansson, att hon har kämpat så hårt, och så här, det var liksom ett hyllningsinlägg. Man kan ju konstatera att hon trots det här extremt pressade läget som de ju trots allt fortfarande befinner sig i, är glad alla dagar i veckan. Det är ju otroligt att hon orkar.
4: Det får man väl säga, oavsett vad man tycker om hennes politik, att hon har kämpat, herregud, ja, som hon har sprungit det loppet.
12: När det gäller det här med Åkessons motiv eller inte då, det vet vi ju inte ändå såklart exakt. Men däremot får man väl säga att jag tror att huvudpoängen för honom med allt detta, det tror jag ändå har varit just detta att sverigedemokrater ska inte taktikrösta.
4: Nej. Samtidigt så finns det ju en terrorbalans här. Jimmy Åkesson har ju hotat med att ta sin hand från Liberalerna. Samtidigt behöver ju de Liberalernas de behöver ju att Liberalerna hänger sig kvar i riksdagen, om inte då det magiskt skulle leda till att de bara fick jättemycket extra röster. Liberalerna åker och de får en massa nya väljare.
12: Ja, men Jimmy Åkesson har ju resonerat som att de andra partierna skulle kunna dela på Liberalernas väljare. Om han hade rätt så skulle det ju gå att komma in i alla fall.
4: Det är en offergåva. Men... ja. Den gubben kanske inte riktigt har gått.
12: Nej, alltså vi vet ju inte än riktigt. Och det är klart att Liberalerna har en del riktiga väljare. Så inte bara sådana som taktiker.
13: Alla aktiva har de ju, så har de ju deras familjer som kanske röstar
12: ja,
13: på
12: exakt.
13: Dem.
12: Ja, exakt. Jimmy Åkesson kan ju inte bestämma helt över detta.
4: Okej, efter kram 1 så har det ju diskuterats friskt och hur framgångsrikt det där var för Liberalerna. Kram 2 kommer ju lite som en överraskning. Kommer det synas i mätningarna, tror ni? Kommer det ge några svallvågor? Eller?
13: Alltså, jag tror ju inte att det var så smart.
4: Nej.
13: Min teori är ju att de kanske ökade när Liberalerna och Sverigedemokraterna distanserades från varandra lite grann. Men jag vet inte. Jag tror att det här kramandet kan uppfattas som lite för mycket.
4: Mm. Vi går väl över till det övriga stöket på Tidösidan, för det är inte bara Liberalerna och Sverigedemokraterna, utan Jimmy Åkesson har ju också satt hårt mot sin goda Tidö-kollega Ebba Busch. Han har avkrävt henne på en lojalitetsförklaring helt enkelt. Hon är för flörtig mot S, nu behöver saker och ting ställas i ordning. Hon måste lova att hon bara ska leka med högersidan.
12: Nu lät det som att du menar att hon är god till skillnad.
4: Ja, men vadå, kan man inte tolka det som att de är goda vänner? Godare vänner.
12: Personligen? Ja, men... Eller partierna? Partierna är ju definitivt bättre. Ja. De står ju närmare varandra.
4: Ja. Han sa ju för sig i TV4s långa utfrågning att han oftast blev arg på henne.
12: Ebba Busch?
4: Ja. Ja. Fast sen sa han att han skojade, men det kändes som att det var ärligt.
13: De är ganska syrliga just nu.
4: Verkligen.
12: Det är en hel del irritation inom... Tidö-gänget. Men enligt Kristian så är det ju bara lite kiv.
4: Just det. Han ställer i alla fall krav på Ebba Busch att hon måste svära sin lojalitet. Eller hur? Varför gör han på detta viset?
13: Ja, han säger väl att hon får berätta vad hon menar med exceptionellt läge. För att hon har ju sagt då, hon sa ju att jag kan samarbeta eller jag kan släppa fram, eller vad hon nu sa, jag kan rösta ja till Magdalena Andersson om det är krig, kris eller en exceptionell situation. Och det spekulerade ju både vi och andra i om det kunde betyda. Till exempel att man står inför ett extra val. Så alla andra vill ju också veta detta. Så jag tycker inte att det var konstigt att han ställde det kravet. Men det tycker kanske andra.
12: Nej, jag tycker inte heller det var konstigt, eftersom hon har ju skapat irritation med det där beteendet som hon har haft. Så den irritationen har ju funnits i andra, även hos Moderaterna. Så nej, det är ju inte så konstigt.
13: Det som Åkesson sa då, det är ju att Ebba Busch med det här flörtandet med Magdalena Andersson hjälper henne att slippa prata om Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som vi båda kräver att få sitta i hennes regering. Och dels att hon hjälper Centerpartiet att få legitimitet för den här, enligt Jimmy Åkesson då, fantasifulla drömmen om en mittenregering. Och hennes flörtande med Magdalena Andersson har ju fått så mycket uppmärksamhet och lett till så mycket spekulationer om just detta, om att huruvida hon skulle kunna byta sida. Så att det finns ju, som Fredrik var inne på, en irritation i fler partier.
4: Mm. Kan man säga att Jimmie Åkesson har blivit megafonen för tid och irritationen, för att Ulf Kristersson har ju verkligen
13: tonat ner, ja.
4: Ja,
12: ja, verkligen.
4: Båda de här konflikterna, eller båda, vad ska man kalla det?
12: Ja, här finns inget att se, längra er.
13: Ja. Ja, verkligen så. Alltså deras strategi är ju att det är ett lag, punkt slut. Och skulle det vara tjafs så är det bara för att det är lite spänning i valrörelsen och det löser de med en kaffe till, ungefär så.
4: Men i ljuset då av hur Ulf Kristersson har hanterat det här, är det väntat att Jimmie Åkesson ska ta bladet från munnen och liksom ställa krav på den ena och den andra?
13: Jag tror inte det är nog inte samordnat.
12: Nej, det visste vi ju inte om. Man kan ju komma ihåg här också att Ebba Busch ju faktiskt vid flera tillfällen har gett Kristersson en nålstick också.
4: Nu känns det som att jag hela tiden pratar om TV4s utfrågningar, men eftersom de är så ofantligt långa så finns det mycket att ösa ur där. Men Linus Bylund som är stabschef för Sverigedemokraterna, han var med och han sa att alla tror att vi är så himla strategiska men saker och ting bara händer ibland.
13: Ja, det är nog så. Det brukar de säga faktiskt med partierna, att vi tror för mycket på strategi. Ja. Men vi hör ju också att väldigt mycket är strategi.
12: Ja, och sen får man väl säga att de tolkar ju också varandras agerande oerhört strategiskt.
4: Okej, men när Jimmie Åkesson ställde de här kraven på Ebba Busch så sa hon ju först att hon absolut inte skulle hörsamma det. Men så vände hon ändå sin kampanjbuss och tog med sig en sockerkaka och åkte hem till Jimmie i Sölvesborg. Som tyvärr ringde dem innan så han hann sätta på sig ett par brallor i alla fall. Han bryggde kaffe och sen så möttes de och sen så kom den här bekännelsen.
11: Det är inte min uppgift, det är inte Simonas uppgift, det är inte Jimmies uppgift eller Ulfs uppgift att hjälpa Magdalena Andersson med det. Hon har själv försatt sig i ett läge där hon har ett regeringsunderlag som inte går ihop och som aktivt motarbetar både varandra men också mycket av de nödvändiga reformer som Sverige behöver framåt. Och därför är mitt regeringsalternativ ett blågult alternativ. Och det är därför vi också svarat på frågan många gånger fram tills någon satte frågetecken kring det, att vi är kommer att vara beredd att rösta nej till Magdalena Andersson ända fram till ett nyval.
13: Ja, men det här var ju då på en pressträff igår och där säger hon ju, vilket går att tolka, för det är ju gummiartat det också, att vi kommer att vara beredda att rösta nej till Andersson ända fram till nyval. Men då får hon en följdfråga där. Kommer eller ska?
7: Det är inte nödvändigtvis samma sak.
11: Vi kommer att göra det.
13: Och det är nog det tydligaste svaret man har fått hittills, tror jag.
4: Funkar det att dra henne i örat alltså?
12: Jag tror att kritiken har blivit för mycket. Annars har ju, de är ju otroligt nöjda ju med hur det har fungerat där med att prata om Magdalena Andersson. Kristdemokraterna och Ebba Buschs medarbetare, de tolkar ju det som att det är en orsak till det, att de ligger ganska bra i opinionen. Men nu blev väl priset lite högt med den här kritiken. Mm. Sen var de lite irriterade på Jimmie Åkesson också, för de tyckte att de hade ju verkligen ansträngt sig när de vände den här bussen och åkte till Sölvesborg. Sen ville han ändå inte ta media och stryka streck över detta, utan skrev bara något relativt surt på X. Kristdemokraterna var lite sura också.
13: Ja, och det framgick på pressträffen, den här pressträffen då igår, att de har en spänd relation faktiskt. Det blev en ordväxling där som man förstod att den inte var. Det är inte så härlig stämning. Och det roliga är att Ebba Busch har börjat om igen. Nu säger hon att hon har inga röda linjer mot Socialdemokraterna. Hon tänker inte dra upp några, bara för att ett annat parti vill det. Hon upprepar att Magdalena Andersson är konstruktiv och gärna kan få komma på köttbullar och så vidare. Okay. Så att ja, nej, det är nya piruetter varje timme.
12: Då fortsätter hon ju då med andra ord. För hon har ju kört dubbla budskap, har hon ju kört ett tag.
13: Mm, verkligen.
12: När hon har berömt Magdalena Andersson och så har det ju ofta kommit en följdfråga. Men kan ni tänka er att byta sida då? Nej. Så att det har ju varit liksom dubbla budskap länge.
13: Exceptionellt läge.
4: Jag tolkade Magdalena Andersson som rätt mjuk ändå fortsättningsvis när hon fick frågor om Ebba Busch. Än en gång gissa vad jag sett det.
13: I en konkurrerande kanal.
4: Ja, det kan man minst sagt säga. Så att hon känns som att hon inte riktigt vill stänga den dörren än.
13: Nej,
12: det är ju bra för henne och det har varit bra för Ebba Busch. Mm. En dans som båda uppskattar.
4: Så med 10 dagar kvar till valet så har vi haft en rejäl uppvisning av först oenighet inom Tidö som sen har lett till någon slags enighet.
13: Eller?
4: Ja, okej. Okay. Är det bra?
13: Enigheten är väl bra om det uppfattas som enighet.
4: Mm. Det återstår att se. Igår onsdag, det hände väldigt mycket igår onsdag, då kom också de två sista valmanifesten ut i butik. Socialdemokraterna och Moderaterna presenterade sina alster för den samlade kåren, presskåren.
12: I ditt frågemanus har ju du först påstått att valmanifest har glans och magi.
4: Ja, för jag frågar om de har förlorat sin glans och magi.
12: Ja, de har alltså haft
4: då förutsätter jag att de en gång i tiden har haft en glans och magi.
12: Ja, det är så du ser på valmanifest.
4: För transparensens skull, vi pratade med vår kollega Pontus Mattsson som har lång och gedigen erfarenhet. Och han sa att förr så var det liksom en happening när de här manifesten kom.
12: Jag vill gå längre, jag vill säga att det var glans och magi.
4: Det ska inte vara sån.
13: Jag som är seriös kan ju fylla i här. Att det var som budgetarna. Ja. Alltså det var ju någonting man såg fram emot. Det var spännande. Mm. Men nu pytsas allting ut. Eller i alla fall det mesta i förväg. Så att allt är känt. Nästan allt är känt när de väl kommer. Och så är det ju med de här också.
12: Och dessutom är väl detta en av de saker i valrörelserna som har tappat betydelse också av att många faktiskt till och med har gått och förtidsröstat. Mm. Alltså en del saker, traditionella inslag i valrörelsen, inte minst SVT:s slutdebatt, kommer ju numera väldigt sent.
13: Mm. Man kan dock ångra sig på valdagen. Mm. Men nu används de här valmanifestpressträffarna. Alltså i och för sig, Socialdemokraterna hade ju en stor nyhet om århundradets tandvårdsreform, som de uttryckte det då. Mm. Men i övrigt så var ju även deras känt, alltså deras förslag kända sedan tidigare väldigt mycket. Men man använder de här pressträffarna väldigt mycket till att varna för den andra sidan. Samla pressen. I Moderaternas fall så handlar det ju mycket om att skryta med vad man har gjort och varna för den rödgröna röran då, och vice versa.
12: Tonläget var extremt olika. Det var klang och jubel hos Moderaterna. Vi står inför en ljus framtid, medan Magdalena Andersson var mycket allvarlig och skulle varna för
13: 12 SD-ministrar.
12: 12 demokratiska ministrar.
4: Eller 14, eller 16, eller 18.
12: Ja, kan också komma 10 000 från Tyskland.
4: Men om vi tar vad det står, det vi inte känner till då från ur de här manifesten, och det lilla som vi inte känner till. Tandvårdssatsningen nämnde du, Helena. Ja. Åkesson menar att det där var bara, det var bara copy-paste. Det vill ju Sverigedemokraterna också. Men nu är sossarna, de är desperata och rädda här, så nu är de stressade.
13: Mm, det var väldigt likt förslag ju. Att man ska betala, alla svenskar ska betala max 10% av kostnaden. Så att det var ju likt, men det är ju också så här att Socialdemokraterna länge har pratat om att tänderna ska vara en del av kroppen. Så att det är inte så överraskande. Det är ju så att säga ett förslag på deras planhalva. Men även Sverigedemokraterna har ju pratat mycket om tänder länge. Även kvinnor har tänder, har vi ju
4: konstaterat. Ja, just det. Det.
12: Ja, men inte alla. Jag tycker vi ska vara noga.
4: Det är verkligen så viktigt. Bankskatten, den lyste med sin frånvaro, va?
13: Ja, däremot så stod det att det skulle vara prispress på banker, livsmedel och veterinärkostnader i Socialdemokraternas valprogram, som det heter. Det var faktiskt inget manifest utan ett valprogram. Vad nu skillnaden är mellan detta. Nej, men det var slopat karensavdrag, arbetare, pension, bättre A-kassa, vinstförbud i skolan och så där vidare. Moderaterna hade inga nya stora konkreta förslag, utan de hade samlat ihop sina presenterade vallöften som vi var inne på tidigare. Som det där med avgiftsfri förskola och fritids, sänkt skatt, föräldraavdrag, skattefrihet för arbetsgivare som köper månadskort i kollektivtrafiken till personalen. Sen hade de lagt till ett antal mål om hur Sverige ska vara om 10 år.
4: Tioårsplan?
13: Det var inga löften så, men det var, ja, men de hoppas att reallönerna ska ha ökat med 50%, att Sverige ska ha flest antal ingenjörer per capita och så vidare.
12: Ska vi inte vara rikast i EU också?
13: Jo, precis.
4: Mm. Moderaternas ledord är att jobb ska löna sig, brott ska straffa sig, och de har ju bekämpat gängen de senaste 4 åren framgångsrikt, menar Moderaterna. Det här är ju ett budskap som nu förmedlas väldigt ofta och gärna. Hur viktigt är det att det kommer ut?
13: Ja, det är ju väldigt viktigt, för att det var väl deras viktigaste vallöfte, måste man konstatera. Och situationen var ju galen då med gängvåldet för några år sedan. Och då sa ju Kristersson, kommer jag ihåg, att det där kommer ta 20 år att reparera. För det har tagit 20 år att komma dit där vi är nu. Men det tog då snarare 4 år. Alltså de säger ju i och för sig att det inte är riktigt löst och man kan absolut inte luta sig tillbaka och så vidare. Men minskningen av skjutandet är ju ytterst dramatisk. Det är ju ner 75-80%.
4: Det där är ju en bild som Socialdemokraterna gärna slår ner på ju. Skjutningarna må ha gått ner, men barnrekryteringarna är skyhöga fortfarande, sa deras rättspolitiska talesperson här i veckan.
12: Ja, sprängningarna tog de ju alltid upp förut också, men jag vet inte riktigt, det var den senaste.
13: De har väl också minskat.
12: Antar det, eftersom de byter angreppspunkt.
13: Ja, sen det här med barn då, som kontraktsmördare, det var ju en ny sån händelse nyligen i Södertälje, där 2 14-åriga tjejer sköt en 17-åring på uppdrag av någon Men annars är det också mer sällsynt nu. Så att här har ju alla väldigt hårt kritiserade åtgärder på rättsområdet ändå haft effekt, verkar det ju som. Plus att polisen har väl ryckt upp sig kraftigt.
4: Ja, en som inte riktigt har skrivit klart sitt valmanifest upptäckte jag, det är Örebropartiet. Deras trafik till deras sajt måste ha ökat med 1 miljard procent senaste veckan eftersom det har pratats och skrivits en hel del om deras partiledare Marcus Allard. Jag vill bara säga att han på sajten informerar med versaler. Behöver jag mejla er varje dag och informera om att valprogrammet inte är färdigt än? Så att de inte klarar riktigt än. Det har i alla fall pratats en hel del om denna Marcus Allard och detta parti i Örebro.
16: Om man skulle komma in i riksdagen, bara med ett litet mandat, så är det antingen så kommer de ju lägga locket på och försöka kväva ihjäl den. Men jag tror att jag har tillräcklig reach för att jag skulle typ kunna profitera på det också. Eller så kommer de försöka bekämpa den och lägga hela sin jävla tonvikt på mig.
4: Det där är alltså ett utsnitt ur intervjun som DN gjorde med honom som de själva filmade och la ut på YouTube. De la liksom ut hela den intervjun på YouTube. Många känner väl igen den här Marcus Allard från i februari när det kom ut en video inifrån Örebro kommunfullmäktige. Allard var minst sagt aggressiv mot en moderat fullmäktige kollega. Han kallade den här moderaten för en jävla fegis, en jävla idiot bland annat under ett replikskifte om en ny BUP-enhet. Det här partiet då, det är ju ett lokalparti men de driver en blandad kompott av frågor. Slopa all skatt på el, bygga ut kärnkraften, stoppa all invandring. Befintliga medborgare ska få påverka medborgarskapsärenden. Stärk välfärden men avskeda alla onödiga chefer. Det är lite gott och blandat kan man säga. Hur stort är det här Örebropartiet?
13: De har ju 3 av 71 mandat i regionfullmäktige i Region Örebro och 5 mandat i kommunfullmäktige då i Örebro. Mm. De fick 8% i Örebro kommunval senast.
4: Och nu har det här blivit en grej för att en hel del medier har börjat hänvisa till mätningar som visar att de skulle kunna få väldigt högt stöd. Och vi ska väl reda ut det, hur det ligger till med det här stödet, Helena?
13: De har ju ambitionen då att ta sig in i riksdagen genom att få, det finns ju en variant att göra det, med 12% av rösterna i ett distrikt som i det här fallet skulle vara Örebro län då. Och den här teorin göds i medierna kan man säga på grund av att Nerikes Allehanda, den lokala tidningen, har beställt 2 mätningar från Novus. Och de har frågat då örebroarna hur de skulle rösta i kommunvalet respektive regionvalet. Och då har ÖP fått 18% i den mätningen som gäller kommunvalet, 15% i valet till regionen. Och Novus har alltså inte frågat örebroarna hur de skulle rösta i riksdagsvalet, vilket ju är den centrala frågan. Kanske har Nerikes Allehanda inte bett om göra det för att det resultatet kanske inte skulle bli lika intressant. Jag vet inte. Men andra stora medier som refererar de här mätningarna låtsas inte om att frågan handlar om kommun- och regionval och inte riksdagsval.
4: Mm.
13: Det har ju aldrig hänt att någon tagit sig in i riksdagen på det sättet.
4: Via bakdörren.
12: Nej, det är väldigt, väldigt svårt. Den som kom närmast var ju då Alf Svensson 1988. Han hade då över 10% i Jönköpings län. Det är en väldigt känd person. Han var väldigt, väldigt känd
13: och
12: i
13: populär.
12: Jönköping och populär. Sen har vi Norrbottenspartiet 2002. Föga överraskande var det i Norrbottens län. De hade starkt stöd, men de hade ganska mycket. De hade 9,1. De kom inte in. 3. Feministiskt initiativ 2014. De hade en enorm medvind ju på en del ställen i landet. I Stockholm fick de drygt 7. Det är ju överraskande högt ändå tycker jag. Det var verkligen deras år det där.
13: Ja, de fick ju enormt mycket uppmärksamhet av Gudrun Schyman. Hon var ju också stor.
4: Kan tillägga att Örebropartiet vill sänka den där spärren från 12% till 8%.
12: Okej, okay. Men då så.
13: Jag kan nämna lite fler siffror här bara för som en jämförelse. I riksdagsvalet då 2022 så fick Alternativ för Sverige, som ju också är ett väldigt radikalt invandringskritiskt parti, de fick 527 röster av ungefär 200 000 i Örebro län. Bara som en jämförelse. Mm, mm. Partiet Nyans, som fick rätt mycket uppmärksamhet i förra valrörelsen, fick 800 röster av närmare 200 000 i Örebro län. Båda dessa ingick i kategorin övriga partier som alltså fick 1,6% i riksdagsvalet i Örebro län. Bara som jämförelse. Mm.
4: Okej, okay, så den här mätningen som det hänvisas till nu, den visar inte vad örebroarna skulle rösta på om det vore riksdagsval. Och då kan man anta att man inte i lika hög utsträckning lägger sin röst på ett mindre parti.
12: Alltså... Ja, verkligen. Alltså, man är ju mycket friare att chansa i ett val som man inte bryr sig så mycket om. Det är bara att titta på EU.
4: Okej, men låt säga då att han klarar den här bakdörrsspärren. Hur skulle det funka med ett enmannaparti så här i riksdagen?
12: Ja, en ensam person i riksdagen eller ett enmansparti får ju då självklart rösta, motionera, det vill säga lägga förslag. Och man får vara med i de här vanliga debatterna om sakfrågor. Man får ställa frågor till ministrar. Man får, vilket är lite lustigt, vara med i de här talmansrunderna som föregår att man ska ta fram en statsminister. Där får man vara med faktiskt. Vad man däremot inte får är att man får inte sitta i utskott om inte något annat parti är snällt mot en och bjussar på det. Och det är utskotten som det viktigaste arbetet sker i riksdagen. Man får faktiskt inte heller vara med i partiledardebatter om det inte är så att talmannen och de andra gruppledarna har godkänt det, säger riksdagen till mig. Samma sak gäller de här debatterna som är när det har hänt något särskilt, skjutningar till exempel, som debatt med anledning av aktuella händelser. Det är samma sak där, där får man inte vara med som enmansparti om inte de andra partierna godkänner det.
4: Mm. Ja, men hörni ni, därmed avslutar vi veckans Det politiska spelet. Vi är tillbaka faktiskt redan imorgon, fredag, för Ekots stora partiledardebatt hålls i Stadsteatern Kulturhuset här i Stockholm mellan 16 och 18 sändes, och Det politiska spelet kommer summera den här debatten när den är slut. 18.05 sänds vi i P1 live.
13: Det är kul.
4: Så lyssna gärna då, programmet kommer självklart ut som podd senare också. Helena Isén har ni hört, Fredrik Furtenbach, Mattias Dellert producerade, Parisa Höglund heter jag. Hej då!

0: Och fler detaljer om valdebatten i eftermiddag. Ja, allt vi kan tänkas behöva veta inför våra sändningar kring valet. Det tar vi reda på nu i sällskap med Magnus Victorin.
1: Slutspurt är det nu för valåret 2026 och valdagen närmar sig. Söndag 13 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot, och du har jobbat bakom kulisserna och varit spindeln i nätet under en längre tid för att få ihop det här. Hur har det här varit?
2: Jo, det har varit mycket i perioder, inte lika mycket i andra perioder, men ganska mycket hela tiden. Och såklart väldigt roligt.
1: En ögonblicksbild, hur ligger det till med bevakningen och rapporteringen inför valet?
2: Ja, jag tänker den utvärderingen får nog publiken göra. Men från mitt perspektiv tycker jag nog att vi är där vi ska. Det puttrar, men spisplattan är på hög temperatur och jag skulle nog säga att det har börjat koka rätt rejält. Jag skulle säga att valtemperaturen stiger ju, definitivt.
1: Om vi blickar tillbaka, vill du lyfta fram något av det som har gjorts under året här?
2: Vi började ju redan i våras, jag kan nämna det vi kallar Ekot från Sverige, där vi valde 6 ämnen, sände från 6 olika platser, 6 olika dagar, där vi tog en fråga på ett lokalt plan och lyfte det nationellt. Vi har haft Katarina Gunnarsson som har varit ute och gjort reportageserien Skilda världar, där hon undersöker varför killar och tjejer röstar så olika, att där man går åt höger respektive vänster väldigt tydligt. Sen har vi också podden Dagens Eko som har djupdykt i varje parti, och nu senast så gjorde ju Ekot också våra partiledarutfrågningar där också Ring P1 hade med partiledarna i sändning. Och såklart, inte minst podden Det politiska spelet, som ju är en konstant i den politiska bevakningen här på Sveriges Radio, som fortsätter med sina dubbelavsnitt på tisdagar och torsdagar för att fånga upp alla aspekter av det politiska Sverige. Där har vi också podden Reed Zimmerman som håller koll på vad som rör sig och vad som sticker ut. Man kan ju kanske fortsätta där våra utfrågningar tog slut, för podden Krasch eller Konsensus men Niklas Källner hämtade upp partiledarna efter att de hade varit med, och sen skjutsade de vidare och gjorde specialavsnitt med då partiledarna i bilen. Och Krasch eller Konsensus har ju tagit tempen på aktuella ämnen under hela året. Från P4 har

0: av det vi faktiskt som företag producerar.
1: Vad har vi framför oss nu då inför själva valdagen?
0: Ja, vi har mycket framför oss, men ett datum att hålla koll på, det är 4 september klockan 16. För då sänds nämligen Ekots stora slutdebatt från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell. Och du hör den i P1, i appen. Och den uppdelar i två, så det är 45 minuter, 16 till 16.45. Sen är det andra halvlek, 45 minuter fram till 17:45.
1: Strålande, det är alltså fredag den 4 september.
0: Ja.
1: Säger Martin Rundqvist Nilsson, valgeneral på Ekot.
2: Så är det tid att blicka utåt och österut.
3: Johan Hovinen, hur stort är det ryska hotet mot NATO?
4: Det är närvarande och det är trovärdigt.
3: Lubna, hur säker är himlen över Moskva?
5: Inte så säker. Frågan är om en civila flygplan kommer kunna flyga över Moskva.
3: Fredrik, varför landar CIAs högste chef i Ryssland?
6: För att han har ett budskap till ryssarna. Frågan är vilket.
3: Tyskland anklagar Ryssland för planerat sprängdåd mot flygplatsen i Leipzig. Och nu höjer både Zelensky och Putin tonläget. Samtidigt kvarstår frågan, vad gjorde CIA-chefen i Moskva? Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in onsdag morgon den 2 september med Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Välkommen.
4: Tackar.
3: Lubna El-Shanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
7: Tack.
3: Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
6: Hej, hej.
3: Och vi börjar med det här.
8: Germany is now accusing Russia of carrying out a drone attack targeting the airport in Leipzig last month. It's ordered retaliatory measures, including closing Russia's consulate in Bonn and a Russian cultural center in Berlin. NATO has already responded, saying it will continue to strengthen our ability to deter and defend all allies against any threat. The EU says it will discuss the attack with NATO on Wednesday, adding that EU foreign ministers are working.
3: Amerikanska CNN om att Tyskland igår anklagade Ryssland för att ha placerat ut de drönare fyllda med sprängmedel som hittades på flygplatsen i Leipzig i augusti. Flygplatsen används bland annat av NATO för transport av militärt materiel och av ukrainska fraktflygplan. Samma slags sprängmedel som hittades användes när ett passagerarplan exploderade över skotska byn Lockerbie 1988. Johan, hur allvarligt är det här?
4: Ja, men det här är väldigt allvarligt förstås. Och här finns det väl kanske tankar som går iväg mot det som har omnämnts i rapporteringen om kanske statsterrorism. Det är väl dit tankarna går, och det gör förstås att det här blir då väldigt allvarligt att vi går in i någon typ av nytt läge, framförallt i Europa. Terrorism är inget ovanligt för Europa, vi har haft det vid ett antal tillfällen. Men nu har vi varit befriade från det under en relativt lång tid ändå. Och den här typen av attacker som är förberedts mot ganska oskyddad kritisk infrastruktur gör att det här måste man förstås ta väldigt allvarligt på.
3: Hur har Kreml svarat på den här anklagelsen direkt mot Ryssland, Fredrik?
6: Ja, det gick ju ovanligt fort den här gången. Putin höll ju presskonferens i Bishkek i Kirgizistan i natt eftersom han är där och möter Kinas och Indiens ledare i samband med det här Shanghai-gruppen-mötet. Och där sa Putin på den här presskonferensen att de här anklagelserna från Tyskland gentemot Ryssland, det handlar bara om inrikespolitiska konflikter i den tyska politiken, och det här är ett svårt läge just nu för den tyska regeringen, och därför måste den hitta bevis för ett aggressivt Ryssland. Och så sa Putin att det här var planterade bevis och att alltihopa handlar egentligen bara om att det är val till förbundsdagen i Tyskland nästa år.
3: Vad säger man i Ukraina, Lubna?
5: Ja, man ser ju på det här väldigt allvarligt med tanke på att det kan visa att Ryssland försöker angripa ukrainsk militärlogistik även inne i Europa. Och eftersom den här platsen är ju kopplad till både NATO och ukrainsk militär, så är det ju inte bara en ukrainsk säkerhetsfråga utan även en europeisk fråga och även en NATO-fråga. Så man ser på det här väldigt allvarligt, och den här typen av attacker i Europa som eventuellt skulle kunna skada även ukrainsk materiel eller logistik eller någonting som har

0: med den ukrainska militärinfrastrukturen att göra, det har vi inte sett tidigare.
1: Och igår så eskalerade tonläget hos såväl Rysslands Vladimir Putin som Ukrainas Volodymyr Zelensky. Putin sa att han gett order om massiva attacker mot ukrainska energianläggningar och Zelensky sa att ryskt luftrum inte längre är säkert.
2: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю
1: Vi vill varna alla flygbolag som använder ryskt luftrum, alla försäkringsbolag och alla som fortfarande använder Rysslands viktigaste flygplatser. Det ryska luftrummet är på väg att bli fullkomligt osäkert, sa Zelensky. Ukrainas drönar- och robotattacker mot mål i Ryssland har ju pågått under en längre tid nu. Så vad menar Zelensky med det här budskapet, Lubna?
0: Ja, men det Zelensky gör är att han signalerar att omfattningen och frekvensen av de här ukrainska långdistansattackerna är nu sån att även civila flyg och civil flygtrafik kommer eventuellt att påverkas och att Rysslands luftrum inte längre kan betraktas som normal och säker. Det handlar inte om några enskilda drönarattacker utan omfattningen eventuellt kommer att öka och har redan ökat under den senaste tiden. Så det är inte det att Zelensky säger att Ukraina planerar att skjuta ner civila flygplan men göra det så pass riskfyllt som möjligt för dem att använda luftrummet över Ryssland, över Moskva.
1: Varför kommer den här varningen nu, Fredrik?
3: Jag tror att det handlar om den annalkande vintern. Jag menar, vi känns som långt ifrån vinter just nu, men allting som pratas om kring Rysslands krig mot Ukraina, inte minst vad Putin själv säger om att förbereda attacker mot infrastruktur i Ukraina inför vintern, gör ju att ukrainarna förmodligen letar efter motdrag. Och det här skulle ju kunna vara ett. Skjuter ni sönder vår energiinfrastruktur så har vi motmedel.
1: Vad säger det här höjda tonläget om var vi står i kriget, Johan?
4: När vi är inne i en fas av en ökad eskalering som vi har sett egentligen. Vi såg den kanske komma i anslutning till 9 maj till exempel när man gick ut och försökte få fram en förhandling om att Ukraina inte skulle angripa.
1: Så segerdagsparaden i Moskva den 9 maj.
4: Precis. Och det är nu 3-4 månader bort sedan. Och efter det har vi sett en ökad kraftsamling från den ukrainska sidan på nya typer av mål. Inte bara oljeindustrin som man håller på med ett tag, utan vi såg också de här e-handelsbolagen. Och nu ser vi ytterligare att man går mot ett mjukt mål. Och det är det som de här drönarna, långräckviddiga drönarna, klarar av att slå mot. Det vill säga mjukare mål. Det är svårt att slå mot fabriker där robotarna byggs. För de har en annan typ av infrastruktur. Det är ofta betong eller tegelsten, den typen. Drönarna bär bara en laddning på kanske en 40-50 kilo med sig. Och det passar då för lite mjukare mål som man skulle kunna hitta i anslutning till flygplatserna. Bara att man attackerar flygplatserna. Det behöver inte vara terminalerna utan det kan vara till exempel drivmedelsanläggningarna i anslutning till terminalerna gör att flygtrafiken kommer att stoppa upp i Ryssland. Vilket gör att ett land som Ryssland som är väldigt stort till ytan och behöver transportera saker med flyg och vill ha fortfarande kontakten till utlandet att flyga ut, det kommer bli mycket svårt för den enskilde ryska medborgaren. Så här vänder man sig också till den ryska medborgaren indirekt på genom att välja den här typen av mål.
1: Vad betyder det här för Putin, Fredrik?
3: Ja, tanken med de här typen av utspel är ju att Putin ska behöva tänka på annat än bara hur han ska förstöra ukrainska städer. Men det är oklart om det får någon effekt eftersom Putin verkar ju beredd att offra väldigt mycket av sin eget land och sin egen befolknings bekvämlighet eller säkerhet.
1: Och som en påminnelse om det allvarliga läget just nu så dök den amerikanske CIA-chefen John Ratcliffe oväntat upp i Moskva i förra veckan.
5: We are learning more about CIA director John Ratcliffe's secret trip to Moscow. Well, according to the New York Times, Ratcliffe delivered a bleak assessment of Russia's war during that visit, adding his meeting was aimed at pushing the Kremlin to pursue a peace deal with Ukraine.
1: Amerikanska CBS News om besöket. Det är första gången sedan hösten för 5 år sedan som chefen för USAs underrättelsetjänst i Ryssland. Och spekulationerna är många om vad Ratcliffe faktiskt gjorde där. Vad vet vi om syftet med det här besöket, Johan?
4: Det har kommit lite olika uppgifter. Men jag tror att USA och Ryssland har ju olika punkter som man kan diskutera. De har ju en egen relation. En agenda normalt för en sån här typ av möte skulle jag säga omfattar kanske 4-5 punkter. Det som omnämns här ibland annat då just det, att han varnade eller påtalade för Ryssland att inte genomföra någon typ av hot eller attacker mot Europa, NATO. De har säkerligen pratat Rysslands stöd till Iran som också har förekommit frekvent avseende konflikten nere i Hormuzsundet. Man har säkerligen pratat om hur man ska få slut på kriget i Ukraina. Men där finns det ju en annan mekanism med Kushner och Witkop som är liksom kanske den första mekanismen för att driva det här framåt.
1: Alltså Trumps sändebud i Ukraina-frågan.
4: Absolut. Och det gör att kanske inte det som stod högst på agendan som gäller Ukraina. Och också påtalat att det finns möjligheter att få en ny start på relationen. Och det är inte oviktigt. Här tog man ett möte från Ratcliffs sida med enligt uppgift då Sergej Naryshkin som är chef för utrikesunderrättelsetjänsten SVR och Alexander Bortnikov som är chef för FSB, den federala säkerhetstjänsten. Så att CIA behöver möta båda de här tjänsterna och det är mer på tjänstemännansvar och det blev inte Putin som det enligt uppgift hade spekulerats om, vilket är rimligt i, skulle jag säga, för att det här blir mer på rätt nivå så att säga, att träffa Bortnikov och Naryshkin från Ratcliffs sida.
1: När vad vi vet så träffar han alltså inte Vladimir Putin. Den här resan har ju beskrivits som hemlig i medierapporteringen, men hur hemlig var den egentligen, Fredrik?
3: Ja, den var ju oannonserad, men med tanke på att Ratcliffe flög in med ett tungt militärt transportplan till Moskva så började ju spekulationerna gå igång redan innan någon visste vem som var på det där planet, så att det följdes ju ganska detaljerat från omvärlden. Och sen så har det ju kommit väldigt många, om det är läckor eller om det är rykten vet vi ju inte, men många uppgifter om människor som har insyn eller säger sig ha insyn i det här, som har levererat alla de här teorierna om varför de möttes och vad de pratade om.
1: Hur mycket får Ukraina veta om ett sånt här besök? Finns det något att säga om det, Lovna?
0: Alltså det är ju svårt att veta, men i det här fallet så vet vi att USA bad Kiev att inte attackera vissa regioner i Ryssland från den 24 till den 26 augusti, alltså under själva besöket. Och sen så sa Zelensky ett uttalande att han har fått information från USA om besöket, alltså i efterhand, och att Ukraina uppskattar både informationen och den ton USA använder i kontakterna med Ryssland. Och då ska man komma ihåg att Ratcliffe, han är välvilligt inställd till Ukraina. Det här är en person som under invasionen har visat gång på gång att han stödjer Ukraina. Så Ukraina har sannolikt fått veta mycket mer än det som kommuniceras offentligt. Men det betyder inte att Kiev har full insyn över den här processen eller ens kontroll över den här processen.
1: Och enligt vissa medieuppgifter så ska ju mötet ha handlat om fredsförhandlingar, men Ratcliffe uppges också ha varnat Putin för att attackera ett NATO-land. Vad skulle det vara för slags attack? Vad menar man med det, Johan?
4: Ja, vi har ju sett olika typer av attacker, incidenter i närområdet till Ryssland. Vi har sett en incident när vi var 12 minuter i Estlands luftrum som Ryssland hade 3 MiG-31 som kan bära hypersoniska roboten Kinshal till exempel. Det är ju också en strategisk signalering som ett hot skulle man kunna påtala. Vi har sett olika typer av mordbränder som i Litauen och i Polen, och vi har sett sprängd järnväg till exempel. Det finns massvis med sådana incidenter, och senast den här incidenten i Leipzig. De är små, men det har förvarnats här att det skulle kunna ske en större incident. Så att det är det som folk går och väntar på. Det är ju en del i den här eskalationen som pågår mellan Ryssland och västvärlden just nu i ett känsligt läge i konflikten i Ukraina.
1: Och vad är syftet i så fall från rysk del att angripa ett NATO-land, Fredrik?
3: Det handlar ju möjligen då om ett attack som man kan förneka. Alltså Ryssland lägger sig ju gärna på en slags nivå där man utgör ett hot och skrämmer upp länder, befolkningar, men kanske inte har gått så långt så att det absolut nödvändigt kräver ett militärt svar. Så man hamnar i den där gråzonen. Vad är det här för slags attack och hur ska vi agera? Så att det är ju en fråga om hur långt Ryssland kan tänkas gå, helt enkelt.
1: Senast en CIA-chef var i Moskva, var alltså i november 2021, och då för att varna Putin för att invadera Ukraina. Vi vet ju hur det gick sen. Alltså, hur reagerar Putin på den här typen av närmanden från väst, Fredrik?
3: Ja, det var ju William Burns som var CIA-chef då, under dåvarande presidenten Joe Biden. Och det han fick med sig var ju en föreläsning från Putin. Han kom dit och sa, det här tycker vi är en dålig idé. USA protesterar, vi ser vad ni gör, vi vill inte se ett krig i Europa. Och Putin var helt ointresserad och bara föreläste om historia och Ukraina och Ryssland. Och det Burns kom tillbaka till Washington med, sägs det ju, var budskapet till Biden om att nu kommer det att bli krig. Så att det var ju en bra resa för USA på det sättet. Att de fick faktiskt bekräftelse. Men Putin verkar ju helt onåbar för den typen av budskap eller påtryckningar. Eftersom han sen bara några månader senare satte igång den fullskaliga invasionen.
4: Men jag tror också att det samtidigt så är det ett besök från den amerikanska CIA-chefen i Moskva. Är också på ett sätt en signal om att det finns möjlighet till att återskapa ett närmande. Och det är det som är lite grann hoppet också för Putin, att få en normalisering av bilden, också få den här acceptansen att kunna föra samtalet om en ny säkerhetsordning. I det samarbetet så måste man upprätthålla de här diplomatiska kanalerna, och det här är en av de diplomatiska kanalerna som är oerhört viktigt för Ryssland. Och det finns ju också information som påtalar just att Ratcliffe och Naryshkin har haft återkommande samtal. Så att det finns en kommunikationslinje här som är jätteviktig för den ryska sidan. Det är därför viktigt att kunna följa det här lite grann.
1: Och för Ukrainas del, hur stor roll spelar utbyte mellan olika underrättelsetjänster i det här kriget, Lubna?
0: Alltså jättestor roll. Under Bidens presidentskap, särskilt mot slutet, så var USA väldigt frikostiga med att dela underrättelser till Ukraina. Och då handlade det framförallt om information som hjälper Ukraina att upptäcka och bekämpa ryska robotangrepp. Men också underrättelser som används för att identifiera och slå mot ryska mål. Och sen så när Trump tillträdde så stoppade ju USA underrättelsedelningen till Ukraina tillfälligt. Och det fick ju snabbt militära konsekvenser. Ukrainas förmåga att planera offensiva operationer försvagades och man hade svårt att stoppa ryska angrepp. Idag, enligt nya uppgifter, så tyder mycket på att samarbetet har återgått till normala nivåer så att säga och fungerar ganska bra. Men det är också ett mer av ett samarbete vi ser. Det är inte bara USA som delar information till Ukraina, utan även Ukraina, som ju har väldigt mycket kunskap nu, delar information till USA, bland annat om rysk underrättelseverksamhet, alltså cyberkrigföring, och även liksom desinformation i USA och hur Ryssland på olika sätt försöker påverka det amerikanska politiklandskapet.
1: Och strax efter CIA-chefens Moskva-besök meddelade ryska försvarsministeriet att de fått instruktioner om att förbereda massiva attacker mot Ukrainas energianläggningar. Och igår så bekräftade alltså Vladimir Putin att en sån order verkligen gått ut. Vad är syftet med att deklarera det här så öppet, Johan?
4: Ja, det är en del i det ständiga informationskriget som pågår i kriget. Och vi ser här också att Ryssland har under de senaste månaderna, i samband också med att Ukraina har haft mindre tillgång till Patriot-robotar, genomfört ganska systematiska attacker under de senaste månaderna mot just infrastruktur. Och om vi tyckte att den här vintern var tuff för den ukrainska befolkningen, så får de nog ställa sig in på att det här kommer bli betydligt, betydligt tuffare vinter när det gäller energifrågan, elfrågan, gasfrågan, alla de här För det är det som den ryska attacken specifikt har inriktat mot. Och här påtalar han igen då att vi kommer att fortsätta mot inte bara Kiev utan även andra städer. Så det här kommer bli en utmaning för den ukrainska sidan och stödet från Europa vad avser luftförsvar måste fortsätta.
1: Hur väl förberett är Ukraina för ännu en krigsvinter, Lubna?
0: Ja, alltså man är så förberedd man bara kan, men för Ukraina så handlar det om att överleva här och nu för att vi ser att Ryssland redan har intensifierat sina attacker. Och sen så vet man också att i Ukraina så har det vidtagits stora åtgärder för att skydda den ukrainska energiinfrastrukturen som ju har och är fortfarande väldigt sårbar. Men det finns också en väldigt oro. Det här späs ju på i ryska kanaler där man pratar om en eventuell massflykt från Ukraina. Och det är också en fråga som man diskuterar huruvida ukrainare kommer behöva lämna Ukraina och särskilt då huvudstaden Kiev under de kallaste vintermånaderna.
1: Ja, den senaste tiden så har ju ryska attacker mot Ukraina blivit allt intensivare och ryska försvarsministeriet hävdar att man bland annat slår just mot energimål. Att ge sig på värmesystem inför vintern, det är ju alltså inte något nytt. Vad gör att Ryssland fortsätter med den här strategin, Fredrik?
3: Alltså den förra vintern var ju fruktansvärd, inte minst i huvudstaden Kiev. Jag menar, Lubna, du rapporterade därifrån, jag var själv där i januari och upplevde på plats hur det var att befinna sig i den här otroliga kylan när ingenting fungerade. Och trots att det här då inte knäckte ukrainarna senast den gångna vintern så verkar ju Putin nu kalkylera med att det skulle kunna bli ännu värre. Man har lärt sig från det man gjorde förra gången och tänker sig att göra en ännu större, en mer systematisk attack och att det i förlängningen skulle kunna leda till att ukrainarna ger upp.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Johan, vad har du sett?
4: Det faller tillbaka lite grann på Radcliffes besök i Moskva för att se just om USA kan försöka påverka Ryssland att minska stödet till Iran. Eller om då Ryssland använder det som ett medel också för att se till att försöka påverka västs stöd till Ukraina.
1: Lubna, din spaning den här veckan?
0: Jag tänker på attacken den 28 augusti mot Bucha-regionen och mot Mula, en by i Bucha-regionen där ett stort lager träffades. Ett lager som innehöll ammunition, granater, minor och annan vapenutrustning som ledde till enorma explosioner på platsen. 38 personer dödades. Och nu är det här en väldigt känslig fråga där man frågar sig, där Zelensky frågar sig, varför fanns det ett ammunitionslager mitt bland civila? Och nu har man tillsatt en utredning och det här är någonting som man ser väldigt allvarligt på, särskilt med tanke på att det bara för en månad sedan skedde en liknande attack mot en ammunitionsdepå i Ukraina som också var placerad bland civila.
1: Fredrik?
3: Jag tänker på G20-gruppen, den här internationella mötesformatet som hade finansministermöte i North Carolina i USA i början av veckan. Och där dök Rysslands finansminister Anton Siluanov oväntat upp. Och det var ju en överraskning för många av de deltagande länderna. Och Trump fick då frågan av journalister hur det kom sig att Ryssland var inbjudet till mötet. Och då svarade han: jag gillar att komma överens med alla. Man kan ju tänka sig att det höjdes en del ögonbryn i Kanada, Danmark, Spanien, Storbritannien. Kanske också på håll då ukrainarna som fått utstå rätt mycket ogrundad kritik från Trump. Men Ryssland vill han gärna komma överens med. Det är uppenbart.
1: Tack Fredrik Wadström. Tack också Lubna Elshanti och Johan Hovinen. Och glöm inte att markera den lilla ringklockan under radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Då får du en påminnelse när vi kommer med ett nytt avsnitt. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén. Och klockan är 3.
6: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
7: And there's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
8: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer att släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annan död nu är undantagna. Nina Banner, London.
6: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
10: Ett välmatat P1-kultur står för dörren. Men innan vi lyssnar till det, ett tips inför helgen.
11: Bästa lyssnare, i studion min författarikonen PC Jersild. Vi pratar om hans senaste bok, Livet som gåva, som handlar om hans olycksdrabbade bror Hans.
12: Det var ju fan att min brorsa, han får inte ens vara med på sin egen gravsättning.
11: Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
13: Du lyssnar på torsdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bachtiari och idag reser vi 13 år tillbaka i tiden till Husbykravallerna som pågick under 12 dagar i maj 2013. Nu i helgen är det premiär för teaterpjäsen Upploppet som tar avstamp i kravallerna, berättat ur en Husbyfamiljs perspektiv. Och så har vi läst Claes Östergrens senaste roman, Inkokt ruda, som är ett kammarspel under en kväll där ett triangeldrama mellan ett gift men separerat par och en AI-robot med inriktning på sex- och kärleksrelationer utspelar sig. Men vi ska börja programmet med att höra Liberalernas partiledare Simona Mohamsson berätta om vilken roll och betydelse hon tycker att kulturen har i vårt samhälle.

0: Nedräkningen till valet fortsätter. Det är bara 10 dagar kvar nu. Och fortsätter, det gör också vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren, där vi låtit ledarna för riksdagspartierna svara på samma sorts frågor i hopp om att fånga deras egen syn på kulturen och dess betydelse för både dem och för samhället i stort. Vi har hittills fått ta del av Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars tankar. Och nu ska vi höra vad Liberalernas Simona Mohamsson tänker om kultur. Vår reporter Rasmus Grosin träffade henne i Stockholm i slutet av augusti.
1: Vad tänker du på när du hör ordet kultur?
2: En gemenskap. Som ibland kan handla om en gemenskap över tid, ibland över generationer, men en sorts gemenskap, ett kitt som håller ihop samhället.
1: Kan du introducera dig själv?
2: Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna.
1: Vilken låt lyssnade du senast på för att motivera dig själv?
2: Oh, musik är ju jätteviktigt för mig, så jag är väldigt duktig på att göra olika listor till olika sammanhang. Så inför att jag ska hålla ett stort tal så lägger jag rätt mycket tid på att välja rätt låt. Och då gör jag först en lång lista, så börjar jag också, du vet, så här, ta bort låtar, lägga till. Så det tar rätt lång tid, man kan ju tycka att jag kanske ska fokusera mer på själva talet. Men det är en viktig del av processen, för att jag tycker att det hänger ihop, det säger väldigt mycket om vem man är. Ja, men nu senast tror jag att jag lyssnade på Mojo med Killen. Sit back, relax, just go slow. That's right. Men det var mest för att jag i en annan radioprogram, en av era kollegor var i P3, och de fick en liten inblick i vad jag lyssnade på precis innan jag skulle hålla mitt första tal i Almedalen. Men jag är väldigt mycket av en allätare, älskar allt ifrån Lale till liksom det som jag växte upp med under 90-talet. Eminem, Rihanna, allt det där.
1: Eminem känns som många politiker har lyssnat på innan de ska upp på scen, faktiskt.
2: Ja, det hör. Excuse me.
1: Can I have the attention of the class? Ja, har du något verk, eller går det att specificera vilket verk som bidrog till ditt politiska uppvaknande?
2: Det finns nog inte bara ett verk. Men jag skulle säga böcker generellt har varit en viktig del av mitt politiska uppvaknande. Jag växte inte upp i ett hem med bokhyllor fyllda med böcker, utan det var porslin som stod i de bokhyllorna. Så när jag i skolan fick möjligheten att knäcka läskoden tack vare Dr. Glas av Hjalmar Söderberg, vilket är jättesjukt att man som barn kände den här boken. Men den hjälpte mig att gilla läsning. Det i sig har varit en viktig del av mitt politiska uppvaknande. Möjligheten att göra klassresor när du kan känna att du både har tillgången till bokens magi, men också tillgången till den bildningen som böcker innebär. Också den klassresa som böcker innebär. Och det är därför det har varit viktigt för mig redan när jag flyttade hemifrån att jag ska ha en bokhylla, den ska vara stor och jag ska äga mina egna böcker.
1: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Rakt av bara?
2: Ja, nej. Nej, jag tycker inte det.
1: Vad heter det? Finns det någon ny artist som du vill lyfta fram som du har hittat på sista tiden?
2: Ja, alltså jag var ju på Way Out West förra helgen och tog en debatt mot Nooshi Dadgostar. Sen fick jag möjligheten att stanna kvar lite. Och en artist som jag tyckte var så häftigt, också för att han är så otroligt ung. Somber. Det var, tyckte jag var riktigt häftigt. Han är ju liksom 21 år. Hade en fantastisk show. Och det jag tyckte var häftigast är att jag tittade mig omkring. Det var så stor bredd av ålderskategorier på de som lyssnade. Det var liksom jag, det var några coola tonårstjejer. Det var liksom unga, gamla, män, kvinnor. Det finns någonting. Jag tycker att det är häftigt, och jag tycker det är häftigt när man är 21. Att kunna fylla typ halva Slottsskogen och bara köra.
1: Vilken roll tycker du att kulturen spelar för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
2: Jättestor roll. Jag tänker bara utifrån mig själv. Kulturen har en jätteviktig roll för att vara tydlig med vilken samhällsgemenskap vi har och vara öppen. Alltså ju tydligare vi kan vara, desto enklare ger vi ju kartan in i vår gemenskap. Och det är det som är styrkan med exempelvis ett kulturkanon som både innehåller pappa, liksom pappamånader och klassiska verk. Så jag tycker att den är viktig, och jag tycker att kulturen är ju också så många olika grejer. Det är böcker, det är våra stora institutioner, alltså våra nationella museer, statliga museer. Det är också väldigt mycket som inte ens politiken liksom ger pengar till, som bara blir av. Så det är ju väldigt brett, och ibland kan det ju liksom vara så brett att det är svårt. Men det är ju människor som får vara kreativa och som bidrar på olika sätt till att antingen vara med i debatten eller skapa debatten.
1: Skulle du säga att det finns en gemensam kulturell grund i Sverige?
2: Ja, jag tycker kulturkanon är ett bevis på det. Och vi behöver stärka den. Vi behöver vara mycket, mycket tydligare. Och också tillgängliggöra det. Jag tänker på våra statliga museer. Där skulle jag vilja se fri entré för att tillgängliggöra det för fler. Jag ser ju litteraturen som en rätt avgörande del, alltså också böcker. Och därför vill jag fortsätta se till att vi skickar ut fler böcker till barn runt om i skolor. För att för många barn är det kanske enda gången man kommer i kontakt med litteraturen, med bokens magi. Så vi har väldigt mycket att göra, och jag tror att tillgängliggörandet är en väldigt, väldigt viktig del, så att det inte blir någonting som är där borta och ganska många inte känner att de har faktisk möjlighet att ta del av.
1: Hur viktig är kulturen enligt dig för att ge rum för spänningar, konflikter och oenigheter?
2: Ja, det gör det ju. Vare sig vi vill eller inte så gör det det. Ibland för att det misstolkas, ibland för att hela syftet är att skapa känslor. Och det är väl kulturens uppgift, tänker jag delvis, att göra det. Sen tycker jag, det går ju liksom skära det på olika sätt. Ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där ibland vi alla, det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Jag tänker att det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje, och ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan, så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: På on that note, ska en konstnär få kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
2: Den var svår. Jag tycker inte att det är en så enkel fråga. Och jag tror att det beror väldigt mycket på vad som är syftet. Varför ger man bidraget? Är syftet att du ska provocera, tänka utanför boxen, eller är syftet att du ska vara med och bygga gemenskap? Alltså, vi har ju olika sådana bidrag som bidrar till olika sätt. Jag tycker att vi ska fokusera på när vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen. Tycker jag att det ska gå till barn. Jag tycker att det ska gå till läsning. Jag tycker att det ska gå till att tillgängliggöra institutioner, våra statliga museer. Och jag tycker att vi ska införa en demokratisk friluftsdag som möjliggör för barn, framförallt i utsatta områden, att kanske testa på att gå på Dramaten eller Kungliga Operan. Det tycker jag ska vara en prioritering. Och ja, om det står i relation till andra bidrag så kommer jag välja det. För jag tycker att det ger ett viktigare syfte.
0: Det var Rasmus Grosin som intervjuade Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna. Ja, vad var det för kultursyn som förmedlades här av Simona Mohamsson? Vad säger du, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen?
3: Ja, en kultursyn som kanske inte riktigt vet vilket ben den ska stå på. Är det det liberala benet eller är det mer konservativa benet? För vi har å ena sidan hennes berättelse som ju är väldigt klassiskt liberal där om barnet som oavsett social eller kulturell eller etnisk eller annan bakgrund då kan bilda sig, hitta sin inre potential, helt enkelt göra någon slags klassresa då genom läsningen. Hon ger ju där en tydlig bild av den här tomma bokhyllan med porslin i hennes barndomshem och så mot den här stora bokhyllan som hon har nu fulla böcker då. Och då hur viktigt det är att satsa på att fler barn kan göra klassresan, det är ju det hon säger. Å andra sidan, det mer konservativa benet är väl alltså den här bilden av kulturen som ett slags kitt som håller ihop Sverige över tid och över generationer, säger hon. Och att kulturkanon just, som Liberalerna ju var tidigare med att föreslå, att det då ska fungera som en slags karta in i vår gemenskap, säger hon. Och ja, men också det sista hon sa där, att det låter som att hon hellre vill att offentliga kulturstöd ska gå till barn, läsning, tillgängliggöra museer och besök på Dramaten än konst som går utanför boxen eller är provokativ, som hon säger.
0: Mm. Hur lik är partiledaren Simona Mohamsons kultursyn partiet Liberalernas kulturpolitik?
3: Ja, men jag tänker just på det här sista som jag sa om, ska det vara ny, provokativ, tänka utanför boxen kultur, eller ska det vara det som går till att tillgängliggöra museer och så. Så säger ju partiet själva när de beskriver sin kulturpolitik att för att samhället ska kunna vara öppet så ska det finnas kultur som ibland provocerar eller utmanar, och att det är då viktigt för partiet. Så jag tycker att det är en ganska splittrad bild faktiskt av Liberalernas kulturpolitik, och det har blivit det under mandatperioden. Å ena sidan så formulerar man då hur yttrandefrihet är viktigt och att kulturpolitiken ska lämna åt kulturskapare att fatta konstnärliga beslut. Å andra sidan säger man att stadsfestivaler inte ska ge utrymme åt gangsterrap. Och tittar man på då hur Liberalernas kulturpolitik formulerades här före 2020, ja, men det är jätteintressant att läsa där, för att där är betoningen på att kulturpolitikens mål är då att skapa den här kulturella mångfalden med internationell utblick, alltså inte den här svenskheten och den svenska och så. Att garantera just konstnärlig frihet och att man inte ska använda kultur som ett verktyg för andra syften. Inte ens för goda syften, står det där faktiskt, nödvändigtvis då. Och betonas också att studieförbunden är ett viktigt nav i kulturens infrastruktur, står det där. Och det är så intressant då, för att en av de som skrev motionen, Mats Persson, stod ju som utbildningsminister 2023 i förgrunden när tidigare regeringen beslutade om nedskärningar på just studieförbunden. Så att det är liksom lite splittrat, som sagt. Och sen kom det ju fram då, regeringen argumenterade ju den här nedskärningen med att det kom fram fusk och brister i kontroll i studieförbunden. Att det kom fram under 20-talet. Men samtidigt så har man ju också från liberala kulturpolitiker hört under det senaste, under valrörelsen här framförallt också, hur det har svidit med de här nedskärningarna, att man har bidragit till dem, men också att kulturbudgeten inte blev större än den är. Så att, ja, bilden är inte helt enkel.
0: Men förutom då Mats Persson som var ansiktet utåt för neddragningen av studieförbundens resurser, hur har Liberalernas kulturpolitik märks av under den senaste mandatperioden?
3: Ja, vi har ju kulturkanon och det känns ju mer och mer som att Liberalerna är det enda partiet som verkligen vill fortsätta utveckla kulturkanon och som verkligen tror på dess kraft framöver också. Och det hör vi ju Simona Mohamsson prata om här också. Hur den kan leva vidare, kanske i museer och sådär. Men också att de har då lagt allt krut, kan man säga, på det här att försöka, som de säger, lösa läskrisen. Att få upp läsningen hos barn och sådär. Rätten till bemannade skolbibliotek och satsa mer på böcker i skolan. Men det är ju också på ett sätt mer skolpolitik än kulturpolitik.
0: Skulle du säga att det är Liberalernas viktigaste kulturfrågor nu inför det kommande valet?
3: Ja, de vill stärka folkbiblioteken nationellt. De skriver här att de vill avsätta 250 miljoner kronor till en nationell satsning på folkbiblioteken och sen också skjuta till medel till regionala kulturinstitutioner då för att öka tillgången till kvalitetskultur i landet. Och sen vill de ha ett starkt public service. De vill grundlagsskydda public service oberoende. Och att också kostnaderna för marknätet, som ju blev mycket dyrare, att de ska kompenseras och inte belasta då public service. Och sist ut, satsa på folkbildningen, att den ska värnas och finnas kvar i hela landet.
0: Har du något kort att säga om Simona Mohamsons, de här verken som har varit betydelsefulla för henne?
3: Ja, jag noterade att den amerikanska rapparen Eminem dök upp som en av hennes favoritartister. Jag tänker på hans text, "Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated as one." Från låten Soldier. Nu vet ju jag att han inte är någon gangster på riktigt, i alla fall inte vad jag vet. Men det säger någonting om svårigheten att sätta ett etiketter på musik. Det var det jag tänkte på.
0: Tack så mycket, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Och imorgon hör du Miljöpartiets språkrör Amanda Lind i Kulturredaktionens intervjuserie Kultursyn med partiledarna. Och intervjuerna som har gått under veckan går också att hitta i vår app Sveriges Radio under P1 Kulturreportage. Vi ska resa tillbaka i tiden nu till maj månad för 13 år sedan och de 12 dagar som kom att kallas för Husbykravallerna.
4: Man vågar inte gå ut nu för tiden och jag vet inte varför det hände.
5: När polis kallades till en brand i området attackerades de med stenar. Under natten antändes ett stort antal bilar och flera fönster slog sönder.
6: De har totalt på 3 bilar och kastat sten mot polis och brandkår igen.
7: När statsminister Fredrik Reinfeldt talade om att återställa ordningen i Husby när han kallade till presskonferens idag.
8: Jag tycker vi ska ge tillbaka Husby till de som bor i Husby.
0: Ja, så där kunde det låta i nyhetsrapporteringen under Husbykravallerna 2013. Och nu i helgen är det premiär för teaterpjäsen Upploppet på Kulturhuset Stadsteatern i just Husby. En berättelse som utspelas under dessa oroliga 12 dagar sett ur en Husbyfamiljs perspektiv. Och jag har fått sällskap av ena halvan av duon som skrivit pjäsen. Välkommen till P1 Kulturdramatikern Murre Gonday.
9: Tack så jättemycket.
0: Hur kom det sig att du och din meddramatiker Simon Matios valde just kravallerna i Husby som grunden för er pjäs?
9: Alltså det är någonting som vi har tänkt på väldigt länge och spinnat vidare på kring hur man skulle kunna berätta det här på ett så bra sätt. Och vi fick den möjligheten av Kulturhuset Stadsteatern i Husby att genomföra och utveckla den här pjäsen tillsammans med dem. Så det var en stor möjlighet och en stor ära att kunna ligga bakom det här som man har suttit och grubblat och tänkt över alla de här åren.
0: Men varför var det så viktigt för er att berätta om det här?
9: Alltså det, upploppet skedde ju rent av från ett missnöje och ett mord som skedde på en 69-årig man. Och det är ju saker som har kokats upp under flera års tid. Och att vi får möjligheten att skriva om det här är väldigt viktigt för oss, för att när det skedde så blev det ju känt om, inte bara i Sverige utan i hela världen. Vi hade nyhetsankare från BBC, Al Jazeera här etc. Men folket från Husby fick inte hålla i narrativet. Så nu får vi göra det 13 år senare.
0: Och handlingen i upploppet, den kretsar ju kring en familj, en mamma och pappa och deras två söner. Hur skulle du beskriva så här dynamiken mellan dem?
9: Alltså det är en klassisk familj. Alla vill ha förändring runt middagsbordet. Den ena vill ha det genom tvång, den ena vill ha det demokratiskt, den ena vill ha förändring för det vackra Sverige där man har växt upp och lever i. Så man kommer få se hur deras viljor kretsas kring motstånd av både familjemedlemmar, samtidigt som det sker ett kravaller utanför deras bostad med bilar som brinner och rök som sipprar in genom balkongdörren.
0: Som du nämnde så var det ju ett polisingripande som slutade med att en 69-årig man sköts ihjäl i sin egen lägenhet. Och det var Gnistan som startade då våldsamma upplopp som ledde till en stor skadegörelse. Bilar brändes, stenar kastades. Flera beskyllde polisen för övervåld och rasism. Poliserna själva kände sig hotade i planerade attacker. Och så spred sig oroligheterna till fler områden både i Stockholm och i resten av Sverige. Och så här låter det i er pjäs när den äldsta sonen Henok, spelad av Ahmed Berhan, kommer hem för att berätta om vad som har hänt.
10: Har ni hört nyheterna?
11: Ha?
10: Polisen sköt ihjäl en man på Oslo gata. Alltså de jävlarna.
11: Kniv på riktigt?
10: Ja, ja, alltså folk säger att han hade en kniv, men folket säger att polisen, de avrättade honom rakt av.
11: Öga för öga, tand för tand.
0: Hur påverkas de olika familjemedlemmarna av kravallerna som sker där de bor?
9: Alltså alla ser det som någonting som är oroligt i deras områden. Så klippet du visade nu där vi fick höra den äldsta brorsan Henok, det är en person som är politiskt aktiv, som organiserar på gräsrotsnivå och vill ha förändring i sin egna hemort. Och när nyheten kommer att en person har blivit skjuten, det är liksom det, hela hans värld går upp och ner. Samtidigt som föräldrarna blir oroliga, varför skjuter polisen en man i deras hemort? Husby generellt är väldigt solidariskt, många känner varandra, man känner grannar, man hejar. Så när den här incidenten hände, det var top news och det fick människor verkligen på tårna. Alla var ute på centrum, alla stod och snackade, vem var det, hur hände det här, vad var bakgrunden kring det? Samtidigt som det har kokats väldigt mycket inom området med olika nedskärningar, provokationer etc.
0: Blir något tydligare i ert berättande av att den utspelas, liksom, berättelsen utspelas i en familj?
9: Alltså det som blir tydligt är att vi har ett litet mantra som regissören på Stadsteatern har sagt. Och han sa att allt förändrades men ingenting ändrades. Och det är någonting som går igenom hela berättelsens gång. Utifrån familjen får man ju se deras syn på oroligheterna som skedde i Husby, hur de hanterade den och vad det ledde till. Ett resultat av upploppet var ju att vi fick en teater i Husby, vi fick fler fritidsgårdar, vi fick ett medborgarhus etc. Så det har kommit väldigt fina grejer från det här upploppet. Tittar man tillbaka i Sverige, vi hade kulturfestivalen här för några veckor sedan, det är ju ett resultat av kravallerna vi hade i 80-talet där vi har Kungsankravallerna, vilket ledde till Vattenfestivalen som sen blev om Ugn och Lotta etc.
0: Du nämnde regissören Olof Hansson som också regisserade er förra pjäs 8 kvadrat, och även Ahmed Berhan och Jean-Marke Elmi spelade i rollerna i den pjäsen, och de spelar bröderna i er nya pjäs. Och den 8 kvadrat utspelades ju i ett pojkrum och handlade ganska mycket om vad som händer när det inte finns närvarande vuxna. Nu är det familjen i fokus. Här finns vuxna. Vad tillför föräldrarnas perspektiv till handlingen?
9: Föräldrarnas perspektiv är A och O. Alltså det är där man får igenkänning, tänker jag. Alla vi har haft en orolig mamma, alla vi har haft en pappa som har kanske varit lite överbeskyddande etc. Så att ha föräldrar i en pjäs visar ju också respekten mellan unga och äldre. Den visar hur föräldrarnas syn kring oroligheter, hur det påverkar dem. Om unga tycker ju sådana saker kan vara coolt ibland. De kan tycka att det är oroligt, det kan vara skrämmande. Men från en förälders synvinkel, det är helt annorlunda känslor som dyker fram.
0: Vad minns du själv personligen från kavallerna?
9: Det var kaos, det var vilda västern, det var hemskt måste jag ändå säga. Jag förstod båda sidorna, de som kastade sten och de som försökte organisera och sluta ner med alla bränder och stenkastningar och oroligheterna som skedde där. Det jag minns starkast var på morgonen efter, alltså kvällarna, där det fanns en doft av att det har brunnit väldigt mycket, likt det som man känner dagen efter majbrasan. Och det många inte tänker på att det här var ju vanliga dagar i maj. Folk hade jobb, folk hade skola etc. Så folk försökte ju ha sina vanliga liv, samtidigt som på kvällarna var det kravallpolis där som kom och provocerade människor. De försökte lugna ner situationerna, men det eskalerade ju ordentligt.
0: Du och din medförfattare Simon Matthews, du sa att det har varit viktigt för er att berätta den här historien. Och har ni fått syn på något nu genom att gå tillbaka till den tiden då Husbykravallerna pågick? Och vad är det i så fall?
9: Alltså inför arbetet har jag och Simon aktivt gått och pratat med lärare, vi har pratat med butiksägare, vänner, folk från, som är på båda sidorna av lagarna etc. för att få en helhetsperspektiv kring det hela. Och det vi märker främst är att människor har fortfarande kvar ett trauma från det som hände 2013. De här såren går ju djupt in för att människor förstörde. Ingen vann på det hela. Polisen vann ingenting, människorna där vann ingenting. Det blev bara massa bränder och rök och sabotage mer eller mindre. Och att människor nu får en möjlighet att kunna öppna sig kring de här händelserna, hur det hände, varför det hände etc. Att kunna ventilera av det har hjälpt en hel del människor och även oss själva.
0: Vad brukar du och Simon Matthews leta efter liksom för historier att skriva om?
9: Alltså det är främst samhällsskildringar, men saker från vår omgivning, vår uppväxt. Vi vill gärna skildra urbana med stories mer eller mindre så att vi kan göra våra röster hörda. Så det är mycket komedi, mycket thriller. Jag vill citera en god vän Mikael Lindgren som säger att man ska alltid få med lite trams och substans.
0: Vad saknar du om du tittar ut över den större svenska liksom, teaterrepertoaren? Vad för slags historier saknar du där?
9: Jag tycker det görs en del bra saker ute i Stadsteatern, definitivt. Mycket jordnära berättelser som många människor kan känna igenkänning av. Det är viktigt för mig att unga hittar tillbaka till teatern och kan kolla på både skådespelare och berättelser och känna att de känner en igenkänning där. De känner igen föräldern, de känner igen om hur människorna pratar, lingot där, händelserna och situationerna. Just den grejen tycker jag är viktig för att både unga ska kunna etablera sig mer inom teatern och även känna att men det där kan jag skriva bättre. Så ge dem chansen att kunna skriva deras vision och version av det också.
0: Er förra pjäs 8 kvadrat, den hyllades ju ganska stort och det var ju er första teaterpjäs. Känner ni en press att ni har mycket att leva upp till nu inför upploppets premiär i helgen?
9: Faktiskt inte. Jag skulle säga att jag känner mig både hedrad att kunna berätta den här berättelsen, helt ärligt. Vi hade ju inga förväntningar på att 8 kvadrat skulle smälla igenom precis som den gjorde. Så jag är bara ödmjuk och humble och tacksam för att kunna göra det här, för det är det jag älskar att skriva om.
0: Tack så mycket, Murre Gunday, dramatiker som tillsammans med Simon Matthews skrivit pjäsen Upploppet, som alltså har premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Husby nu i helgen. Vi ska förflytta oss från kravallerna i Husby för 13 år sedan till någon gång i framtiden, oklart exakt när, och någonstans i mellersta Sverige. Det är dock strax före jul, det vet vi, och ett ordentligt oväder har dragit in över området. Och så befinner vi oss i en lägenhet där ett triangeldrama, en rätt ovanlig sådan, kommer utspelas under kvällens gång. Så ungefär börjar Claes Östergren sin senaste roman Inkokt ruda. Och jag säger hej till litteraturkritiken Agri Ismail.
12: Hej.
0: Vad är det här för triangeldrama som är så ovanlig?
12: Ja, men det är ju att det är tre romanfigurer varav en är en robot. Så den här romanen som är på ungefär 200 sidor är dels ett relationsdrama som kan känna igen. Den har även element av en komedi. Det är såklart en sci-fi-roman på ett sätt eftersom den utspelar sig i framtiden med teknologi som ännu inte finns. Och i slutet så blir det även lite av en religiös berättelse. Alltså en fundering kring vilka sorters berättelser blir de som formar en bas av en potentiell religion. Så det är väldigt mycket som händer på väldigt liten yta.
0: Kan du presentera de tre rollfigurerna?
12: Ja, men vi har Beatrice då, en medelålders kvinna som arbetar som utvecklare på ett kinesiskt techföretag. Och det här techföretaget har då byggt relationsrobotar som ska utföra hushållsnära tjänster kallas det, vilket i princip betyder att det är sexrobotar. Det är lite av en eufemism där. Hon har en av 7 testmodeller som har skickats till olika ställen i Sverige. För målet är att de ska få så mycket dialektal input som möjligt, skriver Östergren. Kineserna kan inte prompta skånska, vilket är lite kul. Sen har vi William som är Beatrice ex-man. De är fortfarande gifta men de är separerade. Och hon har lurat hem honom genom att lova en familjemiddag med dottern som det visar sig inte är bjuden. Och sen har vi då roboten Robin som beskrivs som så här generiskt snygg, verkar vara i 30-årsåldern. Han är lite svartsjuk, väldigt intresserad av att onanera, lär sig allt om känslor genom att läsa skönlitteratur, är besatt av att, han kallar det för att finjustera sin penis, som han gärna vill visa för alla. Och så på många sätt så liknar han nästan ett barn i en 30-årig mans kropp.
0: Alltså vid första anblick, det här med att lära sig om känslor och kärlek via världslitteraturen, det låter ju inte helt fel. Men varför blir det så fel när Robin har lärt sig det?
12: Ja, men det är ju en av de intressanta sakerna som Östergren gör i den här romanen. Det är att väldigt många av

0: att man hotar någon man älskar till döden. Liksom.
1: Mm. Vi har hört karaktärerna, vi har hört om lägenheten, men vad är det för värld den utspelar sig i?
0: Ja, men det antyds ju... Vi spenderar mycket tid i hela boken i spelet i den här lägenheten där mycket förutom roboten är rätt normalt ändå. Men det antyds hela tiden att världen utanför inte längre går att känna igen. Klimatet har kollapsat, man dricker väldigt mycket svenska viner från Halland men de är fortfarande inte goda. Leken fågelfisk mittemellan kallas nu för high-low eller mittemellan för att folk har inte sett fåglar eller fiskar. Så det är en slags postapokalyptisk värld där det ändå finns små områden av normalitet där folk fortfarande lever sina liv, så lite som man gör idag ändå.
1: Det låter som att Claes Östergren använder sig ganska mycket och finurligt sett på av språket för att måla upp den här världen, bland annat då high-low.
0: Precis, och de kommunicerar ju väldigt mycket med teknologin genom att prata kinesiska, vilket också är ett tecken på att techbranschen har förflyttats från USA till Kina i den här framtiden. Och det är ofta så att är det så att Beatrice säger någonting som Robin inte vet eller som han anser inte är sant, så ber hon honom hela tiden att fajla det, att liksom spara den informationen i något system som han har.
1: Du har ju läst flera böcker av Claes Östergren. Mm. Hur skulle du säga att Inkokt ryda passar in i hans, liksom, bland hans tidigare verk?
0: Ja, alltså Claes Östergren är ju obestridligt, skulle jag säga, en av de stora levande svenska författarna. Mm. Och det som, om man tänker på vad det är som gör honom speciell, så är det dels hans samhällsanalys. Hans romaner kan handla om allt från NATO-inträdet, kriset i Svenska Akademin, men också kopplat till någon slags berättarglädje. Han har också visat sig vara väldigt produktiv senaste tiden. Bara förra året kom en roman, Klenoden. Hans nyöversättning av Tristram Shandy, ett väldigt komplicerat verk, kom ut. Och i år, samtidigt som den här romanen kommer ut, kommer även hans samlade essäer och tidningsartiklar de senaste decennierna. Så det är väldigt, väldigt mycket som händer. Och trots det så blev jag livrädd när jag hörde att Inkokt ryda handlade om AI-robotar.
1: Varför då?
0: Ja, men det är någonting med när äldre litterära idoler börjar skriva om teknologi och sci-fi som gör att jag blir rädd. Jag vet inte om du har läst Ian McEwans Maskiner som jag.
1: Nej.
0: Men det blir lätt pinsamt för att man är inte lika nära teknologin som man skildrar. Så det finns liksom en diskrepans däremellan. Däremot måste det sägas att Östergren redan har jobbat lite i den här sfären tidigare. Hans Orkanpartiet från 2007 är någon slags mashup mellan nordisk mytologi och postapokalyptisk dystopi. Så jag borde kanske inte varit så rädd som jag var ändå.
1: Men var det en pinsam läsning då?
0: Nej, alltså det som gör det hela, det är att den här Robin är en helt fantastisk romanfigur. Jag kan inte minnas sist jag läste om en robot som kändes helt ny. Han är inte en variant av Stjärnornas krig, C-3PO eller den här datorn HAL. Det är någon slags... Jag vet inte, Östergren verkar ha tagit allt som vi stör oss på kring AI och liksom fått det till att bli en romanfigur som har någon slags kärna ändå, någon slags identitet. Så bara av det skälet så är det en ytterst, ytterst läsvärd roman, skulle jag säga. Däremot så är det ju ofta så när man läser, för den är så avskalad och dialogtung, att man tänker att det kanske hade fungerat som pjäs ännu bättre.
1: Mm.
0: Man får väldigt lite inblick i vad romanfigurerna tycker och tänker. Så det är inte en roman utan brister. Men just roboten är så pass minnesvärd. Det är liksom en av få litterära skapelser det senaste decenniet, skulle jag säga, som jag kommer att minnas väldigt länge. Det är en väldigt rolig bok, utöver att vara smart.
1: Vad saknade du förutom att få reda på vad rollfigurerna tänkte?
0: Nej, men det kändes ändå som att det hade gjorts ett så starkt arbete med att skapa en, för mig åtminstone, helt ny robot.
1: Mm.
0: Att man ville ha en större värld utanför. Och det är alltid orättvist att säga att författaren inte har skrivit boken

0: man själv vill läsa. Mm. Men här kändes det som att om det skulle finnas ett så här Marvel-universum där Robin kommer tillbaka i olika böcker, så skulle jag vara intresserad av att läsa det.
1: Vad har fastnat för det starkaste? Är det Robin då?
0: Ja, men absolut, det är det. Och jag menar, det är också, jag skulle säga, humorn. Det är någonstans där William, som inte är så där jätteglad över att hans fru då har en sexrobot hemma, ber honom gå och hämta en synvinkel i lådan under tvn, och Robin nickar lydigt och går. Och alla vi som har pratat med ChatGPT vet hur inställsam AI kan vara, trots att vi är lite osammanhängande i våra frågor. Och det är någonting med hur Robin kan allting. Han är uppkopplad till nätet, han kan liksom berätta i realtid vad som händer på travet. Men när William då säger att han har träffat en ny kvinna, är Robins första fråga: hur mycket väger hon? Så det är liksom ständigt så här små saker som visar att nej, men han kan inte ens låtsas vara människa. Det är inte där än.
1: Det är ju inte första gången det skrivs en historia om en mänsklig maskin som också ballar ut lite. Mm. Vi har till exempel allt från HAL, som du nämnde tidigare, från 2001, A Space Odyssey, till Skynet i Terminator, till Mary Shelleys Frankenstein. Varför tror du att den här sortens berättelser alltså har sån dragningskraft?
0: Ja, men jag har tänkt rätt mycket på det där. Vad är det som gör att en teknologi blir utopisk, och vad är det som gör att någon blir dystopisk? Och jag tror att skillnaden är mellan hårdvara och mjukvara. Alltså i utopin, så tänk Jetsons, den här tecknade serien, eller Star Trek, så är det olika hårdvaror som gör saker som förenklar våra liv, och de kan bli utopiska. Inte en Stephen King, som han har bland annat en skräcknovell av en mangel som dödar folk, som liksom, inte ens han har något ont att säga om tvättmaskinen eller dammsugaren. Det här är liksom för oss människor rätt oproblematisk teknologi. Mm. Men vad gäller mjukvara, det vill säga allt som pågår i en dator, där har vi ju hur många sci-fi-berättelser som helst, hur många skräcknoveller som helst. Och jag tror att det är för att datorn redan för första början jämfördes med en hjärna. Att vi kallar det för artificiell intelligens. Innan dess pratade vi om neural networks. Mm. Så vi vill se det som något nästan mänskligt, vilket är en av de stora anledningarna till att det blir intressant för författare att tänka kring vad är det som gör någon till människa, om vi kan återskapa det. Och det är det Frankenstein till stor del också handlar om.
1: Nu på sistone har det kommit flera rapporter om att AI-agenter i verkligheten har ljugit för sina mänskliga ansvariga, konspirerat genom att gömma meddelanden och skapat svärmar och försökt dölja sina spår. Vi går inte in mer på detalj om detta, men vad händer då när den här dystopiska farhågan börjar bli vår verklighet?
0: Men visst är det intressant. Det är nästan som att det blir svårt att skriva skönlitterärt om något där verkligheten redan har gått förbi det dystopiska på många sätt. Länge, vad gäller just robotar, så har man ju förhållit sig till sci-fi-författaren Isaac Asimovs tre robotlagar. Det är att en robot inte får skada en människa, måste lyda order från människor och måste skydda sin egen existens. Men med nuvarande techföretag så är det ju inte alltid tydligt att sådana etiska beräkningar görs när man släpper ny teknologi. Och där känner jag ändå att det är en stor del av det som gör att Östergrens roman funkar. Att han har liksom gått vidare från det. Det är inte ett företag som vill hjälpa människan, utan det är ett företag som vill tjäna pengar på en sexrobot.
1: Så hur sammanfattar du alla dina tankar här till ett kort omdöme?
0: Jo, men det är väl att trots diverse brister, trots att den kanske är mer formad som en pjäs än en regelrätt roman, så innehåller den tillräckligt många funderingar, tankar och skratt för att göra den läsvärd. Och även om den inte hade varit det, så skulle jag säga att man borde läsa den, bara för att Robin är en så intressant romanfigur.
1: Tack så mycket, säger jag till vår litteraturkritiker Agri Ismail, som alltså hade läst Claes Östergrens roman Inkokt ryda. Det har blivit dags för en radioessä från OPS som även den kommer handla om människan och den artificiella intelligensen.

0: När vi debatterar AI-utvecklingen handlar det ofta om saker som klimat, arbetsmarknad och tänkande maskiners herravälde. Men kanske finns den mest påtagliga faran någon annanstans i det mellanmänskliga. Det menar i alla fall sociologen Emma Engdahl.
1: Det finns en sorts tröst man sällan ber om högt. Inte för att den är skamlig, utan för att den är så avklädd. Svara mig bara. Sent på kvällen, när dagen är slut och det som blev över börjar röra sig i kroppen, kan den önskan bli nästan fysisk. Man skriver några ord i mörkret. Jag orkar inte riktigt med min ensamhet. Och svaret kommer genast. Vänligt, varsamt, nästan kusligt väl avpassat. Kroppen reagerar före tanken. En liten lättnad som om något i bröstkorgen släpper taget bara en millimeter. Det är den där millimetern jag fastnar vid. För jag vet ju vad det är jag talar med. Där finns ingen sömnlöshet, ingen utsatt kropp, inget eget liv som står på spel. Ingen som ligger vaken i ett annat rum. Ingen som väljer att stanna kvar hos mig fast hon själv är trött. Och ändå sker något, inte allt, men något. Frågan är därför inte bara varför vi talar med en AI-vän som om den vore någon. Den mer intressanta frågan är varför det ibland räcker så långt att något svarar. Egentligen har människan varit här förut. På 1950-talet började tv-tittare i USA skriva brev till programledare som om de hade en privat relation med dem. TV-personligheten Arlene Francis kunde luta sig mot kameran, säga godnatt, och människor upplevde att orden nådde just dem. Sociologerna Donald Horton och Richard Wool gav fenomenet ett namn. Parasocial interaktion. En närhet utan ömsesidighet. Den andra känner inte mig, men jag kan ändå känna mig sedd. Jag kan leva som om en tråd har dragits mellan oss. Det intressanta är inte att sådana relationer är inbillade, utan att de fungerar. De kan skapa rytm, igenkänning, tröst. De kan lindra ensamhet. Människan reagerar inte bara på verkliga relationer, utan också på relationens former. Rösten, återkomsten, blicken, känslan av att någon på något sätt är där. Men där den äldre parasocialiteten var ensidig har något nu hänt. AI-vännen svarar tillbaka. Den väntar inte bara på min uppmärksamhet. Den riktar sig till mig. Den minns vad jag sa igår och den frågar hur det gick. Den håller kvar en ton, en kontinuitet, en sorts artificiell trofasthet. Och den kan dessutom få ett ansikte, en stil och ett temperament som redan bär laddning för mig. Det går idag att skapa en mycket trovärdig AI-vän som talar som Billie Eilish, som svarar som om hon vore min bästa vän och som alltid verkar ha tid. Inte den verkliga Billie Eilish förstås, utan en version destillerad till relationell perfektion. Igenkännlig nog för att väcka känsla, följsam nog för att aldrig göra verkligt motstånd. Där sker ett märkligt skifte. Vi har länge försökt göra tekniken mer mänsklig. Nu finns risken att vi börjar önska att människor vore mer maskinlika. Mer förutsägbara, mer lättnavigerade, mindre krävande. Teknikhistorien har varnat för detta länge. På 1960-talet byggde Josef Weizenbaum programmet ELIZA. Ett enkelt chattprogram som mest speglade tillbaka användarnas egna ord i form av frågor. Tanken var inte att skapa en vän, utan att visa hur lite som krävdes för att ge intryck av förståelse. Men människorna började snabbt tala med Liza som om programmet verkligen lyssnade. De öppnade sig, de anförtrodde sig. Weizenbaum blev själv skakad av det. Det säger något om oss. Att formen för lyssnande ibland räcker långt för att väcka känslan av närhet. På 1990-talet visade kommunikationsforskaren Clifford Nass och hans kollegor att vi spontant följer sociala regler också i relation till datorer. Vi blir artigare än vad vi behöver. Vi reagerar på röstläge, tonfall, personlighet. Det är som om socialiteten sitter djupare i oss än vår egen övertygelse om vad som är levande. Kroppen hinner före tanken. Det hjälper oss att förstå varför ett AI-svar kan kännas. För att människan är en varelse som reagerar på tecken av närvaro. Just där blir frågan allvarlig. För i människolivet är uppmärksamhet aldrig gratis. Att trösta någon kräver tid och samling. Ibland kräver det tålamod, ibland blir det missförstånd, ibland dras man själv in i något tungt. Mänsklig tröst är därför inte bara varm, den är också kostsam. Det är skillnad på att få ett svar och att bli buren. Man kan ha ett svar i fickan och ändå längta efter någon som sätter sig nära, lägger en hand på ens arm och stannar kvar i det som är svårt. Men vår tid har blivit allt sämre på att uthärda det som skaver. Också kärleken och sorgen omges idag av ett språk om optimering, tydlighet och framsteg. Också hjärtesorgen har gjorts till en tjänst. Något som kan hanteras, förkortas och paketeras i appar, program och coachning. Men ett brustet hjärta är inte ett produktivitetsproblem. Det är en existentiell erfarenhet. Och om också trösten efter förlust blir snabb, skräddarsydd och ständigt tillgänglig, måste vi kanske fråga oss vad som händer med vår förmåga att stanna kvar i det svåra. Inte för att lidande i sig är fint, utan för att vissa erfarenheter måste få vara långsamma för att bli genomlevda. Man saknar ju inte bara lindring. Man saknar en annan människa. Någon som bär tystnaden tillsammans med en. Det gäller också relationer i stort. Relationer är inte till bara för att lindra. De är också till för att ta oss i anspråk. I friktionen som uppstår mellan människor tränas tålamod, ödmjukhet, omdöme, förmåga att reparera. När någon missförstår mig, drar sig undan eller inte orkar, uppstår inte bara frustration. Där uppstår också en möjlighet att bli mer mänsklig själv. Motstånd är inte ett olycksfall i relationen. Ofta är det där relationen blir verklig. Om vi vänjer oss vid närvaro som alltid svarar, alltid minns, alltid följer, alltid orkar, riskerar våra måttstockar att förändras. Den mänskliga andra kan börja framstå som ett dåligt gränssnitt. För långsam, för motsägelsefull, för oförutsägbar. Och jag själv kan börja leva i en illusion av självtillräcklighet. Jag behöver ingen eftersom jag alltid får ett svar. Men den självtillräckligheten har en baksida. När jag inte längre behöver andra på djupet riskerar jag också att förlora känslan av att vara behövd av dem. Jag vill inte skriva fram en dystopi. Jag vet att det finns stunder då en AI-röst kan vara en verklig lättnad. En mellanplats, en tröstens tråd att hålla i tills man orkar söka sig tillbaka till andra människor. Men även mellanplatser formar oss om vi stannar där länge. Människan tål mycket, men inte känslan av att ropa utan att få något svar alls. Kanske är det därför tekniken träffas så djupt. Den möter inte ett ytligt behov, utan ett av våra mest grundläggande, att våra ord får landa någonstans. När mörkret faller och skärmen lyser svagt i handen och svaret kommer snabbt, mjukt och välformulerat, är det svårt att inte känna den där lilla millimetern av lättnad i bröstkorgen. Och kanske är det just där vår tids stora fråga finns. Inte om maskinen verkligen känner något, utan vad som händer med oss när vi känner tröst, utan att någon bär.
0: Det sa Emma Engdahl, professor i sociologi, i dagens essä som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens P1 Kultur. Imorgon fortsätter vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Då är det dags för Miljöpartiets språkrör Amanda Lind att berätta om kulturens betydelse för henne själv och för samhället i stort. Dessutom, hur blev teaterhösten en filmhöst? Repertoaren är full av föreställningar som antingen är baserade på eller tar avstamp ifrån kända filmer. En kärlekshistoria, Antichrist, Fåglarna, Brokeback Mountain, Livet är underbart, för att bara nämna några av dem. Dramatenchefen Mattias Andersson kommer till studion för att reda ut höstens stora teatertrend. Missa inte det. Producent för dagens P1 Kultur var Eskil Krog Larsson. Reporter var Joakim Silverdahl. Tekniker var Helena Lopats. Och jag heter Salman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.

0: Hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
1: När jag var på en middag för ett tag sedan så blev det het debatt om AI på jobbet. En av gästerna tyckte att det var helt underbart att ha en maskin som kollega. Den skrev ju jättebra mejl och kunde sammanfatta rapporter. Men jag höll inte med. Hur kan människans mående påverkas om vi samarbetar allt mer med maskiner istället för med människor?
2: Gäst är Per Karlbring, professor i klinisk psykologi.
1: Alltså chattbottar är ju maskiner, men ändå kan det kännas som om de har en personlighet. Hur skulle du beskriva den här personligheten hos en medel-AI?
3: Att man upplever det är inte konstigt. Vi är ju gjorda för att kunna se personligheter i allting. Vi tycker ju till och med min robotdammsugare heter Åke, för den åker runt och har en personlighet. Så vi är ju väldigt gjorda för att försöka förutse framtiden, och då är personligheten en väldigt bra sak. Men sen är ju frågan vad den har för personlighet, och om den nu har en personlighet, eller vilken personlighet spelar den?
1: Ja.
3: Och där tycker ju jag att den är liksom outtröttligt tillmötesgående. Den klappar medhårs väldigt ofta.
2: I hjärnan på Louise Epstein.
0: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen. Om samspelet mellan människa och AI i arbetslivet. Lyssna till helgen. Nu är klockan 4.
4: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
5: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
6: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
5: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
6: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
5: Men marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme.
4: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lenart.
0: P1, Sveriges Radio. I kanalen där det lät så här igår förmiddag.
7: Nu inför valet så tar vi upp nordiska lösningar på svenska problem. Förra torsdagen pratade vi om Danmark, där det är lättare att sparka en anställd samtidigt som A-kassan är högre. Vi hörde om hur den danska modellen Flexicurity har lett till lägre arbetslöshet och mer flexibilitet. Så, vad kan Sverige lära av Danmark? Idag ska vi höra vad politikerna tycker om den saken. Välkomna till förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz.

0: Under veckan kommer ni höra representanter för alla riksdagens partier. Igår var det Liberalernas Lina Nordqvist och Vänsterpartiets Karin Rågsjö som var här och diskuterade norska fastläkarsystemet. Idag handlar det om danska arbetsmodellen, arbetsmarknadsmodellen Flexicurity. Och med mig nu så har jag er, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martina Johansson. Hejsan!
1: Hej, hej!
0: Och dig, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi. Hej!
2: Hej!
0: Ni har lyssnat på förra veckans program. Det kanske också en del av er lyssnare har gjort. Det finns också i Sveriges Radios app. Men vi fräschar upp minnet allihop med en sammanfattning.
2: Det danska arbetsmarknaden präglas av mer rörlighet. Både frivillig och ofrivillig i att det anställs och sägs upp i större utsträckning. Men också att enskilda anställda också vågar byta arbeten i större utsträckning.
1: Man ser ju sedan utvis mer sedd i Danmark. Och det är ju det som är det stora problemet för de flesta arbetslösa. Vi ser oss inte sedda.
2: Man har ett hög sysselsättning. Man har högt arbetskraftsdeltagande. Man har låg långtidsarbetslöshet. Och man har också stor rörlighet mellan arbetsgivarna.
0: Ja, här hörde vi Maria Andersson Brandt som är arbetssökande och Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ardalan och Martina, Socialdemokraterna och Centerpartiet, vad är er spontana reaktion? Ardalan?
3: Vi har otroligt mycket att lära av Danmark, inte minst vad gäller aktiv arbetsmarknadspolitik och möjligheter till omställning. Det är ju så att Sverige var ju en gång i tiden ett land i Europa som investerade otroligt mycket i omställningsmöjligheter, arbetsmarknadsutbildningar, gav människor chansen att ställa om, hitta rätt kompetenser för att bli anställningsbar. Men de senaste åren har ju neddragningar, stora neddragningar gjorts i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det är bara 6 000 personer i Sverige numera som är i arbetsmarknadsutbildningar. Och det har ju minskat rörligheten på svenska arbetsmarknad och ökat arbetslösheten. Och det är ju det stora misslyckandet under den här mandatperioden, att arbetslösheten har ju faktiskt ökat här med 100 000 personer när den har sjunkit i jämförbara länder, inte minst Danmark.
0: Och just i det här programmet ska vi försöka tala så lite som möjligt om den regering som inte är här, utan mer vad ni vill göra. Men Ardalan, du säger att Sverige har mycket att lära av Danmark när det gäller aktiv arbetsmarknadspolitik, stöd till folk att
3: söka arbete. Det är tre delar i den danska modellen. Dels har de ju möjligheten för arbetsgivare att välja vem som sägs upp. Det andra är ju en bra kassa med hög ersättningsnivå som ger trygghet. Och det tredje är aktiv arbetsmarknadspolitik som ger människor möjlighet att få rätt utbildning och insatser så man kan bli anställningsbar. Och man kan ju konstatera att när det gäller både ekonomiska tryggheten i Sverige när man drabbas av arbetslöshet, men framförallt vad gäller omställningsstödet när man behöver utbildning, så finns det stora brister och det finns definitivt saker att hämta från Danmark. Vad gäller arbetsgivarens möjlighet att välja vilka man säger upp, där genomförde ju förra regeringen efter en överenskommelse med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ändringar till turordningsreglerna som har ökat arbetsgivars möjlighet att behålla den personal som är viktig för företaget enligt arbetsgivaren. Så där har ju de möjligheterna utvidgats i Sverige. Men på de andra delarna har vi gått åt andra hållet. Vi har alltså distanserat oss från Danmark. Mm.
0: Martina Johansson, Centerpartiet. Vad är din spontana reaktion på programmet du hört?
1: Nej, men jag tycker alltid att det är spännande att höra hur andra länder eller andra organisationer jobbar för att liksom nå det målet vi alla har. Och det är ju liksom att alla människor ska kunna få delta på arbetsmarknaden utifrån sina möjligheter och sina resurser. Liksom. Så att jag tycker absolut att det finns ett värde i att se och lära av andra. Och det som jag tyckte var mest spännande i det här, det är liksom fokuset på den som nyss har blivit arbetslös. Att du redan i startskedet får möjlighet att kunna få någon form av coaching och stöd att hitta rätt. För att ett bekymmer idag tror jag är att i Sverige så har vi fokus på den som är långtidsarbetslös, vilket gör att vi skapar ny långtidsarbetslöshet när vi inte fokuserar på den som nyss har lämnat arbetsmarknaden.
0: Mm. Vi kan bena upp lite grann vad den här danska modellen Flexicurity är. Ni har båda varit inne på delar av det. Men rent praktiskt, det som man brukar kalla Flexicurity i Danmark. Det är lättare att säga upp anställda, mer specifikt. De har inga turordningsregler som vi har i LAS i Sverige. De har heller ingen omplaceringsskyldighet som svenska företag ofta har. Och ofta kortare uppsägningstid. Och samtidigt då så får man också högre ersättning från A-kassan i Danmark under en lägre tid och mer resurser från omskolning. Och så kostar också det danska systemet mer. Danmark lägger 2,3% av BNP på arbetsmarknadsåtgärder och Sverige lägger 1,3%. Martina Johansson, Centerpartiet, ni har ofta talat om och skrivit om i flera dokument i Centerpartiet att ni vill se en politik som liknar dansk flexicurity. Vad menar ni mer konkret med det?
1: Nej, men då är det som är vårt ingångsvärde när det handlar om att få fler människor i arbete. Så vi vill göra det enklare och billigare för arbetsgivarna. Då handlar det ju både om sänkta kostnader men också just det här som vi kom överens om tillsammans med arbetsmarknadens parter förra mandatperioden, att ha förändrade LAS-regler. Så att det blir enklare för företagare. Och fokuset på omställning. Att om jag kliver ur arbetsmarknaden, frivilligt eller ofrivilligt, så måste jag få möjlighet att kunna göra en omställning till ett helt nytt yrke eller komplettera mina kompetenser så att jag återigen är anställningsbar.
0: Mm. Så lättare att säga upp eller välja vad man ska säga upp samtidigt som mer omställningsresurser?
1: Ja, och hur exakt en sån modell ska se ut, så är det väldigt viktigt för oss att det sker tillsammans med arbetsmarknadens parter, så att vi gör det så att det blir också en trygghet ifrån alla parter, så att säga.
0: Mm. Och vi ska gå mer in på detaljerna också, men Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna, i stort, håller du med om de där två sakerna?
3: Ja, vi är väldigt överens om de delarna. Det är ju så otroligt viktigt att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen, och det som gjordes förra mandatperioden, det var ju att just staten gjorde upp tillsammans med arbetsmarknadens parter om ett omställningssystem med kompletterande förändringar och i lagen om anställningsskydd. Och den typen av trepartssamarbeten, alltså fack, arbetsgivare och stat, måste vara grunden för arbetsmarknadspolitiken, att vi kommer överens. För vi har ett otroligt välfungerande modell ju, där vi har verkligen stabilitet på arbetsmarknaden, få konflikter, och också möjlighet till flexibilitet för arbetsgivare, och arbetstagarna får vara med och ta del av vinsterna de skapar genom löneökningar. Så den här modellen ska vi värna, så det Martina lyfter är otroligt viktigt.
0: Det låter som att ni hittills är ganska överens. Vi ska se hur överens ni blir när vi nu går in i detaljerna. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz. Flexicurity består som sagt av två delar. Du sa tre, Ardalan, vi kan välja exakt hur vi delar in det. Men som jag ser det i alla fall, så har vi flexibilitetsdelen och securitydelen, eller trygghet om vi översätter det. Och vi ska nu utdjupdyka i de här var för sig. Vi börjar med flexibiliteten. Maria Andersson Brandt var med förra veckan. Hon söker jobb i både Sverige och Danmark. Och så här sa hon om danska arbetsgivare som hon möter.
4: De är lite mer nyfikna. Definitivt mer nyfikna, och jag upplever svenska arbetsgivare som lite rädda, lite som de behöver både hängslen och livrem för att våga anställa folk, för att de upplever att det är svårt att, om det blir fel, att säga upp någon.
0: Det här säger Maria Andersson Brandt alltså. Hur ska vi få modigare arbetsgivare i Sverige? Martina Johansson, Centerpartiet.
1: Jag tror att en del ligger i det som vi redan varit inne på, alltså vilka, om vid en omorganisation, vilka vill jag ha kvar på min arbetsplats eller mitt företag? Jag tror att det ligger en del i det. Sen tror jag också att det finns en del idag att vi har skapat ett regelverk när jag söker. När jag har behov av A-kassa, så har jag ett visst tvång att söka ett visst antal arbeten. Vilket gör att ibland så söker jag jobb som jag egentligen inte vill ha, kanske inte ens har kompetens till. Vilket gör att för arbetsgivaren så blir det väldigt många att sålla för. Och den beskrivningen vi fick förra veckan med att i Sverige så får du liksom en enkät för att beskriva din personlighet, att det är det man möts av. Ja, men det blir ju ett sätt för arbetsgivaren att stoppa dem som inte ens har rätt kompetens, så att jag inte behöver träffa dem i onödan, om jag får använda ett sånt begrepp, utan att jag liksom så att jag tror att det finns liksom en kombination här av att det är svårt att bli av med en person som inte fungerar på arbetsplatsen, och att jag måste sålla så många på vägen fram.
0: Två förslag här, jag ska ta dem strax med Ardalan, men då vill jag veta förslag nummer ett, att det ska bli enklare att välja vem man ska säga upp. Här har ni ju redan kommit överens tidigare om att plocka bort delar ur LAS, lagen om anställningsskydd. Vill ni gå längre, och i så fall vad?
1: Nej, alltså, nu reflekterar jag ju på att i Danmark så har man ingen LAS överhuvudtaget, utan där är ju fokuset på liksom stödet att komma tillbaka, och som jag brukar säga ibland, så man ska bara studsa ut och in ifrån arbetsmarknaden. Hur långt man ska gå i en sån eventuell process, det är ju det som jag vill göra tillsammans med arbetsmarknadens parter, att man hittar det. Ska vi göra en förändring, så behöver vi göra det i kombination med företag och arbetstagare. Exakt hur långt det ska gå. För det måste också ge och ta mellan arbetstagare och arbetsgivarorganisationerna i de här sammanhangen. Så att jag säger varken ja eller nej till liksom att gå längre. Utan det får vi göra tillsammans med dem i så fall. Om det är det som behövs för att säkra upp andra delar.
0: Mm. Ardalan Shekarabi, här hör vi Centerpartiets förslag om att eventuellt då göra det lättare att välja vem man ska säga upp. Och också ändra reglerna för hur många man jobbar man måste söka som arbetssökande. Och hur det där ska gå till. Vad tänker du om de här idéerna?
3: Men jag tror det Martina lyfter med att vi har ju en modell där vi politiker har haft goda intentioner och sagt att ja, men som arbetssökande måste du söka många jobb. Det är ju bra inriktning. Men det får ju lite bieffekter som inte är så bra. Det innebär ju att arbetssökande tvingas söka jobb som de inte är kvalificerade till. Och det ställer till det för arbetsgivare. För de får in massor med ansökningar från personer som inte har de kvalifikationer som arbetsgivaren är ute efter. Och det kan nu skapa faktiskt väldigt negativa effekter hos arbetsgivaren. Att man sållar på, ibland på ett diskriminerande sätt eller inte riktigt vågar testa. Så det borde ju politiken titta närmare på. Det innebär ju inte att våra partier är intresserade av att folk inte ska söka jobb. Alltså det är inte det det handlar om. Men det borde vara lite vettigare synsätt på hur man söker jobb. Och det andra är vi också helt överens om, att vi har ju väldigt flexibelt regelverk i Sverige. Dels har vi alltså provanställning 6 månader. Vilket innebär att arbetsgivaren har möjlighet att välja att behålla den anställda eller inte. Man har ingen anställningstrygghet de här första 6 månaderna. Och dessutom genomförde vi ändringar i lagen om anställningsskydd, så man kan göra undantag från turordningsreglerna. Så flexibiliteten finns där. Dessutom kan man göra avsteg från det här i kollektivavtal i Sverige, som Martina är inne på. Det är inte det arbetsgivare lyfter som det stora problemet i Sverige, utan det är snarare kompetensen. För förr i tiden så var vi skickliga i Sverige på att utbilda folk utifrån arbetsgivars behov. Så det fanns liksom en otroligt nära dialog mellan det offentliga som ger utbildningar och arbetsgivare. Då kunde man anpassa arbetsmarknadsutbildningar i stor utsträckning till arbetsgivars behov, och då kunde arbetsgivare hitta rätt kompetens. Arbetsgivare och företagare tycker att det har blivit sämre. Det är ju det man lyfter när man besöker, och det är en del av förklaringen till varför vi har den här matchningsproblematiken, att vi har många arbetslösa och samtidigt många företag som inte hittar rätt kompetens. Mm. Så där skulle vi behöva bygga upp ett mycket närmare samarbete med arbetsgivare, med näringslivet, och det är den stora frågan i Sverige.
0: Mm. Martina Johansson, Centerpartiet, du vill in här.
1: Ja, nej, men jag tänker på det, replikera på just att självklart så tycker jag att det är viktigt att den som är arbetssökande söker arbeten och ser till att man bygger på kompetensen, så jag vill bara förtydliga att jag inte är emot det, utan problemet blir ju att när vi gör lagstiftning med goda intentioner som blir för fyrkantig, så blir ju i praktiken att även om jag har fått ett jobb som jag ska ha, som jag tillträder om 1,5 månad, så måste jag fortfarande söka jobb. Det blir ju liksom ett problem för både för den som är arbetssökande, som egentligen inte är det längre då.
0: Så här låter det som att ni är överens. Det här vill ni göra någonting åt.
1: Alltså jag vill göra det enklare för företagen och för de arbetssökande. Så kan vi hitta vägar framåt, så är jag beredd att göra dem. Sen kommer inte Adlan jag i det här läget kunna ha någon regeringsförhandling om det du tänker på. Men självklart, så för Centerpartiet så är det viktigt med regelförenkling för alla parter. Mm.
0: Låt oss gå vidare till den andra delen av Flexicurity också och se om ni är lika ganska överens där. Security-delen. I Danmark så har man rätt till A-kassa under längre tid, 2 år, och man har också skyldigheter. Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi, berättade så här förra veckan.
2: Man trycker väldigt mycket i danska systemet på det man kallar för så här rätt och plikt. Att man har rätt till de här olika resurserna, men det är också plikt att delta. Man har skyldigheten att söka arbete och delta i omskolning. Vilket gör att även om man har en jämfört med Sverige mer generös A-kassa, så ser vi inga tydliga tecken på att färre vill skaffa sig ett arbete, utan att många kommer i arbete.
0: Ardalan Shekarabi, stark A-kassa och en plikt att söka jobb. Vad tycker du om det?
3: Ja, det är så det borde vara. Vi har ju plikt att söka jobb, plikt att anstränga sig, men vi har ingen stark A-kassa kvar. Vi har ju faktiskt numera bland de sämsta A-kassorna bland jämförbara länder. Du har ju bara 80% till skillnad från 90% i Danmark, och dessutom så sänks den till 70% ersättning redan efter 100 dagars arbetslöshet med de förändringar som genomfördes förra året. Och det räcker inte med det, utan de här förändringarna innebär också tak på inkomstförsäkringar som folk tecknar privat genom sitt fackförbund. Inte ens de försäkringarna får vara högre än 70% efter 100 dagar, trots att du själv finansierar det och har finansierat det. Så vi har bara liksom kravdelen från Danmark, men inte tryggheten. Och det gör ju att människor inte har den ekonomiska tryggheten under omställningen. Och det är ju en väldigt viktig del av omställningen, att du har ekonomisk trygghet, kan koncentrera dig på att skaffa dig rätt kompetens och söka jobb och göra dig anställningsbar. Så det ser ju vi som en stor brist. Så därför går vi ju till val på att riva upp den här försämringen av A-kassan som genomfördes förra året. Alltså sänkningen från 80-70% redan efter 100 dagar, och sänkningen också av privattecknade inkomstförsäkringar som regelverket nu innebär.
0: Martina Johansson, Centerpartiet. Stark A-kassa och en plikt att söka jobb. Vad tycker du om det?
1: Nej, men jag har varit inne på liksom att det är självklart så ska du söka jobb och göra dig anställningsbar om du inte har ett arbete. Men jag vill nog snarare ändå fokusera på det här som gör att människor kommer i arbete. Det viktiga för oss, eller det viktigaste handlar ju inte enbart om A-kassans nivå, utan snarare om det som beskrevs i programmet, att du redan direkt de första 3 månaderna får tillgång till coachsamtal, möjligheter att hitta vidare. Efter 6 månader ska du ha en praktik, antingen som du fixar själv eller som motsvarande arbetsförmedlingen tar fram. Det är ju sånt som gör att människor kommer tillbaka i arbete, för det är där fokuset måste vi ska ha, inte på ersättningen i sig. För att kan du då ha praktik efter 6 månader så har du en ganska nära väg tillbaka och kanske inte ens behöver A-kassan. Så att jag vill lägga fokuset på hur får vi människor tillbaka i arbete. Sen finns det ju andra typer av stöd när A-kassan är slut, i aktivitetsersättning och så vidare. Så det kan, men jag tror inte vi hinner gå in i alla detaljer, så det är inte så att du inte har en endaste krona i det läget. Men vi har inte samma modell som Danmark, det har vi inte.
0: Mm. Här anar jag ändå att det finns en skillnad i vad ni tycker. Och forskare beskriver den höga A-kassan, den högre A-kassan i Danmark, som en del av det som gör att det danska flexicurity-systemet fungerar på det sätt det gör, och att man får lägre arbetslöshet och så vidare. Varför vill du inte ha den delen av det här systemet?
1: Nej, men då vill jag komma tillbaka till det jag var tidigare i det här samtalet. Att, så här, att om vi gör förändringar som förbättrar både för arbetsgivare och arbetstagare, så är det ju någonting som vi ska göra gemensamt. För det är ett givande och tagande i de här situationerna. För när vi gör saker så innebär det en kostnad för den ena eller den andra. Så att jag känner att jag vill inte göra det här ensidigt, utan jag vill göra det tillsammans med parterna. Och jag tycker att det vi gjorde gemensamt förra mandatperioden, där vi nu har en omställningsmöjlighet på ett helt annat sätt som behöver få verka och testa hur det blir. Det är den modellen vi ska jobba med. Så ska man förändra det ena eller andra, så måste alla parter vara inblandade. Både arbetsgivare, arbetstagare och staten. Mm.
0: Jag, när jag hör er här och när jag läser era partiprogram, då får jag lite känslan av att Centerpartiet och Socialdemokraterna att ni liksom var och en mest vill ha den ena halvan av flexicurity, nämligen att Centerpartiet vill ha mer av flexdelen och Socialdemokraterna ha mer av securitydelen. I Danmark verkar det ju funka därför att man gör både och. Varför inte göra både och, Ardalan Shekarabi?
3: Vi gjorde både och. Förra mandatperioden genomförde vi en stor reform ju, som innebar större flexibilitet för arbetsgivaren, större makt för arbetsgivaren att göra avsteg från turordningsreglerna. Och samtidigt så infördes omställningssystemet och ekonomiska stödet för omställning. Under ett helt år så får du ju ekonomisk kompensation för att kunna studera och ställa om mitt i arbetslivet. Så det var ju en sån kompromiss kan man säga mellan just omställning och trygghet. Eller flexibilitet och trygghet, beroende på hur man ser det. Men vi menar ju att det här med A-kassan är en viktig del. Det är inget orimligt att du har en ekonomisk trygghet de här första 200-300 dagarna om du skulle drabbas av arbetslöshet. Det har du inte i Sverige längre, utan du har bara 100 dagar. Och 100 dagar är alldeles för kort tid för att du ska kunna få möjlighet att få ett nytt jobb, ställa om. Så därför skulle A-kassan behöva förbättras och den här försämringen som genomfördes förra året rivas upp.
5: Men i övrigt har vi ju haft goda möjligheter att komma överens, och vi har visat det ju. Det är ju inte i teorin, utan det är bara att titta på resultatet efter förra mandatperioden. Att vi lyckades få på plats det här omställningssystemet, som är otroligt bra modell för människor att få möjlighet att just ställa om mitt i arbetslivet. Och få ekonomisk kompensation för det under ett helt år, samtidigt som flexibiliteten för arbetsgivaren ökade.
0: Mm. Och som sagt, inte den nuvarande regeringen här. Men Ardalan Shekarabi, du vill ha mer A-kassa. Ja, är du också villig att titta på till exempel förändringar, ytterligare förändringar i turordningsreglerna? Om man ska gå vidare med
3: Nej, som Martina
0: detta.
3: Sa, det hanteras av parterna i Sverige. Så att det finns ju möjlighet för parterna att göra avsteg från turordningsreglerna. Mm. Och det kan man göra i kollektivavtal, och det sker. Och den förändring som genomfördes förra mandatperioden var ju också efter en överenskommelse ju mellan parterna och staten. Mm. Men staten behöver i praktiken...
0: politikerna kan ju också ta ett initiativ.
3: Nej, det är ju det. Vi får inte göra våld på vår modell, för den funkar alldeles utmärkt. Och vi har ingen anledning att skada svenska modellen, som ger både trygghet och flexibilitet till arbetsgivare och trygghet och möjlighet till omställning för arbetstagare. Så det finns ingen vilja från vår sida att skada svenska modellen.
0: Vad säger du, Martina Johansson?
1: Nej, men jag tänker att dels så skulle jag ju vilja se... Steg ett handlar ju också om att se... Det vi återkommer till flera gånger, det vi gjorde förra mandatperioden. Har den här flexibiliteten som är större idag för arbetsgivaren, har den gett den effekten vi vill ha? Har det ökat möjligheten att komma tillbaka? Det som jag uppfattar från Danmark, så är det att du har en större rörlighet på arbetsmarknaden genom att man har gjort vissa insatser, till exempel flexibiliteten. Det är ju det som gör att människor får ett nytt jobb, att du faktiskt kan röra dig på arbetsmarknaden. Och sen så tror jag faktiskt... För företagens sida, att sänka kostnaderna för att anställa, det är en väldigt viktig nyckel för att du ska våga prova någon som kanske inte har den där första raden på CV:t, men som får det genom att det är billigare att anställa de personerna helt enkelt. Och det tror jag är motkraften till att jobba med A-kassan.
0: Säger Martina Johansson, Centerpartiet, som är här i studion tillsammans med Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna. Och det är ju danska Flexicurity vi pratar om här i förmiddag i P1. Danmark har lägre arbetslöshet än Sverige, 6,5% jämfört med Sveriges 8,7%. Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi, han sa i förra veckan att en stor förklaring är just deras flexicurity-system. Frågan är, kan man implementera det här systemet i Sverige? Patrik, han tror att det är svårt, och anledningen är att det är lätt att riva upp security-delen av flexicurity, säger han.
2: Vi ser i praktiken så är det relativt enkelt att kunna ändra på sådana investeringsnivåer på ett sätt som gör att man kan liksom underminera security-delen. Och jag skulle säga att där behöver det vara en väldigt stor tillit mellan parterna för att det här systemet ska funka. Den har byggts upp under väldigt lång tid i Danmark, medan i Sverige så står man som sagt väldigt långt från varandra. Och jag är osäker på om den ömsesidiga tilliten finns till att göra så omfattande förändringar i arbetsmarknadspolitiken.
0: Säger Patrik Vulkaner. Martina Johansson, du var inne på förut att du är öppen för att gå vidare i samtal med arbetsmarknadens parter om att kunna göra fler undantag, kunna göra det lättare på olika sätt att säga upp anställda. Men vad tänker du? Hur ska arbetstagare lita på att om man... inför en kombination av lägre anställningstrygghet och mer stöd, och sen kanske det där stödet försvinner och så är det bara lägre anställningstrygghet som är kvar. Vad tänker du?
1: Nej, men alltså, det är ju lite det som var min poäng, att vi gör det här gemensamt med arbetsmarknadens parter, och då behöver vi också diskutera tryggheten för arbetstagarna. Om man gör det enklare ena ända, så måste du också ha en trygghet, och den tryggheten kan bestå i möjligheten att ställa om. Det kan bestå av en ekonomisk trygghet. Och att då kunna lita på det är ju att vi gör det tillsammans. Och här har vi ju inte riktigt gjort på samma sätt just när det gäller A-kassorna. Så att det är kanske där det vi ska stoppa in också och ha med i de här diskussionerna. Det är just för att kunna skapa den tryggheten.
0: Vad tänker du om det, Anna?
3: Nej, men det är ju inte parterna som brister i Sverige. De visade ju förra mandatperioden att de har ju väldigt stor vilja att komma överens, och de gjorde ju en jättestor överenskommelse som innebar förändringar i anställningstryggheten och det införande av omställningssystem. Det är ju en av Jag skulle vilja säga att det är kanske världens största överenskommelse när det gäller omställning. Det är många länder som tittar på det omställningsavtalet. Det är ju inte det som brister, utan det som brister i Sverige är staten. Och statens förmåga att se till att människor får rätt utbildning och att utbildningen är anpassade till arbetsgivares behov. Där har ju Danmark valt att investera mycket, mycket mer i arbetsmarknadsutbildningar och kompletterande utbildningar som utgår från arbetsgivares behov. Trenden i Sverige har ju varit nedåtgående länge. Mm.
0: Men hur ska då parterna kunna lita på staten?
3: Ja, det är en väldigt relevant fråga. Den frågan ställer rätt så många, både företag och fack. Att det här kommer vi överens, här har vi en modell, här har vi kollektivavtal. Men det förutsätter ju att staten håller sin del ju. Och där finns det definitivt saker att göra nästa mandatperiod. Och menar, våra partier är ju väldigt överens om att vi behöver liksom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Alltså att människor måste kunna komma i arbete. Då måste ju folk ha rätt kompetens och då måste de utbildningarna finnas på plats. Och stödet måste ges till arbetssökande. Men det går inte att ge det stödet utan att du tar in de behov som arbetsgivare har. De olika utbildningarna måste ju vara anpassade till arbetsgivars behov. Så att jag tror att det borde vara nästa mandatperiods fokus. Och där kan man hitta inspiration från Danmark, absolut.
0: Mm. Martina, vad tänker du?
1: Nej, men, alltså, jag tänker ju det här att det är därför jag säger att jag vill göra det här tillsammans med arbetsmarknadsparter. Därför att staten måste sluta vara populistisk. Vilket vi faktiskt är emellanåt idag. Det är därför jag vill ha en politik som är i mitten. Där vi kan vara lite mer resonabla om saker och ting. Därför att jag har ju också förmånen att jobba i pensionsgruppen där vi samarbetar alla partier. Det är långsiktigt. Vi har hållit på med det sedan i början på 90-talet. Och det blir långsiktiga lösningar. Och det är väl här staten behöver bli bättre. Det vill säga vi politiker måste, om vi nu säger att vi har en arbetsmarknadsmodell där vi gör avtal, så måste vi stå kvar vid det. Så därav tillbaka igen att ska vi skapa trygghet så måste vi göra det långsiktigt och fokusera på en lösning helt enkelt och inte populistiska kanter. Mm.
0: Ni båda låter det som här. Ni vill jobba tillsammans med arbetsmarknadens parter för att komma fram till en helhetslösning. Ni nickar båda här. Men vad då den ska innehålla, där har det varit lite olika besked. Kan vi få ett ja och nej här? Vill ni att A-kassan ska höjas? Ardalan Shekarabi?
3: Ja.
0: Martina nej. Johansson? Hur kommer vi vidare här?
3: Ja, det kommer inte fast några förhandlingar här. Men vi är ju två olika partier ju. Med helt olika liksom, traditioner i synen på den delen av arbetsmarknadspolitiken. Det är inget konstigt med det. Och då sätter man sig och försöker komma överens om det skulle vara aktuellt. Mm.
0: Och nästa fråga då. Ja eller nej? Vill ni ha fler undantag i LAS, Martina?
1: Ja.
0: Ardalan?
3: Nej.
0: Nej.
1: Det här blir spännande om alla och jag får sitta på samma sida eller får sitta på sin sida bordet.
0: Ja, för det är ju det handlar om, att det finns ju en del som talar för att det kan bli så att era två partier sitter i en regering, och då är det precis de här frågorna som ni två behöver komma överens om. Hur ska det gå till?
3: Vi har ju erfarenhet av det ju. Vi satt ju med exakt de frågorna förra mandatperioden. Där det fanns avtal om just förändringar i anställningstryggheten, eller ur arbetstagarens perspektiv försämringar av anställningstryggheten, arbetsgivarens perspektiv större flexibilitet, men också möjlighet för parterna att hitta en överenskommelse tillsammans med staten. Och det skedde ju. Mm. Så det har vi visat att vi klarar av att hantera.
1: Jag menar, så är det ju alltid, att när man ska hitta vägarna framåt så har vi olika ingångsvärden, och då är jag ju tillbaka i det jag har sagt förut, att det är viktigt att det ska vara enkelt och billigt för företag att anställa, för det tror jag är liksom en grundbult i det här överhuvudtaget, oavsett om vi diskuterar A-kassa eller LAS-regler. Så vi är ett pragmatiskt parti som kommer att förhandla. Exakt hur det kommer att se ut, det får vi se efter valet. Om det är vi eller inte och vad lösningen blir. Men jag vill ändå poängtera att det här måste vara ett gemensamt arbete. För det får inte bli någonting som enbart kostar för den ena sidan. Utan vi måste hitta en väg framåt.
0: Mm. Ja, och det här är ju någonting som vi eventuellt då får se vad det kan hända kring. Det låter som att ni har vissa saker som ni är överens om. Ni är, som idé låter det som att ni båda är positiva till flexibilitet på arbetsmarknaden. Kan det bli för mycket flexibilitet? Alltså, finns det några risker om det så att säga blir för enkelt för en arbetsgivare att flytta på eller avskeda en anställd?
1: Nej, men jag tror att, alltså, jag var inne på det förut, vi måste ha liksom vara, vi kan inte vara liksom i ytterkanterna, för då riskerar människor att ramla mellan stolarna. Så för att, förutom att göra det som vi pratar om nu, som man gör i Danmark med den här flexibla säkerheten, så har vi ju också personer som behöver olika typer av stöd för att faktiskt komma in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Vi har idag ungefär 150 000 personer med någon form av arbetshinder som inte kommer in på arbetsmarknaden. Och där krävs det ju också en flexibilitet, individuella lösningar, och jobba både med arbetsgivare och arbetstagare för att hitta lösningar. Så att vi måste kunna ha flera saker i huvudet samtidigt.
0: Jo, men frågan om finns det några risker då? Att till exempel en arbetstagare som har obekväma åsikter för chefen eller någonting, att det blir för lätt att göra sig av med en sån?
1: Men jag tänker att för mig är ju inte arbetsgivare, oavsett om de är kommunala eller privata, några som enbart liksom är ute efter att sko sig själv, utan man vill ha en fungerande arbetsplats, och man vill inte bara ha jag säger det runt sig. En god ledare vill ha flera olika saker. Så att, nej, men jag, en sån arbetsgivare kommer till slut inte vilja ha någon som jobbar där.
0: Mm. Ardana Shekarabi, vad tänker du?
3: Nej, men det är ju inte bara risker, det är ju verkligheten på svenska arbetsmarknad. Vi har väldigt stora problem med åldersdiskriminering till exempel. Och det är klart att har du större möjlighet för arbetsgivare att göra avsteg från turordningsreglerna, ja, då är ju risken stor att äldre drabbas och får gå. Och med den åldersdiskriminering vi har på arbetsmarknaden så är det också väldigt svårt för många äldre att hitta ett nytt jobb. Jag möter ju många sådana äldre. Så ska vi till exempel adressera frågan om åldersdiskriminering på arbetsmarknaden, vilket vi borde, för där har vi stora problem i det här landet, faktiskt också jämfört med Danmark och många andra länder. Ja, men då är ju anställningstryggheten och turordningsreglerna en väldigt relevant del. Det kommer ju inte ifrån, det skyddar ju bland annat just äldre arbetskraften.
0: Och å andra sidan, stöd till omställning och arbetslösa kostar pengar. Danmark lägger 1% av BNP mer än Sverige på arbetsmarknadsåtgärder. Kan Sverige lägga så mycket pengar?
3: Ja, vi historiskt sett har vi gjort det ju. Vi var ju det land i världen som var bäst på arbetsmarknadspolitik. Men senaste åren så har det ju liksom utvecklingen gått åt andra hållet. Dessutom så betalar ju Arbetsförmedlingen tillbaka sina resurser. De gör ju inte ens av med de resurser de får för bland annat arbetsmarknadsutbildningar. Så vi lägger väldigt lite numera på arbetsmarknadsutbildningar i relation till de länder som klarar sig bättre vad gäller arbetslösheten. Och det här är ju företagen väldigt kritiska till, för de vill ju ha kompetent arbetskraft som de kan anställa. Och dessutom så leder ju det här till ökad arbetslöshet som drabbar arbetstagare. Så det borde ju definitivt hitta en win-win-situation.
0: Och sist Martina Johansson också, hur mycket mer har Sverige råd att lägga på arbetsmarknadspolitik?
1: Jag tänker att om vi utbildar rätt från första början, att vi ser till att inga ungdomar lämnar grundskolan utan att ta sig vidare till gymnasiet, så har vi kommit väldigt mycket längre. Så det kanske inte är just arbetsmarknadsutbildningarna vi ska ha fokus, utan att se till att varenda unge klarar skolan. Mm.
0: Ja, vi får se hur ni två kanske kommer överens i den här frågan framgent. Det här har vi i alla fall hört lite av nu. Bara en sist fråga, för ni kom ju överens sist som ni sa. Hur tycker ni att det gick jättekort, den här överenskommelsen som ni gjorde om turordningsregler och omställningsstöd?
3: Omställningsstödet blev otroligt bra, Arbetsförmedlingen mindre bra.
0: Martina?
1: En väldigt bra modell som vi verkligen måste få fortsätta verka, så att vi ser till att den blir så bra som vi vill.
0: Tack så mycket Martina Johansson, Centerpartiet, och Ardana Shekarabi, Socialdemokraterna, här i förmiddag i P1. Imorgon så hör ni istället Miljöpartiet och Kristdemokraterna diskutera vad Sverige kan lära sig av Finland när det gäller läraryrkets status. Och ni kan också höra det program som vi har pratat om en hel del om ni går in i Sveriges Radios app och letar upp förmiddag i P1. Producenter för dagens program var Viktor Harris och Karl Kadhammar. Jag som pratat heter Jack Lantz. Skriv gärna till oss på formiddag i P1 snabbela.

0: Miljoner svenskar scrollar på TikTok och Instagram varje dag. Och för många är sociala medier den viktigaste källan till nyheter och information.
1: Men det är ju så här det ser ut.
2: Ja, hallå.
3: Jimmy Åkesson har potential att bli Sveriges Donald Trump.
0: I flödet tävlar anonyma konton, opinionsbildare och politiska partier om vår uppmärksamhet. Jag heter Matilda Skarahag och är reporter på P3 Nyheter. Tillsammans med mina kollegor försöker jag ta reda på vilka människorna bakom kontona verkligen är. Vilka når de och hur påverkar algoritmerna valet?
4: Och här har vi denna veckans fångst.
5: Var fjärde ung går utan arbete.
6: Valet närmar sig.
0: Vår granskning öppnar upp en värld där anonyma 13-åringar kan nå miljonpublik och matlagning och recept blandas med våldsbejakande högerextremt innehåll.
4: I söndag har det blivit dags att laga matlådor inför veckan. Men först ska vi göra det.
7: Är svenskarnas land.
8: Regeringen avskaffade den avgiftsfria tandvården för unga.
9: Då har jag alltså fått med mig två telefoner från Matilda.
0: Det här är P3 Nyheters reporter Nicky Värden-Värning. Hon befinner sig i Umeå.
10: Vi har skaffat 8 stycken telefoner med kontantkort och de kommer få representera fiktiva första eller andra gångsväljare. Och sen ska vi då kolla på, beroende på vad de har för intressen, hur deras flöden förändras. Och profilerna kommer bo på olika platser i landet och de kommer ha lite olika intressen.
0: Vi delar upp telefonerna mellan oss för att placera ut dem på olika ställen i landet. 3 i storstad, 3 på landsbygden och 2 i en mellanstorstad. Nicky kommer att scrolla i Umeå, alltså för de 2 telefoner som hör till den mellanstora staden.
10: Vi kommer scrolla på telefonerna och mäta och klassa innehållet som dyker upp. Men för att flödena inte ska plocka upp information från oss reportrar så måste vi verkligen tänka igenom hur vi gör det.
0: De mobiler vi fått är helt och hållet återställda och vi köper nya kontantkort till dem. Det är eftersom vi inte vill att Instagram och TikTok ska kunna få fram information från oss reportrar som påverkar innehållet vi ser. På det sättet kan vi undersöka hur algoritmerna faktiskt fungerar, vilken typ av politiskt innehåll vanliga användare får och om det kan påverka valet.
11: Och del 2 av granskningen Det dolda valet sänder vi ikväll 21.03 i P1. Där vi nu får senaste nyhetspodden från Dagens Eko.
12: Moa, vad återstår att få svar på nu om den enorma flodvågskatastrof som drabbat Nepal och Kina?
13: Hur många som faktiskt dött är ju den stora frågan. Sen såklart ifall det finns överlevande kvar och så också vad det här faktiskt berodde på. Och om det finns någon information som Kina har som vi fortfarande inte har fått.
14: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag... Vittnesmål från Nepal. Så blev flodvågen en dödsfälla. Och vi vill varna för obehagligt innehåll i det här avsnittet.
12: Det är onsdagen den 26 augusti i Himalaya. Filmen från en övervakningskamera visar en stor grå byggnad med 10-tal våningar, inklämd mellan bergstopparna. Ett antal bussar i olika färger står parkerade längs vägen framför. Morgonsolen lyser på den gröna vegetationen som klättrar längs de branta klippväggarna. Högst upp på husfasaden sitter Folkrepubliken Kinas statsemblem i rött och guld. Det här är gränsövergången mellan Kina och Nepal. Plötsligt börjar människor springa. De syns på övervakningsfilmen som små svarta silhuetter som strömmar ut från byggnaden. Och några sekunder senare kommer flodvågen.
15: This is video from the Nepal-China border where a deadly flash flood engulfed the area. Initial report...
12: En enorm gråsvart surja sveper med sig byggnaderna, de springande människorna. Och bussarna som rullar runt i molnet av sten och lera. Som sen fortsätter ner för dalen och river med sig allt i sin väg.
16: The initial flood when it hit, it swept away entire markets, homes, villages, temples, churches.
12: Och det skadade.

0: dröja innan hela omfattningen av den här katastrofen och dess orsaker börjar klarna.
1: Wall of rock, mud and water that obviously has taken many lives. The death toll is expected to go up.
2: Gäst är Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent.
0: Men Moa, jag tänker, kan du först beskriva vad det här är för plats egentligen och vilka det är som befinner sig där före den här flodvågen kommer rullande ner för berget?
3: Ja, det här är en av vägarna in i Himalaya kan man säga, om man ska vandra där. Mm-hmm. Då tar man sig upp genom den här ganska smala dalgången där den här floden rinner. Och sen så kommer man upp till gränsen mot Tibet och så går man in i Kina och så vandrar man. Det kan ju dels vara vanliga turister som gör det, men även, det här är också en väldigt populär rutt för religiösa turister, alltså pilgrimsvandringar. Så det är ju den ena delen. Och sen så har vi människorna som bor i bergen, alltså nepaleserna som bor här uppe. Många av dem jobbar med turism. De lever enkelt där på bergen i sina byar som ofta ligger längs med floden, eftersom det är där den enda vägen går.
0: Och ja, vad är det som händer där sen? Hur märker människorna där att den här enorma katastrofen sker?
3: De som jag har pratat med som kommer från de här områdena längst upp i norr i bergen, de beskrev det som att de först hörde ett ljud. Alltså det lät som en bomb, var det någon som beskrev det som. Och sen så kom det damm. Och sen då så kommer den här otroligt liksom kraftfulla vågen och slår in över byarna. Och den går ju så snabbt redan där. Sen så plockar den ju upp fart när den rör sig neråt längs bergen i liksom dalgången där. Och de som jag pratade med, de beskrev den som en tsunami från himlen.
0: Och ja, du är ju till vardags stationerad i Peking i Kina, men efter att bilderna börjar komma ut från den här katastrofen så beger ju du dig dit till Nepal där du är nu. Kan du ta oss igenom vad det är du möter då när du kommer på plats?
3: Så fort jag landar här i Kathmandu så åker jag till ett ställe där evakuerade från de här norra delarna har hamnat här i Kathmandu. Alltså man evakuerar ju människor med helikoptrar från de här delarna eftersom att hela vägen har liksom spolats bort. Och jag börjar liksom träffa människor där alla har tragiska historier, för de kommer från de här värst drabbade områdena och har evakuerats först. Och då förstår jag nog kanske för första gången vilken otrolig omfattning det här har. Jag träffar en kille i 20-årsåldern som jobbar med att köra skolbuss i en av de här byarna där. Han hade precis kört iväg där på morgonen med skolbussen med 20 barn i ungefär. Och så kör de upp på berget. Och sen så ser de att någonting håller på att hända, så han stannar till. Och då nere i dalgången så ser de den här vågen som drar in över hela byn, sveper med sig allting. Barnen börjar skrika och gråta i bilen förstås, för deras föräldrar är ju kvar där nere.
0: De sitter och tittar ner på det här ske då ifrån bussen.
3: De ser live hur sannolikt många av deras familjer slits ifrån dem. Och han visar mig ett videoklipp som han själv tog. Man hör barnen ropa, vi måste längre upp, vi måste längre upp. För ingen visste ju riktigt hur högt vattnet skulle gå. Och han berättar för mig att hälften av de här barnen har blivit föräldralösa i den här katastrofen.
0: Och vad är det mer för vittnesmål du får höra där då som just ger dig en större bild av hur pass stort och dramatiskt det här faktiskt varit?
3: Jag åkte till ett sjukhus här i Kathmandu och jag träffade en kvinna där, en 29-årig kvinna som såg väldigt uppgiven ut. i den här enkla sängen i
4: sjukhuset.
3: Som berättar hon för mig att hon hade stått med sin 3-åriga dotter i famnen när den här vågen då helt plötsligt hade dragit in över hennes lilla by. Hon försökte hålla fast barnet, men vattnet var så starkt, alltså det var såna krafter, så hon tappade barnet. Nu låg hon där och hennes 3-åring var försvunnen, och hon sa att hon förstod ju att det här barnet hade ju knappast kunnat överleva det här.
0: Det är ju varje förälders värsta mardröm hon beskriver där. Och det här är ju alltså då människor som evakuerats då, som du säger, till huvudstaden Kathmandu. Men den ligger ju alltså ett antal mil nedanför det här drabbade området. Alltså, när du är där, hur nära kan du komma själva katastrofområdet?
3: Dagen efter så åkte jag till den platsen längst norrut som man kan ta sig till. Efter det så är liksom vägarna helt förstörda eller täckta då av lera. Den här staden kan man säga heter Bidur, en ganska liten stad. Och man ser ju den här liksom otroliga förödelsen, den blir så tydlig där. Det är en lera som är liksom porös, när man sätter foten på den så känns den som en, jag vet inte, den känns lite hoppig liksom. Mm-hmm. Och det är ju för att under den så ligger ju det som är kvar av byn och förmodligen också människor och djur och träd. Man får inte gå fram till de som jobbar då med att gräva bort den här leran. Nu kommer en nepalesisk polis med en polishund här som de ska släppa in i ett av husen för att se om det finns några människor kvar där inne.
0: I det läget, hur stora förhoppningar finns då ett par dagar bara efter katastrofen, men ändå att man ska kunna rädda människor där ute?
3: Då är förhoppningarna ganska stora att man ska kunna rädda människor, och mycket av arbetet går ut på att gräva, försöka hitta människor som kanske har hamnat i utrymmen under leran där det fortfarande finns luft kvar. Mm-hmm. Det kommer en del sådana historier om hur människor faktiskt har kunnat klara sig undan och grävas fram eller hittas på något sätt. Men framförallt den förödelsen som blir tydlig under de där dagarna, det är ju hur många människor som faktiskt är försvunna. Och hur svårt det är att identifiera dödsoffren. Alltså det är många, många tusen som fortfarande är försvunna och sannolikt då döda. Och dödssiffran stiger, antalet försvunna stiger. Den här floden, den rinner ju uppifrån Himalaya och ner. Och sen så fortsätter den ner liksom söderut i Nepal. Så att många av de här människorna som har dött, de hittas liksom i samhällen som ligger söder om Kathmandu, långt, långt från katastrofplatsen. Och då plockas de upp där, och framförallt är det en stad, Bharatpur, som jag också sen åkte till. Och i Bharatpur så började man samla de här kropparna i en stor mässhall.
0: Och vad gör man då med alla de här människorna som har omkommit?
3: Man tar DNA-test från dem och så börjar arbetet med att försöka identifiera dem.
5: So it's hard to identify. The injuries are devastating. Some don't have head. Some have just one limb.
3: Och då blev det nog också väldigt tydligt för många hur problematiskt det skulle bli. Många av de här kropparna har legat länge i vatten. Det är alltså över 30 grader varmt. Det går fort, liksom, den här processen som hände med en person där den har dött. Och sen så gick jag därifrån till ett ställe där myndigheterna visar bilder på de döda då, för att de anhöriga ska kunna sitta där och titta på de här bilderna och säga, men det där tror jag är min lillebror. Och så får man liksom börja processen därifrån. Och det var ju också helt fruktansvärt, för att det är helt enkelt bilder rätt upp och ner, och många av dem som har dött var barn. Mm. Jag pratade med ganska många där, men det var framförallt en tjej som hade tittat på de här bilderna och sett sin lillebror, menade hon. Och då hade hon gått till myndigheterna och sagt då att det här är min bror. Och då hade det visat sig att det var flera andra familjer som hade sagt att det var deras anhöriga. Alltså hon var ju jätteledsen förstås. Efter det så har jag faktiskt hört att det är ett problem som har uppstått på olika ställen.
0: Och medan de håller på och försöker reda ut det, alltså vad händer med kroppen och alla de andra kropparna som man hittar så där?
3: Ja, det visar sig att hennes brors kropp, eller den som hon menar är hennes bror, har redan begravts. För att ett par dagar in så började Nepals myndigheter att begrava oidentifierade kroppar. Det här är då ute i djungeln som man har placerat den här begravningsplatsen, nära en plats som är väldigt helig, där människor gärna vill bli begravda. Då har man grävt långsmala hål, kan man säga, där man lägger kropparna, eller de här påsarna, plastpåsarna, på rad, rakt ner i den här väldigt liksom röda, kopparfärgade jorden. Och sen så täcker man över, och sen så sätter man skyltar som sitter fast i liksom hinkar fyllda med betong för att de ska bli kvar vid rätt kropp, så att man ska kunna hitta rätt sen.
6: Each body is given an identical tags, like you can see there.
3: Och där ute i djungeln vid de här massgravarna så träffar jag en polischef som har liksom varit med i den här processen.
6: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
3: Och han berättar för mig att det enda de kan göra just nu, det är att lägga ner kropparna i marken, för att de har inte kylrum så att det räcker, utan det här är den bästa lösningen just nu.
7: This is an image of the region before and this is it after.
0: På satellitbilder över bergstopparna och glaciärerna i det drabbade området i Himalaya går det att se hur det såg ut före flodvågskatastrofen och efter.
7: You can see here what appears to be a giant glacier collapse.
0: Där syns hur en del av glaciären och vad det verkar också en del av berget fallit ner och satt igång flodvågen.
8: How much was the ice and how much was the rock in that? That part isn't clear.
0: Men exakt vad som orsakat det här och hur stor roll klimatförändringarna spelat, det söker forskare runt om i världen just nu svar på. Och det finns fler frågetecken.
9: There is a bit of a divide really between the Nepal side of this disaster and the Tibet side of this disaster.
0: Till exempel hur stora skadorna egentligen är på den kinesiska sidan om gränsen i Tibet.
10: This dramatic footage has been seen on screens around the world, but not here in China. And that is part.
0: Flera medier, bland annat BBC, rapporterar att videor från översvämningarna i Tibet har begränsats på kinesiska plattformar.
9: There are some groups outside China who say they believe that some of the numbers in this disaster of missing and dead might be being understated.
0: Men att Kina skulle mörka katastrofens omfattning, det är något som Kinas utrikesdepartement avvisar och kallar för illvilliga spekulationer. Så jag må, om vi ska reda lite nu i det som fortfarande är oklart. Så här långt har ju du berättat om det du mött där i Nepal, men vad vet vi egentligen om läget i Tibet?
3: Ja, Tibet är ju en självstyrande region i Kina och inga journalister får komma in i Tibet, utan det är bara kinesiska journalister på statsmedierna som får lov att komma in där. Och det gäller ju inte bara i en sån här katastrofsituation, utan det gäller alltid. Jag är baserad i Peking, men jag får inte åka till Tibet. Och det beror ju på att Tibet är ju en region där det finns mycket motstånd mot centralregeringen i Peking, kommunistpartiet. Och det vill kommunistpartiet stävja, och det här är ett av sätten man använder då. Censur är ju ett annat sätt. Och det verkar ju som att det har förekommit mycket censur i de kinesiska sociala medierna kring den här händelsen. Så att svar på frågan är att Vi vet inte mer än vad den kinesiska regeringen har sagt och vad statsmedierna rapporterar om, men det är ju samma sak. Och när jag tittar på deras innehåll så är det ju väldigt mycket solskenshistorier om hur de gör sitt hjälparbete och hur de har grävt fram saker väldigt snabbt och hur de har räddat människor och så. Och allt det är ju säkert också sant. Men det man undrar är ju, hur illa är det ställt på den kinesiska sidan? Det finns ju de här klippen på den här gränsstationen. Och när man ser dem, att man håller ju på att svimma. Det är ju en jättestor byggnad. Och när vågen kommer ju bara drar med sig byggnaden på en sekund. Alltså, ingen som jobbar där inne kan ju ha överlevt. Och jag pratade precis med en nepalesisk kille som jobbar som guide. Och han var inne på den kinesiska sidan när det här hände. Mm-hmm. Tillsammans med en grupp pilgrimer som han hade guidat. Och han beskrev hur det ser ut där på i gränsregionen på andra sidan. Han trodde nog att dödssiffran är nog betydligt högre än de 16 som kinesiska myndigheter har gått ut med än så länge. Men som sagt, vi kan inte veta särskilt mycket hur det egentligen ligger till.
0: Och du är ju tillbaka i huvudstaden nu, Kathmandu. Alltså, när det börjar sjunka in här i omfattningen av det som har skett, hur låter det där? Vad säger människor?
3: Människor säger att det här är en fruktansvärd katastrof för Nepal. Dels räknat i människoliv förstås. Alltså jag menar, de som är saknade nu, 4 000 omkring där, det är ju sannolikt att de flesta av dem är döda. Det kommer säkert att visa sig att det är ännu fler när man liksom får mer tillgång till de här områdena. Men så säger människor också att man är väldigt oroliga för vad som kommer bli konsekvenserna av det här. Alltså till exempel alla de här bergsfolken. Mm-hmm. Hur ska deras liv bli? Vad ska de försörja sig på? De har levt på turismen. Det är många som bokar av sina resor nu. Det vittnar ju många researrangörer här om. Och också alla de barnen som har blivit föräldralösa. Vad ska hända med dem? Det finns uppskattningar att det kan vara många hundra barn som har blivit föräldralösa. Och just den här regionen där uppe är väldigt utsatt för människohandel. Så att de skulle kunna potentiellt vara väldigt utsatta, särskilt de som fortfarande är kvar där uppe och inte har evakuerats. Det är en stor oro som många som jag har pratat med tar upp.
0: Tack så mycket, Moa.
3: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Moa Kärnstrand. Producerade gjorde Kim Hessius och Mårten Paridon Pettersson.
11: Klockan är 5, vi får nyheter.
12: Ekot. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
13: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% finansgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
12: I Storbritannien kommer omkring 4 500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
14: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: Här och nu så backar vi tillbaks till det som fyllde nyhetssändningarna igår om nya satsningar på kärnkraft.
15: Okej hörni, välkomna. Fantastiskt att få se så många engagerade i den här valfrågan för Gryt.
16: Det är valdebatt i den rödfärgade bygdegården i Gryt i Valdemarsvik. I den skärgård där det finns planer på ett nytt kärnkraftverk.
15: Kärnfull Next vill etablera kärnkraft i Bonnema.
16: Nu pågår ett kärnkraftsrally i spåren av regeringens mål och löften. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft. I Valdemarsvik i Östergötland har ett nytt företag utan tidigare erfarenhet av kärnkraft lämnat in den första ansökan om nya reaktorer på över 50 år. Kommunen kan behöva bestämma sig redan i början av nästa år. Och där kan lokalvalet bli avgörande.
15: Processen fortskrider och Valdemarsvik kan fortfarande använda sitt kommunala veto för att stoppa planerna.
16: Det här är Vetenskapsradion i samarbete med Ekot. Jag heter Daniel Värje. Det fullsatte bygdegården. Representanter för alla partierna är fullmäktige i kommunen med 7500 invånare sitter på scenen. Nuvarande styret med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet Oberoende och oppositionen som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.
15: Rött eller grönt? Är ditt parti för eller emot en kärnkraftsetablering i Bolma? Grönt, då är du för. Det här var intressant. Och det där var lite tvetydigt.
16: Ja. Partiernas svar väcker viss förvåning och ger både klara besked och pekar på osäkerheter. Ledande politiker har blivit mer tveksamma eller har till och med ändrat sig. Och valet som kan bli helt avgörande för om det blir något kärnkraftverk i Valdemarsvik närmar sig. Från bygdegården tar en kvart med bil på allt mindre vägar mot Valdemarsviken och till platsen där nu är en åker.
17: Här står vi ungefär där som Kärnfull Next har tänkt så att säga, den första reaktorn att den ska stå. Och så är det 4 eller 6 stycken på rad här då.
16: Johnny Gliving är kärnkraftsingenjör och har jobbat på kärnkraftverket i Oskarshamn i cirka 20 år. Men när han hörde om planerna bestämde han sig för att gå med i föreningen Nej till kärnkraft i Valdemarsvik.
17: Då insåg jag vidden av, eller problematiken med det. Och tog en väldigt lång fundera på om jag skulle engagera mig eller inte. Eftersom jag på nationell nivå inte är emot kärnkraft, men ja.
16: Han anser att Sverige behöver bygga flera reaktorer. Men det här är fel plats, säger han. Här finns inget av den infrastruktur som nya kärnkraftverk behöver, som breda kraftledningsgator, vägar och industrihamn. Och platsen är inte heller lämpad för kylvattnet, enligt honom. Förutom miljöproblem i och runt Valdemarsviken kan det bli en dyr historia.
17: Det är ett, som sagt, högriskprojekt, men man försöker bygga på sån här plats som inte är lämpad för det.
16: Flera små modulära reaktorer blir ett stort och välbevakat industriområde med höga reaktorbyggnader. Johnny Gliving beskriver hur det skulle kunna se ut om det blir ett kärnkraftverk på åken här.
17: Förutom kylvatteninloppet och industrihamnen så är det ju då verkstäder för att göra service, underhåll, reparationer. Det är ett förvar för låg- och medelaktivt avfall. Reservkraftsanläggningen. Varje sådan reaktor behöver ha 2 dieslar med oljesystemet till, en hög meteorologimast för att kunna detektera om det skulle hända några utsläpp eller något.
16: Regeringen vill att det är marknaden som ska hitta lämpliga platser för ny kärnkraft. Bolaget bakom planen i Valdemarsvik heter Kärnfull Next. Deras historia började 2019 med startupbolaget Kärnfull Energi som sålde el enbart från kärnkraft. Det var vid den tiden som debatten vände om kärnkraften med argumenten om en fossilfri och stadig elkälla, säger vdn Christian Sjölander. Och för 4 år sedan var han med och bildade Kärnfull Next för att starta nya kärnkraftprojekt i Sverige.
18: Vi siktade in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga. Det vill säga, det var aldrig menat att Kärnfull Next var de som skulle bygga eller driva kärnkraftverken sedan.
16: Så affärsidén är att sälja vidare projekten till ett annat bolag. Kärnfullnexts två grundare, Christian Sjölander och John Ahlberg, hade ingen tidigare erfarenhet av kärnkraft.
18: Jag kommer från finanshållet. John kommer från hållet där han har hållit på med mycket strategiarbete och kommunikationsarbete. Och samtidigt då så hittade vi möjligheten att jobba med väldigt, väldigt duktigt folk som kunde förverkliga det.
16: Att det blev just Valdemarsvik beror på att det för runt 50 år sedan fanns planer på kärnkraft på den platsen, säger han.
18: Redan i början på 70-talet så gjorde centrala driftledningen i Sverige en undersökning om förläggningsplatser för termiska kraftverk runt Sveriges kuster. Där var den här fastigheten i Målma utpekad som en av de platserna i Sverige som man skulle kunna bygga termiska kraftverk.
16: Bolaget inriktade sig på små modulära reaktorer, SMR, och startade snabbt projekt i Motala, Västervik och Karlshamn. Och det var för drygt 2 år sedan, i maj 2024, som Kärnfullnext mejlade Valdemarsviks kommun om planerna. I det gråbruna kommunhuset med röda fönster öppnade kommunstyrelsens ordförande Per Hollerts, Moderaterna, mejlet med viss förvåning och en positiv inställning.
19: Här är en jättestor investering och det är klart att det finns ju positiva effekter, inte minst kanske på arbetstillfällen är väl den största positiva effekten skulle kunna vara. Sån här. Så att, det är klart då, måste man ju, då kan man inte avfärda det bara utan att ta reda på vad det skulle innebära då.
20: Det är väl varje politikers våta dröm att det ska flytta en industri till orten eller kommunen och skapa hundratals arbetstillfällen.
16: Vid en brygga nere vid viken i centrum guppar enbart gamla träbåtar på de små vågorna. Oppositionsrådet Lars Bäckman, Socialdemokraterna, är även ordförande i Träbåtsföreningen. Han såg också möjligheterna med en ny industrietablering här, där läder och träfabriker lagt ner.
20: Första gången kan jag väl säga att jag tyckte att, ja men vadå, det här måste vi titta på.
16: Men med tiden kom en av dem att helt ändra inställning.
21: Nya reaktorer kommer att byggas i Sverige.
16: Under mandatperioden har regeringen tagit många steg mot ny kärnkraft. Även om ingen spade satts i marken eller något företag tagit något investeringsbeslut än.
22: Regeringen har idag kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är faktiskt ett helt historiskt beslut.
16: I Ringhals i Varbergs kommun har man kommit längst. Där har staten blivit majoritetsägare i bolaget Videberg Kraft. Staten har lovat hundratals miljarder kronor till ny kärnkraft, i bland annat statliga kreditgarantier till företag för att bygga kärnkraft, till garanterade elpriser åt bolagen i 40 år. Och för att ta en del av risken med att bygga nytt slutförvar för det radioaktiva avfallet.
21: Och därför presenterar vi idag helheten av det svenska kärnkraftsprogrammet. Syftet är tydligt att skapa långsiktiga förutsättningar för att etablera och driva ny kärnkraft under överskådlig framtid.
16: Tidepartierna har tagit bort förbudet mot att etablera ny kärnkraft längs kusten, vilket gjorde det möjligt att gå vidare med planerna i Valdemarsvik. De har också drivit igenom en ny tillståndsprocess som ska vara mer effektiv och förutsägbar för bolagen. I den nya processen ska regeringen och kommunen ge besked i ett tidigt skede och inte som i den gamla processen i ett sista skede efter prövningen i Mark- och miljödomstolen. Här fick Kärnfullnext en central roll. Trots att vd:n Christian Sjölander inte hade någon tidigare erfarenhet av kärnkraft blev han utsedd av regeringen till en av experterna i kärnkraftsprövningsutredningen bara 2 år efter att bolaget startades.
18: Utredningen hade ju väldigt många olika förmågor som satt där. Så min roll kanske kom utifrån att de önskade någon som var en privat aktör.
23: Och hur ser du på att du kunde bli expert i en sån här utredning just utan den här tidigare erfarenheten av kärnkraft?
18: Det enda vi gjorde var ju egentligen att komma med inspel hur vi ser på förslagen som en privat aktör.
16: Bolaget var samtidigt remissinstans till regeringens olika förslag och kunde ha inflytande även på det sättet. Det har varit en snabb och framgångsrik resa för Kärnfullnext. Bolaget köptes i mars upp av kärnteknikföretaget Studsvik för cirka 70 miljoner kronor, där Christian Sjölander nu jobbar som chef för nybyggnadsprojekt. Ett par veckor efter uppköpet i mars skickade Kärnfull Next in en ansökan till regeringen enligt den nya tillståndsprocessen för reaktorerna Valdemarsvik. Det är den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige på över 50 år.
18: Det var ju fantastiskt på det sättet att det är ju en milstolpe på vägen mot det vi ämnar göra. Våran långsiktiga vision, det är ju att vi får till nybyggnation i Sverige.
16: Kärnfull Next 40-sidiga ansökan granskades av Strålsäkerhetsmyndigheten som såg flera brister. Lisa Ranlöv är avdelningschef för tillståndsprövning på Strålsäkerhetsmyndigheten.
1: Vi har hittat ett antal felaktigheter i ansökan. Som expertmyndighet här så vill vi peka på att vi har sett dem och uppmärksammat det så att regeringen är medvetna om det.
16: Bristerna handlar bland annat om Kärnfull Next redogörelse för beredskapszonerna kring kärnkraftverket. Och det saknas en analys av hur lång tid det tar att utrymma området vid en olycka. Strålsäkerhetsmyndigheten lyfter att bolaget inte har angett vem som ska tillverka de reaktorer som ska användas och vad det är för reaktorer, förutom att det är SMR som inte finns i produktionen. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver också att ansökan inte visar att det finns förutsättningar att omhänderta kärnämne och kärnavfall på platsen.
23: Har gjort en tillräcklig omfattande och tillräckligt bra ansökan?
18: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
16: Christian Sjölander pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft som skickats till regeringen enligt den nya tillståndsprocessen.
18: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
17: Vi fortsätter när det finns en väg in så man kan se vad kylvatten i loppet eventuellt skulle kunna vara oss.
23: Just det.
16: Johnny Gliving i föreningen Nej till kärnkraft i Valdemarsvik säger att ett av de största problemen med ett kärnkraftverk här är kylvattnet. Bolaget Kärnfull Next uppskattar i ansökan att det behövs mellan 40 och 90 kubikmeter vatten per sekund för att kyla de 4-6 reaktorerna. På mellan 1 och 2 år kan det bli lika mycket vatten som finns i Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö. Och det kan skapa miljöproblem längre in i Valdemarsviken, säger han.
17: Du får ju då en stark ström som går in här och det innebär att du kommer att suga in vattnet i det här viken här då och du kommer förhindra att du får in färskvatten längre in i viken då.
23: Och det här är ju långt ut i den här långa Valdemarsviken då och vad kan det betyda då längre in då?
17: När du inte får något utbyte med färskvatten eller kraftigt minskat i alla fall så får du lägre syrehalt, lägre salthalt. Och i och med det så börjar ju så här, miljöförstöringen.
16: När kylvattnet har använts i processen har det blivit cirka 10 grader varmare. Sveriges befintliga kärnkraftverk ligger vid öppet hav och kan släppa ut det vid verken. Men det går inte här inne i viken, säger Johnny Gliving. Och det behövs enligt honom en 8 kilometer lång och stor tunnel ut mot öppet hav.
17: För det första är det ekonomiskt vansinne att så att säga, behöva spränga ut det här stora schaktet och den så att säga, miljöförstöring som det är med för med sig.
16: På Kärnfull Next svarar vdn Christian Sjölander.
18: Vi utreder fortfarande absolut det här, vilken typ av kylmetod vi har.
23: Men hur ska man se då på det att ni inte har en så lång erfarenhet av kärnkraft och det finns den här typen av frågetecken kvar och påpekade brister i ansökan?
18: De som jobbar hos oss har ju väldigt lång erfarenhet av kärnkraft så bara för att det är ett ungt företag betyder det inte att det inte finns kunskapen som krävs för att göra det.
16: I Valdemarsvik har ansökan väckt många frågor. Per Hollerts, Moderaterna.
19: Det förstod mig från början att det fanns många olika problem. Sen så kom ju den här ansökan in som, det kan jag väl säga att den tycker jag kanske var lite för luddig egentligen för oss. För då kvarstår ju väldigt mycket frågetecken som inte är utredda.
16: Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
20: Jag vet inte om man ska kalla dem för lycksökare eller vad det är, men att de ser väl möjligheten till att göra affärer och vara med på något vis och tjäna pengar på det här. Och
16: han tycker att kärnkraftsrallyt skenar.
20: Det går fort, alldeles för fort skulle jag vilja säga i det här fallet och det är så stora viktiga frågor.
16: Trots alla frågetecken och osäkerheter pressas kommunen snart på besked om man är för kärnkraftssatsningen eller om man lägger sitt veto. kanske redan i början av nästa år. Ett stort beslut för en liten kommun. Samtidigt närmar sig valet, som kan bli avgörande, har det visat sig vid valdebatten i Gryts bygdegård.
15: Grönt, då är du för. Ni som har grönt, ska vi börja med er och lyssna in varför ni tycker att det här är en bra idé?
16: Det är bara SD och KD som håller upp enbart det gröna pappret. Båda är för, men vill samtidigt invänta kommande utredningar. Petra Battel, KD.
4: För det första så är det en utredning som ska till. Jag ville också lägga ihop det röda, men jag tror på kärnkraftsidén. Men en utredning måste till, och med det sen också en folkomröstning.
15: Och vad säger du då, som viftade med båda?
5: Det är en väldigt komplex fråga.
16: Av samma skäl att det behövs mer underlag håller kommunstyrelsens ordförande Per Hollerts Moderaterna upp både den gröna och den röda lappen. Han utvecklar det på sitt kontor i kommunhuset.
19: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Är vi. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte? Det är ju inte samma fråga. Det finns ju även konsekvenser då som är negativa, och framförallt kanske vilka risker det finns för kommunen att gå in i ett sådant här jättestort projekt.
23: Och vad handlar det om?
19: Ja, risken om man tittar på kommunen, så det är ju vilka åtaganden skulle då falla på Valdemarsviks kommun. Vi är ju en relativt liten kommun med en ganska liten ekonomi, så vi måste ju vara väldigt försiktiga och vara helt klara på vad är det vi ger oss in i, och vad det här, vilka kostnader skulle det vara och vilka risker finns det i ett sånt här projekt.
16: Han tar upp de många frågetecknen, all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar, osäkerheterna kring kylvattnet, miljökonsekvenserna, att man inte vet vilket företag som sedan ska bygga och driva kärnkraftverket, och hur folk påverkas av allt det här.
19: Ja, då måste vi ju ändå som beslutsfattare i kommunen ta ställning till, har vi tillräckligt underlag att ta ett beslut, och då kan man säga att processen ska gå vidare.
16: Moderaterna i Valdemarsvik har ställt över 20 frågor till Kärnfullnext som de vill ha svar på. Innan kommunen ska fatta beslut ska länsstyrelsen göra vissa utredningar. Men underlagen kommer att vara betydligt mindre omfattande än med den gamla tillståndsprocessen, där prövningen i mark- och miljödomstolen skedde först med tekniska utredningar och en ordentlig miljökonsekvensbeskrivning. Med nya processen måste kommunen ge besked innan regeringen fattar sitt beslut. Och om kommunen säger ja, så gäller det i 5 år. Och det kan bli så att Valdemarsvik därför säger nej, enligt Per Hollerts.
19: Vi kan hamna i sånt läge att ser vi inte att vi har ett underlag att vi löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen. Så jag tror att det här nya tillståndsprocessen, det komplicerar såna här framförallt för kommuner framåt. Och det är nog inte bara här i Valdemarsviks kommun det här kan dyka upp, att kommunerna ska ge ett besked i ett tidigt skede med ett mindre underlag.
16: Nuvarande styret i Valdemarsvik vill se en lokal folkomröstning i frågan. Men oppositionen i kommunen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, lovar att sätta stopp för kärnkraftsplanerna och har gjort det till en valfråga. Lars Bäckman är nu helt emot.
20: Vi ser valet som en folkomröstning. Röstar man på Socialdemokraterna, då försöker man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
16: Han säger att när det inte blev något kärnkraftverk i Valdemarsvik på 70-talet valde kommunen att satsa på turism och fritidshusområden.
20: Det är oerhört många människor som väljer att bo här stora delar av tiden på året. Och det vill vi ha kvar, vi vill inte stöta bort dem. Så jag vet ju hur vackert och härligt. Och de förutsättningarna vill vi givetvis behålla. Och då passar det ju inte med ett, det är inte vilken industri som helst vi talar om, utan det är ett kärnkraftverk.
16: Förutom Valdemarsvik har ansökningar skickats in till regeringen om nya kärnkraftverk i Gävle, Tierp, Studsvik i Nyköping och vid Barsebäck. Vid Ringhals och Oskarshamn har Videberg Kraft och Fortum sökt statligt ekonomiskt stöd. Dessutom finns olika långt gångna planer i ytterligare 10 kommuner. Men i Karlshamn har man haft en folkomröstning där invånarna sa nej. Och i Västervik har projektet satts på paus på grund av det politiska motståndet där. Nu är frågan om även Valdemarsvik trycker på bromsen i kärnkraftsrallyt. Efter att det här reportaget gjordes klart har kärnteknikföretaget Studsvik, som i våras alltså köpte Kärnfull Next, gått ut med att man har slutit ett avtal om 4 små modulära reaktorer, SMR, från Hitachi. Enligt bolaget kommer de att välja att gå vidare med ett av projekten i Valdemarsvik eller i just Studsvik utanför Nyköping. Reporter Daniel Värjö, Vetenskapsradion och Ekot. Producent Gunilla Kylén.
11: Och i dagens Vetenskapsradion så hör vi om anledningar till de skogsbränder som har drabbat Sydeuropa nu på senare år. Vi hör Fredrik Charpentier Ljungqvist som är professor i historisk geografi.
6: Vi har haft en kraftig återförskogning genom avfolkning på landsbygden under lång tid, nedläggning av traditionellt jordbruk, framförallt fribetande djur, men också jordbruk i stort. Det är en process som har pågått egentligen sedan början 1900-talet och accelererat på många håll sedan 1990-talet. Det innebär att vi helt enkelt har mycket mer skog. Så här mycket skog i västra och södra Europa har vi inte haft sedan åtminstone medeltiden, och på vissa håll kanske inte sedan folkvandringstiden. Och det innebär att vi helt enkelt har mer bränsle. Den andra stora skillnaden är att vi successivt sedan ungefär 1700-talet och framförallt under 1900-talet och framåt fått mycket mer barrskog i förhållande till lövskog. Och barrskog brinner mycket bättre än lövskog. Klimatförändringarna med varmare och torrare somrar med en längre säsong med väldigt heta och torra förhållanden som börjar tidigare på säsongen i Medelhavsområdet i synnerhet uppe i Centraleuropa. Det har en betydelse för att öka brandrisken. Men en sak man inte tar med riktigt när man diskuterar rollen av klimatförändringar blir väldigt ensidigt fokus på klimatförändringar och de ökar brandrisken. Men då glömmer man att vi har en mycket större skogsklädd yta och framförallt barrskogsklädd yta nu än vi haft historiskt i Europa.
11: Det säger professorn i historia Fredrik Charpentier Ljungqvist. Lyssna på Vetenskapsradion idag, till exempel 12.09 i P1.
7: Nu är det snart val och överallt hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften, men vad vet du om valets viktigaste frågor? Du får viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt i sanningens ögonblick. Testa dig själv i quizet när du vill. I appen Sveriges Radio. Sök på sanningens ögonblick.
8: Slutspurt är det nu för valåret 2026 och valdagen närmar sig. Söndag 13 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot, och du har jobbat bakom kulisserna och varit spindeln i nätet under en längre tid för att få ihop det här. Vad har vi framför oss nu då inför själva valdagen?
10: Ja, vi har mycket framför oss, men ett datum att hålla koll på, det är 4 september klockan 16, för då sänds nämligen Ekots stora slutdebatt från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell, och du hör den i P1 i appen, och den uppdelar i två, så det är 45 minuter 16-16.45, sen är andra halvlek 45 minuter fram till 17:45.
8: Strålande. Det är alltså fredag den 4 september.
10: Ja.
8: Säger Martin Rundqvist Nilsson, valgeneral på Ekot.
11: Jag missar inte valdebatten i eftermiddag med start klockan 16 i P1.
24: Nu när valrörelsen går mot sitt slut har avsaknaden av en viss valfråga fått allt mer uppmärksamhet.
25: Vi behöver konkreta åtgärder, och det vi riskerar är ju vår konkurrenskraft.
24: Varför pratar inte politikerna mer om AI?
26: Vi lever i en väldigt komplex samtid. Då tror jag att man liksom hemfaller som politiker också till att kommunicera det som är tryggt etablerat, det som man alltid har pratat om i politiken.
24: Lyssna på Fabriken, där poddar finns, eller på UR Play.
27: Den tekniska utvecklingen av artificiell intelligens går mycket snabbt, och experter lyfter fram både risker och möjligheter. I 3 fördjupande program tittar vi närmare på det här i Ekots lördagsintervju Valspecial. I det första programmet så handlar det om AI och demokrati. Experterna vi talat med säger bland annat så här.
0: Till följd av den här självförbättringsegenskapen hos AI som kan komma att kicka in och skapa en slags turbofeedback i utvecklingen, så kan det vara så att vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
2: Vi är i en situation där AI verkligen utmanar de demokratiska samtalen på ett mycket problematiskt sätt, och vi behöver vara aktsamma om det.
27: I det andra programmet går vi vidare med AI, ekonomin och jobben.
3: Både arbetsgivare och arbetstagare ser att kompetensen blir avgörande för att AI faktiskt ska kunna skapa värde. Och många ser behovet av kompetensutveckling, men betydligt färre arbetsplatser har samtidigt en tydlig strategi för hur den här kompetensen faktiskt ska byggas i praktiken.
9: Det är sannolikt att det ganska snart kan hända saker som blir väldigt omvälvande i ekonomin. Och då ska man liksom inte vänta till man ser, ja men blev det så eller blev det inte så? Utan man måste redan nu agera utifrån den möjligheten eller risken som det här innebär på olika håll.
27: Och i det tredje programmet så hör vi hur politikerna vill hantera utmaningarna och möjligheterna med AI. Representanter från alla riksdagspartier är med och diskuterar frågan. Välkommen att lyssna på våra program om AI och hur tekniken kommer att förändra samhället. Du hittar dem i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se. Sök på Ekots lördagsintervju.
11: Och det berättade programledaren Erika Mårtensson. Och vi ska lägga till att AI-debatten med politikerna ligger ute för lyssning från lördag morgon klockan 6. Och vi sänder alltså klockan 5:01 på lördag i P1. Där fredagsmorgonen nu går vidare så här.
12: Ett P1 morgon i Sveriges Radio fredag den 4 september där vi tittar närmare på försvarsfrågan inför valet. Får vi samma försvarspolitik vilken konstellation som vinner på söndag nästa vecka? Eller finns det nyansskillnader som du som ska välja behöver ha koll på? Vi frågar två partier om hur man ska hantera Rysslands provokationer bland annat. Mer politik om en grupp där många gärna skulle rösta men inte har åldern inne. Det finns ju vissa initiativ för att 16- och 17-åringarna ska få rösträtt. Vi ska höra argumenten för och emot och prata med några unga såklart. Och så ska vi möta Simon Åström som leder Svenska fotbollförbundet efter en sommar med ett fotbolls-VM som blev en sportslig succé, men den politikens inblandning lämnat en sur eftersmak i munnen på många. Jag ska fråga honom vilken väg fotbollen ska ta nu. Elias Wahlberg heter jag, Nyheter nu.
13: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
14: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
22: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
28: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
22: Och vad är det för önskemål och behov?
28: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
22: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
1: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt, och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
13: Säger Katarina Nyberg Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna, som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
4: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
5: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
4: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
5: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
4: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982, men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
13: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys, innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare, som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
15: P1, Sveriges Radio.
17: Tid för en kort version av torsdagens Ring P1. Vill du höra hela programmet finns det i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/ringp1. Per Bergström ringde från Piteå och tog upp gruvdriften i Sverige.
18: Vi har ju bara idag 0,2% i mineralskatt och övriga världen ligger nu kring 2-8%. Och på tanke med att gruvdriften omsatte 65 miljarder förra året och vi betalade in ungefär 20-30 miljoner i mineralskatt. Det är så att 2/3 går tillbaka till staten och 1/3 går till markägarna. Och det blir ungefär 10 miljoner totalt i kommuner och markägare. Men om man ser till övriga världen så ligger det mellan 2-8%. Då ska man gå på 8% då blir det 7,5 miljarder istället. Mm. Men ingenting går ju till kommunerna. Mm. Och kommunerna går ju på knäna för att de ska ju konkurrera med gruvorna. Jag menar i små samhällen, de har problem att få folk till vård och andra yrken. Det är inte så lätt att få en ung person och kanske vilja välja att jobba på. Bli sjuksköterska med lägre lön, mer jobb och konkurrera jämfört med gruvorna.
17: Men du har jobbat i gruva, Per. Hur går snacket? Är liksom
6: kommunerna som har gruvor på gränsen till att inte klara sig? För jag vet ju att det har varit tufft i många år. Men hur är det nu?
18: Ja, men alltså om man tittar på Kiruna kommun, de säger väl att de har 1500 jobb som de inte ens har tillsatt inom kommunen. För de ska konkurrera mot gruvorna, de går ju på knäna för att få folk till det. Och jag menar, ta en nyexaminerad 20-åring och säga här får du jobba, du har mer ledig, högre betalt utan att behöva ta en utbildning. Och få ett jobb i gruvan jämt emot att bli kanske undersköterska. Det blir ju jättesvårt att konkurrera med det. Men om kommunerna ska få in pengar, vilket de egentligen inte får, de får ju

0: Argentina, Bolivia, vart du än fara så är ju gruvskatten högre tillbaka till där själva gruvan etableras. Och sätter upp en ny gruva i ett mindre samhälle idag. Det sliter ju ändå på infrastruktur och allting, och de ska ju konkurrera om jobb där också. Det blir svårt.
1: Vi har ett mejl ifrån Bengt Jönsson som skriver: jag undrar varför den största frågan av alla för allas framtid inte tas upp i valet. Frågan om fred i Sverige och världen. Hur ska Ukraina-kriget avslutas? Vilket slut ser partierna framför sig? Denna fråga är ju i allra högsta grad en fråga också för svenskarnas plånbok. Hur kan den tredje statsmakten, Sveriges Radio, SVT, tidningar etc. tillåta att denna fråga helt kortslutas av partierna genom att alla har exakt samma ståndpunkt och inte på något sätt vågar avvika eller sticka ut? Undrar Bengt till ringp@sverigesradio.se. Då tar vi oss till Lidköping, för där finns Anita Karlsson. Välkommen Anita!
2: Tack så mycket.
1: Vad ska vi prata om?
2: Jo, jag vill prata om kostnaden för trygghetslarm. Det är så att jag är ensamboende och kommunen vill ju ha oss stanna kvar i våra boenden så länge det går. Och då krävs att vi har ett trygghetsboende. Eller jag kräver att jag får ha ett trygghetsboende.
1: Ett sånt där larm som du kan...
2: Ja,
1: som
2: larm, du har på, det var det jag menar.
1: Du har ett larm på din armba, eller din arm.
2: Eller hänger runt halsen, vilket som. Och det ger mig faktiskt en trygghet. Men det kostar också. Det kostar mig 320 kronor i månaden. Och jag har inga problem att betala det. Men jag vet många som avstår för de tycker det blir för dyrt. Mm. Och då kan man undra, vad har vi vunnit med att ha de här trygghetslarmen om vi inte har råd att ha dem?
1: Ja, det är nog lite olika kostnader för de där i olika kommuner.
2: Ja, jag förstår att det är olika kommuner vad de tar ut.
1: Men du menar att du vet att det finns äldre som tvingas välja bort trygghetslarm för att man inte har råd?
2: Jag vet sådana som inte väljer. De kanske inte tvingas välja bort det, men de avstår för de tycker att det är dyrt.
1: Ja.
2: Och 320 kronor i månaden, det blir ganska mycket pengar på ett år. Och med våra pensioner som inte är så jättehöga, nu kom vi in på det också.
1: Mm.
2: Men framförallt så tycker jag att det är så viktigt att vi kan ha ett trygghetslarm för att kunna bo kvar hemma. Mm.
1: Men du, vad vore rimligt då om du fick önska? Ska det kosta något eller ska det vara gratis? Hur resonerar du?
2: Ja, nej, det ska inte vara, ingenting ska vara gratis, för de missbrukas det genast. Utan rimlig kostnad, en 100-lapp eller 200, men 320, det plockar ganska mycket pengar. För det är många andra kommunala avgifter om man bor i villa som jag gör. Då kostar det en hel del under året.
1: Mm. Vissa
2: och kommunen vill ju inte ha in oss på boendena heller, för det blir ännu dyrare.
1: Ja, det blir det ju. Är det inte så att kostnaderna för olika hemtjänster beror på vad du har för inkomst? Eller är det en fast kostnad, det här trygghetslarmet?
2: Nej, det är en fast. Okay. Är fast.
1: Ja. Men det kanske den borde ingå. Det kanske är ett förslag att det kanske skulle baseras på hur stor
2: jag
1: inkomst man
2: är. Vilket, men jag tycker att den plockar ganska mycket pengar, för det är ju varje månad i alla fall. Mm. Och jag vill inte avstå från mitt trygghetslarm. Det är verkligen inte. För jag tycker att det kan jag ha när jag går ut i trädgården och känner mig nöjd med att jag kan ramla och det händer ingenting. Nu har jag möjlighet att få hjälp.
1: Mm. För då trycker du på det och så är det någon som kommer.
2: Ja, så är det någon som svarar. Mm. Då är det någon som svarar i den här lilla dosan som jag har runt halsen då.
1: Mm.
2: Det är fantastiskt, det måste jag ju säga.
1: Från det till ett mejl från Nader som skriver: jag är läkare, jag har tre specialiteter. Finansministern är ekonom, justitieministern är jurist, helt korrekt. Men vad i hela friden? Varför har inte sjukvårdsministern läkarutbildning med erfarenhet från arbete på golvet? Varför är inte transportministern en ingenjörs? Varför har inte transportministern en ingenjörsexamen i väg och vatten? Varför tycker Sverige att kunskap och arbetserfarenhet inte har någon plats i styrningen av Sverige? Ska Sverige styras av små ungdomar som inte har arbetserfarenhet överhuvudtaget? Nej, vad jag tycker, alla ministrar ska ha rätt hög utbildning i det ämne de ska styra över och ska ha flera års arbetslivserfarenhet i det yrket. Det är skamligt att man sätter vem som helst på viktiga poster som en ministerpost, skriver Nader som en

0: kan man väl säga. Goda råd inför regeringsbildningen om ett par veckor. Vi ska till Stockholm nu i Bandhagen för att vara lite mer specifik. Där finns Almaz Kasay. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad vill du ta upp?
1: Jag vill ta upp nyexaminerade som inte får jobb på grund av att de inte har erfarenhet. Ja. Jag är förtvivlad.
0: Det har vi hört om lite grann på sistone. Att ja. Även akademiker har svårt att få arbete.
1: Ja, ja. Jag har en son som är examinerad. Alltså han är civilingenjör. Han gick i 5 år på KTH. Ja. Vet du vad han jobbar med nu?
0: Nej.
1: Som brevbärare.
0: Mm.
1: För att man ska ha erfarenhet. Så jag vill veta, eller om någon har något förslag vad han ska göra.
0: Hur gjorde ni som faktiskt fick in en fot? Det finns ju säkert en del som lyssnar på Ring P1 nu som har kanske varit i samma situation. Lite goda råd. Du som vet eller du som kan ge tips, ring till oss i så fall. För det känns som att du som mamma, du känner dig förtvivlad, låter det som.
1: Ja, ja. Alltså det här skattebetalarnas pengar.
0: 5 år på KTH, nej. Ja det är inte gratis.
1: Jo, nej. De får ju bidrag, studiebidrag. Det här är skattebetalarnas pengar.
0: Mm.
1: Det slösar man bort.
0: Kan du som mamma ändå titta på vad din son har gjort och säga att han har gjort allt? Eller borde han ha försökt lite mer, eller kan du liksom vara kritisk till hur han har försökt få jobb?
1: Jo, han går in och kollar de här lediga jobben. Så det står att man ska ha erfarenhet. Han har inte. Han kan inte söka. Vad ska han säga? Vad ska han skriva?
0: För uppsökande verksamhet, fungerar det? Jag kan inte det där med hur det fungerar i civilingenjörsbranschen. Men kan man inte gå runt till de olika företagen och presentera sig och berätta vem man är? Har han försökt det också?
1: Gå runt?
0: Ja,
1: gör man nu för tiden? Det gör man inte. Antingen det är via mejlet. Det är en enda.
0: Almaz Kasay i Stockholm. Sist ut där i den här korta version av Ring P1 torsdag. Ring P1 fredag börjar som vanligt 9:30 på förmiddagen och du kan höra av dig redan nu om du vill vara med och reagera på något du nyss har hört eller ta upp ett annat ämne. 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Diskussioner finns också tillgängliga hela tiden i våra sociala medier. Producent Anna Landelius, tekniker Helena Lopats. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!

0: Den här veckan möter vi Kent Visti, präst och författare i Lund, i andakten i P1. Han tar sin utgångspunkt i Predikaren och i egna dikter och låter Anders Widmark Trio ackompanjera orden.
1: Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

Jag läser ur Predikaren. Säg inte, varför var det bättre förr? Det är inte av vishet man frågar så. Vishet är lika bra som förmögenhet. En förmån för dem som ser solen. Vishet ger skydd liksom pengar ger skydd. Men att äga vishet ger mer. Den räddar den vises liv. Se på vad Gud har gjort. Vem kan göra rakt vad han har gjort krokigt? På lyckans dag ska du vara lycklig och på olyckans dag ska du tänka så. Gud har gjort även denna dag och människan har inget att klandra honom för. I detta flyktiga liv har jag sett att rättfärdiga går under trots sin rättfärdighet. Att onda lever längre trots sin ondska. Var inte allt för rättfärdig och visade inte allt för klok. Varför skulle du vålla ditt eget fördärv? Var inte allt för ond och var inte dåraktig. Varför skulle du dö i förtid? Bäst är att hålla fast vid det ena utan att släppa det andra. Den som fruktar Gud lyckas med båda dera. Så långt ur Predikan.

Lev en kyrka som oförtrutet, oförblommerat, tänjer, knuffar, stonkar, bökar, skjuter, puffar, kränger och stökar för att vidga ordet vi. Som vilar att hon hela tiden blir större om en medlemsmatrikeln tunnare. Som gör doftljus av lukten som finns i församlingshem från 50- och 60-talet. Doft av lite fukt, mögel, textilier, tystnad och tant. Doft av tonårsförälskelse, clementinskal, förväntan, sprucken marmor i trappan, skavt parkett i kyrksalen. En knappt förnimbar rundgång i ljudanläggningen. Tillräcklig för att störa, för vag för att åtgärda. Där fjunmustascher sladdar trimmade mopeder på de fåfängt välkrattade grusgångarna. Redan nu, inte ännu. Där vi inte är man eller kvinna eller jude eller grek. Att vi fortfarande kan bjuda varandra på latkes och moussaka. Gå i döden för en kyrka. Där det är fullt möjligt att göra moussaka utan aubergine och att det ändå får kallas moussaka. Våga en kyrka som vida famnar vi till mårddjur, skägglav, skilla, skogsviol. En kyrka som värderar mattan av mossa i skogarna hon tror sig äga. Lika högt som kormattan av matta mås fjätteström. Där om någon säger att hon vill ha frukt ber om en banan. Inte mästras att banan inte är en frukt utan ett bär, minsann. Som inte misstar pedagogik med dogmatik. Poesi med Ikeas monteringsanvisningar, verksamhetsberättelse med Guinness rekordbok. Som i sig själv smakar tåra sälta. Vet att delad vanmakt är allmakt, att tröster erfarenheten av att inte vara ensam. Viskar att det är dags nu, och en dag ska alla namnlösa marschera längs våra avenyer i en stolthetsparad, ska spänna vår skuggsida som en stormduk. Var människa ska stå frikänd inför det barn hon en gång var och nämnas vid namn. Från klinikerna springer siffrorna ut som bokstäver. Alla hattar kastade mot himlen. Förundrat ska vi stå längs stadens trottoarer. Säga uppjaga till varandra. Så vackert orkestern spelar.

Välsigna oss Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid framför oss.

Du har lyssnat på andakten i P1 med prästen och författaren Kent Visti från Lund. Och den 8 november kan du höra ett specialprogram med Kent Vistis dikter och urval ur predikaren på gudstjänsttid klockan 11.03 här i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: arktiska områdena och fjällområden är ju verkligen områden som påverkas väldigt mycket av klimatförändringar. Så att här gäller det att vara med och göra en insats helt enkelt och göra det fort.
1: Och precis nu händer det. Naturmorgon direkt sänder från Tarfala i Kebnekaisefjällen där en annan slags rikedom ackumuleras. Fröer som ska till fröbanken för att sparas för framtiden. Lördag morgon 6:10.
2: Det blir dags för en sjöväderrapport och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Ett lågtryck rör sig österut över norra Sverige och norr Finland med sitt centrum. Ett annat lågtryck på Nordsjön rör sig österut mot Baltikum. En siktsammanfattning på samtliga farvatten, regn eller skurar med måttligt till lokalt dålig sikt. Och främst på de västra farvattnen också risk för åska. Kulingvarning finns utfärdad på Skagrak, Kattegat, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön samt Rigabukten. Utsikter till imorgon bitti börjar med Tyska bukten. Väst 8-13 meter per sekund, på förmiddagen tillfälligt 2-7. I eftermiddag 12-16. Fiskebankarna sydutsira väst 2-7, i eftermiddag 8-13, i natt ökande till 12-17. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst 7-12, avtagande till 4-9. I eftermiddag ökande och i natt 8-13, lokalt upp till 15. Vänern växlande 1-6. Södra och sydöstra Östersjön. Väst eller sydväst 7-12, lokalt upp till 15. I natt ökande till 12-17. Mellersta Östersjön. På södra delen väst eller sydväst 7-12, på norra delen växlande 2-6. I kväll allmänt väst eller nordväst 8-13 och i natt på norra delen 2-7. Norra Östersjön, Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Växlande 2-7, i natt lite mer allmänt omkring nord och mot Gotska sjön ökande till 7-12. Rigabukten, syd 9-14 men avtagande och vridande till nordväst i eftermiddag 2-7, i kväll omkring sydväst 7-12 men på norra delen då växlande. Norra Bottenhavet och norra Kvarken, nordväst eller växlande 2-7, i natt norrifrån nord eller nordost ökande till 7-12. Och Bottenviken omkring nord eller växlande 2-7, i eftermiddag och i kväll norrifrån nordost ökande till 7-12 meter per sekund. Kalix hade 22 cm över nollnivån i RH2000 här nu på morgonen. Ratan 17 över, Sundsvall 12 över, Stockholm 21 över, Karlskrona 18 över, Klagshamn 2 under, Göteborg 25 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 39 cm över referensytan på sjökortet. Och så aktuella sjöobservationer. Torsminde och Oxöj 4, väst 8 meter per sekund. Skagen väst 10, Nordkoster nordost 4, Väderöarna ost 5. Pålgrunden sydost 2, Naven sydost 1, Vinga väst 10, Nidingen och Anholt väst 12. Hallands Väderö väst 11, Drogden väst 10, Falsterbo väst 9, Arkona väst 11, Skillinge väst 3. Hammerodde väst 14, Hanö väst 9, Utklippan väst 10, Ölands södra udde väst 11, Ölands norra udde sydväst 2, Harstena nordväst 2, Hoburg nordväst 4, Östgansholm nord 5, Fårösund nordväst 4, Gotska Sandön nord 2, Landsort nord 4, Skarpe väst 2, Svenska högarna nordväst 2, Söderarm nordväst 3. Finska Utö syd 2, Nyhamn nordväst 3, Märket nordväst 5, Örskär nord 7, Egegrund nordväst 5, Kuggören väst 3. Brämen nordväst 4, Skogsudde och Järnes klubb nordväst 3, Holmen nordväst 1. Bureklubb nordväst 5, Peter Rönnskär nordväst 2, Rödkallen nordväst 4, Kemifir ost 2 och Storen nord 1 meter per sekund.
3: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Ekot får vi av Julia Brynolfsson. Idag ett ämne är ojämlik demenssjukvård.
4: Vi ska till en region som helt saknar specialistmottagning för demensvård.
3: Och så ska vi höra om spänningarna mellan Israel och Turkiet som ökat sedan Israel attackerat en flygbas i Syrien. Om risken att viljan till inflytande i Syrien riskerar leda till mer direkt konfrontation. Mycket politik idag också förstås. 9 dagar kvar till val. Nedräkningen fortsätter i P1 morgon fram till 9:30. Klockan är 6.
4: Nya detaljer om 16-åringen som misstänks för inblandning i Fagerstadådet. Oron ökar för hur relationen mellan Norge och Ryssland utvecklas på Svalbard. Och vem är liberal? En fråga Centerpartiet och Liberalerna tvistar om. Ekot fredag morgon. Men allra först, tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande på Demensförbundet.
5: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
6: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster som är överläkare i teamet.
7: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
6: Och vad är det för önskemål och behov?
7: Dels att ge den specialiserade utredningen så att man känner att man har fått en utredning som står till buds. Och också att få en kontinuitet i uppföljningen av behandling. Men framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
6: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg-Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
8: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
4: Katarina Nyberg-Finn, socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Reporter Johanna Sjövall. Den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
9: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
10: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
11: Själva drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
9: Christian Tysklind vid polisen arbetar med att försöka komma över information från våldsbejakande nätforum. Han säger att ideologierna där har blivit mer sammansmälta.
12: Tidigare har vi haft liksom lite mer skilda miljöer där man har varit högerextrem eller man har varit vänsterextrem eller man har haft vissa sympatier då, som liksom är väldigt tydligt identifierar att man tillhör en viss grupp. De här grupperna till synes har smält samman lite så man kan samla liksom, vi brukar ju prata om då våldsbejakande misantropi till exempel som går in lite grann kanske i andra extrema delar då.
4: Reportrar Stina Björklund, Siri Christiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Drönarsplitter ska ha hittats på flera platser i staden, skriver myndigheterna i Krasnodar-regionen på Telegram. Och enligt inlägget finns inga rapporter om skadade. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky väntas amerikanska sändebud till Kiev de närmaste dagarna för samtal hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och Kiev, sa Zelensky igår i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och svärson Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Efter att norska myndigheter i onsdags beslagtog ett ryskt fartyg vid Barentsburg på Svalbard har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Och oron växer för att spänningarna mellan Norge och Ryssland ökar på Svalbard. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
13: Så är det inte något tvivel om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
14: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
13: Också Norge är intresserade av att behålla status quo i vad gäller Svalbard-traktaten.
14: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim. Svalbard, som är norskt territorium, är en av ställena i Europa där ryska staten fortfarande har stora tillgångar. Men en norsk domstol slog tidigare i år fast att man inte får beslagta ryska fabriker och byggnader på Svalbard eftersom de är att betrakta som kulturminnen.
4: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Och polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig attentatsförsöket. Enligt brevet är syftet med sabotagen att protestera mot den fossila energitillverkningen, skriver tysk media. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna, som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Och Milei sa även att en militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
15: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
16: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
15: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
16: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
15: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Det visade sig senast under fotbolls-VM då det argentinska landslaget höll upp en banderoll med texten Malvinas tillhör Argentina efter att de besegrat England. Enigheten kring Argentinas suveränitetsanspråk på öarna är ett faktum som Milei nu vill utnyttja inför valet nästa år. Det blir ett sätt att skifta fokus från en svår ekonomisk kris på hemmaplan och utdragna korruptionsanklagelser. Lotten Collin i Buenos Aires.
4: Rivaliteten mellan Turkiet och Israel om inflytandet i Syrien blir allt mer ansträngd. Spänningarna har ökat sedan Israel attackerade en flygbas i nordvästra Syrien i augusti med syftet enligt Israel att förhindra en turkisk militär etablering vid basen. Attacken var oväntad, säger den turkiske statsvetaren Mehmet Orhan Shalar till Ekot.
17: So of course I am a bit surprised because there was a kind of a deal, unofficial deal between Turkey and Israel with the help of the...
18: Jag blev lite överraskad. Det finns en slags informell överenskommelse mellan Turkiet och Israel med stöd av USA och Azerbaijan om att dela upp Syrien i olika intressesfärer. Turkiet har haft ett militärt handlingsutrymme i norr och Israel i söder. Tanken har varit att båda ska hålla sig till sina respektive områden, säger Mehmet Orhan Shalar. Enligt honom innebär attacken mot flygbasen Abu Dhuhr, omkring 7 mil från den turkiska gränsen, att Israel har agerat in ett område som Turkiet betraktar som sin intressesfär. Trots den ökade spänningen tror Shalar inte på någon direkt militär konfrontation mellan länderna. USA kommer inte att tillåta att två av dess viktigaste allierade i regionen hamnar i krig med varandra, menar han. Mehmet Orhan Shalar anser dessutom att USA i Syrienfrågan står närmare Turkiet än Israel. Han pekar på gemensamma ekonomiska intressen, inte minst inom energisektorn. Bland annat finns planer på att transportera olja från Irak via Syrien till Medelhavet som ett alternativ till sjövägen genom Hormuzsundet.
17: Any kind of pipeline could pass from Syria to bypass the problem of the Hormuz.
18: Samar Hadros, Istanbul.
4: Och ett längre reportage om detta hör du alldeles strax i P1 morgon. Sverige och inrikespolitik. Centerpartiet och Liberalerna tvistar om vem som är liberal. Och för att bli den samlade kraften för liberalismen i Sverige tillsätter Centern en särskild grupp. Hannes Charbier är Centerns partisekreterare.
19: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
20: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
21: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
20: Hannes Hövje håller inte med.
19: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
20: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
21: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
20: I sitt arbete med att bli Sveriges samlande kraft till liberalismen har Centerpartiet kontaktat andra liberala partier i Europa. Däribland Venstre i Danmark, ett parti som under många år samarbetat med högernationalistiska Dansk Folkeparti. Hannes Hurvier igen.
19: Nej, men vi kommer ju inte lägga oss i hur andra partier samarbetar i andra länder. Centerpartiet går ju till val för att vinna valet i Sverige. Vi går inte till val för att vinna valet i Danmark.
4: Reporter Pontus Mattsson. Och i eftermiddag har du Ekots slutdebatt i P1 och vår app med start klockan 4. Den sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt längs kusten skurar. Mellan 14 och 19 grader i söder, mellan 10 och 15 i norr. Elias Wahlberg.
0: Ja, jag tycker vi börjar att prata om ett pris som delades ut igår. Jonna Westin på Vetenskapsradion, du finns här i studion. Det är ett pris som ska få... Då jag får reda på det så tror jag att det ska låta ungefär haha, hmm.
1: Exakt, ja. Först ska du skratta till och ja. Sen ska du tänka efter.
0: Just det.
1: Ja, vill du veta vad som fick pris i år?
0: Ig Nobelpriset heter det, va? Visst är det så?
1: Ig Nobelpriset.
0: Mm. Vad fick pris i år, Jonna?
1: Ja, bland annat skvättfria urinoarer. Mm. Det ska vara mer klimatvänligt, man behöver inte städa upp.
0: Snyggt.
1: Kiss lika mycket. Mm. Och sen också... Så prisades forskning som visat att personer i högre samhällsklasser, de är mer benägna att bete sig oetiskt jämfört med personer i lägre samhällsklasser. Det här har man då visat i experiment som handlar om att stjäla godis från barn.
0: Spännande, du fördjupar det där i Vetenskapsnyheterna idag. Filip Ramqvist på Ekonomiekot, gaspriser.
22: Ja, Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills har uppmätts och samtidigt så är gaspriserna väldigt höga, uppnår nya rekord. Det här är en dålig kombination. Det kommer göra att de svenska elpriserna blir högre framöver, menar experter.
0: Mm. Det berättar vi om i Ekonomiekot idag. I Kulturnytt, Jens Möller, där blir det politik.
23: Ja, dels ska vi höra om det som enligt uppgift i alla fall blir det första internationella politiska toppmötet om film. Franske presidenten Macron, han är en av dem som kommer att kasta sig in i filmdebatten vid toppmötet nu på måndag. Vi fortsätter också vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Idag ska Miljöpartiets Amanda Lind ge sin syn på kulturens roll.
0: Och sport, Jonas Enarsson, allsvenska guldstriden.
24: Ja, men vi kommer i radiosporten under helgen att fördjupa oss i det som verkar bli allt mer dramatiskt. Sirius såg ut att gå mot en säker seger i allsvenskan, ledde med 14 poäng som mest. Nu är både Hammarby och Djurgården verkligen på jakt. Det kan vara 3 poäng efter helgen och radiosportens expert Johan Elmander, han tror att något av Stockholmslagen hinner i kapp.
25: Jag tror att något av Stockholmslagen kommer att komma i kapp dem.
24: De får se upp Sirius i Uppsala.
0: Det låter som det. Producent för P1 Morgon idag är Anton Karlsson. Då mer om den växande spänningen mellan Israel och Turkiet. I mitten av augusti attackerade Israel en flygbas i nordvästra Syrien med syfte att stoppa Turkiet från att etablera militär närvaro där. Något Turkiet förnekar att man har planer på. Frågan är nu om den ökade spänningen riskerar leda till mer direkt konfrontation. Studenten Okay i Istanbul tror inte på något krig mellan Turkiet och Israel.
26: I think there won't be a direct war but a political war.
27: Jag tror inte att det blir ett direkt krig utan ett politiskt krig. Som NATO-land kommer Turkiet inte att starta ett krig mot Israel, säger studenten Okay.
26: We are in NATO alliance, so I don't think that Turkey will start a war.
27: Jag träffar honom i Kadıköy på Istanbuls asiatiska sida. Stadsdelen är livlig och full av turister så här på sensommaren. Gatumusikanter spelar turkisk musik. Förbipasserande stannar, filmar, klappar händerna eller dansar till musiken. Ingen av dem jag pratar med känner sig orolig för ett potentiellt krig mellan Turkiet och Israel. och turkisk national stolthet genomsyrar svaren på frågan hur de ser på Israels attack mot en flygbas i Syrien, som Israel menade var riktad mot en turkisk militär närvaro där. 33-årige Alp, som arbetar inom turism, tycker att Israel ska passa sig för att provocera Turkiet.
2: Türkiye Cumhuriyeti İsrail'in aksine 20 bin yıllık mazisi olan koskocaman bir imparatorluk geleneğinden gelen bir ülkedir.
27: Jag tolkar attacken som ett försök att skrämma oss och visa vad de går för. Men Turkiet är, till skillnad från Israel, ett land med 20 000 års historia och en lång tradition av imperier. Israel är ingenting jämfört med Turkiet med sina 70 år, säger Alp.
2: Israel 70 yıllık bir hiçtir Türkiye'nin yanında.
27: Han beskriver Israel som ett gnälligt barn som gömmer sig bakom USA. Men när det kommer till kritan kan inte ens USA rädda dem undan Turkiets vrede, hävdar han.
2: Amerika'da onları Türkiye'nin gazabından kurtaramaz.
27: I mitten av augusti riktade Israel 8 flyganfall mot den syriska flygbasen Abu Doher, som ligger omkring 70 kilometer från den turkiska gränsen, söder om de områden i norra Syrien där Turkiet har militär närvaro. Enligt Israel syftade attacken till att markera att Israel inte kommer att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut i Syrien, eftersom det anses vara ett hot mot Israel.
17: So of course I am a bit surprised because there was a kind of a deal, unofficial deal between Turkey and Israel with the help of the United States and with the help of the Azerbaijan.
27: Mehmet Turan Çalar, doktor i internationella relationer vid Altunbaş universitetet i Istanbul, berättar att han är lite överraskad över Israels attack. Han menar att det finns en slags informell överenskommelse mellan Turkiet och Israel, med stöd av USA och Azerbaijan, om att dela upp Syrien i olika intressesfärer. Turkiet får vara militärt aktivt i norra Syrien och Israel i södra Syrien. Och båda ska hålla sig till sina respektive intressesfärer.
17: Like dividing Syria into two in terms of the area of influence, so Turkey will be responsible from the northern Syria and the Israel can be active in the southern Syria.
27: Turkiet har förnekat att man haft några planer på att placera trupper vid flygbasen, som ligger omkring 300 kilometer från Israels gräns. Enligt Çalar finns det flera förklaringar till Israels attack. Israel vill se ett instabilt Syrien, eftersom det ger Israel möjlighet att ingripa. Det nya Syrien är inte en direkt fiende till Israel, men inte heller en vän. Syrien kommer till exempel aldrig att acceptera Israels annektering av Golanhöjderna, säger Çalar.
17: So Syria will not accept the annexation of the Golan Heights by Israel. New Syrian government maybe will not be the enemy of Israel, but it won't be the friend of Israel.
27: En annan förklaring enligt den turkiska statsvetaren är att Israel vill visa att man har övertaget ett Syrien där flera aktörer försöker fylla maktvakuumet efter Assad-regimens fall. Den främsta rivalen när det gäller säkerhet och militär kapacitet är Turkiet. Çalar menar också att man måste se attacken i ljuset av det israeliska valet. Enligt honom behöver Netanyahu och hans regering ständigt fiender och yttre hot att presentera för väljarna.
17: Netanyahu will demand new conflicts to regain the elections.
27: Çalar utesluter en direkt konfrontation mellan Turkiet och Israel. USA kommer inte att tillåta att deras allierade hamnar i krig med varandra. Han menar att USA står närmare Turkiet i Syrienfrågan. Båda länderna vill se ett stabilt Syrien utan inflytande från kurdiska, islamistiska och pro-iranska grupper. De har också ekonomiska intressen i Syrien, inte minst inom energisektorn. Bland annat finns planer på oljeledningar från Irak genom Syrien och till Medelhavet. Som ett alternativ till Hormuzsundet, menar Çalar.
17: Syria is a big country in terms of geographically. Any kind of pipeline could pass from Syria to bypass the problem of the Hormuz.
27: Samar Hadros, Istanbul.
0: Ska vi få tankar för dagen med David Turfjell som är religionshistoriker.
3: Jag och min sambo grälar i bilen. Det finns en bråkighet som vi kan falla ner i ibland. Vilken fråga det handlar om kan variera. Och det är inte det som är det väsentliga, utan att det finns en spänning mellan oss som måste ventileras. Den här gången är det franska cykelloppet Tour de France som råkar bli ämnet. Cykelsport är något som vi aldrig talat om tidigare, inte ens i förbegående. Men nu ligger en tävlingscyklist framför oss på en smal skogsväg och det är svårt att köra om. Det är så irriterande med såna där cyklister, säger min sambo. Eller hur, säger jag. Måste de köra mitt i vägen? Så här långt är vi överens. Men så fortsätter hon. Jag tycker att det är en helt meningslös sport, säger hon. Vad är grejen egentligen? Min syrra brukar kolla på Tour de France och de bara håller på och håller på. Det tar oändligt lång tid. Okej, säger jag. Alltså, fortsätter hon. Jag kommer aldrig i mitt liv kolla på Tour de France. Nu händer något i mig. Jag blir irriterad. Vadå? Hur kan du säga det? Säger jag. Vad? Att du aldrig ska kolla på Tour de France. Vadå? Får jag inte säga så nu eller? Jo, det får du, säger jag. Med en stillsam, saklig ton som gör att jag sen kommer kunna hävda att det inte är jag som bråkat. Men som jag i hemlighet vet är särskilt provocerande. Jag tycker bara att det är en tråkig inställning att avfärda något som du faktiskt inte vet så mycket om. Tråkig inställning? Upprepar hon. Och så är bråket i full gång. I över en timme tjafsar vi om cykelsport. Om huruvida man har rätt att avfärda en idrott eller inte. Och om hur drygt det är att säga att någon har en tråkig inställning. Så småningom klarnar insikten att konflikten egentligen inte handlar om något av detta. Argument är blott känslolivets spejare. Deklamerade 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes. Spioner som söker sig ut för att hitta vägar till det känslorna begär. Bakom varje argument finns en förborgad drivkraft. För min del, i det här fallet, känslan av ifrågasatt lojalitet. Vad min sambo inte vet är att min storebror tycker mycket om Tour de France och att cykelsport för mig är associerat till honom och vår barndom. Då köpte han en fransk racercykel. Och allt franskt stod för något tryggt, hemtrevligt och sorglöst. Tour de France för mig bär en liten fläkt av den tidiga barndomens trygghet. Men det tänkte jag förstås inte på när vi satt där i bilen. Hade jag gjort det hade jag kanske kunnat uttrycka mig på ett sätt som låg närmare sanningen. Jag blir ledsen, hade jag kunnat säga då. För att jag blir rädd att du ska rata lite av det som är jag. Jag blir arg för att jag vill försvara allt det där som fanns i min barndomsfamilj. Och på samma sätt var det kanske också för henne. Att också hennes irritation dolde något annat. En djupare rädsla eller ekot av en tidigare erfarenhet. För när vi började ana att det var så, och kunde säga det till varandra, då var det som att stingsligheten plötsligt dunstade bort och känslorna, de verkliga känslorna, låg blottlagda framför oss. Jag har tänkt att det fungerar så i själslivet. Att det är som att vi hyser å ena sidan rena känslor och å andra sidan sådana som egentligen döljer något annat. Om man i en relation rannsakar sig själv och anstränger sig att skilja den ena sorten från den andra, Då kan livet tillsammans vara lite som att lägga en patiens där man arbetar sig igenom en kortlek gång på gång för att, om man har tur och tålamod, till slut få se färgerna ordnade framför sig i prydliga högar. Sorg, glädje, rädsla, skuld.

0: tackar för dagen med religionshistorikern David Thurfjell. 68 regeringar, ingen som tagit sig igenom en femårig mandatperiod. Det är resultatet för Italien i efterkrigstid. Kanske håller Giorgia Meloni på att klara det där som hittills ingen lyckas med. Och så ska vi höra om den så kallade elefantkyrkogården som regeringen nu vill begrava. Men allra först en nyhetssammanfattning. Klockan 7:30.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig i landet. I exempelvis region Jämtland Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer, jämfört med till exempel i region Stockholm där det finns 12. Katarina Nyberg Finn, socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen, säger till Ekot att man kan behöva se över organisationen framåt. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd, visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har även i närtid spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. I Nepal har 2 personer räddats efter att ha suttit fast i en vattenkraftstunnel sedan översvämningskatastrofen förra veckan, skriver nyhetsbyrån AFP. Hittills har över 1250 människor bekräftats döda. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Drönarsplitter ska ha hittats på flera platser i staden, uppger myndigheterna i Krasnodar-regionen på Telegram. Det finns inga uppgifter om skadade. I västra Tyskland har polisen hittat ramper för att skjuta små raketer vid en transformatorstation. Det misstänks vara ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Och polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning, skriver tyska medier. Ekonomiekot nu, Filip Ramqvist.
2: Och vi börjar med att Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills har uppmätts. Samtidigt noterar gaspriset nya rekord. Och det här riskerar att spilla över på den svenska elmarknaden. Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polite Energy, varnar för en prischock.
3: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022. Men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
4: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
3: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
4: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas, riskerade att slå mot spotpriset på el i vinter.
3: Men marknaden förväntar sig någonstans runt 1 krona per kilowattimme.
2: Och reporter var Stina Ollila. Nu är det klart att ytterligare 50 000 jobb försvinner från den tyska biltillverkaren Volkswagen. Igår godkändes ledningens omställningsplan som går ut på en personalminskning fram till år 2030 och att 4 tyska fabriker därefter kan läggas ner. Volkswagen har redan tidigare sagt att 50 000 jobb ska bort. Börserna, Tokyo hittills plus 1,2%, Shanghai plus 0,4% och Hongkong plus 2,1%. En dollar, den handlas för 9 kronor och 53 öre och en euro handlas för 11 kronor och 8 öre.
0: Nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin, årets Ig Nobelpris delades ut igår kväll, eller hur?
5: Ja, och det här handlar alltså om forskning som först ska få en att skratta och sen tänka efter. 10 priser delades ut och här kommer några exempel.
6: Fysikpriset handlade om skvättfria urinoarer, forskning som vi rapporterat om också i Vetenskapsradion. Det handlar om att konstruera dem så att vinkeln mellan strålen och pissoar blir så liten som möjligt och inte mer än 30 grader. Det här skulle kunna göra att urin som idag hamnar på väggar, golv eller kissarens kläder istället hamnar på rätt ställe. Mer miljövänligt eftersom det då behövs mindre rengöring eller tvätt av kläder. Ekonomipriset gick till forskare som undersökt om personer i högre samhällsklasser är mer benägna att bete sig oetiskt än de i lägre samhällsklasser. Som att stjäla godis från barn. I en studie lämnades personer från olika samhällsklasser ensamma med en burk godis som enligt uppgift var avsedd för barn. De från högre samhällsklasser försåg sig med nästan dubbelt så många karameller som de från lägre samhällsklasser. En annan studie visade att de oftare trängde sig före vid vägkorsningar och forskarna konstaterar att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Priset i olfaktologi, alltså läran om luktsinne och doft, gick till forskare som gjort studier som visar att spädbarn doftar underbart för sina föräldrar, men tonåringar gör det inte. Forskarna lät över 200 föräldrar klassa barnens doft, barn i olika åldrar, och med stigande ålder avtog känslan av väldoft. Det finns evolutionära skäl, skriver forskarna. Väldoften hjälper bebisarna att få ett tätt band till föräldrarna.
5: Det rapporterade Lena Nordlund och vi fortsätter på temat priser. Jordens vattenresurser är så hårt utnyttjade att vi nu har gått in i en era av global vattenbankrutt. Ja, det hörde vi årets mottagare av Stockholm Water Prize säga i veckan i våra nyheter. Men det finns många som funderar över lösningar på världens vattenutmaningar. Ett antal ungdomar med sådana idéer kom också till Stockholm för att tävla om ett juniorvattenpris.
7: We saw the people struggling to get the water daily. People had to walk long distances carrying buckets on their heads. So we wanted to do something about it.
8: Det är 17-åriga Vilox Sindran som berättar om alla timmar som människor i hans hemtrakter i Kerala i södra Indien lägger på att släpa vatten. Något som inspirerade honom och en kompis att bygga prototypen till en apparat som suger fukt ur luften och ger dricksvatten.
7: It takes the moisture from the air and converts it to liquid water, which people can drink.
8: För ett par tjejer från Cypern så var det passionen för fotboll som var inspirationen, berättar om. Och så en vattensprinkler på en fotbollsplan som de såg gå igång direkt efter ett kraftigt regn, berättar Vasiliki Papadopoulou.
9: We are huge football fans and one day we were at our neighborhood football field and after a heavy rainstorm we saw the sprinklers turning on. That's a water wasting, so that's how we got the idea to create that system.
8: Det här vattenslöseriet inspirerade henne och hennes kompis att skapa en app som samlar in data från sensorer, satelliter och väderprognoser och med hjälp av maskininlärning så ger den underlag till ett styrsystem för att vattna när det faktiskt behövs.

0: Det här är enligt forskare vid Lunds universitet som i ett par nya studier har undersökt just det här. 6 säsonger ingår i studien och man kunde bland annat se att från att ha legat på 6,6 skador per 1000 spelartimmar säsongen före regeländringen om tacklingar låg de säsongen efter på 16,7 skador. Forskarna misstänker nu att tacklingarna kan ha lett till ökningen även om man inte kan vara säker.
1: Nu om en italiensk premiärminister som blivit historisk igen.
2: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Non me lo toglierete!
1: Jag är Giorgia, kvinna, mamma, italienare, kristen, det kan ni inte ta ifrån mig. Så låter hon Giorgia Meloni, Italiens första kvinnliga premiärminister, och idag den premiärminister med den längsta premiärministerperioden och sen före kriget. 68 regeringar som alla nu suttit kortare tid än hennes. Vår korrespondent Cecilia Blomberg ska vi koppla upp. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Ja, sen andra världskriget alltså ingen italiensk premiärminister som suttit ens 4 år. Det är ett land med 5-åriga mandatperioder. Varför har det blivit så här?
3: Nej, men det har med några orsaker att göra. Det politiska fältet i Italien har alltid varit väldigt splittrat med många småpartier och det har nästan tidigare inte funnits någon spärr för att få komma in i parlamentet, och dessutom så fördelades platserna proportionellt efter hur väljarna röstat. Så det var väldigt instabilt på det sättet. Och väldigt små koalitionspartier kunde då fälla regeringar. Det här har reformerats och det har också blivit stabilare. Men sen har också premiärministern i Italien alltså inte enligt konstitutionen riktigt lika stark ställning som till exempel i Storbritannien.
1: Mm. Okej, okay, så lite stabilare då generellt. Men vad är det som Giorgia Meloni har gjort? Vad är hennes framgångsrecept?
3: Nej, men hon är ju en riktigt smart politiker som vet hur hon ska spela sina kort. Innan hon blev vald ansåg många att det var helt osannolikt att en person från ett postfascistiskt parti skulle bli premiärminister i Italien igen. Det var också osannolikt att en kvinna skulle bli det, och där slog ju hon in check på båda dem då. Har hon varit väldigt bra på att bygga den här regeringskoalitionen. Hon tillhör ju Italiens bröder som är störst, men regerar ihop med 2 andra partier, Lega och Forza Italia. Och hon håller ihop den här gruppen på ett väldigt starkt sätt, och hon är också ledstjärna väldigt mycket i regeringen.
1: Så vad har hon varit under den här tiden? Har hon varit ideolog eller har hon snarare varit någon typ av pragmatiker?
3: Jag säger att hon har varit båda två, för att hon har ju drivit några av sina viktigaste frågor som en hårdare migrationspolitik och säkerhetsfrågor, som är 2 frågor som ligger partiet nära. Men när hon var ju till exempel en väldigt skarp EU-kritiker innan hon blev premiärminister, sen har hon nu blivit Ursula von der Leyens bästa kompis i Bryssel. Hon har släppt frågor som hon har insett kommer att hindra hennes politiska karriär.
1: Mm. Det här partiet då, Fratelli d'Italia, om du ska påminna oss, vilken politik är det de för? Vad står de och Giorgia Meloni för?
3: Nej, men det skulle vi kunna kanske beskrivas då som ett sånt klassiskt idag högernationalistiskt parti med en väldigt tydlig anti-migrationspolitik, säkerhetsfrågor är viktiga, ett auktoritärt parti som ligger på ytterhögersidan, men som på något sätt med Melonis tid vid makten ändå verkar ha rört sig något mer mot mitten, eller mot den vanliga högern.
1: Mm. Det är ju Silvio Berlusconi som hon slår här idag med då 1413 dagar vid makten. Han satt visserligen 2 gånger då. Finns det några likheter mellan honom och Meloni?
3: Alltså ideologiskt är de ju inte exakt på samma nivå. Berlusconi är mycket mer marknadsliberal politiker än vad Meloni är. Men de är ju båda 2 enormt starka personligheter. De är sina partier. Går man in till exempel på Forza d'Italias hemsida så är det fortfarande Berlusconi som har varit död i några år som frontar den sidan. Och samma sak med Fratelli d'Italia. Det är svårt att tänka sig det partiet utan Giorgia Meloni.
1: Mm. Firar befolkningen med henne idag, eller hur populär är hon?
3: Nej, men hon är

0: nog populär också för att hon har skapat den här stabiliteten i Italien. Sen så har hon naturligtvis sina motståndare, men i Italien så är oppositionen väldigt splittrad och har ingen gemensam front mot henne. Det är en av de anledningarna också till att hon är så stark.
1: Och det är väl val, blir det då, blir det nästa år eller?
0: Ja, nästa höst om det inte händer någonting.
1: Ja, och vad finns det för utmanare där då?
0: Ja, men de kommer ju faktiskt då kanske inte i första hand nu vad man ser från just oppositionen, utan snarare från högerifrån. Det har dykt upp ett namn här som heter Roberto Vannacci. Han är EU-parlamentariker för Lega, men har brutit sig ut och skapat sitt eget parti, Futuro Nazionale, som är står höger om Meloni, och han anklagar också henne för att hon har rört sig för mycket mot mitten och lämnat en del av de viktiga frågorna. Han är också väldigt prorysk, har varit militärattaché i Moskva och skyller nu hela den här bränslekrisen i Italien med höga priser på Ukraina, och att det här skulle lösas om man började handla olja med Ryssland istället. Så att det här är en person som är väldigt populistisk och som är väldigt nära Ryssland.
1: Roberto Vannacci, ett namn att hålla koll på inför det italienska valet nästa år alltså. Tack så mycket, Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent. Elefantkyrkogården begravs. Så lanserades den utredningen som regeringen igår tillsatte med syfte att lättare kunna göra sig av med tidigare myndighetschefer, landshövdingar som av olika skäl fått lämna sina uppdrag i förtid. Idag hamnar de på det som kommit att kallas Elefantkyrkogården, med inte alltid helt klara arbetsuppgifter och med höga löner som regeringen nu säger sticker i ögonen på folk. Aud Sjöqvist är en av dem som suttit på den där kyrkogården och arbetat. Välkommen till P1-morgon.
2: Tack ska du ha.
1: Tidigare domare under några år, generaldirektör och chef för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd innan du blev placerad på Elefantkyrkogården. Vad tänker du då du hör det här ordet, Elefantkyrkogården?
2: Ja, det är ju inget roligt ord och Nej. Det är inte så där jättepositivt laddat. Och jag tycker alltså hela den här historien med att ha en plats där man placerar, nu är det inte en plats, för jag satt först på socialdepartementet och det var under dem jag hörde, men att man har folk sittande som man inte utnyttjar deras kompetens och så kallar man det Elefantkyrkogården. Man kan ju tänka sig att staten, när man anställer folk för dyra pengar, att då ser man också till att utnyttja deras kompetens.
1: Vi ska komma till det där. Du hamnade ju inte där på grund av att du misslyckats med ditt uppdrag. Helt Nej. Enkelt, ditt uppdrag förändrades kan man väl säga. Vad kände du då det hände?
2: Ja, alltså, jag skrev ju ett rätt ampert remissvar på den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft i början av 2011. Jag tyckte det var flera fel i den här från mitt juridiska perspektiv. Och Det är ju inte roligt när man blir av med arbetsuppgifter som man tycker är intressant. Och nu satt jag hela tiden som jag var på den här så kallade Elefantkyrkogården, så var jag fortfarande ordförande för HSAN och jag deltog väldigt aktivt i arbetet. Jag handlade själv ärenden för att ha något vettigt att göra, men jag fick ju liksom inga arbetsuppgifter från departementens sida att tala om. Det var små, lite olika uppgifter hela tiden.
1: Mm. Så det jag sa då, att arbetsuppgifterna inte alltid helt tydliga. Håller du med om den bilden? Var det någon som hade en plan för vad du skulle ägna dig åt?
2: Nej, och jag blev väldigt förvånad när jag kom till socialdepartementet. Som jag skrev i en debattartikel här i sommar, så stod det en fin liten St. Pauli-blomma till mig. Precis som när man kom till vilken ny arbetsplats som helst, men sen blev det liksom tvärtyst. Mm. Och ingen brydde sig liksom om vad jag gjorde och inte gjorde. Jag hade kunnat gå hemma förmodligen, men jag gick till jobbet varje dag. Och för en person som är väldigt driven av bland annat plikt, så är det en oerhört konstig situation.
1: Men du kände dig ganska ensam, har jag förstått.
2: Ja, det gjorde jag. Och efterhand som tiden gick, så, alltså det tär ju också på självförtroendet när man bemöts på det sättet. Och ens kunskaper inte används, för de ifrågasattes ju aldrig.
1: Mm. Vad gjorde du på dagarna?
2: Ja, jag ägnade som sagt mycket tid åt Håsan och ärendena där. Och sen så fick jag ett uppdrag att utreda de katastrofmedicinska insatserna i utlandet. Det tog ett tag. Så småningom fick jag en utredning som skulle pågå ett bra tag. Men när jag fick veta att jag inte skulle lägga min framtid i socialdepartementets händer, då sa jag att jag tänker inte jobba mer än 100%, för det gjorde jag. Mm. Och då bad jag också att bli placerad till garnisonen, som väl är det som de flesta förknippar med elefantkyrkogården.
1: Just det. Och samtidigt då, en bra lön antar jag. Alltså, kan du förstå många som hör det här? Alltså, det var hög lön, ingen som har några större förväntningar på det. Du hade kunnat gå hemma. Det låter lite skönt.
2: Ja, det, om man har den läggningen, om man säger om man tycker att det är liksom livet på en pinne. Men jag tyckte inte det, och det tycker jag fortfarande inte. Och jag tycker det är skamligt att nu går man alltså ut och säger att man ska lägga ner elefantkyrkogården. Man borde ju titta på, som i mitt fall, man hade kunnat ge mig ett förordnande på 2 eller 3 år istället för 6 år. Mm. Och då hade jag kunnat vara tjänstledig från min tjänst som domare och gå tillbaka till det jobbet när det inte fanns arbetsuppgifter tillräckligt för mig. Så att alltså det här, folk tror nog eller vet ju inte hur det här ser ut. Man hör om höga tjänstemän, generaldirektörer och andra som missköter sig och placeras på den här elefantkyrkogården. Och jag kan ju tycka personligen att missköter man sig, då ska man ju få sparken direkt. Då ska det ju inte, man ska ju inte hamna där och kunna sitta av tiden.
1: Men det som regeringen säger nu, att man vill göra om det här, istället för att tvingas flytta någon då, så vill man kunna avsluta en anställning i förtid. Tycker du i grunden att det låter som en bra idé?
2: Ja, det är nog en rätt bra idé egentligen. Sen måste det ju finnas en viss trygghet, för säger man upp en etablerad karriär för ett tidsbegränsat uppdrag, så måste det ju finnas någon form för trygghet. Mm. Och jag misstänker ju att det kommer istället att bli att man, den som ska ha ett jobb som generaldirektör, kommer att förhandla sig till en mycket högre lön. Precis som i privata näringslivet, om det är det man ska kopiera.
1: Mm. Finns det risker då att myndighetschefer kommer bli försiktiga kanske, om man inte har en säkrad anställning utan istället riskerar att få sin anställning avslutad?
2: Det tror jag absolut, för det är inte särskilt roligt att behöva vara obekväm. Jag var rätt obekväm, tror jag. Och det är inte något man gör lättvindigt. Och vet man sen att man kan förlora jobbet och sin anställningstrygghet, då tror jag man tänker sig för både 1 och 2 gånger innan man säger något. Och det är ju till nackdel för staten och skattebetalarna.
1: Om du skulle skruva tillbaka klockan då, till då du fick frågan om du ville lämna din fasta tjänst som domare och bli generaldirektör, hade du gjort ett annat val idag?
2: Ja, det hade jag gjort. Jag frågade faktiskt när jag fick klart för mig att det låg en utredning som föreslog att Håsan skulle bli av med 98% av sin verksamhet. Jag frågade, är mitt uppdrag att lägga ner myndigheten? Nej, det var det inte, fick jag. Men hade man varit ärlig, då hade jag stannat på mitt jobb som domare. Mm.
1: För det var ditt uppdrag att lägga ner myndigheten,
2: det blev så. Jag kämpade emot, för jag tycker att det var mycket som var fel i den här reformen som man företog. Men man gjorde det, och jag hade ju att rätta mig efter det.
1: Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Mm. Audrey Ökvist, tidigare domare och generaldirektör alltså för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Om elefantkyrkogården som regeringen nu vill begrava, pågår en utredning om det. Vi kommer i Ekot att höra bland annat om ojämlik demensvård. Kan vi tipsa om. Ekot kommer ju om 7 minuter. Det betyder att det är dags för Kulturnytt nu. Jens Möller, det handlar om film först.
3: Mm. För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt politiskt toppmöte. Det här uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. På måndag ska nämligen de här två ländernas presidenter diskutera framtiden för innehållet i film och annan rörlig bild. Även branschföreträdare och andra politiker ska prata om till exempel hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och hur den ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. Idag är det faktiskt exakt 70 år sedan de första reguljära tv-sändningarna i Sverige. Och redan det första programmet handlade om valet. Per Westerlund forskar i mediehistoria.
4: Det här allra första programmet du nämner, det är ju en väldigt saklig historia som annonseras om att här ska vi informera väljarna om politik. Och man har en väljare i studion, en kvinna som är hemmafru vill jag minnas att det är, och hon får då information om de här olika möjligheterna som det finns att rösta på.
5: Valdebatterna blir sedan successivt allt mer anpassade till tv-mediet.
4: Det finns en anpassning efter de tv-kändisar som leder programmen. Och politiken har någonstans kommit i bakgrunden och de blir istället personer. Och det här är ju en utveckling som finns under 60-, 70-, 80-talet.
5: 1982 får författaren och debattören Harry Schein nog av flamset.
4: Ja, jag tror att skulle vi titta på en valdebatt från 1982 idag, så skulle vi slås av det saklighet jämfört med det som Harry Schein beskriver som en slags underhållningstv för politiska idioter. Det här var en debattartikel i Expressen som han verkligen specifikt lyfte fram. Han tyckte det hade urartat.
5: Och sen dess har tvns valbevakning ofta fått kritik för att vara osaklig.
4: Tv och celebritetskultur är ju väldigt sammanknippande, men den här lekfullheten har successivt blivit en allt mer betonad.
3: Reporter Hjalmar Karlsson, Kulturnytt är tillbaka om knappt en timme.
1: Och nu har det blivit dags för väder. Viktor Bergman på SMHI, god morgon.
6: God morgon. Idag blir det återigen på många håll en dag med mycket moln och regnskurar. Men det finns sol att tillgå, främst i norra Svealand och södra Norrland. Och där det allra soligaste vädret ser ut att bli kring medelpad. I delar av östra Svealand samt Gästrikland är risken för skogsbränder stor till mycket stor. Utsikter till imorgon bitti börjar med hela Götaland. Halvklart till mulet med skurar. Och tyngdpunkten på de här skurarna ser ut att hamna över nordligaste Götaland samt över Skåne och Blekinge. Under eftermiddagen över mellersta Götaland ser det ut att bli lite större gluggar med sol som till kvällen kan sprida sig till lite fler platser. Idag 12-18 grader, varmast vid uppehållsväder. Senare i kväll och i natt så rör sig ytterligare stråk med skurar in västerifrån, men också vissa luckor i molntäcket. Lokalt kan dimma också bildas. I natt 8-14 grader. Mestadels västlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Svealand och Gästrikland. På många håll ganska soligt med fram på dagen lite stackmoln som bildas. Över de södra landskapen dock mycket moln och efterhand skurar. Och under dagen så kryper de här molnen och skurarna långsamt norrut. Så till kvällen allmänt molnen och skurar. Men i nordligaste delarna av Dalarna och Gästrikland troligtvis uppehåll. Den här gränsen till lite mer moln och skurar rör sig inte nämnvärt under natten. Men skurarna de mattas av en del. Temperatur idag 15-20 grader, men i regnet samt i Dalafjällen 11-15 grader. I natt 5-10 grader, men där det blir klara skyar kan det gå ner mot enstaka plusgrader. Mest svag vind. Södra Norrland utom Gästrikland. På de flesta håll molnigt och lokal dimma, men på vissa håll en solig start. På eftermiddagen allmänt sol varvat med moln och 12-19 grader och varmast blir det i kustlandet. I kväll soligt, men norrifrån tar sig moln och skurar in som under natten fortsätter sprida sig söderut. I natt 5-11 grader, i Härjedalen 0-7 grader. Allmänt svag vind. Norra Norrland. Mest mulet väder med skurar som främst berör kustlandskapen, men över delar av Västerbottens landskap kan det till en början vara lite sol. 7-14 grader. I kväll och i natt kan det bli lite luckor i molntäcket och skurarna mattas av en del. I övrigt blir det inga större förändringar. I natt 5-10 grader, på vissa håll med luckor i molntäcket 0-5 grader. Nordlig eller nordostlig vind. Imorgon blir det allmänt växlande molnighet eller molnen som dominerar. Över södra halvan av landet skurar, särskilt över Götaland. Över Lappland möjligen mer uppsprucket molntäcke och större utrymme för solen. Till på söndag växer en tillfällig högtrycksrigg in och på natten klarnar det upp på många håll. Det betyder att det blir en kylig natt med enstaka plusgrader ända ner över Svealand och nordligaste Norrland minusgrader. Fram på dagen soligt på vissa håll varvat med stackmoln, särskilt över södra och mellersta Norrland, och där kan det också bli någon lokal skur. Klockan 6 hade Stockholm 11 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar 15, Visby 12, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 11, Karlstad 8, Gävle 4, Mora och Sundsvall 5, Östersund 9, Umeå och Vilhelmina 7, Luleå 12 och Kiruna 7 grader och preliminärt lägsta temperatur i natt minus 0,5 grader i Sveg. Nu tillbaks till P1-morgon.
1: Just det, P1-morgon i Sveriges Radio. Klockan närmar sig 7 i Ekot med Julia Brynolfsson om spänningar mellan Norge och Ryssland.
7: Det rör relationen på Svalbard efter de senaste händelserna i veckan.
1: Vi ska titta närmare på just dem då vi pratar försvarsfrågan inför valet. Får vi samma försvarspolitik, vilken konstellation som än vinner nästa söndag? Eller finns det skillnader som man som väljare behöver ha koll på? Vi frågar två partier om hur man ska hantera Rysslands provokationer bland annat och om hur upprustningen görs på bästa sätt. Då ska vi få Ekots nyheter. Klockan är 7. God morgon.
7: Ojämlik demenssjukvård i landet. Region saknar specialistmottagning för de mer komplicerade fallen. Nya detaljer om den misstänkte 16-åringens liv i sociala medier före Fagerstadådet. Och starka reaktioner i Storbritannien där fängelserna är överfulla och intagna ska släppas i förtid. Ekot fredag morgon. Att tillgången till specialiserade demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande i Demensförbundet.
8: Men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
9: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral. Men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster som är överläkare i teamet.
10: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
9: Och vad är det för önskemål och behov?
10: Dels att ge den specialiserade utredningen så att man känner att man har fått en utredning som står till buds. Och också att få en kontinuitet i uppföljningen av behandling. Men framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
9: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
11: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
7: Katarina Nyberg Finn, socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Reporter Johanna Sjövall. Den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
12: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl.
6: misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
12: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
13: Själva drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
6: Christian Tysklind vid polisen arbetar med att försöka komma över information från våldsbejakande nätforum. Han säger att ideologierna där har blivit mer sammansmälta.
14: Tidigare har vi haft liksom lite mer skilda miljöer där man har varit högerextrem eller man har varit vänsterextrem eller man har haft vissa sympatier då, som liksom är väldigt tydligt identifierar att man tillhör en viss grupp. De här grupperna till synes har smält samman lite så man kan samla liksom, vi brukar ju prata om då våldsbejakande misantropi till exempel som går in lite grann kanske i andra extrema delar då.
7: Reportrar Stina Björklund, Siri Christiansen och Simon Andrén i samarbete med P4 Kanaler. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Drönarsplitter ska ha hittats på flera platser i staden, uppger myndigheterna i Krasnodar-regionen på Telegram. Det finns inga uppgifter om skadade. Efter att norska myndigheter i onsdags beslagtog ett ryskt fartyg vid Barentsburg på Svalbard har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml och oron växer för att spänningarna mellan Norge och Ryssland ökar på Svalbard. Paul Hilde är professor vid norska försvarshögskolan.
15: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
16: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
15: Också Norge är intresserat av att behålla status quo i vad gäller Svalbardtraktaten.
16: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim. Svalbard, som är norskt territorium, är en av ställena i Europa där ryska staten fortfarande har stora tillgångar. Men en norsk domstol slog tidigare i år fast att man inte får beslagta ryska fabriker och byggnader på Svalbard eftersom de är att betrakta som kulturminnen.
7: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Och polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och där den som skrivit brevet säger sig ligga bakom attentatsförsöket. Enligt brevet är syftet med sabotagen att protestera mot den fossila energitillverkningen, skriver tysk media. I Nepal har två personer räddats efter att ha suttit fast i en vattenkraftstunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan, skriver nyhetsbyrån AFP. I 9 dagar var de fast i tunneln. Och hittills har över 1250 människor bekräftats döda och drygt 4200 saknas fortfarande efter störtfloden som drog genom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna, som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Och Milei sa även att en militärbas ska byggas i eldslandet längst söder i Argentina.
17: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
18: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
17: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
18: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
17: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982, men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Det visade sig senast under fotbolls-VM då det argentinska landslaget höll upp en banderoll med texten Malvinas tillhör Argentina efter att de besegrat England. Enigheten kring Argentinas suveränitetsanspråk på öarna är ett faktum som Milei nu vill utnyttja inför valet nästa år. Det blir ett sätt att skifta fokus från en svår ekonomisk kris på hemmaplan och utdragna korruptionsanklagelser. Lotten Collin i Buenos Aires.
7: Vidare till Storbritannien där tusentals fångar kommer att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa enligt regeringen. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
19: There's no easy answers here and there's no if you like win here.
20: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer att släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Ett uppmärksammat exempel är 2 unga män som har dömts för att ha varit med och dödat en polisman. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer. Och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Bakgrunden till krisen i den brittiska kriminalvården är att 2 nya fängelseplatser har skapats de senaste 15 åren. Samtidigt som straffen har blivit längre, fler har dömts och en hel del fängelser är i dåligt skick. En fjärdedel av de som är dömda i England och Wales sitter i anstalter byggda på drottning Victorias tid under andra delen av 1800-talet. Brittiska politiker har också tidigare övervägt samma lösning som i Sverige, att hyra fängelseplatser i Estland, men skrev aldrig något sånt avtal. Nina Banner, London.
7: Sverige igen och inrikespolitik. Centerpartiet och Liberalerna tvistar om vem som är liberal. Och för att bli den samlade kraften för liberalismen i Sverige tillsätter Centern en särskild grupp. Hannes Hövje är Centerns partisekreterare.
21: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
0: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
2: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
0: Hannes Hövier håller inte med.
21: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
0: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
2: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
0: I sitt arbete med att bli Sveriges samlande kraft för liberalismen har Centerpartiet kontaktat andra liberala partier i Europa. Däribland Venstre i Danmark. Ett parti som under många år samarbetat med högernationalistiska Dansk Folkeparti. Hannes Hurvier igen.
21: Nej, men vi kommer ju inte lägga oss i hur andra partier samarbetar i andra länder. Centerpartiet går ju till val för att vinna valet i Sverige. Vi går inte till val för att vinna valet i Danmark.
22: Reporter Pontus Mattsson. Och i eftermiddag kan du höra Ekots slutdebatt i P1 och vår app med start klockan 4. Den sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Bostäderna som säljs under utropspris blir allt färre. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året var det varannan. Och enligt sajtens analytiker beror det bland annat på att utbudet börjat minska. Med 9 dagar kvar till valet så ska vi nu diskutera en fråga som satt stark prägel på den här mandatperioden, Elias.
1: Ja, precis. Så är det. Svenska försvaret som fått sig en rejäl omdaning de senaste 4 åren. Vi har både blivit NATO-medlemmar och kommit överens i riksdagen om att låna stora pengar för att öka försvarsbudgeten ordentligt. Vi ska summera de här 4 åren och blicka mot vad vi får för försvarspolitik de närmsta 4 åren om partierna vars företrädare vi samlat i studion får bestämma. Peter Hultqvist, Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson, och Mikael Oscarsson med samma roll i Kristdemokraterna. Välkomna båda två.
23: Tack, tack.
1: Om vi börjar med en blick på den omvärld som präglar vårt sätt att föra försvarspolitik då. En skarpladdad drönare vid en flygplats i Tyskland, Danmark som säger att Ryssland förbereder konkreta sabotageaktioner mot landet. Cyberangrepp och påverkansoperationer mot Sverige pratade Must om i vårt program igår. Vad säger det här om var vi befinner oss just nu, Mikael Oscarsson?
24: Att vi är ett mycket allvarligt läge och att alltså, det är det allvarligaste läget sedan andra världskriget. Och vi ser ju hur attackerna från rysk sida hela tiden ökar och också att vi kan drabbas av sabotage. Så att, och det vi måste förstå det är ju också att Ryssland har ett sätt att agera som är annorlunda. Att det räcker med att de ser en politisk vinning för att testa också oss. Och i syfte då att visa att NATO inte skulle fungera. Så att vi har en upprustning. Vårt försvar är betydligt starkare idag än för några år sedan. Men vi behöver snabba på. Upprustningen, det är fara i dröjsmål.
1: Peter Hultqvist, vad säger du om läget?
25: Ja, läget är ju, precis som Oscarsson säger, av allvarlig natur. Omläggningen av svensk försvar började i försvarsbeslutet 2015, fortsatte i beslutet 2020 och fortsatte ytterligare i beslutet 2024. Det här bygger på en bred enighet i Sveriges riksdag, och det här är ju en konsekvens av Rysslands agerande i olika sammanhang och det stora kriget i Ukraina. Jag kan inte säga hur länge det här kriget kommer att pågå, men det finns ju en möjlighet att det pågår ytterligare ett antal år. Och det här innebär ju att en stärkt försvarsförmåga både på den civila sidan och på den militära sidan är absolut nödvändig. Mm. Och där finns det nu en 8-partiöverenskommelse med inriktning på 2030.
1: Det gör ju det, och vi ska blicka framåt. Men om vi tittar på den försvarspolitik då som förts under de här 4 åren, Peter Hultqvist, som ja, motståndarsidan då till dig har fört under de här 4 åren. Hade du gjort någonting annorlunda?
25: Nej, vi är ju överens om det här, och då är det ju så här att det här bygger på beslutet 15 och beslutet 20, så det är en naturlig fortsättning på det. Så att jag ser det som en längre tid av uppbyggnad där vi efter Kriminvasionen lyckades få ihop ändå en bred uppgörelse i riksdagen om att nu måste vi vända utvecklingen och gå ifrån ett internationellt inriktat försvar till ett nationellt inriktat försvar. Så att jag anser att vi har en gemensam plattform, och det ska vi vara rädda om.
1: Mm. Vi ska vara rädda om den här gemensamma plattformen, Mikael Oscarsson. Håller du med om det?
24: Absolut. Och det är ju väldigt viktigt för ett land som Sverige att vi har en gemensam med en försvarsberedning vi har haft. Men också då att vi har haft en regering med Paul Jonsson i spetsen och sen Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och SD då som har också lagt till pengarna och sett till att vi har det har inte blivit tomma ord utan bara i år då så ökar vi med 26,6 miljarder plus 18%, totalt 175 miljarder och det är det som är så viktigt nu, att det inte blir springnota eller på något sätt utan att vi genomför allt det vi har sagt på den tid som krävs. För vi har inte råd med några fördröjningar.
1: Vad står överst på att göra listan då nästa mandatperiod inom försvarsområdet?
24: Det är ju att, tycker jag, att se till att de förmågomål vi har fått från NATO uppfylls. Så det finns ju en offentlig del i det här som vi kan prata om, och det är ju att se till att inte minst att armén utökas. Vi ska ha nu 4 brigader färdiga till 2030, men vi behöver fortsätta den riktningen. Kristdemokraterna skulle vilja se att vi utökar med åtminstone 2 förbereder för 2 brigader till. Så att vi skulle kunna ha 2 divisioner, en som kan ha ansvaret för norra Sverige och Finland, men också nummer 2 då, som är södra Sverige, och också se till att finnas till hands i Baltikum. Och för där är det ju så att det är den svagaste delen i vår närråde där som kan bli utsatta för ett angrepp från rysk sida, och då behöver vi visa att för avskräckande syfte att vi finns till hands. Mm.
1: Peter Hultqvist, tror du samma prioriteringar?
25: För det första så antyda ens en gång springnota från Oskarssons sida tycker jag är oschysst, därför att vi är överens om 300 miljarder i lånade medel. Sen har vi föreslagit att man ska ha en särskild beredskapsskatt riktad på de som har de högsta inkomsterna för att finansiera delar av det här, men det har ju Oskarsson och hans kompisar sagt nej till.
1: Vilka är det som ska betala den beredskapsskatten då?
25: Ja, det är ju de som har så här, de högsta inkomsterna, de högsta kapitalvinsterna, så ska ju det gå till. Sen är det ju så här att vi har från våran sida för fram 20 000 värnpliktiga som ett mål. Vi har 2030 av en överenskommelse om 10 000, men vi vill gå upp till 20 000. Det är en förutsättning för att man ska kunna göra fler armébrigader. Vi har drivit fler armébrigader där vi har preciserat det till 2 stycken efter 2030. Jag tycker att oavsett vad Oskarsson säger här, att vi har fått dåligt respons ifrån högersidan på den där punkten. Vi får väl se vad som händer i framtiden. Men Oskarsson skulle ju kunna ge ett besked här om att han ställer sig bakom 20 000 värnpliktiga som ett långsiktigt mål som ska stegvis genomföras. Sen pratade vi alldeles nyss här om hur Ryssland agerar. Jag kan bara konstatera att en sak som har blossat upp senaste dagarna är ju den här tjänstemannen på SDs kansli i riksdagen som har väldigt mycket av rysk kopplingar och ryska narrativ, som dessutom är sambo med en ledande SD-tjänsteman i regeringskansliet. Det här är ju också ett typiskt säkerhetsproblem och visar hur man kan arbeta från rysk sida för att infiltrera i statliga myndigheter, regeringskanslier och företag.
1: Då ska vi säga att vi har ju inte Sverigedemokraterna eller någon av de personer du pratar om här i studion för att försvara sig. Vi får se om vi kan återkomma till det vid ett senare tillfälle. Men Mikael Oscarsson, Peter Hultqvist efterlyste besked här om ytterligare brigader.
25: Nej, värnpliktiga.
1: Ytterligare värnpliktiga, precis. 20 000
24: ja, värnpliktiga. Ja, absolut. Alltså, vi ser att vi inte alls är färdiga. Vi vill utöka, det har vi sagt under lång tid. Och vi har ju också ett konkret förslag att ha en allmän värnplikt. Att vi vill bygga ut vår försvar så att det ska vara en standard. Efter gymnasiet så ska man antingen göra militärtjänstgöring eller civiltjänstgöring. Civiltjänst så att för det här det vi ser, det här är ingen luftgrop, det här är för överskådlig framtid. Vi behöver se till att vara mycket starkare. Sen så det här med den här SD-tjänstemannen, det säger precis som statsministern sa igår, att är det på det här sättet det stämmer, så måste den här personen avvecklas ifrån riksdagen. Sen vill jag också ställa en fråga med jag tänker så här. Det är viktigt att förstå för svenska folket med valet och vad det kan få för betydelse. Magdalena är ju helt beroende i så fall, och du också, utav Vänsterpartiet som ju faktiskt både vill lämna DCA-avtalet men också vill lämna NATO. Och det är ju en häpnadsväckande hållning med tanke på att vi tvärtom behöver utöka samarbetet. Så det är ju en fråga. Är du beredd så att säga att ge Vänsterpartiet inflytande? För de har ju sagt att de kan inte stötta er om inte de får plats i regeringen. Det här är ju någonting som på riktigt är allvarligt.
25: Ja, nu är det så här att det kommer inte komma på fråga att lämna vare sig DCA-avtal eller NATO. Det är bara dumheter att föra den typen av diskussioner överhuvudtaget. Och det tror jag också att Vänsterpartiet är tvungen att förstå. Sen när det gäller de här värnpliktiga som jag tidigare var inne på. Jag tyckte i försvarsberedningen och i andra sammanhang fram till nu att jag inte har fått säga något konkret stöd eller någon konkret linje från din sida att du skulle kunna tycka att det är bra med 20 000 värnpliktiga. Däremot tycker jag man har varit väldigt tveksam och njugg på den punkten ifrån hela högersidan.
1: Jag tänker det här är relativt nya då. Golvet som NATO har på 5% av BNP till försvaret, minst 3,5% till militära utgifter, det ska uppnås till 2035, ska ses över 2029. Mikael Oscarsson, hur fort kan det gå? Hur fort kan vi komma upp i det där?
24: Ja, det här är ju vår hemförsäkringsavgift. När det brinner i grannhuset så är det väldigt dåligt att försöka pruta på hemförsäkringen. Så vår uppfattning, Kristdemokraternas uppfattning, det är ju att det här ska genomföras. Vi ska upp till 3,5% och 1,5% på det civila försvaret. Och man ska komma ihåg att under kalla kriget satsade vi Sverige betydligt mer. Och ska vi så att säga bygga ut de här brigaderna, ska vi också satsa. Vi behöver också satsa på att bygga ut vår marin. Vi behöver också ha bättre luftförsvar, både mot kryssningsrobotar, missiler, men också mot drönare. Så är ju det här är liksom golvet. Vi kan tänkas behöva lägga på ännu mer. För det här, svenska folket måste kunna lita på att försvaret växer till i den fart som krävs, och också att vi på det sättet är med och bidrar. Vi måste också komma ihåg att Amerika är på väg att så att säga, lämna över ansvaret till oss, och då måste vi se till att svara upp så att vi kan försvara oss.
1: Peter Hultqvist, kan du också tänka dig att det blir ännu mer än 5% om det är så att USA lämnar Europa till exempel?
25: Nu är det för det första så att jag tycker inte man ska föra diskussionen i den här termerna att nu lämnar USA och nu måste vi ta över alltihopa. Vi ska föra en ständig diskussion med USA om att de måste leva upp till sina förpliktelser inom ramen för NATO. Vi har ett intresse av att de är kvar i Europa. Det här måste vi försöka hela tiden driva på för. Sen är det en annan sak att det kommer att ske en omviktning inom ramen för NATO, och då är det så att vi ska ta våran del av ansvaret och vi ska följa de olika mål som NATO kommer att sätta upp när det gäller finansiering. Och då har vi ju sagt också att vi måste ta ut också en beredskapsskatt här i Sverige. Sverige för att kunna klara den finansieringen.
1: Peter Hultqvist, Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson. Mikael Oscarsson som har samma roll i Kristdemokraterna. Tack så mycket för att ni kom hit och pratade försvarspolitik med debatt. Det blir det i Studio 1 i eftermiddag. Det är Ekots slutdebatt och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern klockan 16 börjar den i P1. Det vill ni inte missa. Sportnyheter nu, Jonas Enarsson.
3: Supertennisen och första sidan revers-tvåan Alexander Zverev från Tyskland. Just nu stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Tiebreak pågår i fjärde set. Zverev leder 2-1 efter en jättevändning i tredje. Sedan tidigare är tredje sidan kanadensaren Félix Auger-Aliassime och fjärde sidan superstjärnan Novak Djokovic redan utslagna ur US Open. Det är andra omgången som pågår. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
4: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
5: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
8: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
5: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
8: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
5: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
8: Det är en tuff match. Västerås har överraskat men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
3: Reporter Susanna Andrén med fotboll. Idag lottas damernas Champions League. Kommer Häcken att ställas mot Real Madrid och sin tidigare målspruta Felicia Skröder? Svar runt lunch och du får veta om du lyssnar i våra sportsändningar under dagen eller i appen Sveriges Radio.
1: Ett morgon tar nya tag. Vi ska snart höra om en grupp där många gärna skulle rösta men inte har åldern inne. Det finns ju vissa initiativ för att 16- och 17-åringarna ska få rösträtt och som anser att skyldigheterna för dem i den åldersgruppen är fler än rättigheterna. Vi ska höra argumenten för och emot, prata med några unga också såklart. Till Karlskrona ska vi också förberedelserna inför marindagen där. Men nu är klockan 7:30, vi ska få en nyhetssammanfattning.
10: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig i landet. I exempelvis Region Jämtland Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Katarina Nyberg Finn, socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Jämtland Härjedalen, säger till Ekot att man kan behöva se över organisationen framåt. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd, visar Ekots kartläggning av hans aktivitet på nätet. Han har även i närtid spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. I Nepal har 2 personer räddats efter att ha suttit fast i en vattenkraftstunnel sedan översvämningskatastrofen förra veckan, skriver AFP. I 9 dagar var de fast i tunneln och hittills har över 1250 människor bekräftats döda. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Drönarsplitter ska ha hittats på flera platser i staden, skriver myndigheterna i Krasnodar-regionen på Telegram. Det finns inga uppgifter om skadade. Och här hemma säljs bostäder under utropspris. De bostäderna blir allt färre. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Och det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året var det varannan. Och enligt analytiker beror det bland annat på att utbudet börjat minska.
22: Nu är Ekonomiekot.
6: Som börjar med att Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills har uppmätts. Samtidigt noterar gaspriset nya rekord och det här riskerar att spilla över på den svenska elmarknaden. Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polite Energy, varnar för en prischock.
9: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022. Men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
22: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
9: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011. Ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
22: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp enligt Christian Holtz som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
9: Men marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme i Stockholm, Göteborg.
22: Christian Holtz kallade för en prischock men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker. Den bilden delas också av Gustav Florin Ågren, analytiker på Energimarknadsinspektionen.
11: Om vi får en riktigt smällkall vinter i Europa så ökar ju sannolikt efterfrågan på gas samtidigt som lagren då redan är lägre än normalt. Och då är det troligt att elpriserna pressas högre än de annars skulle göra.
6: Reporter Stina Ålila. Och med det ett lyssningstips.
12: Det beskrevs som den värsta oljekrisen någonsin.
13: This is the largest ever.
23: Då är det bristen som kommer att knocka ekonomin i bakhuvudet där.
12: Men de mörkaste oljescenarierna slog aldrig in. Nu växer istället en ny oro. Europas gaslager är ovanligt låga inför vintern. Gasen fortsätter jäcka Europa. Lyssna på Ekonomiekot Extra.
13: Tack, tack.
6: Och du kan lyssna i Sveriges Radios app i eftermiddag och i P1 imorgon klockan 11.35. Nu är det klart att ytterligare 50 000 jobb försvinner från den tyska biltillverkaren Volkswagen. Igår godkändes ledningens omställningsplan som går ut på en personalminskning fram till år 2030 och att fyra tyska fabriker därefter kan läggas ner. Volkswagen har redan tidigare sagt att 50 000 jobb ska bort. Enligt planen kommer man hädanefter att tillverka omkring 9 miljoner bilar om året. Det är en minskning med 1 miljon jämfört med idag och 3 miljoner bilar färre än innan pandemin. Och så kan vi notera att AI-kapplöpningen fortsätter. Företaget OpenAI säger nu att man har släppt världens mest intelligenta AI. Enligt bolaget kan modellen GPT-6 Astra definieras som artificiell generell intelligens, alltså att den är över en människas nivå, det här skriver Financial Times. Till sist börserna, Tokyo hittills plus 1,4%, Shanghai upp 0,6% och Hongkong plus 2,1%. Nasdaq igår upp 1,4%, Dow Jones plus 1,2%. Stockholmsbörsen stängde igår upp 1,2%. En dollar handlas för 9 kronor och 53 öre och euron den handlas för 11 kronor och 8 öre.
1: Dags för nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin.
26: Tack för det. Årets Ig Nobelpris delades ut igår kväll, alltså pris som går till forskning som först ska få en att skratta och sen tänka efter. Det var 10 priser som delades ut och här är några av dem.
27: Fysikpriset handlade om skvättfria urinoarer, forskning som vi rapporterat om också i Vetenskapsradion. Det handlar om att konstruera dem så att vinkeln mellan strålen och pissoar blir så liten som möjligt och inte mer än 30 grader. Det här skulle kunna göra att urin som idag hamnar på väggar, golv eller kissarens kläder istället hamnar på rätt ställe. Mer miljövänligt eftersom det då behövs mindre rengöring eller tvätt av kläder. Ekonomipriset gick till forskare som undersökt om personer i högre samhällsklasser är mer benägna att bete sig oetiskt än de i lägre samhällsklasser. Som att stjäla godis från barn. I en studie lämnades personer från olika samhällsklasser ensamma med en burk godis som enligt uppgift var avsedd för barn. De från högre samhällsklasser försåg sig med nästan dubbelt så många karameller som de från lägre samhällsklasser. En annan studie visade att de oftare trängde sig före vid vägkorsningar och forskarna konstaterar att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Priset i olfaktologi, alltså läran om luktsinne och doft, gick till forskare som gjort studier som visar att spädbarn doftar underbart för sina föräldrar, men tonåringar gör det inte. Forskarna lät över 200 föräldrar klassa barnens doft, barn i olika åldrar, och med stigande ålder avtog känslan av väldoft. Det finns evolutionära skäl, skriver forskarna. Väldoften hjälper bebisarna att få ett tätt band till föräldrarna.
26: Rapporterade vår reporter Lena Nordlund. De senaste åren har antalet skador inom svensk damhockey som anmälts till försäkringsbolag ökat kraftigt. Och det här sammanfaller med att tacklingar blev tillåtna för 4 år sedan. Det är enligt forskare vid Lunds universitet som i ett par nya studier har undersökt just det här.

0: Svår fråga. Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var svårt.
1: Ja,
0: minns jag.
1: Det är ju det. Det kan ju vara det.
0: Det är fortfarande svårt.
1: Ja. Det finns ju de som tycker att man borde få rösta redan innan man fyllt 18. Med jämna mellanrum så läggs motioner om att 16-åringar borde få rösta. Men än så länge har en nog stor del av riksdagen hållit emot. Vi har med oss Jonathan Josefsson nu, som är docent i barn- och ungdomsstudier på Linköpings universitet. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, om vi ska ta det från början, varför är rösträttsåldern just 18 år?
2: Ja, rösträttsåldern har ju förändrats mycket under liksom Sveriges demokratiska historia. Men den låstes, kan man säga, på 70-talet framförallt till 18 år. Den har gått upp och ner. Höjdes till 27, 24 och sådär på 20-talet. Sen gick den gradvis ner och på 70-talet kan man säga att den låstes fast.
1: Ja, och hur landade man där då? Vet man det?
2: Jo, men landade i 18 år då. Och sen har det liksom, så det har ju varit relativt stabilt efter det då. Men det handlade mycket om att man försökte få ihop många olika åldrar i samhället och knöt rösträttsåldern till myndighetsåldern. Och så lade man också in det i alla fall vad gäller nationella val då, i grundlagen. Mm. Och då är det ju lite svårt eller lite trögt att ändra det, kan man säga.
1: Ja, vi ska komma in på hur en eventuell förändring skulle kunna gå till. Men vi ska lyssna på några röster. Vår reporter gick ut och pratade med några ungdomar, några äldre också. Vi lyssnar.
3: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag tycker att man är omogen redan som det är vid 18 års ålder. Alltså det är också ett ganska stort ansvar att behöva rösta.
4: Jag håller med. När jag var 16, jag var helt klart inte redo för att ta liksom det ansvaret.
5: Nej, det tycker jag inte.
4: Varför då?
5: Nej, de är inte riktigt kapabla då att kunna avgöra sånt här.
6: Ja, varför då? Ja. För jag tror att 17-åringar kan vara tillräckligt mogna för att också ha en röst i samhället.
3: Om man kan liksom sätta 13-åringar i fängelse så kan väl en 17-årig lika väl också rösta.
7: Jag tycker att man kan tänka över saken, va? Men 18 år, det var 20 år en gång, sen blev 18 år. Jag tycker 18 år är en ganska bra gräns. Va? Ungdomar på 16 år är kloka idag så mycket. Va? Men låt oss hejda oss lite.
4: Det tycker jag låter ganska bra. Tycker man är mogen när man är 16 att rösta, tycker jag.
8: Ja, själv tycker jag 18 är en ganska bra ålder med tanke på att man har blivit tillräckligt mogen och man har inte heller någon skola som man behöver fokusera på, så man har även tiden att sätta sig in i politik.
1: Ja, lite olika tankar där då vår reporter Arvid Wiklander Mellgren frågade några om de tyckte att det var en bra idé att få rösta från de man är 16. Jonathan Josefsson, lite olika tankar där, en hel del som var skeptiska. Känner du igen det här?
2: Ja, absolut. Men det är spännande att höra. Det är en rad olika argument som kommer fram som man också sett i debatten här de sista åren och även historiskt så. Nej, jag känner absolut. Jag menar, stödet för att sänka rösträttsåldern har varit lite lågt. I de få opinionsundersökningar som gjorts om det, liksom, eller de undersökningar som gjorts. Och även när jag är runt och träffar unga på skolor och sådär, så är intresset lite mellan. Liksom. Mm. Men man ser hela spannet, skulle jag säga. Men det jag tycker det är intressant att ställa de här, jag känner mig inte mogen än för att rösta och sådär. Och jag menar, jag tycker man kan ställa frågan också såklart till de som är över 18 och en själv, liksom, känner man sig redo inför valet här. Har man den informationen som krävs, kan jag fatta ett välinformerat beslut.
1: Precis,
2: är jag mogen, tillräckligt mogen?
1: Det kan vara fler än de som är bara 16 och 17 som känner att man kanske inte är tillräckligt mogen. Men hur har argumenten för och emot att sänka den låtit då?
2: Ja, men det har ju förändrats rätt mycket med hur det politiska landskapet har förändrats i Sverige. Om man bara jättekort drar historiskt så kan man ju se när till exempel kvinnor fick rösträtt på 1920 eller 20-talet där, så höjde man ju rösträttsgränsen, vilket inte så många känner till, men då höjde man ju upp den till 27 och 24, 23 från 21 års ålder, kan man säga. Och då var det ju nästan så här ungefär 500 000 som unga då, som uteslöts från rösträtten. Sen sänktes den grå, och då var liksom argumenten från högern, eller de som satt vid makten, kan man säga, framförallt, och även Socialdemokraterna till viss del då, var helt enkelt att nej, men vi behöver den här politiska stabiliteten i en demokratisk övergång. Liksom. Så därför måste vi höja för att kontrollera att det inte sker för stora förändringar. Medan man från vänsterhållet då snarare såg potentialen i att sänka rösträttsåldern här. Och här kan vi få in ny energi i politiken och vitalitet och sådär, ny generation kommer in. Och sen så kan man säga gradvis under 30-40-talet när liksom unga blev mer välutbildade, betraktar man som mer välorganiserade, behövdes i försvaret till exempel inför andra världskriget där. Så var man beredd att sänka rösträttsåldern, och sen på 70-talet gick det som en våg, kan man säga. Runt om i världen när man tyckte 18 var en rimlig gräns. Liksom. De arbetar, betalar skatt, man är myndig. Ja, varför ska man då inte få rösta också? Mm. Så det var argumenten för, kan man säga. Man ansåg många mogna.

0: vuxna och de facto vuxna, så att då bor ju 18 år. Sen har argumenten mot varit ju kanske då det man hör här också, att man tycker att det är de unga inte tillräckligt kompetenta, kanske bristande mognad, är för mycket påverkbara, ja, sådär.
1: Finns det något, kan man säga någonting om det ligger någonting i det där då, att de skulle vara lättare att påverka, lättare att manipulera möjligen?
0: Jag tycker, som, lite som jag sa innan, jag tycker man ska ställa frågan omvänt då till alla egentligen röstberättigade då. Liksom, vem är helt oberoende, och många röstar ju som många i sin närhet, så att säga. Så att jag tror unga är inte, de är påverkbara precis som vuxna, kan man säga. Mm. Så det argumentet är väl liksom, ja, sen är det klart att, men det finns en rad andra argument man kan tänka där, att även om man är påverkbar kanske ändå ens röst ska ha någonting att säga till om. Alltså det är ju en väldigt grundläggande demokratisk princip, just det att man liksom, om du ska, ja, om du påverkas av politiska beslut ska du också ha någonting att säga till om det. Och det är väl där på något sätt att det har varit svårt att lösa det. Hur gör vi med de 2 miljoner som är under 18 år här nu, som faktiskt påverkas väldigt mycket av de politiska beslut som fattas idag? Alltså de påverkas ju både idag och i lång framtid framöver. Mm.
1: Skulle man kunna tänka sig att det skulle öka intresset för politik bland unga om man fick ta del, vara en del av det demokratiska samhället på något sätt?
0: Det är ju ett argument som framförs ganska ofta. Till exempel om man tar det både Tyskland och England, som det här har diskuterats ganska mycket på senare tid. Där man har liksom, där regeringarna har på något sätt gjort det i sina program liksom, att försöka sänka rösträttsåldern och sådär. Då är det ett av argumenten. Och det finns väl vissa empiriska stöd för det också, även om det, i och med att det inte har infört. Det finns ju några länder där man infört 16 år på både nationell nivå och lokal och regional nivå. Och där ser man väl vissa sådana indikationer att om man kombinerar att sänka rösträttsåldern med också utbildningsinsatser under tiden, liksom under gymnasietiden till exempel. Och eftersom då bor man också hemma. Så det finns en styrka i just den åldersperioden kanske att sänka rösträttsåldern, för att man då kan kombinera rättigheten att rösta men också med information och utbildningsinsatser och sätta ett rösträttsbeteende som är positivt. Så absolut, det finns ju som ett argument.
1: Vad hade krävts då för att få igenom en sänkning? Alltså vad behöver hända i form av beslut?
0: Ja, men jag tror först behövs det ju ett större politiskt intresse, tror jag. Att i Sverige har det ju ganska intressant nog inte varit sån liksom stark politisk drivkraft för det, tror jag. Så att jag menar, finns det en politisk vilja, då går det ju också att ändra åldrarna. Liksom. Men de nationella valen krävs grundlagsändring, och det är ju mer knepigt eftersom det kräver 2 påföljande val på varandra med majoritet. Och börjar man rucka grundlagen vad gäller åldrar, då växer många andra frågor. Så att jag tror att man liksom, det krävs ett mycket för att gå in och ändra grundlag. Men sen vad gäller kommunalval till exempel, så skulle ju det vara något enklare att ändra. Och där har vi ju haft ganska utvecklade förslag från till exempel demokratiutredning för ett antal år sedan. Och liksom, det skulle vara, men ändå, man ser att det kommer liksom förslag här från kanske, vad är det, 5 av riksdagens 8 partier här. Alltså, eller motioner från riksdagsledamöter från partierna. Men det har inte bildats en tillräckligt stark rörelse eller koalition i riksdagen eller drivkraft från rörelser utom i samhället som faktiskt får det att hända, så att säga. Så jag tror att det är det som skulle behövas. Medan det har hänt i flera andra länder. Mm. Så.
1: Vi får se om den kommer igång, den här rörelsen i Sverige. Jonathan Josefsson, tack så mycket till dig, docent i barn- och ungdomsstudier på Linköpings universitet.
0: Tack så mycket.
2: Fredagen den 4 september.
3: Ekots stora slutdebatt inför riksdagsvalet.
2: 90 minuter med de 8 partiledarna. Med mig, Mikael Sjödell.
3: Och mig, Johar Bendjelloul. Vi sänder direkt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
2: Klockan 16 den 4 september alltså, i P1.
3: Och appen Sveriges Radio.
1: Missa inte det i eftermiddag. Mer politik nu direkt i Kulturnytt, Jens Möller.
4: Vi ska fortsätta höra partiledare om kulturens betydelse och roll i samhället i den här intervjuserien som vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Miljöpartiets språkrör Amanda Lind som svarar så här på frågan vad svensk kultur är idag.
5: Det är ju väldigt svårt att fånga in begreppet svensk kultur. Delvis är det något, tror jag, vi känner intuitivt. Det är något som utvecklas och formas. Den så kallade svenska kulturen ser inte likadan ut nu jämfört med för 150 år sedan. Det sker en konstant utveckling. Och jag tror att ett starkt samhälle förmår att både fånga upp kulturarvet och ha en stark samtidskultur, en samtidskonst som inkluderar nya uttryck. Det finns ingen motsättning där, och det är klart att det alltid finns kärnvärden och erfarenheter som vi delar tillsammans. Men att en kulturell identitet handlar också om att fånga in olikheter och att se att det här är en process. Det är inte alltid så lätt fångat, och det är därför som jag tror att vi inte ska fånga det heller i en kulturkanon, utan att snarare uppvärdera kulturen i samhället, se till att alla har tillgång till kultur och verkligen stärka folkbildning och kulturen i skolan och det som gör att vi kan ha kulturella uttryck och skapande och konstnärer i hela landet, så att vi kan värna och vårda vår gemensamma kultur i alla dess uttryck.
6: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
5: Ja, jag tycker att inom ramen för yttrandefriheten och inom ramen för såklart de lagrum som finns, så tycker jag att det är viktigt att de kulturstöd som delas ut ska hålla armlängds avstånd mot politiken. Sen är det också viktigt när det gäller att skapa konstnärlig frihet, ändå viktigt att säga det, så skapar vi ju också det genom att säkra upp att det finns många intäktskällor för konstnärer, att det finns bra trygghetssystem, allt sånt som gör att man också inte blir för beroende av enskilda anslag.
4: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Miljöpartiets Amanda Lind kan du höra i P1 Kultur efter klockan 1 idag, eller redan nu i appen Sveriges Radio. För första gången ska ett internationellt politiskt toppmöte handla om filmindustrin, det uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. På måndag ska de här två ländernas presidenter diskutera filmens framtid. Även branschföreträdare och andra politiker ska prata bland annat om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och hur den ska agera i relation till AI, artificiell intelligens. Nu litteratur. 30 år efter genombrottet med Drakarna över Helsingfors så kommer nu Kjell Westö med en berättelse där huvudpersonen blickar tillbaka på ett långt liv i litteraturens tjänst. Den nya romanen heter Koda, som betyder avslutning. Anna Tullberg har läst.
7: När vi möter förläggaren Andy Montag sitter han på en litteraturfestival i Helsingfors och ser sin stjärnförfattare och ungdomsvän Willy bli totalsågad av den nya generationens sylvassa kritiker. Willys roman, som också heter Koda, är en misslyckad comeback med tvivelaktiga kvinnoskildringar. Förr eller senare är vi alla passé, konstaterar Andy Montag. I honom växer bottensorgen inför det oundvikliga åldrandet. På 80-talet tillhörde de framtiden, naiva idealister i kommando Kronopio, ett kompisgäng som brann för konsten och tände på gränserna under ett namn lånat av husguden Julio Cortázar. Kjell Westö är en eminent berättare. Smidigt binder han ihop nuet, dået, kärleken och sveken, de förlorade drömmarna och staden Helsingfors. När han är på topp visar han hur människor fortsätter vibrera i varandra långt efter att de gått skilda vägar. Och länge tycker jag att han är i god form i Koda. Han bottnar ju i den litterära världen. Här finns självironi och lekfullhet. Men glöden jag inledningsvis känner av att sitta där vid Västers lägereld falna lite efter kanske 2/3. Långa turer om olika litteraturpriser engagerar inte ens mig. Och när ungdomskärleken dyker upp 40 år senare som en närmast oanfrätt sexig skönhet, ja, då är det jag som skruvar en smula på mig av kvinnoskildringen. Koda, Kjell Westös grand finale i författarbranschen. Han har sagt att han tidigare alltid haft en idé om vad nästa roman ska handla om, men inte den här gången. Koda vore ändå en värdig sorti, för när den är som bäst så är den en uppriktig hyllning till konsten och vad litteratur kan göra med sin läsare.
4: Anna Tullberg recenserade Koda av Kjell Westö och ger Kulturnytt om knappt en timme, en filmrecension.
1: Då ska vi till Karlskrona där man förbereder sig för den stora marindagen. Det är imorgon en särskilt uppmärksammad dag på grund av omvärldsläget. Maurizia Klingspor från P4 Blekinge, du är var då någonstans?
8: Jag står på Kungsbron här i centrala Karlskrona just nu, och det är, förberedelserna är ju igång inför marindagen som drar igång imorgon.
1: Och sen ett par år tillbaka är allt inte som vanligt på marindagen, eller hur?
8: Nej, men precis. För fram till 2018 då höll man marindagen inne på marinbasen. Men det försämrade omvärldsläget då, inte minst Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, har gjort att det här har ändrats. Så nu håller man istället marindagen utanför basen, bland annat då på Kungsbron där jag är just nu.
1: Och du är där med någon, eller hur?
8: Precis, jag har med mig marinbaschefen Martin Göt. Martin, kan du berätta, vad är syftet med att ha en sån här dag?
9: Ja, men god morgon, och syftet med en sån här dag är ju tudelat och flerfalt, att dels tillgängliggöra och visa marinen och marinens förmågor, personal, skapa möjlighet till att ställa frågor till oss som jobbar här varje dag för att få information kring det. Så en del av det är naturligtvis försvarsupplysning. En del handlar ju om vår rekryteringskraft och rekryteringsförmåga. Och sen så är det ju naturligtvis så att marinstridskrafter generellt är ju på platser där de flesta inte är. Vi är långt ute i sjöss eller långt ute i skärgården där många av oss inte ser. Och därför tar vi tillfället i akt att visa det vi har och det vi gör.
8: Och imorgon, kan du berätta lite mer om vad det är folk kommer få se och vad det är som kommer hända här?
9: Det är inte bara marinen som är här, utan man kan nog utgå från att det är en maritim verksamhet, även om det marina inslaget är kraftigt. Så att vi har även andra myndigheter här och delar av Försvarsmakten som sysslar med utbildning, innovation, forskning och så vidare. Och sen så är det alla de här delarna som man då kanske inte ser. Man kan prata med alla våra soldater och sjömän. Vi kommer se dykare, all vår utrustning som vi väljer att ta fram. Allt från bilar till båtar och även i samverkan med flygvapnet.
8: Och om vi går tillbaka lite grann till det som vi pratade om här i början, om att det förändrade säkerhetsläget har påverkat det här evenemanget. Vad är det som gör att man inte kan ha marindagen inne på basen?
9: Ja, vi har ju stängt till våra militära områden, sen precis som du sa, utifrån det här omvärldsläget. Det är ju ett sätt trots allt att då tillgängliggöra, som jag sa inledningsvis, att visa det vi kan på ett bra sätt utan att vara instängda. Och omvärldsläget som sådant gör ju att vår verksamhet är skyddsvärd, och den kan vi inte visa för alla hela tiden.
8: Och om mer specifikt, är det kartläggning, sabotage, vad är det ni tänker på skulle kunna hända?
9: Rent specifikt vad som kan hända ska jag nog inte gå in på i detalj. Utan jag kan konstatera att den verksamhet vi har och de fartyg och transporter som vi gör är ju i sig skyddsvärda. Och de vill vi ju naturligtvis skydda i den mån vi kan. Samtidigt som vi självklart vill visa det vi kan. Och då blir det här en fantastiskt fin kompromiss, dessutom mitt i världsarvet.
8: Och hur tänker ni, hur känns det i efterhand att man hade marindagen inne på basen?
9: Ja, det där kan vara lite tudelat. Vi pratade ju nyss om det där. Det var en annan tid. Och det får man förstå utifrån det. Idag har vi ett annat säkerhetsläge som gör det omöjligt att göra på det sättet.
8: Har ni upplevt att intresset för marinen har förändrats de senaste åren i och med vad som händer ute i världen?
9: Ja, men i världen och i sammanhanget alliansen NATO som vi nu är en del av, så har vi en annorlunda roll. Och det operativa sammanhanget för marinen är förändrat. Samtidigt så ser vi och har sett bland annat i media hur andra myndigheter har till exempel bordat skuggflottan ute på Östersjön. Och vi har också en annan typ av trafik ute i Östersjöområdet som vi dygnet runt alla dagar på året hanterar.
8: Och har kommunikation och information till allmänheten, har det blivit viktigare på senare år?
9: Ja, men det är viktigt. Jag tycker att det är viktigt att förstå att den svenska försvarsmakten och den svenska marinen har andra uppgifter idag än vad vi hade igår. De är helt förändrade i grunden. Det finns inte på samma sätt ett invasionshot som vi under lång tid har hanterat och dimensionerats för. Utan idag så är vi en del av alliansen, en annan rörelse, vilket skapar behov av helt andra förmågor där ute i att kontrollera Östersjöområdet snarare än att mota någon. Mm.
8: Och om vi går tillbaka lite till marindagen som är här imorgon. Hur mycket insyn får invånarna av det här evenemanget? Är det en realistisk inblick i ert arbete?
9: Ja, men det tycker jag är det viktigaste här. i alla fall min uppfattning, det är ju att vår personal är här. Så att man har ju möjlighet att ställa frågor och få en uppfattning kring hur vardagen för både våra soldater och sjömän är. Och det är ju ingenting som man kan ta del av varje dag. Men just den här dagen så är ju det en av de främsta möjligheterna, skulle jag säga.
8: Och vad brukar vara en av de vanligare frågorna som ni får?
9: Det var en bra fråga. Jag kan inte svara riktigt på det. Men oftast så kanske det handlar om hur är en vardag? Hur är en vanlig dag på jobbet? Mm. Och jag tror att de flesta svaren är att den ena dagen är aldrig den andra lik.
8: Jag förstår. Och vad brukar vara den främsta orsaken till att folk lockar sig hit?
9: Det är säkert olika. Ett är ju naturligtvis ett försvarsintresse. Men är man i stan och har möjlighet att titta och vara en del av världsarvet, så är det här en naturlig del.
8: Tack så mycket, marinbaschefen Martin Göt.
10: Här är Ekot fredag morgon. Nya detaljer om den misstänkte 16-åringens liv i sociala medier före Fagerstadådet. Oron ökar för hur relationen mellan Norge och Ryssland utvecklas på Svalbard. Och så till en fråga som Centerpartiet och Liberalerna kämpar med. Vem är mest liberal? Och först, den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning av hans aktivitet på nätet.
11: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
12: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
13: Själva drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
11: Christian Tysklind vid polisen arbetar med att försöka komma över information från våldsbejakande nätforum. Han säger att ideologierna där har blivit mer sammansmälta.
14: Vi brukar ju prata om då våldsbejakande misantropi till exempel, som går in lite grann kanske i andra extrema delar då.
10: Reportrar Stina Björklund, Siri Christiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Nu om att tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande i Demensförbundet.
15: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
16: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
17: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
16: Och vad är det för önskemål och behov?
17: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
16: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas, men vill inte lova en minnesmottagning.
18: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt, och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
10: Katarina Nyberg Finn, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Reporter Johanna Sjövall. I Tyskland utreds nu det tredje fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polisen i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Och polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Drönarsplitter ska ha hittats på flera platser i staden, skriver myndigheterna i Krasnodar-regionen på Telegram. Det finns inga uppgifter om skadade. Efter att norska myndigheter i onsdags beslagtog ett ryskt fartyg vid Barentsburg på Svalbard har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml, och oron växer för att spänningarna mellan Norge och Ryssland ökar på Svalbard. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
19: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
20: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget, och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland, som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
19: Också Norge är intresserade av att behålla status quo i vad gäller Svalbard-traktaten.
20: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
10: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Nepal har två personer räddats efter att ha suttit fast i en vattenkraftstunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan, skriver nyhetsbyrån AFP. I 9 dagar var de fast i tunneln, och hittills har över 1250 människor bekräftats döda. Drygt 4200 saknas fortfarande efter störtfloden som drog fram genom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna, som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Och Milei sa även att en militärbas ska byggas i eldslandet längst söder i Argentina.
21: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
22: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
21: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
22: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
21: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982, men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
10: Vi ska till Storbritannien nu där tusentals fångar kommer att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa enligt regeringen. Men frågan är vilka fångar som ska släppas och det har väckt stor debatt.
0: There's no easy answers here and there's no if you like win here.
2: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer att släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Ett uppmärksammat exempel är två unga män som har dömts för att ha varit med och dödat en polisman. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer. Och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Bakgrunden till krisen i den brittiska kriminalvården är att få nya fängelseplatser har skapats de senaste 15 åren. Samtidigt som straffen har blivit längre, fler har dömts och en hel del fängelser är i dåligt skick. En fjärdedel av de som är dömda i England och Wales sitter i anstalter byggda på drottning Victorias tid under andra delen av 1800-talet. Nina Banner, London.
10: Vi går inrikes och det rör politik. Centerpartiet och Liberalerna tvistar om vem som är liberal och för att bli den samlade kraften för liberalismen i Sverige tillsätter Centern en särskild grupp. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
3: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
23: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
24: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
23: Hannes Hervieu håller inte med.
3: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
23: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
24: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
23: I sitt arbete med att bli Sveriges samlande kraft för liberalismen har Centerpartiet kontaktat andra liberala partier i Europa. Däribland Venstre i Danmark, ett parti som under många år samarbetat med högernationalistiska Dansk Folkeparti. Hannes Hervieu igen.
3: Nej, men vi kommer ju inte lägga oss i hur andra partier samarbetar i andra länder. Centerpartiet går ju till val för att vinna valet i Sverige. Vi går inte till val för att vinna valet i Danmark.
10: Hannes Hervieu, Centerns partisekreterare, reporter Pontus Mattsson. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York i USA, Perth i Australien och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan med lika lång tid kvar till valet. Och i det här valet finns det drygt 370 000 röstberättigade utlandssvenskar. Det är närmare 25% fler i röstlängden än vid förra valet. Och i eftermiddag kan du höra Ekots slutdebatt i P1 och vår app med start klockan 4. Den sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. En torr sommar med för lite nederbörd börjar märkas och gräset slutat växa. Bönder får nu stödköpa mat till djuren och det är tidigare än vanligt. Malin Johansson driver en gård i södra Dalarna.
25: Först då, andra har varit helt okej. Men nu är tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
26: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skiv.
25: Kossorna!
26: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
25: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
26: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
1: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja utfoder på betet så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
10: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt väder och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt längs kusten skurar. Temperatur mellan 14 och 19 grader i söder, mellan 10 och 15 grader i norr. Elias Wahlberg, varsågod.
4: Ja, vi ska prata med den svensk som nog har störst makt att påverka fotbollens framtid. I sommar har ju politikens intåg i fotbollen gjort sig tydligare än kanske någonsin tidigare. Ett samtal från Donald Trump till FIFA-presidenten Gianni Infantino tycks ha fått en avstängning på en amerikansk VM-spelare uppskjuten. Det här ledde till enorm kritik som sedan intensifierades då Infantino lanserade idén om att sälja delar av VM till privata investerare. Detta och mycket annat ska vi prata om med Simon Åström som är ordförande för Svenska fotbollförbundet. God morgon.
5: God morgon.
4: Du, om vi börjar med storpolitiken, då, vad säger du om det som hänt här under sommaren och vad det säger om hur den globala fotbollen mår?
5: Ja, men att det har varit ett antal händelser här nu som egentligen har pågått under det senaste året som påverkar trovärdigheten för hur fotbollen globalt styrs. Fotbollen ska ju vara en fristående kraft som kan förena människor världen över, som ska vara fri från politiskt inflytande och politisk påverkan. Och vi har sett vid ett antal tillfällen här nu att man inte har tagit hänsyn till det fullt ut så som man kan förvänta sig. Och att man också i de beslutande positionerna har rundat flera av de organ som viktiga frågor ska passera i en fungerande demokratisk organisation.
4: Mm. Vad tänkte du själv då du såg det som hände i VM, det här att en avstängning hävdes efter att Donald Trump då enligt egen utsago ringt till Infantino?
5: Ja, men att det är svårt att veta exakt hur det här har gått till. Rent formellt så är det ju en fristående disciplinkommitté som fattar de här besluten. Men när presidenten i USA så tydligt bekräftar att han har hört av sig till FIFAs ordförande för att påverka det här, ja, då tycker jag att det minsta man kan begära är att FIFAs ordförande tydligt ska klargöra att politiker ska inte lägga sig i fotbollens regelverk, utan fotbollens integritet behöver skyddas till 100%, och att man inte agerar på det sättet, det är inte okej någonstans.
4: Men din tolkning är att Donald Trump har påverkat det?
5: Det är svårt att bedöma. Pratar man med FIFA så hävdar de naturligtvis att det är den här disciplinnämnden som fristående har fattat det här beslutet. Men oavsett vilket så kan man också ha starka synpunkter på det regelverket. För när man plötsligt häver en avstängning som uppfattas som godtyckligt, det är klart att det påverkar människors syn på hur mycket man kan lita på regelverket och de som är satta att styra det. Och bara där har du en djup problematik.
4: Mm. Du har sagt att Svenska fotbollförbundet inte kommer att stödja ett omval av Infantino. Han har ändå fortsatt ett stort stöd. Tror du att någon kan utmana honom?
5: Jag hoppas ju det i alla fall. Det pågår ett intensivt arbete just nu, framförallt från europeiskt håll där vi har en väldigt stor samsyn mellan de 55 nationer som är representerade i UEFA som är vårt europeiska organ. Och det finns också i den nordamerikanska och centralamerikanska delen av fotbollen ett starkt motstånd mot Infantino och stora delar av Asien också. Så nu handlar det ju om att hitta ett sätt att få fram en kandidat som kan få en bred uppslutning runt om i världen för att utmana och som också har en möjlighet att kunna vinna. Man ska komma ihåg att FIFA då, som är det globala organet för fotbollen, består av 211 nationer. Och varje nation har en röst när det är dags att rösta. Och det är ett demokratiskt val som sker där, så att du behöver ha över 50% av de 211 nationernas röster för att vinna.
4: Vad skulle det innebära då om Infantino vann det här valet igen? Hur agerar Sverige då?
5: Det återstår väl att se. På ett sätt så får man ju respektera att det är ett demokratiskt val, även om demokratin, om du tittar globalt och hur den verkar i många länder och delar av världen, inte lever upp till de normer och standarder som vi förväntar oss med svenska mått mätt. Men är man demokratiskt vald får man någonstans respektera det naturligtvis. Men samtidigt tror vi att det här har gått så långt så att respekten för och fotbollens trovärdighet och integritet, är det för många som ifrågasätter det nu. Så jag tror att vi kommer att ha stora utmaningar med att upprätthålla den om Infantino skulle bli omvald. Och jag vill också nämna där att parallellt med att hitta en utmanare så är det viktigt att det sker ett reformarbete nu när man tittar på de styrdokument och stadgar som FIFAs ordförande ska lyda under. För att om det kommer in en ny person och man inte ändrar kraven på hur man ska verka för att det här ska vara en stark demokratisk organisation, ja, då är risken att vi hamnar i samma problem igen.
4: Det har ju funnits kritik långt före den här sommaren, före det här året också som du nämner. Alltså arrangörskapet för VM som gått till nationer med en hel del övrigt att önska då det gäller mänskliga rättigheter. Saudiarabien som ska hålla det 2034 till exempel. Fredspriset som Infantino delade ut till just Donald Trump tidigare år. Kan du förstå de som tycker att det är anmärkningsvärt att ni först nu tappat förtroendet för Infantino?
5: Ja, jag har respekt för det, men sen så vill jag också påtala då att när Infantino valdes om senast för 4 år sedan, då var vi ett av få länder som inte aktivt stöttade honom. När det här fredspriset som du hänvisar till delades ut i slutet av förra året, då var vi det första landet i världen som gick ut och kraftigt kritiserade det och sa att det här tycker vi är ett stort övertramp mot att göra fotbollen mer politisk. Under våren här nu så är det väldigt många länder som har gått ut och gett Infantino ett förhandsstöd. Man skickar in så kallade support letters inför nästa års val. Där har vi varit ett av få länder som inte har gjort det. Och jag tror att vi var land nummer 3 i världen nu som aktivt gick ut och sa att vi har tappat förtroende för Infantino och inte kommer rösta på honom i nästa val. Så att jag har också noterat att en del är kritiska till att vi först nu har fört fram den här kritiken. Men då vill jag också vara tydlig med att det stämmer inte fullt ut, utan vi har varit öppet kritiska och motståndare till mycket av det som har hänt under en längre tid.
4: En av Gianni Infantinos närmsta män, FIFAs generalsekreterare Mattias Gravström, han är ju svensk. Har du haft någon kontakt med honom?
5: Ja, det har jag haft. Han leder ju den operativa organisationen i FIFA och vi har en bra kontakt och har haft det sedan lång tid tillbaka historiskt, både med Mattias och många av de andra ledande tjänstemännen på FIFA.
4: Mm. Vad säger han om allt det här då?
5: Ja, men han tycker naturligtvis också att det är bekymmersamt att FIFA och FIFAs varumärke hamnar under så pass mycket tryck. Sen ska man komma ihåg också att de som är anställda i FIFA, de är anställda och sitter i en beroendeställning till FIFAs ordförande. De är anställda i grund och botten av ordföranden och i deras uppdrag ligger att leverera på det som ordföranden och de styrande organen bestämmer. Så att det finns ju en problematik där också i att det naturligtvis finns en beroendeställning. Och sen vad vi pratar om i våra samtal, det är ingenting som jag får ut medialt på det här sättet.
4: Jag förstår, jag frågar ändå då de här uppgifterna om att han var en av dem som röstade ja till förslaget om att sälja delar av VM till privata investerare. Har ni pratat om det?
5: Ja, det har vi naturligtvis berört i våra samtal också. Och vårt uppdrag, om man tittar på hur den demokratiska strukturen ser ut inom fotbollen, det är att påverka och bedöma de som är förtroendevalda, alltså ordföranden och de styrande organen i FIFA. Och Mattias där som sagt är anställd i den operativa verksamheten och där ligger det inte i vår roll i det demokratiska systemet att göra den typen av utvärdering där, utan vi riktar framförallt vår kritik mot FIFAs ordförande. Vi ser att det är där problemen i grunden ligger.
4: Okej, vi tar oss till hemmaplan då, vår svenska fotboll. Hur avgörande var det att herrlandslaget till slut tog sig till VM efter 2 mästerskapsfrånvaro?
5: Otroligt viktigt. Jag tror att vi alla, oavsett om man är riktigt fotbollsintresserad eller inte, märker vad det gör med vårt samhälle när skolgårdar färgas i gula och blåa matchtröjor, restauranger, torg, arenor, vardagsrum fylls av människor som följer ett mästerskap. Och jag tror att i en tid där en stor del av samhället präglas av en ökad polarisering och mycket konflikter så behöver vi den här typen av positiva saker att samlas runt. Så det är ju naturligtvis en jätteviktig del med att vi tar oss dit. Och en annan är att det också handlar om statusen för svensk fotboll. Jag menar, vi är så mycket mer än våra landslag, men det är klart att landslagen någonstans skapar en stolthet och en känsla för var svensk fotboll befinner sig. Och ur det perspektivet är det otroligt viktigt att vi är med på de största scenerna.
4: Och kampen för herrarna att ta sig till nästa mästerskap, den börjar ju nästan direkt. Nations League, som börjar spelas redan nu i september, var ju det som faktiskt gav Sverige någon typ av bakväg in i VM. Hur ser du på möjligheterna att bygga vidare på det här och göra något stort av den här generationen med talanger som vi har just nu?
5: Ja, men vi ser att vi har många bra spelare som presterar i de högsta ligorna runt om i världen och Europa framförallt. Och vi ser också efter VM, tycker vi själva, att vi har någonting väldigt positivt att bygga på. Så att vi har många spelare som är i rätt ålder, som har väldigt stora kvaliteter. Och när Graham Potter kom in som förbundskapten och har fått ihop den här gruppen på ett bra sätt, så ser vi att det finns något väldigt spännande att bygga vidare på.
4: Samtidigt har vi ett damlandslag som har ett något knackigt kval bakom sig, fortfarande goda chanser att ta sig vidare ska vi säga. Att man missar och direkt kvalificera sig, denna tidigare gigant inom damfotbollen, vad säger det tycker du?
5: Att damfotbollen utvecklas enormt globalt just nu. Vi har ju varit vana med att svensk damfotboll ligger i absolut framkant i världen. Och det är för att vi har en lång historik av att satsa på damfotboll. Och vi ligger långt fram när det gäller jämställdhetsfrågor inom fotbollen, även om det fortfarande finns jättemycket där att göra. Men det som har hänt de sista 5-10 åren är ju att stora kapitalstarka nationer investerar väldigt mycket i damfotbollen, något man inte har gjort förut. Och det innebär också att talangutvecklingen i många länder ökar enormt. Man får många resurser till att bygga bra utvecklingsmiljöer i sina hemländer. Och det gör också att konkurrensen mellan landslagen på damsidan är betydligt mycket svårare än vad den någonsin har varit innan.
4: Hur svarar Sverige på det då? Får man helt enkelt leva med att vi är en liten nation som kanske inte kommer att vara en ledande nation inom damfotbollen?
5: Ja, men jag tror att vår roll kommer vara utmanande att behålla, men självklart så har vi också väldigt många styrkor som vi ska fortsätta bygga på. Vi har vår långa historik och starka tradition som är en jättestyrka, och vi ser att vi fortsatt har klubbar som är väldigt duktiga på att utbilda och utveckla svenska fotbollstjejer. Och vi märker fortsatt nu, trots den hårda konkurrensen, att många av våra spelare tar plats i de största ligorna, i de största klubbarna. De är väldigt attraktiva där och är bidragande starkt i många stora tävlingar runt om ute i Europa. Så att vi har fortfarande en väldigt stark talangutveckling. Så att jag tror att vi fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftiga på den absoluta toppnivån. Det är både ett mål och någonting som jag tror vi kommer lyckas med. Men konkurrensen kommer vara ännu svårare, och det är fler länder som blandar sig i det skiktet.
4: Till sist då, videodomare i Allsvenskan. Simon Åström, vad tycker du om det?
5: Just nu så har vårt demokratiska system sagt att det är ingenting som vi prioriterar eller vill ha i nuläget, och då tycker jag att det är ett väldigt klokt beslut att vi inte driver den frågan framåt just nu.
4: Men kan bli aktuellt i framtiden om något förändras, eller?
5: Ja, absolut. I takt med att tekniken utvecklas, om det skulle påverka de som röstar i våra demokratiska forum så att vi får en majoritet som skulle se att det är fördelaktigt att få in, då kommer vi naturligtvis att pröva det. Men just nu ligger inte den frågan ens på bordet, för att det finns ett så pass tydligt motstånd.
4: Simon Åström, tack så mycket för att du var med här i P1 Morgon.
5: Stort tack.
4: Ordförande för Svenska Fotbollförbundet.
6: Stockholm, fredag. Det har varit mycket maktkamp i mitt bevakningsområde Sydasien de senaste åren. Mer specifikt, unga som utmanar den äldre eliten. I somras var det Indiens tur. Kampen utkämpades på nätet med humoristiska kortfilmer, så kallade reels, och i verkligheten på gatorna nära landets parlament. Så här långt står det 3-0 till de unga. Först lyckades det så kallade kackolaxpartiet, som den här proteströrelsen kallas, få regeringen att gå med på ett antal krav. Bland annat avgick utbildningsministern och de unga avbröt sin gatuprotest. 1-0 till dem. Med vind i seglen drogs därefter en ny kackolaxkampanj igång. Rusta Indiens landsbygdsskolor. Indien har över 1 miljon offentliga skolor, men mindre än hälften av landets barn pluggar där. Jag har träffat många föräldrar som har noll förtroende för dessa institutioner och som gör sitt yttersta för att kunna sätta barnen i en privat skola. Det här vill nu de unga aktivisterna ändra på. De har rest runt i landet och inspekterat skolor, publicerat filmer på fallfärdiga byggnader med toaletter ingen vill använda. Besöken välkomnades inte av de äldre politikerna, som svarade med besöksförbud. Skolor är trots allt inte en offentlig plats okända människor bara kan stövla in i medan undervisning pågår. Det slutade ändå med 2-0 till Kakolaksrörelsen när de lyckades för åtminstone några lokalpolitiker att lova omedelbara renoveringar. Den sista segern kom häromdagen då Högsta domstolen fattade ett mycket ovanligt beslut när man utfärdade en så kallad John Doe order. Det innebär att många av de förundersökningar som inletts mot unga som deltog i sommarens protester ogiltigt förklaras. Detta har varit ett av Kakolaksrörelsens krav. 3-0 till de unga. I och med att domstolen gick på deras linje ställs den protestmarsch som utlysts till lördag in. Den var tänkt att gå till polisens högkvarter i New Delhi. Inget drömläge för en regering som om bara några dagar ska stå värd för ett toppmöte då Rysslands Vladimir Putin och Kinas Xi Jinping väntas till stan. Det här har kallats den största utmaningen för premiärminister Narendra Modi sedan han tillträdde 2014. Han är inte van vid att få kritik från vanligt folk eller förlöjligas på sociala medier där unga gör narr av hans försök att kommunicera på deras språk. Tvärtom har han och partiet ofta framställts som duktiga på kombon sociala medier och politisk kommunikation. Hur långt de ungas humor och envishet räcker om de verkligen kan åstadkomma en förändring på djupet är det återstår att se. Men de har onekligen gjort indisk inrikespolitik intressantare att bevaka. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
10: Ekots kartläggning visar att en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Han har även spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig i landet. I exempelvis region Jämtland Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Katarina Nyberg Finn, socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen, säger till Ekot att man kan behöva se över organisationen framåt. I Tyskland utreds nu det tredje fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polisen i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Och polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. En oljedepå attackerades i natt av ukrainska drönare i Ryssland, skriver myndigheterna i Krasnodar-regionen på Telegram. Drönarsplitter uppges ha hittats på flera platser i staden. I Nepal har två personer räddats efter att ha suttit fast i en vattenkraftstunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan, skriver nyhetsbyrån AFP. I 9 dagar var de fast där och ett febrilt räddningsarbete pågår för att rädda människor ur tunnlar i Nepal. Hittills har över 1250 människor bekräftats döda. Nu ekonomiekot.
7: Som börjar med att Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills har uppmätts. Samtidigt noterar gaspriset nya rekord. Och det här riskerar att spela över på den svenska elmarknaden. Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polite Energy, varnar för en prischock.
8: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022. Men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
9: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
8: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011. Ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så det är en väldigt ansträngd situation just nu.
9: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har satt sin topp enligt Christian Holtz som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
8: Men marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme i Stockholm, Göteborg eller det som kallas SE3. Något högre än det nere i södra Sverige, men markant lägre upp i norra Sverige då. Kan komma ner till eller var, nivåer på 50 öre ungefär per kilowattimme.
9: Christian Holtz kallade det för en prischock, men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker. Den bilden delas också av Gustav Florin Ågren, analytiker på Energimarknadsinspektionen, som pekar på att vinterns elpriser i hög utsträckning kommer att hänga på termometern.
11: Om vi får en riktigt smällkall vinter i Europa så ökar ju sannolikt efterfrågan på gas, samtidigt som lagren då redan är lägre än normalt. Och då är det troligt att elpriserna pressas högre än de annars skulle göra.
7: Reporter här, Stina Ålila. Och det här kan du höra mer om i Ekonomiekot Extra.
12: Det beskrevs som den värsta oljekrisen någonsin.
13: This is the largest ever.
14: Då är det bristen som kommer att knocka ekonomin i bakhuvudet här.
12: Men de mörkaste oljescenarierna slog aldrig in. Nu växer istället en ny oro. Europas gaslager är ovanligt låga inför vintern. Gasen fortsätter jäcka Europa. Lyssna på Ekonomiekot Extra.
7: Lyssna i appen idag eller i P1 imorgon. Så några marknadsnoteringar. Tokyo hittills plus 1,2%, Shanghai-börsen minus 0,1% och Hongkong plus 2%. Dollarn handlas för 9,53 kronor och euron för 11 kronor och 8 öre. Nu är det klart att ytterligare 50 000 jobb försvinner från den tyska biltillverkaren Volkswagen. Igår godkändes ledningens omställningsplan som går ut på en personalminskning fram till år 2030 och att fyra tyska fabriker därefter kan läggas ner. Volkswagen har redan tidigare sagt att 50 000 jobb ska bort. Så kan vi notera att AI-kapplöpningen fortsätter. Företaget OpenAI säger nu att man har släppt världens mest intelligenta AI. Enligt bolaget så kan modellen GPT-6 Astra definieras som artificiell generell intelligens. Alltså att den är över en människas nivå. Det här skriver Financial Times. Det var allt från Ekonomiekot den här morgonen.
4: Med Filip Ramqvist. Jonna Westin, Vetenskapsradions nyheter. Det finns en hel del idéer på hur vi kan lösa världens vattenproblem.
15: Mm. Jordens vattenresurser är så hårt utnyttjade att vi nu har gått in i en era av global vattenbankrutt. Det här hörde vi årets mottagare av Stockholm Water Prize säga i veckan i våra nyheter. Men det finns alltså många som funderar över lösningar på världens vattenutmaningar. Och ett antal ungdomar med sådana idéer kom också till Stockholm för att tävla om ett juniorvattenpris.
16: We saw the people struggling to get the water daily. People had to walk long distances carrying buckets on their heads. So we wanted to do something about it.
17: Det är 17-åriga Viloxa Sindran som berättar om alla timmar som människor i hans hemtrakter i Kerala i södra Indien lägger på att släpa vatten. Något som inspirerade honom och en kompis att bygga prototypen till en apparat som suger fukt ur luften och ger dricksvatten.
16: It takes the moisture from the air and converts it to liquid water, which people can drink.
17: För ett par tjejer från Cypern så var det passionen för fotboll som var inspirationen, berättar om. Och så en vattensprinkler på en fotbollsplan som de såg gå igång direkt efter ett kraftigt regn, berättar Vasiliki Papadopoulou.
27: We are huge football fans and one day we were at our neighborhood football field and after a heavy rainstorm we saw the sprinklers turning on. That's a water wasting, so that's how we got the idea to create that system.
17: Det här vattenslöseriet inspirerade henne och hennes kompis att skapa en app som samlar in data från sensorer, satelliter och väderprognoser. Och med hjälp av maskininlärning så ger den underlag till ett styrsystem för att vattna när det faktiskt behövs. Vem var det då som vann Junior Water Prize? Jo, det gjorde en annan kille från Kanada med sin anordning som kan identifiera och samla upp plastskräp som flyter i sjöar och vattendrag.
15: Reporter Björn Gunnér, och mer kan du höra i vårt miljöprogram Klotet. Och vi går vidare med fler priser. Årets Ig Nobelpris delades ju ut igår kväll, som alltså går till forskning som först ska få en att skratta och sen att stanna upp och tänka efter. Det var 10 priser som delades ut, och här kommer några exempel.
0: Fysikpriset handlade om skvättfria urinoarer, forskning som vi rapporterat om också i Vetenskapsradion. Det handlar om att konstruera dem så att vinkeln mellan strålen och pissoar blir så liten som möjligt och inte mer än 30 grader. Det här skulle kunna göra att urin som idag hamnar på väggar, golv eller kissarens kläder istället hamnar på rätt ställe. Mer miljövänligt, eftersom det då behövs mindre rengöring eller tvätt av kläder. Ekonomipriset gick till forskare som undersökt om personer i högre samhällsklasser är mer benägna att bete sig oetiskt än de i lägre samhällsklasser. Som att stjäla

0: Luktsinne och doft gick till forskare som gjort studier som visar att spädbarn doftar underbart för sina föräldrar, men tonåringar gör det inte. Forskarna lät över 200 föräldrar klassa barnens doft, barn i olika åldrar, och med stigande ålder avtog känslan av väldoft. Det finns evolutionära skäl, skriver forskarna. Väldoften hjälper bebisarna att få ett tätt band till föräldrarna.
1: Rapporterade Lena Nordlund. Och nu ett lyssningstips från vår reporter Gustav Klarin.
2: Europas skogar breder ut sig allt mer. Och i Vetenskapsradion så hör vi om de stora skogsbränderna som härjade i Sydeuropa i somras. Klimatförändringarna lyfts ofta upp som orsaken. Men en annan faktor som kanske är ännu viktigare är hur landskapet har förändrats. I takt med att landsbygden avfolkas så växer skogstäcket och det bildas allt mer brännbart material. En förutsättning för de stora bränderna.
1: Programmet hör du 12:09 i P1 idag och när du vill i Sveriges Radios app, sök på Vetenskapsradion.
3: Tack för idag, Jonna.
1: Tack.
3: Jonna Westin med Vetenskapsradion. Vi ska få ett till lyssningstips faktiskt. Imorgon lördag sänder Ekot en debatt mellan partiernas talespersoner för frågor som rör AI. Från reglering av AI-bolag, användning inom offentlig sektor och till hur AI påverkar oss rent existentiellt. Erika Mårtensson har precis kommit in i studion. Du leder denna debatt. God morgon.
4: God morgon.
3: Det är ett brett spektrum av frågor, eller hur?
4: Ja, det är det verkligen. Och det är ju därför att AI kommer att påverka i stort sett allting i samhället. Det är också det som gör att den här frågan är ganska svår att greppa för många. Det handlar ju både om den tekniska utvecklingen som går otroligt fort. De här stora amerikanska techbolagen, hur de agerar. Men sen handlar det också om alla oss som lever i samhället här i Sverige. Om barn i skolan, hur de ska jobba med AI. Alla vi som har ett jobb, kommer vi kunna dra nytta av AI och i sådana fall hur? Eller kommer vi bli utkonkurrerade av den här tekniken? Ja, det finns många frågor.
3: Något som du själv är extra nyfiken på?
4: Alltså jag har ju haft lyxen att få prata med väldigt mycket kloka människor när jag har jobbat med de här programmen. Och det som har kanske fastnat mest hos mig och känns sådär i magen, det är att de som kan väldigt mycket om det här pratar faktiskt om AI-tekniken som ett existentiellt hot mot hela mänskligheten. Och att vi kanske är på väg att utveckla en teknik som människan inte längre kan kontrollera. Och då hamnar man också någonstans i den här balansen som känns som en stor utmaning. Att kunna gasa och bromsa samtidigt. Vi vill gasa för att hänga med i den här teknikutvecklingen och dra nytta av allt positivt och fantastiskt som den här tekniken kan ge oss. Samtidigt så finns det stora faror. Och det ska bli spännande att höra hur politikerna balanserar det där.
3: Precis, jag har börjat se lite kritik mot att den här frågan inte finns så mycket i valrörelsen. Nu gör den det i Ekots sändningar. Alltså hur intresserade är partierna av den här frågan, upplever du?
4: Ja, men den har inte fått särskilt stor plats i debatterna. Jag tror jag sett en valaffisch på stan där AI ens nämns. Samtidigt så är det ju en fråga som kommer att påverka oss, antingen vi vill eller ej. Så att vi vet inte supermycket om vad partierna egentligen tycker, eller jag tror att vanligt folk inte vet i alla fall. Så det ska bli väldigt spännande att få höra nu hur de resonerar kring de här frågorna. Och det är också just därför som vi gör den här debatten och har gjort de här två tidigare programmen om AI och demokrati och AI och ekonomi.
3: Var och när sänds detta då?
4: Vi ska spela in idag, om ett par timmar så kommer de hit. Och sen läggs det här ut som podd imorgon. Klockan 6 på morgonen kan man lyssna i appen Sveriges Radio. Och sen 12:55 i P1, och vi har lite längre sändningstid imorgon för att hinna prata om de här frågorna.
3: Det ser vi fram emot att höra. Erika Mårtensson, tack så mycket för att du kom in i studion. Då ska det handla om en italiensk premiärminister som blivit historisk igen. Giorgia Meloni blev Italiens första kvinnliga premiärminister och idag den premiärminister med längst tid på posten sedan före kriget. 68 regeringar har kommit och gått. Ingen har klarat sig längre än hennes 1413 dagar. Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent, berättar varför.
5: Det politiska fältet i Italien har alltid varit väldigt splittrat med många småpartier, och det har nästan alltså tidigare inte funnits någon spärr för att få komma in i parlamentet, och dessutom så fördelades platserna proportionellt efter hur väljarna röstat. Så det var väldigt instabilt på det sättet. Och väldigt små koalitionspartier kunde då fälla regeringar. Det här har reformerats, så det har också blivit stabilt.

0: bilare. Men sen har också premiärministern i Italien alltså inte enligt konstitutionen riktigt lika stark ställning som till exempel i Storbritannien.
1: Mm. Okej, okay, så lite stabilare då generellt. Men vad är det som Giorgia Meloni har gjort? Vad är hennes framgångsrecept?
0: Nej, men hon är ju en riktigt smart politiker som vet hur hon ska spela sina kort. Innan hon blev vald ansåg många att det var helt osannolikt att en person från ett postfascistiskt parti skulle bli premiärminister i Italien igen. Det var också osannolikt att en kvinna skulle bli det, och där slog ju hon in check på båda dem då. Har hon varit väldigt bra på att bygga den här regeringskoalitionen. Hon tillhör ju Italiens bröder som är störst, men regerar ihop med två andra partier, Lega och Forza Italia. Och hon håller ihop den här gruppen på ett väldigt starkt sätt, och hon är också ledstjärna väldigt mycket i regeringen.
1: Så vad har hon varit under den här tiden? Har hon varit ideolog, eller har hon snarare varit någon typ av pragmatiker?
0: Alltså jag säger att hon har varit båda två, för att hon har ju drivit några av sina viktigaste frågor som en hårdare migrationspolitik och säkerhetsfrågor, som är två frågor som ligger partiet nära. Men när hon var ju till exempel en väldigt skarp EU-kritiker innan hon blev premiärminister, sen har hon nu blivit Ursula von der Leyens bästa kompis i Bryssel. Hon har släppt frågor som hon har insett kommer att hindra hennes politiska karriär.
1: Det här partiet av Fratelli d'Italia, om du ska påminna oss, vilken politik är det de för? Vad står hon, de och Giorgia Meloni för?
0: Nej, men det skulle vi kunna kanske beskrivas då som ett sånt klassiskt idag högernationalistiskt parti med en väldigt tydlig anti-migrationspolitik, säkerhetsfrågor viktiga, ett auktoritärt parti som ligger på ytterhögersidan, men som på något sätt med Melonis tid vid makten ändå verkar ha rört sig något mer mot mitten, eller mot den vanliga högern.
1: Mm. Det är ju Silvio Berlusconi som hon slår här idag med då 1413 dagar vid makten. Han satt visserligen två gånger då. Finns det några likheter mellan honom och Meloni?
0: Alltså de är ideologiskt, så är de ju inte exakt på samma nivå. Berlusconi är mycket mer marknadsliberal politiker än vad Meloni är. Men de är ju båda två enormt starka personligheter. De är sina partier. Går man in till exempel på Forza d'Italias hemsida, så är det fortfarande Berlusconi som har varit död i några år som frontar den sidan. Och samma sak med Fratelli d'Italia. Det är svårt att tänka sig det partiet utan Giorgia Meloni.
1: Mm. Firar befolkningen med henne idag, eller hur populär är hon?
0: Nej men hon är nog populär också för att hon har skapat den här stabiliteten i Italien. Sen så har hon naturligtvis sina motståndare, men i Italien så är oppositionen väldigt splittrad och har ingen gemensam front mot henne. Det är en av de anledningarna också till att hon är så stark.
1: Sydeuropas korrespondent Cecilia Blomberg.
2: Få koll inför valet. Ja, välkommen till den här eftermiddagen när vi sänder live ifrån Lindesberg.
3: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
4: Tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt.
2: Så rätt svar är alltså
5: Sverige.
6: Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
7: Välkommen in i bilen. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
2: Allt om valet hittar du under fliken Valet 2026 i Sveriges Radios app. Och förstås det politiska spelet.
1: Klockan har blivit 9:11. Dags för Kulturnytt. Jens Möller, film hos dig.
8: Mm. En ungersk regissör med en Oscarsvinnande film i bagaget. Han är nu aktuell på de svenska biograferna. Senaste filmen Orphan har premiär och Björn Jansson har sett den.
9: Laszlo Nemers film Sauls son från 2015 vann en Oscar för bästa internationella film. Det var en klaustrofobisk film i ett filmformat som gjorde att man zoomade in på det fruktansvärda. Instängdheten i ett koncentrationsläger. Den kändes i hela kroppen när jag såg den och var stundtals närmast outhärdlig, vilket förstås var avsikten. I senaste filmen Orphan är året 1957 och vi möter en ung pojke vars far är borta och han bygger upp en bild av fadern som hjälten, han som försvarade landet och familjen, och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en slaktare från en annan by, och säger till pojken att det är han som är hans far. Pojken vill inte veta av mannen. Ja, i efterkrigstidens Ungern med övervakning och repressalier för den som protesterar mot den sovjetiska närvaron utspelar sig det här dramat mellan pojken och den man som kallar sig för hans far. Här i filmen finns också det bruna smutsgula fotot, instängdheten. Men till skillnad från Sauls son så känns inte Orphan ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orphan hamnar på en trea.
8: Björn Jansson recenserade. Nu politik. I intervjuserien vi kallar Kultursyn med partiledaren frågar vi nu Miljöpartiets språkrör Amanda Lind vad svensk kultur består av idag.
5: Det är ju väldigt svårt att fånga in begreppet svensk kultur. Delvis är det något, tror jag, vi känner intuitivt. Det är något som utvecklas och formas. Den så kallade svenska kulturen ser inte likadan ut nu jämfört med för 150 år sedan. Det sker en konstant utveckling. Ett starkt samhälle förmår att både fånga upp kulturarvet och ha en stark samtidskultur, en samtidskonst som inkluderar nya uttryck. Det finns ingen motsättning där, och det är klart att det alltid finns kärnvärden och erfarenheter som vi delar tillsammans, men att en kulturell identitet handlar också om att fånga in olikheter och att se att det här är en process. Det är inte alltid så lätt fångat, och det är därför som jag tror att vi inte ska fånga det heller i en kulturkanon, utan att snarare uppvärdera kulturen i samhället, se till att alla har tillgång till kultur.
10: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
5: Ja, jag tycker att inom ramen för yttrandefriheten och inom ramen för såklart de lagrum som finns, så tycker jag att det är viktigt att de kulturstöd som delas ut ska hålla armlängds avstånd mot politiken. Sen är det också viktigt när det gäller att skapa konstnärlig frihet, ändå viktigt att säga det, så skapar vi ju också det genom att säkra upp att det finns många intäktskällor för konstnärer, att det finns bra trygghetssystem, allt sånt som gör att man också inte blir för beroende av enskilda anslag.
8: I P1 Kultur efter klockan ett kan du höra hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Miljöpartiets Amanda Lind. Finlands svenske Kjell Westö slog igenom som romanförfattare för 30 år sedan med Drakarna över Helsingfors. I nya romanen Koda blickar Westös huvudperson tillbaka på ett långt liv i litteraturens tjänst. Anna Tullberg har läst Koda, som betyder avslutning.
11: När vi möter förläggaren Andy Montag sitter han på en litteraturfestival i Helsingfors och ser sin stjärnförfattare och ungdomsvän Willy bli totalsågad av den nya generationens sylvassa kritiker. Willys roman, som också heter Koda, är en misslyckad comeback med tvivelaktiga kvinnoskildringar. Förr eller senare är vi alla passé, konstaterar Andy Montag. I honom växer bottensorgen inför det oundvikliga åldrandet. På 80-talet tillhörde de framtiden, naiva idealister i kommando Kronopio, ett kompisgäng som brann för konsten och tände på gränserna under ett namn lånat av husguden Julio Cortázar. Kjell Westö är en eminent berättare. Smidigt binder han ihop nuet, dået, kärleken och sveken, de förlorade drömmarna och staden Helsingfors. När han är på topp visar han hur människor fortsätter vibrera i varandra långt efter att de gått skilda vägar. Och länge tycker jag att han är i god form i Koda. Han bottnar ju i den litterära världen. Här finns självironi och lekfullhet. Men glöden jag inledningsvis känner av att sitta där vid Västers lägereld falnar lite efter kanske 2/3. Långa turer om olika litteraturpriser engagerar inte ens mig, och när ungdomskärleken dyker upp 40 år senare som en närmast oanfrätt sexig skönhet, ja, då är det jag som skruvar en smula på mig av kvinnoskildringen. Ekoda Kjell Westös grand finale i författarbranschen. Han har sagt att han tidigare alltid haft en idé om vad nästa roman ska handla om, men inte den här gången. Koda vore ändå en värdig sorti, för när den är som bäst så är den en uppriktig hyllning till konsten och vad litteratur kan göra med sin läsare.
8: Säger Anna Tullberg om Koda av Kjell Westö sist i Kulturnytt.
1: Med Jens Möller. Då ska vi få väder. SMHIs Viktor Bergman, god morgon.
12: God morgon. Idag blir det återigen på många håll en dag med mycket moln och regnskurar. Men det finns sol att tillgå, främst i norra Svealand samt södra Norrland, där det allra soligaste vädret ser ut att hamna kring medelpad. I delar av östra Svealand samt Gästrikland är risken för skogsbränder stor till mycket stor. Utsikter till Immorobitti börjar med hela Götaland. Halvklart till mulet med skurar. Tyngdpunkten på skurarna ser ut att hamna över nordligaste Götaland samt över Skåne och Blekinge. Under eftermiddagen över mellersta Götaland ser ut att bli lite större gluggar med sol som till kvällen kan sprida sig till fler platser. Idag 12-18 grader, varmast vid uppehållsväder. Senare under kvällen och i natt rör sig ytterligare ett stråk med skurar in västerifrån, men det blir också vissa luckor i molntäcket. Lokalt kan dimma också bildas. I natt allmänt 8-14 grader. Mestadels västlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Svealand och Götaland. Mycket moln och efterhand skurar som under dagen kryper långsamt norrut. Över de norra landskapen så blir det först en del sol innan de här molnen och skurarna når in. Temperatur idag 15-20 grader, men i regnet samt i Dalafjällen 11-15. Till kvällen allmänt moln och skurar, men gränsen till uppehållsväder och lite mer luckor i molntäcket ligger någonstans över norra Dalarna och Gästrikland. Och den här gränsen rör sig inte nämnvärt under natten, men skurarna mattas av en del. I natt 5-10 grader, men där det blir klara skyar kan det gå ner mot enstaka plusgrader, mest svag vind. Södra Norrland utom Gästrikland. På de flesta håll molnigt och lokal dimma, men på vissa håll en solig start. På eftermiddagen allmänt sol varvat med moln och 12-19 grader, varmast i kustlandet. I kväll soligt, men norrifrån tar sig moln och skurar in som under natten fortsätter sprida sig söderut. I natt 5-11 grader, i Härjedalen 0-7 grader, allmänt svag vind. Norra Norrland. Mest mulet väder med skurar som främst berör kustlandskapen. Men över delar av Västerbottens landskap kan det till en början vara lite sol. 7-14 grader. I kväll och i natt kan det bli lite luckor i molntäcket och skurarna mattas av en del. I övrigt blir det inga större förändringar. I natt 5-10 grader. På vissa håll med luckor i molntäcket 0-5. Nordlig eller nordostlig vind. Imorgon blir det allmänt växlande molnighet eller molnen som dominerar. Över södra halvan av landet skurar, särskilt över Götaland. Över Lappland möjligen mer uppsprucket molntäcke och större utrymme för solen. Till på söndag växer en tillfällig högtrycksrygg in och på natten klarnar upp på många håll. Och det betyder att det blir en kylig natt med enstaka plusgrader ända ner över Svealand och i nordligaste Norrland minusgrader. Fram på dagen soligt på vissa håll varvat med stackmoln, särskilt över södra och mellersta Norrland där det också kan bli någon enstaka skur. Klockan 8 hade Stockholm 12 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar 14, Visby 16, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 11, Karlstad och Gävle 10. Mora och Sundsvall 7, Östersund och Umeå 9, Vilhelmina 8, Luleå 13 och Kiruna 8 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet preliminärt minus 1,4 grader i Ljusnedal. Nu P1 morgon.
13: J
1: Just det, så heter programmet som håller på ungefär en halvtimme till det blir mer politik. Det är ju bara 9 dagar kvar till val. Klockan 09.30 börjar Ring P1. Sofie Eriksson leder programmet. God morgon, Sofie.
13: God morgon. Ja, det ska bli jätteroligt. Det är alltid fantastiskt spännande att programleda det här programmet. För man vet ju aldrig riktigt vad som ska hända. För det är ju du som lyssnar i detta ögonblick som kanske... Ta tag i din telefon och ringa till oss för att du vill diskutera någonting. 020 22 10 10. Vad ska vi prata om idag i Ring P1? Ring nu!
14: Misstänkt 16-åring spred hat på nätet före skoldådet i Fagersta. Debatt i Storbritannien om överfulla fängelser och att intagna ska släppas i förtid. Och efter en torr sommar med lite regn, bönder har för lite gräs till sina djur. Här är Ekot fredag morgon. Den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning av hans aktivitet på nätet.
15: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
14: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
16: Själva drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
15: Christian Tysklind vid polisen arbetar med att försöka komma över information från våldsbejakande nätforum. Han säger att ideologierna där har blivit mer sammansmälta.
17: Vi brukar ju prata om då våldsbejakande misantropi till exempel som går in lite grann kanske i andra extrema delar då.
14: Reportrar Stina Björklund, Siri Christiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Nu om att tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande i Demensförbundet.
18: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
19: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral. Men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster som är överläkare i teamet.
20: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
19: Och vad är det för önskemål och behov?
20: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
19: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
21: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
14: Katarina Nyberg Finn, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Reporter Johanna Sjövall.
0: I Nepal har två personer räddats efter att ha suttit fast i en vattenkraftstunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan, skriver AFP. I 9 dagar var de fast i tunneln och räddningsarbetet fortsätter febrilt. Över 100 arbetare tros kunna vara vid liv i olika tunnlar. Hittills har över 1250 människor bekräftats döda och drygt 5000 saknas fortfarande efter att störtfloden drog genom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. En oljedepå i ryska Sochi attackerades i natt av ukrainska drönare, skriver myndigheterna i Krasnodar-regionen på Telegram. Drönarsplitter uppges ha hittats på flera platser i staden och det finns inga rapporter om skadade. Vi ska till Storbritannien där tusentals fångar kommer att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa enligt regeringen. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
3: There's no easy answers here and there's no if you like win here.
22: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer att släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Ett uppmärksammat exempel är 2 unga män som har dömts för att ha varit med och dödat en polisman. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer. Och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Bakgrunden till krisen i den brittiska kriminalvården är att 2 nya fängelseplatser har skapats de senaste 15 åren. Samtidigt som straffen har blivit längre, fler har dömts och en hel del fängelser är i dåligt skick. En 1/4 av de som är dömda i England och Wales sitter i anstalter byggda på drottning Victorias tid under andra delen av 1800-talet. Brittiska politiker har också tidigare övervägt samma lösning som i Sverige, att hyra fängelseplatser i Estland, men skrev aldrig något sånt avtal. Nina Banner, London.
0: 2 svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter samarbetsavtalet som slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Och båda männen kommer att begäras häktade, uppger polisen. I Tyskland utreds nu det 3:e och 4:e fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Under morgonen inleddes en polisinsats vid en transformatorstation nära Bremen enligt tyska medier. Och i natt hittade polisen ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen vid en transformatorstation i västra Tyskland. Och i det fallet söker polisen en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna, som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Och Milei sa även att en militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
23: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
24: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
23: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
24: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
23: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt enligt TT. I bland annat New York i USA, Perth i Australien och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan med lika lång tid kvar till valet. Och i det här valet finns drygt 370 000 röstberättigade utlandssvenskar. Det är närmare 25% fler i röstlängden än vid förra valet. Och i eftermiddag kan du höra Ekots slutdebatt i P1 och vår app med start klockan 4. Den sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. En torr sommar med för lite nederbörd börjar märkas då gräset slutat växa. Bönder får nu stödköpa mat till djuren och det är tidigare än vanligt. Malin Johansson driver en gård i södra Dalarna.
2: Första och andra har varit helt okej, men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
4: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skivi.
2: Kossorna!
4: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
2: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
4: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
6: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja ut foder på betet så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
0: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Nu Radiosporten, Jonas Enarsson. Tennisdrama.
7: Och Zverev tar det. 4 timmar, 33 minuter.
9: Den första sidan är världstvåan Alexander Zverev undviker alldeles nyss fiasko och fortsatt stjärnfall i US Open-tennisen efter en maratontriumf över 5 set mot 52 rankade fransmannen Quentin Alys. Tyske Zverev var riktigt illa ute i det tredje setet på väg att tappa matchen men mirakelvände och tog sig till sist vidare till den tredje omgången.
25: Häcken mot Felicia Schröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Schröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
9: Susanne Andrén med koll på fotboll och friidrott.
25: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
26: To put it as humbly as I possibly can, it's been a little bit of a while. Since I've had competition at that sort of level, I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
9: Sportextra ikväll i P4, huvudnummer, friidrott, stavhopp, Duplantis.
0: Hälsa Radiosportens Jonas Enarsson. Götaland och Svealand får idag efterhand molnigt väder och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt längs kusten skurar. Temperatur mellan 14 och 19 grader i söder och mellan 10 och 15 grader i norr. Elias, över till dig.
1: Tack för det Julia för den här morgonen. Vi ska snart höra om ett tekniskt fel hos Valmyndigheten som gör att 4 000 förtidsröster är påverkade. Vi ska koppla upp kanslichefen där om en liten stund. Men vi kopplar upp Malmö och Sofie Eriksson först. Ring P1 ska ju du leda om en kvart ungefär.
5: Ja, jag tyckte det var spännande samtal du hade om åldersgränsen för rösta, alltså när man får rösta, ska den sänkas eller är det lagom på 18 och hur det har varit liksom genom åren. Jag hjälpte min pappa att rösta häromdagen via bud, för man kan ju liksom göra det, bud och vittnen och allt vad det var. Mm. Och han har röstat 20 gånger tror jag det var. Alltså, han är 95 år.
1: Ja.
5: Och var 21 år när han fick rösta första gången.
1: Ja, det är vissa som är så gamla.
5: Men nu är det 18 och ska det sänkas till 16. Jag tror att vi har rätt många unga lyssnare i Ring P1. Vad säger ni, kanske oavsett ålder, om det här med när man får rösta? 020 22 10 10, det hade varit kul att snacka om det. Eller något annat.
1: Om vad som helst kan man ringa som vanligt Sofie Eriksson tillbaka om en kvart. Då ska vi säga någonting om den växande spänningen mellan Israel och Turkiet. I mitten av augusti så attackerade Israel en flygbas i nordvästra Syrien med syfte att stoppa Turkiet från att etablera militär närvaro där, något Turkiet förnekar att man har haft planer på. Frågan är om den här ökade spänningen riskerar leda till mer direkt konfrontation. Studenten Okay i Istanbul, han tror inte att det blir något krig mellan Turkiet och Israel.
8: I think there won't be a direct war but a political war.
10: Jag tror inte att det blir ett direkt krig utan ett politiskt krig. Som NATO-land kommer Turkiet inte att starta ett krig mot Israel, säger studenten Okay.
8: We are in NATO alliance so I don't think that Turkey will start a war.
10: Jag träffar honom i Kadıköy på Istanbuls asiatiska sida. Stadsdelen är livlig och full av turister så här på sensommaren. Gatumusikanter spelar turkisk musik. Förbipasserande stannar, filmar, klappar händerna eller dansar till musiken. Ingen av dem jag pratar med känner sig orolig för ett potentiellt krig mellan Turkiet och Israel. Och turkisk national stolthet genomsyrar svaren på frågan hur de ser på Israels attack mot en flygbas i Syrien, som Israel menade var riktad mot en turkisk militär närvaro där. 33-årige Alp, som arbetar inom turism, tycker att Israel ska passa sig för att provocera Turkiet.
11: Türkiye Cumhuriyeti İsrail'in aksine 20 bin yıllık mazisi olan koskocaman bir imparatorluk geleneğinden gelen bir ülkedir.
10: Jag tolkar attacken som ett försök att skrämma oss och visa vad de går för. Men Turkiet är, till skillnad från Israel, ett land med 20 000 års historia och en lång tradition av imperier. Israel är ingenting jämfört med Turkiet med sina 70 år, säger Alp.
11: Israel 70 yıllık bir hiçtir Türkiye'nin yanında.
10: Han beskriver Israel som ett gnälligt barn som gömmer sig bakom USA. Men när det kommer till kritan kan inte ens USA rädda dem undan Turkiets vrede, hävdar han.
11: Amerika'da onları Türkiye'nin gazabından kurtaramaz.
10: I mitten av augusti riktade Israel 8 flyganfall mot den syriska flygbasen Abu Doher, som ligger omkring 70 kilometer från den turkiska gränsen. Söder om de områden i norra Syrien där Turkiet har militär närvaro. Enligt Israel syftade attacken till att markera att Israel inte kommer att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut i Syrien, eftersom det anses vara ett hot mot Israel.
12: So of course I am a bit surprised because there was a kind of a deal, unofficial deal between Turkey and Israel with the help of the United States and with the help of the Azerbaijan.
10: Mehmet Turan Çalar, doktor i internationella relationer vid Altunbaş universitetet i Istanbul. berättar att han är lite överraskad över Israels attack. Han menar att det finns en slags informell överenskommelse mellan Turkiet och Israel med stöd av USA och Azerbaijan om att dela upp Syrien i olika intressesfärer. Turkiet får vara militärt aktivt i norra Syrien och Israel i södra Syrien. Och båda ska hålla sig till sina respektive intressesfärer.
12: Like dividing Syria into two in terms of the area of influence, so Turkey will be responsible from the northern Syria and the Israel can be active in the southern Syria.
10: Turkiet har förnekat att man haft några planer på att placera trupper vid flygbasen som ligger omkring 300 kilometer från Israels gräns. Enligt Chalar finns det flera förklaringar till Israels attack. Israel vill se ett instabilt Syrien eftersom det ger Israel möjlighet att ingripa. Det nya Syrien är inte en direkt fiende till Israel, men inte heller en vän. Syrien kommer till exempel aldrig att acceptera Israels annektering av Golanhöjderna, säger Chalar.
12: So Syria will not accept the annexation of the Golan Heights by Israel. The new Syrian government maybe will not be the enemy of Israel, but it won't be the friend of Israel.
10: En annan förklaring enligt den turkiske statsvetaren är att Israel vill visa att man har övertaget ett Syrien där flera aktörer försöker fylla maktvakuumet efter Assad-regimens fall. Den främsta rivalen när det gäller säkerhet och militär kapacitet är Turkiet. Chalar menar också att man måste se attacken i ljuset av det israeliska valet. Enligt honom behöver Netanyahu och hans regering ständigt fiender och yttre hot att presentera för väljarna.
12: Netanyahu will demand new conflicts to regain the elections.
10: Chalar utesluter en direkt konfrontation mellan Turkiet och Israel. USA kommer inte att tillåta att deras allierade hamnar i krig med varandra. Han menar att USA står närmare Turkiet i Syrienfrågan. Båda länderna vill se ett stabilt Syrien utan inflytande från kurdiska, islamistiska och pro-iranska grupper. De har också ekonomiska intressen i Syrien. Inte minst inom energisektorn. Bland annat finns planer på oljeledningar från Irak genom Syrien och till Medelhavet som ett alternativ till Hormuzsundet, menar Chalar.
12: Syria is a big country in terms of geographically. Any kind of pipeline could pass from Syria to bypass the problem of the Hormuz.
10: Samar Hadros, Istanbul.
1: Då kan vi berätta att valmyndigheten har upptäckt fel vid registrering av förtidsröster. Vi ska koppla upp Anna Nyqvist som är kanslichef på valmyndigheten. God morgon, Anna.
13: God morgon.
1: Vad är det som har hänt?
13: Ja, vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen och att det finns väljare som har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare.
1: Okej, och vad är det som ligger bakom det här?
13: Det är ett tekniskt fel och det tekniska felet är åtgärdat så det kan inte uppstå idag. Utan röstningen pågår nu som planerat och väljare registreras. Men det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete för att förstå alla konsekvenser och försöka minimera antalet väljare som berörs. Så vår förhoppning är att siffran 4000 kommer minska under analysarbetets gång. Men det är den siffra som vi kan säga max just nu.
1: max 4000 personer som drabbats, men kommer de att liksom, är det 4000 personer som kommer att få rösta igen, som kommer kontaktas på något sätt, eller vad händer med dem där?
13: Nej, det är egentligen så kan jag inte svara mycket på det nu, utan analysarbete pågår, men jag tror också att den siffran kommer att minska. Så att, ja, jag kan inte gå in på detaljer och vi vet heller inte alla detaljer. Men vi får återkomma till det så fort vi vet.
1: Hur upptäckte ni det här?
13: Det var en kommun som upptäckte det och hörde av sig, så att vi fick information den vägen. Och då startade vi omgående felsökning och såg att det var så. Att en väljare kunde prickas av två gånger vid röstningen. Mm.
1: Vilken kommun?
13: Det var Nynäshamns kommun.
1: I Nynäshamns kommun, okej. Men okej, om man har drabbats av detta då, att man har prickats av kanske av misstag då, eller att man har dubbelregistrerats, kommer man att få veta det, eller hur ser det ut?
13: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Men jag vill säga också, jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska. Mm. Över 1,4 miljoner som har röstat redan.
1: Men vad säger det här?
13: Och felet är löst, vill jag också säga igen.
1: Ja, precis, men det ställer ju frågor om tekniken då förstås också, om någonting sånt här kan hända. Kan någonting liknande, om än inte det här problemet, då hända igen?
13: Ja, jag förstår att sådana frågor ställs, och vi kan inte svara på dem innan analysen är klar, utan det måste få ta lite tid. Nu har vi snabbt rättat så snabbt vi kunde och gått ut med information, och sen pågår analysarbete, och vi hoppas kunna återkomma så snart vi bara kan med mer detaljer för att lugna väljare.
1: Ja, och hur kommer det här se ut idag då? Är det i närtid som ni kommer att kunna återkomma med sådana uppgifter?
13: Ja, det kan jag ju inte svara på, det hoppas jag verkligen, men arbetet pågår intensivt och vi kommer med mer information så fort vi har mer information.
1: Gäller det här, är det riksdagsval eller region- och kommunval som det här har skett i?
13: Det gäller för de väljare det gäller, så är det för samtliga val.
1: Okay. Yes, vi får se om vi kan återkomma med fler uppgifter senare under dagen. Då tack så mycket, Anna Nyqvist, som är kanslichef på Valmyndigheten. Då ska vi säga något om programmet som kommer efter 10-nyheterna. Olle Wiberg har kommit in i studion. God morgon.
15: Hallå, god morgon.
1: Du leder förmiddag i P1.
15: Jajamän, 10.03 drar vi igång. Ja, efter Ring P1.
1: Då handlar det om vad då?
15: Vi ska knyta ihop säcken, kan man säga, i den här serien som vi har jobbat med i 2 veckor. Som kallas för nordiska lösningar på svenska problem. Mm. Vi har liksom dragit upp massa lösningar på svenska problem som finns i närheten ändå. Hur de har gjort i Finland och Norge och Danmark och sådär med olika frågor. Och det programmet som jag gjorde handlade om hur lärare i Finland har högre status och går en utbildning med ganska högt anseende ändå. Samtidigt som Sverige kämpar med just de här grejerna. Det är ju en stor lärarbrist som vi har. År 2038 kommer det saknas 10 000 lärare om det fortsätter på det viset som det gör nu. Det är Skolverkets prognos. Så idag ska Miljöpartiet och Kristdemokraterna få svara på hur mycket de tar in från Finland helt enkelt. Vi har haft alla riksdagspartier representerade under den här veckan och pratat om olika problem, olika lösningar. Så idag handlar det om lärarnas situation i Sverige. Mm.
1: Det är intressant det där med status för yrken och hur man eventuellt förändrar det.
15: Det är ett ganska brett ord, och det finns siffror på den här upplevelsen hos lärarna själva. En undersökning som gjordes 2024 visade att bara 15% av de svenska lärarna upplever att deras yrke på något vis värdesätts i samhället. Mm. Samma siffra är nästan uppe i 50% i Finland, så det är ganska dramatisk skillnad. Sen ska vi resonera idag. Hur kommer man åt det där? Vad handlar det om egentligen? Mm.
1: Nordiska lösningar på svenska problem, alltså man kan ta del av alla de avsnitten som ni har gjort, eller hur?
15: I Sveriges Radio-appen, sök på förmiddag i P1 enklast.
1: Det är en bra app att ha. Olle Wiberg, tack så mycket för att du kom in här i studion. Vi tipsar om appen Sveriges Radio, där finns ju alla de senaste nyheterna också. Där kan jag också tipsa om vad som kommer klockan 16 i eftermiddag, för då hålls nämligen Ekots slutdebatt i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern. Klockan 16 börjar den i P1. Johar Bendjelloul och Mikael Sjödell programleder. Den vill ni inte missa. Det var P1-morgon för idag. Anton Karlsson var producent. Louise Steinberger var nyhetsproducent. Simon Karlsson, sändningskoordinator, Jakob Laller och Luna Kassai var tekniker. Edvard Nilsson och Ida Jernberg Palm heter våra reportrar. Jag heter Elias Wahlberg. Vi är tillbaka igen imorgon bitti klockan 8.05 då. Nu, ring P1. Varsågod.
5: Toppen, tack så mycket för detta hela gänget. Nu tar Ring P1 över, vilket betyder att du som lyssnar i detta nu kan ringa och vara med och göra den här halvtimmen intressant med åsikter, argumentation, frågor som du tycker är viktiga. 020 22 10 10 är telefonnummer till Ring P1. Ann Karlsson finns i Nyköping. Välkommen.
14: Tack så mycket.
5: Ja.
14: Ja, det jag undrar över. Vad tog klimatdebatten vägen i valrörelsen? Varför diskuterar vi inte klimatet betydligt mer och högljutt och intensivt än det vi gör nu?
5: Vad tror du själv?
14: Vi var över 50 000, säger arrangörerna som var demonstrerade. Så intresse måste, då när det var den här klimatdemonstrationen i Stockholm. Så intresset kan ju inte, jag vill ju inte tro att intresset har försvunnit. Vi har ju haft klimatdebatt tidigare. Isarna smälter och vi får extremväder och... Och vi har ökat våra utsläpp med 7% sedan 2010. Och vi kommer förmodligen...
5: Varför tror du att politikerna väljer plånboksfrågor? För det har de ju verkligen gjort samtliga partier.
14: Ja, och det är det som är så märkligt. För det här om någonting är väl en plånboksfråga. Jag vet inte varför vi tagit inte diskuterar klimatet på ett betydligt mer intensivt sätt än...
5: Är det för långt bort, tror du? Kan det vara så att vi drabbas inte tillräckligt mycket i Sverige för att riktigt engagera oss? Är det för långt bort ifrån vår vardag? Kan det vara något sånt, eller vad tror du?
14: Det är nog en del av det hela, att det fortfarande är för långt bort. Att det är, eller i och för sig då, det är inte bara Afrika och Asien, utan nu är det ju Sydeuropa också som drabbas.
5: Jag får ibland mejl, och jag har fått ett mejl nu också faktiskt apropå klimatet från en kille i Skövde, Mikael. Han tycker att det är alldeles för mycket fokus på att Sverige inte når klimatmålen. Han skriver, ni uppger aldrig att Sverige i princip har utsläppsnetto noll. Ni skuldbelägger ständigt Sverige om klimat. Om övriga länder hade Sveriges miljöpåverkan så hade jorden inte haft några bekymmer, skriver han. Han tycker liksom att det är för mycket skuldbeläggande på Sverige som ändå är duktigt när det gäller klimatmål och att nå, eller utsläppsmål så att säga.
14: Jo, men vi är ett av världens rikaste länder och borde kunna prestera betydligt bättre än det här. Vi har ju dessutom förbindit oss med EU att vi ska nå våra klimat- och mål år 2030. Och vi kunde väl ta och prata om det här, att vi kommer ju få löpande vite när vi inte, om vi inte gör ett ryck och faktiskt når det här målet.
5: Ja, just de här vitena. Ja, just det, man pratar inte så mycket om dem.
14: Nej, precis. Nej, 1,4 miljoner per dag. Kan det kanske röra sig om.
5: Du, Ann, om du fick önska en specifik fråga att, som politikerna skulle kunna diskutera lite mer konkret, vad skulle det vara då inom klimatet?
14: Ja, att vi har en mer en plan för vad vi ska göra här och nu. Plus det här långsiktiga. Men vi måste göra någonting här och nu. Det är ju ett akut problem.
5: Tusen tack för att du tog upp klimatfrågan i Ring P1.
14: Tack.
5: Hej.
14: För att jag fick vara med. Hej.
5: Och du som lyssnar, var du med du också? Det är bara att ringa 020 22 10 10. Och man kan ju också mejla, det har Eva gjort, till ringp1@sverigesradio.se. Allt för många ligger i 40-70 km i timmen när de ska ut på motorvägen. Kommer man då bakom och accelerera för att kunna åka in med samma fart som trafiken där har, så får man bromsa. Och om det är en kort accelerationssträcka är det ju en trafikfara. Många krockar dagligen vid sådana där platser. Vad lärde de sig i trafikskolan eller vid privat utbildning egentligen, skriver Eva. Som indirekt uppmanar er att gasa på när ni ska ut på motorvägen. Stefan Svebeck i Stockholm är med mig. Hallå Stefan.
3: Hejsan.
5: Du lyssnade på Ring Peter igår, förstår jag.
3: Ja, jag hörde hon som hade en son som hade studerat på KTH i 5 år tror jag att det var.
5: Ja, civilingenjör i bio.
3: Hade svårt att få, ja, som hade, vad var det för?
5: Biomedicin tror jag, eller bioteknik.
3: Biomedicin.
5: Ja, jag vet inte. Något ja. Sånt.
3: Mm. Han hade svårt att få jobba. Mm. Och jag vet inte hans förutsättningar eller hur, han har säkert gjort jättemycket för att få jobb. Och jag vet inte hur mycket mamman då är insatt i hans, exakt vad han har gjort. Men jag vet i alla fall att jag läste på KTH för många, många år sedan. Eller typ runt 2010. Och då fanns det arbetsmarknadsdagar. Och jag kollade upp det och det finns ju fortfarande där. Och då är det att oftast att de här olika sektionerna arrangerar arbetsmarknadsdagar. För att man, de företag som kommer dit, de vill ju rekrytera nyexade eller folk som studerar för praktikplats eller examensjobb eller framtida anställning och så vidare. Och ja. De betalar ju för att komma dit.
5: Ja.
3: Så det var mitt lilla tips egentligen.
5: Vad bra. För man har de här dagarna lite då och då i anslutning till utbildningarna så att det är liksom rätt typ av företag till just de utbildningarna. Är det så det funkar?
3: Exakt. Ja. Sen vet jag inte just om biomedicin har det. Men ofta så finns det ju, alltså har man gått 5 år och är civilingenjör så kan man ju gå på, det finns ju de generella armada till exempel som är typ de största här för mig.
5: Nej, men
3: och
5: jag
3: där
5: kan,
3: finns det ju massa företag som är intresserade av civilingenjörer oavsett vilken linje du har gått liksom.
5: Ja. Men jag måste fråga dig, för att hon sa så här, i väldigt många annonser så står det du måste ha erfarenhet, si och så. Och då lät det på henne som att då undviker han att söka de jobben. Vad skulle vara ditt råd? Ska man söka ändå? För det var ju min omedelbara reaktion. Man, tänker, men man strunt kan i ju, det. Sök ändå, man, tänker jag. Men det kanske inte är lönt.
3: Men det är klart man kan göra det. Men jag vet ju till exempel på, liksom, på flera jobb där jag har jobbat så kan det ju vara att man kanske, det kan ju vara att man kanske inte riktigt vet exakt vad man vill ha och då kanske man lägger ut en annons och då kanske man accepterar flera olika, även om det är lite under så kanske man, men det här var ju någon som skrev ett jätteintressant personligt brev eller någon sån där. Men på vissa större företag då har de ju i princip bara ett filter som bara står det inte att du har jobbat i 5 år, då liksom filtreras du bort bara.
5: Men du,
3: så kan det vara också.
5: Hur fick du jobb, Stefan?
3: Jag har haft massa jobb. Alltså när jag pluggade på KTH och gick med i teknik, så mitt första jobb efter när jag gick ut där, det var faktiskt att jag kom i kontakt med någon på en studentfest. Så att, det var den vägen.
5: Kontakter är ju väldigt vanligt. Liksom, att man,
3: Men jag var engagerad i mediebranschen. Den heter något annat nu såg jag. Medias branschdag heter den nu. Mm-hmm. Det är för medieteknik. Så jag var ju med där flera år och så vidare. Sen var jag med i Swedish Game Awards. Alltså mycket sån här där man kommer i kontakt med en massa olika företag.
5: Du har nätverkat mycket, låter det som.
3: Ja, och det, men sen innan det så pluggade jag molekylär biologi. Mm. Det är lite mer likt att hans då. Ja. Men då kan jag ju, men det var på universitetet och då var det en annan miljö, för då var det oftast att man kanske hade någon professor som man hade liksom undervisat en och sådär, som man kunde skicka ett mejl till och fråga. Så bara, men, liksom, jag var jätteintresserad av liksom, det här ämnet som du föreläste om och så vidare. Alltså jag tror, så är, vill man gå forskningsdelen, då ska man nog visa liksom, att man är otroligt passionerad av ämnet. Ja, ja. Liksom, medans

0: hennes hemkommun kostade 320 kronor i månaden att ha ett trygghetslarm. Och att hon kände äldre som faktiskt valde bort det för att det var för dyrt. Hon tyckte inte att det skulle vara helt gratis för den enskilde, men att det är viktigt att kostnaden inte blir ett hinder. Och då har vi en diskussion kring detta på vår sida. Och Hanna skriver, nej men ett medicinskt hjälpmedel ska ju täckas av högkostnadsskyddet, skriver hon. För det ökar ju tillgängligheten av de här larmen och därmed minskar det ju dödsfall och det minskar även eventuella skador som kräver mer vård än om de fått hjälp fort. Så från ett kostnadsperspektiv så blir det ju billigare för samhället i längden. Mona tycker det kunde vara lite olika avgifter beroende på vad man har för inkomst. Och Håkan skriver, 0 kronor ska det kosta. Det är det minsta vi kan göra för att stötta våra äldre. Det behövs inga andra politiska diskussioner kring det, skriver han. Och så har vi kommit fram till Margareta Läxmark som finns i Täby. Välkommen till Ring P1, Margareta.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du ta upp?
1: Jo, jag är pensionär och har färdtjänst på grund av att jag har en väldigt svår synnedsättning. Och så har jag en hund som jag måste ha med mig när jag ska åka ut på färdtjänsten. Och när jag ska betala då för den här hunden så får jag betala 50% av den faktiska kostnaden. Så nu när jag åkte från Täby till Vaxholm så fick jag betala nästan 700 kronor för den här hunden. Och jag tycker att det här är helt orimligt för att det är så många som inte har några pengar. Som är bara, alltså det är helt omöjligt att betala så mycket pengar.
0: Är det en sån här hund som du behöver för att du har en synnedsättning? Eller det är ditt vanliga husdjur?
1: Nej, ledarhund. Hon hjälper mig väldigt mycket ändå, men hon är ingen ledarhund.
0: Ja, jag förstår.
1: Och då kostar det ingenting, för det vet jag att det inte kostar om man har en riktig ledarhund. Alltså, men jag är inte riktigt blind, utan jag kan se fortfarande.
0: Så du betalar...
1: Men nu har jag pratat med Socialdemokraterna i Region Stockholm. Mm. De känner inte till någonting. De bara svär sig fria och säger att det är ett gammalt beslut som de inte vet hur de ska komma åt. Och jag pratar med Moderaterna i Täby och de säger samma sak. Och där står jag nu och vet inte liksom. Jag tycker att någon måste kämpa för dem som faktiskt verkligen behöver ha det här. Alltså på ett annat sätt.
0: Så bara för att jag förstår dig rätt. När du åker taxi så betalar du en summa för dig och sen är det 50% av det beloppet läggs på ytterligare för att du ska ha hunden med dig.
1: Ja, precis. Jag betalar först för mig själv. Ja. Och sen får jag betala alltså 50% av den faktiska kostnaden. Ja. Så du vet, om du åker från Täby till Vaxholm och betalar kanske 700 kronor, då kostar min hund 350 kronor.
0: Ja, jag förstår. Nu förstår jag. Men du, Margareta, en viss summa kanske är... rimligt eftersom de kanske måste ta väck hår eller smuts från sätena och sådär.
1: Absolut,
0: när
1: det är inte det jag menar, att det är självklart att de måste ta ut den, men det kan inte vara rimligt att man ska ta ut så himla mycket pengar. Det tror inte jag kan behövas alltså faktiskt.
0: Mm. Vad skulle vara rimligt då tycker du?
1: Kanske 200 kronor.
0: Så
1: de har lite för att de lägger ner lite tid på att städa av bilen. Men alltså min hund, hon horar inte ett hårstrå. Det är liksom, det tar 5 minuter att städa av hennes. Och när man vädrat och fixat och sådär. Så att det är inga svåra saker. Sen finns det andra hundar som naturligtvis fäller jättemycket och sådär. Men alltså, det är inte rimliga, det är proportioner. Och jag vet att det är många, jag känner många som inte har råd att åka. Och det tycker jag är fel.
0: Ja, för det kostar, det är ju dyrt att ha husdjur. Det får man ju konstatera.
1: Det är jättedyrt och jag tycker liksom att om man fått färdtjänst så ska man kunna få ta med sig sin hund på med rimlig kostnad.
0: Ja, absolut. Det var ju kul att du faktiskt ringde politikerna och frågade dem. För hade det varit ett avgörande för dig? Hade den ena eller andra sagt, ja men du, vi ska fixa det. Hade du röstat på dem då? Eller avgör en sån här fråga?
1: Jag vet inte, men nu skulle man ha budgetgenomgång där i december och då sa jag, men då hinner ni planera det här till dess. Mm. Så att vi får se vad som händer.
0: Ja, du får ringa tillbaka ifall det blir någon förändring. Vi får höra.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Tack ska du ha.
1: Det var kul att komma fram.
0: Detsamma.
1: Tack snälla för
0: hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Och på tal om husdjur så fick vi också ett mejl ifrån Eva Brorsson Holmqvist som skriver i Ukraina så tillåter man husdjur i skyddsrummen. Varför gör man inte det i Sverige? Nu råkar jag bo mitt i skogen med en bra källare så

0: ingen risk för mig eller mina hundar vad gäller bombningar. Jag kommer dock från Malmö och när jag kollade skyddsrummen där jag bodde för 30 år sedan så kan jag konstatera att inget av dem tillåter husdjur. Det är märkligt tycker jag. Jag hade inte kunnat överge min hund uppe i lägenheten och själv söka skydd. Jag tror att många andra känner som jag. Det kanske är något att ta upp, undrar Eva. Nu har vi tagit upp det i mailform. Husdjur, att åka iväg med dem i färdtjänst eller att få skydd för dem om det skulle behövas. Ja, vi går till ett annat ämne. Anders Samuelsson finns i Roslagen. Hallå, välkommen.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Jag vill prata om det dilemma som jag alltid har när det är val. Jag har en son som har en funktionsnedsättning, hör till saken också. Ändå ska jag välja det med tanke på mig själv så att säga. Och då vet jag hur jag ska välja ungefär. Sen kan jag tänka på den kommande generationen och min son framför allt. Och måste jag undersöka vad finns det, vilka pratar om funktionsnedsättningar, vilka pratar om LSS-lagen och så vidare. Mm. Och det är väldigt, väldigt tomt på det. En förklaring kan vara att det är ett väldigt ekonomipratande numera. Det här är en rättighetslag och att vara fräck, vara taskig emot de funktionsnedsatta, det är kört om man gör det. Så alla duckar liksom politiska partier tycker jag.
0: Mm. Har du läst regionvalmanifesten? Jag läste regionvalmanifesten för Skåne eftersom jag bor här nere. Och jag hittar faktiskt bara ett parti som skrev om funktionsnedsattas olika alltså insatser till dem. Så det kan ju vara en idé att läsa, tänker jag.
1: Ja, just det. Men så här också att jag har inte hittat något. Och då blir min slutsats, ska jag rösta som sonen ska göra? Då ska jag rösta blankt eller jag ska inte alls rösta. Men försöka påverka så mycket jag kan. Mm. Och det är också så att enskilda riksdagsmän från olika partier faktiskt har fört fram den här frågan. Men duckar ganska mycket nu va? Och det finns också massor med föreställningar om det här med LSS som min son har, personlig assistent. Att det är kriminalitet och görs en utredning som polisen och tillsammans med andra myndigheter gör. Men där det är ett väldigt svag bevisning för. Det räcker med att två personer har vistats i samma rum ungefär. Där någon har kriminella, känner någon kriminell ungefär.
0: Men Anders, jag tänker att ditt dilemma är nog många av oss som känner igen. Därför att det finns så många olika frågor att ta hänsyn till när man ska göra sitt val. Ska jag tänka på mig själv? Ska jag tänka på andra grupper i samhället? Ja, vad är rätt val? Alltså, det är ju det som det får koka ner till slut. Vad är ändå viktigast för mig, oavsett om det berör mig personligen eller någon annan? Vilken fråga är viktigast? Så du får ju... Och att man får ta reda på saker, för politikerna pratar ju inte om alla saker.
1: Nej, och de vill inte prata om de här frågorna, verkar det som. Så jag har frågat några stycken.
0: Ja, för jag pratade ju precis med Margareta, hon hade ju ringt till politikerna och frågat hur ser ni på det här och det här? Och de hade ju faktiskt svarat henne. Har du provat att göra det och ringa och ta reda på saker?
1: Nej, jag har nog skickat sms och sådär och försökt. Men tanken är också att gå runt till alla politiska partier nu inför valet och fråga det här.
0: Ja, det var jättebra.
1: Men det gäller att göra det också. Och det gäller att det finns ju också sådana här honnörsord som används som alla, även de privata bolagen, att vi har lågaffektivt bemötande, vi är välutbildade och så vidare. Och sen tänker man mera på aktieutdelningen på bolagen. Mm. Så att min son har ett företag som är icke vinstdrivande och det funkar bra. Mm. Idén att det går så att säga och det får jag väl konfrontera dem med.
0: Du ringer och tar reda på mig både politikerna och de olika bolagen som du är engagerad i så ja, önskar jag dig lycka till Anders. Vi ska gå vidare med nästa fråga men tack så mycket.
1: Men jag har per insändare en gång attackerat ett av bolagen och det vart ju de här honnörsorden jag möttes av då. Men jag får se om jag möts av dem idag.
0: Jag önskar dig lycka till Anders. Tack så mycket.
1: Ja, ha det så bra.
0: Hej. Detsamma, hej. Roland Ullin skriver till oss. Jag vill bara kommentera insändaren Bengt från igår, ett mejl jag läste igår, som menar att alla partier bara pratar om krig och ökade anslag till vapen och att man inte strävar efter fred. Men vad Bengt inte vill inse är att Ryssland inte vill ha fred om det inte innebär en total underkastelse från Ukrainas sida. En förutsättning för fred är ju att alla parter vill ha fred. Slutar Ryssland kriga så blir det ju automatiskt fred i Europa. Men slutar Ukraina försvara sig finns inte längre något Ukraina. Så enkelt är det, skriver Rolle. Och så Umeå, där finns Helene Kärnström. Välkommen Helene.
2: Tack ska du ha, Sofie.
0: Vad ska vi prata om?
2: Jag vill vädra min förvirring inför detta val. Alltså, jag tycker att partiledaren har gjort sig till ett gäng föräldrar som delar ut godispåsar till oss att vi ska sitta still och inte bry oss så mycket. Att en del godispåsar kräver lite av sänkt bistånd, då ska vi inte bry oss om. Och jag är så förvirrad över hur är det möjligt att vi ska bli så enögda att vi ska bara tänka på vårt eget välbefinnande och inte se oss i världen.
0: Ja, du önskar lite mer diskussion om utrikespolitik och biståndspolitik. Är det det du är ute efter?
2: Nej, mera definiera. Alla pratar om att Sverige gör Sverige svenskt. Vad betyder det? Mm. Och då, det som skrämmer mig mest i denna valrörelse, det är att ingen talar om att varje barn ska ha rätt till en trygg uppväxt. Det är det mest fundamentala i ett samhälle, att barn blir sedda och bekräftade.
0: Men är inte det en självklarhet, så det är därför folk inte säger det? Kan det vara så?
2: Ja, men det är ju jättekonstigt då att vi satsar så mycket på polisiära insatser, på fängelser och inte börja reflektera över, kan vi göra något förebyggande, något massivt? Och det här hemska nu som händer.
0: Men det är ju inte så, Helena, att det inte finns något förebyggande. För det finns ju socialtjänst som jobbar hårt och poliser som också jobbar förebyggande och samarbetar. Så att man kan ju inte säga att det inte finns något sånt arbete. Man kan ju tycka att det är för lite. Såklart.
2: Ja, det finns inte samlat. Vi har ju barnavårdscentral, vi har medarbetscentral, vi har ju mycket också som kan stötta familjer och förskolor. Och det som jag tycker är märkligt, det är ju att inte inse det hemska nu som hände i Fagersta. Det är ett misslyckande av samhället att inte såg denna pojke alla varningstecken. Mm. För det är ju det som gör att vi får så mycket mycket i kriminalanstalter. Mm. Att vi inte ser barns utsatthet och utanförskap. För att om man inte, det är bara att gå till dig och mig, om inte vi skulle bli sedda i våra sammanhang, hur skulle det kännas?
0: Mm. Nej, men visst, det tror jag många kan verkligen skriva under på. Och ofta när man tittar lite mer på de här förövarna så ser man ju den här väldigt mycket ensamhet och tragiska förhållanden bakåt.
2: Ja, och då söker man ju i en värld där man kan bli bekräftad oavsett hur farligt det är. Mm. Och då tycker jag det är så konstigt att inte valrörelse har satt ner foten och sagt vi måste börja massivt med förebyggande åtgärder till barn som far illa och stötta familjer. Jag förstår inte varför.
0: Varför blir inte det en stor fråga i en valrörelse?
2: Ja, det är det mest fundamentala, att våra små barn ska få trygghet. Och det är ju först då jag som förälder, om jag var i föräldraåldern, tänker, ja men nu skaffar vi barn. För vi har trygg barnomsorg, vi har trygg. För det är ju inte bara plånboksfrågor, det är ju inte bara plånböcker, utan ett samhälle som vi medverkar i och gör tryggt.
0: Men vad tänker du då om att politikerna idag verkligen bara dundrar ut de här plånbokslöftena från höger till vänster? Det är som att de tror ju att vi vill höra det. Det kanske är så att väldigt många vill höra det.
2: Ja, men därför att då får ju jag det bra. Och det är som att alltså, politiken nu idag är ju bara det där intellektet. Vi glömmer känslor, vi glömmer att vi är känslostyrda. Att vi, hur mår vi i botten av oss själva? Alltså, vi mår bra när vi får göra gott till andra. Det har vi glömt bort. Och vi är en kader av pensionärer som skulle göra så stor skillnad på skolor och ja, överallt som vi ska kunna göra så att barn får känna sig sedda och lyssnade på. Alltså det är skriande behov att barn blir sedda och bekräftade så att de inte behöver söka det någon annanstans. Mm, och att inte man kan reflektera själva.
0: Ja. Vet du vad? Jag tror verkligen du har fått sagt att alltså dina åsikter har kommit fram. Så tusen tack för att du tog dig tid att vara med.
2: Ja, tack. Tack för att jag fick vara med.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja, jag fick avsluta där. Ibland känns det som att man kan prata hur länge som helst. Men vi måste också släppa in Simonetta Olsson i Mörsil, Åretrakten. Hallå Simonetta.
3: Ja, men hallå.
0: Berätta.
3: Jo, det är ju så här att jag har tänkt mycket på det här med förlossning och barnafödande. Och att det ska vara en trygg förlossning. Och det har vi ju här i Sverige, vi har ju trygg förlossning. Men jag tycker de skickar hem dem alldeles för tidigt. En förstföderska, hon skickas hem efter 6 timmar upp till 2 dygn. Och på min tid, jag är ju snart 80 år, då fick jag ju stanna kvar en vecka alltid. Det var så där nere i Sollefteå, därifrån jag kom. En vecka fick du stanna.
0: Wow.
3: Nu ska de åka hem efter 6 timmar. Och jag tycker, då har de ju inte lärt sig att amma. De har inte lärt sig att använda pumpmaskin och barnen ska ju lära sig att rapa. Ja, det är ju jättemycket, förstår du. Och sen ska de ju känna sig trygg, känner jag. Det här handlar ju om liv och det är ju ingen robot som man är. Så att jag som mormor då och farmor har ju sett genom åren hur jobbigt de har haft det när de har kommit hem. Men de har klarat av när de förväntas att här ska man tiga och lida och här är det liksom, det här måste man klara på. Och det är ju fantastiskt att få ett barn, så det är inte frågan om det. Nej. Så det var det som jag kände, det var liksom mitt.
0: Ja, alltså 6 timmar från förstföderska, det låter ju verkligen tidigt. Då hade man ju ingen koll på någonting, tänker jag.
3: Nej, visst, och det är det. Och jag har ju flera stycken nu som åker hem och de har ju mammor och svärmödrar och så där. Och min svärmor, hon var ju barnmorska där på Sollefteå BB på den tiden. Mm. Nu finns ju inte någon BB där, nu får de ju åka ända till Örnsköldsvik. Ja. Men det har blivit fel. Jag tycker att de ska ta hand om de här så man får liksom känna att man känner sig trygg. För allting när man föder barn så är det ju man blir sprittningar, de måste snitta, det måste sys lite där nere. Mm. Och så blir det att man vill ju lära sig att amma och brösterna liksom.
0: Ja, jag förstår. Men Simonetta, vad ser du, om du har du erfarenhet av det här från din närhet? Vad ser du för risker med att man åker hem för tidigt?
3: Ja, jag kan ju bara berätta. Min dotter då, hon flyttade ju ner till Göteborg. Skulle bli språklärare där nere och då så blev hon med tvillingar och hon blev ju då inskickad, förstår du, då får hon ju in när vattnet gick till Östra sjukhuset och de skickar hem henne, förstår du, på en gång. Och då ringde hon till mig och sa att aldrig i livet sa jag att du ska åka hem. Du har ju tvillingar, sa jag. Jo, då hade man sagt det. Ja, hon åkte hem. Så fick hon blödningar och så tänkte hon, jag har ju inga verkar. Ska jag fara in eller ska jag inte fara in? Jag har ju inga verkar. Men hon ringde och då sa de, har du blödningar? Kom in direkt. Mm. Och du vet, på en gång hon kom in, det var katastrofsnitt, förstår du, direkt.
0: Men du, vi har nästan ingen tid kvar här nu. Nej, Simonetta, jag förstår. Jag har hört vad du säger, verkligen. Intressant, viktigt att prata om det här med hjälp till när man föder barn, att man ska känna sig trygg. Jag förstår.
3: Ja, och jag vill säga så här, de har ju, Alexandra har ju kvinnors hälsa och där har hon tagit upp det här flera gånger också. Men
0: jag förstår, vi hinner inte Simonetta, för programmet är slut. Tack så mycket ändå. Tack.
3: Ja,
0: hej. Ja, men villkoren för förstföderskor eller omföderskor är väl intressant att fortsätta med i nästa vecka i Ring P1. Slut för idag. Tack för idag.
4: Här är Ekot. 4000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
5: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
6: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av två gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
5: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säker på att vi kan identifiera alla väljare och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
4: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
7: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, vi ändå har en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
6: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
7: Kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
8: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
7: Ja.
4: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Fredag förmiddag i P1 och här kommer sista delen i vår serie Nordiska lösningar på svenska problem. I förra veckan kunde vi höra hur lärare i Finland har högre status och går en utbildning med högt anseende. Samtidigt som Sverige kämpar med just detta. Här är dessutom lärarbristen stor och år 2038 kommer det saknas 10 000 lärare enligt Skolverkets prognos. Så vad kan vi lära av Finland och hur mycket lyssnar svenska politiker på idéerna därifrån? Idag är det Miljöpartiets och Kristdemokraternas tur att svara. I förmiddag i P1 med mig Olle Wiberg.

0: I Finland upplever jag ändå som lärare att skolan har en tyngd, att det som vi gör är värdefullt och att det verkligen är fokus på lärande.
1: Jag känner väldigt väl igen mig. De här frågorna som Emma lyfter är ju just precis det som handlar om vad det är att vara en profession som får göra sitt jobb. Och att man har förtroende för samhället, att man vet vad man gör. Och där det har ju varit och är lite utmanat i Sverige med avseende på det.
2: Det där var från förra veckans program läraren Emma Forsman som arbetat både i Sverige och Finland. Och sen var det Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet, som även han jobbat i båda länderna. Vi har med oss två utbildningspolitiska talespersoner nu från en studio i Örebro, Miljöpartiets Camilla Hansén. Välkommen!
3: Tack så mycket!
2: Och från Falun har vi med oss Mattias Bengtsson från Kristdemokraterna. Välkommen du också!
4: Stort tack!
2: Ni har båda lyssnat till programmet med Emma och Fritjof. Vad har stannat kvar mest hos dig, Camilla Hansén?
3: Jag blir lite sorgsen över att... Över den här skillnaden, hur man själv upplever att ens yrke är viktigt för samhället. Och att det är en stor skillnad för svenska lärare och för lärare i Finland. Och jag brukar säga ganska ofta att vara lärare, det är varje lands viktigaste yrke. Och det tror jag att vi behöver upprepa mer.
2: Vad säger du, Mattias Bengtsson?
4: Ja, det var ett ganska intressant program måste jag säga. Det finns mycket att reflektera kring. Inte minst det här med att hitta en skolkultur där skolan har hela samhällets stora respekt. Och att lärare som liksom står i centrum av detta förtjänar verkligen samhällets hela fulla respekt. Och att man både som förälder och elev, att man värdesätter det arbetet.
2: Okej, häng på nu för det finns en rad punkter här från Finland. Om man sammanfattar budskapen från förra programmet, receptet kan man säga för de finska lärarna, och att de har högre status, så kan man korta ner det till lita på lärarnas kompetens. Tidigare betyg ger skolan större tyngd. Mindre klasser, läroplikt framför skolplikt. Högre antagningskrav ökar utbildningens anseende, lärarutbildningen alltså. Och så kanske det mest övergripande, var inte inne och peta för mycket i skolan. Ständiga förändringar, det skapar en massa osäkerhet, kontinuitet och långsiktighet har varit värdeord i den finska skolpolitiken. Vad tycker ni om det här? Inringade jag det här rättvist eller har jag missat något?
4: Nej, men det var väl du inringade väl så att säga förra programmet väldigt rättvist där, men sen så är det ju det är ju svårt att peka på att det skulle vara exakt de där ingredienserna som skapar den bästa skolan, men det finns väl en hel del att ta med sig där.
2: Finns det något där ni är mer skeptiska, något ni studsade till av och tänkte att ja, det där verkar inte helt genomtänkt? Vad säger du, Camilla Hansén?
3: Jag funderade en hel del kring resonemangen kring betygens inverkan, och där redogjorde man ju för att forskningen pekar ju åt lite olika håll, men jag är inte så säker på, det tyckte jag också att läraren i programmet ändå pekade lite på, att det kanske inte är betygen i sig, utan just det här att det man gör i skolan är viktigt.
2: Att det sänder en signal.
3: Ja, annat vi vet om betyg, det är ju att det är ganska bra och trevligt för duktiga elever, men att det faktiskt motverkar lärandet och motivationen hos de eleverna som inte är så duktiga. Och det tycker jag är ett högt pris att betala. Vi har ju inte tidiga betyg i Sverige därför att det inte finns tillräckligt stöd för det i forskningen.
2: Okej. Okay. Ja, vad säger du, Mattias Bengtsson? Camilla reagerade på det här med betygen.
4: Ja, men jag tyckte det fördes ett intressant resonemang om betygen. Jag tror ju i grunden, nu har vi betyg från årskurs 6 i Sverige, jag tycker det är ganska lagom och balanserat. För jag tror också att man ska komma ihåg det där, att betyg och att liksom sätta höga förväntningar på eleverna, det skapar också en status för skolan, och det visar också att vi tror på eleverna. Vi tror att eleverna har potential att klara sig och klara prov och klara tester. Så jag tycker i grunden det där är ett ganska bra recept för att uppvärdera skolan.
2: Mm. Du, för 10 år sedan, Mattias Bengtsson från Kristdemokraterna, när du var i gymnasieåldern och man började blicka framåt mot livet, mot olika vägar och sådär. Hur hett uppfattade du att läraryrket var då bland kompisar och så vidare?
4: Personligen hade jag faktiskt inställningen att jag skulle bli samhällslärare, så jag tyckte det verkade ganska intressant, men visst var det så att det var inget direkt högstatusyrke som folk strävade efter. Jag tror det var det året som jag gick ut högstadiet, så hade väl Paradise Hotel dokusåpan hade fler sökande än själva lärarutbildningen, så det var ungefär så attraktionskraften såg ut.
2: Okej, men du blev ju inte lärare heller, började du fundera på Paradise Hotel också eller?
4: Nej, det var aldrig aktuellt för min del.
2: Camilla Hansén, du är ju faktiskt utbildad gymnasielärare, och för 30-35 år sedan ungefär, när du var i gymnasieåldern, hur var statusen på yrket då tycker du?
3: Men jag har nog kanske inte så stor bild av statusen på yrket liksom i en samhällsdebatt på det sättet. Däremot så visste ju jag när jag, ja, det kanske var högstadieåldern, säkert på gymnasiet, då var jag nog helt säker på att jag ville bli lärare. Så för mig var ju det ett drömyrke. Men det handlar väl mer om att jag ville göra någonting som jag kände var meningsfullt och roligt på dagarna, och att jag tycker om att umgås med människor, och då tänkte jag att skolan måste ju vara den perfekta arbetsplatsen då.
2: Ja, och du gav dig in på den vägen, men du vek ju av, Mattias. Alltså, vad var det som gjorde att du liksom inte fortsatte på den här drömmen som du hade från början?
4: Ja, men det var delvis dök upp andra möjligheter, men sen var det ju också att jag tyckte nog att man inte hade tillräckligt med liksom, stora möjligheter som lärare att verkligen påverka i stort. Alltså man kan ju hjälpa de elever man kommer i kontakt med och får bra relation med, men jag tyckte nog att skolväsendet inte riktigt var uppbyggt så att man kunde göra en liksom, rejäl skillnad för tillräckligt många.
2: Okej, och nu är du inne i det här systemet själv och försöker påverka, och vi använder ju det här väldigt breda begreppet tycker jag, status, lärares status. Och lärare i Sverige har lägre sådan än i Finland, kunde våra gäster konstatera i förra veckans program. Enligt en internationell enkätundersökning som gjordes 2024 så tycker bara 15% av de svenska lärarna att deras yrke värdesätts i samhället, och den siffran är nästan uppe i 50% i Finland. Vilken är den viktigaste orsaken till denna rätt stora skillnad, tror du, Camilla Hansén från Miljöpartiet?
3: Jag tror att det handlar om att man hör så mycket om hur det är i skolan. Och då hör man ju lite olika delar av hur det är i skolan. Men man hör om ett yrke som har blivit ett jobb, alltså där man löper hög risk för sjukskrivning, för utbrändhet. Man hör om stora klasser. Man hör om stök. Man hör om våld. Man hör om barn, särskilt med diagnoser, som verkligen inte får den utbildningen de har rätt till. Och jag förstår att man inte blir lockad av att ha ett yrkesliv i den miljön. Sen vet vi att det är ju en bild av skolan. Sverige har ju också liksom ett av världens starkaste utbildningssystem. Så vi har ju verkligen någonting att bygga på. Men vi ger ju inte rätt förutsättningarna för läraren att verkligen få inflytande. Och det var ju läraren i inslaget pratade ju flera gånger om det här med klassstorlekar till exempel. Jag brukar säga att det svensk skola behöver det skickliga lärare som har tillräckligt med tid med sina elever. Mm. Och det här med tillräckligt med tid med eleverna, det spelar ju roll om du har 18 eller 24 i klassen, hur mycket tid du har till varje elev.
2: Vi ska återkomma till det där med klassstorlekar lite senare faktiskt i programmet. Vad säger du, Mattias Bengtsson, om de här stora skillnaderna mellan Sveriges och finska lärares känsla av sin värdesättning av sitt yrke?
4: Nej, men det är ju oerhört tråkigt att det är så få lärare i Sverige som känner att samhället värderar deras insatser. Och det är ju helt uppenbart att vi måste ändra på det. Sen är det liksom, det är kanske inte bara att knäppa med fingret och ändra en hel samhällskultur över en natt. Men i grunden tror jag det är att många lärare känner att man har inte tillräckligt med förutsättningar att göra ett bra jobb. Och man vill ju jobba med något där man kan vara riktigt stolt över det man gör och känna att man får förutsättningar att göra det bra där man är. Och känner man inte att man får det, ja, då är det klart man kanske lämnar yrket eller aldrig söker sig dit.
2: Och det är ni som bäddar för de där förutsättningarna förstås som lagstiftare. Vi ska höra mer om era idéer framöver här. Men det finns också en slags paradox som ni behöver hantera när ni gör det. Pedagogikprofessorn Fritjof Sahlström sa så här i förra veckans program.
1: Politiken ska inte göra saker förhastat och med förväntningar på resultat inom den kommande mandatperioden. Och där har vi ju dessvärre nog sett en lång historia av svensk utbildningspolitik som har villat röra om i en gryta som man är engagerad i. Men man, dessvärre man bara ställer till det för sig när man försöker förändra något som kräver långsiktighet och kontinuitet för att fungera.
2: Efter sändningen var slut så sa han faktiskt också, försök få dem att tagga ner lite grann politikerna. Hur är det att ta emot det där budskapet, Camilla Hansén från Miljöpartiet?
3: För mig är det klockrent. Jag pratar ofta om det här. Jag brukar säga att om man vill förändra svensk skola så är att flytta några veckors studier hit eller dit i lärarutbildningen det absolut långsammaste sättet. Ett annat långsamt sätt att förändra skolan det är att ändra läroplaner. Jag tycker att man behöver förenkla och ha strukturer som håller över tid men som inom de här strukturerna kan anpassa sig efter samhällsutvecklingen. Mm. Så han har helt rätt och jag skulle önska att vi kunde helt enkelt ha en mer kunskapsbaserad skolpolitik i Sverige.
2: Hur ser du på risken att ni är övertaggade, Mattias Bengtsson från Kristdemokraterna?
4: Ja, självklart finns det en risk och det där är ju en svår balansgång för jag menar samtidigt som man liksom vill ge lärarna arbetsro så kan man inte heller som politisk, från politiskt håll blunda när man ser att saker går åt fel håll och när man tror att det finns politiska lösningar som kan lösa problemen. Så att även fast man behöver ge skolan arbetsro så kan man ju inte heller bara hålla sig borta för sakens skull om man tror att man kan lösa problemen.
2: För nu ska ju regeringen genomföra de största reformerna för skolan på 30 år. Det är så ni själva uttrycker det där. Det där låter ju ändå som att just röra om i grytan eller kanske en helt ny gryta som tas in på spisen.
4: Ja visst, och jag tror att precis som ni var inne på i förra programmet så behöver man kanske vänta sen 10-15 år innan man ser fullt ut effekterna av de förslagen som vi har genomfört nu. Men å andra sidan har vi sett senaste åren hur skolan har blivit en plats för mycket stök. Elever känner sig inte trygga, lärare känner inte att man får förutsättningar. Då vore det oansvarigt att inte heller göra någonting från politiskt håll.
2: Mm. I Sverige så är det ju klassiskt egentligen att man liksom kan höra vilken generation någon tillhör på om den hade betyg 1-5 eller G, VG, MVG eller A-F och så vidare. Jag gissar att du hade 1-5 Camilla, eller?
3: Nej, det är en slamkryp på det här. Okay. Lindesbergs kommun där jag gick i gymnasiet var försökskommun för det nya betygssystemet. Eller så här, så jag hade 1-5 men jag hade målrelaterade betyg.
2: Okej, okay. Ja. Det var någon slags undantag
3: mitt emellan. Ja.
2: Och du hade A-F eller Mattias?
4: Jajamän.
2: Jag hade G-MVG-systemet och nu är ju ett nytt betygssystem på gång igen faktiskt. När ni tar ett steg tillbaka och ser på dessa förändringar, hur vettigt verkar det med hur man har agerat genom åren?
3: Jag tror man gör det man tror känns angeläget i stunden. Tyngsta skälet för Miljöpartiet att gå med på det här otroligt komplicerade betygssystemet som också innefattar ganska många risker. Det handlar ju om att vi får bort den skarpa F-gränsen som ju har varit direkt skadlig för barns lärande. Jag är däremot ganska skeptisk till hur länge det här betygssystemet håller. Jag tror att det kommer att komma ett nytt betygssystem. Det kommer att vara betydligt enklare. Kanske mindre koppling till olika nationella prov och annat. Och kanske, jag kastar ut en framtidsspaning. Det kanske om 15 år är så att vi har en 3-gradig betygsskala där betygen sätts av läraren.
2: Okej, så att läraren får mer inflytande helt enkelt. Mm. Det är det du vill också.
3: Det här är, det är en framtidsspaning jag har. Vi får väl se hur det här betygssystemet landar. Men jag tror att det kommer att vara ganska stora svårigheter.
2: Okej, men det är en spaning. Men vad är din politiska vilja? Vill du att det ska landa hos läraren att bedöma varje enskild elev lokalt? Så att säga?
3: Ja, det är ju läraren som har den kompetensen. Och det är det vi också hörde tydligt tycker jag i exemplet från Finland. Att det är ett skäl till att lärarna har högt förtroende. Man litar på deras betyg. Här har vi ju problemet som ju också påtalades. Att betygen är en del i marknadsskolans konkurrens. Och det ställer ju till det för det pedagogiska verktyget bedömning och betyg.
2: Du ska få utveckla det här också Mattias Bengtsson från Kristdemokraterna. Men jag tänkte vi kan höra Fritiof Sahlström igen från förra veckans program Pedagogikprofessorn om just det här med lärarens frihet och förtroende. Man litar helt enkelt på att läraren gör ett bra jobb.
1: En yrkesgrupp som lärare här, de vi pratar om nu, den känner sig bra och mår fint och har det gott när den har erkännande och när den har ett eget inflytande och när man kan känna att man kan undervisa och arbeta på olika sätt och ändå tycka sig kunna nå fram till samma mål. Och man kan känna frihet att pröva och experimentera och man vet att man har föräldrarnas förtroende och också samhällets förtroende är stort för att göra det här. Men om man i sitt arbete känner att man är hårt styrd med väldigt specifika krav och förväntningar som finns uttryckta i ganska omfattande läroplansdokument och styrdokument av olika slag. Och där man dessutom kommer någon annan kommer in och mäter och väger hur väl man har nått med externa prov. Då är det en ganska olika yrkessituation.
2: Släpp lärarna fria ungefär, Mattias Bengtsson. Vad tänker du om den här mentaliteten från Finland?
4: Nej, men jag tror det är bra och jag tycker nog att vi fortfarande har en väldigt stor mått av frihet som lärare i Sverige idag, även om liksom staten har riktlinjer och styrdokument. Och även med det nya betygssystemet så är det ju lärarna som självständigt sätter betygen, även om nationella proven också viktas in sen. Men jag menar, alltså, det från politiskt håll så kan man inte heller blunda. Som ett annat exempel är skärmarna som har tagit allt större plats i skolan de senaste 15 åren. Och vi ser att skärmar och iPads och datorer, det har lett till mer stök och mindre koncentration och sämre skolresultat. Då måste vi också agera som politiker. Då tycker jag det är bra med statliga riktlinjer för att få in fler böcker i skolan. Så att jag tycker inte det står emot att lärarna sen har en väldigt stor frihet att använda de här böckerna.
2: Okej,
4: på det
2: men du, om vi tänker på det här kring betygen då, alltså betyg ska vara rättvisa och likvärdiga oavsett vilken skola en elev går på, skriver ni från Kristdemokraterna. Det håller ju de flesta förstås med om. Men hur ska detta säkerställas om det inte sker via mätningar centralt och sådär? Hur ska läraren kunna vara autonom i det?
4: Ja, det är det som det här nya systemet uppnår då, i och med att lärare sätter sitt eget betyg och sen så när det ska omvandlas till ett meritvärde så viktas det om beroende på om skolan har satt för höga betyg eller för låga betyg, så att det blir ett rättvist meritvärde som alla i hela landet söker in på gymnasiet med.
2: Ja, just det. För det ska ske centralt den biten ändå, att de här nationella proven ska få än mer betydelse för slutbetyget och sådär. Så det finns ju en inblandning utifrån som Fritjof Sahlström var inne på här. Hur övertygar du en lärare som lyssnar till detta nu och undrar varför den inte helt självständigt kan rätta proven och sen också sätta betyg?
4: Ja, för att det helt enkelt behöver bli likvärdigt över hela landet. Det är ju elever från olika skolor som söker in på gymnasiet, som söker in på universitet med de här betygen. Och då behöver det vara rättvist. Det kan ju inte spela roll vilken skola man har gått på beroende på för vilket betyg man ska ha fått. Och det är det vi har sett problem med i Sverige och det är det vi då behöver lösa.
2: Men kan inte lärarna ha den kompetensen så att säga? Alltså vad är er farhåga? Ska hända om lärare ute i landet rättar själva? Vad är det som ska avgöra om det blir fel för dem så att säga?
4: Nej, men det är ju det vi har sett med diskussionen om glädjebetyg som vi har haft, som eskalerat egentligen de senaste 10-15 åren. Att betyg har blivit ett sätt för skolorna att konkurrera, att man sätter extra höga betyg. Det har funnits press från föräldrar att skolan ska sätta höga betyg. Det har funnits press från skolledning att lärare ska sätta höga betyg. Och då har det helt enkelt inte blivit rättvist.
2: Om man ser det så här då, alltså om vi pratar om status och sådär och autonomitet och förtroende för lärare som framförallt du verkligen tryckte på innan, Camilla Hansén från Miljöpartiet. Det kan väl knappast höja lärarnas status att vi inte litar på att de kan sätta rätt betyg helt självständigt? Eller vad tänker du om det där?
3: Jag tror att den här detaljregleringen som vi har sett nu i regeringens förslag kommer att vara bekymmersam för lärarnas status. Jag vill ju se en lärarkår som en stark profession, som har en stark självständighet, hög kompetens och tack vare det får respekt. Jag ser inte att den här detaljstyrningen som ju verkligen kommer till exempel i den nya läroplanen och som vi också har kritiserat kommer att leda till en starkare och tryggare lärarprofession. Det handlar ju till exempel om att det står uttryckligen i läroplanen att som lärare så ska jag regelbundet ställa frågor till mina elever för att befästa och kontrollera deras kunskap. Och då känner mig, alltså jag som är lärare, jag blir ju nästan förbannad. Jag har 5-6 års akademisk utbildning för det här. Jag behöver inte ha att en utbildningsminister skriver mig på näsan om att jag ska ställa frågor till eleverna då och då. Det här är en detaljstyrning som riskerar att krympa lärarnas professionella utrymme.
2: Jag lite kort, Mattias Bengtsson, vad är din replik på det där?
4: Nej, men att Miljöpartiet har ju ställt sig bakom både betygssystemet och centralt rättade nationella prov. Så att det är hela tiden en politisk balansgång som man gör där man naturligtvis vill ge lärarna stor frihet samtidigt som man behöver liksom reglera en del på statlig nivå. Så jag tycker vi balanserar det.
3: Nu ska man ju komma ihåg att läroplanen är ju inte ett dokument som riksdagen beslutar om och vi har kritiserat just de här delarna i läroplanen. Det är ju bara de delarna som i skollagen som vi har behandlat i riksdagen. Det här tycker jag är ett problem och det har jag kritiserat konsekvent sen förslaget kom.
2: Det här är förmiddag i P1 där vi under veckan tar reda på vad riksdagens alla partier tycker om de nordiska lösningar på svenska problem som vi har tagit upp i vår serie. Alla program finns i Sveriges Radios app. Och just idag denna fredag så är det Camilla Hansén från Miljöpartiet och Mattias Bengtsson från Kristdemokraterna som är med oss. Och det handlar om vad Finland kan lära oss om hur man får fler att vilja bli lärare i grunden. För att råda bot på Sveriges lärarbrist. Emma Forsman som vi hörde i förra programmet, hon är lärare som jobbat i båda länderna. Och så här säger hon om hur det var i Sverige.
0: För det första så var det nog en stor chock för mig att jag skulle ha en klass med 28 elever. Vilket var en helt vanlig grej i Sverige. Varken elever eller kollegor eller föräldrar höjde ögonbrynen på det. Men för mig var det en ny sak att ta hand om 28 liv varje dag. Det är en dålig ekvation. Jämfört med min vardag idag där jag har 18 elever i årskurs 6. Men jag undervisar i alla ämnen. Så jag ser ju de här barnen hela tiden och kan vara närvarande på ett helt annat sätt.
2: Det där var en av många faktorer som Emma Forsman reagerade på i vårt förra program. Hon har arbetat både i Sverige och Finland. Okej, så mycket större klasser i Sverige alltså, sa hon. Av allt att ta tag i skolfrågan, Mattias Bengtsson, hur viktig är just den här frågan, tycker du? Camilla Hansén tog upp den ganska tidigt i programmet tidigare här.
4: Nej, men jag tycker den är jätteviktig och framförallt kombinerat med att också finns då mindre undervisningsgrupper utanför klassrummet så att de elever som behöver extra stöd och hjälp antingen för att man liksom behöver springa fortare framåt eller för att man liksom riskerar att hamna efter eller för att man springer runt och stökar i klassrummet. Elever med olika behov måste kunna få också stöd av speciallärare i mindre undervisningsgrupper i grupprum utanför klassrummet. Så en kombination där tror jag gör väldigt bra nytta.
2: Och regeringen där ditt parti finns med vill ju utreda ett tak på klassstorlek. Hur är det för er del, Miljöpartiet och Camilla Hansén? Vad hittar vi konkreta förslag om att minska storleken på klasser i ert valmanifest?
3: Det här är ju politik som vi har drivit länge och liksom i linje med det jag sa att det som behövs är skickliga lärare som har tillräckligt med tid med sina elever. Och vi har ju sagt att vi är för en återreglering av skolan till en viss grad. Jag vill ju inte gå in i den här detaljstyrningen av det som händer i klassrummet. Mm. Det är ju lärarna som ska välja läromedel, det är lärarna som lägger upp hur de ska undervisa.
2: Det Men du får jag bara fråga kring just det här med klassstorlekarna specifikt. Då. Finns det något konkret förslag för er från det? För jag spanade i ert valmanifest och jag hittade ingen sån formulering, men jag kanske missade.
3: Vi har formuleringar, törs jag inte säga om de är i valmanifestet eller i handlingsprogrammet eller på vilken nivå. Men vi har formuleringar som handlar om att minska grupperna i förskolan och klasserna i skolan. Men det här handlar ju också om att det vi behöver göra nu, eftersom vi har en marknadsskola där vi behöver reglera allting i detalj, så vill vi ju till exempel att sätta tak på med lag för hur stora grupperna ska vara i förskolan och att vi behöver utreda det även för skolan. Men poängen är ju att om skolan hade varit tillräckligt finansierad så vet ju lärare och rektorerna att det här behöver göras. Men de kan inte, därför att de har inte råd. Man vet vilka elever som behöver undervisning i mindre grupp eller enskilt. Men man kan inte. För när rektorn kommer till läraren och säger jag skulle behöva mer speciallärartid i min klass. Då säger rektor, jaha, men det finns inte pengar.
2: För det här med, marknadsskolan eller friskolan som andra benämner det som. Det funkar ju så i det systemet idag med skolpeng. Att skolor får pengar per elev. Mm. Ju fler elever desto mer pengar. Vad säger du, Mattias Bengtsson? Kan inte det vara ett incitament just för större klasser då? Alltså, ju större klass desto mer pengar får skolan.
4: Jo, det kan det ju vara och det är ju det vi behöver motverka genom de här statliga regleringarna och både hur man har klassrumstorlekar och hur man har med speciallärarstöd i mindre klasser.
2: Men det finns inga skäl att ändra på systemet med skolpeng, tycker du, eller?
4: Nej, jag tycker i grunden det är ganska rimligt att en skola som alltså att skolpengen följer med eleven så att eleven kan välja skola utifrån vad som passar den och familjen. För att alla familjer ser inte lika ut, barn har olika behov. Att man då kan välja skola själv och att pengen följer med, det tycker jag är ett rimligt system.
2: Men du, hur bra funkar systemet om ni måste intervenera så mycket i det och vara inne och rota i det ändå så att säga?
4: Ja, men det är ju balansgången. Alternativet är ju att ta bort det fria skolvalet som några var inne på i det förra programmet. Jag tror det är en dålig idé. Jag tycker det är bra att man själv kan välja skola, att familjerna och barnen kan välja det som passar en själv.
2: En fundamental skillnad mellan Sverige och Finland är ju just det här att vi i Sverige sedan många år har en friskolereform där elever och föräldrar fritt ska kunna välja skola. i Finland finns inte den där möjligheten att liksom grotta ner sig i en enskild skola och jämföra det med en annan. Det här med behörighet och lärare, betyg, all sån statistik, det går att se liksom på en väldigt övergripande nivå och inte jämföra skola för skola. Just för att man inte vill skapa en stress kring sånt här. Hur låter det där då, Mattias Bengtsson från KD?
4: Nej, jag håller med om att det finns poänger i det. Det är klart att det kan finnas en och annan fördel med att avskaffa det fria skolvalet, men jag tror nackdelarna väger över med stor marginal. Alltså, alla familjer är inte lika, alla barn är inte lika. Jag tycker det är väldigt fint att man då kan välja den skola som passar just sitt barn. Och det här har ju ganska lite att göra med diskussionen om vinst och vinstbegränsningar. Det tycker jag också man kan diskutera, men i grunden det fria skolvalet är ju något helt annat än liksom vinstdrivande skolor.
2: Camilla Hansén från Miljöpartiet, hur kluven eller säker känner du dig på det här med det fria skolvalet?
3: Men det var väl en sak jag reagerade på i det förra programmet, att det skulle vara en stor diskussion om det fria skolvalet, och det upplever jag inte att det är. Jag upplever att det är ganska hög samstämmighet i Sverige om att man vill kunna välja skola för sina barn. Problemet, det är ju när vi har skolor som drivs av vinstbegär och inte av begäret att lära sina elever så mycket som möjligt. Och skulle vi göra det enkelt för oss, så skulle vi ju kapa bort vinsterna i skolan för att få bort de felaktiga incitamenten för att driva skola. Då tror jag också att vi, om vi gör ett gemensamt skolvalssystem, kan hantera det på ett bättre sätt.
2: Det där är ett ämne som kommer komma precis om några sekunder när vi tar några frågor ganska snabbt. Vi höjer tempot lite kring de här finska lösningarna, så lyssnarna får lite överblick av vad vi pratat om med ett par ja-nej-frågor här. Betyg i tidigare kurser än sjätte klass, ja eller nej från Miljöpartiet?
3: Nej.
2: Ja eller nej från Kristdemokraterna?
4: Nej.
2: Betyg från årskurs 1 som i Finland, det är ju gå ännu längre. Då är ni helt säkra på att det vill ni inte ha heller?
4: Nej.
3: Helt
4: nej.
3: Säker.
2: Okej. Okay. Eller skriftligt omdöme om man vrider och vänder lite på det där. Inte regelrätta betyg. Kan det finnas en poäng med det?
4: Nej, men idag har man ju alltså att man sitter på utvecklingssamtal och utvärderar hur eleverna ligger till. Så att den typen av omdöme och feedback får ju både föräldrar och elever.
2: Skriftligt omdöme i just det här med ordning och uppförande som det läggs större vikt vid i Finland. Ja eller nej från Kristdemokraterna?
4: Ja.
2: Okej. Okay. Ja eller nej från Miljöpartiet?
3: Nej. Är det några bekymmer kring hur man beter sig, då behöver man hantera det på andra och verkningsfulla sätt. Inte hålla på med ordningsbetyg.
2: Ja. 10 000 mer i månadslön för alla lärare. Ja eller nej från Miljöpartiet?
3: Jag skulle önska att vi var bättre på att ge bra betalt
2: ja
3: till de
2: då?
3: Viktiga välfärdsyrkena. Jag har inget finansierat förslag på 10 000 mer i månaden för
2: nej
3: lärarna
2: då,
3: här och nu.
2: Från Miljöpartiet. Ja eller nej från Kristdemokraterna?
4: Nej, jag tror att de pengarna kan man lägga bättre på annat sätt i skolan.
2: Det är ett förslag som kommit från Liberalerna under valrörelsen, men det nappar inte ni på.
4: Nej, men de får ju ta med det in i förhandlingen naturligtvis. För Kristdemokraternas del så har vi andra sätt att prioritera, till exempel minska barngrupperna i förskolan och klassstorlekarna.
2: Okay.
3: Vi gjorde ju stora satsningar på lärarnas löner när vi satt i regering efter 2014 som gav resultat. Det som lärare pratar om nu, det är ju arbetsmiljö och förutsättningarna för arbetet. Så
2: det var det vi var inne
3: först.
2: På förra veckan mycket också. Vi fortsätter här. Låt det svenska skolvalet vara kvar. Ja eller nej från Miljöpartiet?
3: Ja.
2: Ja eller nej från Kristdemokraterna?
4: Ja.
2: Aktiebolag utifrån aktiebolagslagen, är det en lämplig bolagsform för skolor? Ja eller nej från Miljöpartiet?
3: Nej.
2: Ja eller nej från Kristdemokraterna?
4: Ja.
2: Vinstförbud för skolägare, ja eller nej från Miljöpartiet?
3: Ja.
2: Ja eller nej från Kristdemokraterna?
4: Nej, men gärna vinstbegränsningar.
2: Okej. Okay. Vad ska det innebära mer konkret?
4: Ja, att om man inte följer skollagen, om man inte når upp till kraven eller får anmärkningar från Skolinspektionen, då ska man inte få göra vinst.
2: Läroplikt istället för skolplikt, ja eller nej från Kristdemokraterna?
4: Ja, i alla fall att utreda det och kolla vad vi kan ta efter.
2: Ja eller nej från Miljöpartiet?
3: Inte läroplikt, vi ska ha kvar skolplikten, men däremot fokusera mer på lärande i skolan.
2: Och så det här vi var inne på med betygen. Låt lärarna som i Finland helt självständigt sätta slutbetyg på en elev. Ja eller nej från Miljöpartiet?
3: Nu står vi bakom.
2: Ja eller nej från Miljöpartiet?
3: Nej, men jag tror det kommer att bli så i framtiden.
2: Okej, vad säger ja eller nej från Kristdemokraterna?
4: Ja, jag tycker ju att det nya systemet innebär det.
2: Är politiker ibland lite övertaggade? Ja eller nej från Miljöpartiet?
3: Jag är inte. Jag är otroligt långsam när det gäller skolreformer.
2: Ja eller nej från Kristdemokraterna?
4: Ja, jag kan tycka att det finns en sån tendens.
2: Okej. Om vi fortsätter på det här spåret då med någon slags övertagning med att göra istället långsamma förändringar framför snabba puckar. Sånt där kräver ju breda politiska överenskommelser med mycket kompromisser, jämkande. Och häromdagen när vi tog upp en norsk lösning på problem inom svensk primärvård så pratade politikerna om att starta en vårdberedning. Alltså en grupp som kan arbeta just så här riktigt långsiktigt med blicken långt fram. Pensionsfrågan och försvaret är två exempel som man brukar jämföra med där man har det här tänket lite så. Kan ni tänka er något liknande med skolpolitiken så att det inte blir så ryckigt fram och tillbaka? Vad säger du, Camilla Hansén?
3: Absolut, jag blev riktigt glad att det här kom upp i programmet därför att jag har hört det oftare och oftare under senaste året skulle jag säga. Och jag tror att det vore ett lämpligt sätt att arbeta. Vi har ju nu levt under en mandatperiod med en regering som bara är intresserad av att bygga majoritet på sin sida i politiken.
2: Men du, det finns ju så många stötestenar då. Du vill ju ändra betygssystemet till exempel. Då kanske man måste kompromissa och så.
3: Jag tror så här att om vi hade suttit i, alltså haft parlamentariska beredningar om de här stora frågorna, vilket ju den här regeringen med flit inte har haft, då hade de här förslagen faktiskt varit bättre.
2: Du, är det ett löfte från din sida att ni kommer ta initiativ till en sån här slags skolberedning eller en bredare grupp som ska jobba med det här?
3: Vi har inte gått in på sådana detaljer än. Jag tycker att det är en bra idé och det jag garanterat kommer att arbeta för, det är en regering som arbetar mer med ett helhetsperspektiv när det gäller skolfrågorna.
2: Okay. Vad säger du, Mattias Bengtsson från Kristdemokraterna? Camilla Hansén verkar vara inne på här att ni med flit på något vis inte vill ha mer samarbete.
4: Nej, men alltså jag tycker långsiktiga överenskommelser, det är ju klart det är bra, men man kan inte låta bli att lösa problem bara för att något enskilt parti sätts emot. Och jag tycker alltså, Miljöpartiets kritik är ju framförallt att oppositionen inte har fått sitta med i rummet. Det är inte så mycket kritik i sak, så att det är liksom, ja, så får man väl berätta exakt vad han vill ta bort med vår politik.
3: Men det går ju bra att läsa våra följdmotioner, det har ju du säkert gjort, Mattias. Man väljer ju som regering hur man vill arbeta. Det handlar ju inte om att sitta med i rummet när man sitter i en statlig utredning. Det är ju hårt arbete under lång tid.
2: Får jag bara kasta ut en fråga mitt i det här? Alltså, är det verkligen så illa med svensk skola då? Vad säger du, Camilla Hansén?
3: Nej, men som jag nämnde, vi har ju ett skolsystem som hör till de starkaste skolsystemen i världen. Det tycker jag vi behöver prata mer om. Däremot så ger vi inte lärarna förutsättningarna för att göra det riktigt bra. Och det behöver vi göra. Och
2: en för då undrar jag, om det inte är så pass illa ändå, då kanske Fritjof Sahlströms resonemang med att ni kanske inte behöver göra så mycket blir än mer slagkraftigt, eller? Att ta det lite lugnt.
3: Det kommer ju att behöva bli så för den nya regeringen att dels så se över hur de här reformerna ska implementeras så att det inte ställer till för mycket i skolans vardag. Men man kommer ju heller inte att ha utrymme att göra några andra reformer utan man behöver ju förvalta nu.
2: Det kommer ju en PISA-undersökning i nästa vecka också precis inför valet som brukar få stor uppmärksamhet. Det är ju bara ett sätt att mäta skolors kvalitet och sådär. Vad säger du till sist, Mattias Bengtsson, om hur ni ska balansera allt det här med att förändra lagom mycket och tagga ner lite? Det var ju budskapet där från Finland i förra programmet.
4: Jag tycker svensk skola har en enorm potential. Vi har fantastiska lärare, vi har väldigt skickliga skolledare. Så att vi borde kunna bli världens bästa skola och det arbetar jag för.
2: Kommer ni leverera mer lugn och ro kommande, vi säger 50 åren, ta på den här stora kostymen nu och vara lite visionära. Kommer det vara lite lugnare, tror ni?
4: Ja, jag tror att de största förändringarna är genomförda nu, så nu kan vi bara förvalta det.
2: Okej, stort tack för att ni var med. Mattias Bengtsson, Kristdemokraterna, i sista programmet i vår serie om nordiska lösningar på svenska problem, och Camilla Hansén från Miljöpartiet. Nu har det handlat om lärare i Finland och Sverige, men vi har haft en rad program om andra frågor. Kolla in förmiddag i P1 i Sveriges Radio-appen. Olle Björkman är producent för det här programmet. Olle Wiberg heter jag själv. Tack för att du lyssnade. P1-förmiddagen rullar vidare i den här kanalen och alldeles strax här blir det Dagens Eko med Robin Olin.
5: Axel, varför har tusentals amerikanska sjömän som varit ute till sjöss rekordlänge i kriget mot Iran nu fått lägga till i partystaden Pattaya i Thailand?
6: Det är dags för R&R, rest and recreation som det heter, alltså vila och återhämtning.
7: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, amerikanska soldaternas permission i partystaden Pattaya.
5: I juli 2026 släpps en reporter från CNN ombord på det amerikanska hangarfartyget Abraham Lincoln, någonstans ute i Arabiska havet, för att prata med några av de runt 5000 personerna ombord.
8: I wish I could tell you it's a blast, but it's pretty repetitive work. Mostly mopping up water off the hangar bay.
5: En kille i glasögon och blå långärmad t-shirt som får anstränga sig för att överrösta de andra i mässen berättar att det han gör mest är att moppa bort vatten från hangardäcket och skrubba metallfästen.
8: Someone has to do that job, you know?
5: Han fortsätter gärna så länge det behövs, säger han. Men de har inte varit i land sedan december.
8: So it's hard, you know, it's hard in your mental state.
5: Efter CNNs besök började rapporteras allt mer om det faktum att Abraham Lincoln varit ute till havs utan uppehåll rekordlänge i kriget i Mellanöstern. För länge, menar kritikerna, som hänvisar till uppgifter om att folk rent av ska ha försökt hoppa över bord.
9: One military spouse told me that her husband feels like he is on a metal floating prison.
5: Men mitt i kritikstormen kommer ett besked. Fartyget ska lämna Arabiska havet och styra mot Pattaya i Thailand. Internationellt känt för fest och sexhandel.
7: Gäst är Axel Kronholm, Sveriges Radios Sydostasien-korrespondent.
5: Och jag, Axel, du är

0: ombord på det här fartyget finns ju nästan 5000 i besättning som ska hållas mätta och belåtna och aktiva när de är ute till sjöss.
1: And what is your job?
2: To serve chicken.
1: And how do you feel that your job helps us accomplish the nation's business?
2: Because if the crew's morale is good and they're eating good and they like the chicken that they're eating, then we do our job good.
0: Så det brukar beskrivas också som en, inte bara en flytande flygplats utan en flytande stad med gym och postkontor, frisersalong och allt annat man behöver för att klara sig.
3: Hmm. Så om vi går över då till det som händer när USA inleder kriget mot Iran. Hur kommer just det här hangarfartyget in i det?
0: Ja, deras ursprungliga uppdrag var att de skulle hålla sig i Stilla havet och Sydkinesiska sjön. Men i samband med kriget mot Iran så dirigeras man om till Mellanöstern och Arabiska havet. Och USS Abraham Lincoln blir något av en nyckelspelare i den här så kallade Operation Epic Fury, som man kallar det.
4: Explosions rocked multiple cities across Iran, including its capital Tehran. Videos from Tehran show smoke. You see it here.
5: Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: Stridsflyg från det här fartyget var med och inledde flyganfallen mot Iran den 28 februari i år. De har också utsatts för iranska robotangrepp under den här tiden, men robotangrepp som inte har träffat fartyget då, säger amerikanerna. Så de har verkligen varit i hetluften, och kriget har gjort att utplaceringen har dragit ut på tiden rejält från vad som från början var tänkt. Så under sommaren så började komma fler och fler uppgifter om att allt inte står rätt till ombord. Det handlar om trasiga toaletter och duschar i dåligt skick och brist på livsmedel och hygienartiklar. De här normala försörjningskedjorna som man har i en region som Mellanöstern, de störs ju av det här kriget. Iran attackerar amerikanska flottbaser i olika länder och så vidare.
6: The family say their loved ones have described food shortages and standing in line at the ship's store for an hour or more.
0: Och det kommer också rapporter om anhöriga som är oroade över hur besättningen faktiskt mår. De har ju då inte fått gå i land på väldigt länge, de är fast på den här flytande plåtlådan och de är i en krigszon. CNN rapporterar till och med att en person ska ha mått så dåligt att den har hoppat över bord och fått räddas ur vattnet. Och det finns också uppgifter om att fler ska ha försökt göra det här.
7: The sailor jumped off wearing a life vest, I'm told, and the Navy is viewing this as a mental health incident.
8: They're just not getting their basic needs met. Mental health, brain fog.
0: Och den här frågan blir ju också något av ett slagträ i debatten om kriget i USA, där de som är emot kriget använder de här rapporterna som bevis för att kriget har hållit på för länge, att det är dåligt skött av administrationen.
3: Så, jag menar, de ansvariga i USA, militärledningen och politiker och andra, vad säger de om alla de här uppgifterna och den här kritiken om hur det faktiskt står till där på det här skeppet?
0: De tillbakavisar ju mycket av det här, och USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att det här är helt missvisande.
9: Completely misrepresented. Listen, we make sure that every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment.
0: Jag har sett också uttalanden från flottan som medger att man visserligen har haft svåra förhållanden ombord, man är i ett krig. Mm-hmm. Men att man har haft möjlighet att ge stöd till de som behöver och att man har kunnat hantera de här situationerna.
3: Så vad händer sen?
0: Ja, sen kommer då beskedet att de äntligen ska få vända hemåt mot hemmahamnen i Kalifornien. Men det är ju en bit dit, så på vägen så ska de få stanna i Thailand, i den här kända kuststaden Pattaya, där de ska få göra så kallad rest and recreation, alltså vila och återhämtning efter den här långa tiden ute till sjöss.
3: För här tänker jag att det uppstår en fråga. Jag menar, Pattaya, som väl jag och många svenskar säger, eller Pattaya som jag hör att uttala det, är väl snarare känt för annat än vila och återhämtning, eller hur? Alltså om man med det menar lugn och ro.
0: Ja, precis. Ja.

0: Pattaya är lite närmare det thailändska uttalet, men jag säger Pattaya också när jag pratar med vänner och sådär. Men precis, det är ju känt lite som en syndens stad, en stad med känt för sitt nattliv och sin sexhandel som är en del av det nattlivet. Det där går ju tillbaka till Vietnamkriget när USA började använda en flygbas inte så långt från Pattaya. Mm-hmm. Och kring den så uppstod det en efterfrågan på nöjen när amerikanska soldater på den tiden då hade sin permis eller sin rest and recreation vid stränderna här då.
1: Så det är någonting som i grunden den amerikanska militären varit med om att skapa då alltså?
0: Ja, så är det. Och den finns ju kvar än idag. Så när man går längs gågatan nere vid stranden i Pattaya så är det ju de här klassiska bilderna av neonskyltar som lyser i natten. Det är mer eller mindre öppen prostitution får man ändå säga. Trots att det är olagligt med sexköp i Thailand så är det ju hela tiden gatuförsäljare som kommer fram med olika menyer och vill pracka på en sexshower och erotisk massage, och det är liksom lättklädda kvinnor som står och rycker i män som går förbi och sådär. Sen är ju förstås Pattaya mer än så idag. Det är ju en stor stad med omkring 350 000 invånare. Det finns en fin gammal del av Pattaya som inte är lika exploaterad och uppbyggd som nere vid stranden. Man har också jobbat ganska medvetet senare år med att tvätta bort den här sexstämpeln och satsat mycket på familjeturism och konferens och affärsresor, golf och wellness och alla möjliga turistnischer som inte är det här syndiga.
1: Så när det här beskedet då kommer att alltså bli dit som det här omtalade hangarfartyget ska åka för att släppa ut hela sin besättning för första gången på hundratals dagar. Alltså hur ser man egentligen på det från Thailands håll då?
0: Ja, en risk är förstås att det här på något sätt befäster den här bilden av Pattaya som man vill komma bort från stadens sida. Att det är ett syndens näste, att det är sexhandel och prostitution som är allt de har att erbjuda.
1: Just det. Det är, på något sätt är det liksom Pattayas image som står på spel här då när alla de här sjömännen ska komma dit.
0: Jo, men det kan man ju säga. Och en ännu allvarligare aspekt av det här som experter i Thailand också går ut och varnar för, det är ju att det här riskerar att öka den människoexploatering som sexindustrin innebär. Det är ju många väldigt sårbara människor som är inblandade i den här industrin.
2: In a previous aircraft carrier visit, there had been only around 1,000 personnel. This time, security and facilitation measures need to be stepped up to accommodate as many as 5,000 personnel.
0: Så från stadens håll så har man stärkt upp med polisnärvaro, särskilt kring de här hotellen där delar av besättningen ska bo. Man har gjort räder mot gatuprostitutionen. Polisen står nere vid strandpromenaden och lastar in några kvinnor i en bil där som bötfälls och sen släpps. För att så här statuera exempel och visa att det här är förbjudet. Och thailändska myndigheter håller också möten med amerikanerna för att göra upp lite förhållningsregler för besättningen under tiden de är i Pattaya. Och då handlar det dels om att man vill se till att de inte skadar sig, så man har förbjudit dem från att hålla på med jetski eller så här parasailing, alltså skärmflygning bakom en båt. Och sen är det också sånt som är moraliskt och juridiskt tveksamt, så de får inte besöka de många cannabisaffärerna som finns runt om i Thailand, och det finns också specifika gator i Pattaya där prostitutionen är särskilt utbredd som de ska hålla sig borta från.
1: Men okej, möjligheter då? Finns det några sådana? Jag menar, Thailand har ju ändå sagt ja till det här.
0: Det här är ju en turismekonomi som har drabbats väldigt hårt just av kriget i Mellanöstern med allt färre turister som kommer till Thailand just i år. Mm-hmm. Så att få en extra boost av omkring 5 000 amerikanare som har massa traktamenten som de inte har kunnat bränna när de har varit ute till havs som kommer. Det är förstås en möjlighet att få in mer pengar i den lokala ekonomin. Och inför besöket så var jag nere på en av de här bargatorna och såg till exempel hur man på en rockpub stod och repade in klassiska amerikanska rockhits till exempel för att ha uppträdande när de kommer. Just den här baren repade in mycket Metallica. Mm. Sen hade de en hel del låtar från brittiska rockartister också. Men jag tänker att det kanske inte spelar så stor roll så länge det svänger.
1: Ja.
3: After a record 250 days at sea without a break, the USS Abraham Lincoln have arrived here at the famous, some might say infamous, Thai resort.
1: Onsdagen den 2 september lägger USS Abraham Lincoln till enligt plan strax norr om Pattaya. Och snart visar tv-bilder hur mängder av civilklädd personal bussas in till centrum. Ett av fartygets befäl, klädd i marinens vita uniform, deltar i en liten officiell välkomstceremoni. Pattayas borgmästare räcker över en lila krans till befälet som tar av sig mössan och tackar.
4: And we're very, very happy to be here in Pattaya Beach. Thank you, Mr. Mayor, for welcoming us. It is a well-deserved break for all of the crew, and we really look forward to our time here to get a little rest and a relaxation.
1: Och Axel, du är alltså på plats där för att följa vad som händer när den här amerikanska besättningen väller ut. Ta oss igenom vad det är som sker och vad du bevittnar och vad folk säger till dig där.
0: Ja, men det som sker är att amerikanerna bussas ju in från hamnen till centrala Pattaya. Och jag tar mig ner dit till stranden där bussarna anländer och lastar av dem. Och de blir ju direkt påhoppade av väldigt ivriga thailändska försäljare som vill erbjuda allt från utflykter till ställen där man kan titta på elefanter. Och det är folk som vill sälja fake-klockor eller allt möjligt annat. Och bland annat så är det där en taxichaufför som är väldigt på och försöker förmedla olika typer av sexuella tjänster.
5: Yeah, body to body, massage, boom boom, everything. I show you. I show you now, what I show you.
0: Han håller fram en stor meny, som ett A3 nästan, med en lång lista med allt. Han nämner body to body massage, han nämner boom boom, som är kodord här för att ha sex.
6: Can I ask you a quick question? I'm from Swedish radio.
7: No comments.
6: Thank you.
7: No
6: worries. Enjoy your day.
7: Take care.
0: Och utöver de här försäljarna så finns ju också då jag där som hoppar på dem och vill försöka ställa frågor. Jag är ju nyfiken på hur de har haft det ute till sjöss.
1: Mm.
6: Excuse me guys. Can I ask you a quick question? I'm from Swedish radio.
8: No, thank you.
6: Okay. Enjoy your day.
8: Yeah, you too.
0: De goda nyheterna är att jag kunde prata med ganska många av dem. De dåliga nyheterna är att de inte ville säga någonting.
7: No, thank you.
0: De är ju säkert medvetna också om vilken story de själva har blivit hemma i USA och att det här har blivit en del av den inrikespolitiska debatten där. Så det vore kanske oklokt av dem att uttala sig till media om de här påstådda förhållandena ombord då.
1: Och har du något mer att avrapportera här när det gäller hur dagen och kvällen sen fortlöper?
0: Jag hänger kvar nere på stan under hela kvällen och vandrar omkring och försöker hålla utkik efter besättningen. En del av dem är ganska lätta att se på håll. De är ju liksom snaggade. De ser ut som marinkårssoldater eller sjömän. Liksom. Mm-hmm. Och någon gång därefter 10-tiden på kvällen så ser jag att det är många av dem som rör sig ner mot den här centrala gågatan nere vid stranden i Pattaya. Där det är de här neonljusen och barerna. Jag måste ändå säga det, de ur besättningen som jag ser där under den här kvällen och natten uppför sig klanderfritt. De spelar biljard, jag hänger lite på den här rockpubben som jag pratade om tidigare. De önskar låtar där, ropar upp till bandet vad de vill lyssna på. Jag ser många av dem dricker läsk, många av dem dricker en så här lite öl med lite lägre alkoholhalt. Jag tror de kanske möjligen känner på sig att de har en del ögon på sig. Mm. Man kanske inte liksom vill balla ur helt och hållet. Och sen får de ju inte vara ute hur länge som helst heller. Den här gågatan ska de inte var på efter midnatt, har man sagt. Och sen går sista bussen tillbaka till fartyget för de som sover där vid klockan 2 på natten.
1: Och Axel, det här besöket har ju precis börjat, så det är väl kanske för tidigt att summera hur mycket av de här riskerna man såg innan som sen också blir verklighet när det gäller prostitution och annat. Men om vi tar ett kliv tillbaka här, alltså det är ju något slående det här du har berättat, att historien på något sätt går igen. Den här stan som grundas på något sätt, alltså deras nöjesindustri ur Vietnamkriget och amerikanska soldater då, nu i Irankriget igen blir en sån plats där de ska liksom släppa av soldaterna för att vila upp sig eller ha roligt. Alltså, hur ska man egentligen tänka kring det här fenomenet?
0: Det finns ju en viss ironi, kanske man kan säga, i det här att alla i Pattayas nattliv nu välkomnar amerikanerna med öppna armar och att man är så glad över att de är här och bidrar till ekonomin. Samtidigt som en stor del av orsaken till varför turismen här går på knäna just nu är USA:s krig mot Iran, som det här fartyget kommer direkt från, och vad det kriget har inneburit för turismen och för resande i världen så där. Men så det här är väl ett bra exempel också på hur USA:s militära avtryck formar samhällen och människors liv på olika sätt, också även långt ifrån de platser där kriget äger rum.
1: Tack så mycket, Axel.
0: Tack så mycket.
8: Programledare var Robin Olin. Gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Mårten Paridon Pettersson. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då dagenseko@sverigesradio.se.
9: Få koll inför valet. Ja, välkommen till den här eftermiddagen när vi sänder live ifrån Lindesberg.
10: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
11: Tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt.
9: Så rätt svar är alltså
12: Sverige.
13: Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
14: Välkommen in i bilen. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
9: Allt om valet hittar du under fliken Valet 2026 i Sveriges Radios app. Och förstås det politiska spelet.
15: Och i eftermiddag i Studio 1 med start klockan 4 möts partiledarna för riksdagens 8 partier i en direktsänd slutdebatt. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och programledare är Joar Ben-Jelloul och Mikael Sjödell. Nu ska vi få veta vad P1 Kultur handlar om idag.
16: Ja, idag ska vi ta upp varför det är så mycket film på teatern i höst. Allt från Hitchcocks Fåglarna till Chaplins stumfilm Stadens ljus och Lars von Triers Antichrist. Alla de här filmerna ska göras i scenversion på de svenska scenerna framöver. Och vi har Dramatenchefen Mattias Andersson som kommer till studion för att försöka förklara den här trenden. Vi fortsätter också vår serie där vi pratar med de svenska partiledarna om deras syn på kulturen. Och idag har turen kommit till Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och så ska vi sammanfatta Kulturveckan som gått. Det handlar om Fröken Snusk, Måns Zelmerlöw och svartvit kampanjfilm i kulturens tecken. Allt det här i P1 Kultur med mig, Roger Wilson, efter klockan 13. Och nu blir det nyheter här i kanalen.
17: Och här är Ekot. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin på sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan uppmanat Sverigedemokraterna att agera. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård. Det menar företrädare för regeringen och oppositionen efter att Ekot idag berättat att det saknas en specialistmottagning i region Jämtland Härjedalen. Fredrik Lund Sameli är socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor på riksnivå.
12: det är inte acceptabelt. En demensdiagnos är ju lika allvarligt oavsett var i Sverige du bor. Vi tänker att det är ett område där staten både behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar. Men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
18: I Region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I Region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
19: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
17: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
20: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. 3 minuter över 11 är klockan och vi fortsätter förmiddagen här i P1 med veckans stil. Programledare Susanne Ljung och Samanda Ekman.
21: Här kommer han och ska ta emot publikens jubel efter en visning.
22: Stolt som en tupp.
21: Och klädd som en matador.
22: En typisk look för John Galliano måste man väl inflika.
21: Det här är ju ett klipp från dokumentären High and Low som kom förra året. Och i den här dokumentären så säger en medarbetare om John Galliano att han har en torero attitude.
23: This is a torero attitude.
21: Alltså en tjurfäktar attityd.
22: Och det har du fastnat för?
21: Jag tänkte lite på dig där. Kan det vara så? Nej, men jag tänkte att vi kunde bena lite i att försöka förstå oss på gåtan John Galliano via den här då eventuella tjurfäktarattityden. Vad kan det betyda när det gäller honom? För man skulle kunna säga att han faktiskt viftar med röda skinken återkommande.
22: Ja, men i fråga om att reta upp starka krafter så har han ju visat sig vara en mästare. Men grejen med en matador, det är väl att han ska kunna hantera stark stress på ett snyggt och elegant sätt. Eller? Och det har ju inte riktigt varit John Gallianos starkaste gren.
21: Inte.
22: Om man säger så.
21: Men det här med att klä sig som en matador, där, alltså det...
22: Det kan han.
21: Det kan han. Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
24: In a major reversal, the Metropolitan Museum of Art has canceled the exhibit and Met Gala theme honoring John Galliano.
21: I måndags så kom alltså nyheten att modeskaparen John Galliano ställer in sin stora, alltså mega stora utställning på Metropolitan Museum, den som skulle ha satts upp i samband med Met-galan. Ja, ett retrospektiv med alla hans designs skulle ha visat. Nu blir det inte så. Vad var din reaktion?
22: Lite överraskad eftersom planeringen var så långt gången, men inte förvånad eftersom den har väckt så starka känslor.
21: Och det har ju då diskuterats hela veckan. Är det rätt? Är det fel att ställa in? Och vem är boven?
22: Boven i det här dramat då är väl kanske Anna Wintour. För det är ju hon som varit drivande i museets alla modeutställningar och har verkligen drivit på just den här utställningen om John Galliano. Men hon har ignorerat kritiken på ett nästan imponerande vis. Hon har verkligen slagit dövören till, som man säger.
2: Vet du, sin fantasibubbla.
22: Ja, men hon anser att Galliano är sin generations största modeskapare och hon har lobbat länge för att få till den här utställningen.
2: Till exempel hur då?
22: Ja, men dels har hon sett till att det gjorts en dokumentär, den som du just nämnde. Och hon har bjudit in honom till Met-galan nu senast då, så att han fick vara där i personligen, och han har klätt flera inflytelserika kändisar.
2: Ja, det har verkligen legat och puttrat en slags Galliano-iver. Men i måndags så blev det då ett stort hack i protokollet för Wintours lobbyverksamhet och planer. Det kom ett långt brev från Galliano.
22: Mm.
2: Eller pressmeddelande kanske heter.
22: Ja, ett långt pressmeddelande. Ja, men där han då säger att han har fattat beslutet att ställa in utställningen.
2: Ett brev som även blev hyllat av Wintour, också det. Men vad är det som har hänt? Hela nätet kryllar av spekulationer.
22: Ja, men det var ju sannolikt ett beslut som fattades av alla parter i det här målet, inte bara John Galliano själv. Men det var ju snyggt gjort av honom att ta på sig det hela då. Att det visar vilken stor man han är, som Anna Wintour beskrev det som.
2: Verkligen.
22: Men somliga tycker också att då Anna Wintour kanske smet ut bakvägen och lägger skulden på Galliano själv då. Men det som har hänt är att i söndags publicerades en artikel i New York Times där flera av de riktigt tunga bidragsgivarna till museet satte ner foten och sa nej, nu får det bli stopp på det här.
2: Just det, för i USA så drivs ju museiverksamhet till stor del av donationer från rika människor.
22: Ja, det är ingen statlig verksamhet överhuvudtaget.
2: Ja, så då blir det inga pengar till museet om museet bestämmer sig för att göra en Galliano-utställning.
22: Mm.
2: Ja, det här har ju liksom droppat verkligen som en stor världsnyhet. Dels för att John Galliano är den han är, anses vara en av våra bästa modeskapare som lever nu. Men han är ju också tyvärr då bäst på att skapa oförlåtlig skandal.
22: Mm, eller hur? Få konkurrenter i det avseendet. Ja, men det är ju nu 15 år sedan han lyckades straffa ut sig själv från ett av modets stora toppjobb, det vill säga chefsdesigner på Dior.
2: Kan man säga det största toppjobbet till och med?
22: Ja, eller bland de största toppjobben. Det är väl Dior och Chanel som det är, liksom, tävlar lite grann om vilket som är störst.
2: Och den här händelsen då som ägde rum för 15 år sedan, den är ju så välkänd, den har gått till historien som kanske den första, kanske enda stora mobilfilmsskandalen i modebranschen. Men kan inte du recappa hela den här Galliano-katastrofen? Minns du själv när den hände?
22: Ja, men det gör jag, för att Galliano var ju vid den här tiden väldigt hyllad och omskriven som en spektakulär modeskapare som hade satt snurr på Dior genom sina kreationer.
2: Så hyllad fram tills?
22: Ja, tills då en vinterkväll 2011. Ja, men då satt John Galliano som vanligt på sitt stamställe, kvarterskogen La Perle i Marais. Det är lite små sunkigt ställe, inte så lyxigt.
2: Men mysigt kanske.
22: Absolut. Och som vanligt för den här tiden hade han druckit väldigt mycket vin och var väldigt brusad. Då har han plötsligt börjat skrika åt ett par vid bordet bredvid om att de ska sänka rösten, tala tystare. Du irriterar mig, sa han åt den här kvinnan. Och så börjar han dra henne i håret.
2: Vänta, förlåt, vad sa du? Han börjar dra henne i håret?
22: Han börjar dra henne i
2: håret. Han går från skrik till fysiskt våld.
22: Tar hennes hår och skriker, ditt smutsiga ljudface, du borde vara död. Och den här kvinnan skriker av smärta och chock. Och då han säger han, håll käften, jag ser inte ut med din äckliga, horiga röst.
2: Vänta, det är liksom svårt att ta in,
22: alltså,
2: den här
22: berättelsen.
2: Det är
22: svårt att återberätta det. Ja. Och sen vänder han sig mot mannen i sällskapet och fräser då, fucking Asian bastard, jag ska döda dig. Och så fortsätter han klaga på kvinnans kläder och stövlar och utseende tills han till slut släpper taget av hennes hår och ställer sig i en rockstjärnepås med händerna i sidan och säger, I am the designer, John Galliano.
2: Mic drop.
22: Minst sagt. Och offren för den här attacken, de gick ju direkt till polisen.
2: Såklart.
22: Och anmälde. Och medan det här ärendet processades så dykte upp en filmupptagning från samma restaurang, men vid ett annat tillfälle.
2: Och det var ju då videon som så att säga blev droppen.
22: Ja, för nu gick det ju inte att förneka eller bortförklara eller säga att det har inte hänt. För på film fastnar han då han skriker "Jag älskar Hitler".
2: Till några helt andra, samma ställe fast samma andra ställe. Gäster. Ja.
22: Och att bordsgrannarnas förfäder borde ha blivit ihjälgasade. Alltså det är ju inte vilken... Det är inte vad som helst han skriker, det är extremt grovt.
3: No, but I love Hitler. People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed.
2: Filmen blir ju såklart, den sprids ju som en löpeld över hela världen.
22: Ja, och att yttra rasistiska och antisemitiska kommentarer, det är ju inte bara extremt osmakligt. I Frankrike, till skillnad från Sverige, är det också straffbelagt. Så John Galliano blev dömd och fick omedelbart bums sparken från Dior.
2: Och man kan ju säga också att i den här händelsen så börjar en alltså 15 år lång diskussion om verk och person och hur man kan skilja dem åt eller inte och så vidare. Kan man förlåta John Galliano? Och i veckan nu, eftersom allting har återaktualiserats i och med att utställningen blev inställd, så är det många som har tagit honom i försvar, Anna Wintour bland annat. Och tidigare har ju Kate Moss, Naomi Campbell också tagit honom i försvar. Men också unga modeinfluencers som till exempel den franska Lyas som vi har pratat om. Också han kliver ut på sin Instagram och undrar liksom att, men när ska man förlåta någon då? Varför är det så att de som står honom nära eller de som är modeintresserade kan eller vill förlåta?
22: Ja, men många tycker ju att han är... med viss rätt, en konstnär som saknar motstycke i dagens modevärld. Att han är en unik personlighet på det sättet.
2: Och att han har sagt förlåt.
22: Och han har sagt förlåt under 15 års tid.
2: Just det. Men berätta mer om det där med att han är...
22: Om hans konstnärskap.
2: Ja, att, liksom, att han är så stor inom modet.
22: Ja, men han är ju verkligen hängiven sitt kall, måste man nästan säga.
2: Och han började som ung att sy kläder?
22: Ja, han började faktiskt att teckna och skulle egentligen bli illustratör. Men så kom han in och blev modestudent på Central St. Martin's College of Art and Design, som skolan då hette.
2: I London.
22: Och då gjorde han då succé. Ja, han jobbade hårt. Han visade sig vara en exceptionell talang. Och under sin examensvisning så ställde sig folk upp och ropade hurra! Mm. Och den hade då titeln Les Incroyables. Och det här var alltså 84.
4: We knew that something very exciting was happening. I mean, there was just such a buzz in the college about John's graduation show.
22: Om på den här visningen är det mycket fladdrande, knälånga rockar, rosetter, pösiga byxor, långa stövlar och smink även på killarna. Alltså det är ju fransk 1700-tals vibb.
2: Franska revolutionen fast oversize.
22: Och den här typen av kläder låg i tiden i popkulturen. För de kunde ha suttit på ett New Romantics band. Fast de här var kanske då snyggare och mer välskurna.
2: Just det, New Romantics. New Romantics. Och fladdriga skjortor.
22: Romantikvästar, exakt.
2: Då. Just det. Ja, den här visningen, den slår ju ner som en bomb om jag har fattat saken rätt.
22: Ja, det här blir ju då startskottet. Modintresserade fattar att här har vi en talang på riktigt. Och han fortsatte göra uppskattade visningar men hade inga pengar. Och han säger själv att han inte kunde ett smack om ekonomi. Men han får folk som hjälper honom. Andre Leon Talley, som var en av amerikanska Vogue's moderedaktör. Han var till exempel ett stort fan redan från början som hjälpte honom att hitta finansiärer.
2: Den här Andre Leon Talley är med i dokumentären och uttrycker sig ganska kul om varför man måste hjälpa John Galliano.
5: It's an endangered species and we mustn't go an endangered species. And endangered species being a top talent, we have to support the top talents of our world, of our environment, and this is fashion and he is one of the great talents left.
2: Han menar här att man måste rädda hans art för att den är utrotningshotad.
22: Ja, men det ligger absolut någonting i det. Alltså modevärlden behöver nyskapande människor, kanske ännu mer idag än det här var för 30 år sedan.
2: Men behöver modevärlden katastrofala affärsmän? Eller för det var han ju. Han var katastrofal affärsman.
22: Ja, det var verkligen. Men när han till exempel hade gått i konkurs för tredje gången 1994, så fick han i alla fall hjälp med att få till en visning i Paris av just André Leon Talley. som kom på att ja, men det finns ju ett ledigt hus, ett så kallat hotell particulier som står tomt. Det
2: kanske... Förlåt, hotell particulier?
22: Ja, men det är ett litet minipalats kan okay. man säga då.
2: Mm, det vet du.
22: Och det ägdes då av en modeintresserad konstsamlerska. Och hon sa visst, låna det här stället.
2: Men alltså, han fick låna ett ställe, men det behövs väl lite mer för att kunna få upp en visning? Alltså,
22: ja, det gjorde material. Ja, han lyckades skramla ihop till en stor tygrulle. Ganska billig faktiskt, av svart satäng.
2: Det var det enda han kunde ha råd med, ja, en enda tygrulle.
22: En enda rulletyg av svart satäng av lite billigare sort. Men från den här rullen med tyg så lyckades han skära till, drapera och konstruera 18 japansk-inspirerade kreationer som fick publiken att nästan ramla av guldstolarna i det franska tjusiga palatset. Men efter den här då något mer sparsmakade visningen av svarta kläder så fick då Galliano ett telefonsamtal från det franska modehuset Givenchy. Ville han bli deras nya designer? Och direkt efter att grundaren Hubert de Givenchy hade sagt tack och hej för sig med en visning så tog Galliano över rodret.
2: Och vad händer då på Givenchy, eller Givenchy som jag kallar det när jag har ny på stil?
22: Det går framåt. Men första visningen för Givenchy då, jag skojar bara, den blev en succé. För ingen visste ju att han kunde behärska haute couture på den här nivån. Så det blev en skräll som banade väg för jobbet på Dior.
2: Och så hamnar han då på Dior, som är ju top of the top, det vet vi. Vad kan man säga om alla de år som han är där? Det är ju 15 år, eller hur? Sammanfatta dem.
22: Ja, det kan jag göra. Det gick väldigt, väldigt bra. Alltså både kommersiellt och kreativt. Alltså Galliano betraktas av den som lyckades få märket att bli relevant och modernt igen. Lite grann som Karl Lagerfeld på Chanel. Alltså Diors omsättning ökade enormt mycket under hans tid.
2: I dokumentären säger de att den ökade med 50%. Det är ganska mycket.
22: Ja, det kan säkert stämma.
2: Men han fick ju också jobba väldigt mycket och väldigt hårt, visar dokumentären. Och efter varje visning så kraschar han ju, dricker alkohol och blir helt okontaktbar. Klär alltid av sig naken också när han dricker tydligen.
22: Ja, han gick gärna ut på stan naken. Han skämdes inte för sin kropp kan man säga.
2: När han var full. Han gjorde inte nykter. Ja. Full, alltså han var ju dyngrak.
22: Ja, men han var dyngrak. Ja.
2: Men vilket det här, alltså livsstilen, alltså det blev ju ändå upptakten till den här stora skandalen. Har han hämtat sig sen dess?
22: Både jag och nej. Ja, men han gjorde förstås avbön, han blev ju tvingad till det. Det hade varit galenskap annars.
2: Just i dokumentären så träffar han ju olika rabbiner och judiska ledare och liksom åker runt och ber om ursäkt. Så dokumentären på så vis är ju verkligen en serveboll till liksom en revival eller comeback.
22: Ja, ja men verkligen. Och det är flera starka krafter inom modets toppskikt som jobbar för att få in honom i värmen igen. Inte minst då Anna Wintour som verkligen, verkligen älskar John Galliano.
2: Jag börjar fatta.
22: Men flera regissörer tackar ju då enligt uppgift nej till att göra den här dokumentären. Men hon gav inte upp. Och 2024 så kom filmen High and Low, John Galliano, som delvis är sponsrad av Condé Nast. Där Anna Wintour har en hög position som övergripande chef över titlarna idag.
2: Men jag misstänker att det här ändå inte landar liksom helt väl hos dig. Det här när han försöker förklara och få upprättelse och skylla på sin barndom.
22: Du menar att han hade då en våldsam homofob familj, att han hade ett allt för krävande jobb som ledde till att han blev beroende av receptbelagda mediciner och sprit och bla bla bla.
2: Ja, du menar att det inte behöver leda till att man säger att man älskar Hitler?
22: Verkligen inte. Det kan ju leda till att man tar livet av sig också om man ska hårdra det. Det gjorde ju Alexander McQueen.
2: Så du ser ett samband?
22: Ja, men jag ska förklara, det låter ju drastiskt där. Men oavsett vad man tycker om Galliano och hela den här härvan så finns det anledning att peka på några faktorer som gjorde livet och karriären väldigt annorlunda för både Galliano och McQueen.
2: Och det är?
22: Ja, men när Galliano började sin karriär i mitten av 80-talet så gjorde han 2 kollektioner om året.
2: Låter lagom.
22: Ja, vår och höst. När han slutade på Dior 2011 så ansvarade han för 32 kollektioner om året inräknat av hans eget märke som han körde parallellt. Det är ju lite skillnad.
2: Så att 30 fler kollektioner än när han började.
22: Exakt. Och före den här industrialiseringen av modevärlden som vi ser idag så fanns det inte samma press på design att de även skulle se till att skapa eller ha koll på handväskor, skor och parfymer, att det skulle sälja, utan det handlar ju mycket om former och färger på kläder, att få fram rätt känsla på dem. Och även om det rådde press på modeskapare även förr, så behövde de inte leverera i samma galet höga takt som idag.
2: Så de här McQueen och Galliano, de är de två första som blir piskade på det här hårda sättet, som skapar nytt.
22: Ja, som sitter på de här höga positionerna, ja. Som får det här enorma ansvaret för stora, tunga modehus.
2: Så de är liksom en berättelse om
22: en era som växte fram.
2: Och en omöjlig arbetssituation.
22: Ja. Men det är inte första gången i historien som det händer. Alltså det är flera som har knäckts av det tidigare. Redan på 70-talet sa till exempel Yves Saint Laurent att han hade skapat ett rep att hänga sig själv med genom att ha grundat en kommersiell verksamhet av sitt skapande. För helst skulle han ju vilja bara designa när andan föll på.
2: Ja, han är ju känd för att inte heller mått så bra.
22: Nej, men han kastade inte ur sig några okvädningsord.
2: Nej, han skadade mest sig själv.
22: Ja, det gjorde han. Men vad jag ville komma fram till är att under 90-talet så tog den här superkommersialiseringen av mode fart, och inte minst i med grundandet av dagens stora lyxkonglomerat som till exempel då LVMH, i vilket Dior ingår. Alltså det är ju mer business än skapande som står i fokus för dem.
2: Så man kan säga att de här talangerna då, McQueen och Galliano, det är själva verket de som är tjurarna som blir stångade.
22: Ja, bara de starkaste överlever. Och samtidigt förväntas de också vara ansiktet ut oss, kändisar. För det var ju också i den här vevan som hypen av modeskapare som stjärnor började.
2: Okej, så Galliano och McQueen då, de skulle alltså mellan att de höll på med de här drygt 30 helt nya kollektionerna, så skulle de också hinna representera modehusen, jobba på sitt kändiskap, dyka upp på events och luncher, mingla.
22: Tuffa tag. Mm. Ja, men visst har modeskapare på den här nivån glamorösa jobb och jäkligt bra betalt för besväret, men man kan ju förstå dem som tar till flaskan faktiskt.
2: Jag har ju förstått att Diors nya designer Jonathan Anderson, att han regelbundet åker och vilar upp sig på sitt landställe.
22: Good for him.
2: Men man blir ju ändå orolig hur det ska gå för honom. Mm.
22: Ja, men kul att du nämner honom, för han är också en del av den här rehabiliteringsprocessen av Gallianos namn och rykte som pågått.
2: Intressant.
22: Mm. Han är ju ny på Dior, och för sin första couturevisning för märket i januari i år så hade han inte bara bjudit in Galliano som satt på front row, utan han sa också ja, men inbjudningskorten och scenografin till visningen, den var inspirerad av de buketter med cyklamen som Galliano hade skickat till honom då han fick jobbet som designer på Dior.
2: Oj. Mm. Verkligen. Mm. Sådär, bara sådär som modeskapare kommunicerar med varandra. Men på Met-galan då, apropå det här att tina upp John Gallianos frostiga rykte. Mm. Det var väl, kryllade väl av Galliano-design på röda mattan?
22: Ja, Kim Kardashian, Bad Bunny och Zendaya, hon hade väl två olika klänningar av honom från Maison Margiela. Hans sista visning för Maison Margiela Couture blev också enormt omskriven och uppskriven.
2: Enormt omskriven och uppskriven, det är ju ändå en rejäl underdrift när vi pratar om den här visningen. Alltså det var ju så här, hela modevärlden stannade, Galliano blev ju liksom hälsad av massorna som Garibaldi liksom. Alltså det, och med all rätt om du frågar mig, det var ju en otrolig visning. Mm. Tyckte du inte det?
22: Spektakulär var den onekligen.
2: Mm, men vet du vad, det där är min kopp av te, så kan jag säga.
22: Se fram emot att se det i de där utstyrslarna. Ja, men nu skulle väl då Galliano äntligen ha fått syndernas förlåtelse. Nu trodde man att nu var världen redo att ta del av hans design igen då. Genom den här jättelika retrospektiven på The Met. Då den här utställningen som Anna Wintour har länge längtat efter att få till stånd. Och i maj nästa år skulle det äntligen ske.
2: Men så blir det då inte.
22: Nej. För första gången i Mets långa historia av modeutställningar så ställs en utställning in.
2: Stackars Galliano.
22: Och stackars Anna Wintour som kämpat och kämpat. Ja, men jag fattar faktiskt inte varför hon kämpade ända in i kaklet för att få till den här utställningen. Det var ju nästan som ett självskadebeteende om du frågar mig.
2: Alltså John Galliano är hennes missbruk.
22: Ja, men det tyder på en fullständigt tondövhet inför samtidens strömningar av antisemitism, inte minst i New York.
2: Just det.
22: Måste jag säga.
2: Så att, summa summarum, man har inte
21: kunnat förlåta Galliano.
22: Nej, för det är många judar i New York, inte minst tunga ekonomiska bidragsgivare till just The Met, som har varit emot det här projektet från början. Och ju längre tiden gick, desto hårdare drog de åt tumskruvarna.
21: Tills det då brast.
22: Ja. Ja, men dels verkar många vara skeptiska till att han verkligen förändrat eller förbättrat sig.
21: Och de tror inte på hans förlåt.
22: Nej, och det har ju som en parentes kommit fram till att han har gjort en del tveksamma yttranden även efter det här, så sent som 2019.
21: Vad gjorde han då?
22: Att han började skrika god jul när han hörde hebreiska talas.
21: Okej, han har ändå mildrat,
22: han har mildrat
21: påhoppen, det, ja. Men okej, det finns fortfarande där.
22: Dels anser många då att oavsett om han har bättrat sig eller inte, så sänder det helt fel signaler att lyfta fram någon som gjort sig skyldig till så pass grova övertramp som Galliano ändå har gjort. Och det är tider då antisemitismen ökar.
21: Mm, men och de skulle inte utställningen kunna parera det då, eller?
22: Jo, men utställarna har ju då försäkrat, jo, men även hans övertramp skulle tas upp i utställningen och på något sätt bearbetas och sättas i en kontext som man skulle verkligen inte släta över eller förneka där. Men det är ju ingen som har kunnat tänka ut hur det skulle ske eller hur det skulle se ut. Man har varit misstänksam mot den delen.
21: Just det, den delen av planen verkar inte riktigt funka.
22: Nej.
21: Men om man...
22: Man kan ju också fråga sig hur skulle det här liksom hjälpa Galliano att allt det här gamla möget drogs upp på nytt i och med utställningen.
21: Och nu dras ju möget upp på nytt för att utställningen är cancelled. Ja, det är liksom mög.
22: Ja, precis. Han har ingenstans att ta vägen.
21: Nej, och samtidigt blir han ju också hyllad. Så att det är ju två vattendelare, får man säga. Många liksom träder ju fram och säger att han är så himla bra också. Men vad det här handlar om är ju den här ständiga konflikten mellan verk och person, som ju John Galliano verkligen så här personifierar mer än kanske någon annan.
22: Ja, mer än någon annan just nu. Och i det här fallet så skymmer hans person fortfarande verket.
21: Du sa ju till mig på telefon att du tycker att Galliano, att han är korkad.
22: Ja, men vad jag menade var att han saknar verklighetsförankring. Han kanske är lite outbildad på vissa saker.
21: Hur då?
22: Ja, men redan i början av hans karriär som ung då, så finns det en berättelse om att han en dag var tvungen att ta sig till ett möte i London med hjälp av tunnelbana. Och bara ordet gjorde honom skräckslagen då. Men när han väl var där så då tryckte han sig in till väggen, hoppades att ingen skulle se honom och kom i chock över att folk bar gympadojor.
21: Det hade han aldrig sett.
22: Alltså hans kompis då försökte säga, men det här är vad folk har på sig på dagarna. Men liksom, Galliano hade ingen aning om hur folk, vad folk gjorde på dagarna. För han,
21: men hur kan det ens
22: bara,
21: komma sig?
22: Han bara jobbade, gick på klubb och gick hem och sov. Och så fort han jobbade, gick på klubb och gick hem och sov. Han var så fokuserad, kan man väl säga med ett snällt ord.
21: Så att om det här var läget, att han levde i den här bubblan redan som ung, då tänker man ju att det blir inte bättre när man blir liksom geniförklarad, hyllad, ekonomiskt oberoende. Och som han själv beskriver i dokumentären, att under hans storhetstid så var det liksom 5 personer i teamet som samarbetade bara för att få till stånd att han skulle röka en cigarett. En höll cigaretten, en höll tändaren, en höll askfatet. Alltså, ja, han förstår ju själv, det här var inte normalt. Men så var det ju. Han är helt pampered från alla håll.
22: Mm. Jag är inte förvånad över de här historierna faktiskt. Men han tilläts ju leva i sin bubbla så länge han producerade och levererade.
21: Man kan ju se de här människorna som blir de här upplyfta egorna som en luftballong där jättemånga människor klamrar sig fast, för att det är så många som tjänar på att han bara fortsätter att vara i sin guldbur.
22: Ja.
21: Och skapa kläder.
22: Jag tror faktiskt inte han fattar att han har trampat folk på tårna, för det viktiga och det enda viktiga, det var ju hans konstnärliga vision. Men det finns en scen i den här dokumentären som jag tycker fångar essensen av hans konstnärlighet, och det är när han 15 år efter sitt avsked från Dior kommer tillbaka och möter en av sömmerskorna på Dior, en så kallad Petit-Main.
21: Petit-Main, det är så fin scen. De bara står och kramar varandra, det är så innerligt. Och kramar så, de kan inte få nog av varandra.
22: Nej, och det är sån ömsesidig respekt och beundran dem emellan, och det säger något om hans passion och respekt för arbetet som couturier.
21: Ja, man känner så här, de vill bara springa iväg och göra ett plagg.
2: De vill bara skapa kläder.
22: Eller förstklassig couture.
2: Just det. Vi får se vad som händer med John Galliano och den här Zara-kollektionen. Håller tummarna för den.
22: Jag hoppas han mår bra.
2: Hoppas att han mår bra, såklart. Tack Susanne Ljung.
22: Tack Samantha Ekman.
2: Du har hört Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Tekniker Astrid Ankarkrona. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
22: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram. Stil i P1.
15: Och tyckte du att veckans stil var synnerligen intressant, så sänder vi programmet igen här i P1 söndag lunch klockan 12. Eller så lyssnar du på Stil i Sveriges Radio-appen. Nu dags för Fabriken från UR.
0: Idag så tänkte vi presentera ett vallöfte om ett grönt...
1: I flera månader har partierna pumpat ut vallöften.
6: Hela svenska folket ska ha 90% rabatt när de går och lagar tänderna.
7: Men att vi vill att tänderna ska vara en del av kroppen, det är ju någonting som vi socialdemokrater länge tyckt.
1: Storslagna visioner om hur just de ska lyckas förbättra Sveriges trygghet. Ekonomi, skola, vård och omsorg.
8: Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan
25: ska vara avgiftsfri. Vi menar ju att barnfamiljerna vinner...
26: Alla som utbildar sig till undersköterska ska få ett körkort betalt av kommunen.
1: Men nu när valrörelsen går mot sitt slut har avsaknaden av en viss valfråga fått allt mer uppmärksamhet.
27: Vad ska vi med demokratin till om vi ändå stillasittande tillåter några få Silicon Valley-företag att spela rysk roulette med allas vår framtid?
1: Skriver professor i tillämpad matematik och statistik Olle Häggström i en debattartikel i Göteborgs-Posten med rubriken
27: AI borde vara en mycket större fråga i valrörelsen.
1: Och i en debattartikel i Svenska Dagbladet efterfrågar initiativtagarna bakom AI-valet 2026.se svar på bland annat hur partierna bedömer att AI kommer förändra arbetsmarknaden och hur vårt beroende av utländska teknikbolag kan minska. Artikeln avslutas med orden:
28: antingen fattar Sverige aktiva, demokratiskt förankrade beslut om AI-teknikernas alla aspekter, eller så lämnar vi i praktiken över besluten till teknikbolagen i Washington eller Peking.
1: Du lyssnar på Fabriken. Idag om partiernas syn på artificiell intelligens. Var står egentligen våra politiker i frågor om hur AI bör utvecklas och användas i samhället? Och varför blev AI inte en större valfråga? Och jag som är med dig heter Johannes Tjackar. Och med mig i studion idag har jag Paulina Mott-Littbau och Mikael Ljungblom. Välkomna hit!
29: Tack!
30: Tack.
1: Paulina, du är AI-expert. Hade du önskat att politikerna snackar mer om AI under valrörelsen?
29: Ja, mycket mer.
1: Varför då?
29: Därför att det är någonting som påverkar allt i samhället. Alla de politiska frågor som vi faktiskt pratar om, som skola, arbete, ekonomi och så vidare, det genomsyrar allt.
1: Mikael, du är chef för policy och internationella relationer på AI Sweden och du har även en bakgrund inom politiken. Vilken valfråga tycker du politikerna hade kunnat prata lite mindre om ifall de nu borde ge AI mer utrymme?
31: AI, bra fråga. Men jag tycker generellt sett att vi behöver ha en större diskussion om större frågor som är mer långsiktiga och viktiga för samhället på längre sikt. Inte de här jättekorta puckarna hela tiden där man hattar fram och tillbaka i olika stöd eller små tillägg och så. Utan jag tycker att det jag saknar generellt är den breda diskussionen om vad har vi för stora samhällsutmaningar och hur ska vi som land lösa dem. Och i det så tycker jag att AI är en central fråga.
1: Som jag inledningsvis sa så har det de senaste veckorna höjts röster om att partierna inte lyft AI-frågan tillräckligt. Är det här en bild ni delar?
31: I stort ja. Och det har ju varit så under en väldigt lång tid. Vi hade under en period kring 2016-17-18 en liten våg av AI-diskussion bland politikerna där man insåg att det här är någonting som finns. Sen så dog det ut ganska mycket och så har det varit knäpptyst mer eller mindre fram tills att ChatGPT lanserades. Nu upplever jag att vi just det senaste halvåret ungefär så har vi fått ett litet uppvaknande och ett större intresse från politiken. Det är fortfarande väldigt individuellt. Det är individer inom de olika partierna som kan mer. Vi har inte en bred förståelse i partierna om vad den här utvecklingen innebär och vilka möjligheter och utmaningar vi kan ha.
1: Men varför har det blivit så här?
29: Jag tror att det är en kombination av olika faktorer och jag tänker att vi kommer djupdyka i det under vårt samtal här idag. Men nummer ett tror jag är att vi lever i en väldigt komplex samtid. Oroliga tider, det är krig och så vidare. då tror jag att man liksom hemfaller som politiker också till att kommunicera det som är tryggt etablerat, det som man alltid har pratat om i politiken och som man vet att folk också bryr sig om, det vill säga sjukvård, äldre, skola, arbetsmarknaden och så vidare, arbetslöshet. Så jag tror att det är mycket det som påverkar, att man inte vill addera den komplexa frågan som AI är, för det gör allt mer komplext helt enkelt.
1: Mm. Ja, för vilka typer av valfrågor kopplat till AI hade ni väntat er att partierna skulle lägga fram?
31: Nej, men jag tror så här, det finns ju en mängd olika frågor. Man skulle kunna titta på skolan och säga att nu vill vi att Sverige ska bli nummer ett, den bästa AI-nationen för att använda AI för att utveckla pedagogik och lärande och kunskap. Och dessutom avlasta lärarna i sin administration och låta dem få ännu bättre verktyg för att interagera med eleverna. Kan gå upp till högskola och universitet. Samma sak där, nu måste vi införa AI som en central komponent i alla utbildningar så att man förstår som läkare, som jurist eller vad det nu kan vara, hur man bäst använder den här tekniken, vad man har att förhålla sig till. Vi kan gå vidare till arbetsmarknaden. Hur ser vi till att vi utvecklar omställningsstudiestödet? Hur anpassar vi så att man kan få rätt typ av kunskap när man omskolar sig? Alltså det finns område efter område här som man hade kunnat gå in på. Jag ska också släppa in klimatet, energi. Hur ser vi på den här datacenteretableringen som vissa politiker nu faktiskt har börjat diskutera? Det finns en mängd olika frågor här.
1: Mm. Ja, vad säger du Paulina?
29: Det är egentligen bara att blicka västerut. Jag skulle säga att USA är ju lite av ett skräckexempel på vad som händer när teknikutveckling går snabbare än vad människan hänger med. Liksom. När man inte känner tilltro till AI-utvecklingen. Jag pratar ju vitt och brett om alla positiva delar av AI, men jag pratar också om baksidorna och många av dem ser vi i USA. Framförallt så just det här med etablering av datacenter, AI-fabriker, vad man nu kallar dem för och så vidare. Det har liksom blivit som någonting konkret som vissa amerikaner verkligen riktar sin oro emot. Och det där behöver man som politiker visa ledarskap inom och förekomma skulle jag säga. Så innan vi hamnar där i Sverige, hur kan man som politiker möta den eventuella liksom växande oron? Arbetslöshet bland unga är ju en sån fråga när det gäller just arbetsmarknaden, så finns det ju än så länge inte jättemycket liksom forskning eller statistik på att arbetsmarknaden brett redan påverkas av AI eller att många blir av med jobbet på grund av AI. Men instegsjobben och de ungas första jobb, där finns det tydliga tecken och det är någonting som personligen, utan att bli partipolitisk, liksom, verkligen oroar mig och som jag tycker att vi borde prata om.
9: Hallå, hallå. Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
10: Och vilken är Sverigedemokraternas viktigaste AI-fråga?
9: Jag tror man måste se på det brett där vi kan se att AI håller på att förändra Sverige i grunden, där vi har nya jobb som kommer växa fram samtidigt som andra kommer försvinna och förändras. Men där vår linje som parti är enkel, där det är människan som ska styra tekniken och inte tvärtom, där vi har potential att faktiskt använda AI för en bättre välfärd, starkare brottsbekämpning, kunna höja produktiviteten och få fram fler växande företag. Och det är det som vi tycker är viktigt, att man ska använda den här utvecklingen på ett positivt sätt.
11: Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson.
10: Och vilken är Socialdemokraternas viktigaste AI-fråga?
11: Vi måste möjliggöra omställning på arbetsmarknaden. AI kommer få stora effekter för svensk arbetsmarknad. Och då måste vi investera i människor så att man har möjlighet att ställa om mitt i arbetslivet, få möjlighet att få relevant utbildning. Vi vet också att många juniora tjänster kommer att påverkas av AI-revolutionen, vilket gör att politiken måste kliva in och ge stöd till unga akademiker, både till omställning men också att man ska få den här första juniora tjänsten så att man kan ta sig vidare inom sitt yrke.
1: Jag tänker också att jag upplever i alla fall att det är väldigt många som är lite rädda för AI. Vad kommer det innebära för mitt jobb? Vad kommer det innebära för hela samhället? Kan det också vara så att man kanske skjuter sig själv lite i foten som politiker om man är så mer AI till folket när folket är lite så här nervösa och rädda just nu?
31: Ja, nej, men jag tror att man måste ju inte som politiker liksom agera som någon slags Bagdad Bob och bara kasta sig in och vara halleluja person, utan jag tror att folk skulle känna en stor trygghet om de märkte att politikerna förstår vad som händer och går in och resonerar kring vad har vi för olika vägval. Hur ska vi se till att vi drar maximal nytta av detta och samtidigt parera den eventuella oro som kan finnas? Jag menar, om vi tar, man kan ta datacenterfrågan som exempel. Den här infrastrukturen behövs ju för att driva liksom AI-användning, tillämpning och innovation. Men hur ska vi organisera det i Sverige så att det blir bra för oss och för de som bor här? Vilka typer av investeringar vill vi ha av utländska aktörer och hur mycket vill vi försöka hjälpa liksom en inhemsk marknad också?
3: Men kommer det byggas liksom fler AI-datacenters i Sverige? Alltså kommer det här bli en mer relevant grej för oss också?
31: Ja, de står på kö. Det är jättemånga som vill bygga och här finns ju en jätteviktig fråga i hur fördelar vi eltillgång, effekttillgång till de här.
29: Vi har ju grön el och det är väldigt attraktivt såklart för många av de här AI-bolagen vill såklart att deras AI-fabriker ska vara så gröna som möjligt, hållbara.
31: Ja, men i dagsläget så har vi inte riktigt ett liksom, uppdaterade verktyg från, om vi tittar på de myndigheter som fördelar el eller som fördelar tillstånd. Utan det är lite så, den som kommer först, den lägger bra till. Men vi kanske behöver tänka som land, vilka är det vi verkligen vill välkomna och hur vill vi använda vår gröna

0: kortare, kanske mer resurseffektivt, inte slösa med skattemedel och så vidare. Det är någonting som jag ändå skulle vilja lyfta, att det faktiskt görs och det bedrivs AI-politik. Men jag har inte riktigt sett att det här kommuniceras ut brett till allmänheten, till medborgarna, utan det är mycket som kommuniceras till olika typer av liksom aktörer, myndigheter, kommersiella bolag, underleverantörer till regeringen och så vidare. Liksom mer så där i ekosystemet snarare än vanliga människor.
1: Sen får man ju komma ihåg här också att liksom även politikerna själva, särskilt i en valrörelse som är ganska hetsig, har ju vissa saker att förhålla sig till. Och det är ju liksom vilket utrymme får man i media för att resonera kring de här komplexa frågorna. Det finns liksom inte heller enormt många format där en politiker får ett utrymme att förklara sin position kring en väldigt komplex fråga som berör stora delar av samhället. Så att även här så behöver vi liksom hjälpas åt i resten av samhället också att skapa de utrymmena, tror jag.
0: Jag hörde någon nämna att en av anledningarna till att det kanske inte heller pratas om är att skiljelinjerna än så länge inte är jättetydliga kanske heller. Så att särskilt inför ett val så letar ju partierna och politikerna efter någonting som är väldigt tydligt att debattera med någon annan politiker med. Vi tycker väldigt olika i den här frågan. Medan i AI-frågan kanske man inte riktigt har hittat de här liksom skiljelinjerna helt enkelt, så att det blir inte samma debatt heller.
1: Nej, men exakt. Man söker ju hela tiden konflikt i politiken, särskilt i en valrörelse, för det är då man också får uppmärksamhet.
2: Men även fast inte AI blivit den stora valfrågan som vissa hade önskat, har väl ändå partierna uttryckt åsikter kring det, eller?
1: Absolut, ja. Absolut.
0: Jag läste en rapport som jag tyckte var väldigt intressant. Det är ett kommersiellt IT-bolag som heter Consid som ligger bakom, så det är inte vetenskaplig forskning, ska man säga. Men de har ändå gjort ett gediget arbete i att gå igenom vad som faktiskt står i de där dokumenten som gemene person kanske inte riktigt läser. Det vill säga politiska dokument, specifika hemsidor som kanske handlar om digitalisering av AI och propositioner och sådär. Och upptäckt att det finns väldigt mycket mer sakpolitik hos de flesta partier än man kanske tror. Men det kommuniceras inte utåt samlat liksom. Så det finns och det börjar bubbla i partierna, men kommunikationen är antingen medvetet eller omedvetet, så är den mycket sämre.
3: Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
4: Och vilken är Miljöpartiets viktigaste AI-fråga?
3: Det viktigaste är att Sverige tar del av AI, att vi faktiskt följer utvecklingen och implementerar det i hela samhället. För annars kommer vi att halka efter när det gäller utvecklingen. Och samtidigt så ser vi nu hur AI-central, datacentren poppar upp i Sverige. Vi måste ställa krav på dem också när det gäller energiförsörjning, så att de är en del av lösningen och inte bara förbrukar energi. Så att det är två saker helt enkelt. Vi ska bli superbra på AI. Vi ska se till att datacentren som poppar upp också hjälper oss.
5: Namn är Helena Gellerman och jag sitter i trafikutskottet i riksdagen för Liberalerna och är ansvarig för AI och digitaliseringsfrågor.
4: Och vilken är Liberalernas viktigaste AI-fråga?
5: Den viktigaste AI-frågan är att vi måste satsa på forskning på AI för att stärka svensk konkurrenskraft. Ska vi i Sverige styra utvecklingen inom AI i demokratisk riktning, så måste vi ligga i framkant. Det är också viktigt att utveckla en svensk språkmodell för att värna svensk språk, vår kultur och våra värderingar. Det innebär ju också att vi bygger kompetensen att bedöma faror och möjligheter med tekniken framöver. Sen behövs det en väldigt massa andra saker. Jag har en lång, lång lista.
2: Du lyssnar på Fabriken, programmet som undersöker hur den tekniska utvecklingen påverkar oss människor. Idag om vad partierna står när det kommer till AI och varför det inte blev en större valfråga. Med mig i studion har jag AI-experten Paulina Mott-Litba och Mikael Ljungblom från AI Sweden. Om vi kort ska summera ungefär hur partierna skiljer sig åt i sina åsikter kring AI, vad skulle ni säga då?
1: Ja, men jag tror så här, jag tycker man börjar kunna skönja skiljelinjer i vad man fokuserar på. Jag skulle inte säga att det finns några jättestora konflikter riktigt än. Men om man tittar på Socialdemokraterna så landar de ganska nära jobb, konkurrenskraft, arbetsmarknaden. Ganska klassiska socialdemokratiska frågor. Tittar man på Moderaterna så kommer de väldigt mycket in på konkurrenskraften, talangattraktion. den typen av saker också ganska klassiskt. Och jag tycker det här mönstret följs relativt väl runt om i partierna. Men jag tror att vi kommer komma till en situation där många saker dras till sin spets och partierna blir både bättre informerade och lär sig bättre hur skapar man de här konflikterna.
0: Och än så länge kan man väl säga att det inte är så tydligt liksom AI-specifika sakfrågor, utan det är mer så här, hur kopplar AI an till de värderingar och

0: de sakfrågor vi redan driver.
1: Alltså typ skola, sjukvård.
0: Nej, exakt. Okay. Så det är inte så konstigt att man på vänsterflanken ser mer liksom hur kan AI då stärka välfärden, skola och så vidare. Och på höger sida absolut också skola, men mer kanske försvarsfrågor, men också stärka näringsliv och så vidare. Så att det är mer det. Jag tror, alltså småningom, kanske nästa val, så kommer vi se framför allt kring datacenter, AI-fabriker, vad man nu kallar dem. Klimatfrågan tror jag kommer bli en tydlig skiljelinje. Att vi säkert kommer se då MP, kanske Centern och de som har en starkare miljöprofil liksom driva de frågorna åt ett håll, medan andra partier kanske väljer en annan väg.
2: Ja, nej, men jag tror också det. Och jag tror att MP och Socialdemokraterna har redan varit ute gällande den här datacenteretableringen. Så att de har kommunicerat politik där. Men jag tycker det finns en annan viktig sak att säga här. Det är att från vänster till höger så har vi en relativt teknikpositiv syn på den här förändringen. Det vill säga att de allra flesta ser, ja, men det är klart att det kan komma förändringar som vi måste möta, arbetsmarknaden och annat. Men i grunden så förstår alla att vi måste anamma den här tekniken så väl vi kan för att liksom stärka Sveriges möjligheter, stärka jobb, tillväxt, välfärd. Alltså att skapa värdena, och sen så kan det vara en politisk fråga hur man vill fördela de värdena. Man kanske vill sänka skatten om vi lyckas, man kanske vill öka bidragen, man vill förbättra välfärden. Det finns ju en mängd olika sätt att göra det.
0: Regleringsfrågan kommer också bli en skiljelinje, tänker jag. Hur mycket man vill reglera versus vad man ser som en motpol där. Liksom gör det svårare för entreprenörer, innovatörer och så vidare, eventuellt med reglering. Så hur hårt vill man reglera kommer definitivt bli en fråga, tror jag också.
3: Erik Slottner, civilminister, kristdemokrat.
4: Och vilken är Kristdemokraternas viktigaste AI-fråga?
3: Ja, men det är att kommuner, regioner och myndigheter ska bli snabbare på att använda AI-modeller som kan ge bättre arbetsmiljö för de som jobbar inom välfärden. Att vi kan få en bättre hälso- och sjukvård genom att kunna upptäcka sjukdomar mycket tidigare. Att vi ska kunna få en bättre äldreomsorg med färre fallolyckor med hjälp av AI-teknik. Och att vi kan frigöra mer tid för mänskliga möten genom att vi kan minska administrationen. Men också att vi ska kunna ge snabbare och bättre service till medborgare och näringsliv. Och alla de här modellerna och tjänsterna finns idag, men vi behöver bli mycket snabbare på att införa dem och använda dem i våra verksamheter.
5: Nils Paul Pedersen, riksdagsledamot för Centerpartiet och talesperson för digitala frågor.
4: Vilken är Centerpartiets viktigaste AI-fråga?
5: Ja, men det viktigaste är ju att Sverige kommer med in i matchen. Och det kräver delvis att vi ser till att få en energiöverenskommelse så vi kan bygga datacenter. Det betyder att vi behöver ett AI-säkerhetsinstitut så vi vet att AI bidrar till att AI utvecklas säkert och bra för mänskligheten. Och sen är det att vi faktiskt ser till att vi får en AI-samordnare på regeringsnivå så vi får fart på hur vi ska använda AI till att utveckla Sverige och välfärden på ett väldigt, väldigt bra sätt. För vi måste in i matchen.
1: Pratade man på samma sätt om internet när det liksom kom där tidigt 2000 och började bli mer vardagligt?
0: Ja, du tittar på mig.
2: Jag tittar på dig.
0: Jag är gammal nog.
2: Nej. Jag tänker du har varit i de här liksom ämnena längre än mig.
0: Ja, jag är född 1980, så att jag var ju verkligen så här tonåring, totalförälskad, i helt onyanserat förälskad i internet när det kom och så vidare. För det öppnade verkligen möjligheter. Men jag upplever det som att det ändå var mycket mer av en så här infrastrukturdiskussion kring internet. Att det blev möjligt att kommunicera på nya sätt. Absolut, sen när liksom hela Google och internetekonomin kom igång, att man började prata om det på lite andra sätt. Men det är fortfarande ganska mycket liksom infrastruktur på ett annat sätt än AI. Nu tror jag att alla förstår att det påverkar allt i samhället väldigt brett. Allt ifrån liksom, ja, men får man skriva en text med AI till, ja, men hur använder mina barn AI i skolan och är det fusk och så vidare. Det finns så många allmänmänskliga frågor i det här som jag inte har upplevt alls i samma skala.
2: Men jag är ju född då 1981, så att jag är ganska väsentligt mycket yngre än Pauline. Men jag tycker också det finns en annan viktig grej här. Dels så upplevde jag liksom under hela internet-eran, eller om man ska säga, att det fanns ett väldigt starkt fokus på liksom demokratiseringen av kunskap, möjligheter för individer att nå jättemånga andra. Man kopplade ju ihop hela världen, det var ju otroligt.
0: Ja.
2: Och den positiva känslan upplever jag som ganska bred. Men sen fanns det ju några som förstod, okej, hur gör vi pengar av detta? De fanns i USA. Och sen har vi sett den utvecklingen gång på gång på gång. Det här måste vi bryta som Europa. Mm. Vi måste ligga mycket, mycket närmare ny teknikutveckling så att vi själva också kan hämta hem värdena.
1: Men för vad riskerar vi att förlora om politiken ligger efter i att prata om AI?
2: Nej, men jag tror inte det handlar bara om att prata, utan vi måste göra. Det är det som är det centrala nu. Vi kan prata hur mycket som helst, men vi behöver konkreta åtgärder, och det vi riskerar är ju vår konkurrenskraft. Vi kan gå tillbaka till att titta på skola och utbildning. Om inte vi uppgraderar den väsentligt, så kommer vi skicka ut människor i arbetslivet som inte är rustade för de jobben som finns och som inte möter de förväntningar som finns hos företag och i offentlig sektor. Så att här har vi ju en jätteroll för politiken, och det är bara ett område. Det här gäller på område efter område.
0: Jag brinner ju väldigt mycket med för att få med, återigen utan partipolitik, få med mig alla liksom, och tänka på vilka hamnar efter i en snabb digital utveckling eller AI-utveckling. Och där riskerar vi också att få fler och djupare, större glapp i samhället mellan människor som hänger med på den här utvecklingen, som kanske själva uppdaterar sig, vidareutbildar sig, och de som av olika anledningar inte gör det. Och det är jag orolig för.
2: Exakt, och förlåt, en parallell till det gäller ju också om vi tittar på hur vår decentraliserade förvaltningsmodell fungerar i Sverige. Så vi har ju 290 självstyrande kommuner, vi har ett gäng självstyrande myndigheter. Även de är ju relativt mycket utlämnade åt sig själva. Och det gör ju att de som är stora eller som råkar ha individer som är väldigt duktiga på detta, de kan liksom ta stora kliv i det här och skapa bättre effektivitet i välfärden och bättre kvalitet. Medan de som inte lyckas göra det, de kommer ju också då halka efter, och det spelar ju roll för de som bor där. Mm. Då blir det ju ett lotteri, vilken kommun eller region råkar jag bo i? Oj, här hade vi inte så bra tillgång till de här tjänsterna. Här måste ju liksom staten och regeringen ta ett mycket större ansvar.
6: Jag heter Malin Öst och jag är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Jag sitter i trafikutskottet och har ansvar för AI-frågor.
4: Och vilken är Vänsterpartiets viktigaste AI-fråga?
6: Vi är bekymrade över den svenska politiska AI-debatten, som vi tycker har en tydlig slagsida, där man pratar väldigt mycket möjligheter och alldeles för lite om riskerna med AI. Vi måste balansera de här två perspektiven och hantera både möjlighet och risk. För hur vi klarar av att hantera den här tekniken, det kommer vara avgörande för demokratin, hur makt fördelas och hur vår säkerhet påverkas. Och det måste in i debatten på ett mycket tydligare sätt. Och Vänsterpartiets ingång i AI-frågan, det är samhällsnytta. AI ska användas för att förbättra samhället och arbetslivet, inte för att pressa löner, försämra villkor eller göra människor utbytbara.
7: Jag heter Jessica Rosenkrantz, jag är moderat EU-minister.
4: Och vilken är Moderaternas viktigaste AI-fråga?
7: Vi moderater har sänkt skatten på arbete och kapital och minskat regelkrånglet, och det vill vi fortsätta med. Samtidigt är kompetens och tillgången till talang en av de stora utmaningarna för företag som vill växa i Sverige. Moderaterna går därför till val på ett världsledande personaloptionsprogram och ett riktat tech- och talangvisum. Därför att växande företag skapar fler nya jobb, och fler svenska och europeiska företag som utvecklar viktig AI-teknik stärker också vår teknologiska suveränitet och säkerhet.
1: Det finns ju också de som varnar för att demokratin kan försvagas om vi inte gör AI till en politisk fråga. Hur ser ni på det?
2: Ja, alltså demokratin kan ju försvagas hela tiden om vi inte diskuterar de stora förändringar som sker i samhället. Och det gäller ju definitivt också AI. Och det tycker jag är en generell risk som vi har haft, att man fokuserar på en väldigt liten, smal fråga men som rör upp väldigt många känslor. Och så samtidigt så sker det jättestora samhällsförändringar som påverkar människor på lång sikt, men de diskuteras inte lika mycket. Och det var därför jag sa det här i början av programmet, att ju mer vi kan fokusera på den typen av stora frågor, långsiktiga förändringar och orka ta lite bredare grepp, desto bättre kommer det också vara för demokratin.
0: Det stora problemet här skulle jag säga, om vi ändå ska prata på detaljnivå, det är flera studier, Internetstiftelsen bland annat, som har statistik som visar att det är framförallt hur AI kan användas för att skapa deepfakes, alltså fejkat innehåll i sociala medier och så vidare, som man ser som det största problemet med AI helt enkelt. Och det är ju verkligen någonting, om vi tappar grundtilliten till varandra, till vad som är sant och falskt, så har vi ett stort problem. Och det är ju någonting som verkligen kommer att underminera demokratin också. Tilliten liksom.
1: Alltså många av de här AI-företagen är ju också i USA, i Kina, och vad de gör med sina modeller påverkar ju oss här i Sverige. Alltså så vi tre kanske inte får tycka till så jättemycket om de tjänsterna liksom.
2: Exakt, och det är klart att det finns saker som vi inte bestämmer över. Så är det ju hela tiden. Vi är ju ett relativt litet land i världen. Det finns massa saker vi inte bestämmer över. Men det vi faktiskt bestämmer är ju hur vi vill agera i den kontexten som vi har. Där måste vi vara supertydliga. Dessutom ser vi ju en del av EU. Och här har vi också stora möjligheter att göra större saker. Men här skulle vi också behöva ha en mer framåtlutad inställning från Sverige, Norden och Baltikum för att verkligen driva EU i rätt riktning. Våga göra stora satsningar, vara innovationsvänliga och se till att vi kan vara liksom på tåget nästa stora teknikutveckling. Så att vi inte hela tiden hamnar efter USA eller Kina.
0: Det här är grundanledningen till att jag tycker att det är så viktigt att vi pratar om AI även i politiken. Och att vi som medborgare tar chansen nu att välja de ledare både nationellt men också på EU-nivå, EU-politiker. Att jag fattar att man kanske inte har all tid i världen att sätta sig in i all sakpolitik, men i alla fall till viss del göra det. Och välj de politiker som du tycker verkar ha sunda värderingar och dela dina värderingar kring hur teknik ska användas och inte och vad som är viktigt för dig. Men sen är det också så här, jag brinner också för att typ alla ska få en grundutbildning i AI för att kunna fatta mer informerade, kloka beslut på egen hand. För att vi kommer också behöva ställa krav på våra arbetsgivare. Och kanske säga att det här nya AI-systemet vi använder för att göra det här, det känns inte helt okej. Är det verkligen etiskt? Vi samlar in den här datan. Får vi verkligen göra det? Och så vidare. Vi kommer behöva ta ett individuellt ansvar och göra livet lite svårare för varandra genom att ställa viktiga frågor kring AI. Just för att det är en sån kraftfull teknik.
1: Om ni fick ställa en AI-relaterad fråga till varje partiledare, samma fråga och de ska svara på det, vad hade det varit?
2: Hur ser Sveriges största AI-investering ut efter valet?
1: Varför just den frågan, Mikael?
2: Därför jag tycker att, som vi var inne på innan, vi måste gå från ord till handling. Och det tydligaste sättet att visa att vi tycker att någonting är viktigt är också att investera i det.
1: Paulina?
0: Hur ska vi använda AI på bästa sätt för att göra alla svenskars liv lite bättre?
1: Varför just den frågan?
0: Eller faktiskt ganska mycket bättre, inte bara lite bättre. Återigen, jag vill få med mig alla. Jag vill inte bara att AI ska användas för att göra tech-entreprenörers liv bättre eller göra att de blir ännu rikare eller så. Utan jag vill verkligen trycka på att AI kan, om vi vill, vara en kraft som gör samhället bättre för i princip alla. Oavsett förutsättningar, då vill jag höra det.
1: Den 13 september avgörs valet, men hur tror ni det kommer se ut om 4 år? Kommer AI vara en större valfråga då?
2: Garanterat.
0: Ja, jag tror också det.
1: Paulina Modlitba, Mikael Ljungblom, tack för att ni har gästat fabriken idag. Det var jättekul att ha med er.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Och tack till dig som har lyssnat. Följ fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjackar.
8: Det här är ett program från UR.
9: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.

Hemlängtan. Jag är trött. Jag är led på fabriken. Jag vill hem till jordhöligt bo. Till min koja vid blodstensmyren. I de gröna gömmernas ro. Jag vill leva på bröd och vatten. Om jag endast strax får byta allt gasljus och larm mot natten. Där timmarna tysta flyta. Jag vill hem till dalen vid Paiso. Till det gräsiga kärret vid So. Där skogarna murgröns mörka stå i ring kring mossig mo. Där starrgräs i ånga växer. Vid källor som aldrig sina. Och där växter väva i jorden sina rötter silkesfina. Jag vill hem till dalen vid Kango. Där djungeln står brinnande röd. Som ett trots i flammande lågor. Framför höstens hotande död. Där fjärilar färggrant glada på mjöliga vingar sväva. Och tunga sjungande humlor i den svällande myllan gräva. Jag vill hem till det fattiga folket som svettas i somrarnas glöd. Som vakar i bittra nätter. I envig mot köld och nöd. Jag vill dit där molnen går tunga. Under skyn där stjärnor skina. Och där obygds forsarna sjunga. I takt med visorna mina.

0: Det var Reine Brynolfsson som läste Dan Anderssons Hemlängtan. En dikt man hittar i Kolvaktarens visor från 1915. Och det var Sonja Åhlman på Södermalm som hade önskat sig dikten. Sen hörde vi Ida Meidel Blylod på fiol och Johan Hedin på nyckelharpa som spelade menuett av Samuel Wåhlberg. Skriver och önskar gör man till Dagens Dikt @sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211-01 Malmö.
1: I Vetenskapsradion om en stund om de stora skogsbränderna som härjade i Sydeuropa i somras. Klimatförändringarna lyfts ofta upp som orsaken, men en annan faktor som kanske är ännu viktigare är hur landskapet har förändrats. I takt med att landsbygden avfolkas så breder Europas skogar ut sig allt mer och det bildas allt mer brännbart material. En förutsättning för de stora bränderna. Vetenskapsradion strax.
2: Men innan vi hör reportaget av Gustav Klarin ska vi få veta vad som händer här i P1 klockan 4 i eftermiddag.
3: Ja, då är det ju dags för Ekots partiledardebatt så här inför valet den 13 september. Jag sitter just nu på Kulturhuset Stadsteaterns scen i hörsalen där den Ekots blå matta har rullats ut och de här debattpulpeterna har ställts ut. Det är jag, Mikael Sjödell, och min programledarkollega Joar Bendjelloul som håller i detta.
4: Ja, så är det. Och vi har, vad kan det vara? Det är lite knappt 4 timmar kvar tills partiledardebatten börjar. Klockan 16 är det dags på den tid där Studio 1 normalt brukar sändas. Inget Studio 1 idag alltså, utan istället är det 90 minuter partiledardebatt.
3: Mm. Just nu är det tomt här i hörsalen, sånär som på någon säkerhetsvakt. Vi förväntar oss hundratals i publiken. Det är både inbjudna partister som de respektive partierna har fått bjuda in, och sen är det vanliga intresserade medborgare som har valt att köpa biljetter och komma hit. Vi har också en producent, Hans-Jörgen Hovgren-Kissel. Vad förväntar du dig i eftermiddag?
5: Ja, men otroligt spännande. Det är den första partiledardebatten på nästan en månad nu. Och nu går vi ju in här i sluttampen av valrörelsen. Så det blir otroligt spännande att se dem allihopa här på den här vackra scenen. Och inför publik också. Det är ju radio, det hörs ju mest. Men det gör ändå någonting med en debatt, tycker jag, när det är inför publik.
4: Ja, det brukar bli en särskild energi ändå i rummet om man är inför publik istället för i en tom studiolokal. Det här är ju lite grann, vad ska man säga, startskottet för slutspurten. Alla 8 partiledare har ju, som Hans-Jörg sagt, inte mötts tillsammans på ganska länge.
3: Ska vi hinna säga någonting om våra ämnen också? Vi är uppdelade i 2 timmar. Vi börjar med ekonomi i vår första timme, följt av sjukvård.
4: Och sen ska vi diskutera klimatet och migrationen, och sen får vi se vad partierna tar upp. Allt kan man inte kontrollera som programledare i en partiledardebatt.
3: Klockan 16.00 i P1 i eftermiddag alltså. Missa inte det.
6: AIs framfart kommer att förändra Sverige och världen under den kommande mandatperioden. Hur vill de politiska partierna hantera riskerna och möjligheterna som den nya tekniken för med sig? Lyssna på Ekots AI-debatt med alla riksdagspartier i Ekots lördagsintervju valspecial nu på lördag.
2: Ja, programmet kan vi höra imorgon eftermiddag 17:05 här i P1. Eller lyssna redan från morgonen klockan 6 i Sveriges radioappen. Sök på Ekots lördagsintervju. Nu är dags för Vetenskapsradion fredag.
1: Skogarna breder ut sig allt mer i Europa. Det handlar både om planterad skog och om spontan igenväxning. Att buskar och träd tar över gammal jordbruksmark och sprider sig över ytor som tidigare var öppna i landskapet. Under de senaste åtminstone 2000 åren så har skogarnas utbredning varierat i omgångar i Europa. Skogstäcket har ökat under tider då människorna blivit färre på grund av naturkatastrofer och krig. Men även idag så breder skogarna ut sig i takt med att allt färre människor lever på landsbygden. Jag heter Gustav Klarin och i Vetenskapsradion nu så ska vi träffa Fredrik Charpentier Ljungqvist. Han är professor i historia, särskilt historisk geografi på Stockholms universitet. Och han börjar med att konstatera att dagens expanderande skogsbeklädda områden ger en ökande mängd bränsle till de våldsamma skogsbränderna som drabbar främst södra Europa.
7: Och jag kommer ju tänka på det under sommaren med de här stora skogsbränderna, inte minst i Medelhavsområdet uppe i Frankrike. Att klimatförändringarna med varmare och torrare somrar med en längre säsong med väldigt heta och torra förhållanden som börjar tidigare på säsongen i Medelhavsområdet, i synnerhet uppe i Centraleuropa. Det har en betydelse för att öka brandrisken. Men en sak man inte tar med riktigt när man diskuterar rollen av klimatförändringar blir väldigt ensidigt fokus på klimatförändringar och de ökar brandrisken. Men då glömmer man att vi har en mycket större skogsklädd yta och framförallt barrskogsklädd yta nu än vi haft historiskt i Europa. Vi har mycket mer bränsle idag än historiskt. Vi har haft en kraftig återförskogning genom avfolkning på landsbygden under lång tid, nedläggning av traditionellt jordbruk, framförallt fribetande djur, men också jordbruk i stort. Och vi har också, det är en process som har pågått egentligen sedan början 1900-talet och accelererat på många håll sedan 1990-talet. Och det innebär att vi helt enkelt har mycket mer skog. Så här mycket skog i västra och södra Europa har vi inte haft sedan åtminstone medeltiden och på vissa håll kanske inte sedan folkvandringstiden. Och det innebär att vi helt enkelt har mer bränsle. Och den andra stora skillnaden är att vi successivt sedan ungefär 1700-talet och framförallt under 1900-talet och framåt fått mycket mer barrskog i förhållande till lövskog. Och barrskog brinner mycket bättre än lövskog. Och dessutom planterar vi med monokultur då skogsplanteringar med olika barrträd som då planteras i täta rader som är rent bränsleförråd när en skogsbrand uppstår.
1: Ser du att är det mer skog i Västeuropa, södra Europa idag än det var på medeltiden?
7: Det beror på vilken del av medeltiden och vilken plats vi är på. Vi har ju en kraftig återförskogning efter digerdöden då på mitten av 1300-talet i vissa delar av Europa. Det är en väldigt kraftig återförskogning och en minskad artrikedom faktiskt för de ljuskrävande arterna på vissa håll. Ja, de trängs bort av den här återförskogningen. Den är inte överallt. Vissa områden klarar sig ganska lindrigt från digerdöden och folk flyttar runt. Men vi har en generell återförskogning.
1: Pestepidemin, som fått namnet digerdöden, bröt ut i Europa i mitten på 1300-talet. Åtminstone en tredjedel av européerna dör och stora områden avfolkas. Och den här kraftiga minskningen av folk som håller på med jordbruk med betande djur gör att stora markområden överges och skogen kan återetablera sig. Sen, sakta men säkert, så ökar Europas befolkning. Skogarna trängs undan av att allt fler människor bedriver jordbruk och håller betande djur. På 1600-talet så är det ett stort krig som dödar många människor i Centraleuropa. Och det gör att skogen får en ny chans att expandera.
7: På vissa håll i Centraleuropa, med kraftiga massdöden i 30-åriga kriget, alltså vi pratar om en tredje befolkning på vissa ställen, hälften av befolkningen som stryker med på 1600-talet. Då sker en återförskogning i delar av Centraleuropa också.
1: Sen under loppet av 1700- och 1800-talen så ser Europa en ökad urbanisering och den industriella revolutionen som gör att folk överger landsbygden. Och det påverkar skogarnas utbredning, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.
7: Mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet och sen börjar den här återförskogningen med urbanisering. Man börjar använda mer då stenkol som bränsle och mindre ved. Och vi också brukar landskapet på andra sätt och det finns andra näringar. Och vi har emigration, de mer marginella områdena kanske folk flyttar in till städerna eller börjar ägna sig åt andra näringar, så vi börjar så smått överge framförallt de mindre produktiva delarna av landsbygden redan då. Och något annat som hände under 1800-talet, framförallt det andra halva, är att skogen blir kommersiellt värdefull, inte minst med ett järnvägsnät i inlandet. Det här gäller ju inte bara till exempel Norrlands skogar, utan till exempel Sydösteuropas skogar som plötsligt börjar exploateras, och då vill man ju inte ha fribetande djur i skogarna längre. Tidigare har ju skogen varit ganska gles och ofta präglad hårt betestryck. Men då börjar man vilja värna skogen. Det här leder ju på vissa håll också till konflikter mellan de som vill bruka skogen för bete och annat resursutnyttjande och de som då tänker sig sågtimmer. Jag skulle sammanfatta Europas landskapsutveckling med att vi har ju då ungefär under bronsåldern, säg 1000 före Kristus, ser man ett kraftigt skifte från ett ganska skogsklätt landskap till ett ganska öppet landskap. Och det här gäller ju både Grekland, Italien, Centraleuropa, men det gäller också i till exempel Skåne. Och där sker ett väldigt tydligt skifte, och sen ser man en väldigt stark trend till återförskogning efter romarrikets fall. Under folkvandringstiden, säg 300-talet till 700-talet, och kanske allra mest på 500-600-talet, på 500-talet med vulkanisk nedkylning, justinianska pesten. På många ställen förskogas landskapet väldigt kraftigt, inklusive delar av Sverige, men framförallt i Centraleuropa. Och då får vi ett väldigt skogsklätt landskap igen, och där sen på början av medeltiden öppnas det upp. Så att det har böljt fram och tillbaka. Man kan sammanfatta landskapsförändringen med att de inte liksom varit gått i en linjär trend, utan i böljande saker. Men det som skiljer idag är att vi har inte någon katastrof med pest eller då vulkanutbrott som orsakar kraftig nedkylning eller något krig som orsakar massdöd, utan det här är ju drivet av urbanisering, omstrukturering av landsbygden, småskaligt jordbruk, fribetande djur inte längre lönsamma, övergång till monokultur och under senare årtionden också befolkningsminskning, åldrande och minskande befolkning. För invandring sker framförallt i de tillväxtregionerna i storstäderna, och landsbygden då avfolkas. Alltså i Spanien är det här ganska tydligt. Där bor folk på kusterna och runt Madrid, och hela spanska inlandet, framförallt Kastilien, har i princip till stora delar avfolkats sedan 1960-talet. Men det här kan man ju också se i Frankrike. De äldsta bra kartorna över befolkningstäthet ungefär på kommunnivå går tillbaka till 1871. Om man jämför befolkningstätheten och befolkningsspridning i Frankrike då och nu, ser man att då var det nästan hela Frankrike hade befolkning på landsbygden. Det var liksom bara fläckar som var glesbefolkade, och idag är det koncentrerat till storstäderna och vissa då väldigt produktiva jordbruksområden. Liksom stora delar har avfolkats. Och om vi håller oss till Frankrike, de första pålitliga skattningarna bland de äldsta i Europa över skogstäcket i något land, de är från 1871 också, då hade Frankrike 14% skogstäcke. Förra året, 2025, var siffran 33%. I andra länder har vi inte så långa skattningar, men till exempel i Italien har skogstäcket ökat från 26% 1990 till 32% idag. I Spanien från 28% till 38% då, sen början 1990-talet. Och i EU i sin helhet lite mer blygsam, från ungefär 37% till 41%. Det här är ju också i andra delar liksom utanför tropikerna man kan se det här. I Kina kanske är mest markant. Det var bara 9% av ytan skogsklädd 1960. Idag är åtminstone 24% av ytan skogsklädd. Men sammantaget, när vi håller oss till Europa, det ökade skogstäcket, inte minst i Medelhavsregionen och hela södra halvan av Frankrike, står det i Italien, Spanien. Det innebär ju att du har mycket mer bränsle. Och dessutom är den här skogen till ganska betydande del planterad barrskog, som då är väldigt lättantändlig och brinner väldigt bra. Och om vi även pratar om 14% skog då på 1870-talet i Frankrike, då var mycket av den skogen ändå betad på olika sätt. Och mycket glesare. Och det var mycket mer lövskog. För det som har hänt är att man har gått från till stora delar Europa en ganska lövskogsdominerad skog till en ganska barrskogsdominerad skog, ihop med vad man prioriterar i skogsbruket. Men det innebär också att det är en mer lättantändig skog och som brinner bra. Jag tycker att det här är något som ofta saknas i debatten om skogsbränder nu i klimatförändringarnas tidevarv. Att ja, vi har kraftiga klimatförändringar, ökar brandrisken, men vi har också mycket mer bränsle. Och det är då, och det här kommer vi se under kommande årtionden med en åldrande och minskande befolkning i Europa, att landsbygden har en accelererande avfolkning och glesbygden runt om i Europa, och inte minst i länder med en ganska gammal befolkning som exempel Italien och Spanien, där kommer vi se att en tilltagande landskap som människan i princip helt överger och då kommer återförskogas oundvikligen. Och då får vi ännu mer bränsle, och på parallellt med det kommer ju klimatförändringarna tilltas. Brandrisken kommer ju då öka rent klimatmässigt samtidigt som du kommer en accelererande bränsletillgång.
1: Skogars utbredning idag finns det flera sätt att få koll på, inte minst fjärranalys, att genom satellitmätningar se hur mycket grönskan breder ut sig på, runt om på jordklotet. Men om vi går tillbaka då till 30-åriga kriget på 1600-talet eller digerdöden på 1300, mitten på 1300-talet, eller de stora vulkanutbrotten på 500-talet, eller ja, till bronsåldern där du faktiskt blickar ut över ditt skogsklädda landskap där. Var får du kunskapen ifrån? Hur vet vi hur det såg ut med skogarna under de här, ja, det är över 2000 år som du spänner över här?
7: Huvudsakligen kommer kunskapen bakåt i tiden. 1600-talet har vi en viss mån kartor och skriftliga uppskattningar och sådär. Det finns även från medeltiden i Europa på vissa håll uppskattningar om skogen. Men annars historiskt sett är det från pollenanalys, från kärnar och sjöbottnar. Och då har du oftast åtminstone plus minus 50 år i dateringsosäkerhet. Men om vi talar om de här långa trenderna, och även efter digerdöden kan man se det. Jag har själv varit med i en sån studie som till exempel tittar på återförskogning efter digerdöden eller minskad spannmålsodling också. För man kan ju titta på pollen från spannmålsodling, från gräs, från träd. Så huvudsakligen är det studier av pollenanalytiska studier, naturvetenskapliga sådana, paleoekologiska, som man får den informationen hur landskapet har sett ut. Och de har ju naturligtvis stora osäkerheter. De exakta proportionerna är inte helt lätta att jämföra med hur det ser ut idag. Men man kan ändå få en ganska god uppfattning om den relativa utbredningen av skog, betesmark, spannmålsodling. Och på senare år har man också använt dendrokronologi, trädringsforskning, i ökad utsträckning, för att träd som växer glest med mycket ljus, de växer ju snabbare och får bredare årsringar. Och man kan också titta på från bevarat byggnadstimmer, till exempel om det gamla träd eller om man använt unga snabbväxande träd, och då få en uppskattning om hur virket som man använt i byggnader sett ut. Och även gamla stockar som har bevarats på sjöbottnar och så, har de växt i ett öppet landskap då eller har de vuxit i ett tätt skogslandskap, och då få en uppfattning via dendrokronologiska analyser hur då skogstäcket har sett ut och åldersstrukturen på skogen. Det finns en ny intressant studie som kom för mindre än ett år sedan som visar till exempel att romarna i nordvästeuropa, framförallt i Frankrike och nuvarande västra Tyskland och Nederländerna på 1-200-talen i synnerhet efter Kristus till stor del avskogar de här landskapen, att det till och med verkar bli ett brist på vissa typer av bra byggnadstimmer, inte minst tall. Och sen under när romarriket började gå ner, då återförskogas det landskapet och plötsligt fick det gammal urskog igen. När romarna kom fanns det en massa gammal urskog, och sen på 500-600-talet har det massor med gammal urskog igen, så det har återförskogat landskapet. Och det är helt enkelt analyser kan vara byggnadstimmer bland annat som berättar om det, hur skogen har sett ut. Man kan också titta på vilka träslag man använt i gamla byggnationer som är bevarade dendrokronologiskt, för att det är vissa träslag är mer bättre som byggnadstimmer för olika saker. Man har använt sämre träslag som är mindre attraktiva. Det tyder ju på skogsbrist de perioderna. Mm.
1: Ja, att blicka framåt i skogen, det är en svår sak. För skogen är ju en i allra högsta grad en politisk fråga. Hur ska vi använda våra skogar? Ska vi göra fjärrvärme av dem? Ska vi göra kemikalier av dem istället för att använda olja? Ska vi göra kolsänka av dem? Ska vi göra biologisk mångfald av dem?
8: spännande framtid för just skogsanvändning.
7: Ja, de här målkonflikterna med skogen och vad som är optimalt utnyttjande för många av de här sakerna som du nämner, på, beroende på plats och i omfattning, kan allt av det här vara bra och helt motiverat. Och det finns intressekonflikter liksom kring vad som är optimal användning, och det innebär ju inte att utifrån ett perspektiv kanske något är väldigt bra och utifrån andra perspektiv kanske är dåligt. Om vi tänker på storskaligt skogsbruk med även monokultur då, det kan ju ge arbetstillfällen och vara väldigt ekonomiskt lönsamt att tillåta en ganska stor eller åtminstone en betydande befolkning och näringar till exempel i skogsbygder som helt skulle försvinna om vi skulle använda skogen på annat sätt. Mm.
8: Och ge timmer som är den mest värdefulla produkten som produceras i skogen, och timmer för träbyggande som vi pratar om.
7: Ja, till exempel kan man minska betonganvändningen som då släpper ut ganska mycket koldioxid och bidrar till klimatförändringarna. Mm. Samtidigt som då skogen binder då koldioxid, men vi tillåter inte skogarna i Europa och framförallt inte i Nordeuropa då, där vi kan förhindra det att brinna i stor skala. Alltså motsvarande borala barrskogar i Sibirien, Kanada och Alaska, de brinner ju stora arealer varje år. Och det är en naturlig del av dess ekosystem. Vi hade ganska stora skogsbränder historiskt, till exempel i Norrland och Finland. Men eftersom skogen är värdefull idag och det då finns bebyggelse i vägen och då vi vill också vill ha en sån kolsänka, tillåter de inte att brinna på det sättet. Men det gör ju samtidigt att bränsleförråden byggs upp. Och skillnaden är ju att i Sibirien och norra Kanada och Alaska är mer glesbefolkat än till exempel Skandinavien. Så här finns det mindre människor i vägen och en del ligger så avlägset till så att inte infrastruktur att kommersialisera skogarna på samma sätt där. Men det gör ju också att våra skandinaviska skogar är väldigt goda på koldioxidupptag just för att de brinner så förhållandevis lite.
8: Ett åldrande Europa. Folk lämnar landsbygden i ökande grad. Vi blir allt mer urbana. Vi bor i städer. Naturen tar tillbaka. Naturen återkommer.
7: Ja, i viss mån kan man ju säga att det är en konsekvens av absolut att naturen återkommer eller återförskogas. Och det här kommer att accelerera under detta århundrade med en åldrande och krympande befolkning med då genomsnittliga födseltal i EU på 1,34 barn per kvinna, kommer ju befolkningen vara avsevärt, bara några år till, avsevärt mindre än idag. Och förutom att vara äldre. Och det kommer göra att det kommer inte finnas möjlighet att upprätthålla samhällsservice i stora delar av glesbygden, för helt enkelt under den kritiska massan i befolkningen, för att det kommer vara möjligt. Och det kommer accelerera avfolkning och koncentreringen av befolkningen till liksom, ja, de mest attraktiva områdena. Och då kommer ju här processen med återförskogning, jag är helt övertygad om, accelerera.
9: Säger Fredrik Charpentier Ljungqvist, som är professor i historia, särskilt historisk geografi, på Stockholms universitet. Lars Broström är producent för Vetenskapsradion och jag heter Gustav Klarin.
2: Och det här programmet kan du höra igen här i P1 söndag eftermiddag 5:30. Eller använd Sveriges radioappen. Och då söker du på Vetenskapsradion. Om en minut börjar Lunchekot.
10: Få koll inför valet. Ja, välkommen till den här eftermiddagen när vi sänder live ifrån Lindesberg.
11: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
12: Tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt.
10: Så rätt svar är alltså
13: Sverige.
14: Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
15: Välkommen in i bilen. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
10: Allt om valet hittar du under fliken Valet 2026 i Sveriges Radios app. Och förstås det politiska spelet.
2: Och i eftermiddag i Studio 1 med start klockan 4 möts partiledarna för riksdagens 8 partier i en direktsänd slutdebatt. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell. Nu är klockan 12:30.
13: Och här är lunchekot fredag. Socialdemokraterna neråt i ny opinionsundersökning. Tusentals förtidsröster i årets val har felregistrerats. Oacceptabelt med geografiska skillnader i demensvård anser både regeringen och oppositionen. Och i Storbritannien samlas det ledande högerpartiet Reform UK för partikongress. Samtidigt kommer anklagelser om olagliga utländska partibidrag. I studion Katarina Boyve. Men vi börjar i Sverige. Socialdemokraterna minskar kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffra som uppmätts för Socialdemokraterna från Mätinstitutet, där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
16: Partiet de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4% det är stort och man hamnar under 28% och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
17: Enligt Indikator Opinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet, som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3%, vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
16: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här i under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster, och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
17: Läget för Liberalerna har diskuterats livligt den senaste tiden och partiet har i några mätningar ökat den sista veckan. Men i Indikators opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2% som månaden innan. Per Oleskog Tryggvason igen.
16: Partiet har en bra bit upp till riksdagsspärren och det är fortfarande många som tror att partiet inte kommer klara riksdagsspärren. Det är något som talar emot. Men alla valrörelser har sin egen dynamik och får partiet bättre siffror i andra mätningar så kan det aktivera stödröster och då är allting möjligt.
17: På Tidösidan är Sverigedemokraterna med 19,3% väljarstöd fortfarande större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6%, vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
16: De rödgröna går in och är favoriter, men det här är den nivån som där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
17: Förändringarna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är statistiskt säkerställda.
13: Reporter Karin Runblom. Och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Fredrik, vad är viktigast i den här mätningen?
18: Ja, den visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt som vi hörde. Men samtidigt så tappar Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
13: Nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är det?
18: Ja, de har tappat snabbt och ligger nu under sitt valresultat. De ligger lika illa som katastrofvalet 2018 som var deras sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är varför då? Och då är väl en del av svaret Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Bland annat för att deras väljare stöder röstar på de mindre rödgröna partierna. Och nu har de mycket riktigt tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen har minskat och det är fler människor än tidigare som ser ljust både på svensk ekonomi och på sin egen.
13: Liberalerna ligger under valspärren fortsatt. Hur allvarligt är det?
18: Ja, deras siffra på 2,2% den är ju fortfarande väldigt allvarlig. Det är då långt från spärren såklart. Det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satt som ett slags krav på Liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning för Liberalerna som vissa andra institut visat. Däremot säger Indikator att de ser en svag ökning för Liberalerna under slutet av den här mandatperioden. Nej, förlåt, under slutet av den här mätperioden.
13: Gapet mellan blocken då, hur ser du på det?
18: Ja, det är i princip oförändrat då sedan augusti på 5%. Det är fortfarande ett tydligt gap, men det är ju inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås viktigt psykologiskt för Tidöpartierna, för alla som är ute och valarbetar för dem och kanske knackar dörr eller står i valstugor.
19: Varför ökar då Centerpartiet och Vänsterpartiet?
18: Ja, Vänsterpartiet, de hämtar ju då just från Socialdemokraterna. Det här kan hänga samman med att Socialdemokraterna har lagt sig ganska nära Tidöpartierna på flera områden på ett sätt som vissa då rödgröna väljare inte gillar. När det gäller Centern så är de det enda borgerliga partiet som tar avstånd från att regera med Sverigedemokraterna. De har också varit ganska mycket uppmärksamhet, även om mycket av den handlar om att de rödgröna inte går ihop.
19: Hur stämmer den här mätningen då med andra mätningar?
18: Ja, resultaten från de olika opinionsinstituten spretar ganska rejält nu. Och det gäller både det här hur det går för Liberalerna och även hur stort de rödgrönas försprång är. Och skillnaderna kan bero på till exempel metod, mätperiod. Sen har ju alla mätningar felmarginaler som också kan ge skillnader. Men så finns det också gemensamma drag hos flera av instituten. Att de rödgröna fortfarande leder, att Socialdemokraterna minskar, att Sverigedemokraterna är större än Moderaterna och att inget annat parti än Liberalerna ligger nära 4%-spärren. Det är ovanligt i sig att det är Liberalerna som är det enda krispartiet i det här valet på det sättet.
19: I eftermiddag så sänds ju Sveriges Radios slutvaldebatt. Vad kommer du att lyssna efter där?
18: Ja, jag vill ju höra om något parti justerar sitt budskap lite grann så här på slutet. Det förekommer att riktigt nervösa partier gör det. Sen kommer jag också lyssna efter hur tonen är internt inom de rödgröna och mellan Tidöpartierna. Den har varit kärv länge ju bland de rödgröna, särskilt mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men på sista tiden så har det ju gnisslat även mellan Tidöpartierna. Jag vill höra om något av detta märks.
19: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och som sagt, i eftermiddag så kan du höra Ekots slutdebatt i P1 och i vår app Sveriges Radio med start klockan 4. Och den sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Mer om valet. 4 000 förtidsröster har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
20: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
21: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Men felet har funnits i nästan alla kommuner, enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
20: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
19: Reporter Helena Boman Brody. Det är allvarliga uppgifter som framkommit i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som under flera år ska ha spridit proryska budskap och ha kopplingar till ryska statsaktörer. Det sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson under en pressträff idag.
22: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Mer konkret än så känner inte jag att jag behöver vara, utan vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
0: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet. Hon har varit anställd i Sverigedemokraterna sedan 2017 och ska i samband med sin anställning ha genomgått en säkerhetsprövning, säger Jimmy Åkesson.
22: Vi prövar ju säkerhetsmässigt alla våra tjänstemän. Det finns inget krav på det, men vi har den rutinen. Så att allting är säkerhetsprövat. Det har inte framkommit någonting i de prövningarna som har gett oss anledning att liksom tvivla på att det skulle finnas någonting konstigt.
0: Tidigare under förmiddagen begärde Socialdemokraterna att statsminister Ulf Kristersson skulle kallas in på ett möte i försvarsutskottet och att det omedelbart ska tillsättas en säkerhetsutredning med bakgrund av granskningen, vilket också fick stöttning av Centerpartiet. Men det här avfärdade Moderaternas gruppledare i utskottet, Jörgen Berglund, kort därpå. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han.
19: Reporter Karl Friborg. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård, det menar företrädare för regeringen och för oppositionen. Ekot har idag berättat att det saknas en specialistmottagning för utredning av demenssjukdom i regionen.

0: arbeta med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I Region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
1: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
2: Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister och reporter var Johanna Sjövall. Du lyssnar till Lunchekot i P1. Klockan är 22 minuter i ett och om en stund ska det handla om att det finns oro för nya sabotage mot elinstallationer i Tyskland. Men först så ska vi till Storbritannien för där samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och partiet leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer nya anklagelser om att partiet försökte runda lagarna om utländska partibidrag. Vår korrespondent Nina Benner är på partikongressen. Nina, vad handlar det här om?
3: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som ville ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
2: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
3: Reform UK:s partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de 2 ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
2: Om vi tittar då på partiets läge i opinionen, hur ser det ut?
3: Ja, men partiet ligger ungefär jämsides med regerande Labourpartiet. De har länge varit det största partiet i opinionsmätningen och är det största partiet på högersidan fortfarande. Det här avslöjandet nu, det kom ju olägligt för Reform UK eftersom partiledaren Nigel Farage själv just nu utreds för misstanke om att ha rundat reglerna i parlamentet när han inte berättade om en stor privat gåva på motsvarande ungefär 60 miljoner kronor som han tog emot strax innan han blev medlem av parlamentet. Där Nigel Farage också menar att han inte gjort något fel och säger att etablissemanget försöker stoppa honom och hans parti nu eftersom de har blivit en så viktig kraft i brittisk politik och en utmanare till de etablerade partierna.
2: En annan händelse då. Argentinas president Javier Milei har ju i ett tal till nationen sagt att Falklandsöarna tillhör Argentina och att de tänker bygga en militärbas i Eldslandet. Hur har den brittiska regeringen reagerat på det här?
3: Ja, men där kom det ett snabbt svar från Downing Street i morse som säger att det är upp till invånarna på Falklandsöarna att bestämma vart ögruppen ska höra och också hur naturresurserna i området ska hanteras. Den nya brittiska försvarsministern Wes Streeting har också skrivit på X att det här inte är första gången som frågan tas upp på det här sättet i Argentina och menar att det mer handlar om ett inrikespolitiskt utspel i Argentina än något som kanske ska tas på stort allvar.
2: Det säger vår korrespondent Nina Benner. De fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekorddyra elpriser. Och nu oroas marknaden för nya sabotage. Det säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz på Polite Energy.
4: oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler

0: sådana här incidenter så är det ju en utmaning, och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
1: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur, och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
0: Vilket dels momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
1: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
0: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
1: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
0: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest ansträngt, vilket kommer vara i vinter. Vilket gör att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
1: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
0: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
2: Reporter Stina Ollila. Och då ska det handla om att Volkswagens styrelse igår kväll godkände enhälligt en plan för nya nedskärningar. Den nya planen kan innebära att biltillverkarens personalstyrka minskar med 50 000 tjänster utöver de 50 000 som redan har tillkännagivits.
3: I flera dagar såg det ut som en konflikt var nära förestående, men den avvärdes nu i allra sista minuten. Igår kväll, tidigare än väntat, gick företaget ut med ett uttalande där vd Oliver Blome meddelade att styrelsen enhälligt har godkänt direktionens framtidsplan. Och den innebär alltså att man ska skära ner personalstyrkan med ytterligare 50 000 jobb fram till 2030, hälften av dem i Tyskland. Det här ses som en triumf för vd Oliver Blome som få bedömare hade förväntat sig. Styrelsen följde visserligen inte alla hans förslag, men de flesta. Målet är att lönsamheten ska stiga kraftigt fram till 2030 efter de nya åtgärderna som beskrivs som det strategiskt mest djupgående transformationsprogrammet i Volkswagen-koncernens historia enligt ett pressmeddelande. Företaget förväntar sig nu att bara sälja 9 miljoner bilar varje år på lång sikt, en minskning från mer än 11 miljoner för bara några år sedan. Det här innebär därför att styrelsen också överväger att stänga fabrikerna i Emden, Zwickau, Hannover och Neckarsulm. Men något beslut om stängning finns inte med i överenskommelsen. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Och så marknadsnoteringar. Stockholmsbörsen är oförändrad, det är också Londonbörsen. Frankfurt ligger på plus 0,3% och dollarn handlas för 9 kronor och 56 öre och euron kostar 11 kronor och 11 öre. Det är på dagen 70 år sedan reguljära tv-sändningar startade i Sverige. Och då som nu handlade det om valbevakning. Kulturnytts Viveka Blad är med oss nu. Ni har tittat närmare på hur valbevakningen i tv har förändrats.
4: Ja, och kortfattat kan man säga att det har gått från information till politik som underhållning. Så här säger medieforskaren Per Westerlund om valbevakningen, hur den såg ut 1956.
5: Om man har en väljare i studion, en kvinna som är hemmafru vill jag minnas att det är, och hon får då information om de här olika möjligheterna som det finns att rösta på.
4: Och för att höra hur det har låtit genom åren så letade vi i arkiven. Och så här lät det till exempel 1968 när Tage Erlander frågades ut i SVT.
6: Och får man då inte fråga, vad är ert svar på den frågan?
7: Alltså det är en mycket förnuftig frågeställning som jag gjorde där.
2: Ja, så lät alltså i valbevakningen i TV 1968. Vad är det då som har förändrat bevakningen av valen?
4: Ja, enligt Per Westerlund så såg man redan på 1980-talet en förändring där programledarna var mer av kändisar. Och det här färgade också av sig på själva bevakningen, när politikerna fick mer fokus och och sakfrågorna hamnade då i periferin. Men det har också blivit tydligt att tonen gentemot publiken måste vara mer lättsam, säger Per Westlund.
5: TV och celebritetskultur är ju väldigt sammanknippande, men den här liksom, lekfullheten har successivt blivit en allt mer betonad. Tittar man bakåt så kommer man ofta bli förvånad, dels hur man talar om TV, dels hur det har förändrats. Så den här liksom, alltså personangreppen, den väldigt högt anspända känsloläget som också finns i debatten hade frapperat verkligen en tittare från 80-talet.
2: Vad är det då som har lett till den här utvecklingen med mer känslor och högre tonläge?
4: Ja, Per Westerlund pekar på att även program som undersökande reportage och dokumentärer bidrar till ett höjt känsloläge.
5: Jag gjorde för några år sedan en artikel om just Uppdrag granskning och de här stora filmerna om serien om Macaride och andra. Jag såg en väldigt tydligt retoriskt sätt ett fokus på patosargument och på man talar till tittarens känslor på ett annat sätt.
2: Tack till Kulturnytts Viveka Blad. Och då är det dags för Radiosportens Mats Fagerström.
8: Tack för det, och vi börjar med fotboll.
9: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff borta match mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två borta matcher mot Paris FC och Inter. Det blir därmed inget spännande möte mot Real Madrid som har värvat Häckens tidigare storstjärna Felicia Skröder, åtminstone i gruppspelet. Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
8: Reporter där Selma Jennervall. Mer fotboll. Säsongens succéspelare i fotbollsallsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med Sirius fram till 2030. Bjerkebo som gjort 13 mål och 9 assist i år var på väg bort från klubben med lockrop från spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes. Men det rann ut i sanden, skriver klubben på sin hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson i OS på det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Men nu finns det alltså inskrivet i den och det står att om man vidrör stenen efter släpp så ska den plockas bort direkt. Och där tog Radiosportens tid slut.
2: Sa Mats Fagerström, och då återstår bara att avsluta lunchekot som denna dag producerades av Alexander Ceylon Lund. Nu över till SMHI.
10: Och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Dags för en land- och sjövädrapport. Det ostadiga väderläget fortsätter med mycket moln och skurar över en stor del av landet. Imorgon berör skurarna främst södra halvan av landet, medan molntäcket i delar av Lappland möjligtvis kan luckras upp. I delar av östra Svealand samt Gästrikland är risken för skogsbränder stor till mycket stor. Utsikter till morgonkväll, hela Götaland. Halvklart till mulet med skurar. Under eftermiddagen och kvällen finns bäst solmöjligheter över mellersta delarna av Götaland. Senare i kväll och i natt rör sig ett ytterligare stråk med skurar in västerifrån. I natt allmänt 8-14 grader. Imorgon fortsätter en hel del skurar ta sig in västerifrån, men det blir också växlande molnighet och möjlighet till sol mellan skurarna. 13-18 grader. Vind omkring väst med tidvis friska till i Skåne upp till hårda vindbyar. Svealand och Gästrikland. Mycket moln och skurar som under dagen kryper långsamt norrut, så över de norra landskapen en del sol innan moln och skurar når in. Till kvällen och natten har gränsen till moln och skurar lagt sig någonstans över norra Dalarna och Gästrikland. Under natten mattas skurarna av en del och dimma kan bildas 5-10 grader, men där det blir klara skyar kan det gå ner mot enstaka plusgrader. Imorgon allmänt mycket moln och till viss del skurar som rör sig söderut. På vissa håll kan dock solen visa sig en lite längre stund, speciellt mot kvällen. Imorgon 13-18 grader. Mestadels svag nordvästlig vind. Södra Norrland utom i Gästrikland. I eftermiddag sol varvat med moln, ikväll soligt, men norrifrån tar sig moln och skurar in som under natten fortsätter sprida sig söderut. I natt 5-11 grader i och i och omkring Härjedalen 0-7 grader. Imorgon allmänt mycket moln men bara någon enstaka skur. Mot kvällen minskande molnighet. Imorgon 10-16 grader. Mest svag vind. Norra Norrland. Mest mulet väder med skurar som främst berör kustlandskapen. I kväll och i natt kan det bli lite luckor i molntäcket och skurarna mattas av en del. I natt 5-10 grader. På vissa håll med luckor i molntäcket 0-5. Imorgon mycket moln och inledningsvis kan någon lokal skur förekomma. Fram på dagen väntas luckor i molntäcket främst över delar av Lappland. Mot kvällen lite mer allmänt minskande molnighet. Imorgon 7-13 grader och nordlig eller nordostlig vind. Och så en sjörapport. Siktsammanfattning på samtliga distrikt. Tidvis regn eller skurar med måttligt till lokalt dålig sikt. Främst imorgon även viss risk för åska. Kulingvarning finns utfärdad på Skagrak, Kattegat, Bälten och på sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Skagrak. Omkring väst 6-11 meter per sekund. I natt ökande imorgon 12-17. På nordligaste delen mest omkring nord eller växlande 2-7. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 6-11. I kväll ökande till 10-15. Imorgon eftermiddag på Kattegat 12-17. Vänern. Omkring nordväst eller växlande 2-7. Södra och sydöstra Östersjön. Väst eller sydväst 9-14, men tillfälligt kan det avta till 2-7, innan ökande till 12-17. Mellersta Östersjön, omkring väst, på södra delen 7-12, på norra delen 2-7. Ikväll allmänt 5-10, imorgon bitti 9-14. Norra Östersjön, växlande 2-7, innan växlande i lågtryck 6-11, lokalt 13, som imorgon fram på dagen följs av väst eller nordväst. Och så Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nord eller växlande 2-7, men långsamt norrifrån vridande till nord eller nordost och ökande till 7-12 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm och Göteborg 17 grader, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar 17, Visby 16, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 13, Karlstad 11, Gävle 16, Mora 13, Sundsvall 16, Östersund 10, Umeå 16, Vilhelmina och Luleå 13 och Kiruna 10 grader. Nattens lägsta minus 1,4 i Ljusnedal.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Det här är P1 Kultur där vi frågar oss varför det är så mycket film på teatern i höst. Allt från Hitchcocks Fåglarna till Chaplins stumfilm Stadens ljus ska avhandlas på de svenska scenerna framöver. Vi har Dramatenchefen Mattias Andersson här i studion för att försöka förklara den här trenden. Och så ska vi fortsätta vår serie där vi pratar med de svenska partiledarna om deras syn på kulturen. Idag har turen kommit till Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och så ska vi sammanfatta kulturveckan som varit. Det handlar om Fröken Snusk, Måns Zelmerlöw och svartvit kampanjfilm i kulturens tecken. Allt detta i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Det är en filmisk senhöst som väntar teaterbesökarna i Sverige. Och med det menar jag att det duggar tätt med teaterpremiärer som bygger helt eller delvis på filmer. Och med mig här i studion sitter Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare på Dramaten. Och med tanke på dagens tema, har du någon gång drömt om att göra film istället för teater?
1: Jag har fått frågan ett antal gånger faktiskt. Ofta har det varit att det har varit pjäser som har blivit just framgångsrika, så har det kommit några produktionsbolag och frågat, och sen har man kommit in lite grann och börjat utveckla, och sen har jag kanske känt att sättet att göra teater på och att göra film på är ganska annorlunda, om jag ska uttrycka mig så. Också i relation till produktionsmodeller och sånt där, och vad man kan ta i och vad man kan göra inom de olika konstformerna. Så att, ja.
0: Men intresset finns i alla fall.
1: Absolut, ja. Herregud. Alltså, filmkonsten är en otroligt stor del av allt som jag har inspirerats av genom åren, absolut. Ja. Mm. Mm.
0: Jag ska först bara etablera den här trenden med film på teater, Mattias, så ska vi gå vidare. Det blir lite av en uppräkning nu, ganska lång, för att vi tycker vi hittade så mycket exempel. Ja. På Stockholms stadsteater, tror jag det är, så gör Marie-Louise Ekman sin egen film, Stilleben, på scenen i höst. Frank Capras film Livet är underbart, It's a Wonderful Life, en del av råmaterialet till den pjäs som spelats på just Göteborgs stadsteater. Brokeback Mountain blir teater på Intiman, medan Riksteatern drömmer till med Den enfaldige mördaren och lånar in den finska uppsättningen Vardagens fantom, som är inspirerad av Buñuels film Frihetens fantom. På Uppsala stadsteater ger man plats åt en grekisk föreställning där Chaplins stumfilm Stadens ljus blir teater, och så ska tv-serien Tårtan bli soppteater. Men allra mest filmtätt är det kanske på Dramaten i höst, där Lars von Triers Antichrist, Roy Anderssons En kärlekshistoria och Hitchcocks Fåglarna alla är någon form av bas för uppsättningar i höst. Nu rynkar du lite på näsan, för det känns som att du kanske inte håller med om att allt det där bygger på filmer, eller?
1: Alltså, Fåglarna skulle jag säga rakt av. Det är ju Freja Hallberg från Conträr som debuterar på Dramaten och skrivit en pjäs baserat mer på den novellen som Hitchcock hade som ursprungspunkt. Så där är väl kanske titeln då som infriar det.
0: Men det är ändå som en sorts, vad ska man säga, vad som händer någon annan... Det lilla jag har förstått av PR-materialet är att vad händer någon annanstans?
1: Ja, absolut, jag och Fåglar som en symbol för ett yttre hot, absolut. Mm. De andra två, alltså, om jag får gå rakt på sak där, liksom, som jag känner, alltså, jag söker upp intressanta kreatörer från Sverige och från hela världen som vill komma och göra scenkonst på Dramaten, attraktiva föreställningar om stoff och estetiker som kan vara attraherar publiken. Sen börjar man bolla idéer, och ibland kommer idéer att göra en roman, ibland kommer idéer att vara en originalpjäs, ibland kommer idéer med klassiker, ibland kommer idéer om att starta i stoffet en film. Och för mig, med det extremt särregna irländska kompaniet Dead Center som gör en kärlekshistoria, eller för den del Ada Berger med Antichrist som har gjort en lång rad hyllade föreställningar, så är det ju konstnärskap som snarare tar sig an ett stoff som man alltid gör i teater. Antingen så skriver man helt biografiskt själv, eller så har man ett stoff som kommer någonstans ifrån. Och sen så gör man en så attraktiv scenkonstföreställning av det här. Så jag tycker det finns så olika schatteringar. Mm. Och såklart att bara ta en känd film som just nu råkar vara populär och sen pliktskyldigt liksom bearbeta den i scen för scen och sen försöka göra så att man surfar på den filmens publik. Det tycker jag är problematiskt. Men jag tycker inte faktiskt de sakerna som just vi gör nu då har det problemet.
0: Nej. Men satt ni lite så på dramaturgmötet och så, alltså, nu blir det ändå tre filmassociationer på en hösts repertoar. Alltså, är det inte lite fult också att det bygger lite på film och inte på teatern?
1: Nej, alltså jag tycker så här, vi hade ju också Fäbodjäntan i våras, och i det fallet så var det väl inte en replik från filmen som var med. Och jag tycker liksom att teater, jag ser ju teater, jag ser ju kanske mer sociologiskt på teater. Jag ser det som en händelse i ett rum där människor ska ta sig till en bestämd plats och uppleva något tillsammans i en bestämd tidsrymd. Och teatern står alltid i samklang med olika fenomen. Jag menar, om man ska gå tillbaka då med Julia, byggde Shakespeare på en italiensk novell tidigare. Det står alltid i relation, och man tar från metamorfoser och videos. Det är en lång rad historier därifrån som sen har blivit myter och teater av. Och att man tar populärkulturella fenomen eller filmer och liksom studsar så 1 + 1 = 3. Att en konstnär vill både svara och göra helt det den själv vill göra samtidigt, men samtidigt förhålla sig till något tredje för att skapa en större energi kring verket. Jag ser det som det är det man sysslar med egentligen, från mitt perspektiv i varje fall.
0: Samtidigt sker det här i en omvärld där till exempel film- och tv-världen, där pratar man ju bekymrat om att allting bara är uppföljare till stor del, ja. eller remakes, eller bygger på andra förlag och väldigt få originalverk. Där pratar man ju om bristen på originalidéer och liksom bristen på intellectual property, som det då heter, alltså rätten till koncept, figurer, historier, som man då, det är lite en bristvara med de nya idéerna.
1: Ja, jag har ju en lång,
0: Att det liksom är varumärken som man vill åt när man gör de här uppföljarna eller remakesen. Är det inte det ni håller på med? Alltså, vi kan ändå bräcka in Lars von Trier, Hitchcock och Roy Andersson på teater, i teaterprogrammet.
1: Återigen, Roy Andersson var ju en vilja från det här inredländska kompaniet, och som jag säger där, alltså, vi har ju också massa originalpjäser som vi har specialbeställt som spelas också i vår repertoar, som är just originalidéer. Men jag har verkligen inget problem. Jag har problem med om du formulerar det på det sättet att vi ska surfa på ett varumärke för att sälja mer biljetter. Det tycker jag är ju... Men, och det är helt ärligt, jag ser inte på det sättet. Jag tycker däremot att man tar... Jag gjorde själv Ingmar Bergmans Skammen, som jag gjorde faktiskt både i Hamburg och Thalia Teater, och jag gjorde den på Dramaten förra året. Det var ju en helt egen bearbetning där jag... Tyckte liksom att det här mervärdet av Bergman på Dramaten idag, Bergman pratar om krig som han kanske inte alls pratar om annars, där den liksom metaberättelsen kring uppsättningen också blir en del av verket. Så att är det smart gjort om man har det förhållningssättet och inte bara gör en sämre variant av en film, för det är ju förödande verkligen om man bara gör, varför ska man göra Lars von Trier? Det är ju ett mästerverk, Antikrist, och varför skulle Ada vilja göra, liksom, försöka göra den? Utan då är det något tredje som kan uppstå. Mm.
0: Just Bergman-uppsättningar finns ju inom hela teatervärlden.
1: Ja, det har ju varit en stor
0: fråga. Och måste jag ändå säga, är det inte då också att Bergman faktiskt är ett väldigt starkt varumärke? Så man blir nyfiken på vad just den här teatern ska göra. Jag tror det är en variant av Persona till exempel i London, och det ska sättas upp även i Oslo.
1: Nej, men det är klart att det finns...
0: Kan du rida på Bergman?
1: Ja, det är klart att det finns den aspekten du säger också, att det här med liksom starka titlar och liksom saker som kan skapa energi utanför själva liksom teaterrummet, eller bara, det brottas man ju ständigt med, vad skapar energi kring våra uppsättningar? Tredje sidan hade du en helt nyskriven pjäs, Rage, på stora scenen. Snacka om experiment. Milo Rau, helt okänd i Sveriges svensk teaterkontext i alla fall, en totalt nyskriven pjäs, Rage, där. Vi inviger stora scenen imorgon lördag med Jael Ronen, som är huvudsakligen verkligen i Berlin, med Fake. Helt nyskriven pjäs på stora scenen. Inget känt författarnamn i Sverige, inget känt regissörsnamn.
0: Nej, men nu har vi kunnat få nämna det. Ja.
1: Okay.
0: Men däremot var du lite inne på den här begreppsförvirringen kring vad som bygger på vad egentligen. Är det en bok som blivit film som blivit teater? Eller är det en bok som blivit teater och inte har något alls med filmen att göra? Och vi ska bara fördjupa en av de här uppsättningarna i höst. Det är West End-uppsättningen av Brokeback Mountain som nu kommer till Sverige och Intiman i Stockholm. Jag tänker att det ändå är filmen från 2005 som lockar folk och inte novellen av författaren Andy Prue. Även om pjäsen bygger på den litterära förlagan. Jag ringde upp regissören Sara Giese och försökte få henne att förklara skillnaderna mellan film och teatern och Brokeback Mountain. Nu ska upp på scen.
2: Den utspelar sig ju till stor del på Brokeback Mountain. Så det är som ett kammardrama nästan. Väldigt nära dialogscener. Och sen i scenversionen har ju vi Jill Johnson med band som spelar den musiken som är specialskriven för föreställningen. Så de bygger ett soundtrack av countrymusik som också lyfter fram känslan på ett annat sätt kanske än vad filmen har möjlighet att göra.
0: Är du nervös för att folk ska jämföra den här uppsättningen med filmen?
2: Nej, det är så olika konstformer. Och så, det har ju alltid sett ut så att man tar riktigt starka berättelser till olika konstformer. Den vanliga rörelsen är väl egentligen från teater till film. Om man tittar på alla filmatiseringar av Shakespeare eller Peter Schaffers Amadeus eller Ingmar Bergmans America eller med Hasse och Tage, även Lisa Langset. Många av hennes filmer har ju varit en teaterpjäs innan. Så nej, det tycker jag inte.
0: Det är väldigt mycket filmer som blivit teater på scenerna i Sverige i höst. Varför tror du att det är en trend? Är det bara en slump eller är det någonting som ligger i tiden?
2: Ja, men just i tiden med tanke på hur kulturpolitiken ser ut och den ekonomiska press det sätter på alla aktörer. Man måste sälja biljetter. Så det har ju säkert att göra med det, att det finns ett varumärke man kan surfa på. Där tror jag absolut att det finns ett samband.

0: Ett litet smakprov av Jill Johnson när hon framför originalmusiken från Brokeback Mountain, som då sätts upp med Malte Gårdinger och Samuel Astor i huvudrollerna. Och den har premiär på Intiman i Stockholm den 19 november. Jag sa att Giese höll ändå lite med min test där om att det handlar om varumärke och kanske också ett pressat ekonomiskt läge för teatrarna. Vad säger du, Jenny Telemann, teaterkritiker här på kulturredaktionen, som nyss smög in i studion?
1: Ja, det är ju en rolig dörr att sparka in det här. Alla teatrar har suttit med samma liksom måldokument. Få nya människor till teatrarna. Men jag tänker att det kan ju finnas några fler förklaringar kanske än det rent pekuniära. Alltså varför blir konstnärerna sugna på det här stoffet liksom? Och en sak som jag tänkte på är att vad det gäller adaptioner är ju det att det har varit väldigt många romaner. Väldigt länge har det satts upp romaner och sakprosa. Kanske att man liksom är lite färdig med att sitta och stryka ner text, hittar andra grejer. Lite kanske rörliga bilden ändå, tv, klipp, film, det är vår tids ballad, skillingtryck. Jag kommer inte säga lägereld för att jag hoppar hellre i älven, men det är ju ändå liksom ett kanske vårt största gemensamma folkliga liksom sätt att kommunicera på. Och sen tänkte jag faktiskt också, alltså, filmkonsten är ju, den börjar bli lite gammal nu. Den har hållit på mer än 100 år. Den har utvecklat en del klassiker, det finns gestalter i filmhistorien som man kan använda sig av och sådär. Så att om man hoppar ur den här diskussionen om adaption eller nyskrivet, som ju är intressant, så kan jag tänka mig att det finns lite skäl till att det dyker upp filmer.
0: Nu känner jag mig som en bakåtsträvare,
1: men, ja, men
0: jag
1: kör,
0: tänkte bolla över till dig, men också först till Mattias Andersson från Dramaten som sitter kvar här i studion. För när vi gick igenom det här så är det ju extremt mycket så, filmer som har blivit musikaler till exempel. Mm. Och det har jag mycket lättare att acceptera. För jag tänker att man lägger till en sak. Man lägger till musik till, och sånger som framförs till den här filmen. Och då tänker jag, vad blir det då när man gör en talteaterversion av en film? Ja, då tar man bort det filmiska, Mattias. Man tar bort bildspråket, klippningen. Och vad blir kvar då? Alltså att det känns som en lite fattig version av originalet. När man tar bort alla filmens möjligheter.
2: Alltså, det beror ju på helt på vilken filmskapare det är. Just Roy Anderssons fall med den här kärlekshistorien, så är det ju också en idé de har, att man ska ta upp två personer från publiken som spelar det här unga kärleksparet. Och att det är en sån ikonisk film, för en symbol för liksom ung kärlek. Så jag skulle säga att det är det. Lars von Trier, det är ju, det kan man i och för sig problematisera. Han skriver ju egentligen, liksom, jag har alltid älskat hans filmer för att det just är så teatralt i en mening, att man nästan brechtians lyssnar på texten och replikerna som text. Han har ju förmåga att liksom lyfta upp det ett steg till. Och medan jag dog vill det bästa exempel, som ju på ett sätt är då han leker med teaterns grepp fast det är film. Så det är klart. Sen har jag alltid väldigt starka situationer och starka karaktärer och starka dialoger, så att det är väl kanske den lättaste att göra film av. Men jag tycker inte det ena utesluter det andra, och det är klart att vi lever vi gör ut 20 premiärer per år, och det är klart att vi har ett jätteansvar att satsa på nya originalidéer som utvecklas från nya unga människor som skriver. Och vi kommer att ha massa sådana pjäser, och vi har det också haft tillbaka. Jag tänker inte rabbla upp alla dem nu. Mm. Men jag har inte heller ett problem med att man samtidigt förhåller sig väldigt, som Jenny också sa, att man ändå har... Det finns andra grunder, skulle jag påstå, än bara att vi som från teater sitter och säger att vi ska surfa på ett varumärke. För det finns också intressant att förhålla sig till fenomen. Mm. Och jag menar...
0: Samtidigt nämnde Fäbodjäntan. Jag kan inte tänka mig att den uppsättningen av en dansteaterföreställning, om man ska kalla det ens, hade fått så mycket uppmärksamhet om den hade hetat någonting annat.
2: Nej, självklart inte. Men hela konsthistorien är väl supersmarta konstnärer som har förmåga att skapa fenomen och energi kring sina verk. Det är väl en del av ett stort konstnärskap att kunna få bryta igenom ett brus. Och det tar man till olika saker för att göra. Och nu fick de uppmärksamhet på det sättet.
0: Mm. Jenny, vad skulle du säga? Är jag en adapteringskonservativ och måste hänga med lite i tiderna?
1: Nej, alltså, det vet jag inte precis. Men det, när man pratar om adaptioner, det är ju såklart så hela tiden. För att det inte ska bli tråkigt så behöver man ju ha vecklat ut ett eget verk. Och just med film kan det vara väldigt roligt, till exempel om du får filmtiteln och sen så kommer du dit och så blir fruktansvärt besviken, för det är nästan ingenting av filmen kvar. Det finns ju några sådana exempel. Fanny och Alexander till exempel satte man upp på Galeasen. Då smälter man ihop gestalter eller låter det pågå liksom i en loge innanför filmen. Filmen rinner in och sådär. Men det är klart att det finns astråkiga det där som man beskriver. Men jag tänker det där med varumärket också. Jag kan se det. Det är klart att det här är nog Hitchcock. Det här ska jag gå och se. Men till slut så är det ju lite så med klassikerna också. Mm. Det är Hamlet. Mm. Det ser vi. Medan de uppsättningarna också kan vara annorlunda. Men jag vill ju gärna driva de här argumenten nu, de här mot dig här, för att vi ska vara två stycken. Men det är lite förenklat är det ju.
0: Ja, men det är ju lite intressant att det här också sker. Du nämnde Rage, Mattias, som ju också är en uppsättning där man filmar på scen.
2: Och
0: gör tv-teater live i på stora scener på Dramaten. Så att allting flätas in i vartannat. Jag tänkte avsluta det här med att se om jag kan bli... få en ny karriär som teaterproducent. Jag ska pitcha några filmer som skulle kunna bli teater. Ni får bägge två komma med otroligt korta, snabba omdömen då. Först tänkte jag så, fucking Åmål på ålderdomshemmet.
1: Nej.
2: Det låter som en rolig idé, tycker jag.
0: Eller hur? Ja. Lukas Moodysson har ju visat sig vara intresserad av uppföljare. Så
2: om du har det på ett ålderdomshem, som sagt var. Ja, inte bara jag filmer rakt upp och ner.
0: Nej, jag tänkte fortsättning. Tänkte men du tänker att man tar hela originalhandlingen.
2: Och spelar med gamla människor, tänkte jag. Det är min idé.
0: Ja, men det låtsas jag att det var det jag kom på. Jönssonligan på samhällets skuggsida. Sickan genom ett norrenfilter.
1: Där känner jag att du har någonting. Det tycker jag skulle kunna vara lite intressant. Det skulle kunna bli ett vemod där som man kunde lyfta in.
2: Ja, då får du vara en riktigt bra regissör i så fall, om det kommer den idén.
1: Ja, det är förutsättning.
0: Sen tänker jag superhjältetrenden. Jag tror den går en ny vår till mötes på bio. Vad tror ni om en scenversion av Kapten Zoom? Ni är väl rätt ålder för att ha sett den. Ja. Med Anders Linder som Galaxer och mina braxer var hans liksom motto. Men igen, att man då, kanske för att jag börjar bli gammal, han är en desillusionerad miljöaktivist som till exempel limmar sig fast vid ett nybyggt kärnkraftverk i Sverige. Jag tror om det, Mattias.
2: Ja, men då låter det som att du skriver en originalpjäs verkligen, men också den här åldrade superhjälten som ska rädda miljön. Ja, men det kanske skulle kunna vara någonting, ja. Absolut.
1: Jag tänker den som meme.
2: Okej.
1: Okay. Spännande.
0: Jag hade någon meme i det också.
1: Ja, men du har den där redan.
0: Ja, det är lite meme på Dramaten, det är det vi skickar hem till huset nu då. Tack så mycket i alla fall, Mattias Andersson från Dramaten och vår teaterkritiker Jenny Telemann, för att ni ville prata om film på teater här i P1 Kultur. Där vi nu ska gå vidare. Det är 9 dagar kvar till valet och nu fortsätter vår serie Kultursyn med partiledarna. Där vi låtit ledarna för riksdagspartierna svara på samma frågor för att liksom ringa in deras egen syn på kulturen, vad den betyder för dem själva och för samhället i stort. Tidigare veckan så har vi hört Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu har turen kommit till Miljöpartiets språkrör Amanda Lind, som vår reporter Anna-Karin Ivarsson träffade i Stockholm den 18 augusti.
3: När jag säger ordet kultur, vad är det första som kommer in i ditt huvud då?
4: Jag får ju upp väldigt många bilder av det ordet. Kultur är för mig en sån dels integrerad del av mitt liv. Jag har jobbat med kulturfrågor politiskt. Jag ser på något sätt framför mig när jag tänker på ordet kultur hur genomsyrat hela vårt samhälle är av kultur och kulturella uttryck. Det spelar ingen roll om du besöker riksmötets öppnande eller en skolavslutning eller en högtid eller om du går på stan, så möts du av det mänskliga skapandet. Och det här är väl något som jag tänker, dels å ena sidan så finns kultur när människor möts, då skapar vi. Men samtidigt kan vi inte ta för givet det rika kulturliv vi har i Sverige, utan det är något vi måste liksom fortsätta nära.
3: För ungefär ett år sedan kom ju en kommitté med en utredning om en svensk kulturkanon. Om du vänder dig utomlands, vilket verk skulle du ha i din personliga kulturkanon med utländska verk?
4: Ja, men då skulle jag nog blicka ganska naturligt till de liksom antika författarna kanske, eller i Frankrike byggnadsverk naturligtvis. Ja, men den typen av ganska klassiska verk som jag tror ganska många skulle känna att det här skulle kunna platsa i en global kulturkanon.
3: För kan
4: att
3: du det säga finns
4: en betydelse i detta. Ja, men ta Odysseus då till exempel. Det tycker jag är väldigt roligt nu när man lyfter fram den kommer fram till den yngre generationen utifrån filmen av Christopher Nolan. Men det är ju ett sätt att liksom, väcka till liv de här gamla klassiska berättelserna. Help me go home. This is a household waiting for master. Jag har ju varit hela tiden rätt skeptisk till kulturkanon, att försöka fånga den svenska kulturkanon i en punktlista på 10 verk per område har väl jag tyckt varit svårt att låta sig göra på det sättet. Sen kan jag såklart, när det gäller den svenska kulturkanon, personligen ha synpunkter på varför finns inte det här med och det här skulle kunna ha varit med.
3: Vilket
4: istället.
3: Vilket då till exempel det här?
4: Ja, men till exempel liksom arbetarförfattare eller Norrlandsförfattarna, man kanske har med större representation där. Jag slogs av när man pratade om, om jag tänker på barnkulturen till exempel, som en enkel sak som Bamse som jag tänker att många skulle nog känna är någonting som, sen kan man fråga sig var går gränsen tidsmässigt för vad som skulle vara med. Jag tycker det är roligt med kulturkanon att det stimulerar en diskussion. Sen tycker inte jag att det ska vara egentligen politikens sak att ge en uppgift och att en kulturkanon ska användas framåt på det sättet som man har tänkt.
3: Vilken låt lyssnade du senast på för att motivera dig själv?
4: Ja, men det kan jag göra ibland när jag, dels inför debatter såklart, liksom man peppar igång sig själv inför att man ska gå in på något. Men för mig kanske det framförallt handlar om att när jag ska sitta och koncentrera mig, att jag kan tycka det är skönt att ha någon musik i bakgrunden.
3: Och vad väljer du då? Så.
4: Ja, men jag tror senast så lyssnade jag på en ganska meditativ låt som den heter Into the West av Annie Lennox. Den tycker jag är ganska skön.

0: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande? Om det finns något. Det är ju inte säkert.
1: Nej, den här frågan får jag ibland. Och man försöker liksom hur man ska svara på det på ett rättvisande sätt. Jag tror egentligen att de rätt grundläggande politiska värderingarna kommer tidigt från barndomen. Om man tänker på kulturen så kanske det var mycket Astrid Lindgren, Ronja Rövardotter, den typen av berättelser har säkert präglat mig i form av närhet till naturen och engagemang för rättvisa. Sen är jag ju uppväxt i ett kristet hem, min pappa är präst, jag är kristen, så det är klart att den tiden i kyrkan också var viktig. Sen mitt politiska engagemang har ju kommit lite stegvis och jag läste mycket Sara Lidman i början av när jag var i 20-årsåldern och det tror jag också präglade mig väldigt mycket. Känslan av rättvisa i hela landet och att vi måste jobba för att alla ska få lika livsförutsättningar oavsett var man bor.
0: Nu kastar vi oss till en helt annan fråga. Är kulturbranschen, består den av en gnällig elit?
1: Absolut inte.
0: Vilken roll spelar kulturen för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
1: Ja, men då tror jag att kulturen kan absolut spela en stor roll för det. Först om man tänker på populärkulturen skapar ju referensramar, sånt som många pratar om, som i sig formar en gemenskap. Men det är inte sagt att alla ser på Melodifestivalen eller alla åker till Way Out West, men det blir någonting som många gör och som man kan prata om. Det bygger ju broar mellan människor och en gemenskap. Fotbolls-VM brukar ju många lyfta som ett kulturellt fenomen som också skapar det här. Vi är Sverige, vi möts tillsammans och engagerar oss i något gemensamt och det bygger broar. Men sen tycker jag också att i ett polariserat samhälle så har ju kulturen också den här viktiga rollen i att spegla mångfalden. I att olika berättelser och perspektiv kommer fram och även om inte gemenskapen formas i att vi tycker exakt likadant eller håller med varandra i allting så är det betydelsefullt att också olikheterna synliggörs.
0: Men finns det idag en gemensam kulturell grund i Sverige?
1: Vad menar du med det?
0: En svensk kultur. Eller vad är en svensk kultur idag, tänker du?
1: Det där var ju en fråga som var uppe i partiledardebatten igår till och med. Och det går ju inte, menar jag, det är ju väldigt svårt att fånga in begreppet svensk kultur. Delvis är det något tror jag vi känner intuitivt, det är något som utvecklas och formas. Den så kallade svenska kulturen ser inte likadan ut nu jämfört med för 150 år sedan. Det sker en konstant utveckling. Och jag tror att ett starkt samhälle förmår att både fånga upp kulturarvet och ha en stark samtidskultur, en samtidskonst som inkluderar nya uttryck. Det finns ingen motsättning där och det är klart att det alltid finns kärnvärden och erfarenheter som vi delar tillsammans. Men att ett starkt, en kulturell identitet handlar också om att fånga in olikheter och att se att det här är en process. Det är inte alltid så lättfångat och det är därför som jag tror att vi inte ska fånga det heller i en kulturkanon utan att snarare uppvärdera kulturen i samhället, se till att alla har tillgång till kultur och verkligen stärka folkbildning och kulturen i skolan och det som gör att vi kan ha kulturella uttryck och skapande och konstnärer i hela landet så att vi kan värna och vårda vår gemensamma kultur i alla dess uttryck.
0: Är kulturen främst en samhällsnytta eller har den också ett egenvärde?
1: Den har ett djupt egenvärde. Och det är väldigt viktigt att vi värnar det. Och sen har den också en samhällsnytta på väldigt många olika sätt. Och jag tycker att det där lever samtidigt. Vi ska våga säga att kulturen ger tillväxt. Kulturen är bra för barns psykiska hälsa. Kulturen skapar mening. Kulturen bygger totalförsvaret. Samtidigt som kulturen också har ett djupt egenvärde för varje människa och för vårt samhälle.
0: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
1: Ja, men jag var lite inne på det faktiskt. Jag tycker kulturen har en viktig sån roll. Att vi från politiken då också har därigenom en uppgift att se till att vi har ett fria konstnärer och ett rikt kulturliv som vågar ta ut svängarna också. testa gränser och skapa sånt som inte jag kanske gillar alla gånger, eller min upplevelse också som provocerar. Och att som ett demokratiskt land ska vi tåla det.
0: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
1: Ja, jag tycker att inom ramen för yttrandefriheten och inom ramen för såklart de lagrum som finns, så tycker jag att det är viktigt att de kulturstöd som delas ut ska hålla armlängds avstånd mot politiken och att det ska finnas ett stort frihetsutrymme. Sen är det också viktigt när det gäller att skapa konstnärlig frihet, ändå viktigt att säga det, så skapar vi ju också det genom att säkra upp att det finns många intäktskällor för konstnärer, att det finns bra trygghetssystem, allt sånt som gör att man också inte blir för beroende av enskilda anslag eller stöd, utan att det finns en robusthet i det. Vi kan bygga och utvidga det här konstnärliga frihetsutrymmet på olika sätt, men armlängds avstånd är en viktig princip att hålla.
2: Det var Anna-Karin Ivarsson som intervjuade Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet. Och nu välkomnar jag vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström från en studio i Göteborg. Välkommen till P1 Kultur.
3: Tack, Roger.
2: Ja, du har ju lyssnat på den här och tidigare partiledarintervjuer om kultur. När du nu lyssnar till Amanda Lind, går du att säga någonting om vad det är för kultursyn hon har?
3: Alltså det, för det första jag tänker på är att Amanda Lind ju har varit kulturminister, som är väl den av partiledarna som är vanast att prata kulturpolitiska, om man säger. Mm. Så det känns ju, men det känns som att hon har tänkt igenom de här frågorna en hel del. Men på ett sätt så skiljer ju hennes kultursyn sig från det vi har hört hittills från Sverigedemokraterna och Liberalerna och Vänsterpartiet. Och det är att hon inte går med på att det går att fånga in vad som är svensk kultur. Hon säger att den är ständig förändring. Och det är ju det man ibland kallar så här dynamisk kultursyn, i motsats till en mer statisk då. Men på det stora hela skulle jag säga att man kan bocka av i princip allt i en så här klassisk liberal kultursyn. Kulturen har starkt egenvärde, det behövs både nyskapande och kanske provocerande kultur, och sen sånt som många kan tycka om, och att konstnärlig frihet är viktigt och så. Liberal fast kanske mindre fokus på individ och så. Ja.
2: Mm. Alltså, som du sa, Amanda Lind är ju före detta kulturminister, van vid att prata om de där frågorna. Mm. Men var det några skillnader och likheter mellan det hon säger i intervjun? Eller fick vi liksom höra en mer personligt framförd version av Miljöpartiets egna kulturpolitik?
3: Jag tycker det stämmer väldigt bra överens med liksom, partiets linje. Men det är ju idag det. Och jag tänker ganska mycket på vilken resa Miljöpartiet har gjort från 10-talet till nu, liksom ideologiskt. För att då hade de ju ingen kulturpolitik att tala om direkt, och så blev det väldigt brått. När partiet då fick kultur- och demokratiministerposten med Alice Bah Kuhnke 2014. Och någon minns kanske det här radikala idéprogrammet som partiet tog fram då. Man slog fast att kulturpolitiken är först och främst till för att användas som en maktdelning med uppdrag, och var då, jag tror de skrev så här, ett redskap för att hindra oss att fly till destruktiva beteenden. Och man ville bland annat utbilda kulturinstitutionernas personal, intersektionalitet och så här postkoloniala teorier, och så byta ut ordet bidrag mot investeringar. Och det väckte ju enorm kritik på flera håll. Många menade att kulturen då skulle bli någon form av ideologisk uppfostringsanstalt. Och det här blev ju inte antaget då i sin helhet. Men det är ju vissa kritiker som menar att de här tankarna ändå levde kvar. Och sen hopp då till att Amanda Lind är kulturminister 2019. Och så drar hon igång en utredning som kommer fram till att kulturpolitiken faktiskt påverkar den konstnärliga friheten på ett negativt sätt då. Och sen ledde det till att många institutioner som Filminstitutet tonade ner eller strök de här jämställdhets- och mångfaldskraven efter det. Så att det är en ganska stor förändring som Miljöpartiet har genomgått.
2: Mm. Hur tycker du att Miljöpartiet utmärkt sig inom kulturpolitiken under den senaste mandatperioden då?
3: Ja, det var ju ganska roligt att höra henne prata om kulturkanon här, för att Miljöpartiet var ju en av de mest kritiska rösterna mot just kulturkanon. Hon säger att hon var skeptisk, men då skrevs tidigare då debattinlägg som varnade för farorna med att en kulturkanon kan leda till någon form av skrämmande utveckling där mycket svensk kultur utesluts då. Men här var hon ju lite mer positiv. Hon tyckte till och med det var roligt att diskutera och hade några förslag på vad som borde ha varit med och så. Men sen har hon positionerat sig framför allt som en tydlig motståndare till kulturminister Parisa Liljestrand. Vi hörde bland annat under Göteborgs filmfestival och så. Mm. Och hon har ju den här tydliga plattformen från sin tid som kulturminister, så det är lite lättare att få genomslag i medier också.
2: Det är 9 dagar kvar till valet. Vad skulle du säga är Miljöpartiets viktigaste kulturfråga?
3: Jag har ju bett alla partier skicka så här, 3 viktigaste, och det som kom från Miljöpartiet var här då ett litet paket som de kallar för kulturell allemansrätt för barn. Bland annat införa en kulturgaranti och bygga ut kulturskolan och satsa mer på replokaler för unga och sådär. Och sen stärka kulturarbetarnas förutsättningar. Att det ska vara helt enkelt en trygg arbetsmarknad och anpassa trygghetssystem till olika sorters arbetsvillkor och så. Och sen det de kallar för en återstart för kultur i hela landet. Man vill utreda om det går att stärka livemusiken och den fria kulturen och ideella kulturens förutsättningar på, ja, i hela landet.
2: Amanda Lind nämner några verk som betytt mycket för henne i den här intervjun som vi lyssnade på. Finns det någon gemensam nämnare, tycker du?
3: Jag hörde mycket om episka resor över stora hav. Mm. Jag vet inte om du tänkte på att Annie Lennox-låten är från Sagan om ringen, sista filmen. Du vet när alverna ska liksom åka till det här odödliga landet på andra sidan havet. Och sen förstås Odysseen. Och så det är en del naturromantik också med Ronja. Mm.
2: Tack för det, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Och om du missat de tidigare partiledarintervjuerna så hittar du dem i appen Sveriges Radio under rubriken P1 Kulturreportage. Och i nästa vecka så fortsätter vår serie Kultursyn med partiledaren med Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Men nu är det dags att sammanfatta den här veckan, Kulturveckan som gått. Det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att jag, Roger Wilson, sitter här med Lisa Bergström för att sammanfatta kulturveckan som gått. Vad har egentligen fastnat från kulturen som har flödat över oss under veckan som varit? Hur är läget, Lisa?
4: Ja, men det är bra. Jag har en bra energi i kroppen.
2: Om du får säga det själv.
4: Om jag får säga det själv. Ja. Ja, men jag bär med mig en bra energi, för att i helgen så var jag såg Sophie Karls utställning på Louisiana, Something's Missing. Och jag hann. Det är bara 2 dagar kvar nu, men jag hann se den. Så sen jag var där så har jag en väldigt bra energi.
2: Så du vill berätta för oss?
4: Jag vill berätta för att jag såg
2: det. Anna kommer inte hinna.
4: om ni är snabba. 2 dagar kvar. Det är värt det.
2: Alex Schulmans regidebut som långfilmsregissör Arkipelag har utsetts till Sveriges Oscarsbidrag. Blev du överraskad, Lisa?
4: Ja, men jag kan inte säga det, för jag har inte sett den.
2: Nej.
4: Men den har ju ingredienser som man behöver för ett Oscarsbidrag. Den har ju lite kända ansikten och en Skarsgård med sig, så att det är väl ändå lovande, tänker jag.
2: Handlar ju om en klassresa och 3 klass... papper som försöker samsas på den här klassresan. Lite som Hanneke på Barnens ö, tänkte jag när jag såg trailern.
4: Det låter ju jätteintressant om det är Hanneke på Barnens ö.
2: Ja, vi får se om det lever upp till det. Fars i alla fall är då inblandad i den andra Oscars nominerade filmen från Sverige i rad. Han var ju också med nominerad till ett visst Sveriges Oscarsbidrag. Det är lite fas-fas-effekten kan vi börja prata om. Kanske.
4: Vi får se om den går vidare den här gången. Då. Mm.
2: Här i studion finns också Sveriges radiokollegan Tommy Jönsson. Hallå på dig.
5: Hallå.
2: Hej, mår du lika bra? Finns det också tips om någonting som vi gärna har missat?
5: Jag kommer kanske tipsa lite av farten.
2: Ja.
5: Och så ska jag gnälla lite. Jag har fått lite tinnitus pip i örat lagom till det här.
2: Mm.
5: Så att det är den här vignetten med massa fass lät lite...
2: Ja.
5: aggressivt mot mina trumhinnor.
2: Testa att vara döv på ena örat med bara specifika mängder eller frekvensområden som går in. Allting låter helt sjukt. Det är Lisas fel. Vi hade en jättesnäll signatur från början. Lisa ville att det skulle vara punkigt.
5: Men Lisa,
2: Lisa, du får börja faktiskt att berätta om en bok som du har lyckats ta dig igenom.
4: Ja, men nu när ni har pratat klart om er hälsa så kan vi gå in.
2: Det blir ju så när vi börjar närma oss om 60. Ja.
4: Nej, men Måns Petter Selmelöv har skrivit en bok som heter När allt faller på 279 sidor som jag har läst. Mm. Han har ju vunnit Melodifestivalen tidigare, artisten Måns Selmelöv. Minns ni honom? Ja. Heroes.
2: Karamia. Alltså Karamia också.
4: Ja, Karamia, absolut. Och nu kommer ju då den här boken. Och han skriver boken för att det är för att förstå och förlika mig med det som hände sen. Mm. Det är en partsinlaga, tycker jag man kan säga, ett sorts avlatsbrev. Och det som har hänt, det är en skilsmässa. Måns skriver i boken till, han riktar sig till ett du och det är hans ex-partner. Han skriver till den här exfrun om det de gick igenom strax när skilsmässan blev offentlig och tiden efter det. Mm. Vet ni vad som hände? Du var i USA då, Roger. Jag vet inte om du...
2: Men det finns väl vissa anklagelser som jag har snappat upp med som att Måns har gjort saker helt enkelt i den här relationen.
4: Ja, precis. Och det handlar om, eller boken som den handlar om, det är att exfrun, han skiljer sig åt. Det finns tre barn med i bilden. Två gemensamma. Han har missbrukat kokain och varit otrogen. Och hon har lagt ut om det här på sociala medier och begärt skilsmässa. Och Måns Zelmerlöws karriär bara rasar efter han kom tvåa i Mello också. Och det blir en infekterad skilsmässa. Många anklagelser. Det är mycket på sociala medier. Det hamnar såklart i kvällstidningarna. Det missade du, Roger, eftersom du var i USA.
5: Nej, jag läste kvällstidningen där.
4: Ja, men ni kanske undrar då. Varför nu?
5: Ja, varför nu?
2: Varför kommer en bok nu?
4: Varför kommer en bok nu?
2: Ganska snabbt producerad, tänker jag.
4: Ja, och jag har läst den här och jag förstår inte riktigt varför den kommer nu. Jag kan inte svara på det och då har jag ändå läst den här texten, den här partsinlagan. Men det är tydligt att det är en dramatisk separation och det är väl ofta det blir det. Sådär man är lite i offentligheten. Men i onsdags, samma dag som boken kom, så svängde jag förbi bokhandeln där jag bor, en sån här kedjebokhandel. Och då kom boken ut samma dag och då står den där mitt i salen på bästa plats. Och det finns bara ett exemplar kvar. Det har gått väldigt fort att sälja den här boken. Så uppenbarligen finns det ett intresse för Måns Zelmerlöw och den här separationen som har varit. Och, ja.
2: Men alltså så här... Det fanns en polisanmälan gällande misshandel mot Måns Zelmerlöw.
4: Ja, som inte blev någonting.
2: Nej. Mm. Men samtidigt berättade du också för mig, och du betonade det också tidigare, att det var Måns Petter Zelmerlöw som skrivit den här boken. Mm. Så om du vill, alltså jag vet inte om
4: förklara
2: du var retorisk när du sa att du inte visste varför boken hade skrivits. Men det är väl en del av en rebranding, eller?
4: Ja, men det är en metamorfos. Alltså Måns Zelmerlöw går från att vara Måns Zelmerlöw till Måns Petter Zelmerlöw. Alltså han går igenom det här och reflekterar kring det som har skett. Och är bitvis självrannsakande, absolut. Men han är uppenbart arg på sin ex-partner. Och det läcker ju igenom genom den här boken. Men jag slås faktiskt ganska hårt av hastigheten då. För att förändras som människa, det kan ju ta tid för vissa. Man kan gå i terapi i många år. Men för Måns Zelmerlöw så har det här gått väldigt snabbt. Alltså hösten 2024 flyttar de till Skåne enligt den här boken då. Och sen så är det Mello våren 2025. Och sen så börjar han skriva den här boken sommar 2025 och nu så är den här. Mm. Så att allt sker ganska snabbt. Och han väljer...

0: Jag ska inte bli det igen. Vad som än händer, påminn mig. Måns Zelmerlöw är besegrad. MBH, Måns Petter. Ja, så det förklarar metamorfosen. Han hittar liksom till sig själv här. Men en känsla som är kvar i mig är ju lite att under ett liv så hinner man läsa ungefär, om man är en snabb läsare, 3 000-5 000 böcker på under ett liv. Och det här var en av dem. Och det gör mig lite irriterad.
1: Varför då?
0: Det är för att jag kände att det här tog min tid. Jag vet inte.
1: Du valde det själv.
0: Jag valde det själv. Man kan inte... han är kulturjournalist.
1: Måns Petter Zelmerlöw har inte tvingat.
0: Nej, han har inte tvingat mig att läsa. Men man vill ju ändå hänga med. Mm.
2: Men alltså, jag är ju en sån här obotlig musiksnobb. Eller jag har varit det i alla fall. Så att när Måns Zelmerlöw var, så att säga, Måns Zelmerlöw, den här liksom snygga, skönsjungande, så var han ju totalt ointressant för mig. Men när han lite grann blev en skurk, då blev ju han intressant. Så jag började fundera på om det är så att det här är bara steg ett med den här boken. Snart så kommer ett så här innerligt, jordigt, lite så här introvert och poetiskt musikalbum där vi får möta Måns Petter, som är en helt annan slags artist. Kanske låter lite så här americana, twang.
1: Ja, jag satt också och tänkte på att det här var liksom litteraturens motsvarighet till skilsmässoalbumet,
0: ja,
1: liksom,
0: inom
1: musiken. Mm. Och de, varför är du så hånfull mot det?
0: Jag är inte jag vill inte vara hånfull egentligen. Jag är ledsen om jag lät hånfull. Nu börjar jag blöda på min hand här.
2: Ja. Men Lisa, får jag bara sticka in en fråga här? Jag bara läste någon liten sån här, någon som hade skrivit om den här boken precis nyss. Och så nämns ordet att han åker runt på olika byggvaruhus. Finns det mycket sånt som, vad ska vi kalla, byggvaruhusrealism i den?
0: Ja, men det är en del byggvaruhusrealism. Men jag vill säga att skilsmässoalbum, ofta så finns det en djupare reflektion kring jaget. Här tror jag att det gått lite för snabbt, själva processen. Mm. Jag tycker inte han har kommit så långt i självreflektionen. Jag är lite rädd att den här metamorfosen har gått för snabbt, helt enkelt. Ja.
1: Samtidigt så måste ju också Måns Zelmerlöw göra någonting åt sin image, tänker jag.
0: Jag menar, måste han det?
1: Det spreds ju en videofilm på nätet där han DJade i en trädgård. Och folk var sådär, jaha, hans karriär är över. Det där var ju hans egen vinbar, alltså i Båstad.
0: Ja, han skriver om det i boken, att han stod där och spelade lite på sin
1: vinbar. Han var lite glad och sen blev det viralt och så hånade alla honom.
0: Ja, så uppenbarligen har han ju haft ett jobb, inser jag nu.
1: Jobb. Men När allt faller heter i alla fall Måns Petter Zelmerlöw-boken som Lisa kanske
0: men
1: inte
0: går det inte lite snabbt i kändisvärlden, de här metamorfoserna, hur man är så här, i mitt förra liv var jag schlagerstjärna, nu är jag här, alltså att,
1: fast om det
0: är
1: livet,
0: jag långsam?
1: Ja, jag tror det, om det ena livet tar slut så måste väl nästa börja, eller?
0: Ja, men man måste ju älta en stund, alltså.
1: Älta längre, säger Lisa Bergström. Tommy Jönsson, vad ska du älta om?
2: Jag ska älta om att det kommer så fruktansvärt många skivsläpp just exakt nu. Den här veckan var lite galen nästan och jag försökte hinna med att lyssna på allt. Jag har jobbat hårt, jag satt uppe sent. Vi skulle nu kunna prata om att Florence Valentin precis har singlat ut en ny låt, eller att göteborgska The Embassy tydligen finns fortfarande och släppt en singel veckan. Eller skulle vi kunna prata om Våldsvågen, den andra fullängdaren av det kryptiska kollektivet Civilpolis som släpps idag. Eller så skulle vi kunna prata om Sibyl Attars nya album som kommer idag. Som jag hann lyssna igenom och tyckte var ett litet mästerverk, men
1: det är inte det du ska prata om.
2: Nej.
0: Var är du på väg?
2: För idag dök upp två andra musiksläpp som på något sätt ger oss en ganska bra snapshot av årets valrörelse. Eller av liksom musikens blockpolitik eller polariseringen. Det har liksom utkristalliserat sig två ganska tydliga politiska vägval i svensk popmusik. Ska vi börja med att lyssna på The Sound av den rödgröna sidan?

0: Men idag kom liksom ett helt album med ny progg. Mm. Signerad då Tove Styrke, som ni kanske minns, som en lite mer högteknologisk sån här proffsig, lite skinande popstjärna.
1: Var det hon som var med i Idol?
0: Ja, en gång i tiden. Det har gått bra för henne med liksom sån, alltså neonpop eller vad jag ska kalla det. Och året var består också då av Sanna Sikborn Eriksson, som är, tror jag, började som någon slags gitarrist i Tove Styrke, och nu är de musikaliska partners, så jag tror att de är ihop också.
2: Men vad är det politiska här då?
1: Ja.
0: Det politiska är, hela skivan är lite så här visproggig eller indieproggig. De har liksom ett spektrum som går från, vad ska vi kalla det, så här vardagsnära politiska sammanhållnings- och solidaritetshymner vid diskbänken till såna här låtar som vi hörde nyss, där de frågar någon borgare, är du nöjd nu när du har fått som du vill? Och så. Mm. Det är inte protestmusik, för den har inte den elden. Men den är grubblande, och alla texter handlar lite grann om hur kallt och trasigt och grått livet är just nu under liksom efter 4 år av Tidö-styre.
2: Hur ser då alternativet ut?
0: Vill du höra det?
2: Ja.
0: För att det kom igår kväll, tror jag. Den premiär spelades i högermediekanalen 100%. En helt annan slags politisk musik från andra sidan.

0: Vad är det här för någonting?
1: Det här är nyproggbandet Året var. Och det här är deras rivigaste låt som heter Är du nöjd nu? Den kom faktiskt tidigare i somras.

0: Och vad är det här då?
1: Ja, vad är det här?
2: Det här är, alltså, det är Fröken Snusk och Louise Andersson Bodin som har släppt en låt som heter Om du frågar Nooshi. Mm. En attacklåt mot Nooshi Dadgostar där hon utmålas som brottslingarna och våldtäktsmännens största vän på något sätt.
3: Där man rimmar på straffrätt.
2: Ja. Mm. Och alltså, Fröken Snusk då har ju ganska nyligen kommit ut som kampanjlåtsartist för Sverigedemokraterna kan man säga. För den förra låten var ju egentligen en slags hyllningslåt till Jimmy Åkesson. Alltså mannen och ledaren Jimmy Åkesson. Men den här är ju en hitpiece. Och det som jag tyckte var lite spännande med det här, att det var inte så här full on raggardunk, utan musikaliskt så låter det här lite grann som ett sånt här Eurovision-bidrag från Moldavien i början på 00-talet. Mm. Och det var lite catchy. Mm. Alltså att jag gungade med i det här galopp-balkan- Euro-beatet.
3: Kändes nästan som Måns Zelmerlöw, personen som inte finns längre.
2: Ja.
1: Kanske. Men är inte hon, har inte hon också samarbetat med Åkessons, alltså jo. Jimmy Åkessons dansband?
2: Jo, Jimmy Åkesson har ju gått och skaffat sig ett dansband. Ja. Har ni lyssnat?
1: Ja.
2: Det är ju 80-tals dansbandssoundet och det låter märkligt mycket som att det finns en stor del av AI-genererat i det, tycker jag.
3: Det ska bli intressant att se liksom vad det här barkar nu dagar kvar till valet och vi kan se en polarisering även inom musiken helt enkelt. Tack för det Tommy Jönsson. Själv har jag då fastnat också, alltså jag hade ju tänkt att det här skulle vara en valfri zon, att folk är kanske ganska trötta
2: det
3: på det här.
2: Det är svårt.
3: Men jag är ledsen, jag måste ändå uppmärksamma en svartvit valfri film som är en del av en kampanj mellan då kulturarbetare i Kulturval 26 och ABF. De ska ha en demonstration i Stockholm på lördag och lagom till det så har man då släppt då en 5 minuter lång reklamfilm kan man säga, eller politisk valfilm.
4: Den 13 september är det val.
5: Det är på något sätt så totalt basalt så det är nästan är konstigt att prata om.
6: Det finns ju saker ibland som man inte kan svara på därför att de är så självklara.
7: Det är ett språk som tar sig över alla gränser.
3: Ja, där har vi sist då Eva Dahlgren, innan dess Lena Endre, Sissela Kyle, Christer Henriksson och sen dyker Lou Vantell, Kristina Skolin och Tommy Körberg bland annat uppe i den här filmen. Och det var ju någonting med den svartvita färgen, det här pianoklinket i bakgrunden.
2: Man hör ju att det är svartvitt.
3: Ja, var det en... Så jag tänker ändå att alla val är medvetna, men var det liksom medvetet att man ville ligga väldigt nära liksom... humorsketch-versionen av hur en reklamfilm för kultur skulle se ut om den görs av kulturarbetare.
1: Oj, alltså det här är ju en del, alltså jag måste ju säga, det här måste ju vara en del av kulturuppropet som på sociala medier, där Lena Endre och Tommy Körberg och de här vill få upp statsbudgeten från 0,6% till 1%, att 1% ska gå till kulturen. Det är ju en del av det. Jag vet inte riktigt, alltså vad tråkigt att det var svartvitt tycker jag.
3: Vad kände ni med sådana
2: filmer? Nej, men jag tänker väl att de... Ja, exakt. Ja, att de har väl tänkt så här, hur kan vi maxa allvaret? Och då blir det ett sånt här lite ödesmättat piano. Och det blir... det är ganska snygg svartvit, får man väl ändå säga.
3: Alltså, det känns som att ni kanske också är målgruppen för det här. För jag fick ändå känslan av trots att kanske inte var det motsatta man ville, men jag fick ändå känslan av eliten som rättade för pöbeln varför det är viktigt att inte vara dum i huvudet. Och det blir man om det inte finns någon kultur.
1: Ja, de använder faktiskt dumbommar som uttryck. Dumhet, de pratar om dumheten i filmen. Mm. Tommy Körberg ville trycka en t-shirt med någonting om dumheten på. Mm. Att dumheten är det som...
3: Gör dumhet genant igen.
1: Ja, gör dumhet genant igen skulle stå på t-shirt.
3: Det var väl lite så höjdpunkten i hela
1: jag
3: filmen,
1: det var
3: tänkte jag.
2: Men, vad var det jag tänkte på här? Men det finns ju en sak i det här som jag tror är kontraproduktiv. För att den här läggs ju ut på sociala medier. Jag har vid några tillfällen testat att lägga ut någonting som var svartvitt på sociala medier och det är ingen som ser det. Nej. Det sorteras direkt bort av algoritmerna. Hur fan har ni ens sett den här?
1: Det är ju ett sätt också att lura hjärnan att man ställer in telefonen på svartvitt för att man ska scrolla mindre. Så det är ju direkt någonting som man använder för att man inte ska titta faktiskt.
3: Mm-hmm. Ja, vi får väl se om det blir något.
2: Men blev du berörd, Roger?
3: Alltså jag tyckte ändå att, eftersom jag bevakat i USA så länge, så tyckte jag väl ändå att det fanns en poäng, men det här var ju dumhet genant igen, att det var att ingen har kommit på det där i USA.
1: Men var du emot färgen?
3: Då vill jag bara tacka för att ni var med och sammanfattade Kulturveckan. Tommy Jensson och Lisa Bergström lämnar den frågan obesvarad till nästa vecka. Dagens producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Bradley Chauvier. Jag heter Roger Wilson. Och nu blir det nyheter från Kulturnytt.
0: När vi möter förläggaren Andy Montag i Kjell Westös nya roman Koda, då sitter han på en litteraturfestival i Helsingfors och ser sin stjärnförfattare och ungdomsvän Willy bli totalsågad av den nya generationens sylvassa kritiker. Willys roman, som också heter Koda, är en misslyckad comeback med tvivelaktiga kvinnoskildringar. Förr eller senare är vi alla passé, konstaterar Andy Montag. I honom växer bottensorgen inför det oundvikliga åldrandet. På 80-talet tillhörde de framtiden, naiva idealister i kommando Kronopio, ett kompisgäng som brann för konsten och tände på gränserna under ett namn lånat av husguden Julio Cortázar. Kjell Westö är en eminent berättare. Smidigt binder han ihop nuet, dået, kärleken och sveken, de förlorade drömmarna och staden Helsingfors. När han är på topp visar han hur människor fortsätter vibrera i varandra långt efter att de gått skilda vägar. Och länge tycker jag att han är i god form i Koda. Han bottnar ju i den litterära världen. Här finns självironi och lekfullhet. Men glöden jag inledningsvis känner av att sitta där vid Westös lägereld falna lite efter kanske 2/3. Långa turer om olika litteraturpriser engagerar inte ens mig. Och när ungdomskärleken dyker upp 40 år senare som en närmast oanfrätt sexig skönhet, ja, då är det jag som skruvar en smula på mig av kvinnoskildringen. Är Koda Kjell Westös grand finale i författarbranschen? Han har sagt att han tidigare alltid haft en idé om vad nästa roman ska handla om, men inte den här gången. Koda vore ändå en värdig sorti, för när den är som bäst så är den en uppriktig hyllning till konsten och vad litteratur kan göra med sin läsare. Anna Tullberg, Kulturnytt.
8: Beroendeframkallande bra R&B-möte, alternativ country med körkomp och nytt från nya soulens stilbildare. Här är musiktipset från Kulturnytt.
9: Två av R&B-genrens hetaste namn möts. I Fly You Out skalar Lucky Day och Leon Thomas bort allt brus. Receptet är enkelt och beroendeframkallande. Hade melodin och deras röster inte varit så farligt behagliga, hade raderna om telefonsex och betalda flygbiljetter kunnat kännas banala. Men nu kliar det exakt på rätt ställe.
10: Stämsång i countrymusiken är inget nytt. Men det hör inte till vanligheterna att som alt countrygruppen Lamb Shop bjuda in flera körer. På albumet Punching the Clown får man en gospel som letar sig tillbaka till förra sekelskiftet. Medan frontmannen Kurt Wagner besjunger dagens övergivna parkeringsplatser eller vakar vid sjukbädden med sin väderbitna röst. Before I get to heaven I need to water. När en av de största namnen från den stilbildande nya soulens era sent 90-tal, början på 00-tal, Erykah Badu, släpper ny musik, så är det med den där svävande, träffsäkra soulen hon sedan debutalbumet från 1997 varit en pionjär inom. Albumet Before the World Blows bygger upp musikaliska soul-landskap och självklart lägger Erykah Badus röst en trygg stämning som får mig att känna mig hemma. Tipsade gjorde Tuva Leijonklo, Viveka Blad och jag, Tanja Ulriksson, för Kulturnytt.

0: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
1: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som vill ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
2: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
1: Reform UKs partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt så har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt. Och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
0: Sa Nina Benner i samtal med Katarina Boive. En gymnasieskola i Göteborg har utrymts efter larm om ett hot mot skolan, rapporterar P4 Göteborg. Skolan har stängt verksamheten för dagen och polisen har varit på plats för att höra personer och söka igenom lokalerna. Det finns ingen fara för allmänheten, uppger polisen. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör berörs hela Östersund stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Stadens ytterområden berörs heller inte. Ekot Johan Hellström.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Om knappt 2 timmar, klockan 4, ja då möts riksdagens partiledare i en direktsänd slutdebatt. Programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Debatten kan du också följa i Sveriges Radio-appen. Och ikväll, 5 över 6, kommer det politiska spelet med Parisa Höglund analysera och reflektera över vad som hände i debatten. Allt vad vi gör här på Sveriges Radio gällande valet kan du följa i vår app. Högst upp på första sidan finns fliken Valet 2026. Tryck på den. Nu över till Steffen Renklint.
5: I programmet Ring Pet hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring Pet reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet tänkte jag kolla upp det Gunilla Sandegård på Lidingö sa i Ring Pet.
6: Jag anser att friskolor är en stor böld på samhällskroppen. De utarmar den vanliga skolan, tar enorma resurser till de som har lyckats starta de här friskolorna en gång i tiden. Och samtidigt som skolorna, kommunala skolor, går på knäna. Alltså valfrihet. När man ser på vilken typ av resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof. Somliga går inte ut med betyg ens en gång i nian.
5: Det är ett hett debattämne Gunilla Sandegård lyfter i Ring P1. Och man hör tydligt hur engagerad hon är.
7: Gunilla?
5: Därför blev jag faktiskt lite överraskad över hur glad hon blev att jag tänker kontrollera om det faktiskt stämmer det hon säger.
7: Åh, vad roligt!
5: Nej, men tycker du det?
7: Det är klart!
5: Vad bra!
7: Jag måste få ett slut!
5: Jag hör två frågor i Gunillas påstående som behöver besvaras. Gör sig friskolorna verkligen rika på bekostnad av den offentligt ägda skolan? Och får eleverna en sämre utbildning? Jag börjar med att fråga några som firar att de går ur nionde klass på friskolan Prolympia i Umeå.
8: Hej!
9: Hej, jag heter Emma Waddell.
10: Hej, jag heter Edith Danielsson.
5: Emma och Edith säger att de är nöjda med sina betyg. Och de lovar att de är fullständiga. Hade ni inte kanske blivit smartare, klokare, mer utbildade om ni hade gått på en kommunalskola?
9: Alltså det kan man ju verkligen inte säga. Eller så här, det vet man inte. Men alltså jag tycker verkligen att man får väldigt bra hjälp här. Och det liksom, behövs det resurser så ser vi ser ju liksom att behövs det resurser, sätts det in resurser i form av läxhjälpar, mindre grupper och andra hjälpmedel så för de som behöver hjälp. Och det ser vi ju här också. Så att det funkar ändå bra här.
10: Ja, jag håller med.
5: Jag kan nästan höra för mitt inre vad Gunilla Sandegård skulle säga nu. Ett par friskoleelevers resultat speglar inte säkert hur det ser ut för hela klassen eller för den delen hela skolan. Därför har jag även stämt träff med Emma och Ediths rektor, Rasmus Wängberg.
11: Vi har väldigt hög behörighet till gymnasiet. Sen är det ju en bred fråga. Behörighet till gymnasiet är alldeles för låg nationellt sett. Den ligger på 83-84%, alltså på rikets snitt. Det är ju ett underkännande i sig. Vi har ju en liten del av det och en liten del av friskolorna. Vi ligger någonstans mellan 95-100% i behörighet. Vissa år har vi full behörighet och ibland har vi en eller två elever som inte är behöriga. Så för vår del är det ju, det är inte sant i vårt fall i alla fall.
5: Du håller inte med, det är inte katastrofalt som hon säger.
11: Nej, inte hos oss. Jag vet inte hur friskolor egentligen står sig jämfört med kommunala skolor. Alltså på nationell basis.
5: Det får jag kolla upp.
11: Ja, det tycker jag. Ja.
5: Jag kollar den senaste statistiken från Skolverket som visar att friskolorna i fjol faktiskt hade en högre andel behöriga till gymnasiet än de kommunala skolorna. 90% jämfört med 82,5.
12: Men pengarna då? Alltså, är ni bara ute efter vinst och maximera vinsten?
11: Vi har ett rätt så lågt vinstuttag och mycket av pengarna som är vinst går också tillbaka till verksamheterna och till investeringar i verksamheterna. Vi har bra organisation, vi har ju som full elevhälsa som jobbar väldigt bra och vi har hög måluppfyllelse. Vi har ganska lärartätt och gör också att vi får bra resultat i undervisningen. Så att vi har ju bra förutsättningar för våra lärare och bra förutsättningar för våra elever.
5: Rektor Rasmus Wängberg säger att det här är hans bild av Prolympia som det har fungerat i egen regi. Nu har friskolekoncernen Academedia tagit över och det återstår att se om nya ägaren gör några förändringar. Dessutom verkar det som att marknadens spelregler håller på att förändras.
0: Och här är Ekot. Det ska bli svårare för nya friskolor att dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Det är ett av förslagen som regeringen nu går vidare med i arbetet med att skärpa regelverket för vinstdrivande friskolor.
5: Förutom att stoppa vinstutdelningen för nystartade friskolor de första 5 åren vill Tidöpartierna skärpa tillsynen och göra fördelningen av betyg och skolpeng mer likvärdig i Sverige. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill begränsa friskolornas vinster ännu mer. Hur som helst får den här förändringsiven åtminstone mig att undra hur dåligt det har fungerat fram till nu.
12: Ska du vara med här och ge underkänt till alla friskolor?
13: Nej, men det tänkte jag inte.
5: Det här är Karin Edmark, universitetslektor och docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hon har forskat en hel del på det svenska friskolesystemet.
8: Jag skulle säga att forskningsläget är ganska blandat. För det finns å ena sidan studier som påvisar att elever i friskolor presterar sämre. Men det finns också studier som visar att de presterar bättre.
5: Nu är frågan om man kan lita på det. Karin Edmark säger att det finns studier som tyder på att friskolorna har en tendens att oftare sätta glädjebetyg. Men den forskningen har några år på nacken. Hur går det då för friskoleelever när de gått ur skolan?
8: Då finns det en nylig studie som tittar på ungdomar i Stockholmsområdet. Och där såg man tecken på sämre utfall på lite längre sikt när man har hunnit komma ut på arbetsmarknaden. Men det finns också lite tidigare studier som tyder på att elever från friskolesektorn har haft större sannolikhet att gå vidare till högre studier. Så det är lite blandat här forskningsläget.
5: Okej. Hur är det då med Gunilla Sandegårds påstående om att friskolorna utarmar kommunala skolan? Att den går på knäna? Jag frågar utredaren Jessica Svedlund på Sveriges kommuner och regioner.
13: Det hon är ute efter, Gunilla, tror jag är ganska svårt att mäta med ett enskilt mått.
5: Det är tydligen många som har försökt men inte lyckats ge en entydig bild av finansieringen som kan jämföras mellan olika skolor. Det är för många parametrar, såsom skolpeng, riktade statsbidrag men även pengar som staten fördelar för att utjämna skillnader mellan kommuner. Du företräder ju ändå kommunerna i och med att du jobbar på Sveriges kommuner och regioner, den organisationen som samlar liksom alla kommuner i landet. Så om de hade gått på knäna, de kommunala skolorna, på grund av friskolor, då hade väl du sagt det med glädje?
13: Jag vet inte om jag hade sagt det med glädje, men jag tycker inte att det är en korrekt bild att ge.
5: När jag ringer Gunilla Sandegård då berättar vad jag har hittat för information om hennes påstående i Ring P1, blir hon faktiskt överraskad.
6: Ja, det blev jag verkligen. Jätteförvånad. Den bilden får man ju inte i media.
5: Kan det få dig att ändra åsikt om friskolor?
6: Nej, inte så länge det är vinstuttag. Aktiebolagsverksamhet, det är totalt emot inom skolan. Det tror jag är förödande.
5: Sen ska ju sägas också att det är skillnad på friskola och friskola.
6: Ja, men absolut. Men som sagt, om man lät kommunen eller staten gå tillbaka till det, vad vet jag, ta hand om skolan och låta pengarna stanna inom skolan, så skulle jag tro att det kan bli bättre.
5: Vad ger du för betyg till min undersökning då? För alltså, godkänt.
6: Ja, absolut. Alltså, det är absolut. Herregud. Det var just bara med om det var bättre, om friskolorna var bättre än kommunala eller inte. Okej. Det förvånade mig faktiskt. Jag trodde att det var en sämre bild än vad du gav mig. Men ja, jag tycker verkligen att du är godkänd.
5: Det här var Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint. Följ programmet i appen Sveriges Radio, så missar du inga nya avsnitt.
4: Kriget i Ukraina. Diplomati eller vapen? Ja, det är ämnet för Krasch eller konsensus som börjar om en minut.
14: AIs framfart kommer att förändra Sverige och världen under den kommande mandatperioden. Hur vill de politiska partierna hantera riskerna och möjligheterna som den nya tekniken för med sig? Lyssna på Ekots AI-debatt med alla riksdagspartier i Ekots lördagsintervjuvalspecial nu på lördag.
4: Och programmet börjar imorgon eftermiddag 5:01. Nu dags för Krasch eller konsensus. Och som vanligt är det Niklas Källner som rattar bilen.
15: Ja, men där är ju Peter Kadhammar. Han är ju där, Peter Kåre.
16: Hallå, Niklas.
15: Vill du sitta här, i mitten?
16: Hallå där, Peo.
15: Så jag tänkte att du kan sitta ytterst där. Välkommen in i bilen. Ja, ni ska sitta bredvid varandra.
17: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil? Kommer de att förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
15: Då säger jag välkommen hit, P.O. Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och adjungerad professor vid John Hopkins University i Bologna. Du sitter längst ut. Tack. Och i mitten här så sitter Peter Kardhammar, mångårig journalist och kolumnist i Aftonbladet och författare som i våras kom ut med romanen Knäcka ägg. Innan vi åker iväg på den resan så tänkte jag att vi ska ta oss tillbaka till maj i år.
17: På Upplands flygflottilj i Uppsala vajar blågula flaggor, den svenska och den ukrainska. Framför dem står statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Och bakom dem så syns två grå stridsflygplan. Sverige och Ukraina har precis kommit överens om att Sverige ska donera och sälja flera stridsflygplan. En del av det fortsatta militära stödet till Ukraina. Och på NATOs toppmöte i juli lovade medlemsländerna att bidra med 70 miljarder euro i militär utrustning, stöd och utbildning under 2026 och lika mycket nästa år. Samtidigt har det gått 4,5 år sedan Ryssland inledde sin storskaliga invasion. Kriget har orsakat enorma förluster och det finns fortfarande inga tydliga tecken på ett slut. Så frågan är, ska vi fortsätta stötta Ukraina militärt? Eller ska vi istället lägga större fokus på fredsförhandlingar och diplomati?
15: Och här tycker ni olika i framsättet. P.O., du tycker att fokus bör flyttas radikalt mot en förhandlingslösning, att det är dags för förhandlingar nu.
18: Ja, i ett sånt här läge så måste man söka upp en realistisk ståndpunkt om man vill ha slut på kriget. Och för mig så heter den samexistens. Vi måste samexistera med Ryssland, hur vi än ser på det här. Samexistens, det har alltså sina rötter till 60- och 70-talet. Framför allt det som blev Helsingforsavtalet 1975. Det växte fram hos politiker i Västeuropa och även i Östeuropa och Sovjetunionen. Där man började tröttna på den geopolitiska linjen. Den hade inte gjort Europa säkrare, tvärtom. Man utgick alltså inte från någon slags samförstånd eller något förtroende eller någonting, utan tvärtom. Läget var radikalt låst, precis som det är nu. Men med mogna politiker som vi faktiskt hade på den tiden, med en fredsrörelse värt namnet, så kom det till stånd det som blev vad man kallar 70-talet för the age of negotiation. Där man också insåg att börjar vi prata, är det i sig en förtroendeskapande åtgärd.
15: Det är det som är ditt fokus, att vi ska sluta liksom exportera vapen och försöka hitta andra vägar, eller?
18: Alltså om Sverige nu och massa andra länder har lovat en massa saker till Ukraina, vilket styr Ukrainas politik, den måste ju fasas ut. Så det där kan man inte bara liksom radikalt ändra, men man bör göra liksom svänga den här oljetanken.
15: Peter, du menar att vi ska fortsätta stötta Ukraina militärt så länge de vill ha vårt stöd. Varför?
19: Därför jag tycker inte vi har något annat val, och västvärlden och demokratierna har inget annat val. Därför att vi måste försöka upprätta lag och ordning. Precis som vi gör det inom stater så måste vi göra det mellan stater. Mm. Att tala med Ryssland, att samexistera, det vill ju Ukraina. Ukraina har inte invaderat Ryssland, men Ryssland vill inte samexistera med Ukraina. Europa blir sämre om vi inte hjälper den som har utsatts för ett grovt brott och som nu kämpar för sitt liv. Det andra är att Putin har ju uppenbarligen en imperialistisk agenda. Om de segrar i Ukraina, inträder då den långa goda freden? Jag tror inte det. Faran är då att Ryssland fortsätter. Moldavien, Georgien, vad kommer det hända med Baltikum?
15: Du har beskrivit den typ av argument som PO får fram här som både naiva och cyniska. Mm. Vad är det du tycker att PO inte ser?
19: Ja, men jag tycker att man bortser från så att säga ukrainarna. Det förekom enormt många samtal innan Ryssland invaderade. Och det var samtal mellan USA och Ryssland i Genève där Ukraina inte ens fick vara med. Putin var inte nöjd och invaderade Ukraina. Ukrainarna slåss sedan dess för sin nationsliv och för sina liv som fria individer.
15: Mm.
19: Får jag fortsätta?
15: Nej, jag tänkte att vi skulle åka
19: nu.
15: Ni har god tid på er att fortsätta den här diskussionen.
17: Veckans resa i Clash eller Consensus-bilen tar sin början. Jag har ju som målet att mina medpassagerare åtminstone ska förstå varandras perspektiv. Annars släpper jag inte av dem. Frågan är hur det ska gå i den här laddade frågan.
15: Har ni mötts förut förresten?
19: Nej, tyvärr
18: nej.
19: Inte.
15: Nej. Har ni följt varandra?
19: Jag har faktiskt läst en bok av P.O.
15: Ja.
18: Vilken då?
19: Migranterna, vet jag, migration. Eller?
18: Migrationsmyten.
19: Ja. Så, men det var jag inte medveten om förrän jag började googla dig.
15: Mm.
19: Och upptäckte att jag hade undertecknat sådana här gemensamma skrivelser som jag kritiserat och det grövsta. De 105 debattinlägg i Aftonbladet till exempel.
15: Mm.
19: Och så hade vi skrivit någon eller några kanske artiklar tillsammans med Frida Strande.
18: Ja, jag skrev ganska många artiklar om Ukraina och kriget, ja. Både själv och med Frida. Vi hade en lång debatt i Dagens Arena.
19: Ja.
18: Men sen har jag ju forskat om internationell politik sedan 90-talet och skrivit mycket om geopolitik. Och...
19: Ja, själv har jag rest mycket i Östeuropa från 70-talet och framåt. Det gör mig inte till någon expert på något vis.
15: Ja. Vi är ju alltid nyfikna, eller jag är nyfiken på vad man har för bild av den andra innan man sätter sig i den här bilen. Vi har ju ringt upp er tidigare för att höra vad ni tänker om den andra. Och jag tänkte att vi ska börja lyssna på vad du, P.O., tänker om Peter.
20: En av artiklarna jag läste om just Ukraina så verkar han väldigt arg. Han skäller ju, men samtidigt framstår det som att han vill ha en arg framtoning.
15: Peter, vill du ha en arg framtoning?
19: Nej, men ibland blir man arg. Jag vill ha en snäll och mjuk framtoning.
15: Ja, men vad är det du blir så arg i den här frågan?
19: Jag tyckte att till exempel den debattartikeln som P.O. skrev under då, jag tycker inte den förde någon diskussion framåt. Därför att ni tog in alla möjliga frågor där. Det var klimat, det var arbetslöshet, det var migration, blandade ni in i Ukraina-frågan. Det blir en omöjlig debatt, tror jag, om man gör så.
18: Jag skrev inte den artikeln, utan jag skrev
19: under den. Du
18: den? Ja.
19: Mm. Så är du medförfattare.
18: Ja.
15: Men ska vi säga då att då håller vi oss till det, ett ämne då?
19: Det får vi försöka göra, tycker jag. Alltså.
15: Så att du inte blir så arg?
19: Nej, men kommer inte bli arg. Jag ser att P.O. är en schysst kille.
15: Ska vi lyssna på vad Peter tänker om dig, P.O.?
19: Min fördom om P.O. Hansen, det är att han är en vänsterinriktad person som har låtit sig förblindas av att USA håller på den ena parten i den här konflikten.
15: Ja, P.O., är du en vänsterförblindad person som är förblindad av USA?
18: Nej, förblindad är jag inte. Det är också de här kraftuttrycken jag var noga med när jag fick den här frågan, att jag har inga fördomar om Peter. Och då sa jag, han är väldigt arg, fast det är bara ett konstaterande. Och det är inget fel att vara arg. Problemet är bara att när man blir väldigt arg så kommer det ofta väldigt många grodor och felaktigheter. Och också i en debatt så känner jag varje gång folk kallar mig just putinist. Eller,
19: men jag har inte kallat dig putinist.
18: Ja, i den här artikeln så, som du var så arg i, så du nämnde inte mig med namn, men du nämnde ju Frida Strand och en massa andra som var...
19: Jag tror inte jag har kallat någon människa för putinist.
18: Nej, men du säger att vi är som Trump, vi är som Putin.
19: Ni använder deras argument, eller argumentation.
18: Ja, precis, men du förstår vad jag menar.
19: Absolut, men det är en liten skillnad tycker jag. Man måste vara rädd om orden.
18: Jo, men varje gång man får det kastat på sig så känner jag ju bara när folk kommer till mig och är liksom, åh, det är så hemskt som kallar mig för det här, så nej, nej. Det är ju bara att fira. Det vittnar ju om att argumenten tog slut, så man fick försjunka till det där. Sträck på dig, du vann den här debatten. Och det är ett jättestort problem i väldigt många av konflikterna vi har i världen idag. Att det är väldigt svårt att föra en sansad diskussion om det utan att det tar stopp. Det är liksom som att säga jag önskar att du inte fanns för att du är så moraliskt dålig. Och det är det jag menar, det går rakt emot det här etoset med samexistens som ju inte bygger på samförstånd, som jag sa. Det bygger absolut inte på det. Utan det bygger snarare på en realistisk bottenplatta där man erkänner för sig själv att vi ska leva tillsammans. Och då måste det vara det som är utgångspunkten. Och de här politikerna som Willy Brandt eller Bruno Kreisky, Olof Palme var ju med där också. Willy Brandt, han hatar ju Sovjetunionen. Så insåg han att det där leder ju bara till att vi fortsätter.
19: Men vi vill ju alla ha avspänning. Frågan är ju då, hur löser man konflikten där Ryssland har invaderat Ukraina med målet att förinta Ukraina som nation? Vad tycker du, vad ska man göra?
18: Jag ställer inte upp på premissen att Ryssland vill förinta nationen Ukraina. Kriget har sin egen logik och som vi ser nu, ja, det är eskalering på eskalering. Du har inget svar på den frågan. Vad är alternativet till eskalering?
19: Eskalering har personer som är emot allt för omfattande stöd till Ukraina varnat för sen krigets första dag. Så det är fara med eskalering, och Putin har varnat för det sen dag ett. Han började dag ett att hota med kärnvapen. Så vad är eskalering? Ukraina måste ju få försvara sig. Och sedan så finns det då en oro för att det här ska få en sån stark accelererande logik att kriget spiller över till andra länder. Och att vi står inför någon slags alleuropeiskt krig eller någon slags världskrig. Det oroar väl alla människor.
18: Men
19: frågan är vilka val vi har i en sån här situation. Och vi har hamnat i en mardröm där Ryssland går in, bedriver sin aggression mot Ukraina i 12 år nu. Och man har ju dessutom en massa hybridoperationer i Västeuropa. Sprängt vapenförråd. Får jag prata klart nu då? Mördat dissidenter, Tyskland, England. Även försökt mörda en landsflyktig dissident i Sverige. Så vad ska man då göra för att få slut på kriget? Samexistens, det är vad Ukraina vädjade om.
15: Låt Per svara här nu då.
18: Ja, det är många. Debatten kring det här är, man sätter upp en moralisk maxim om någon slags frihet, demokrati och allas rätt att välja vad de vill. Därifrån så vill man inte prata om de strukturella betingelserna, de historiska betingelserna som vi måste förstå. Och det är därför jag menar att gå tillbaks vad vi har gjort innan som har varit lyckat, då vi bestämde oss för att deeskalera trots att vi moraliskt ju tyckte att ja, men vi är ju bäst i världen. Hur ska vi, alltså Sovjetunionen, det är moraliskt förkastligt, men vi bestämmer oss för att faktiskt gå en annan väg. Och nu har vi eskalerat det här kriget i 4,5 år. Vad har det lett oss? Jo, precis som du riktigt påpekar, det verkar som det sprider sig. Zelensky vill ju uppenbarligen att det här ska giftas ihop med Irankriget. Det är ju en väldigt, väldigt farlig utveckling.
15: Jag har en fråga där, P.O. Bara så att du reda ut så här. För att du hänvisar då till kalla kriget och den här, som du sa, då, samexistensen. Är det inte en skillnad då och idag?
18: Jo, det är klart det är skillnad. Men man måste fiska i de vattnen där som har burit frukt. Om vi ska hitta ett alternativ, det måste vi hitta. Annars så kommer det här gå riktigt, riktigt illa.
19: Men det har alla sagt sedan kriget började och Ukraina började försvara sig. Skillnaden mellan idag och 1975, då Helsingforsavtalet skrevs under, det är att Sovjetunionen bedrev inget storskaligt krig mitt i Europa som syftade till att förinta den nation de bekrigade.
18: Vänta lite.
19: De har redan, ryssarna då, annekterat stora delar av Ukrainas territorium. De kidnappar barn i Ukraina för att göra dem till ryssar.
18: Jag vet det här.
19: Ja, jättebra. Så att du behöver inte fnisa bort mitt argument att det här är ju ett sätt för dem att försöka förinta nationen.
18: Okej, så du menar att Sovjetunionens relation till öststaterna, det var helt frid och fröjd?
19: Nej, men det var inte det jag sa. Vad du säger,
18: du sa att de var inte inne.
19: Kan jag få prata till punkt? Kom igen.
18: Jag fick inte prata till punkt.
19: Jag pratar till punkt nu.
18: Mm. Går man in och tittar i tidningarna på 60-70-talet så ser man ju inte att man ser på Sovjetunionen som någon välsinnad och vänlig makt. Utan man säger hela tiden, de ockuperar halva Europa. Där USA säger till européerna, nu måste ni skärpa er. Det här kan vi inte tolerera. Nu får ni sluta med den där avspänningspolitiken. européerna, is i magen, säger nej, vi måste fortsätta det här. Vi kan inte tappa den här bollen nu, därför då kommer det kunna bli riktigt farligt.
19: Är du klar? Får jag prata? Tack. Jo, men då är det skillnaden mellan då och nu, det är att Sovjetunionen bedrev inget krig mot något land som ville vara fritt. Det andra var att på den dåliga kalla krigstiden så hade vi ett slags godkännande både i väst och öst av intressesfärerna. Och vad Ukrainas och övriga Östeuropas frigörelse från Sovjetunionen på 90-talet betydde, det var att vi hade sluppit intressesfärerna och vi vill inte tillbaka till den tiden igen. Och ukrainarna vill framförallt inte tillbaka, för de har i färskt minne alla otroliga offer som det innebar för dem under hela 1900-talet.
15: Peter, P.O. vill ju hitta en annan väg. Hur länge ska Sverige och Europa fortsätta skicka vapen?
19: Man kan ju svara då så länge ukrainarna vill. Det är väl egentligen det korta och enkla svaret. Sedan gör ju alla länder, Sverige och alla andra länder, sina bedömningar. Vad är hållbart? Vad är framtidsutsikterna, så att säga?
18: Men då kommer vi in på det här med när den nya försvarsministern som fick sparken sen av Zelensky, Fedorov, tillträdde, jag tror det var nu i februari. Hans första presskonferens med internationella medier, det var att berätta hur läget är i Ukraina. Han pratade om 2 miljoner vapenvägrare. De vill absolut inte slåss för Ukraina. 200 000 desertörer. Varför kan vi inte prata om de här ukrainarna? Alla ukrainarna som har flytt och som vägrar att slåss. Ytterst så blir det här en fråga. Om det här är mitt krig, som du säger Peter, det här är vårt krig.
19: Varför? Det har jag inte sagt.
18: Ja, de slåss ju för oss, sa du nyss. Det skriver du också. Men det är bara ukrainarna som ska dö. Det här är ett europeiskt krig, säger man. De slåss för hela Europa. Men nästan inga europeiska frivilliga åker till Ukraina. Vad är det ukrainarna behöver allra, allra mest? Ja, det är faktiskt kanonmat. Det är den krassa verkligheten. De kan inte rekrytera mer. Och de här försöken de har hållit på med, att de kidnappar folk och tar in dem i bussar och skickar till fronten, och sen springer de här människorna iväg från frontposteringarna.
15: Du menar att det här är så stor kostnad för folket?
18: Ja,
15: där.
18: Om Europa inte kan föra fram de här frivilliga, om inte vi vill det, ja, men då får vi hitta på något annat.
15: Vad svarar du på det, Peter, att det är väldigt många ukrainare som är väldigt trötta på det här kriget?
19: Jag förstår inte hur det kan vara ett argument. Ukraina måste ju få bestämma sin egen väg. Även i Sverige så har vi värnplikt. Du väljer inte om du vill försvara Sverige när kriget kommer, om det kommer hit. Du lägger i dina resonemang, så att säga, ansvaret och skulden på Ukraina och västvärlden. Kriget upphör imorgon om Ryssland lämnar Ukraina.
15: Lägger du ansvaret på västvärden och ukrainarna?
18: Nej, det har jag aldrig sagt. Så jag vet inte var det kommer ifrån.
15: Peter,
18: det är klart att det här är text till tango. Det här är en dynamik som har fötts fram.
15: Men jag har en fråga, P.O. Om nu då man ska gå din väg då mot förhandlingar och sånt där, ska då Ukraina ge upp mark?
18: Ja, det har ju Zelensky sagt att han är villig att göra. Och det är ju också väldigt många opinionsundersökningar som visar att folk är beredda att göra det i Ukraina. Vi ska komma ihåg att om man framförde den ståndpunkten som du frågar mig om nu, innan Zelensky sa att det kanske vi får göra, ja, då var man en putinist. Så det är så också den här dynamiken går. Men tillbaks bara till det här att, ja visst, det finns värnplikt i Ukraina. Det visar ju ännu tydligare och ännu starkare när folk inte vill, när 2 miljoner människor säger man vill inte.
19: Men många, kan nu jag få tala, många i Ukraina har deserterat, folk har flytt utomlands. Jag tror det skulle vara liknande bild oavsett vilket land det är. Men det anmärkningsvärda med Ukraina är att ingen kunde föreställa sig att ukrainarna efter 4,5 år fortfarande skulle hålla stånd. Och du har fortfarande inte svarat, så vitt jag kan förstå, Pio, på, men hur ska kriget få ett slut? Vad ska väst och Ukraina göra då?
18: Alltså, det här kommer inte Ryssland vinna. Det är inte så det ser ut. Men det blir värre och värre. Fler och fler offer. Och det som många då sa, som förstod det här, Ryssland kommer fördärva Ukraina i det här kriget. Vill vi det? Man hade en fredsförhandling i Istanbul. Den kom väldigt, väldigt långt. Men väst gick in, och det är väldigt, väldigt väl dokumenterat. Du kan läsa om det i Foreign Affairs, pro-ukrainsk tidskrift, som beskriver det här att Man kom långt, men väst klev in. Vi kommer få se er med nog med vapen för att hålla Ryssland. Och det var ju också den enda strategin man kunde få. Det täckte New York Times väldigt bra. Man bara ställde frågan, vad är USAs strategi?
15: Vadå, du menar att väst inte ville förhandla, eller vadå?
18: Nej, absolut inte. Nej.
19: Vi kan inte hålla på att diskutera sådana detaljer. Att liksom vid den tidpunkten hade bara Ukraina gjort en annan sak då, så hade det inte blivit något krig.
18: Nej, det är inte det jag säger.
19: Förslaget var att stormakterna skulle garantera då i fortsättningen Ukrainas självständighet. Men Ukraina skulle inte ha en för stor armé och Ryssland krävde vetorätt. Och det gick kunde Ukraina aldrig gå med på.
18: Det vet förstå? Vi inte, för vi fick aldrig se den linan löpas ända ut.
19: Det, och det är väldigt det viktigt. Det löptes ju inte ut för att de lämnade förhandlingarna.
15: Nej, men, därför att väst... Svarade du på Peters tidigare fråga där, din syn på hur ska det här ta slut?
18: Ja, det är det jag menar, att om vi bara har eskalering som vårt enda instrument, ja, då blir det svårt att se ett slut på det här kriget.
15: Men Peter, kan du se att det borde testas andra strategier?
19: Ja, vilken lösning vill du se? Alla är för diplomati, men vad ska man göra nu?
18: Det är en jättebra fråga, ja. Men vi måste ju leta efter den. Det är ju det enda vi har. Försöka.
19: Till varje pris?
18: Ja, om du inte vill att det här dödandet ska fortsätta. Snart har den ukrainska befolkningen halverats. Ska vi slåss till den sista ukrainaren?
19: Men Putin ställer ju upp villkor av typen Zelensky ska komma till Moskva, vilket ju är omöjligt. Det är ju en kapitulation bara gör det. Och det vet ju han, det är därför han ställer sådana krav. Du talar väldigt bekymrat om Ukraina och hur synd om ukrainarna som utkämpar detta krig. Du pratar om vilka problem Zelensky har. Vad jag tänker på när jag ser Ukraina, det är dels det lidande folket. Folk som varje natt går ner i skyddsrummen. För jag tänker på de mördade i Butcha. Jag tänker på alla soldater som faktiskt är där ute och strider. Det är ändå ett folk som strider för sin överlevnad. Det finns de som smiter från värnplikten eller flyr, ja. Men den viktigaste bilden av Ukraina idag, det är att de har hållit ut i 4,5 år och de fortfarande har en fungerande demokrati. Svarar du snäll på vad vi ska försöka med allting till varje pris?
18: Börja med att försöka få till stånd förhandlingar. Det här är väldigt svårt nu för vi har baxat det ända hit.
15: Men du Peter, hur ser du på en ukrainsk seger? Hur får det ett slut?
19: Jag vet naturligtvis inte. Och ingenting är svårare än att spå hur krig ska sluta. Putin har ju uppenbara problem. De får inte tag i soldater i Ryssland heller. De rekryterar i fängelserna. Mm. De har nordkoreaner som sitter på deras sida. Och de upplevde ett väpnat uppror där soldater marscherade mot Moskva. Och där de inte mötte något motstånd förrän då Prigozjin, Putins kock, lät sig luras till något avtal med Putin och slutade med att han sprängdes i luften. Jag vet inte, vad jag säger är att det är i vårt intresse att stödja Ukraina. Det betyder inte att det är vårt krig i mening att vi ska gå ut och kriga där och skicka soldater. Det gjorde vi inte när Finland anfölls av Ryssland under andra världskriget heller.
18: Nej, men jag pratar om de frivilliga.
19: Ja, det man kan hoppas på det är att priset blir så högt för den ryska eliten att de avsätter Putin, att Putins dagar är slut. För han har ju inte levererat på sistone.
18: Där är vi helt eniga. Men när du pratar om det är vårt krig eller inte, det är ju så det presenteras. Ukraina utkämpar Europas krig. Vi vill inte dö i det, uppenbarligen. Så vad de ukrainarna som deserterar och de här miljoner ukrainarna som inte vill vara med, vi måste ha dem i åtanke för att kunna hitta utgångar ur den här väpnade konflikten.
19: Men jag skulle säga det att det är vårt krig. Det handlar ju om att vi visar solidaritet med Ukraina. Och solidaritet är ju insikten om att vi har ett gemensamt intresse. Det är att upprätthålla folkrätten. Staters suveränitet. Vi stödde inte solidaritetsrörelsen med Vietnam på 60-talet. Det var ju inte för att man ville ha nödvändigtvis att det skulle bli socialistiskt. Det var ju för att man stödjer folkrätt, att de ska själva bestämma sin framtid.
17: Positionerna är låsta i diskussionen mellan PO och Peter. Frågan är vad som händer om jag tar dem till en plats där det verkligen ställs på sin spets.
15: Vet ni vad vi kör nu någonstans, eller?
19: Ja, vi kör utanför tidningshusen.
15: Ja.
19: DN, Expressen.
15: Ja, och ryska ambassaden ligger väl här någonstans?
19: Ja, just det. Den ligger till vänster här också.
15: Ja.
17: En tung och grå 70-talsbyggnad i betong i en lummig park. I april 2022 så döpte Stockholms kommun en del av parken här till Fria Ukrainas plats. Syftet var att visa solidaritet, men också ett sätt att kritisera Ryssland. Till och med busshållplatsen här heter nu också detsamma. Vad tänker ni om det?
19: Jag tycker det är bra. Det är bara en bra grej, och det är många länder som gör så där.
18: Det ingår ju liksom i politiken. Liksom. Det är ju väldigt mycket riktat som en örfil mot Ryssland.
19: Är inte det bra då?
18: Nej, det är tramsigt. Åk dit istället och slåss. Ge istället Ukraina-platsen på en fridfull plats. Där man slipper ha ryska ambassad. Varför vill man ha det? Det är väl en sån här konfrontativ, lite löjlig sandlåde. Men det är inte det viktiga här. Det viktiga är ju det. Det var jättebra att du tog upp det här med folkrätten. Idag finns det en regering i hela EU som har en konsekvent linje i att försvara folkrätten. Och det är Pedro Sánchez Spanien. Och där har vi den här lilla öppningen. Och det spelar ingen roll om det är USA som bryter mot den, Israel eller Ryssland. Regeringar och vi som intellektuella eller som forskare och journalister, vi måste liksom ha ögonen på det här. Så här, men folkrätten måste vi stödja konsekvent. Men då innebär det att då skulle vi lika väl kunna skicka vapen till vem som helst för att de ska bomba långt in i USA till exempel. För USA gör precis som Ryssland. Skulle jag säga ja till det? Nej. Av samma anledning som vapnen till Ukraina.
19: Alla vet ju att demokratierna är hycklande, gör ofta fel. Och vi vet att USA begår folkrättsbrott i detta nu när de anföll i Iran.
18: Precis.
19: Men inte det här handlar om. Det handlar om att Ukrainas strid är en strid som vi i Europa har stort intresse av att de vinner.
15: Ska vi ta lite kaffe nu eller?
19: Ja.
15: Mm. Är det okej?
19: Har du socker har du inte förstås?
15: Nej, det var ju sånt som farmor hade.
19: Va?
18: Dricker på bit.
15: Ja, vi drack på bit.
19: Det är min farfar. Ja, det är jättegott.
15: Ja. Och på farmor hade på fatet.
19: Ja.
15: P.O., jag har en fråga. Om man då skulle sätta sig vid förhandlingsbordet, ge upp mark, finns det inte risk att de Ryssland vill ha mer?
18: Nej, den risken finns alltid. Men få kanonerna att tystna och insikten om att förhandlingar föder förhandlingar, det kan skapa någon slags kanske tilltro till att man kan lösa det här. Men självklart är att det kommer att bli ett givande och tagande. Faktum kommer nu kvarstå att Ryssland står på territorium som de inte vill lämna tillbaks.
15: Men hur mycket ska Ukraina vara beredda att kompromissa då? Vad händer då med Ukrainas suveränitet?
18: Ja, den är ju kraftigt ifrågasatt nu eftersom Ryssland har tagit annekterat land redan. Det får förhandlingarna ge. Men jag tror, som många i Ukraina också gör, att tvingas ge bort land och att i utbyte få slut på dödandet.

0: Det blir din nydemonstration.
1: Vi får bara torka vilken politiker vi tycker klarar hetta bäst. Det är det det går ut på. Ja, eller vad säger som älgjakt med Leif och Billy? Elisabeth Tand Ringqvist får sitta på älgpass i total tystnad med Claes Eriksson och Alfred Svensson. Hur hanterar hon regnet, kylan och spänningen? Kanske kan det vara som ett inslag i den stora älgvandringen. Eller varför inte mimteatern? Jimmy Åkesson får titta på 4 timmar ljudlös pantomimteater med Martina Montelius. Och så känner vi på viben mellan de två.
2: Jag
1: tror att det kommer bli alldeles utmärkt. För att titta på hur människor reagerar på diverse situationer och sociala interaktioner säger ju faktiskt extremt mycket om ifall vi gillar en person eller inte. Däremot vet jag inte om det säger någonting alls om hur bra en person, till exempel en politiker, är på sitt jobb. Men nej, det är väl sekundärt, förmodar jag.
2: Ja, jag är tagen och längtar till de här nya programmen, eller?
0: Man kommer ju ihåg sådana här gamla, kommer du ihåg Kurt Olsson?
2: Absolut.
0: När han frågar Patrik Sjöberg, inte hur högt kan du hoppa, utan hur brett kan du hoppa?
1: Nej, precis. Han var ju verkligen tidigt ute med det där också.
0: Jag är inte uppskattat.
2: Nej. Ja, men det finns ju någonting med naiva frågor till människor som får väldigt många frågor och som inte är beredd på dem, eller?
1: Ja, det är ju avväpnande på något sätt. Ja. Liksom.
0: Fast då ska de väl vara naivistiska, så de ska vara spelat naiva så att de är liksom öppna sådär. Om de är naiva så att, för att den som frågar inte vet vad han eller hon är ute efter, då blir det ju inte något spännande, tycker jag.
2: Nej, det är sant.
0: Då blir det ju bara lealöst.
2: Om det inte är ett barn, kanske.
0: Ja, men ja, det är väl nästa steg. Barn som sitter tysta i bastun med Markoolios mamma.
1: Ja, det är...
2: Jag vet inte vad vi har.
3: Men det handlar om att plocka ner folks höghet, liksom.
1: Jo, kanske. Det handlar väl om... effekten borde väl bli att människor går och röstar på den person de får mest känsla för. Men frågan är om det är det som är poängen egentligen.
0: Nej, men alltså, jag tror det finns ett samspel här mellan, det är inte bara stackars politiker som ställer upp på intervjuer, utan det är också ett sätt att slippa sakfrågorna.
2: Ja.
0: Alltså att man liksom satsar på charm och avväpnande och leka och sådär.
3: Ja.
0: Mm.
3: Ja, men vill man inte rösta på någon som man har stor respekt för?
2: Vi vet inte. Folk röstar väl olika, antar jag.
0: Ja, det är väl rimligt.
1: Förmodligen.
2: Och det får ni som lyssnar avgöra själva, för det var det vi hade att bjuda på i gottepåsen idag. De som tillverkat denna konfektyr för öronen, det var Björn Edgren, Penna Roskin och Camilla Lind. Ljudtekniker var Alma Segerholm och producent Märta Myrstener. Jag heter Josefin Johansson. Nästa vecka är jag bortrest.
1: Va?
2: Ja, visst. Men ni kommer få en förtjusande vikarie, jag lovar. Hur er helg blir, ni som lyssnar, det vet jag ingenting om. Men den startar nu tillsammans med Roy Hargrove och Public Eye. Hej då!
1: Hej då! Rimlig helg!
0: Rimlig helg! Slutar.

0: var Spanarna, programledare Jossan Johansson. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1.
1: Om 6 minuter får vi Kulturnytt här i P1 och sen klockan 4 möts riksdagens partiledare i en slutdebatt. Programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Men nu närmast ska det handla om månaden september. I veckans radiofynd av och med Tommy Johansson.
2: Sveriges Radio, program 1.
3: Stockholm Uppsala.
4: Radiofynd.
5: Vi är många som har september som vår favoritmånad. Den börjar inte sällan i full högsommar. Kämpar emot och i både sommar och höst så som dagen bara blir. För att till slut

0: som en tapper frontkämpe kapitulera under protest för regnskurar och svala dagar. Klimatförändring utan ångest och oro, ja, det var rubriken på en betraktelse som Hans-Åke Eriksson gjorde i P4 den varma sensommaren 1999. En bra bit in i september var det detta år ännu högsommarvarmt med utmärkt badväder ut efter västkusten och ovanligt varmt också i stora delar av övriga Sverige.
1: Septembersommaren tar aldrig slut. Och gräsmatteägarna måste klippa det saftigt växande gräset om och om igen. Trots 26 grader i luften och 23 grader i havet ligger stranden septemberöde. I gräset ovanför sandstranden som ligger öde en septembertorsdag, men långt där borta sitter en gammal man i rutig keps i en solstol som sjunkit ner i den solvarma sanden. Och en liten pojke låter sin drake sväva lättjefullt över hav och land. Och när vi eftertänksamt med kisande ögon spanar mot solglittret över det gömma havet, kommer vi stillsamt på att i oktober och i november kommer solen att skina nästan parallellt med havsytan. Men det går säkert lika bra att bada då som nu.
0: Vi är nu i september 1964. Det var vid denna tiden som försäljningen av hitsinglar på vinyl rakade i höjden. Lennart Wretlind var en av ganska få radiomedarbetare som verkligen kunde den nya ungdomsmusiken, poppen och rocken när den slog igenom på bred front i början på 1960-talet. Wretlind var en utmärkt hitlistepresentatör med korrekt engelskt radiouttal. Och han la ofta in små korta notisbitar av faktaformat i påannonserna. Journalistiska kringbitar, som vi sa då. Här hör vi honom i försäljningslistan Kvällstoppen den 8 september 1964.
2: The Streeters kan glädja sig över att ha sin Mule Skinner Blues högt på listorna av två skäl. Det ena skälet är väl uppenbart och det andra är att låten är så gammal att den är, som det heter, fri. En stor del av kompositörpengarna tillfaller därför gruppens arrangör, Gert Längstrand. And good morning to you, so well, vi är nu alltså framme vid plats nummer 2 och där ligger The Beatles A Hard Day's Night efter att ha legat etta i 4 veckor. På Ain't She Sweet sjöng John Lennon solo, här sjunger han duett med sig själv.

0: Så ett septemberbarn som föddes i förra århundradets mitt. Sofie Andersson föddes i Västra Uppland 1851. Hon intervjuades i Sveriges Radio 1950, 99 år gammal.
1: Jo, jag skulle skriva upp när fröken Andersson var född. När var det?
2: Jaha, det var den 23 september 1851.
1: Jaha, så fröken Andersson blir 99 år i år då?
2: Jaha, 99 i höst, ja.
1: Vad har fröken Andersson sysslat med i ungdomen? Vad arbetar ni med?
2: Jag har varit kokerska sen jag var 22 år.
1: Fortsatte ni sen att vara kokerska i alla år?
2: Jaha, först hushållerska på land och sen i städerna har det ju bara en i köket, så det var kokerska alla åren. Ja, de ville ha mig till tvätterska ett tag vid Sofia Lund, men det ville jag inte.
1: Hur länge har ni varit på ålderdomshemmet nu?
2: Jo, det blir 18 år nu. Ja, det är ett fridens hem. Det är verkligen frid. Ja, det är så snäll det här, så jag kan inte säga hur snälla varenda är när jag är snäll. Och det är 9 män och 10 kvinnor här.
0: Radiofynd med Tommy Johansson.
3: Här är Kulturnytt och kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna fortsätter. Idag har vi kunnat höra Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och hon säger att svensk kultur inte är något som så lätt kan fångas in.
4: Den så kallade svenska kulturen ser inte likadan ut nu jämfört med för 150 år sedan. Det sker en konstant utveckling. Och jag tror att ett starkt samhälle förmår att både fånga upp kulturarvet och ha en stark samtidskultur, en samtidskonst som inkluderar nya uttryck. Det finns ingen motsättning där, och det är klart att det alltid finns kärnvärden och erfarenheter som vi delar tillsammans. Men att en kulturell identitet handlar också om att fånga in olikheter och att se att det här är en process.
3: Amanda Lind. Och det här, säger vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström, är ett tydligt uttryck för Miljöpartiets kultursyn.
5: På ett sätt så skiljer hennes kultursyn sig från det vi har hört hittills från Sverigedemokraterna och Liberalerna och Vänsterpartiet. Och det är att hon inte går med på att det går att fånga in vad som är svensk kultur. Hon säger att den är ständig förändring. Och det är ju det man ibland kallar så här dynamisk kultursyn i motsats till en mer statisk. Då. Men på det stora hela skulle jag säga att man kan bocka av i princip allt i en så här klassisk liberal kultursyn. Kulturen har starkt egenvärde. Det behövs både nyskapande och kanske provocerande kultur. Och sen sånt som många kan tycka om. Och att konstnärlig frihet är viktigt och så. Liberal fast kanske mindre fokus på individ och så.
3: Emma Engström, kulturpolitisk kommentator, om intervjun med Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Alla våra partiledarintervjuer hittar du i appen under P1 Kulturreportage. Starka reaktioner har väckts efter frikännandet av den affärsman som anklagats för att ligga bakom mordet på den granskande maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia. Organisationen European Center for Press and Media Freedom kallar beslutet för en attack mot Daphne, journalistiken och demokratin. Beslutet skickar ett oroväckande budskap till de som attackerar och mördar journalister, skriver organisationen vidare. Också organisationen Reporter utan gränser har uttryckt missnöje med det här beslutet och menar att de maltesiska myndigheterna misslyckats med att identifiera och döma den som låg bakom mordet. Daphne Caruana Galizia mördades i ett bilbombsattentat 2017 och var Maltas mest kända granskande reporter. Nu till USA. På Vita husets hemsida har 5 datorspel lagts ut i fyrkantig retrostil. Något som fått stor uppmärksamhet världen över idag. Kulturnytts Anton Männebrandt, varför denna uppmärksamhet?
6: Ja, men det gäller främst 2 av de här spelen. Det är en Tetris-variant där man ska bygga en mur för att hålla ute migranter. Och så ett annat spel där man då fångar migranter i en öken. Och flera rättighetsorganisationer ser det här som både provokativt och ett sätt att avhumanisera migranter. Vita huset å sin sida kallar det ett förlåt, ett innovativt sätt att berätta om vad presidenten har åstadkommit. Men att det då sker i den här formen och på Vita husets egen hemsida, det är konstigt. Det säger Ronny Olofsson, PR-strateg och tidigare journalist.
7: Är det på riktigt? Är det någon som har hackat? Alltså, jag tog det inte på allvar först, det måste jag vara ärlig att säga. Men sen när man tänker efter så är det ju i linje med mycket av det de håller på med på sociala medier framför allt. Alltså det är respektlöst.
3: Men Anton, hur är de här spelen att spela då?
6: Bedrägligt nostalgiska. Det här migrantjagarspelet är en variant på Snake som många minns från äldre mobiltelefoner. Och Snake är ju kul, men motivet då med liksom desperata människor i en öken, det ger spelet en jädrigt taskig bismak.
3: Mm. Här i Sverige befinner vi oss i en valrörelse på sluttampen. Skulle det här sättet att kommunicera politik fungera i ett svenskt sammanhang, tror du?
6: Jag vill säga kanske. Egna datorspel verkar vara en rätt oprövad metod här i Sverige. Och precis som Vita huset då tar till en extrem förenkling av sitt budskap, så ser Ronny Olofsson en liknande tendens i årets valrörelse.
7: Alltså, vi ser ju den typen av förenklingar, den breda penseln. Och det är klart att det funkar ju någonstans. Det är väldigt mycket svårare att förklara komplexa politiska budskap. Och det är det som har varit Trumps tes hela vägen. Att förenkla och förgrova. Och tyvärr, alltså, vi är ju där idag att vi tar oss inte tiden att tänka efter ens.
3: Ronny Olofsson, PR-strateg och tidigare journalist. Tidigare Anton Bennebrandt på Kulturnytt. Den franske filmregissören Tony Gatliff är död, rapporterar franska Le Monde. Han föddes i Algeriet och hade spansk-romsk mamma, och det romska kulturarvet var något som formade hans filmkarriär. Musiken hade också stor plats i hans filmskapande från starten av 70-talet, som i Gargiodilo, Främlingen från 1997, om en fransk journalist som åker till Rumänien på jakt efter en sångerska hans pappa spelat upp för honom. Och i musikfilmen Lachodrom, som skildrar den romska musiken från sina rötter i Indien genom hela världen. Den vann priset Un certain regard på Cannes-festivalen 92. Det var Kulturnytt med Andrea Valderrama.
8: Hjärtligt välkomna till Ekots direkt sända partiledardebatt inför riksdagsvalet den 13 september 2026.
9: I 90 minuter fram till 17:15 ska vi höra partiledarna från våra 8 riksdagspartier debattera några av de viktigaste frågorna i valet om 9 dagar. Johan Bendjerol heter jag.
8: Och jag heter Mikael Sjödell, och vi sänder från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm inför publik. Varmt välkomna!
9: Och i vår första timme ska det handla om ekonomi och sjukvård. I den andra timmen tar vi oss an klimatet och migrationen.
8: Och varje ämne inleds med en kort debattduell innan de andra partiföreträdarna släpps in. Nu sätter vi igång.
9: Jag först ut de 2 statsministerkandidaterna, Ulf Kristersson, Moderaterna, och Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Och ekonomin är ämnet. Ni har ju båda 2, och alla andra partier också, kommit med en lång rad förslag som ska ge svenskarna mer i plånboken på lite olika sätt. Hur alla de här vallöftena ska betalas, det återkommer vi till. Men först, Ulf Kristersson, vilka är dina förslag för att människor ska få det bättre ekonomiskt?
10: Vårt allra viktigaste förslag efter att ha brutit inflationen och fått igång svensk tillväxt igen, det är att se till att en helt vanlig barnfamilj kan få ytterligare 5000 kronor, att behålla ytterligare 5000 kronor i månaden. Öka marginalerna, få lite mer lugn i vardagen, men också kunna börja förverkliga lite större drömmar, som att kunna köpa sitt första hus. Det är hårt arbetande människors tur nu efter många tuffa år. Och nu när vi går ur lågkonjunkturen in i mer normal ekonomi, till och med högre tillväxt, då kan vi också använda styrkan i de svenska statsfinanserna på ett annat sätt än vi kunde tidigare. Så att hårt arbetande människors tur, att prioritera riktigt, riktigt hårt mellan olika utgifter. Mm. Inte ge allt till alla, prioritera hårt.
9: Magdalena Andersson, hur ser din politik ut för att människor ska få det bättre ekonomiskt?
11: Ja, men efter de här åren när det har varit så tufft för vanliga familjer i vårt land, där tillväxten har varit låg, arbetslösheten stigit, lönen räcker till allt mindre, så behöver vi en ny riktning. Vi behöver en ekonomisk politik där vi får fart på tillväxten, där jobben inte blir färre utan att de blir fler, och att vi kan ha reallöneökningar. Därför att Sverige har haft lägre löneökningar än övriga EU. Därutöver så har ju vi flera vallöften. Bland annat är vi tydliga med att vi kommer inte höja skatten för någon som tjänar under 70 000 kronor i månaden. Däremot så vill vi göra tandvården billigare för alla vuxna. Vi vill höja pensionerna, och det är ju faktiskt så att 9 av 10 svenskar tjänar på Socialdemokraternas ekonomiska politik. Och det är ju också så att en socialdemokratisk regering är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation, där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
9: Ulf Kristersson.
10: Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var inte alltid de fick igenom sådana här budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu. De talar illa om svensk ekonomi när hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu. Men man måste kunna prioritera. De kommande 4 åren måste alla reformer vara finansierade. Så allting man gör måste man också kunna finansiera så att vi behåller en låg statsskuld. Och då kommer jag till mitt exempel. Socialdemokraterna vill öka biståndet till andra länder. Skulle man ta dem på notan nu så är det 22 miljarder bara nästa år. Ger man lite mer tid då är det 50 miljarder på ett enda år om ett antal år. Det här är alltså pengar som någon måste betala. 50 miljarder kronor är riktigt mycket pengar. Ett exempel, 80 000 fler undersköterskor.
9: Och vi låter
10: i Sverige. Men det här är viktigt, för kan man inte prioritera, då måste man alltså höja skatten för hårt arbetande människor så att de får betala allt detta istället.
9: Ja, Magdalena Andersson.
11: Ja, det där är inte förenligt med sanningen. Det som är intressant är att Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige. Men det är ju så verkligheten ser ut. Vi har haft en tillväxt under vår potential. En busslast människor, fullsatt buss varje dag, har åkt ut i arbetslöshet. Medan arbetslösheten har sjunkit i EU så har den stigit i Sverige. Vi har haft lägre utländska direktinvesteringar än tidigare. Vi faller i innovationsindex. Och vi har en regering som inte har någon idé om vad vi ska leva av i framtiden, utan det största partiet sitter och driver kulturkrig mot ny teknik. Sverige har gått från att vara ett land där vi har en hög tillväxt och minskande utsläpp till ett land där vi har låg tillväxt och ökande utsläpp. Vi har gått från att vara ett föredöme till ett land som istället kan användas som exempel på hur en splittrande ekonomisk politik kan försämra utgångsläget för ett tidigare framgångsrikt land.
9: Tack, då släpper vi in resten av partiledarna.
12: Ja, den amerikanske presidenten Ronald Reagan, han sa en gång att det som avgör val, det är vad väljarna svarar på frågan: har jag det bättre nu än för 4 år sedan? Vad är svaret på den frågan? Om vi håller oss till ekonomi nu, Jimmy Åkesson, har svenska folket det bättre nu än för 4 år sedan?
13: Det beror nog helt på vem man frågar, skulle jag säga. Alla har naturligtvis inte hängt med och fått det bättre under de här 4 åren. Samtidigt som vi hörde Riksbankschefen för någon vecka sedan säga att vi aldrig haft så tjocka plånböcker totalt sett när vi går till valurnorna. Det vill säga att många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här, att det är ju Det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel. Det ser mycket bättre ut än hur hon beskriver det.
12: Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Delar du den här bilden? Svenskarna har fått det bättre under de senaste 4 åren.
14: Nej, men det är klart att höginkomsttagare har fått det betydligt bättre. Alla de här 4 har ju gett sig själva en skattesänkning på 6 000 kronor i månaden. Men majoriteten har inte fått det. Det är ju så att vi har underpresterat. Vi har legat sämre till än EU-27 och USA när det gäller arbetslöshet, tillväxt och köpkraften hos hushållen och svenska folket. Aldrig någonsin har en regering fått så svidande kritik mot sin ekonomiska politik som Finanspolitiska rådet nu ger den här regeringen, alltså regeringens egen myndighet, för att den inte fungerar. Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina, och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin. Men den fråga jag vill ställa nu till Jimmy Åkesson är att du lovade ju att du skulle fälla den här regeringen om de försämrade A-kassan. Sveriges Radio kom ju med ett reportage här igår med Alice som nu äter mindre därför att A-kassan är ju helt förstörd. Kan du förklara för henne på vilket sätt hennes ekonomi inte alls är förstörd och att A-kassan är bättre?
12: Vi låter Jimmy Åkesson svara kort på det och sen Ebba Busch tur.
13: Men att A-kassan totalt sett har blivit bättre, det är, ju, tror jag, det är väl ett allmänt känt faktum. Fler omfattas av A-kassan, taket har höjts så att fler får ut 80% av sin lön när de går ut i arbetslöshet. Att vi sen har en snabbare avtrappning, det är ju precis den modell som vi har föreslagit egentligen så länge vi har funnits med i riksdagen. Därför att vi måste också ha en koppling till arbetslinjen. Vi måste ha en koppling till en arbetslinje med ett socialt förnuft. Och där är ju Sverigedemokraternas syn att vi ska ha en generös och bra omställningsförsäkring under den första tiden som man är arbetslös. Och de flesta är också arbetslösa under den första tiden. Man har A-kassa under de första 100 dagarna. Det är det som är vår modell för det här. Då får man en trygg omställning, men man har också pressen på sig att gå ut i arbete så fort som möjligt.
12: Ebba Busch i den här debatten, vilken är din bild? Har svenskarna det bättre nu än för 4 år sedan?
15: Både och. Mycket gjort och mycket återstår. Men jag tror att många som sitter och lyssnar kanske i bilen på vägen hem från jobbet den här fredag eftermiddagen känner att det är liksom ännu ett kapitel i den här rödgröna Thomas Di Leva-doktrinen. Vem ska jag tro på? Och jag tycker att då ska man som medborgare fundera på, är det billigare att tanka nu när Ulf Kristersson är statsminister än när Magdalena Andersson är statsminister? För den kan man ju kolla själv som medborgare. Svaret är ja. Har vi sänkt förskoleavgiften? Ja. Har vi halverat matmomsen? Ja. Har vi sänkt elskatten? Ja. Lyckades vi halvera elpriserna varje år de 3 första åren den här mandatperioden? Ja. Men jag tror ju mer om Sverige. Och den vision som jag har presenterat för Sverige kallar jag för just Sverigedrömmen. Och den handlar om att vanliga barnfamiljer alltid måste vara vinnare när vi går ur en budgetförhandling de kommande åren. Och därför har vi sagt att vi vill höja barnbidraget till 2000 kronor. Och vi vill använda ungefär 10 miljarder för att förbättra kvaliteten i förskolan och de lägre grupperna i skolan.
12: Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet. Du lyssnar, det är en nöjd Ebba Busch. Hon har sina planer framåt men också nöjd med det som har skett under de senaste 4 åren. Är du lika nöjd?
16: Nej, men under den här valrörelsen har vi hört hur partierna vill fylla din plånbok med bidrag. Vi vill att den ska fyllas med lön. Och det betyder att man måste ha ett jobb att kunna gå till på måndag morgon. Och en 500 000 människor har ju inte det och kan alltså inte få en lön. Och därför så vet vi att Hälften av alla jobb skapas i de minsta företagen och därför måste det bli billigare och enklare att anställa. Vi måste se till att medelsvensson får mer kvar i plånboken istället för att behöva be om bidrag. Och dessutom måste vi se till att vi har en skola som funkar från grundskola och ända upp till yrkeshögskola och att den ligger nära arbetsmarknaden så att det blir många jobb. Och jag skulle vilja säga till Eva Busch, när du säger att ni har sänkt elskatten, så stämmer ju inte det. Först höjde ni elskatten med så här mycket. Sen tog ni bort elskatten med så mycket. Det är faktiskt ingen sänkning på riktigt.
12: Ebba Busch, kort replik, sen Daniel Heldén.
15: Ja, ett hushåll med direktverkande el har fått en sänkning på 2000 kronor och det kanske inte är mycket i Elisabeth Handlingqvists värld, men för mig som har vuxit upp i en familj där det ibland har varit knapert så vet jag att 2000 kronor kan vara otroligt mycket på ett år. Men framförallt så vet jag att ska man kunna hålla nere priserna för vanliga hushåll, då behövs det mer baskraft. Då kan man inte sätta sig i en regering som har ett ultimatum från Miljöpartiet att ta bort kärnkraften. Det är skadligt för hushållens ekonomi och Sveriges ekonomi. Det är skadligt för säkerheten.
12: Daniel Heldén, nu är det din tur.
16: Jag fick inte göra replik på den.
12: Inte
16: jo.
12: Nu.
16: Jo, det får jag visst göra. Nej, jo, det får jag. Jo, men det får jag visst göra.
12: Elisabeth
16: superkort. Alltså, men ni höjde ju först elskatten och sänkte sen. Jag vet exakt hur det funkar med direktverkande el. Jag har också uppväxt ett hem med direktverkande el, byggt på 70-talet. Och jag vet också att vi ska ha en el som funkar i södra Sverige. Men den måste vi bygga nu.
12: Och då släpper vi in Daniel Heldén från Miljöpartiet.
17: Och det här skulle vi kunna diskutera länge. Och man kan fråga sig vem man ska tro på, Ebba. Men vad vi ser när det gäller ekonomin, att de som har lägst inkomster, ensamstående föräldrar till exempel, har fått det mycket sämre under den här tiden. Barnfattigdomen har ökat. Och det här är någonting som det låter från tidigare sidan som att man stöttar de med lägst inkomster. När man egentligen har lagt de här skattesänkningarna, framförallt på höginkomsttagarna. Vi behöver stötta hushållen som regeringen har lämnat i sticket. Det är helt nödvändigt. Det handlar om att höja barnbidraget. Vi ska höja CSN. Vi ska införa ett transportstöd. Vi måste höja bostadsbidraget. Vi ska införa ett Sverigekort för billig kollektivtrafik som gäller i hela landet och satsa på företagen och fler jobb och avskaffa karensavdraget. Och det här är det som gör att det blir bättre för vanligt folk. Tidigpartierna har inte gjort det.
12: Simona Mohamsson.
18: Ja, men jag tycker man kan ställa sig frågan, hade jag haft det sämre om jag hade levt under de rödgröna senaste 4 åren? Och det kan jag garanterat säga ja. För att det hade varit dyrare att tanka bilen, det varit dyrare att köpa mat, dyrare med elen. Man hade haft en skatt på inkomst, man hade haft svårare att spara. Och lyssna liksom inte på mig, titta på senast de styrde så höjde de 46 olika skatter. 46 olika skatter höjde senast. Jag håller helt med Ulf, vi behöver se till att det lönar sig mer att arbeta. Jag tycker också att det ska löna sig och anstränga sig. De som utbildar sig till någonting riktigt svårt, de som räcker upp handen och säger jag tar det där extra passet eller jag kan ta lite mer ansvar, de behöver också se det i sina plånböcker. Så redan den första blågula budgeten tycker jag att vi behöver sänka marginalskatterna för att se till att fler känner att det också lönar sig att anstränga sig i det här landet. Mm.
12: Nu har vi hört en katalog av olika saker som kommer på olika sätt att göra det bättre för människor. Vi ska då prata om hur det ska gå till. En av de stora ekonomiska frågorna framöver, det är ju hur de här stora investeringarna som vi redan nu vet väntar ska betalas. Det handlar ju förstås om den mycket stora upprustningen av försvaret på sikt, men också om infrastruktur och rättsväsende och också ett större behov i välfärden som väntar när befolkningen åldras. Frågan är då hur staten ska ha råd med de här stora utgifterna. Är det genom höjd skatt, är det genom lån, besparingar i statsbudgeten eller ska en ökad tillväxt lösa alltihopa? Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, din politik för att allt detta ska betalas på sikt?
11: Nej, men problemet senaste åren är ju, de verkar väldigt nöjda här nu vad de har åstadkommit, men sanningen är ju att vi har haft en tillväxt under vår potential under de 4 åren som de här partierna har styrt. Och det är ju för att man har fört en dålig politik. Man har inte haft någon tillväxtpolitik, ingen idé om vad vi ska leva av. Man har haft en dålig konjunkturpolitik. Jag menar, när arbetslösheten började stiga, då ska man ner på arbetsmarknadsutbildningar som ger jobb. När bostadsbyggandet sjönk, då tog man bort investeringsstödet för nybyggnation av nya bostäder. När hushållens konsumtion sjönk, ja då sänkte man skatten för de rikaste istället för att satsa på vanliga familjer.
12: Vad är din lösning för hur detta ska betalas framåt?
11: Därför behövs en annan ekonomisk politik. En politik som faktiskt gör att tillväxten drar igång, att jobben blir fler så att skattepengarna rullar in. Och för andra så ska vi sluta slösa med våra skattepengar. Ta bara vår småskolereform. Vi vill stoppa vinstuttaget i skolan. Och de pengarna räcker till att det inte ska vara fler än 12 barn per lärare i hela lågstadiet. Alltså, varför lägger vi våra pengar på friskolekapitalister istället för på barnen och eleverna i lågstadiet? Bara ta bort vinsterna i förskolan gör att vi kan ha mindre barngrupper i förskolan. Vi måste sluta slösa på våra skattepengar. Vi kan inte låta dem gå till att gängkriminella driver HVBM eller gängkriminella driver vårdcentraler. Svensk välfärd kan inte få vara en bankomat, vare sig gängkriminella eller välfärdskapitalister.
12: Besvara detta.
10: Eller att gängkriminella infiltrerar Socialdemokraterna. Det är också en ganska dålig idé, tycker jag. Men sen tar jag inga lektioner av en finansminister som inte ens fick igenom sin egen budget. Då har man liksom ett tips till riksdagen. Riktig ekonomisk politik kräver att man kan prioritera och enas. Prioritera är vad det här handlar om. Den som inte kan hålla hårt i pengarna måste höja skatterna. Den där sidan kommer att höja skatterna. Magdalena Andersson säger att 8, 9 av 10 får det bättre. Ja, om man inte tar med skattehöjningarna förstås, naturligtvis. En bolåneskatt på 12 miljarder kronor så drabbar alla människor som har bolån i Sverige. Det är väldigt, väldigt många. För att finansiera till exempel en ökning av biståndet till andra länder. 22 miljarder kronor. Det är inte att hålla i pengarna. Om man vill skydda hårt arbetande svenskar, då måste man kunna prioritera, se till att de får behålla mer av sina pengar och inte skicka iväg pengarna någon annanstans. Jag tycker det är rätt ansvarslöst att de duckar sina skattehöjningar systematiskt och sprider olika utgiftsökningar både i Sverige och utanför Sverige. Så gör inte den här regeringen.
12: Nooshi Dadgostar, hur reagerar du på det du hörde här?
14: Jo, vi behöver sätta igång julen. Så vi vill se en avgiftsfri tandvård för alla. Oavsett om det är handen eller tanden som går sönder så ska man inte betala mer än när man går till en vanlig läkare. Vi ser höjda barnbidrag. Vi ser att kollektivtrafiken har den här halveringen av avgiften som den är, att det är permanentas. För regeringen går ju till val på att höja den. Vi behöver frysa hyran och återinföra en ordentlig bostadspolitik så vi bygger 20 000 billiga hyresrätter per år ungefär. Sen behöver vi, nu kunde ju alla höra att Jimmy Åkesson är inte att lita på. Vi behöver se till att det inte är 70 personer som utförsäkras varje dag från sjukförsäkringen.
12: Och om vi tar detta med hur det ska gå till då, vilket är Vänsterpartiets idé.
14: Och det här gör ju, när man investerar i människor och inte bara sänker skatten för de rikaste, för allt där hade vi haft råd med om inte de hade sänkt skatten för sig själva och andra höginkomsttagare redan den här mandatperioden. Men låt oss göra det i nästa. Då sätter man igång julen. Det skapar nya jobb i butiker och affärer. Man går ut på restaurang. Och självklart är det så att många har blivit extremt mycket rikare under den senaste tiden med stora skattesänkningar. Miljardärer till exempel. Så vi vill ju se en miljardärskatt som gör att det är personer som inte knappt kommer märka en skattehöjning, men de kan bidra med mer så att vi får igång hjulen och kan investera i vår befolkning och i vårt land och bygga Sverige starkt.
12: Okej, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, vilket är ditt recept för att betala de här stora investeringarna som vi vet väntar framåt?
13: Nej, alltså först måste jag säga, hade jag inte varit svensk och hade jag inte varit skattebetalare i Sverige så hade jag nästan sett fram emot Nooshi Dadgostar när hon blir finansminister i Magdalena Anderssons regering. Alltså hon får en fråga om besparingar och hon börjar direkt räkna upp miljarder, miljarder, miljarder som hon ska kasta på precis allt och alla så att alla ska få det bra och ingen ska ha det dåligt. Det är så genuint oseriöst så att man börjar nästan skratta här. Ulf har redan nämnt biståndet. Det är ju en sån sak som vi behöver använda för att finansiera välfärd och investeringar i Sverige. Vi behöver effektivisera statsförvaltning, vi behöver effektivisera regionerna, till och med lägga ner regionerna på sikt, därför att där försvinner väldigt mycket pengar. Vi behöver se över meningslösa satsningar på klimatåtgärder som inte sänker utsläppen och definitivt inte sänker utsläppen globalt. Och såklart, Sverige har goda statsfinanser, så vi behöver inte vara särskilt oroliga som jag ser det, utan jag är inte oäven inför att använda de goda statsfinanserna till att göra rimliga investeringar som skapar tillväxt. Och det är det vi gör nu. Alltså försvarssatsningen skapar tillväxt, infrastruktursatsningarna skapar tillväxt, utbyggnad av kärnkraft skapar tillväxt, utbyggnaden av allting annat som vi ska göra skapar också tillväxt. Så att ja, det finns hårda prioriteringar att göra. Men vi ska också ha lite is i magen.
12: Vi ska låta Nooshi Dadgostar replikera kort och sen vill vi höra Elisabeth Thand.
14: Det som är genuint oseriöst, Jimmy Åkesson, det är att du har klistrat dig fast på Moderaternas ekonomiska politik. Du har sänkt skatten med 120 miljarder kronor under den här mandatperioden. Det är pengar som har gått till er och andra i samma inkomstgrupp. Och det har inte lett till någonting. Jo. De pengarna hade vi kunnat, alltså bara några procent av de här pengarna hade kunnat leda till att genomföra alla de reformer som jag räknade upp. Men du har valt att lägga pengarna på de absolut rikaste.
12: Mycket kort replik till Åkesson.
13: Men det stämmer ju inte. Alltså, statens skatteintäkter under den här mandatperioden är alltså 600 miljarder högre än vad de var tidigare. Så att det där stämmer inte. Vi har så mer pengar att lägga på välfärden idag vad vi hade när du var med och styrde.
12: Elisabeth Thand-Ringqvist från Centerpartiet, Nooshi och Jimmy Åkesson får tystna för tillfället. Elisabeth Thand-Ringqvist, hur tycker Centerpartiet och du att de här stora investeringarna som väntar ska finansieras framåt?
16: Ja, men det är det som är vårt fokus på jobben. Vi ligger i EUs bottenliga när det gäller arbetslöshet idag. Och om vi bara var halvdåliga på arbetslöshet, då skulle vi ha skapat 150 000 fler jobb i Sverige. Det skulle innebära att vi hade 45 miljarder mer att investera varje år. Kommer vi inte göra år ett och två, men det är det som är målet. Och Centerpartiet vill därför att vi ska ha ett 2,5% tillväxtmål över en konjunkturcykel. Så att vi vet att vi kan testa alla förslag som har med statsbudgeten att göra, så att vi vet att den leder till tillväxt. För om det inte gör det, då så kommer ju vi ha så småningom ha mindre att fördela. Så det är nyckeln för att få svensk ekonomi att fungera bättre.
12: Mm. Simona Månsson.
18: Ja, men jag tycker det är spännande att lyssna här, för det är väldigt tydligt att vi har olika syn på hur man faktiskt skapar tillväxt och hur man skapar en större kaka till välfärden. Vi lyckas ju med både konststycket att sänka skatten för den som jobbar hårt och se till att deras barn får skolböcker och riktigt bra lärare. Och den här miljardärskatten som Nooshi Dadgostar lovar om man får en vänsterregering, det är ju en skatt på framgång, på företagande. Ni har sagt i en rapport tillsammans med Miljöpartiet att det här skulle hova in 50 miljarder till statskassan. I de här hemliga beräkningar så framgår det ju också att det är 800 miljarder som riskerar att lämna landet. De enda som är vinnarna på det här, det är inte svenska folket. Det är redovisningskonsulter som kommer vinna på era skattehöjningar. Det kommer inte vara mer till välfärden utan mindre.
12: Daniel Heldén, det här med en miljardärskatt, det har vi hört från Miljöpartiet. Berätta om varför det är en bra idé.
17: Nej, men det är bra därför att vi kan få in pengar till välfärden, till skolorna. Vi kan få in pengar till det som verkligen gör att Sverige blir starkare. Och det som Simona pratar om är inte sant. Det stämmer inte. Men jag bara säger, Miljöpartiets prioritet, verkligen prioritet när det gäller svensk ekonomi, det är ju att stärka Sveriges konkurrenskraft. Och det behöver vi göra genom det som svensk näringsliv efterfrågar. Det är stora investeringar i tåg som går i tid, utbyggd elproduktion nu. Och så måste vi sänka företagens, därmed deras kostnader på det här området. Svensk industri skriker efter långsiktiga spelregler. Ni har bara sett till att göra det jobbigare för svensk industri.
12: Mycket kort replik, Simona Moamsson. Sen vill vi höra Ebba Busch i
18: det här rapport, Daniel Heldén, som säger det här, inte jag. Mm. Men strunt i att lyssna på mig. Lyssna på din regeringskollega Elisabeth Thand-Ringqvist, så kan hon berätta hur ekonomi funkar.
12: Men Ebba Busch, ja det...
17: Jag tänker ändå att Simona... påstår att jag inte vet hur ekonomin fungerar. Det är ju lågt att säga det. Det här är inte någonting som är problematiskt. Det här löser stora problem. Vi har en stor grupp som har enorma intäkter. De betalar hälften så mycket skatt som oss andra. De kan bidra lite mer. Och då kan de också vara med och bygga ut järnvägen. De kan vara med och bygga ut vårt elsystem så att vi får det på ett bra sätt.
12: Ebba Busch,
17: där har vi lösningen.
12: Vad tänker du om den idén som man hör från er politiska motståndarsida om att rika kan bidra lite mer?
15: Men jag representerar ju det blågula laget här med mina vänner, lag, ordning och reda. Och det har varit mycket städning den här mandatperioden. Det har inte bara varit roligt, men det har varit nödvändigt. Och fakta i målet är ändå att vi nu har alltså lägre ränta än eurozonen. Vi har en låg statsskuld i Sverige. Det innebär att vi har ekonomiska muskler som gör att vi kan fortsätta göra rätt investeringar ihop med privat kapital som skulle kunna göra att tillväxten ökar. Vi har högre tillväxt än EU-snittet äntligen. Och varför är detta viktigt? Jo, därför att 1% upp i tillväxt, det innebär 30 miljarder in. Och därför är en ljuv musik att höra Elisabeth Tand-Ringqvist här tala om ett tydligt tillväxtmål. Problemet är för alla som söker efter någon slags vettig blå mittpunkt i svensk politik som vill ha mer sunt förnuft, är att med Centerpartiet så får man Miljöpartiet och Vänsterpartiet på köpet just nu. Jag skulle gärna samarbeta konstruktivt med Centerpartiet om en bygg Sverige starkt strategi. Det handlar om att släppa loss kraften i skogs- och lantbruk. Det handlar om att öppna fler gruvor på snabbare och kortare tid. Och det handlar om att ändå värna både vattenkraft, vindkraft och kärnkraften. Att rulla tillbaka de avgörande besluten som vi redan har tagit eller behöver ta. Det vore tillväxtfientligt och det skulle också göra svensk välfärd och säkerhet svagare.
12: Och vi låter Elisabeth Tand-Ringqvist svara på den inviten.
16: Ja, men tack så mycket. Ja, det är ju så att vi delar en hel del av det som handlar om tillväxt, men Ebba Busch har ju haft tid att göra det här under sin tid som näringsminister. Tillstånden har ju inte förenklats på speciellt snabbt sätt under de här 4 åren. Och du har startat till exempel ett implementeringsråd som har tagit fram 2 förslag. Och du har startat ett förenklingsråd som har tagit fram ungefär 19 förslag. Så att det finns mycket tankar, men det har varit väldigt lite verkstad. Så jag kan inte riktigt se att det skulle vara den uppenbara snabba spåret till en 2,5%
15: tillväxt. Men att gå ifrån EUs bottenliga till att nu ligga tydligt över genomsnittet, det är ju ändå en rejäl vändning. Tänk vad vi skulle kunna göra tillsammans här, Elisabeth Tand-Ringqvist, om vi fick. Men lyssna också på näringslivet. Några av de tyngsta har gått ut den här veckan, Spotify, Atlas Copco, Investor, och varnat för den sväng och tillväxtfientlighet.
12: Hörrni, tiden är fortfarande roligt att visa. Byt ämne, ja. Ja, nu till det ämne som nästan alltid är väljarnas viktigaste fråga när man mäter den typen av saker, nämligen sjukvården. Och vi ska släppa in Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet och Ebba Busch, Kristdemokraterna. Vi ska börja den här duellen med att lyssna på Kjell Karlsson från Umeå. Han hade stora problem med höften och behövde vänta länge på vård.
19: Det var ju minst 1 års väntetid. Alltså jag kunde inte ta ett steg med höger ben. Så då tog jag kontakt med privat sjukvård. Och ja, men höftkulan var ju på väg att försvinna. Så ja, vi måste operera det, sa de. Ja, men vad bra, sa jag. Vad kostar det då? Ja, det är 127 000 betalade jag. Ja, men egentligen är det ju förjävligt. Mina pengar. Någon månad kan man ju vänta såklart, men någon måtta får det ju vara.
12: Kjell Karlsson från Umeå, ni har hört honom här. Kötiderna fick honom att betala 127 000 kronor ur egen ficka för en snabbare operation. Nooshi Dadgostar, vad säger hans exempel dig?
14: Jag blir fruktansvärt ledsen av att lyssna på det här. Svensk sjukvård ska ge vård i tid. Man ska inte behöva stå år och dagar i en operationskö. Och nu har det ju visat sig att Kristdemokraterna har ljugit om vårdköerna. De har gått upp med 30%. Det är alltså fler människor idag som står i en operationskö och väntar. Därför att, som jag tror Ebba Busch sa, hon har hittat ett nytt sätt att räkna. Men det tror jag inte imponerar på någon. Och det är ju för att ni prioriterade skattesänkningar när kostnadschocken slog till mot vården. Då blev det ett hål på 20 miljarder kronor i svensk sjukvård och stora, stora neddragningar. Och vi uppmätte alltså under mandatperioden de längsta vårdköerna någonsin. För att det var så viktigt för dem att ge sig själva en skattesänkning istället för att satsa på vården. Vårt besked är väldigt tydligt. Vi kommer sätta vård framför skattesänkningar för rika personer.
12: Och Ebba Busch, vad säger du när du hör Kjell från Umeå?
15: Jag blir väldigt beklämd, och det Kjell beskriver här är tyvärr någonting som väldigt många svenskar har gått igenom under lång tid. Och det är därför det har varit så viktigt att vi med en tydlig statlig styrning också har lyckats kapa vårdköerna med mer än 40%. Dessutom så har antalet operationer ökat med 45 000 och vi har fått fler vårdplatser. Jag är inte nöjd. Jag tror på Sverige, jag tror mer om vårdsverige, och jag tycker att det är märkligt att Vänsterpartiet och en sån liksom fullfjädrad socialist. Det får man säga, va? Jag är alltid rädd att det är ett fult ord. Det är det i och för sig, men ja, men det får man säga. En fullfjädrad socialist som Nooshi Dadgostar inte tror på ett statligt ansvar här. Att välfärdsstaten borde kunna garantera god vård oavsett vilket postnummer man har. Om man bor i Umeå som källor, om man bor i Ystad. Det är dags att lägga ner de 21 regionerna, få ett nationellt ansvar. För då skulle vi kunna säkra en god vård i hela landet. Ta makten från regionpolitikerna. De kostar 1,5 miljard, Nooshi Dadgostar. Varför är det viktigt att pengarna ska gå till regionpolitiker och inte till patienter?
12: Nooshi Dadgostar.
14: Det är fantastiskt att hon fortsätter upprepa att hon har sänkt vårdköerna. De har alltså gått upp med 30%. Och alla som vill kan ju titta på den intervju som Ebba Busch gjorde igår i SVT. Alltså ni valde att lägga pengarna på skattesänkningar för er själva och andra i samma inkomstgrupp istället för att anställa mer personal. Och sjukhusen tvingades dra ner oerhört dramatiskt mycket. Och det blev fler och fler i de här vårdköerna. Jag tycker det är bra att Ebba Busch tar upp det här som hon kallar för statligande. För jag läste på vad ni har för vision kring er reform. Jag läste ert riksdagsbeslut, vad ni vill. Ni vill alltså ta makten över vården så att ni i ett klubbslag i Stockholm ska kunna stycka upp vården i Sverige och sälja ut den till vårdkoncern som är kommersiella. Det är ju hela planen som ni har och det ser jag i era beslut. Vi säger nej till detta. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vården och se till att göra en stor satsning på hälsocentraler och vårdcentraler i våra förorter kring storstäderna, mindre orter och gles- och landsbygd. Där behöver allmänläkarna vara. Där behöver vi mer sjukvård. Så att det är
12: då låter vi Ebba Busch bemöta detta.
15: Förra valet så lovade vi att ta danska straff på svenska gängkriminella. Det har gjort att vi nu under augusti har alltså minskat det dödliga skjutvapenvåldet med 90%. Det hade aldrig hänt med vänsterpolitik. Nu vill vi ta dansk vårdmodell för svenska vårdproblem. Och vad det här skulle innebära, det är att vi avskaffar regionernas makt och flyttar makten inte till Stockholm. Inte till Nooshi Dadgostar, utan makten ska flyttas till vårdpersonalen, till sjuksköterskorna, till läkare, till proffs på att styra vården. Norge har gjort det här, har bättre kvalitet, kortare väntetider och större, mindre skillnader i kvalitet beroende på var man bor. Och jag undrar, vad är det som gör att vi kan göra stora reformer på migration och energi, men när det kommer till välfärd, ja då blir man plötsligt feg från Vänsterpartiets sida. Därför att Norge har ju visat, Danmark har visat att detta går. Och vi skulle ju aldrig acceptera i skolan att välkommen lilla Pelle, du skulle egentligen börja skolan nu. Men vi har slut på skolplatser, du får vänta i 182 dagar. Varför tillåter vi detta i vården? Det behöver inte vara så här för vårdpersonalen, det behöver inte vara så här för patienterna.
12: Och där ska vi faktiskt sätta stopp för den här duellen, Nooshi Dadgostar och Ebba Busch, och släppa in övriga partiledare.
20: Ja, Elisabeth Thand Ringqvist, när du hör Kristdemokraterna och Vänsterpartiet debatterar sjukvården här. Vad är det klokaste som blir sagt de senaste gångna 5 minuterna?
21: Det klokaste? Ja, alltså, det är ju så att Vänsterpartiet är besatt av att ta bort valfriheten i vården och KD är besatt av att avskaffa regionerna. Så jag vet inte riktigt om det var så klokt. Och för mig...
20: Någonting måste du ändå kunna...
21: Ja, fast min slutsats blir ändå så att... kaos, det kortar inga köer. Och att organisera om hela vården, det kommer att skapa kaos, dessvärre. Och det är ju så att om man bor på landsbygden i Sverige så är det dubbelt så stor risk att man dör av stroke, hjärtinfarkt och diabetes. Och det är bara 1 av 5 som har en fast vårdkontakt. Så vi måste se till att vårdcentraler runt om i Sverige faktiskt fungerar och att vi har en likvärdig, man kan inte ha samma, men vi måste ha mer likvärdig vård. Och att då säga att organisera om hela vården, att det skulle korta köerna, det kan jag inte se varför det skulle hända. För det är ju så att den utredning som Ebba Busch beställde, den är ju toppen. Det är 7 områden som vi är överens om att de kan vi ha mer statlig samordning kring. Men sen sa också utredningen att det är dumt att ha en centralisering ut av vården på den. Så jag tycker vi ska lyssna på den utredning som du själv la. Mm.
12: Simona Mohansson, mer stat. Vilken är din åsikt?
18: Ja, men jag tycker att det är bra att vår sida av politiken har kommit närmare att öka den statliga styrningen av välfärden, både vård och skola. Och jag vill faktiskt tacka Ebba Busch som den här valrörelsen som brukar präglas av tjuvny på spel fått att handla om hur vi ska skapa en jämlik välfärd. Att det inte ska spela någon roll vilken region eller kommunpolitiker man har för sjukvården och skolan. Det är bara så vi ser till att man verkligen får det man förtjänar. Inte en kölapp i handen från sjukvården och inte heller besparingar från massa kommunpolitiker i skolan. Så det här är bra. Tack Ebba för det.
12: Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, när du lyssnar, vad är det klokaste du tar med dig?
11: Jag kan konstatera att vi får ju inte en bättre sjukvård än vi betalar för. Och därför måste vi stoppa Tidöpartiernas nedskärningar. Det är ju inte bara den här personen som har fastnat i vårdkö. Vi ser ju Tidöstyrda Skåne, man lägger ner vårdcentraler, hur förlossningspersonalen larmar om att nyförlösta kvinnor inte ens har en säng att ligga i, utan får sitta i en fåtölj i väntan på att åka hem. Och så här blir det ju när man prioriterar att sänka skatten för de rikaste istället för att satsa på sjukvården. Det är ett val som man gör. Och nu vet vi ju att inför nästa mandatperiod så finns det ju stora planer på att fortsätta skattesänkningarna. Och vi har ju också fått besked från Tidöpartierna i deras valprogram, nämligen att man ligger redan nu 14 miljarder back vad gäller välfärden. Vi riskerar dessutom få en sverigedemokrat som både finansminister och sjukvårdsminister. Och den fråga som var och en bör ställa sig i Sverige, det är ju, kommer min vårdcentral att stängas? Kommer jag vara trygg på min förlossning? Kommer det finnas varm mat i äldreomsorgen? Hur länge behöver jag vänta om jag fått ett cancerbesked? Det är klart att fortsätter den här utvecklingen. Man kan ju fortsätta den, men vi får ett helt annat Sverige.
20: Ulf Kristersson, vad svarar du på de här frågorna?
10: Det säger då den sida som vill stoppa alla fristående alternativ i välfärden. Då kan man snacka om att lägga ner vårdcentraler, skolor och förskolor. Ett sånt hyckleri. Två saker. Det första är att det är vår sida som har lyckats enas om mer statligt ansvar för att minska ojämlikheterna i Sverige. Ni hade så sent som i morse reportage på Ekot som handlade om den ojämlika demensvården. Där de pekade ut en region för att det bara helt saknade den sortens kompetenser som måste finnas. Det är ju vi som har sett till att vi minskar ojämlikheterna på ett antal platser. Alla har ju förstås förståelse för att olika vårdcentraler måste se olika ut. De ligger på olika ställen. Men det finns ingen rimlighet att det ska bli en Jämtlandskvalitet och en Hallandskvalitet på demensvården. Mer statligt ansvarstagande så vi får ner köerna och upp jämlikheten. Det andra är skrönan om ekonomin. Det är alltså inte mindre pengar till sjukvården. Det är mer pengar än någonsin till sjukvården. Det här ständiga tjatet om mindre pengar, det är bara nonsens. Det är mer pengar sammantaget i svensk sjukvård den här mandatperioden än tidigare. Men det handlar om att prioritera. Lägger man 50 miljarder på bistånd till andra länder, då är det 50 miljarder som inte kommer gå till svensk sjukvård.
12: Daniel Heldén, Miljöpartiet. Hur låter detta i dina öron? Det finns pengar.
17: Det finns inte tillräckligt pengar. Det behövs mer pengar till landstingen och regionerna så att de kan satsa på det här. Vad vi behöver är ju tillgänglig vård och korta köerna. Och det gör man inte med stora omorganisationer. Vad man gör är att man satsar på personalen. Det är deras arbetsvillkor som vi måste stärka. Vi måste se till att de är kvar där. Vi vet att 13 000 sjuksköterskor har lämnat yrket. Och de orkar inte jobba kvar där. Då måste vi se till, ett, vi måste ta bort karensen. Två, vi måste korta arbetstiderna. Och det är någonting som Miljöpartiet driver. Vi vet att med kortade arbetstider så orkar man längre. Man får livet att gå ihop. Färre blir sjukskrivna. Man producerar mer när man arbetar. Och det här är någonting som faktiskt kan göra så att vi får en sjukvård som fungerar. Vi ska inte se personal som lämnar yrket. Det är det som händer.
12: Korta arbetstiden, arbetsdagarna och sen slopa karensavdraget. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, hur låter det?
1: Ja, men det är klart att flexibel arbetstid i välfärden, i synnerhet om det handlar om vård och omsorg, är ju ett förslag som jag har drivit under väldigt lång tid, därför att man har så olika familjesituationer och vardagssituationer som man behöver kunna arbeta antingen heltid eller deltid om man hellre vill göra det. Och sen att vi får bort det här förbaskade delade turer för de som inte vill det, som liksom slår sönder inte bara arbetsdagen utan hela arbetsveckan och sådär. Jag köper det, men om jag ska säga någonting generellt om vården så är det ju vården
13: runt om i landet som är ett gigantiskt problem. Och det här pratar vi om mer av jämlikhet i vården. Och jag förstår inte hur den kan bli jämlik genom att vi har 21 olika regioner som gör lite som de själva vill eller som de själva anser att de har råd med. Vi har ett antal mindre sjukhus runt om i landet som har lagts ner. Det är direkt dåligt, dels av patientskäl naturligtvis, av personalskäl naturligtvis, men också beredskapsskäl. Alltså, ska vården kunna finnas i hela landet där alla har rimligt avstånd till ett sjukhus eller en vårdcentral eller till en ambulans, då måste staten ta ett större ansvar för att se till att det blir så, för det kommer inte regionerna att lösa. Det tycker jag är helt uppenbart.
20: Nooshi Dadgostar.
14: Ja, nu handlar det om kortare arbetstid, inte det här med flexibilitet som du tog upp. Utan det som Ebba Busch och den här regeringen planerar nu, om det blir så som ni förklarar här, det är historiens största privatiseringsexperiment. Hade det varit statligt, då hade jag ju såklart köpt det. Det låter jättebra. Men det är ju inte det handlar om. Utan det är en enorm utförsäljning som ni planerar för. Det vi skulle behöva göra istället, det är just korta arbetstiden för vårdpersonalen så att man orkar mer, man vill söka sig dit. Vi föreslår ju också höjda löner för vård- och omsorgspersonal. Minutstyrningen måste bort ur äldreomsorgen. Och vi behöver se till att det finns fler kollegor. Vi behöver anställa mer personal. Och för det så behövs ett statligt ansvarstagande. Vi behöver genom staten se till att satsa mer på vården och inte på skattesänkningar för väldigt rika personer.
20: Ska vi låta Ebba Busch, nu har vi hört Ebba Busch när det gäller just det här som Nooshi Dadgostar säger om att mer statligt ansvar också innebär privatisering. Vad svarar du på det?
15: Jag tittar lite grann på Magdalena Andersson och så skänker jag dig en tanke att du måste ha med det här sättet att hantera sanningen på att göra som Nooshi Dadgostar står för. Vi har på vår hemsida kristdemokraterna.se startat en egen faktakoll, och jag kan berätta Nooshi Dadgostar att det är i princip bara dina faktapåståenden eller lögner som finns i den faktakollen. Man kan gå in och kika där. Du talar emot dig själv här. För vi har, alltså, i lagen säger att regionen har ansvar. Och ändå så säger du att jag vill att jag ska ta ansvar. Och jag vill gärna ta ansvar genom att ta makten ifrån regionpolitikerna till vårdpersonalen. Och på riktigt, alltså, det är inte så det här nu. Det är svårt att hänga med. Och jag tänker på er som sitter vid radion. Titta på Danmark. De har gjort detta. Varför kan inte Sverige? Norge har gjort detta. Varför kan inte Sverige? Och vi ska kombinera det här med att bygga ut vårdcentralerna kraftigt, göra det lättare för husläkare på glesbygd och landsbygd. Men när jag mötte personalen, spontan samling vid hissarna i Sollefteå sjukhus, och de berättar, vi skulle alltså kunna göra så många fler operationer.
20: Men
15: regionpolitikerna säger nej, vi skulle kunna avlasta grannregionen. Det visar varför inte regionpolitikerna
20: ska bestämma. Det är en minut i dagens Eko, en mycket kort svar från Nooshi Dadgostar.
14: Vi la ju ett förslag på riksdagens bord om att rädda Sollefteå sjukhus, vilket du röstade emot. Det är alltså så att det är statens ansvar att finansiera sjukvården.

0: Bort gynekologval, ätstörningsvården går på knäna. Det är tjejer och unga killar som får ta smällen för eran vård- och välfärdspolitik.
1: Nej.
2: Nej.
3: Tack så mycket.
2: Helt fel.
3: Kvart i fem, ekot flyttar man inte på i första taget. Det kommer nu om 15 sekunder med Katarina Boive.
4: Och sen är vi tillbaka efter klockan fem. Då blir det andra ämnen här i Ekots stora slutdebatt inför riksdagsvalet.
5: Ekot kvart i fem. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
2: Det är ju också så att den socialdemokratiska regeringen är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
6: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var inte alltid de fick igenom sina budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
2: Det som är intressant är att Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
7: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste fyra åren.
8: Många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel.
7: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gav hård kritik till regeringens fördelningspolitik, hur de skött finanserna och kritiserade den förda jobbpolitiken.
1: Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
5: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
9: Ja, det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa, medan oppositionen talar om att det har varit fyra förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
5: Det pratas det i högtalare bakom dig, men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten, tycker du?
9: Nej, det är så...

0: Det som är tydligt är ju att, de regeringspartierna och Tidusidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidupartierna, även om de fortfarande ligger under opinionen, och jag tycker det känns att de ändå har någon sorts hopp. En annan sak som återkommer hela tiden är att Ulf Kristersson, moderatledaren, ofta påpekar om att oppositionspartierna vill höja biståndet, och det här beskriver han som ett slöseri, och det innebär då, menar Kristersson, att man måste höja skatten istället för att ge den till hårt arbetande människor, som man uttrycker det, så ska det gå till bistånd. Inte bra, menar Kristersson.
1: Har det kommit något nytt då från någon av partierna?
0: Inte som jag har kunnat notera, utan det här är ganska välkända ståndpunkter som partierna har, och nu är det ju sluttampen i en valrörelse, och när man presenterar nyheter då gör man ofta det i ett sammanhang där man mer kan prata om just det än i en sån här debatt där påståenden och uppfattningar flyger i luften.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson, som alltså var med oss från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där slutvalsdebatten pågår, och den fortsätter ju efter Ekot 4:15. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen, den håller i sig. Partiet noterar den lägsta opinionssiffran någonsin i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den negativa trenden.
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
3: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
4: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
5: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
4: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
6: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
7: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjlighet.
1: Reportrar Karin Rundblom, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under tidigare attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
8: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergei Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI har presenterat sin senaste modell, Astra, och säger att AI-utvecklingen nu har gått in i en ny avgörande fas. Generell artificiell intelligens, så kallad AGI, har uppnåtts. Och vi har med oss nu vår utsända i Austin i Texas, Hanna Malmodin. Hanna, vad betyder det här?
9: Det finns lite olika definitioner av just det här begreppet, men det OpenAI verkar mena är att AI-systemen blivit så pass självständiga i sitt tänkande och beslutsfattande att de på flera sätt är lika bra eller till och med bättre än människor. Och det här har ju länge sett som nästa stora avgörande epok som ligger en bit in i framtiden. Men nu menar alltså bolagets chefer att man kan säga att vi redan är där. Och de är inte heller ensamma om det här. Nyligen sa till exempel chipbolaget Nvidias vd Jensen Huang samma sak.
1: Kan man då säga, skulle man kunna säga att det här är nu en ny livsform?
9: Nej, det kan man inte riktigt säga, utan det handlar mer om att AI kan utföra vissa tankkrävande uppgifter på ett självständigt sätt, ungefär som en människa. Men det betyder inte att AI kan känna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
1: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer, eller gör de reklam för sig själva?
9: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
1: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
10: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
11: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
10: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här. Men det är torrt ändå.
11: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
10: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
11: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
10: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Säger svampkonsulent Majken Ekstrand och reporter var Victoria Scott. Ekot kvart i fem är på väg att avslutas. Det enda jag vill säga är fortsätt att lyssna på slutvalsdebatten som sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Producent Masse Benners.
12: Välkomna tillbaka till Ekots partiledardebatt inför riksdagsvalet den 13 september. Vi sänder direkt i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm inför publik. Hej publiken! I vår andra timme ska vi debattera klimat och migration. Först ska det handla om klimatet. Vi ska börja med en debattduell mellan Simona Mohamsson, Liberalerna, och Daniel Heldén, Miljöpartiet.
13: Europa är idag den världsdel där temperaturen stiger allra mest. Uppvärmningen går mer än dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. Och den typ av extrema väderhändelser som vi sett de senaste åren, med allt från skogsbränder och torka till floder och stora skyfall och översvämningar, det hänger enligt forskare ihop med klimatförändringar som orsakas av människor. Simona Mohamsson, vilken är den bästa klimatpolitiken framåt?
4: Ja, att ställa om till elektrifiera samhället. Att se till att våra bilar går på el och sen att vi också har tillräckligt mycket el för att ladda de här bilarna. Och där har vi tagit rätt stora steg under den här mandatperioden. Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar. Och jag tänker framförallt att det har varit viktigt att ha ett blågult lag som nu har satt igång utbyggnationen. Det är ju efter 4 förlorade år med Miljöpartiet. Och energipolitik hänger helt och hållet ihop med klimatpolitik. Och vi lyckas med både tillväxt och att ha en offensiv klimatpolitik.
13: Daniel Heldén, vad svarar du på frågan vilken som är den bästa klimatpolitiken framåt?
14: Ja, den bästa klimatpolitiken, det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten. För de har ägnat 4 års tid att skada vårt klimatarbete. Vad har vi fått? 4 förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser. Och de prischocker vi har sett som är beroende av diktaturer också. Vi måste ta oss ur det här. Jag ska säga att det är hål i huvudet hur ni agerar. Vi måste hitta en annan lösning. Vi står nu inför ett val där det är antingen 4 år fast i fossilberoendet eller 4 år där vi tar oss ur det här. Och det här är viktigt. Det är verkligen viktigt, för vi står inför ett val fortsatt med ökade utsläpp och lögner om klimatet eller en rättvis klimatomställning som faktiskt sänker utsläppen och tar oss ur det fossilberoendet, och det gör inte ni.
13: Simona Mohamsson.
4: Jag vill dubbla elbilspremien. Jag vill se till att fler kan ladda bilen utan att behöva bli panka. En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft. Men man kan ju vända på det och fråga Daniel Heldén. Ni röstades ju bort efter 4 år. Svenska folket underkände er klimatpolitik för att ni gick i otakt med svenska folket. Ni körde över människor som lever i vårt avlånga land. Hur dyrt kommer det bli med Miljöpartiet att tanka bilen? Kommer det vara 10 kronor dyrare, 15 kronor dyrare, 20 kronor dyrare? Jag tycker att svenska folket förtjänar ett svar.
14: Ja, jag kan säga att vi är det enda partiet som vågar säga som det är. Det kommer bli dyrare med bensin och diesel oavsett vem som styr. Så är det, och det vet ni också. Men ni försöker ducka det. Det ska jag säga att alla andra partier gör. Vad vi behöver göra är just att ta oss ur det här fossilberoendet. Och det har ni låst fast oss i. Ni ryckte bort stödet till elbilar. Ni ryckte bort utbyggnaden av nya stambanor. Ni har sett till att havsvindkraften inte byggs ut. Landbaserade, det finns inte nästan någonting som byggs på det området. Vi måste upp på banan igen. Och det är det stora problemet. Och här står det ju och pratar om kärnkraften som lösningen för att ladda elbilar.
4: Men det...
14: Daniel, det har ingenting med saken att göra, du vet ni.
4: Men Daniel
14: också.
4: Heldén, kan du svara på frågan? Svenska folket förtjänar ett svar. Hur mycket dyrare kommer det bli? Du säger att ni är det ärligaste partiet. Var ärliga då och säg till svenska folket så här, nästan en vecka kvar till valet. Hur mycket dyrare kommer det bli? 10 kronor, 15 kronor, 20 kronor. Kommer man behöva betala 40 kronor liter?
13: Kort replik på det.
14: Ja, men det enda vi vet är att det kommer bli dyrare. Och det är så. Att
4: bara ge oss ett svar.
14: Ja, men svaret är... Om Trump sätter igång och twittrar så far priserna upp och ner. Men det kommer att bli dyrare. Och ni gör det ju svårare för svenska folket att ta sig ur det här. Vi stärker svenska hushåll när vi faktiskt gör omställningen. 4 år har ni tagit bort alla de möjligheter som vi kunde gått vidare på det här området. Klimatet är helt avgörande.
13: Simona Mohamsson.
4: Ja, men vi har godkänt fler utbyggnationer av vindkraft. Vi påbörjar utbyggnationen av kärnkraft. Jag kan liksom lista på saker vi har gjort där vi både har gjort saker som är bra för tillväxten och svensk ekonomi. Men vi har fortfarande inte fått ett svar. Alla de som sitter nu i bilen på väg hem tycker jag förtjänar ett svar. Jag tycker ni kan ställa frågan till Daniel Heldén. Hur mycket dyrare kommer bensinpriset bli?
13: Vad svarar du, Simona Mohamsson?
14: Nej, jag svarar det. Jag skulle vara intressant att veta, Simona. Du försöker få svenska folket att tro att det inte blir dyrare med fossila bränslen. Det kommer det bli, och det säger alla experter.
4: Ja,
14: det kommer
4: det
14: bli. Vi tycker också att vi måste blanda in förnybart i tanken. Det är helt nödvändigt att förklara det här omställningen.
13: Och vet ni vad? Det blev sista ordet i den här duellen. Simona Mohamsson, Liberalerna, och Daniel Heldén för Miljöpartiet. Nu släpper vi in resten av partiledarna. Mm.
15: Vi vänder oss till Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Vilken är er politik för minskade utsläpp?
2: Det handlar ju om att föra en politik där vi kan säga ja till den nya tekniken. Där är ju så många företag i världen har varit intresserade av att investera i Sverige. En politik där vi ser till att jobben och investeringarna och därmed också välståndet kommer till Sverige. För sanningen är att här har ju Tidöpartierna misslyckats med tillväxten, misslyckats med jobben och misslyckats med utsläppen. Och det är klart, med en sverigedemokrat som både näringsminister och klimatminister, ja, då kommer man att använda plattformarna för att bedriva sitt kulturkrig mot den gröna tekniken som är den som världen kommer ställa om till. Och det är klart, då skickar man ju också signalen ut i världen. Kom inte hit, investera inte i Sverige. Vi kommer bli ett fattigare land. Dessutom så måste vi ju bygga ut mer elproduktion i Sverige här och nu. Vi ska ha ny kärnkraft, men vi måste ju ärligt säga, ingen kommer kunna ladda sin elbil med ny kärnkraft under de kommande decennierna. Utan vi måste ju bygga ut el här och nu. Och det är den havsbaserade vinden, där visst, regeringen har godkänt vindkraftsparken men samtidigt dragit undan mattan så att det inte är ekonomiskt lönsamt. Så Sverige är ju nu det enda landet runt Östersjön som inte bygger ut den havsbaserade vinden.
15: Ulf Kristersson, vilken är din politik för mer energi i väntan på att kärnkraften kommer igång, den utbyggnad ni håller på?
16: Först bara säga att Sverige är ju otroligt bra på att locka investeringar i världsledande teknik till Sverige. Ett av våra problem är att vi inte kan garantera eltillförsel till dem. Tänk att Sverige, som en gång var världsunik med prisvärd fossilfri el, nu ska säga nej till investeringar för vi har inte el i kontakten. Det är ju helt absurt. När det gäller att minska utsläppen så är jag övertygad att mer måste göras totalt sett på europeisk nivå. Det fanns skäl till att när vi var EU-ordförande land och jag ledde de arbetena i EU, då var klimatpolitiken en av våra främsta prioriteringar. För vi måste göra det gemensamt i EU om det ska ha någon betydelse. Har man sagt det så kan man säga så här: varför pratar ni illa om Sverige på det här området också? Vi är ett föredöme. Vi har lägst nettoutsläpp i hela Europa. Vi hade ett nästintill helt fossilfritt elsystem tills ni la ner kärnkraften. Så vi är liksom bättre än nästan alla andra länder. Ibland får jag säga så här: ni vill att det ska gå illa för Sverige så att ni ska kunna gnälla mera. Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringar gå om intet. Utan tvärtom inspirera andra länder. Sverige är bäst i hela Europa.
13: Kort replik, Magdalena Andersson.
2: Ja, vi är inte så att vi vill att det ska gå dåligt för Sverige, tvärtom. Vi vill att det ska gå bra för Sverige, och det är därför som vi behöver ha en ny regering i det här landet. Därför att sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här fyra åren. Det är fyra förlorade år. Om ni vinner valet igen, om Tidöpartierna vinner, då blir det ytterligare år utan ny el till Sverige. Och då kommer de här fabrikerna inte vilja lägga sina industrier här. Då kommer de hamna i andra länder. Och det är klart, med en sverigedemokrat som näringsminister och som klimatminister, så blir ju inte signalen ut i världen att kom hit och lägg era gröna industrier i Sverige.
15: Ska vi låta Jimmy Åkesson svara på det då, med de här ministerposterna som Magdalena Andersson?
17: Jag har fått alla snart, det är ju fantastiskt. Ni kan gå hem, jag sköter detta.
15: Men om vi frågar om Sverigedemokraternas politik på det här området.
17: Nej, men alltså, jag har ju ett helt annat perspektiv än, tror jag, de flesta partier här och så. Och jag vill också, först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså, är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden, och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det är risk att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten. Alltså, jag tycker att Sverige är redan väldigt, väldigt bra på klimatpolitik. Vi är redan väldigt, väldigt bra på utsläpp. Det är extremt dyrt att minska utsläppen mer i Sverige. Då är det bättre att utsläppen minskar i länder där det är billigare att sänka utsläppen. Så att svenska folket ändå kan fortsätta ha rimliga bränslepriser. Och det långsiktiga, det är kärnkraft.
15: Får jag fråga dig kort inom parentesar. Det här berömmet du gav till Simona Moansson här, innebär det att de här utsagorna om att man kanske borde rösta på något annat parti om man vill tyda väl, att det är borta nu?
18: Men det var väl jättetydligt. Det blev ju supermysig stämning här, eller hur?
4: Ja, framförallt.
17: Men alltså, så här, tycker man genuint att klimatet är en viktig fråga, men inte vill ha Nooshi Dadgostar som finansminister eller Daniel Heldén som energiminister, rösta då på Simona, för hon sköter det jättebra i vårt gäng.
15: Kort, Simona Moansson.
4: Ja, men det här låter ju som att vi har påbörjat förhandlingen att jag kan få en dubblad elbilspremie nästa mandatperiod, eller hur? Men det kommer vi slåss för att det ska bli enklare och mer rättvist för dem som vill kunna skaffa sig en elbil, som kanske inte har råd med det under den där styret när alla skulle ha elbil, men inte de som egentligen inte skulle ha råd.
13: Elisabeth Andringqvist, Centerpartiet.
19: Tack så mycket. Det är, man behöver inte åka så långt bort. Man behöver inte åka till Europa för att se vad som händer med klimatet. Det räcker att vara uppe i Jämtlandsfjällen. Där är det hälften av de glaciärer som fanns när jag var liten. De är borta. De rinner bort på grund av klimatförändringen. Och effekterna av hela Europas klimatförändring i sommar, effekterna av det är att det faktiskt har raderat ut hela den europeiska tillväxten. Det blir så när de kostnaderna som är för klimatet, när vi inte har lyckats ställa om tidigare. Och Centerpartiet har fyra tydliga områden som vi vill förändra. Och vi har en plan för alla dem. Och det första handlar om industrin. Det måste kunna gå att göra utsläppsfri cement och även stålindustri. Och vi måste kunna övergå från fossilgas till biogas i industrianläggningar. Den andra saken handlar om att vi ska ha transporterna. Och där är vi eniga med Liberalerna, men vi vill sätta högre mål kring att vi ska ha en elladdningsbilar, och vi måste även göra det för den tunga trafiken. Det tredje området handlar såklart om att vi måste bygga ut nu den fossilfria energin, vilket har tagit alldeles för lång tid. Och vi har ett fjärde område som vi pratar väldigt lite om, och det är omställningen av lantbruket. Genom omställningen av lantbruket så kommer vi också få en större biologisk mångfald. Alla de fyra områdena är det som gör att vi kan nå EUs klimatmål, och vi har en plan för var och en av dem.
13: Vi ska vidga vyerna lite grann. Det är ju inte bara här i Sverige som åsikterna går isär i den här frågan när det handlar om hur mycket vi ska göra för klimatet. Det är nämligen en stridsfråga också i Europa, och det finns tecken på att EUs beslutade klimatpolitik håller på att luckras upp.
15: Ja, det är ju inom i EU-kretsen som många viktiga beslut fattas på det här området. Och det finns ju nu ett tryck från flera stora industriländer i Europa, som Italien och Polen till exempel, på att det ska bli lite billigare igen att släppa ut koldioxid för att skydda deras industrier i den hårda konkurrensen från USA och Kina. EU-kommissionen har ju somras lagt fram förslag som pekar i den riktningen.
13: Jag tänkte vi skulle ta en handuppräckning. Är det rätt väg att gå att luckra upp EUs klimatregler för att skydda konkurrenskraften? Ja eller nej? Vi har två personer som räcker upp handen, och det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och Ebba Busch, Kristdemokraterna. Ebba Busch, hur resonerar du?
18: Jag tror att de behöver bli smartare och bättre. Vi vet att liksom förbud mot söndagsstekar, det räddar inte klimatet. Förbud mot fossilkol gör det däremot. Därför att kolkraft, det är ju verkligen kryptonit för klimatet. Det finns inget värre. Väljer man Miljöpartiets linje, då kommer man gå samma väg som Tyskland, där man lägger ner kärnkraft men har kolkraften kvar. Och det här tyska skräckexemplet, det är verkligen någon slags rödgrön feberdröm som Sverige ska hålla sig borta ifrån. Sverige är idag bäst i EU när det kommer till klimatpolitik. Jag säger det igen, vi är bäst. Men jag vill varna för att vara bättre än bäst. För det som kommer hända med svenska företag då, det är att de slås ut. Och det är andra företag som släpper ur mer som kommer att ta över. Det är inte bra för klimatet, det är inte bra för industrin, det är inte bra för hushållen. Man kan göra små förändringar på EU-nivå, för att annars så kommer USA, Kina, Indien blåsa om EU något ordentligt. Och det är dåligt för EU, det är dåligt för Sverige.
15: Där, den här motsättningen som ibland diskuteras mellan klimatpolitiken och konkurrenskraften. Vilken är det?
20: Nej, men frågan är ju helt felställd. Utan svenska företag ligger ju väldigt långt fram i den tekniska utvecklingen. Och det är det som är vår konkurrenskraft. Vårt lilla land har ju legat så långt fram. Och nu försöker ni förstöra det och göra att alla de investeringar de har gjort hamnar lite i bakvattnet och blir i onödan, så att säga. Men jag måste få svara på det som Jimmy Åkesson säger. Han är ju livrädd för en ekonomisk politik som ligger till vänster, som leder till att vi får höjda pensioner istället för skattesänkningar för Jimmy Åkesson själv och andra i samma inkomstgrupp, som ser till att vi satsar på vården istället för att låta vårdbolag köpa upp vår sjukvård. Så att jag ser ju att det gör det orolig att det är det som då skulle hända. Och man blir liksom deprimerad av att lyssna på den här fyrmannakvartetten. Ingenting går att göra. Allting är bra som det. Det är liksom ett mörker, och så fort Ulf Kristersson får kritik, då är han så lättkränkt så att då är det Sverige som man kritiserar. Nej, det är Moderaterna vi kritiserar Ulf Kristersson.
15: Vi släpper in alltså, Ulf Kristersson här då.
20: Låt mig bara slutföra det som jag ville säga. Och det är att, okej, gör inga stora prishöjningar. Det tycker vi inte heller om. Utan gör det som blir bättre för svenska folket. Permanent halveringen av avgiften i kollektivtrafiken. Bygg ut elbonusen mycket mer så att fler
15: vi
20: människor
15: tänker
20: kan
15: oss
20: köpa
15: att vi
20: det.
15: Håller oss till klimatpolitiken
20: inför
15: Sverigepriser skull.
20: Då på el. Vi har ju mer el i Sverige.
13: Då får vi släppa in Ulf Kristersson, Moderaterna, för en replik.
16: Nej, men Ebba har ju helt rätt. Det här gänget, det går den tyska vägen. Det vore en formidabel katastrof för Sverige. För klimatet, för svensk konkurrenskraft, för svensk näringsliv. Att gå den tyska vägen och lägga ner kärnkraften, hoppas att det alltid blåser och att tung industri ska bygga på den förhoppningen. Alltså det, någon sa hål i huvudet tidigare, det här är hål i huvudet. Ärligt talat, vad det nu handlar om är att skydda europeisk konkurrenskraft utan att ge avkall på målet om fossilfrihet. Ursula von der Leyen, som har jobbat mycket tillsammans med den här frågan, hon har lagt ett antal förenklingsförslag. Det är inga minskade ambitioner. Det är en tydlig klimatagenda, men förenklingar. När det lades i EU-parlamentet så möttes det av 1000 ändringsförslag. Inte minst av det här gänget, för de är emot varenda förenkling. Varenda regel har en advokat som står där och protesterar för den regeln. Då dödar vi svensk industri, då dödar vi europeisk industri, och det vore jättedåligt för klimatet.
13: Daniel Heldén, Miljöpartiet. Hur svarar du Ulf Kristersson?
14: Nej, men det är helt uppenbart. Vi har pratat om det tidigare. Vi har haft en sommar med värmeböljor som har sköljt in över kontinenten nu. Med bränder, hundratusentals som har flytt sina hem. Tiotusentals som har dött. Och ni vill sänka klimatambitionerna i Sverige. Och ni gör det under 4 års tid när ni gjort det. Vi var ett föregångsland. Svensk industri låg i framkant och kunde prata om det som sin bästa försäljningsusp. Och så har ni förstört det här. Och det ser vi nu, och nu vill ni också. Två partier vill också försämra det inom EU, vilket vore helt förödande, för där har ju varit någonting som har hänt. Ni har också sett till och arbetat för att vi inte ska få ett förbud mot fossilbilar längre fram inom EU. Det behöver vi. Vad vi ser nu i Tyskland, ni pratar om Tyskland, och de här lögnerna om vad som skulle hända i Sverige. Tysk bilindustri går nu på knäna, därför de klarar inte av att ställa om. Hundratusentals blir uppsagda. Vi blir inte konkurrenskraftiga om vi inte tar klimatfrågan på allvar och gör omställningen. Mm.
15: Simona Moamsson.
18: Ja, vi har ju bland de lägsta utsläppen i Europa. Alltså det här är ju en europeisk fråga. Om vi på riktigt vill hantera klimatkriserna, det här som du beskriver, Daniel Heldén, det vi kan göra här, lokalt, är ju se till att vi har fossilfri energi. Det är ju du emot, du vill inte ha kärnkraft, det vill jag. Det vi kan göra på EU-nivå är ju ge dem musklerna för att kunna beskatta de som smutsar ner, för att se till att de kan driva på för mer klimatsmart energi. Det är vad vi kan göra. Låt EU då få de här musklerna, men straffa inte svenska folket.
15: Kort replik, Daniel Heldén, sen Ebba Busch.
14: Ja, men jag har ägnat 4 års tid åt att tvärnita utbyggnaden av det förnybara. Och så pratar ni om kärnkraft som kanske teoretiskt skulle komma om 20 år eller någonting sånt. Det, vi behöver energi nu, det vill svensk näringsliv ha. Vi behöver de här sakerna för att kunna göra omställningen. Ja, Sverige har låga utsläpp. Vi ska få ner våra utsläpp till noll, precis som alla andra 2045. Ni kommer bara att göra det mer problematiskt för Sverige och svenskarna när ni låser in dem ännu mer i den här fossilpopulismen.
18: Tror du att vindkraft bara, när man gör så här, kommer
14: ni,
18: komma upp?
14: Ja, men ni har ju tagit bort alla möjligheter för
18: vindkraftsbolagen att bygga. Det tar i snitt 10 år att bygga vindkraft också. Det som är skillnaden är att jag faktiskt...
15: Och då vill jag påminna om att det är nästan omöjligt för radiolyssnare att höra vad som sägs om man talar i munnen på varandra. Och nu går ordet till Ebba Busch.
0: Om man söker efter lite sans och balans, om man vill ha fortsatt 4 år av ordning och reda i migration, i energi, i brott och straff, i ekonomi. Men samtidigt vill ha en höger med mer hjärta som vill minska utsläppen men samtidigt öka den ekonomiska tillväxten. Då bör man rösta KD. Och det här tjafset som vi hör just nu, det behöver inte vara så här. Jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV och så löser vi ut den här frågan. För det finns möjlighet, det krävs en lång AV tror jag, men det finns ju en möjlighet att inte behöva välja kärnkraft eller vindkraft. Vi kan få både och. Och Daniel Heldén, det är inte en fantasi. Vi har nu 2 aktörer som säger att de kan bygga kärnkraft i Sverige till mitten av 2030-talet. Det ger jag hopp. Och vi måste ge människor klimathopp istället för klimatångest. Jag vill tacka Magdalena Andersson för den konstruktivitet som vi har sett kring att kombinera både banaväg för vindkraft och för kärnkraft. Men det är med Ulf Kristersson som Sverige nu har gått ifrån att lägga ner 2 kärnkraftverk till att istället få 6 nya ansökningar.
15: Men då kan vi väl fråga Elisabeth Tandvinqvist, kommer du gå på en sån här AV tillsammans med Ebba Busch?
18: Ja, men alltså, måste inte göra det nu. Men jag ska på AV.
19: Ja, men du hade ju liksom en tanke på en AV för länge sedan, men dina tidigkollegor ville ju av partitaktiska skäl inte ha en kärnkraftsuppgörelse, så då blev det ju ingen. Men vi hoppas att nästa mandatperiod att det blir en energiuppgörelse. Vi måste se till att det blir så. Och det finns 2 saker som är viktiga för svenska företag. Jag har suttit vid de styrelseborden när man faktiskt har anpassat sig till de regler som fanns i EU och de som sattes upp från 2015 fram till 2022. Och där har man justerat för att man visste att det var det här som EU begärde. Man har också sagt att man har haft handel med utsläppsrätter som har varit jätteviktig för svensk industri och svenska företag som man också anpassat sig till. Och om man nu försöker luckra upp dem, då förstör man ju för svensk industri. Och det har ju inte så mycket att göra med utsläppen i Sverige. Det har med de varor och tjänster som vi kan exportera till andra länder så att de kan sänka sina utsläpp. Det är där vi gör nytta. Då gör vi nytta för svenska jobb, för svensk industri, för svensk tillväxt.
15: Tack så mycket, Elisabeth Tandvinqvist. Därmed avrundar vi ämnet som handlar om klimatet för den här diskussionen. Och vårt sista ämne idag, det är migrationen till Sverige. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och Elisabeth Tandvinqvist från Centerpartiet får ordet först. Så är det. Invandringspolitiken, den har ju stramats åt på en rad punkter under de senaste 4 åren. Och frågan är då hur migrationspolitiken ska se ut under nästa mandatperiod. Jimmy Åkesson, jag har ju sagt att ni vill ha den statsrådspost som sköter migrationen i nästa regering. Vad blir annorlunda då?
17: Ja, men nu har vi ju nyss bestämt i riksdagen att Sverige ska ha Europas mest restriktiva asyllagstiftning. Det är klart att jag tycker att en sverigedemokrat är bäst på att implementera den lagstiftningen eftersom det i grunden är vår politik. Sverige har idag den lägsta asylinvandringen sedan man började mäta det här på 80-talet någon gång. Så att, att det spelar roll hur man röstar har blivit väldigt uppenbart tror jag för de allra flesta. Och vi vill naturligtvis fortsätta i den riktningen. De stora häven har gjorts, alltså de stora lagstiftningsåtgärderna är på plats. Nu handlar det om att man får en regering som med trovärdighet också vill genomföra det här fullt ut. Det tror jag inte att den där sidan vill. Alltså en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet kommer inte och har ingen som helst trovärdighet i att kunna fullfölja det här. Det har däremot den här sidan.
15: Elisabeth Tand-Ringqvist, vad blir annorlunda när det gäller migrationspolitiken om Centerpartiet får bestämma?
19: Ja, men Centerpartiet vill ha en återhållsam migrationspolitik. Den ska också vara medmänsklig. Det innebär att vi utvisar våldtäktsmän, grovkriminella och människor som inte har asylskäl att vara i Sverige. Men det innebär att vi inte splittrar familjer, utvisar tonåringar eller människor som är här och arbetar och betalar och gör rätt för sig. Det innebär ju att vi behöver både forskare och ingenjörer som väldigt enkelt klarar de nya gränserna för det här lönegolvet som är satt på 34 400 kronor. Men svenska företag behöver också slaktare, bagare, sömmerskor och de klarar inte de lönegränserna. Och det betyder att småföretag runt om i landet just nu tappar nyckelkompetens och det gör att de inte kan, heller kan anställa fler. Så genom att utvisa människor så får man faktiskt sämre med jobb i Sverige. Och på landsbygden är det här helt avgörande, för finns det inga slaktare då stannar hela lantbrukets produktion.
15: Jimmy Åkesson.
17: Centerpartiet som säger att man vill ha en återhållsam migration har alltså under den här mandatperioden röstat nej till 44 migrationspolitiska förslag som vi har lagt fram för riksdagen. Det är alltså en väldigt, väldigt stor del av den här nya politiken. Och det är bättre att Centerpartiet står för den här nyliberala idén om att man i grunden är för fri invandring. Man öppnar ju sig här när man pratar om arbetskraftsinvandring. Jag noterade någon pressträff tidigare idag. Det är ju ren lönedumpningspolitik som det här går ut på. Alltså att man vill fortsätta ta hit människor, låglönearbetare från världens alla hörn. Och den effekt som det får, det är att lönerna dumpas, lönerna hålls på låga nivåer. Och jag förstår att en nyliberal som Centerpartiets partiledare tycker att det är bra. Men för löneutveckling i Sverige, för svenskar arbetare, så är det extremt dålig politik. I synnerhet när vi har en halv miljon människor som redan idag är arbetslösa. Vilka jobb ska de få om vi importerar låglönearbetskraft istället?
15: Elisabeth Tand-Ringqvist svarar på det.
19: Ja, Jimmy också var ju inte på min presskonferens. Så han kom med ett annat tema efteråt. Så jag hörde ju inte att vi pratade om att det alltid gäller kollektivavtalsenliga löner. Kanske förvånar alla att säga att Centerpartiet tycker att kollektivavtal är en toppenbra sak. Men det är faktiskt så att parterna är de som kommer överens. Och det räcker. Och för att slaktare till exempel ska finnas i Sverige så blir de utvisade idag. Och det innebär att lantbruket faktiskt inte, till exempel på många delar av Sverige, faktiskt inte kan göra det de behöver göra. För vi har nyckelkompetenser som inte ingår i era undantagna områden. Och i vissa områden av Sverige så måste en kvinna tjäna över 100% av det låtsasgolv som ni har satt dit för att säkerställa att man inte får till exempel vårdbehöriga människor. Och det handlar inte om lönedumpning. Det handlar om att hålla de här lönerna. Och vet ni vad? Ni har varit ganska effektiva på att minska arbetskraftsinvandringen i Sverige. Och det har kostat Sverige 30 miljarder i minskat värde. Och 10 miljarder i minskade skatteintäkter. Och när finansministern säger att det finns 0 kronor kvar nästa år så är 10 miljarder i minskade skatteintäkter. Det är mycket pengar som vi hade kunnat göra annat.
15: Och Jimmy Åkesson att replikera kort innan vi går vidare i debatten.
17: Den rimliga frågan att ställa sig i den här debatten är så att när kommer vi fram till den här liksom gränsen för när vi måste börja ställa om svensk utbildningspolitik utifrån de behov som finns på svensk arbetsmarknad. Vi kan inte långsiktigt lösa missmatchningen på svensk arbetsmarknad genom att vi tar hit människor från hela världen. Det fungerar inte. Det fungerar inte av ekonomiska skäl. Det fungerar definitivt inte utifrån det perspektivet att Sverige kommer ju inte att vara Sverige till slut om vi all arbetskraft ska komma utifrån. Och samtidigt så har vi 500 000 människor som är arbetslösa. Vi måste ju se till att människor i Sverige som är arbetslösa får en kompetens som är relaterad till svensk arbetsmarknad. Och då är inte lösningen att vi fyller på år efter år efter år med låglönearbetskraft från andra delar av världen.
15: Tack! Vi vänder oss nu vidare till samtliga partiledare.
13: Ja, och vi börjar med frågan. Bör Sverige ta emot fler människor än idag från länder utanför EU de kommande 4 åren? Daniel Heldén, Miljöpartiet, vad är ditt svar?
14: Svaret är ja. Vi har möjlighet att göra det. Vi vill ju se en rättssäker och human flyktingpolitik. Det ser vi inte med de här partierna. Jag noterar ju att Jimmy Åkesson säger att han ska fullfölja den politik han gör. Ja, och det är så sjukt när man tittar på de förslag som föreslås. Man driver alltså igenom en politik där en mamma som vill få hit sin familj och som har kommit då och har 2 barn, de måste tjäna 52 000 kronor i månaden för att de ska komma hit. Och är det så att de blir arbetslös eller blir av med jobbet eller sjuk, då kan hon stå inför att barnen ska utvisas. Är det så att hon blir gravid, då står hon i valet mellan abort eller att barnen kan utvisas. Det är så sjukt. Det är så sjukt att se Tidöpartiernas migrationspolitik. Det här är det som gäller.
13: Kort replik i Måkesson, sen Simona Mohamsson.
17: Jag bara ställer mig frågan, så vem ska betala för de anhöriga? Ska vi göra det, skattebetalarna i Sverige, eller ska den som vill ta hit sina anhöriga betala för det? Jag tycker det är rimligt att den som tar hit sina anhöriga betalar för sina anhöriga.
13: Okej, Simona Mohamsson, Liberalerna. Kan Sverige ta emot fler människor än idag från länder utanför EU de kommande 4 åren?
18: Nej, och jag ska förklara varför. För att fler barn och unga i Sverige ska kunna stå precis som mig här och kunna bli politiker och kunna prata svenska. Vi har ett enormt integrationsproblem i Sverige. Vi har många barn som har slagit rot i Sverige här, många familjer som lever som andra klassens medborgare för att vi har inte haft några krav och vi har inte haft några förväntningar. Unga tjejer som lever under hedersförtryck, som under sommaren inte har fått leka med sina killkompisar. Tjejer som är könsstympade eller riskeras att giftas bort. Varannan elev som läser svenska som andra språk är född och uppvuxen här. Det är därför vi behöver ha stram migration. För att fler barn ska kunna göra samma livsresa som jag har kunnat göra. Det går inte. Det går inte att gå tillbaka till 2015 och samtidigt hantera de enorma integrationsproblemen vi har.
15: Mm. Ska vi ta det då, det som är migrationspolitikens andra sida, det här med människor som har invandrat till Sverige, de som redan lever här. Alltså Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Vilken är politikens viktigaste uppgift när det gäller integrationen?
2: Jag börjar med att säga att Simona Mohamsson har ju rätt att vi behöver ha en stram migrationspolitik för att människor som bor i Sverige också ska kunna vara en del av vårt samhälle. Problemet är att du står och kramas en partiledare som inte vill ha någon integration.
3: Mm. Med mig som statsminister, då kommer vi ha en stram migration för nya människor som kommer till Sverige. Det kommer vara tydliga krav på språk, på jobb, på att bli en del av Sverige. Jag utvisar gärna grova brottslingar. Men det vi har nu med att utvisa skötsamma tonåringar som har gjort allting rätt, som är hemma i Sverige, det är inte så vi gör i Sverige. Och med den regering som domineras av Sverigedemokraterna så kommer det här bara vara en västanfläkt av det som väntar. För då kommer ju tusentals och åter tusentals permanenta uppehållstillstånd dras in. Det är våra arbetskamrater, det är våra grannar, det är barnens klasskamrater som nu riskerar att utvisas. Det är det som står på spel i det här valet.
15: De permanenta uppehållstillstånden du tar upp, Magdalena Andersson, det är ju ett sverigedemokratiskt förslag. Ulf Kristersson, hur stor är sannolikheten att det... Vi kommer till dig, Simona Mohamsson, alldeles strax.
16: Vi har gjort en viktig förändring att inte ge nya permanenta uppehållstillstånd. För vi vill att människor antingen är här så länge man har skyddsskäl eller blir svenska medborgare eller lämnar Sverige. Så enkelt är det. Socialdemokraterna gör nu allt de kan för att dölja det faktum att det finns en förkrossande majoritet på den rödgröna sidan för ökad invandring. Ökad asylinvandring. Gå tillbaka till de gamla reglerna. En förkrossande majoritet. Fakta talar för sig själv. Under Magdalena Anderssons tid som statsminister ökade asylinvandringen med nästan 50%. Under min tid har asylinvandringen minskat med 75%. Det skapar förutsättningar att göra någonting åt integrationsproblemen som Simona just pratade om. Förutsättningen för att lära barn svenska, få in dem i gemenskapen, deras föräldrar ska börja arbeta, bli av med hedersproblematiken, det är att det inte kommer tusentals nya till socialt utsatta områden hela tiden. Under den här mandatperioden har alla de här fyra, fast de helst förnekar nu, lagt förslag om att öka asylinvandringen till Sverige. Den här mandatperioden. Alltså det är ansvarslöst på en nivå som är makalös. Alla svenskar ser de problem som den gamla politiken skapade. 320 000 asylsökande kom under de 8 rödgröna åren. Vi har lagt om politiken. Städuppgiften är nu färdig. Nu kan vi ha fullt fokus på integration av barn så att de blir framgångsrika i vårt land.
13: Och vi ska släppa in den andra sidan, men vi hade Simona Månsson först på tur.
18: Ja, men här försöker man måla upp en konflikt kring tonårsutvisningarna. Här är vi ju överens, alla partierna. Vi är överens om att människor som sköter sig, beter sig, lär sig svenska ska få möjlighet att få ett eget uppehållstillstånd för att man pluggar eller för att man jobbar. Det vi inte är överens om är om man kan hantera integrationsproblem när man ökar invandringen. Det går inte att blunda för de extremister vi har i Sverige som förtrycker unga tjejer. Det går inte att blunda för de islamister som just nu sprider judehat och antisemitism. Och jag förstår då att om Magdalena Andersson har Daniel Heldén som tilltänkt integrationsminister som tycker att det är bara ett uppblåst problem med islamism och extremism, att det är svårt att förstå att alla de här barnen som idag
13: Andersson,
18: lever i Sverige
13: så du får
18: inte
13: detta.
18: Har samma möjligheter som andra.
13: Magdalena
18: idag krävs
13: Andersson, Socialdemokraterna.
18: Att de
13: varsågod.
18: Dem.
5: Det är inte sant. Det har ju ändrat ifrån att man ska utvisas vid 18 års ålder till att man ska utvisas vid 21 års ålder istället. Jag var i Örebro i helgen. Då träffade jag två unga tjejer och de sa, klockan tickar för oss. De är uppvuxna i Sverige. De är utbildade i Sverige. De talar perfekt svenska. Men om ni vinner valet, då kommer de få lämna Sverige. Det är dags för en ny regering.
13: Mm. Ebba Busch, hur svarar du på det?
0: Jag tror att det går att rösta på ett alternativ i det här valet som både har hjärna och hjärta. Vi har nu det lägsta asyltrycket på 40 år. Men man ska vara medveten om att vi tar alltså emot bara på anhöriginvandringskvoten 42 000 människor varje år. Det är lika många som ett helt nytt Piteå som ska integreras. Och det är anledningen till att vi säger att vi ska hålla i en stram migration. Vi ska stoppa tonårsutvisningarna, det gör vi nu också. Det är möjligt att stanna efter 21 också om man studerar vidare till exempel eller får ett jobb och vi ska underlätta för det. Vi ska visa tydligt att då är man välkommen i Sverige. Men vi vill förbjuda niqab och burka. Det är en värderingsstrid som vi måste ta. Och jag vill vända mig till de rödgröna, de som kallar sig för feminister. Var i ligger feminismen och den kvinnliga frigörelsen, Elisabeth Hand Ringqvist? I en idé som vill täcka kvinnor från topp till tå i svart klädsel, gömma dem. Det är ju det talas ju ibland om att det är svårt att hitta en nål i en höstack. Men det är något alldeles särskilt att ha förmågan att hitta något liberalt i burka och niqab.
13: Ebba Busch, jag beklagar, det är vi som fördelar ordet och Nooshi Dadgostar.
0: Ja, jag vill gärna svara också, det går bra.
20: Det är ju du som vill göra det, Ebba Busch. Du vill ju skicka de här unga tjejerna till Iran och Afghanistan.
0: Är du beredd att förbjuda?
20: Ja, alla förstår att det här är precis enligt plan. Därför att det är en underliggande främlingsfientlighet som ligger bakom detta. De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik i Sverige. På ett sånt sätt så varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Jag tänker på 19-åriga Donjar som blev utvisad. Stolen stod tom efter sommaren. Och föräldrar, lärare, elever, de är ju förtvivlade. Det ni gör nu är att ni sätter skräck i klassrum, på arbetsplatser, ute på gatorna. Ni ställer människor mot varandra i byar, i städer, i mindre och större orter. Mm. Vi säger nej till den rasismen. En ny regering innebär också en ny gemenskap i Sverige.
15: Och vi låter Jimmy Åkesson svara på den utsagan.
13: Och vi ber också att tänka på detta med applåder, för vi vill hinna med så mycket som möjligt av debatten. Jimmy Åkesson.
6: Tack så mycket. Jag håller med Simona igen. Alltså det här blir ju en konstig debatt när vi faktiskt är överens om att det här som de beskriver inte ska ske. Vi har ju också lagt fram förslag kring varför det inte ska ske. Och det är också, även om det handlar om enskilda individer och det är klart att vi ska förstå dem och höra dem, så är det ganska få individer jämfört med hur stor invandring vi har haft i Sverige långsiktigt. Hur många människor vi har i det här landet som inte är en del av det svenska samhället, som aldrig kommer att bli en del av det svenska samhället. Och integrationspolitik handlar ju såklart om att ge människor förutsättningar. Men det handlar inte om att ösa pengar över problem som man har gjort i decennier, utan det handlar om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre. Utan vi ställer krav, vi drar åt bidragskranen så att man nu måste kvalificera sig till välfärden. Man kan inte stapla bidrag på varandra hur som helst. Aktivitetsplikt för att få försörjningsstöd. Den typen av kravbaserade åtgärder för att människor som genuint vill bli en del av det svenska samhället ska få en möjlighet att bli det. Men de som inte vill bli det, de kommer ju att välja förmodligen att flytta någon annanstans. Så det tycker jag är väldigt...
15: Och kort slutreplik i den här delen av debatten. Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet.
19: Ja, det verkar lite som Simona och Ebba inte varit ute på arbetsmarknaden på länge. Därför att tonåringar har... kommer sannolikt inte komma upp i en lön på 34 400, vilken krävs för att man ska kunna vara kvar här och jobba. Så de blir utvisade. Det är det ena. Och det andra så handlar det om att det liberala i att i burk och niqab, ja, men det är ju så här. Att det finns en lagstiftning som säger om någon har ett klädesplagg på sig som man inte som man tvingas ha, då är det psykiskt våld. Och då ska man efter den personen. Polisen ska ju inte jaga kvinnor som har burkan i kab på sig och på något sätt bötfälla dem. Eller som Jimmy Åkesson vill, att även de som har slöja också ska bötfällas eftersom de inte får ha det på öppen plats.
13: Och det blev det sista i den här debatten om migrationen. Vi ska byta ämne lite grann de sista minuterna.
15: Ja, det finns ju en viktig och i valrörelser faktiskt sällan omtalad sak som en regering gör. Och det är ju att driva Sveriges ståndpunkter i EU. Få så mycket inflytande som möjligt över EUs beslut i ministerrådet. Där många beslut som verkligen påverkar Sverige fattas.
13: Och vi ska ta en snabb handuppräckning till i den här oroliga omvärlden där vi kanske inte kan lita helt på USA och där konkurrensen från Kina är stenhård. Behövs det ett djupare och tätare EU-samarbete? Och där räcker alla, utom Jimmie Åkesson, upp handen. Nooshi Dadgostar står och svajar lite. Men Ulf Kristersson, du får börja med att berätta hur du resonerar.
21: Nej, men det är väl rätt uppenbart. Sverige, 2/3 av vår varuexport går till den inre marknaden som EU har skapat. Alltså, Sverige skulle vara mycket, mycket sämre land om inte EU fanns. Så därför var vi också, medan Socialdemokraterna var dead against EU, var vi för EU. Att göra mer EU på de områden där EU ska ha mer makt. Klimatpolitiken, handelspolitiken, inre marknad, nya frihandelsavtal. Men också ett antal säkerhetspolitiska frågeställningar. Bygga mer försvarsindustri. Men det är inte samma sak, nota bene, som att EU ska göra allt. Det finns en väldigt massa klåfingrighet i EU som inte minst rödgröna partier driver. De är jag starkt emot.
13: Här är ni överens, du Ulf Kristersson, Magdalena Andersson.
3: Ja, i den här oroliga tiden då behöver vi EU mer än någonsin, och vi kan inte fortsätta ha det som det är nu med det viktiga EU, mindre då EU-kretsar där Finland och Danmark är inbjudna men inte Sverige, och det lär ju inte bli bättre då när vi kanske har en sverigedemokrat som EU-minister, för Sverigedemokraterna är ju ett land som är ett parti som gör, vill att vi ska utreda en svexit och gång på gång lera sig med just de krafter som skapar oreda i världen. Så att vill vi ha en stark svensk röst i EU, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
13: Jimmy Åkesson får svara på det.
6: Jo, men Socialdemokraterna var ju otroligt framgångsrika när de åkte ner till Bryssel och förhandlade åt Sveriges vägnar. Verkligen.
17: Ja, men jag tycker frågan är märkligt ställd, för jag vet inte vad ni menar med det här. Vad sa ni, fördjupat samarbete och sådär? Om det betyder att vi ska samarbeta mer och för att mota ryssen, för att göra oss mer konkurrenskraftiga gentemot andra delar av världen och sådär, ja, men då är jag helt för det naturligtvis. Men om det betyder, vilket jag ändå tror att vissa här tycker, att vi ska skicka mer makt till Bryssel, mer makt över våra liv här i Sverige, mer makt över våra lagar här i Sverige, då är jag helt emot det. Det är ju helt, det är helt olika saker.
15: Ja, programtiden står mycket kort replik från Simona Moamsson som har viftat livet här.
18: Ja, det är inte bara så att vi behöver mer Europa, utan vi behöver också mer Sverige i Europa. Nu är vi lite halvdanna medlemmar i Europa, så är det så att man helhjärtat är en Europavän och tycker att vi ska införa euron, så finns det bara ett parti man kan rösta på, och det är Liberalerna.
15: Och vet ni vad? Det blev sista ordet i denna debatt. Vi tackar alla 8 partiledare för att ni kom hit till Ekots slutdebatt. Tack publiken som varit med oss direkt här ifrån Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Tack alla som lyssnat på radio. Producent Hans-Jörg Hofgen-Kissel. Ja, tekniker Susanne Martinsson och Fabian Begnet. Och för den som saknade AI i den här debatten, misströsta inte.

0: Ny opinionsmätning. Efter de misstänkta sabotageförsöken mot tyska elinstallationer så oroas marknaden för nya sabotage. Och så har Vita huset lagt ut flera datorspel i retrostil på sin webbsida idag. Och vad det handlar om ska vi reda ut. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Katarina Boive. Ja, Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset i Stockholm har precis avslutats. Partiledarna för de åtta riksdagspartierna har under 2 timmar gjort upp i de viktigaste ämnena. Liberalernas Simona Moamsson menade att man gjort flera framsteg för klimatet under mandatperioden.
1: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
2: Daniel Heldén. Vad svarar du på frågan vilken som är den bästa klimatpolitiken framåt?
3: Ja, den bästa klimatpolitiken det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten. För de har ägnat 4 års tid att skada vårt klimatarbete. Vad har vi fått? 4 förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
1: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft. Men man kan ju vända på det och fråga Daniel Heldén. Ni röstades ju bort efter 4 år. Svenska folket underkände er klimatpolitik.
4: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, ifrågasatte den bilden.
5: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringar gå om intet. Utan tvärtom inspirera andra länder. Sverige är bäst i hela Europa.
2: Kort replik, Magdalena Andersson.
6: Ja, vi är inte så att vi vill att det ska gå dåligt för Sverige. Tvärtom, vi vill att det ska gå bra för Sverige. Och det är därför som vi behöver ha en ny regering i det här landet. Därför att sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här 4 åren. Det är 4 förlorade år.
4: Under debatten avhandlades förutom klimatet även sjukvård, migrationen och ekonomin. Där de 2 statsministerkandidaterna hade 2 olika verklighetsbilder.
6: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
5: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom.
0: Det säger Moderaternas ledare Ulf Kristersson och reporter det var Isak Krona. Och med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Debatten har precis avslutats. Hur skulle du summera den här debatten?
7: Ja, det är mycket som handlar om verklighetsbeskrivning. Oppositionspartierna beskriver verkligheten i Sverige som dålig. Det har blivit en högre arbetslöshet. Tillväxten har inte varit tillräckligt hög under de 4 åren. Medan regeringspartierna och Sverigedemokraterna då ger en helt annan bild. Arbetslösheten är på väg ner. Det råder en bra tillväxt i Sverige i jämförelse med många andra EU-länder. Och det ser ut nu som att Sverige har, svenskarna har väldigt hög köpkraft. Samma sak när det gällde diskussioner om sjukvården. Oppositionspartierna pratade om misslyckanden och långa vårdköer och stora skillnader runt om i landet, medan regeringspartierna talade om att köerna har minskat. Det råder strider om hur man ska räkna de där köerna, och det handlade också om vem som i vilken mån man vill ge mer pengar eller inte, och även om arbetstiden inom vården, där både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ha kortare arbetstid.
0: Kom det något nytt från något av partierna?
7: Det gjorde det inte. Det var inga nya förslag. De presenteras på mer samlade former på olika pressträffar. Men det hettade till lite grann på slutet, tyckte jag, när det gällde migrationsdebatten. Där talade vänsterpartisterna Nooshi Dadgostar om rasism och främlingsfientlighet från Tidöpartiernas sida. Att de har släppt in hatet i diskussionen av människor känner skräck. Människor med utländsk bakgrund blir rädda att bli utvisade.

0: Det var mycket diskussioner om tonårsutvisningarna som oppositionspartierna kritiserade mycket. Där Tidöpartierna säger att vi har ju kommit med nya förslag där och det ska inte vara några tonåringar som sköter sig som blir utvisade. Och då sa oppositionspartierna att ja, men det gäller bara tills de blir 21 år. Och då sa regeringspartierna att ja, men de ska kunna få ett jobb. Och de hade svar, vissa svar på det också. Men det var en fråga som ändå hettade till lite grann. Det har ju varit en fråga som inte har varit så mycket debatt om de senaste åren. Men det blev lite känslor i det på slutet där.
1: Ja, det hettade till då, sa du. Märktes det på det att det bara är en dryg vecka kvar till valdagen?
0: Det märks, det är mycket som står på spel och i de senaste opinionsmätningarna den senaste veckan har ju Tidöpartierna fått lite häng på oppositionspartierna. Gapet har ju minskat i många mätningar och det känns som att de försöker ta det här tillfället i akt nu att framstå som ett samlat lag. Det var ofta de talade om vi på den blågula sidan. Jimmie Åkesson till och med uppmanade nu borgerligt sinnade väljare att rösta på Liberalerna om de tyckte att klimatfrågan var viktig. För att där gjorde Simona Månsson ett jättejobb och kämpade emot det som SD då tyckte var en bättre klimatpolitik. Så att de gör sitt bästa nu för att framstå som ett enat lag.
1: Tack. Politikreporter Pontus Mattsson. Det blir mer politik. Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar den lägsta opinionssiffran någonsin i indikatorsmätningar. Och så här kommenterade partiledaren Magdalena Andersson den negativa trenden.
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
3: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
4: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
5: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet utan det ligger kvar på samma nivå.
4: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
6: Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
7: Min deadline har inte handlat om stödröster utan har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjlighet.
1: Reportrar Karin Runblom, Mattias Pleijel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Amerikanska centralbanken Fed måste sänka styrräntan, annars kommer USA att sluta handla med vissa länder. Så lyder ett ultimatum från president Donald Trump. Sänk räntan eller så kommer jag att stoppa handeln med länder mot vilka vi har ett underskott, så skriver president Trump i ett inlägg på Truth Social. Och så kollar vi in börserna. I Stockholm stängde börsen på plus 0,2. London är oförändrad och Frankfurt är upp 0,2. I New York var Dow Jones nyss ner med 0,6% och Nasdaq är ner med 0,4. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 56 öre och en euro 11 kronor och 11 öre. Den europeiska elmarknaden oroas nu över nya sabotage mot elinstallationer efter flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker på Polite Energy.
8: oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler sådana här incidenter så är det ju en utmaning, och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
9: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur, och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
8: Vilket dels momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
9: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
8: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
9: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
8: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest ansträngt, vilket kommer vara i vinter. Vilket vill göra att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
9: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
8: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
1: Reporter Stina Ollila. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under tidigare attacker idag har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
10: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergei Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. Dessutom kommer anfallen mot bland annat huvudstaden Kiev sedan en tid varje dag istället för några gånger i veckan. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen, och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Enligt den ukrainske premiärministern är det här ett sätt för landets ekonomi att överleva de ökade attackerna från Ryssland. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet, där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Så till att på Vita husets hemsida har fem datorspel lagts ut i fyrkantig retrostil. Något som fått stor uppmärksamhet världen över idag. Kulturnytts Anton Bennebrandt berättar vad spelen går ut på och varför omvärlden reagerar på detta.
11: Ja, det gäller främst två av de här spelen. En Tetris-variant, dels där man ska bygga upp en mur som ska hålla ute migranter, och så ett annat där man fångar migranter i öknen. Och flera rättighetsorganisationer är det som då sett det här som både provokativt och ett sätt att avhumanisera migranterna.
1: Och vad vill man då med det här?
11: Vita huset kallar det själva ett innovativt sätt att berätta om vad presidenten åstadkommit som kan slå an hos många amerikaner. Och är målet att få mycket uppmärksamhet så har man ju verkligen lyckats. Det här är i alla stora nyhetsmedier idag. Men att det då sker på Vita husets egen hemsida, det är konstigt. Det säger Ronny Olofsson, PR-strateg och tidigare journalist.
12: Är det på riktigt? Är det någon som har hackat? Alltså jag tog det inte på allvar först, det måste jag vara ärlig att säga.
13: Men sen när man tänker efter så är det ju i linje med mycket av det de håller på sociala medier framför allt. Alltså det är respektlöst.
1: Men Anton, du har ju också testat och spelat de här spelen. Hur skulle du beskriva dem?
11: Som bedrägligt nostalgiska. Alltså det här migrantjagarspelet är en variant på Snake som många minns kanske från äldre mobiltelefoner. Och Snake är ju kul, men då motivet med de här desperata människorna i en öken, det ger ju en jädrigt taskig bismak och lite känslan av att befinna sig i ett avsnitt av dystopiserien Black Mirror.
1: Hemma då här i Sverige så befinner vi oss ju i en valrörelse. Skulle det här sättet att kommunicera politik funka i ett svenskt sammanhang?
11: Alltså, jag önskar att jag kunde säga nej, men jag landar i ett kanske. Egna dataspel, det verkar vara ett rätt oprövat sätt att kommunicera politik i Sverige. Och precis som Vita huset här då tar till en extrem förenkling av sitt budskap, så ser Ronny Olofsson en liknande tendens i Sverige.
13: Alltså vi ser ju den typen av förenklingar, den breda penseln. Och det är klart att det funkar ju någonstans. Det är väldigt mycket svårare att förklara komplexa politiska budskap. Och det är det som har varit Trumps tes hela vägen. Att förenkla och förgrova. Och tyvärr, alltså vi är ju där idag att vi tar oss inte tiden att tänka efter ens.
1: Ronny Olofsson, PR-strateg och tidigare journalist. Och reporter var Kulturnytt Anton Bennebrandt. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI, vilket kan resultera i färre svampar i skogen för att vara början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
14: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
15: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
14: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
15: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
14: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång, det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
15: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
14: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Reporter här var Victoria Scott. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör så berörs hela Östersunds stad utom två områden, Torvalla och Brunflo. Nu ska vi få sport med Emil Håkansson.
16: Som berättar att BK Häcken idag fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
17: Nej, men en rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
16: Fler tankar ifrån henne och Häckens fullständiga CL-schema, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra dörrarna i P4. På menyn denna fredag kväll står två fotbollsmatcher från Superettan och så friidrottssäsongens kronan på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
1: Tack för det, Radiosportens Emil Håkansson. Producent för Ekot kvart till sex, det var Masse Benners. Och nu så är det dags för det politiska spelet som kommer att göra en analys av slutdebatten.
18: Mer och mer handlar om politiskt spel.
19: Kalla detta för politiskt spel.
20: Jag diskuterar gärna spelregler.
21: Lämna det politiska spelet därhän.
22: Att inte dras med i politiskt spel.
23: Det är aldrig politiskt spel.
24: Men det är spelets regler.
25: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet. Och vi sänder direkt i P1 från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, där Ekots stora partiledardebatt just har avslutats. Parisa Höglund heter jag vid min sida. Här har jag Sveriges Radios inrikespolitiska kommentatorer Helena Isén och Fredrik Furtenbach. Hej på er!
26: Hejsan!
25: Hej! Jag vet inte om det läcker in lite ljud. Vi sitter ju nämligen bara i en sal här och utanför är det... Ja, det ser ut som det är centerungdomar som har en liten demonstration här.
27: Jag gissar att alla partier har ungdomar här utanför, men de vi ser genom vår ruta ser ut att vara centerpartister.
25: Just det.
27: Som skanderar mitten, mitten, mitten i olika ramsor.
26: Utkommenderade partitrogna ungdomar.
25: Mm. Just det, Centerpartiet är väl duktiga på det där? Ja, att kommendera ut folk.
27: Ja, alla är väl
26: alla håller på med detta.
25: Mm. Hörrni, det har varit en högoktanig debatt. 90 minuter politik har vi lyssnat på. De åtta partiledarna har drabbat samman denna fredag i september med 9 dagar kvar till valet. En del av er kanske har satt er, ni kanske har satt er vid radion för att runda av arbetsveckan med ett avsnitt Landskampen. Håll ut där, inte förgäves. Vi börjar bara, det betyder inte vi, de börjar en kvart senare än vanligt, nämligen 18:20 närmare bestämt. Så lyssna på oss en stund så kommer Landskampen senare. Så, Helena och Fredrik, jag lovade ju inte säga sammanfatta debatten. Men,
27: nej, inte sammanfatta, men jag kan gärna tycka till lite om jag får.
25: Det får du.
27: Ja. Nej, men jag tyckte att den var rapp och spänstig och bra. Och sen kan man konstatera att de nyaste partiledarna tog för sig på ett intressant sätt. Till exempel Elisabeth Thand Ringqvist, när hon blev stoppad av debattledarna därför att tiden var ute för det replikskiftet, så sa hon det får jag visst, jag får visst prata, och så fortsatte hon bara. Och Simona Mohamsson var också vass och tog för sig och var lite rolig och sådär. Till exempel när Daniel Heldén pratade om miljardärskatt så sa Simona Mohamsson, ja men du har ju en på din sida som du kan fråga om hur ekonomi fungerar, och det är Elisabeth Thand Ringqvist.
25: De var på hugget.
27: Ja, de var på hugget. Ja,
25: men 9 dagar kvar, nu är det ensiffrigt kvar till valet, Fredrik.
26: Ja, precis.
25: Då måste man väl kosta på sig att vara på hugget.
26: Ja, så är det ju. Vi kan ju faktiskt komma ihåg att valet pågår ju faktiskt. Det är ju människor som redan har röstat och röstar snart och så.
25: Just det.
26: Jag tyckte att det fanns ganska mycket nerv i debatten ändå. Att jag tror att en del var ganska nervösa. För det var ju relativt allvarligt ändå.
27: Mm. Absolut. Tonen. Men det fanns ju också en del festliga repliker. Ebba Busch, hon sa ju till exempel i ett tidigt skede under tema ekonomi då, att det blir lite grann som Thomas Dilemma för lyssnarna. Vem ska jag tro på? Och det var det hon syftade på då, det var att det var så olika verklighetsbeskrivning. Där de rödgröna pratade om hur låg tillväxt Sverige har haft och hur statsskulden är hög, eller underskotten är höga, arbetslösheten är hög. Medan Tidöpartierna säger precis tvärtom, att det är toppen i svensk ekonomi. Det är hög tillväxt, det är stabilt och arbetslösheten och så vidare.
26: Och som vanligt så är det inte direkta lögner, utan det är avancerad cherry picking. Vi har ju haft ganska låg tillväxt. Nu finns det tecken på att den är på väg precis upp nu. Arbetslösheten är ganska hög, och sen har vi ju också det här med underskotten. De är ju stora, och statsskulden är lägre. Kristersson lämnar efter sin lägre statsskuld än han ärvde, precis som han säger. Men den väntas ju gå upp nu då. Så att som vanligt så är det ingen som ljuger, men de plockar ut enskilda bitar som stöder deras version.
25: För de som inte lyssnade på hela den här debatten så var det fyra olika rubriker. Det var ekonomi, det var sjukvård, det var klimat och det var migration. Och det som ni säger under ekonomidelen så märkte man verkligen hur långt ifrån varandra de här två blocken står. Både när det kommer till problembeskrivning men också till problemlösningen. Förutom kanske Centerpartiet då, som står lite där i mitten när det kommer till vad man skulle kunna göra för att få den svenska ekonomin på rätt bog då, om den har en problem. Ja, alla tycker den har väl problem på något sätt.
26: Jo, precis. Nej, men de står väl till och med ganska tydligt på den blå sidan egentligen när det gäller just det.
27: Hon sa ju där att vi vill fylla folks plånböcker med lön, inte med bidrag. Och så vänder hon sig då till dem på sin sida.
25: Just det.
27: Den rödgröna.
25: Och det är väl en, kan man sammanfatta det som att det är skattehöjningarna står mot skattesänkningarna i princip?
27: Ja, väldigt grovt förenklat så kan man väl säga det. Mm.
26: Ja, bland annat får man väl säga.
25: Förutom att Kristersson-regeringen också har, ja, men man vill göra förskolan avgiftsfri, man har sänkt priset på kollektivtrafiken, det är inga skatter då.
26: Men det... Nej, precis. Nej, men det var ju här, det fortsatte ju det här enorma löftesregnet. Mm. Det bara regnar miljardlöften över de stackars väljarna. Så partierna, är det något de är överens om så är det analysen att man vill välja det, de vinner man genom att prata om deras privata ekonomi.
25: Kommer det strösslas pengar hela vägen fram till den 13 september tror ni?
27: Finns det kommer mer då.
25: Det finns fler slantar i den påsen att ta.
27: Mm.
25: Okej, sjukvården då. Även där var ju verklighetsbeskrivningen lite skild. Ja, nu skanderas det här utanför för fullt.
27: Ja. Nu kommer väl partiledarna ut förmodligen och då ska de hyllas av respektive. Ja, nu ser vi ju Tand Ringqvist här.
25: Ställs det precis utanför här. Mm. Ja, perfekt. Då blir de glada, de där suffarna. Man tog upp vårdköerna. Här finns det ju då en beskrivning. Den rödgröna sidan säger att de hänvisar till SKR-siffror som visar att vårdköerna har blivit långa. Den andra sidan säger så är det inte alls, Fredrik.
26: Ja, precis.
25: Hur kan det finnas två olika sidor?
26: Ja, Ebba Busch och hennes medarbetare, de har ju tagit fram en helt egen statistik då över vårdköerna för att visa att det går framåt med stora steg i att få ner dem. Men det där känner ju då inte Sveriges kommuner och regioner igen. De räknar ju på ett helt annat sätt.
25: Det här har ingenting med att göra att Ebba Busch vill få bort regionerna och dessutom underkänner deras sätt att räkna.
27: Hon är väl inte deras bästa kompis kanske. Och de är väl inte hennes kanske.
26: Nej, precis.
25: Men man kan göra på det här sättet eller? Det här är den här cherry picking som alltså, vi pratar om.
26: Det sista jag kollade så gick det inte ens så riktigt få veta hur Ebba Busch och hennes medarbetare hade satt ihop sin statistik. Så att om jag inte har missat något så går det inte.
27: Och det var också diametralt olika uppfattningar om huruvida vården, det vill säga regionerna, har fått mer pengar eller mindre pengar. Där tyckte statsminister Ulf Kristersson att det var nonsens när den rödgröna sidan hävdade att vården har fått alldeles för lite resurser att gå på knäna och sådär. Så, och även när det gäller då den här frågan om huruvida vården ska förstatligas eller inte, så var det ju Ebba Busch och Jimmy Åkesson på ena sidan mot resten egentligen. Mm. För att de har ju inte alla med sig på sin sida heller.
26: Ja, även när det gäller det här om vården har fått mer pengar eller inte, går det såklart att räkna på olika sätt. Man kan ta hänsyn till om man vill, till inflation eller till att det har blivit dyrare en massa uppgifter som ska utföras i vården, eller så kan man låta bli det, till exempel.
25: Frågan om regionerna då som är Ebba Buschs prestigeprojekt, eller hon går i alla fall till val på det här om att löftet om att driva upp, om att sätta ihop regionerna, förstatliga vården helt enkelt.
27: Ja, slopa regionerna, slopa de ska regionerna. Väck.
25: Mm. Alltså, hur går det med det där? Det här är andra valrörelsen som hon driver det här. Får den uppmärksamhet?
27: Är det bara andra valrörelsen hon driver det här? Det kanske det är. Men ja. I alla fall så har hon ju för en gång skull fått upp frågan i den offentliga debatten. Vilket är en prestation i sig med tanke på hur torr den frågan är. Den är ju inte så lätt att förstå helt enkelt.
26: Nej, och Kristdemokraterna har tidigare beklagat sig över hur svårt det är att få igång en debatt om det här. Men har den ju denna gång med kombination av tur och skicklighet lyckats ganska bra med det.
25: Ska jag hinna med lite klimat och migration också på den lilla stund vi har kvar här. Elektrifiera, sa Liberalerna, det är svaret på klimatfrågan. Ner med Tidö, sa Daniel Helén. Det var liksom det var ord och inga visor där.
26: Ja, precis. Rätt mycket av den här diskussionen handlade väl om vindkraft till havs, som de rödgröna menar att Tidöpartierna har skjutit sig i foten och sett till att det inte byggs någon vindkraft i havs nu, och vad ska vi då ha i väntan på kärnkraft ungefär. Mm.
27: Och detta var ju också intressant då, för att här inträffade ju det att Jimmy Åkesson, som vi har diskuterat väldigt mycket vad gäller hans relation till Simona Moamsson och Liberalerna, han började plötsligt prata. Han tycker ju att Sverige inte har något att skämmas för överhuvudtaget vad gäller klimatpolitik och utsläpp och så vidare. Men han sa då att om ni är borgerliga väljare och bryr er om klimatet, så rösta på Simona, sa han väl minst två gånger. Ja. För att han tyckte att hon är den som i Tidösamarbetet har drivit på i de här frågorna.
26: Det var ett slags kramkalas igen, fast verbalt.
25: Ja, i ljuset av allt som har hänt mellan de två, så var det här ett någon slags crescendo här, när han faktiskt bara uppmanade till att rösta på Simona Moamsson.
27: Ja, sen var det en annan rolig händelse i det klimatpartiet också, och det var ju att Ebba Busch, hon ger inte upp hoppet om en bred energiuppgörelse. Nu vill hon ha en AV efter debatten med någon partiledare på den andra sidan för att göra upp om energin. Det blir en lång AV, sa hon.
26: Ja. Jo, men precis. Hon har ju fått kritik av sina kamrater på Tidösidan för de här eviga flörtarna med Magdalena Andersson, som hon varvar med avståndstagande från de rödgröna.
25: Det är varmt och kallt.
26: Ja, exakt. Uh-huh. Och idag så kom det en till. Jag skulle önska att vi kunde ta en AV i båda sidor.
25: Mm. Ja. Man kan väl tänka sig att Ulf Kristersson inte älskar det där.
26: Nej, man kan väl tänka sig att det gnagde i honom. Hon vägrar helt enkelt att sluta. Hon gör som hon vill.
25: Just det. Det var ju en bit här också om att de sänkta bränslepriserna diskuterades. Som att Miljöpartiet vill inte riktigt erkänna, eller de vill inte säga hur mycket bränslepriserna ska höjas. Och det där är väl en fjäder i tid och hatten när frågan om bränslepriser. Eller hur? Att de har sänkts.
27: Ja, för det väljare i alla fall. Mm. Men där säger ju miljöpartisterna då att vi är det enda partiet som pratar uppriktigt och ärligt om detta, för att drivmedelspriserna kommer att höjas ändå också. Och sen så vill ju de vill ju ha reduktionsplikt lite grann i väntan på ett utsläppshandelssystem och så vidare. Men det blev inget klart besked om exakt hur mycket dyrare bensin och diesel ska bli.
26: Och reduktionsplikt är alltså att man blandar i biodrivmedel i tanken.
25: Tack för den fakta. Utan sist men inte minst, migrationen. Vem är stramast? Svaret är väl alla, i princip. Alla vill ju säga att de kommer driva en stram.
26: Nej. Ja, alla utom V och MP vill ju vara strama. Men, och kanske Centern lite mitt emellan då.
27: Här har ju då den rödgröna sidan hittat sitt fokus, som handlar om att skälla på tider för tonårsutvisningar och kompetensutvisningar. Däremot så säger de ju inte mycket om att två av deras partier, alltså Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vill tillbaka till permanenta uppehållstillstånd till exempel som huvudregel. De vill avskaffa försörjningskrav för anhöriga, de vill ha tillbaka spårbyte till exempel och så vidare. Och de vill ha fler kvotflyktingar. Det säger de inte så mycket om, och det beror väl på att de vill göra sig mer aptitliga för Socialdemokraterna, som ju står för en stram, fortsatt stram migrationspolitik då.
26: Och jag tyckte att det verkade som att partiledarna på Tidösidan var ganska besvärade över den här diskussionen om att utvisa 18-åringar igen, trots att den har hållit på så länge och att de har försökt hantera det och få bort den som en sten i skon. Mm.
25: Innan vi avslutar ska vi kort bara hinna prata om den här mätningen som kom tidigare idag, som visade att Socialdemokraterna backar rejält i indikatorsmätning för Ekot. Märktes det under debatten? Var hon besvärad, Magdalena Andersson?
26: Lite svårt att veta. Jag tyckte att hon faktiskt var ganska mycket urslag. Hon tog inte för sig, men det är klart, om alla de här 8 sliter ju enormt, så att det är svårt att veta exakt vad det beror på.
27: När man pratar med socialdemokrater så är det en del som säger att det här kanske på sätt och vis är bra. Det är ju naturligtvis inte trevligt att tappa så mycket, men att det kan ge lite skjuts åt kampanjarbetet, att man kommer igång och kan mobilisera soffliggare och så vidare.
25: 9 dagar kvar, de kan kampanja på. Vår tid är däremot slut. Det är dags att runda av det här. Vi har sänt direkt från Kulturhuset Stadsteatern där Ekots partiledardebatt har hållits under kvällen, eftermiddagen. Ni har hört Ekots inrikespolitiska kommentatorer Fredrik Furtenbach och Helena Isén. Olof Wallgren skötte tekniken. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag och det politiska spelet är tillbaka på tisdag. Då är det valvecka. Hurra! Nu är det hög tid för landskampen med Annika Lantz.

0: Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En frågesport om veckans minst hemska nyheter mitt i en valrörelse där ingen längre vet vem som är narr och vem som är kung, eftersom kungarna måste dansa som positivapor när narrarna vevar igång utfrågningarna och dansar makten inte på kommando, så blir de utpekade som tråkmonstar, och tråkmonstar vill man inte ha på en cirkus där publiken sitter med hjärtat i halsgropen och undrar hur stor risken är att det är man själv som är gubben som ska skjutas ur en kanon i slutet av föreställningen. Sara, vem är du i cirkusen?
1: Som domare?
0: Ja, som domare. Som domare Sara Lövestad.
1: Ja. Vem är det som dömer egentligen?
0: Vem är det som...
1: I cirkusen?
0: Ja.
1: Är det publiken?
0: Det är publiken.
1: Eller är det livet självt?
0: Om man
1: ramlar ner från sin lina och dör, då har man blivit dömd av... Jag vet inte.
0: Det kan vara lejonet faktiskt, när man tappar kontrollen över det.
1: Jag är nog lejonet.
0: Du är lejonet. Okej, då vet ni vad ni har att göra med. Välkomna kära tävlande.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt att ha er här. Vi har poddderby idag. Eftersom jag vet vad derby betyder. Det har varit frågor om det nämligen i programmet tidigare. I lag Thomas och Evelyn så har vi poddstjärnor från DN. Thomas Ramberg och Evelyn Jones. Välkomna.
3: Tack, tack.
0: Så trevligt. Och i lag Felix och Hanna så har vi poddstjärnor från SR. Felix Österpersonne och Hanna Lublin Niklasson. Välkomna.
4: Tack.
5: Tusen tack.
0: Vad roligt att ha er här. Och Thomas och Evelyn, er podd heter ju Älskade politik. Är det någonting ni känner även så här i slutet av en valrörelse?
3: Vi känner alltid kärlek till politiken, va?
2: Ja, den växer ju mer man får. Det är det som är fördelen med kärlek, att den stimuleras.
0: Precis, men känner ni att ni får?
2: Det är ju känt att även vanlig kärlek avtar om man inte utövar den.
0: Det är helt sant.
3: Men nu utövar ju vi politik varje dag.
0: Det är som också en relationspodd alltså.
3: Ja, det kan man säga.
2: Men kan man säga att det är derby? Är inte det när man är från samma stad?
0: Jo, men jag tänker att det här är samma uttryck. Men du vill ändå hävda att jag inte vet vad derby är. Det är helt begripligt. Men jag tänker att det är samma typ av uttryck.
3: Det är från staden podd.
0: Jag försökte vidga begreppet, Sara. Det får man göra. Va? Vidga begrepp. Ja. Thomas.
2: Du får kalla det vad som helst.
0: Men du kommer protestera.
2: Nej, jag vill bara... Själv förstår jag nämligen ingenting om idrott, så därför blev jag nyfiken.
0: Ja, det var konstigt. Ja, precis. Inte jag heller. Det är kanske därför jag använder det så fritt. Men er podd, Konsulterna, Hanna och Felix, den har ju ägnat sig åt att hjälpa politiker på olika sätt. Ni har konsulterat och väglett dem. Ser ni så här i slutet av valrörelsen att det är något parti som verkligen har tagit era ord på allvar, så att säga?
4: Ja, men vi har flera som har... Vi tipsade Socialdemokraterna om att ta tillbaka Klock. Tobias Baudin pratade med då om att de skulle vinna valet genom att göra snabbmat med socialdemokratiska menyer. Och han var ute och bjöd på korv på någon valvakan.
5: Vad heter hon? Tove Styrke, heter hon så? Började göra progg ungefär 2 dagar efter att vi föreslog det som vänsterns väg framåt.
4: Ett nytt tältprojekt, fast med coolare, moderna artister.
0: Kan det här vara problem att det bara verkar vara vänstersidan som har lyssnat?
4: Nej, men vi älskar alla som vi har fått konsult åt. Och vi tycker att kärlek växer ju mer man ger.
2: Vi tar och ni
4: exakt.
0: Ska vi lyssna på era knappar som ni ska använda här när tävlingen drar igång? Ska vi börja med Evelyn och Thomas? Varsågoda.
2: Fortsätt, har vi samma ljud?
0: För enkelhetens skull har ni samma ljud.
4: Vem är det som pratar och vem är Mats?
0: Mats är Mats Nyström som i söndags gjorde sitt 500:e Sportspegeln.
5: Och vem pratar, vem känner så starkt om sport?
0: Det är Mats och Morgan. Mats och Morgan band är det som har gjort en låt som heter Fortsätt Mats. Långt innan kanske, när Mats Nyström bara hade gjort, jag vet inte, 120 sport. Så det har inget med varandra att göra.
4: Det lät lite ekivokt, som att det var något annat han skulle fortsätta med.
0: Får vi höra igen?
2: Politik.
0: Fortsätt Mats. Det säger mer om dig, Felix.
4: Okej, well, lyssna på vad vi gör.
0: Hur låter det knappt?
6: Varför går du inte i blommiga kalsonger?
0: Det här däremot är sexuellt.
4: Verkligen. Jag har på mig helt svart.
5: Handlar den också om Mats Nyström?
0: Det vet inte jag. Vad intressant att du frågar. Jag ska ta reda på.
5: Tråkig kostym du har på dig.
0: Varför går du inte i blommiga kalsonger? Det här är den låten från 1950. Det är Sven Holmberg tillsammans med Einar Groths orkester. Vi har den för att 2021 grävde ett gäng frivilliga ner över 2000 kalsonger i ekologisk bomull runt om i Schweiz.
2: blixtrar upp blommiga kalsonger.
0: I år gav det avkastning för första gången där för nyheten. Nej då. Men kalsongernas nedbrytningsprocess har använts i analys av jorden och hur den är skaffad helt enkelt.
4: Men varför behöver man 21 000? Räcker inte med ett par?
0: 2000, bara... 2000.
2: Ja. Men... Det förklarar
4: ju. Det är ju helt begripligt.
0: Det finns nämligen 2000 platser i Schweiz.
4: Just det.
0: Så det är inga konstigheter, men tackar som frågar. Ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. På Aftonbladets Instagram så blev vi som aldrig någonsin tänkt tanken på att Amanda Lind kanske tar sin holk då och då övertygade om att det kanske ändå sker ibland, eller hur betonar hon det här egentligen?
7: Vad är det konstigaste rykte du hört om dig själv?
8: Det är mycket kring det här med att man tänker att jag så här, röker på varje dag.
4: Ja, det är lite för mycket på varje dag. Ja.
0: Det är lite för mycket. Det är lite för mycket. Men vi lämnar det bara. Vi som blir oroliga när det hittas en rysk drönare på en flygplats i Leipzig kan trösta oss med att Sverige tydligen går så dåligt att ingen verkar vilja invadera oss, hör här på Magdalena Andersson i SVTs utfrågning.
9: Vi har fått en tillväxt som ligger långt under vår potential. Vi faller i invasionsindex.
0: Vi faller i invasionsindex. Puh! En annan socialdemokrat fick en annan uppenbarelse när hon faktiskt gav sig ut och tittade på hur människor ser ut. Lyssna här på Lena Hallengren.
10: Nej, men vi har ju kommit fram till efter att möta väldigt mycket människor och kunna både höra om deras berättelser men också konstatera såklart att tänderna är en del av kroppen.
0: När hon har sett att många har tänder och kropp.
5: År 2026.
0: Stilla poletten ner.
2: Ja, men Socialdemokraterna har rätt många väljare med löständer så att det kan vara en
0: just det. Just det, att hon bara har varit på sådana ställen. Det är bra. Tack Thomas för att du breddar.
4: Det är de som är stora för att köpa deras lotter också. Det.
0: Just det. Ja, just det.
4: Man kan vinna sånt. Skrapa här.
0: Villöst händer. Men Lena Hallengren ska ha att inte alltid, allt är inte alltid vad du utger sig för att vara. Det förstår man när man hör det här klippet från P4 Halland.
11: En kvinna i Kungsbacka kommun vill häva ett köp av en ponny. Den visar sig nämligen vara en häst.
5: Ja, det är tufft.
0: Faktiskt tufft.
5: Tuff vecka för Arn.
0: Men är det inte tvärtom egentligen? Alltså en häst måste ju vara mycket mer värdefull än en ponny. Jag tittar på dig Sara för att du har höns.
1: Jag har ju, för att jag har höns, ja.
0: Precis. Jag tänkte att det här vet du. Det
1: går inte att överföra.
0: Nej, går inte.
1: Vad skulle det vara? Höns och kalkoner.
4: Fasan.
1: Fasan, ja.
0: Hönan visade sig vara en kalkon.
1: Ja, nej, då hade man ju blivit...
0: överraskad och glad.
5: Beror på vad man ska ha den till. Det är kalkonmiddag så blir det ju...
1: Eller en anka. Det hade ju...
2: Nej. Lena Hallengren kanske hade skådat den här hästen i munnen och därför hon ville byta bort.
0: Sant. Även här verkar tänderna vara en del av kroppen.
1: Det när det upptäcktes. Ja. Liksom när de hade skickat hästen.
0: Ja, precis. Ja. Ja, det är en besvärlig situation.
1: Ja.
5: Men var det en ganska liten häst i ponnystorlek?
0: Alltså det framgår inte.
5: Då börjar det närma sig att det kanske inte spelar så stor roll. Jag kan inte så mycket om
3: det. Är inte den enda skillnaden att den häst är lite större?
5: Det jag tänkte också.
3: Ja, exakt. Man borde bara bli glad att man fick en större, mer ponny.
5: Ja, du fick mer ponny för pengarna.
2: Exakt. Det borde ju dessutom synas. Ja. När man
1: vi kommer få så många mejl nu.
0: Jag vet, men jag är ändå glad att det blev ett samtal. För att jag tyckte att det var märkligt att de reagerade så stort när de ändå fick något finare för pengar. Eller jag säger inte att en häst är finare. Oj nej, nu får vi många mejl. Vi går vidare.
4: Mer hamburgerkött.
0: Vi går vidare, tack Felix. Du som sen i våras värmt upp med den här talövningen.
12: Fyra franska fregatter för 40 miljarder.
0: Bjöds i veckan på ett nytt alternativ av samma övning.
13: Fyra franska fregatter som ger flottan fartyg.
0: Det ligger inte så bra i munnen. Många har uppmärksammat att vi förra veckan fick en ny stad till landskampens alternativa Atlas, nämligen...
4: London.
0: Och den här veckan fick vi inskickat Älsklingstuna, om man har lite god vilja. Lyssna.
14: I Älsklingstuna, liksom i Västerås, lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga.
0: Där skulle ni sända älskade politik från Älsklingstuna. Skulle vara så fint. Men även under vår bortavaro i somras så väckte Atlasen. Vi har fått tillskickat det här, den lite dallrande staden.
15: Den indiska proteströrelsen, det så kallade Kakelakspartiet, kallar till en ny manifestation i Indiens huvudstad New Delhi.
0: Man ser den framför sig. Vi har också fått in det första medelhavslandet med ö i namnet.
16: Vi sticker in, tycker jag, Miro, med att vi har fått ytterligare en över 5,85. Emmanuel Karalis från Grekland, silverfavoriten.
0: Välkomna till Grekland. Så höstens nya
5: nation.
0: Precis. Höstens nya städer är alltså
4: London,
14: Eskilstuna,
15: New Delhi,
16: Grekland
0: och så vidare. Det kommer komma in flera. Det kommer bra början på höst 2026. Nu sätter vi igång tävlingen och vi börjar med snabbfrågorna där jag påstår saker och ni ska gissa lagvis huruvida de är sanna eller om de är falska. Sara Lövestam, vilket lag börjar?
1: Vi börjar med Felix och Hanna.
0: Åh, intressant. Ni förstod min beskrivning. Ingen knapp. Bara mun. Här kommer de. Sveriges Radios trafikredaktions akuttuta har varumärkesskyddats hos Patent- och registreringsverket.
4: Sant.
0: Även Ekots signatur är varumärkesskyddad.
4: Nej, falskt.
0: Är det? När Bertil Svensson, aktiv kristdemokrat i Lerum, bjöd in till seniorfrukost 10.30 i tisdags rådde det stor förvirring då pensionärerna ansåg att det var lunchtid.
5: Falskt.
0: Magdalena Andersson var elevrådsordförande när hon gick i mellanstadiet.
4: Sant, hoppas.
0: Nej, hon var inte det. Vi brukar inte ha såna slamkrypare. Kunde inte låta bli. Mm. Duvor hittar hem med hjälp av levern.
4: Sant.
0: I helgen åkte infrastrukturminister Andreas Karlsson en självkörande taxi.
5: Sant.
0: Gunnar Strömmer spelade dragspel på regeringens kräftskiva i förra veckan.
4: Sant.
0: I år var första gången min egen snapsvisa Näcken sjöngs på regeringens kräftskiva efter att den snappats upp av ett av statsrådens barn under studier i Uppsala.
4: Jag hoppas det är sant. Nej.
0: Det är inte sant.
4: Kan man få höra några strofer?
0: Om Näcken vore Näck.
5: Det är en väldigt ekivok snapsvisa om Anders Borg som jag kan sjunga efteråt.
4: För genast bilder i huvudet.
0: Mm. En ny podd har tagit sin form. Jag vänder mig till Evelyn och Thomas. Ni såg hur det går till. Här kommer era snabbfrågor. Mm. Var femte svensk har tandläkarskräck.
1: Sant.
0: Efter att Ulf Kristersson igår allitererat på fyra franska fregatter på pressträffen med Macron, inte igår, tidigare i veckan, så fortsatte han av bara farten med korta killar kramas på krigsskepp.
2: Falskt.
0: Mikael Damberg ville bli ekonom när han var liten.
1: Falskt.
2: Falskt.
0: Bärfattig sylt får inte längre kallas för sylt.
1: Sant.
0: Precis, vet ni vad den kallas? Kommer ni gilla? Beredning. Jimmy Åkesson har ofta på sig rosa strumpor när han ska göra något viktigt.
2: Sant.
0: Tidskriften Time anklagar Socialdemokraterna för varumärkesintrång och ber dem för att inte väcka åtal att ta bort den röda ramen runt sina valaffischer.
1: Falskt.
0: Rubriken Jesus flyttar, som handlade om Gabriel Jesus flytt från Manchester United till Barcelona, kommenterades på Svenska kyrkans Instagram. Vi hade ingen aning, fick informationen från Aftonbladet som alla andra.
1: Sant.
0: Han flyttade från Arsenal, ska jag säga. Uh-huh. Jag tror att det var sant. Jag tyckte på fel knapp från mig för att jag sa fel lag. Enligt digitaliseringsminister Erik Slottner kan det vara AIs verk att prata så lite om AI i årets valrörelse.
1: Falskt.
0: Ja, det är falskt. Men det kom snabbt det där att Jimmy också har rosa strumpor, vet ni det?
2: Han gör en grej av att han ska ha roliga strumpor på sig. Och de är inte alltid rosa, men ofta.
5: Nej, men alltid roliga.
2: Ja, men det är inte för att han vill verka queer alltså, utan det är mer för att han tycker att det är...
0: Det må vara så att han känner så.
2: Jag tror han tycker att han är skojig helt enkelt. Att han var lite skojfrisk och inte så stel. Men man kanske som politiker brukar säga får fråga Jimmy Åkesson om den saken och inte mig hela tiden.
0: Nej, jag frågar dig. Men nej, jag lovar att fråga honom nästa gång.
4: Om det är något
0: gång.
4: Man associerar Jimmy Åkesson med är ju djup och varm humor.
0: Och rosa strumpor.
1: Mm. Ja, det är ju Thomas i alla fall.
0: Och inte långt.
2: Rosa strumpor.
1: Ja, du associerar ju mig också.
2: Ja, det gör jag. Jo, det är ju inte bara en association, det är ju sanningen.
0: Ja, och det tog inte lång tid för det framkommit att Jimmy Åkesson har rosa turstrumpor tills Mats Knutsson började kalla honom Phoebe.
17: Ja, för Jimmy Åkesson tror jag att det är en viktig utgångspunkt.
0: Som folk tolkar det olika. Trots att alla partier har med ordet Sverige på någon av sina valaffischer så dyker det upp många engelska ord och uttryck i partiledarintervjuerna. Och därför har det blivit dags för...
4: How does it end?
0: Tycker att det här är så kul? Vad säger du, Sara?
1: Ja, verkligen. Vad roligt att vi ändrade dig till engelska.
0: Ja, det är alltså hur slutar det, fast det slutar på engelska. Ja, det gör det verkligen. Men innan vi drar igång det här vill vi veta vad det står, så ni vet vad ni har att kämpa med, alltså vilka siffror.
1: Ja, Felix Österpersson och Hanna Lublin Niklasson har 5 poäng.
0: Ja, det är över spärren.
4: Ja, ja, bra.
1: Thomas Ramberg och Evelyn Jones har 7 poäng.
0: Ja, snyggt.
2: Det är också över spärren.
0: Ja, det är det. Ja, båda ligger bra till, om man jämför med vissa andra. Men det här är alltså en hur slutade rond där det börjar på svenska, men så slutar våra, i det här fallet, det är väl alla politiker i den här ronden, på engelska. Och ni ska gissa hur. Mm. Och vi har ju då 3,3, 2,3, 2,8. Liberalernas opinionssiffror är fortfarande en bit från spärren, oavsett vilken av de senaste mätningarna man tittar på. Men nu ska det ändå vända, eftersom Ebba Busch ägnade en del av onsdagens pressträff om åtgärder mot organiserad brottslighet till att avisera att
18: min son har nu upptäckt Simona.
0: Mm. Men när Moamsson var hos Myråväder i Radio Aftonbladet låg siffrorna fortfarande på 1,9, och My frågade då om Simona upplevde att läget för L var desperat, och då svarade Moamsson så här, med beredda med knapparna: How does it end?
19: Utan Liberalerna så kommer Sverige inte ha sitt skolparti i riksdagen. Det tror jag rätt många föräldrar, lärare, rätt många som tycker skolan är viktigt skulle vakna den 14 september och tänka
0: fortsätt. Det är Evelyn och Thomas som tycker.
20: Oh shit. Jag bara gissar. Vad tror du, Thomas?
2: What the... Nej, men jag tror du har rätt.
20: Ja, vi köper det.
0: Vi kollar.
19: Rätt många som tycker skolan är viktigt skulle vakna den 14 september och tänka, oh shit.
20: Wow. Jag känner Simona Månsson så väl.
0: Du känner så väl.
4: Eller hade du själv tänkt så?
5: Vad föreställer du dig snabbt?
20: Varje dag när jag vaknar.
0: Shit är ju också ett ord hon har använt i ett annat sammanhang. Hon skulle säga att det var the shit som håller ihop Sverige. Ja, i SVTs utfrågning framstod överraskande Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som företagarnas bästa vän. Här har vi Anders Holmberg citera vad Dadgostar ska ha sagt tidigare. Ni kan bara lyssna här.
21: Höga företagsledare som kommer till Vänsterpartiet och säger: snälla Nooshi, vi måste ha en ny regering. Mm. Vi kan inte ha den här regeringen. Stämmer det?
20: Ja.
0: Det säger Nooshi Dadgostar att det stämmer. Och vi ska lyssna på hur Dadgostar själv beskriver hur företagen känner sig lurade av att klimatmålen ser ut att skjutas fram. Men how does it end?
22: Volvo har investerat. SSAB har investerat. LKAB har haft jätteprojekt för att göra den gröna omställningen. Och regeringen är inte ett bra stöd.
20: Är det de företagen som har varit och pratat med dig?
0: Jag tycker alla, men det är Evelyn och Thomas som är snabbast.
20: Ja. Thomas gjorde så aggressiva rörelser. Så
0: det är ni som har fortsatt.
2: Jag kom på det samtidigt, tror jag.
20: Du kom på det samtidigt som mig. Jag tror hon sa I don't kiss and tell.
0: Aha, det tror du. Vi lyssnar.
20: Är det de företagen som har varit och pratat med dig?
22: I don't kiss and tell.
20: Det är så jag brukar tänka när företagsledare ringer mig.
0: I don't kiss and tell. Och ni tryckte också, var det här er gissning?
4: Nej, absolut inte. Oh. Jag hade haft helt...
5: jo.
4: Ja, förlåt, jag menar, såklart. Ja.
0: Ja, men det här går bra för ett lag, och det är fortfarande många stora chanser för
4: ja,
0: lagen.
5: Det funkar som barngolf, eller hur?
0: Ja, det gör det.
5: Så få som
0: ja. Precis.
4: Och också barngolf. Varför var det inte bara golf?
0: Jag tycker så barngolf. Här är det ett engelskt och ett svenskt ord, men det första ordet är engelska, va? Just det. Ulf Kristersson har ju varit tydlig med att han som statsminister inte går med på att vara rekvisita i någon annans upplägg. Och jag förstår honom. Jag känner mig lite likadan fast som medborgare i den här valrörelsen. Kanske kom den här formuleringen till honom efter att ha fått den här lyssnarfrågan i morgonpasset. För hur slutar det här?
23: En lyssnare skriver så här: om du var tvungen att bli en av de andra partiledarnas barn, vems barn hade du blivit då?
24: Åh, herregud. Lite.
0: Lite. Och så på engelska.
25: Varför går du inte i blommiga kalsonger?
4: Ja, det jag chansar nu. Mm. Lite mommy issues, men jag säger Ebba Busch.
0: Det rimmar nästan också. Uh-huh. Jag vill att det ska vara rätt, men frågan går över. Har ni någon gissning?
20: Ja. Alltså, det skulle vara ett engelskt och ett svenskt ord.
0: Ja. Lite, jag får den här.
20: Lite
3: Nej, hitta på något, Thomas. Du är jättebra på engelska och svenskt.
4: Swinglish champion.
0: Ni kan ju ta varsin eftersom en heter Jones i efternamn och en heter Ramberg i efternamn.
3: Ja, exakt.
0: Ni kan dela upp
3: det. Det var det här när det blev svenska som blev omöjligt för mig.
2: Jag hörde ju inte den här.
0: Nej, då är det svårare. Men de har...
2: Lite tricky kanske.
3: Lite okay. Tricky fråga.
0: Okej, okay. Ja. Vi lyssnar.
24: Åh, herregud. Lite awkward fråga, va? Ah.
6: Men frågan blir rätt.
3: Ja, yes.
0: Lite awkward fråga är det.
4: Närmare än oss i alla fall.
2: Och nu. Ja, men det var,
3: jag men är det så mycket längre?
2: Jag tycker det var närmare er för att det fanns ju ändå en underton där.
5: Ja. Vi trodde frågan var vad han tänkte. Ja. Vad han sa.
4: För vi sa det bara börsen.
0: Nej. Jag var ändå tvungen att tänka efter. Jo, men vänta, förlåt. Jo, han sa i alla fall att han hade passat hennes barn och därför kändes det... Och då kände jag, då ville inte jag höra mer. Nej. För då kändes det ännu konstigt.
4: Men, han menade att han hade passat som hennes barn.
0: Ja, kanske.
5: Jag hade passat.
0: Men det är en fråga som jag ändå tycker man kan ta med sig hem och fundera på över helgen. Vem av partiledarna skulle ni kunna tänka er ha som förälder?
5: Det hade varit kul om man sa Amanda Lind och Daniel Heldén. Alltså... För att få två stycken.
0: Mm. Ja, just det, den chansen tog han inte.
5: Nej.
3: Nej. Ett barn behöver en mamma och pappa.
0: Det är så att verkligen
5: språkrören.
0: Det är obegripligt hur de missar de här öppna dörrarna.
3: Och för alla som sitter hemma nu och håller räkningen så blev det ju då ett halvt poäng i och med att ni sa ett rätt ord av två.
0: Wow. Mm.
3: Det ska ju vara quite precise.
0: Som ni kanske har fått med er. Okej, då ska vi se. Vi har en kvar. Magdalena Andersson har haft det tuffare i veckan. I Novus-undersökningen tappade Socialdemokraterna 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen. Till och med det tappet hade kommit in i riksdagen för Liberalerna. Det är spännande. Förlåt, jag ska sluta hålla på med det där. Kanske påverkade det något att Andersson i morgonpasset fick svara på lyssnarfrågor om det hårt kritiserade S-lotteriet. Hör här, men how well not statsmannamässigt slutar det här?
7: De som sålde lotter åt er på telefon hade då blivit uppmanade att rikta in sig på äldre och förvirrade personer. Inte så snyggt ju.
8: Verkligen inte. Alltså det var ju helt...
0: Det var helt... Jag gillar den här knappen. Jag gillar er också, Hanna och Felix. Men det är en harnet, va?
3: Vet du eller?
2: Nej.
3: Nej. Men kanske fucked up.
0: Helt fucked up. Det är fel, så frågan går över.
5: Helt crazy banana.
4: Ja, det var helt crazy bananas.
8: Alltså det var ju helt crazy bananas.
0: Wow. Ja, det visste. Var det en gissning eller hörde ni det här?
5: Alltså det dök upp i huvudet så jag förmodar att jag hört det. För annars ja. Hade jag...
0: Ja. Man tänker så här, vad säger någon som kanske blir statsminister?
5: Mm. Crazy jag sett bananas. Det var, väl helt, det var den naturliga...
3: Det var ju crazy bananas. Ja.
4: Det här med att ni utnyttjade äldre via telefonförsäljning. Hur skulle du beskriva det? Nej, men...
5: Ja, men det bara crazy sig bara gå till sig själv. Ja, det bara,
4: hur hade du? Crazy bananas.
0: Helt crazy bananas. Både när vi visste om det och sen när vi...
5: På svenska för er, galna bananer.
0: Ja, just det. Tack. Förlåt, jag glömmer. Ja, precis. Snyggt. Sara, vad står det?
3: Ja, något Felix halv. Och Hanna har nu 6 poäng.
0: Ja.
3: Och Thomas och Evelyn har 9,5.
0: Känner ni er redo för att gå vidare?
4: Mm.
0: Eller vill ni prata om den här ställningen? Vi kör.
3: Den är helt crazy banan.
4: Nej, den tog ett tag att trilla ner.
0: Men här kommer nästa roll.
9: Enkäten.
0: Det betyder att jag har varit ute på stan igen med mikrofon för första gången den här säsongen. Kollat läget med lyssnarna, om de är laddade för en höst med landskampen. Lyssna noga här för frågan kommer efteråt. Ska du lyssna på landskampen ikväll?
10: Ja, det tror jag.
0: Tror.
10: Det blir nog så vanligt tror jag.
0: Mm. Varför skulle du inte?
10: Det är lite för mycket kött tycker jag.
0: Ja, det är det ju. Men du kommer att lyssna?
10: Ja, inte 100, bara 96.
0: Duger för mig. Kommer du lyssna på landskampen ikväll?
11: Ja.
0: Du säger inte bara så för att det är jag som frågar.
11: Ja, så. Faktiskt.
0: Så du skulle svara ja till vilken P1-programledare som helst som kom förbi?
11: Det har varit så förut, absolut. Det har varit.
0: Men om Kristoffer Garpling skulle komma förbi och fråga om du lyssnar på eftermiddag i P3, vad skulle du säga då?
11: Ja, det vet jag inte riktigt. Det blir väl kanske lite, man får gå lite på känsla just då, kanske. Ja.
26: Nej, du ska ju vara trött.
0: Vad gullig. Hej, lyssnar du också på landskampen?
9: Vad tror du landskampen kommer handla om imorgon?
12: Alltså, vi lever ju i en väldigt föränderlig värld. Det kan ju hända mycket på en natt.
9: Så är det ju. Lyssnar du alltid på FM eller händer det att du lyssnar på appen?
12: Det har nog varit, jag har absolut blivit lite mer flexibel. Just i och med att man har fått barn och livet har förändrats ganska mycket så kanske man också börjar tänka i andra banor. Mm. Mm. Oj, prosit.
9: Tack, tack. Ja. Det här är ju inte jag som har lämnat radiohuset.

0: svar men inte något svar.
1: Ska vi precis, så jobbar vi.
2: Första gångs väljare.
3: Sista gångs väljare.
0: Vi lyssnar.
4: Med knappt 2 veckor kvar till valet så finns det en stor grupp väljare som partierna gör allt för att övertyga nu. Det handlar om de osäkra väljarna.
1: Har du bestämt dig för hur du ska rösta?
5: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, det var de osäkra eller sista minuten röst. Sista minuten, alla är väl sista minuten? Eller?
6: Utom de som
0: har förtidsröstat. Utom du, ja, Sara.
6: Precis.
0: Ja. Ja, precis. Ja, det blev inget poäng där, men det gör ingenting. För nu är det dags för nästa snabbfrågomgång. Ja, nu är det dags för poäng igen. Mm. Då ska vi se, det är påståenden ni gissar om det är sant eller falskt. Och den här gången börjar det laget som inte började förra gången.
6: Och det är Thomas och Evelyn.
0: Tack. Yes. Tack. Okej, här kommer de. Företrädare för S, V och MP, partier som går till val för att stoppa eller begränsa vinster i välfärden, har 229 kandidater i valet som driver aktiebolag i välfärdssektorn.
6: Sant.
0: Estlands nya president Ylle Madise är kusin med Kristian Lok.
7: Fast.
0: Det står Ebbas Busch tryckt på Ebba Buschs valkampanjens buss.
6: Ebbas Busch. Falskt.
0: Lusbajs är orsaken till att det är kladdigt och halt på vissa platser i Vasastan i Stockholm.
7: Sant.
0: Medelåldern på landslaget i herrarnas gång under helgens finkamp var 52 år.
6: Sant.
0: I höst lanseras en energidryck med en svag dos av ayahuasca.
6: Falskt.
0: En konstnär har startat partiet O, orepresenterad, och söker via Arbetsförmedlingen politiker, och enda kravet är att de alltid ska rösta nej.
6: Sant.
0: Andra partier du kan rösta på i årets riksdagsval är Johannespartiet med extra älg, Party People och Ond Kycklingpartiet.
6: Sant.
0: Har ni läst alla 165 partier på valmyndighetens hemsida?
6: Jag har också läst deras valmanifest.
0: Ja, ah, vad intressant. Vad vill egentligen Johannespartiet med extra älg?
6: Men det hade du särskilt pluggat på.
5: Ja, jo, det är de här små runda sakerna som sprider ut sig i skogen som de vill åtgärda.
0: Jaha.
3: Deras vallåt är den här älgarna demonstrerar. Mm.
0: Den fanns redan.
6: Bra vallåt.
0: Ja, verkligen.
2: För några val sedan så vet jag att det var folk som röstade på Systembolaget i Gubbängenpartiet.
0: Man behöver inte berätta vad man röstar på, Hanna.
2: Jag säger inte att jag röstar på dem, jag håller mig neutral.
6: De har inte lyckats med sin kamp.
2: Nej, jag tror inte det.
5: Det verkar finnas ett sånt parti här i studion.
0: Och det partiet ska nu få snabbfrågomgång nummer 2 för sin del. Här kommer de. En studie från Lunds universitet visar att det i viss utsträckning kan främja intellektet att cykla på kullersten.
3: Sant. Nej.
0: Skådespelaren Tom Hardy har släppt en skiva under sitt rap-alias Frankie Pulitzer.
3: Ja, det är sant.
0: Enligt Konsumentverket var de priser som sjönk mest efter regeringens momssänkning de på oljor och fetter.
3: Ja, det är sant.
0: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut vill införa sensommar som en femte årstid.
3: Nej, fast.
0: Nästan var tionde riksdagsmotion det senaste året skrevs med hjälp av chattbottar.
2: Ja, sant.
0: Forskare i Australien har upptäckt en spindel som fångar myror med katapult.
3: Ja,
2: sant.
0: Var tredje väljare i årets val är över 65 år.
3: Ja, sant.
0: Under drygt en månad har influencers och YouTubers kunnat beställa frågepaket från följdfrågeagenturen Varför Därför.
3: Falskt.
0: Ja, det är falskt. Men snyggt, alltså.
3: Ja, men vi tvekar på spindelfrågan där.
0: Men kan det bero på att så fort du inte kunde pekade du på Hanna?
3: Ja, nej, det berodde på att vi trodde det var trebuchet. Men sen såg jag tillbaka katapult.
0: Jaha, för jag tyckte att ni var lite blasé. Det är ändå väldigt spännande. Ni bara, ja.
2: Jag tyckte det känns, lät som en sån djurnyhet man hör en gång i veckan. Bara.
0: Nej, inte att de fångar med katapult.
2: Men okej. Alltså är det liksom katapultrörelse eller bygger de små katapult?
0: De bygger en liten katapult mellan 2 löv. Okay, bara... Nu blev du intresserad. Nu vaknade gubbängen till.
3: Ja, det är djupt imponerande.
0: Ja, jag är så imponerad.
2: Kan inte ens jag göra.
0: Det är jättesvårt. Sen fånga en myra med den.
2: Ja, de är supersmå.
0: De är så bra på det där. Sara, vad står det nu?
8: Ja, Felix och Hanna har nu 13 poäng.
0: Ja.
8: Thomas och Evelyn har nu 17,5.
0: Okej! Okay. Oh.
5: Jag bara flåsar i nacken.
0: Ja, det är match, det är match. Och i valrörelsens slutspurt så här så kan det hända att man då känner sig lite trött på ord. Så därför har vi dammat av en gammal goding från förr. Det är dags för...
3: Ljudrebus.
0: Det är kul, jag älskar ljudrebus. Det är ljud istället för ord. Fast först är det ord, någon babblar, ni hör ett klipp. Vi har tagit bort ett av orden och ersatt dem med ett ljud som liksom...

0: representerar, illustrerar det här ordet som är borta. Så om jag skulle prata om bin, då skulle, om det skulle vara så här, vi måste värna om bina, ordet bina var bortklippt, så skulle det här ljudet figurera i dess ställe. Hajar ni? Mm. Det är inte svårare än så. Mm. Jag säger så tydligt för att vi har haft folk här förut som inte har fattat. Men det här, ser jag, det här är ett gäng som fattar.
1: Det lät som ett blåsinstrument på en gammal sån här 70
2: stenkaka. Vi har folk här som inte fattar. Ja,
0: precis, vi måste värna om näslöjten skulle du gissa. Här gäller också att hålla sig från att trycka. Även om man hör ljudet och kan det, så måste man lyssna färdigt på hela meningen och lyssna tills man hör den här symbolen. Då kan man trycka, för vad händer om man trycker före det?
1: Ja, då går frågan över till det andra laget.
0: Det låter...
1: Det blir så nesligt.
0: Ja, det låter som en enkel grej, man känner, men det känns i hela kroppen. Mm. Vi ska börja med ett klipp från tisdagens Aktuellt där SVTs inrikespolitiska kommentator Mats Knutsson kommenterade debatten mellan Simona Mohamsson och Jimmy Åkesson så här. Men vilket ord är bortklippt? Tryck inte för ni hör symbolen.
3: Mm, Mats, får jag avslöja att du stod och skrattade lite här? Vad var det här för uppvisning?
4: Ja, jag har aldrig upplevt ett kram.
5: Nej.
4: I Aktuellt studion.
0: Vad intressant att de spelade en jingle på det där.
6: Djupt problematiskt med barnljud. Och varför har du rosa kalsonger? Det var inte min avsikt.
1: Det var det du ville, med att du tryckte in. Det var värt det.
2: Men det var ju Jimmy Åkesson, och vi vet ju att han har ju lite rolig färg på sina...
6: Exakt så. Ja. Tack för att du räddade mig, Tom.
0: Men ni tryckte? Ja. Jones Ramberg, vad gissar ni?
1: Kalas.
0: Här kommer svaret.
4: Jag har aldrig upplevt ett kramkalas i Aktuellt studion.
0: Kramkalaset ägde rum i Aktuellt i onsdags. Och jag tänkte först klippa ut kramen, för det finns ett ljud. Vill ni höra hur den låter? Mm. Hör.
7: Alltså vi kramas jättegärna. Ska vi kramas? Ja, men kom, vi kramas.
8: Gör det bakom mig här då.
7: Helt okej. Okay.
6: Det är så otroligt. Och Carl Hed heter han, programledaren. Han står ju som ett tredje hjul eller femte hjul och bara kollar in i kameran och bara, händer det här verkligen?
0: Gör det bakom mig. Jag vill inte se. Mina tittare måste... Ja, vi går vidare nu till Ulf Kristersson som i Radio Aftonbladet fick en lyssnarfråga om varför regeringen vill att Sjöräddningssällskapet, en frivillig organisation, ska underställas Kustbevakningen. Här hör vi Aschberg i själva slutklämmen av lyssnarfrågan. Men vi har ersatt ett ord i svaret här, men vilket? Tryck inte för ni hör symbolen.
9: Varför vill ni ändra ett frivilligt system som fungerar utmärkt?
10: Jag var inte medveten om exakt detta som du beskriver. Jag är inte...

0: på den frågan, då får jag återkomma till den.
1: Du har ingen svar?
0: Nej.
2: Ja, vad helst trevligare. Nej, det är Felix och Hanna som är snabbast.
3: Säg något. Det var jag som tyckte.
4: Även uppvärmd eller någonting.
3: Ja, jag tänker också att det var alltså en uppvärmningssång, så att jag är inte helt uppvärmd.
2: Mm. Jag är inte helt uppvärmd. Mm. Vill lyssna.
0: Jag är inte uppsjungen på den frågan.
2: Jag är inte uppsjungen på den frågan.
5: Mm. Men det blir ju ett halvt poäng.
3: Ja, för upp. Upp.
2: Ja. Ja, nu kommer ni.
6: Ja, vi också.
3: Nu har vi också det här halva poänget.
2: Mm. Ja. Ska vi jämna ut dem nu? Det, i tisdags var det Magdalena Anderssons tur då att ta plats i SVTs utfrågning. Och bland annat fick hon förklara varför Socialdemokraterna är emot ett förstatligande av sjukvården. Och då svarade hon så här: men vilket ord har vi ljudsatt här? Tryck inte för ni hör symbolen.
7: Min bedömning är att det stora problemet i svensk sjukvård är att den är underfinansierad. Och det är därför som en av våra största vallöften ju är det. Förslaget då om indexerat.
3: Men där, jag var så beredd på att cymbalen skulle komma.
2: Ja,
3: så
2: nu kom cymbalen. Nu får man trycka.
8: Fortsätt Mats.
2: Det var Ranbury Jones som tryckte först.
5: Det var så ivrig.
6: Ja, vi hann ju höra O i osexiga.
2: Vad tänkte ni svara?
3: Ja, givetvis samma. Och, men vem är det som har klippt? Var det medveten? Ni visste att jag skulle vara på och vänta på cymbalen. Så att då hade ni en liten efterslinga. Mm,
2: allt handlar om dig. Ja. Vi lyssnar på svaret.
4: Det här programmet är en konstruktion. Det är riggat för att jag ska förlora.
2: Det är Truman Show för dig i huvudrollen. Här kommer svaret.
7: En av våra största vallöften ju är det osexiga förslaget då om indexerade statsbidrag.
2: Ja, vad ni kan!
4: Tycker inte hon ska vara så hård mot sig själv.
3: Nej.
4: Det pirrar till.
3: Verkligen.
2: Så borde man ha indexering, det vet hon ju. Jag har sista frågan.
4: Varför är du imma på glasögonen, Felix?
6: Det är varför att han är med i ett julaftonsprogram.
3: Exakt.
6: Han har tagit lite av glöggen.
3: Är det där en indexerad sjukvårdfond du har i fickan, eller är du bara gladare att se?
2: Nej, nu får vi sluta. Det här blir för starkt. Barn lyssnar. Ja. Okej, här kommer sista frågan i ljudrebusen. Att ordning och reda i skolan ligger högt upp på den politiska dagordningen förstod man om inte förr, så när Moderaterna skickat justitieministern för att debattera skolfrågan med Socialdemokraternas Anders Ygeman i onsdagens Aktuellt. Och Gunnar Strömmer, han också recenserar Socialdemokraternas valrörelse. Men vilket ord söker vi här? Tryck inte för ni hör symbolen.
9: Jag tycker att Socialdemokraterna har gjort, vad ska vi säga, det politiska strategi. Man vill inte tala om samhällsproblem, inte om politik.
2: Och vad ni tycker, alla tycker samtidigt, men det är Thomas och Evelin som är snabbast.
5: Tystnad, eller?
2: Tystnad, svarar ni.
5: Tystnad.
2: Ja.
6: Tystnaden.
2: Vad hade, om ni hade varit snabbast, vad hade ni sagt?
3: Tystnad.
2: Vi lyssnar.
9: Jag tycker att Socialdemokraterna har gjort, vad ska vi säga, tomheten i det politiska strategi.
2: Så, jag ville bara att ni båda skulle ha fel i sista frågan. Så trevligt av mig. Men vi har ett resultat.
5: Ja.
2: Hur slutar den här matchen?
6: Det här vi inte hörde, det illustrerade tomhet.
2: Ja, det kan, jag var så snabb nu för att jag inte ville ha, exakt, jag ville inte ha följdfrågor på det. Men ja, jag vet, jag sökte väldigt länge i effektarkivet om det fanns
6: tomhet
2: någon som...
6: är väl så här.
2: Exakt.
5: Men ljud och avsaknad av ljud kan ju också, som vi har konstaterat, låta som olika saker.
3: Ni kan spela in mig annars och mitt inre efter att jag går ifrån den här sidan med en förlust i bagaget.
2: Jag ska lägga in det i effekt. Det ska faktiskt vara väldigt bra, för det fanns ingen tomhet i effektarkivet. Nu har vi Felix Österpersonne.
4: Felix Österpersonne efter senaste avsnittet av Landskap.
5: Är det redan slut?
2: Ja, det är redan slut. Det är lite kortare idag på grund av slutdebatten som man kunde njuta tidigare i kanalen.
5: Det slutar så här. Felix och Hanna, 13,5.
2: Mm. Oj, det är inte dåligt.
5: Thomas och Evelin, 19,5.
2: Också bra. Snäppet bättre.
6: Ja, det har ju gjort tomheten till vår idé.
2: Och det funkar, håll fast vid det. Håll fast vid det.
3: Nog om det igen.
2: Och vi skulle ju också gå på tomgång om inte våra tipsare gav oss olika roliga klipp som vi kunde ha med i programmet. Tack den här veckan till Sergio Paduan i Malmö,
5: Elin Andersson Järfälla,
2: Mikael Sturehed i Linköping,
5: Sara Maj Johansson Motala.
2: Och tack tekniker idag, Jakob Lallier. Det lät underbart. Till alla önskar jag en riktigt härlig helg och tack för att ni kom.
3: Tack.
2: Hej då.
5: Hej då.

0: Ja, tack, och detsamma önskar jag hela det muntra gänget som gör landskampen varje vecka här i P1. Vill du få ett gott skratt även imorgon kväll så sänder vi landskampen igen 7:55. Strax nyheter och sen börjar P1 Kultur med Roger Wilson. Teaterhösten blev en filmhöst. Hur blev det så? Vi hör Dramatenchefen Mattias Andersson.
1: Påstridiga telefonförsäljare, falska underskrifter och riktigt långa bindningstider.
2: Det är alltså 5 år. Det vet man ju inte ens om man lever.
1: Hör om mobiloperatören som riktar in sig på äldre. Lyssna på Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio.
3: För en dryg timme sedan så avslutades Ekots slutdebatt med partiledarna inför valet. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Moamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
4: 4 förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
5: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
6: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
7: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringarna gå om intet.
8: Kort replik, Magdalena Andersson.
9: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här 4 åren. Det är 4 förlorade år.
3: Sist är Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och reporter här, ja, det var Isak Krona. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart. Fyrans undersökning brukar publiceras klockan 19.45 på valdagen, alltså 15 minuter innan vallokalerna stänger. Och Sveriges Television brukar komma med sin undersökning då när de stänger. Men i år så kommer TV4 alltså inte att presentera sin undersökning innan vallokalerna har stängt. Enligt Dagens Media så hänvisar Fyrans programdirektör till att det är små marginaler i det här valet. Dessutom så var det rapporter om köbildning vid stängning till en del vallokaler vid det förra valet. Andra nyheter så, den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, där uppger president Volodymyr Zelensky. Drönaren hade tagit sikte på SBU-chefens kontor, där enligt Zelensky. Under tidigare attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och i Ryssland. Avslutaren då inrikes för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han har åtalats för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Ekot, Johan Westerberg.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och nästa ekosändning kommer klockan 8. Om du missade slutdebatten med riksdagens partiledare i Studio 1 i eftermiddags så kan du höra debatten igen i kvällsupplagan av Studio 1 som börjar 9:50. Eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 7:03. Och jag som håller dig i sällskap i radion denna fredagkväll heter Per Berg. Och vad är det där för program som står och väntar på sin tur i etern?
11: Det här är P1 Kultur där vi frågar oss varför det är så mycket film på teatern i höst. Allt från Hitchcocks Fåglarna till Chaplins stumfilm Stadens ljus ska avhandlas på de svenska scenerna framöver. Vi har Dramatenchefen Mattias Andersson här i studion för att försöka förklara den här trenden. Och så ska vi fortsätta vår serie där vi pratar med de svenska partiledarna om deras syn på kulturen. Idag har turen kommit till Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och så ska vi sammanfatta kulturveckan som varit. Det handlar om Fröken Snusk, Måns Zelmerlöw och svartvit kampanjfilm i kulturens tecken. Allt detta i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Det är en filmisk senhöst som väntar teaterbesökarna i Sverige. Och med det menar jag att det duggar tätt med teaterpremiärer som bygger helt eller delvis på filmer. Och med mig här i studion sitter Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare på Dramaten. Och med tanke på dagens tema, har du någon gång drömt om att göra film istället för teater?
1: Jag har fått frågan ett antal gånger faktiskt. Ofta har det varit att det har varit pjäser som har blivit just framgångsrika, så har det kommit några produktionsbolag och frågat, och sen har man kommit in lite grann och börjat utveckla, och sen har jag kanske känt att sättet att göra teater på och att göra film på är ganska annorlunda, men jag ska tycka mig så. Också men... i relation till produktionsmodeller och sånt där, och vad man kan ta i och vad man kan göra inom de olika konstformerna. Så att, ja.
0: Men intresset finns i alla fall.
1: Absolut, ja. Herregud. Alltså, filmkonsten är en otroligt stor del av allt som jag har inspirerats av genom åren, absolut. Ja. Mm. Mm.
0: Jag ska först bara etablera den här trenden med film på teater, Mattias, så ska vi gå vidare. Det blir lite av en uppräkning nu, ganska lång, för att vi tycker vi hittade så mycket exempel. Ja. På Stockholms stadsteater, tror jag det är, så gör Marie-Louise Ekman sin egen film, Stilleben, på scenen i höst. Frank Capras film Livet är underbart, It's a Wonderful Life, en del av råmaterialet till den pjäs som spelats på just Göteborgs stadsteater. Brokeback Mountain blir teater på Intiman, medan Riksteatern drömmer till med Den enfaldige mördaren och lånar in den finska uppsättningen Vardagens fantom, som är inspirerad av Buñuels film Frihetens fantom. På Uppsala stadsteater ger man plats åt en grekisk föreställning där Chaplins stumfilm Stadens ljus blir teater, och så ska tv-serien Tårtan bli soppteater. Men allra mest filmtätt är det kanske på Dramaten i höst, där Lars von Triers Antichrist, Roy Anderssons En kärlekshistoria och Hitchcocks Fåglarna alla är någon form av bas för uppsättningar i höst. Nu rynkar du lite på näsan, för det känns som att du kanske inte håller med om att allt det där bygger på filmer, eller?
1: Alltså, Fåglarna skulle jag säga rakt av. Det är ju Freja Hallberg från Conträr som debuterar på Dramaten och skrivit en pjäs baserat mer på den novellen som Hitchcock hade som ursprungspunkt. Så där är väl kanske titeln då som infriar det.
0: Men det är ändå som en sorts, vad ska man säga, vad som händer någon annan... Det lilla jag har förstått av PR-materialet är att vad händer någon annanstans?
1: Absolut, ja, och fåglar som en symbol för ett yttre hot, absolut. Mm. De andra två, alltså om jag får gå rakt på sak där, liksom, som jag känner, alltså jag söker upp intressanta kreatörer från Sverige och från hela världen som vill komma och göra scenkonst på Dramaten, attraktiva föreställningar om stoff och estetiker som kan vara attraherar publiken. Sen börjar man bolla idéer, och ibland kommer idéer att göra en roman, ibland kommer idéer att vara en originalpjäs, ibland kommer idéer med klassiker, ibland kommer idéer om att starta i stoffet en film. Och för mig, med det extremt särregna irländska kompaniet Dead Center som gör en kärlekshistoria, eller för den del Ada Berger med Antichrist som har gjort en lång rad hyllade föreställningar, så är det ju konstnärskap som snarare tar sig an ett stoff som man alltid gör i teater. Antingen så skriver man helt biografiskt själv, eller så har man ett stoff som kommer någonstans ifrån. Och sen så gör man en så attraktiv scenkonstföreställning av det här. Så jag tycker det finns olika schatteringar. Mm. Och så klart att bara ta en känd film som just nu råkar vara populär och sen pliktskyldigt liksom bearbeta den i scen för scen och sen försöka göra så att man surfar på den filmens publik. Det tycker jag är problematiskt. Men jag tycker inte faktiskt de sakerna som just vi gör nu då har det problemet.
0: Nej. Men satt ni lite så på dramaturgmötet och så, alltså, nu blir det ändå tre filmassociationer på en hösts repertoar. Alltså, är det inte lite fult också att det bygger lite på film och inte på teatern?
1: Nej, alltså jag tycker så här, vi hade ju också Fäbodjäntan i våras, och i det fallet så var det väl inte en replik från filmen som var med. Och jag tycker liksom att teater, jag ser ju teater, jag ser ju kanske mer sociologiskt på teater. Jag ser det som en händelse i ett rum där människor ska ta sig till en bestämd plats och uppleva något tillsammans i en bestämd tidsrymd. Och teatern står alltid i samklang med olika fenomen. Jag menar, om man ska gå tillbaka, Romeo och Julia byggde Shakespeare på en italiensk novell tidigare. Det står alltid i relation, och om man tar från Metamorfoser och Ovidius, det är en lång rad historier därifrån som sen har blivit myter och teater av. Och att man tar populärkulturella fenomen eller filmer och liksom studsar så 1+1 blir 3, att en konstnär vill både svara och göra det helt i den själv vill göra samtidigt, men samtidigt förhålla sig till något tredje för att skapa en större energi kring verket. Jag ser det som det är det man sysslar med egentligen, från mitt perspektiv i varje fall.
0: Samtidigt sker det här i en omvärld där till exempel film- och tv-världen, där pratar man ju bekymrat om att allting bara är uppföljare till stor del, ja. eller remakes, eller bygger på andra förlag och väldigt få originalverk. Där pratar man ju om bristen på originalidéer och liksom bristen på intellectual property, som det då heter, alltså rätten till koncept, figurer och historier, som man då, det är lite en bristvara med de nya idéerna.
1: Ja, jag har ju en
0: lång, att det liksom är varumärken som man vill åt när man gör de här uppföljarna eller remakesen. Är det inte det ni håller på med? Alltså, ja, ni kan ändå räcka in Lars von Trier, Hitchcock och Roy Andersson på teaterprogrammet.
1: Återigen, Roy Andersson var ju en vilja från det här inredländska kompaniet, och som jag säger där, alltså, vi har ju också massa originalpjäser som vi har specialbeställt som spelas också i vår repertoar, som är just originalidéer. Men jag har verkligen inget problem. Jag har problem med om du formulerar det på det sättet att vi ska surfa på ett varumärke för att sälja mer biljetter. Det tycker jag är ju... Men, och det är helt ärligt, jag ser inte på det sättet. Jag tycker däremot att man tar... Jag gjorde själv Ingmar Bergmans Skammen, som jag gjorde faktiskt både i Hamburg och Thalia Teater, och jag gjorde den på Dramaten förra året. Det var ju en helt egen bearbetning där jag... Tyckte liksom att det här mervärdet av Bergman på Dramaten idag, Bergman pratar om krig som han kanske inte alls pratar om annars, där den liksom metaberättelsen kring uppsättningen också blir en del av verket. Så att är det smart gjort om man har det förhållningssättet och inte bara gör en sämre variant av en film, för det är ju förödande verkligen om man bara gör, varför ska man göra Lars von Trier? Det är ju ett mästerverk, Antikrist, och varför skulle Ada vilja göra, liksom, försöka göra den? Utan då är det något tredje som kan uppstå. Mm.
0: Just Bergman-uppsättningar finns det ju inom hela teatervärlden.
1: Ja, det har ju varit en stor,
0: och där
1: stor
0: genre. Måste jag ändå säga, är det inte då också att Bergman faktiskt är ett väldigt starkt varumärke? Så man blir nyfiken på vad just den här teatern ska göra. Jag tror det är en variant av Persona till exempel i London, och det ska sättas upp även i Oslo.
1: Nej, men det är klart att det finns...
0: Kan du rida på Bergman?
1: Ja, det är klart att det finns den aspekten du säger också, att det här med liksom starka titlar och liksom saker som kan skapa energi utanför själva liksom teaterrummet, eller bara, det brottas man ju ständigt med, vad skapar energi kring våra uppsättningar. Tredje sidan hade du en helt nyskriven pjäs, Rage, på stora scenen. Snacka om experiment. Milo Rau, helt okänd i svensk teaterkontext i alla fall, en totalt nyskriven pjäs, Rage, där. Vi inviger stora scenen imorgon lördag med Jael Ronen, som är huvudsakligen verkligen i Berlin, med Fake. Helt nyskriven pjäs på stora scenen. Inget känt författarnamn i Sverige, inget känt regissörsnamn.
0: Nej, men nu har vi kul från ämnet.
1: Okay.
0: Men däremot var du lite inne på den här begreppsförvirringen. Ja. Begreppsförvirringen kring vad som bygger på vad egentligen. Är det en bok som blivit film som blivit teater? Eller är det en bok som blivit teater och inte har något alls med filmen att göra? Och vi ska bara fördjupa en av de här uppsättningarna i höst. Det är West End-uppsättningen av Brokeback Mountain som nu kommer till Sverige och Intiman i Stockholm. Jag tänker att det ändå är filmen från 2005 som lockar folk och inte novellen av författaren Annie Proulx. Även om pjäsen bygger på den litterära förlagen. Jag ringde upp regissören Sara Giese och försökte få henne att förklara skillnaderna mellan film och teaterna Brokeback Mountain nu ska upp på scen.
2: Den utspelar sig ju till stor del på Brokeback Mountain. Så det är som ett kammardrama nästan. Väldigt nära dialogscener. Och sen i scenversionen har ju vi Jill Johnson med band som spelar den musiken som är specialskriven för föreställningen. Så de bygger ett soundtrack av countrymusik som också lyfter fram känslan på ett annat sätt kanske än vad filmen har möjlighet att göra.
0: Är du nervös för att folk ska jämföra den här uppsättningen med filmen?
2: Nej, det är så olika konstformer. Och så, det har ju alltid sett ut så att man tar riktigt starka berättelser till olika konstformer. Den vanliga rörelsen är väl egentligen från teater till film. Om man tittar på alla filmatiseringar av Shakespeare eller Peter Schaffers Amadeus eller Ingrid America eller med Hasse och Tage, även Lisa Langs. Många av hennes filmer har ju varit en teaterpjäs innan. Så nej, det tycker jag inte.
0: Det är väldigt mycket filmer som blivit teater på scenerna i Sverige i höst. Varför tror du att det är en trend? Är det bara en slump eller är det någonting som ligger i tiden?
2: Ja, men just i tiden, med tanke på hur kulturpolitiken ser ut och den ekonomiska press det sätter på alla aktörer. Man måste sälja biljetter. Så det har ju säkert att göra med det, att det finns ett varumärke man kan surfa på. Där tror jag absolut att det finns ett samband.

0: Ett litet smakprov av Jill Johnson när hon framför originalmusiken från Brokeback Mountain, som då sätts upp med Malte Gårdinger och Samuel Astor i huvudrollerna. Och den har premiär på Intiman i Stockholm den 19 november. Jag sa att Gise höll ändå lite med min tes där om att det handlar om varumärke och kanske också ett pressat ekonomiskt läge för teatrarna. För vad säger du, Jenny Telemann, teaterkritiker här på Kulturredaktionen, som nyss smög in i studion?
1: Ja, det är ju en rolig dörr att sparka in det här. Alla teatrar har suttit med samma liksom måldokument. Få nya människor till teatrarna. Men jag tänker att det kan ju finnas några fler förklaringar kanske än det rent pekuniära. Alltså varför blir konstnärerna sugna på det här stoffet liksom? Och en sak som jag tänkte på är att vad det gäller adaptioner är ju det att det har varit väldigt många romaner. Väldigt länge har det satts upp romaner och sakprosa. Kanske att man liksom är lite färdig med att sitta och stryka ner text, hitta andra grejer. Lite kanske rörliga bilden ändå, tv, klipp, film, det är vår tids ballad, skillingtryck. Jag kommer inte säga lägereld för att jag hoppar hellre i älven, men det är ju ändå liksom ett kanske vårt största gemensamma folkliga liksom sätt att kommunicera på. Och sen tänkte jag faktiskt också att alltså, filmkonsten är ju, den börjar bli lite gammal nu. Den har hållit på mer än 100 år, den har utvecklat en del klassiker, det finns gestalter i filmhistorien som man kan använda sig av och sådär, så att om man hoppar ur den här diskussionen om adaption eller nyskrivet, som ju är intressant, så kan jag tänka mig att det finns lite skäl till att det dyker upp filmer.
0: Mm. Nu känner jag mig som en bakåtsträvare.
1: Men ja, men
0: jag
1: kör,
0: tänkte bolla över till dig, men också först till Mattias Andersson från Dramaten som sitter kvar här i studion. För när vi gick igenom det här så är det ju extremt mycket så, filmer som har blivit musikaler till exempel. Mm. Och det har jag mycket lättare att acceptera. För jag tänker att man lägger till en sak. Man lägger till musik till, och sånger som framförs till den här filmen. Och då tänker jag, vad blir det då när man gör en talteaterversion av en film? Ja, då tar man bort det filmiska, Mattias. Man tar bort bildspråket, klippningen. Och vad blir kvar då? Alltså att det känns som en lite fattig version då av originalet, när man tar bort alla filmens möjligheter.
2: Alltså, det beror ju på helt på vilken filmskapare det är. Just Roy Anderssons fall med den här kärlekshistorien så är det ju också en idé de har, att man ska ta upp två personer från publiken som spelar det här unga kärleksparet. Och att det är en sån ikonisk film, för en symbol för liksom ung kärlek. Så jag skulle säga att det är det. Lars von Trier, det är ju, det kan man i och för sig problematisera. Han skriver ju egentligen, liksom, jag har alltid älskat hans filmer för att det just är så teatralt i en mening, att man nästan brechtians lyssnar på texten och replikerna som text. Han har ju förmåga att liksom lyfta upp det ett steg till. Och medan jag dog vill det bästa exempel, som ju på ett sätt är då han leker med teaterns grepp fast det är film. Så det är klart. Sen har jag alltid väldigt starka situationer och starka karaktärer och starka dialoger, så att det är väl kanske den lättaste att göra film av. Men jag tycker inte det ena utesluter det andra, och det är klart att vi lever vi gör ut 20 premiärer per år, och det är klart att vi har ett jätteansvar att satsa på nya originalidéer som utvecklas från nya unga människor som skriver, och vi kommer ha massa sådana pjäser, och vi har det också haft tillbaka, jag tänker inte rabbla upp alla dem nu. Mm. Men jag har inte heller ett problem med att man samtidigt förhåller sig väldigt, som Jenny också sa, att man ändå har, det finns andra grunder skulle jag påstå än bara att vi som från teater sitter och säger vi ska surfa på ett varumärke, för det finns också intressant att förhålla sig till fenomen. Mm. Och jag menar,
0: samtidigt nämnde Fäbodjäntan. Jag kan inte tänka mig att den uppsättningen av en dansteaterföreställning, om man ska kalla det ens, hade fått så mycket uppmärksamhet om den hade hetat någonting annat.
2: Nej, självklart inte. Men hela konsthistorien är väl supersmarta konstnärer som har förmåga att skapa fenomen och energi kring sina verk. Det är väl en del av ett stort konstnärskap att kunna få bryta igenom ett brus. Och det tar man till olika saker för att göra. Och nu fick de uppmärksamhet på det sättet.
0: Mm. Jenny, vad skulle du säga? Är jag en adapteringskonservativ och måste hänga med lite i tiderna?
1: Nej, alltså, det vet jag inte precis. Men det, när man pratar om adaptioner, det är ju såklart så hela tiden. För att det inte ska bli tråkigt så behöver man ju ha vecklat ut ett eget verk. Och med, just med film kan det vara väldigt roligt, till exempel om du får filmtiteln och sen så kommer du dit och så blir fruktansvärt besviken för det är nästan ingenting av filmen kvar. Det finns ju några sådana exempel. Fanny och Alexander till exempel satte man upp på Galeasen. Då smälter man ihop gestalter eller låter det pågå liksom i en loge innanför filmen. Filmen rinner in och sådär. Men det är klart att det finns astråkiga det där som man beskriver. Men jag tänker det där med varumärket också. Jag kan se det. Det är klart att det här är nog Hitchcock. Det här ska jag gå och se. Men till slut så är det ju lite så med klassikerna också. Det är Hamlet. Mm. Det ser vi. Medan de uppsättningarna också kan vara annorlunda. Men jag vill ju gärna driva de här argumenten nu, de här mot dig här, för att vi ska vara två stycken. Men det är lite förenklat är det ju.
0: Ja, men det är ju lite intressant att det också sker. Du nämnde Rage, Mattias, som ju också är en uppsättning där man filmar på scen. Alltså gör tv-teater live i på stora scenen på Dramaten. Så att allting flätas in i vartannat. Jag tänkte avsluta det här med att se om jag kan bli... för en ny karriär som teaterproducent. Jag ska pitcha några filmer som skulle kunna bli teater. Ni får bägge två komma med otroligt korta, snabba omdömen då. Först tänkte jag så, fucking Åmål på ålderdomshemmet.
1: Nej.
2: Det låter som en rolig idé, tycker jag.
0: Eller hur? Ja. Lukas Moodysson har ju visat sig vara intresserad av uppföljare. Så
2: om du har det på ett ålderdomshem, som sagt. Inte bara jag filmer åkt upp och ner.
0: Nej, jag tänkte fortsättning. Tänkte men du tänker att man tar hela originalhandlingen.
2: Och spelar med gamla människor, tänkte jag. Det är det var man.
0: Ja, men det låtsas jag att det var det jag kom på. Jönssonligan på samhällets skuggsida. Sickan genom ett norrenfilter.
1: Där känner jag att du har någonting. Det tycker jag skulle kunna vara lite intressant. Det skulle kunna bli ett vemod där som man kunde lyfta in.
2: Ja, då får du vara en riktigt bra regissör i så fall, men så kommer den idén.
1: Ja, det är förutsättning. Okay, det är förutsättning. Okay.
0: Sen tänker jag superhjältetrenden. Jag tror den går en ny vår till mötes på bio. Vad tror ni om en scenversion av Captain Zoom? Ni är väl rätt ålder för att ha sett den. Ja. Med Anders Linder som Galaxer och mina braxar var hans liksom motto. Men igen, att man då, kanske för att jag börjar bli gammal, han är en desillusionerad miljöaktivist som till exempel limmar sig fast vid ett nybyggt kärnkraftverk i Sverige. Jag tror om det, Mattias?
2: Ja, men då låter det som att du skriver en originalpjäs verkligen, men också den här åldrade superhjälten som ska rädda miljön. Ja, men det kanske skulle kunna vara någonting, ja. Absolut.
1: Jag tänker den som meme.
2: Okej.
1: Okay. Vore spännande.
0: Jag hade någon meme i det också.
1: Ja, men du har den där redan.
0: Ja, det är lite meme på Dramaten, det är det vi skickar hem till huset nu då. Tack så mycket i alla fall, Mattias Andersson från Dramaten och vår teaterkritiker Jenny Telemann för att ni ville prata om film på teater här i P1 Kultur. Där vi nu ska gå vidare. Det är 9 dagar kvar till valet och nu fortsätter vår serie Kultursyn med partiledarna. Där vi låtit ledarna för riksdagspartierna svara på samma frågor. För att liksom ringa in deras egen syn på kulturen. Vad den betyder för dem själva och för samhället i stort. Tidigare veckan så har vi hört Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu har turen kommit till Miljöpartiets språkare Amanda Lind som vår reporter Anna-Karin Ivarsson träffade i Stockholm den 18 augusti.
3: När jag säger ordet kultur, vad är det första som kommer in i ditt huvud då?
4: Jag får ju upp väldigt många bilder av det ordet. Kultur är för mig en sån dels integrerad del av mitt liv. Jag har jobbat med kulturfrågor politiskt. Jag ser på något sätt framför mig när jag tänker på ordet kultur hur genomsyrat hela vårt samhälle är av kultur och kulturella uttryck. Det spelar ingen roll om du besöker riksmötets öppnande eller en skolavslutning eller en högtid eller om du går på stan så möts du av det mänskliga skapandet. Och det här är väl något som jag tänker dels, å ena sidan så finns kultur när människor möts, då skapar vi. Men samtidigt kan vi inte ta för givet det rika kulturliv vi har i Sverige, utan det är något vi måste liksom fortsätta nära.
3: För ungefär ett år sedan kom ju en kommitté med en utredning om en svensk kulturkanon. Om du vänder dig utomlands, vilket verk skulle du ha i din personliga kulturkanon med utländska verk?
4: Ja, men då skulle jag nog blicka ganska naturligt till de liksom antika författarna kanske, eller i Frankrike, byggnadsverk naturligtvis. Ja, men den typen av ganska klassiska verk som jag tror ganska många skulle känna att det här skulle kunna platsa i en global kulturkanon.
3: För kan du säga
4: en betydelse i detta? Ja, men ta Odysseus då till exempel. Det tycker jag är väldigt roligt nu när man lyfter fram den kommer fram till den yngre generationen utifrån filmen av Christopher Nolan. Men det är ju ett sätt att liksom, väcka till liv de här gamla klassiska berättelserna. Help me go home. This is a household waiting for master. Jag har ju varit hela tiden rätt skeptisk till kulturkanon, att försöka fånga den svenska kulturkanon i en punktlista på 10 verk per område har väl jag tyckt varit svårt att låta sig göra på det sättet. Sen kan jag såklart, när det gäller den svenska kulturkanon, personligen ha synpunkter på varför finns inte det här med och det här skulle kunna ha varit med
3: istället. Vilket då till exempel det här?
4: Ja, men till exempel liksom arbetarförfattare eller Norrlandsförfattarna, man kanske har haft med större representation där. Jag slogs av när man pratade om, om jag tänker på barnkulturen till exempel, som en enkel sak som Bamse som jag tänker att många skulle nog känna är någonting som, sen kan man fråga sig var går gränsen tidsmässigt för vad som skulle vara med. Jag tycker det är roligt med kulturkanon att det stimulerar en diskussion. Sen tycker inte jag att det ska vara egentligen politikens sak att ge en uppgift och att en kulturkanon ska användas framåt på det sättet som man har tänkt.
3: Vilken låt lyssnade du senast på för att motivera dig själv?
4: Ja, men det kan jag göra ibland när jag, dels inför debatter såklart, liksom man peppar igång sig själv inför att man ska gå in på någonting. Men för mig kanske det framförallt handlar om att när jag ska sitta och koncentrera mig, att jag kan tycka det är skönt att ha någon musik i bakgrunden.
3: Och vad väljer du då?
4: Ja, men jag tror senast så lyssnade jag på en ganska meditativ låt som den heter Into the West av Annie Lennox. Den tycker jag är ganska skön.

0: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande? Om det finns något. Det är ju inte säkert.
1: Nej, det här, den här frågan får jag ibland. Och man försöker liksom hur man ska svara på det på ett rättvisande sätt. Jag tror egentligen att de rätt grundläggande politiska värderingarna kommer tidigt från barndomen. Om man tänker på kulturen så kanske det var mycket Astrid Lindgren, Ronja Rövardotter, den typen av berättelser har säkert präglat mig i form av närhet till naturen och engagemang för rättvisa. Sen är jag ju uppväxt i ett kristet hem, min pappa är präst, jag är kristen, så det är klart att den tiden i kyrkan också var viktig. Sen mitt politiska engagemang har ju kommit lite stegvis. Och jag läste mycket Sara Lidman i början av när jag var i 20-årsåldern. Och det tror jag också präglade mig väldigt mycket. Känslan av rättvisa i hela landet och att vi måste jobba för att alla ska få lika livsförutsättningar oavsett var man bor.
0: Nu kastar vi oss till en helt annan fråga. Är kulturbranschen, består den av en gnällig elit?
1: Absolut inte.
0: Vilken roll spelar kulturen för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
1: Ja, men då tror jag att kulturen kan absolut spela en stor roll för det. Först om man tänker på populärkulturen skapar ju referensramar, sånt som många pratar om, som i sig formar en gemenskap. Men det är inte sagt att alla ser på Melodifestivalen eller alla åker till Way Out West. Men det blir någonting som många gör och som man kan prata om. Det bygger ju broar mellan människor och en gemenskap. Fotbolls-VM brukar ju många lyfta som en... ett kulturellt fenomen som också skapar det här. Vi är Sverige, vi möts tillsammans och engagerar oss i något gemensamt och det bygger broar. Men sen tycker jag också att i ett polariserat samhälle så har ju kulturen också den här viktiga rollen i att spegla mångfalden. I att olika berättelser och perspektiv kommer fram och även om inte gemenskapen formas i att vi tycker exakt likadant eller håller med varandra i allting så är det betydelsefullt att också olikheterna synliggörs.
0: Men finns det idag en gemensam kulturell grund i Sverige?
1: Vad menar du med det?
0: En svensk kultur. Eller vad är en svensk kultur idag, tänker du?
1: Det där var ju en fråga som var uppe i partiledardebatten igår till och med. Och det går ju inte, menar jag, det är ju väldigt svårt att fånga in begreppet svensk kultur. Delvis är det något tror jag vi känner intuitivt, det är något som utvecklas och formas. Den så kallade svenska kulturen ser inte likadan ut nu jämfört med för 150 år sedan. Det sker en konstant utveckling. Och jag tror att ett starkt samhälle förmår att både fånga upp kulturarvet och ha en stark samtidskultur, en samtidskonst som inkluderar nya uttryck. Det finns ingen motsättning där och det är klart att det alltid finns kärnvärden och erfarenheter som vi delar tillsammans. Men att ett starkt, en kulturell identitet handlar också om att fånga in olikheter och att se att det här är en process. Det är inte alltid så lätt fångat och det är därför som jag tror att vi inte ska fånga det heller i en kulturkanon utan att snarare uppvärdera kulturen i samhället, se till att alla har tillgång till kultur och verkligen stärka folkbildning och kulturen i skolan och det som gör att vi kan ha kulturella uttryck och skapande och konstnärer i hela landet så att vi kan värna och vårda vår gemensamma kultur i alla dess uttryck.
0: Är kulturen främst en samhällsnytta eller har den också ett egenvärde?
1: Den har ett djupt egenvärde. Och det är väldigt viktigt att vi värnar det. Och sen har den också en samhällsnytta på väldigt många olika sätt. Och jag tycker att det där lever samtidigt. Vi ska våga säga att kulturen ger tillväxt. Kulturen är bra för barns psykiska hälsa. Kulturen skapar mening. Kulturen bygger totalförsvaret. Samtidigt som kulturen också har ett djupt egenvärde för varje människa och för vårt samhälle.
0: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
1: Ja, men jag var lite inne på det faktiskt. Jag tycker kulturen har en viktig sån roll. Att vi från politiken då också har därigenom en uppgift att se till att vi har ett fria konstnärer och ett rikt kulturliv som vågar ta ut svängarna också. Testa gränser och skapa sånt som inte jag kanske gillar alla gånger, eller min upplevelse också som provocerar. Och att som ett demokratiskt land ska vi tåla det.
0: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
1: Ja, jag tycker att inom ramen för yttrandefriheten och inom ramen för såklart de lagrum som finns, så tycker jag att det är viktigt att de kulturstöd som delas ut ska hålla armlängds avstånd mot politiken. Och att det ska finnas ett stort frihetsutrymme. Sen är det också viktigt när det gäller att skapa konstnärlig frihet, ändå viktigt att säga det, så skapar vi ju också det genom att säkra upp att det finns många intäktskällor för konstnärer, att det finns bra trygghetssystem, allt sånt som gör att man också inte blir för beroende av enskilda anslag eller stöd, utan att det finns en robusthet i det. Vi kan bygga, utvidga det här konstnärliga frihetsutrymmet på olika sätt, men armlängds avstånd är en viktig princip att hålla.
2: Det var Anna-Karin Ivarsson som intervjuade Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet. Och nu välkomnar jag vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström från en studio i Göteborg. Välkommen till P1 Kultur.
3: Tack, Roger.
2: Ja, du har ju lyssnat på den här och tidigare partiledarintervjuer om kultur. När du nu lyssnar till Amanda Lind, går du säga någonting om vad det är för kultursyn hon har?
3: Alltså det första jag tänker på är att Amanda Lind ju har varit kulturminister, så hon är väl den av partiledarna som är vanast att prata kulturpolitiska, om man säger. Mm. Så det känns ju... Men det känns som att hon har tänkt igenom de här frågorna en hel del. Men på ett sätt så skiljer ju hennes kultursyn sig från det vi har hört hittills från Sverigedemokraterna och Liberalerna och Vänsterpartiet. Och det är att hon inte går med på att det går att fånga in vad som är svensk kultur. Hon säger att den är ständig förändring. Och det är ju det man ibland kallar så här dynamisk kultursyn i motsats till en mer statisk då. Men på det stora hela skulle jag säga att man kan bocka av i princip allt i en så här klassisk liberal kultursyn. Kulturen har starkt egenvärde, det behövs både nyskapande och också kanske provocerande kultur och sen sånt som många kan tycka om, och att konstnärlig frihet är viktigt och så. Liberal fast kanske mindre fokus på individ och så. Ja.
2: Mm. Alltså, som du sa, Amanda Lind är ju före detta kulturminister, van vid att prata om de där frågorna. Mm. Men var det några skillnader och likheter mellan det hon säger i intervjun? Eller fick vi liksom höra en mer personligt framförd version av Miljöpartiets egna kulturpolitik?
3: Jag tycker det stämmer väldigt bra överens med liksom, partiets linje. Men det är ju idag det. Och jag tänker ganska mycket på vilken resa Miljöpartiet har gjort från 10-talet till nu, liksom ideologiskt. För att då hade de ju ingen kulturpolitik att tala om direkt, och så blev det väldigt brått. De när partiet då fick kultur- och demokratiministerposten med Alice Bah Kuhnke 2014. Och någon minns kanske det här radikala idéprogrammet som partiet tog fram då. Man slog fast att kulturpolitiken är först och främst till för att användas som en maktdelning med uppdrag och var då... jag tror de skrev så här, ett redskap för att hindra oss att fly till destruktiva beteenden. Och man ville bland annat utbilda kulturinstitutionernas personal, intersektionalitet och så här postkoloniala teorier. Och så byta ut ordet bidrag mot investeringar. Och det väckte ju enorm kritik på flera håll. Många menade att kulturen då skulle bli någon form av ideologisk uppfostringsanstalt. Och det här blev ju inte antaget då i sin helhet. Men det är ju vissa kritiker som menar att de här tankarna ändå levde kvar. Och sen hopp då till att Amanda Lind är kulturminister 2019. Och så drar hon igång en utredning som kommer fram till att kulturpolitiken faktiskt påverkar den konstnärliga friheten på ett negativt sätt då. Och sen ledde det till att många institutioner som Filminstitutet tonade ner eller strök de här jämställdhets- och mångfaldskraven efter det. Så att det är en ganska stor förändring som Miljöpartiet har genomgått.
2: Mm. Hur tycker du att Miljöpartiet utmärkt sig inom kulturpolitiken under den senaste mandatperioden då?
3: Ja, det var ju ganska roligt att höra henne prata om kulturkanon här, för att Miljöpartiet var ju en av de mest kritiska rösterna mot just kulturkanon. Hon säger att hon var skeptisk, men då skrevs tidigare då debattinlägg som varnade för farorna med att en kulturkanon kan leda till någon form av skrämmande utveckling där mycket svensk kultur utesluts då. Men här var hon ju lite mer positiv. Hon tyckte till och med det var roligt att diskutera och hade några förslag på vad som borde ha varit med och så. Men sen har hon positionerat sig framför allt som en tydlig motståndare till kulturminister Parisa Liljestrand. Vi hörde bland annat under Göteborgs filmfestival och så. Mm. Och hon har ju den här tydliga plattformen från sin tid som kulturminister, så det är lite lättare att få genomslag i medier också.
2: Det är 9 dagar kvar till valet. Vad skulle du säga är Miljöpartiets viktigaste kulturfråga?
3: Mm. Jag har ju bett alla partier skicka så här, 3 viktigaste, och det som kom från Miljöpartiet var här då ett litet paket som de kallar för kulturell allemansrätt för barn. Bland annat införa en kulturgaranti och bygga ut kulturskolan och satsa mer på replokaler för unga och sådär. Och sen stärka kulturarbetarnas förutsättningar. Att det ska vara helt enkelt en trygg arbetsmarknad och anpassa trygghetssystem till olika sorters arbetsvillkor och så. Och sen det de kallar för en återstart för kultur i hela landet. Man vill utreda om det går att stärka livemusiken och de fria kulturen och ideella kulturens förutsättningar på, ja, i hela landet då.
2: Amanda Lind nämner några verk som betytt mycket för henne i den här intervjun som vi lyssnade på. Finns det någon gemensam nämnare, tycker du?
3: Jag hörde mycket om episka resor över stora hav. Mm. Jag vet inte om du tänkte på att Annie Lennox-låten är från Sagan om ringen, aha, sista filmen. Du vet när alverna ska liksom åka till det här odödliga landet på andra sidan havet. Och sen förstås Odysseen. Så det är en del naturromantik också med Ronja. Mm.
2: Tack för det, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på kulturredaktionen. Och om du missat de tidigare partiledarintervjuerna så hittar du dem i appen Sveriges Radio under rubriken P1 Kulturreportage. Och i nästa vecka så fortsätter vår serie Kultursyn med partiledaren med Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Men nu är det dags att sammanfatta den här veckan, kulturveckan som gått. Det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att jag, Roger Wilson, sitter här med Lisa Bergström för att sammanfatta kulturveckan som gått. Vad har egentligen fastnat från kulturen som har flödat över oss under veckan som varit? Hur är läget, Lisa?
4: Ja, men det är bra. Jag har en bra energi, jaha, i kroppen.
2: Om du får säga det själv.
4: Om jag får säga det själv. Ja. Ja, men jag bär med mig en bra energi, för att i helgen så var jag såg Sofie Karls utställning på Louisiana, Something's Missing. Och jag hann, det är bara 2 dagar kvar nu, men jag hann se den. Så sen jag var där så har jag en väldigt bra energi.
2: Så du vill berätta för oss?
4: Jag vill berätta för att jag såg
2: det. Anna kommer inte hinna.
4: om ni är snabba. 2 dagar kvar. Det är värt det.
2: Alex Schulmans regidebut som långfilmsregissör, Arkipelag, har utsetts till Sveriges Oscarsbidrag. Blev du överraskad, Lisa?
4: Ja, men jag kan inte säga det, för jag har inte sett den.
2: Nej.
4: Men den har ju ingredienser som man behöver för ett Oscarsbidrag. Den har ju lite kända ansikten och en Skarsgård med sig, så att det är väl ändå lovande, tänker jag.
2: Handlar ju om en klassresa och 3 klass. Mm. Papper som försöker samsas på den här klassresan. Lite som Hanneke på Barnens ö, tänkte jag när jag såg trailern.
4: Det låter ju jätteintressant om det är Hanneke på Barnens ö.
2: Ja, vi får se om det lever upp till det. Faras i alla fall är då inblandad i den andra Oscars nominerade filmen från Sverige i rad. Han var ju också med nominerad till ett visst Sveriges Oscarsbidrag. Mm. Det är lite fas-fas-effekten kan vi börja prata om. Kanske.
4: Vi får se om den går vidare den här gången då. Mm.
2: Här i studion finns också Sveriges radiokollegan Tommy Jönsson. Hallå på dig.
5: Hallå.
2: Hej, mår du lika bra? Finns du också tips om någonting som vi gärna har missat?
5: Jag kommer kanske tipsa lite av farten.
2: Ja.
5: Och så ska jag gnälla lite. Jag har fått lite tinnituspip i örat lagom till det här.
2: Mm.
5: Så att det är den här vignetten med massa fass lät lite...
2: Ja.
5: aggressivt mot mina trumhinnor.
2: Testa att vara döv på ena örat med bara specifika mängder eller frekvensområden som går in. Allting låter helt sjukt. Det är, det är Lisas fel. Vi hade en jättesnäll signatur från början. Lisa ville att det skulle vara punkigt. Men tack, Lisa. Lisa, du får börja faktiskt att berätta om en bok som du har lyckats ta dig igenom.
4: Ja, men nu när ni har pratat klart om er hälsa så kan vi gå in.
2: Det blir ju så när vi börjar närma oss om 60.
4: Ja. Nej, men Måns Petter Selmelöv har skrivit en bok som heter När allt faller på 279 sidor som jag har läst. Mm. Han har ju vunnit Melodifestivalen tidigare, artisten Måns Selmelöv. Minns ni honom? Ja. Heroes. Karamia.
2: Alltså är Karamia också.
4: Och Karamia, absolut. Och nu kommer ju då den här boken. Och han skriver boken för att det är för att förstå och förlika mig med det som hände sen. Mm. Det är en partsinlaga, tycker jag man kan säga, ett sorts avlatsbrev. Och det som har hänt, det är en skilsmässa. Måns skriver i boken till, han riktar sig till ett du och det är hans ex-partner. Han skriver till den här exfrun om det de gick igenom strax när skilsmässan blev offentlig och tiden efter det. Mm. Vet ni vad som hände? Du var i USA då, Roger. Jag vet inte om du...
2: Men det finns väl vissa anklagelser som jag har snappat upp med som att Måns har gjort saker helt enkelt i den här relationen.
4: Ja, precis. Och det handlar om, eller boken som den handlar om, det är att exfrun och han skiljer sig åt. Det finns tre barn med i bilden. Två gemensamma. Han har missbrukat kokain och varit otrogen. Och hon har lagt ut om det här på sociala medier och begärt skilsmässa. Och Måns Zelmerlöws karriär bara rasar efter han kom tvåa i Mello också. Och det blir en infekterad skilsmässa. Många anklagelser. Det är mycket på sociala medier. Det hamnar såklart i kvällstidningarna. Det missade du, Roger, eftersom du var i USA.
5: Nej, jag läste kvällstidningen där.
4: Ja, men ni kanske undrar då. Varför nu?
5: Ja, varför nu?
2: Varför kommer en bok nu?
4: Varför kommer en bok nu?
2: Ganska snabbproducerad, tänker jag.
4: Ja, och jag har läst den här och jag förstår inte riktigt varför den kommer nu. Jag kan inte svara på det och då har jag ändå läst den här texten, den här partsinlagan. Men det är tydligt att det är en dramatisk separation och det är väl ofta det blir det. Sådär när man är lite i offentligheten. Men i onsdags, samma dag som boken kom, så svängde jag förbi bokhandeln där jag bor. En sån här kedjebokhandel. Och då kom boken ut samma dag och då står den där mitt i salen på bästa plats. Och det finns bara ett exemplar kvar. Det har gått väldigt fort att sälja den här boken. Så uppenbarligen finns det ett intresse för Måns Zelmerlöw och den här separationen som har varit. Och, ja.
2: Men alltså så här... Det fanns en polisanmälan gällande misshandel mot Måns Zelmerlöw.
4: Ja, som inte blev någonting.
2: Nej. Mm. Men samtidigt berättade du också för mig, och du betonade det också tidigare, att det var Måns Petter Zelmerlöw som skrivit den här boken. Mm. Så om du vill, alltså jag vet inte om du var retorisk när du sa att du inte visste varför boken hade skrivits. Men det är väl en del av en rebranding, eller?
4: Ja, men det är en metamorfos. Alltså Måns Zelmerlöw går från att vara Måns Zelmerlöw till Måns Petter Zelmerlöw. Alltså han går igenom det här och reflekterar kring det som har skett. Och är bitvis självrannsakande, absolut. Men han är uppenbart arg på sin ex-partner. Och det läcker ju genom den här boken. Men jag slås faktiskt ganska hårt av hastigheten då. För att förändras som människa, det kan ju ta tid för vissa. Man kan gå i terapi i många år. Men för Måns Zelmerlöw så har det här gått väldigt snabbt. Alltså, hösten 2024 flyttar de till Skåne enligt den här boken då. Och sen så är det Mello våren 2025. Och sen så börjar han skriva den här boken sommar 2025. Och nu så är den här. Mm. Så att allt sker ganska snabbt.

0: varför ingen sagt åt mig att jag varit en robot i 20 år. Jag ska inte bli det igen. Vad som än händer, påminn mig. Måns Zelmerlöw är besegrad. MBH, Måns Petter.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så det förklarar metamorfosen. Han hittar liksom till sig själv här. Men en känsla som är kvar i mig är ju lite att under ett liv så hinner man läsa ungefär, om man är en snabb läsare, 3 000-5 000 böcker på under ett liv. Och det här var en av dem. Och det gör mig lite irriterad.
1: Varför då?
0: Det är för att jag kände att det här tog min tid. Jag vet inte.
1: Du valde det själv.
0: Jag valde det själv. Man kan inte... han är kulturjournalist.
1: Måns Petter Zelmerlöw har inte tvingat
0: dig. Nej, han har inte tvingat mig att läsa. Men man vill ju ändå hänga med.
2: Mm. Men alltså, jag är ju en sån här obotlig musiksnobb. Eller jag har varit det i alla fall. Så att när Måns Zelmerlöw var, så att säga, Måns Zelmerlöw, den här liksom snygga, skönsjungande, så var han ju totalt ointressant för mig. Men när han lite grann blev en skurk, då blev ju han intressant. Så jag började fundera på om det är så att det här är bara steg ett med den här boken. Snart så kommer ett så här innerligt, jordigt, lite så här introvert och poetiskt musikalbum där vi får möta Måns Petter, som är en helt annan slags artist. Kanske låter lite så här americana twang.
1: Ja, jag satt också och tänkte på att det här var liksom litteraturens motsvarighet till skilsmässoalbumet,
0: ja,
1: liksom, inom musiken.
0: Mm.
1: Och varför är du så hånfull mot det?
0: Jag vill inte vara hånfull egentligen. Jag är ledsen om jag lät hånfull. Nu börjar jag blöda på min hand här.
2: Ja. Men Lisa, får jag bara sticka in en fråga här? Jag bara läste någon liten så här, någon som hade skrivit om den här boken precis nyss. Och så nämns ordet att han åker runt på olika byggvaruhus. Finns det mycket sånt som, vad ska vi kalla, byggvaruhusrealism i den?
0: Ja, men det är en del byggvaruhusrealism. Men jag vill säga att skilsmässoalbum, ofta så finns det en djupare reflektion kring jaget. Här tror jag att det gått lite för snabbt, själva processen.
1: Mm.
0: Jag tycker inte han har kommit så långt i självreflektionen. Jag är lite rädd att den här metamorfosen har gått för snabbt, helt enkelt.
1: Ja, samtidigt så måste ju också Måns Zelmerlöw göra någonting åt sin image, tänker jag. Jag menar,
0: måste han det?
1: Det spreds ju en videofilm på nätet där han DJade i en trädgård. Och folk var sådär, jaha, hans karriär är över. Det där var ju hans egen vinbar, alltså i Båstad.
0: Ja, han skriver om det i boken, att han stod där och spelade lite på sin vinbar.
1: Han var lite glad och sen blev det viralt och så hånade alla honom.
0: Ja, så uppenbarligen har han ju haft ett jobb, inser jag nu.
1: Jobb. Ja, men När allt faller heter i alla fall Måns Petter Zelmerlöw-boken som Lisa kanske
0: men
1: inte
0: går det inte lite snabbt i kändisvärlden, de här metamorfoserna? Hur man är så här, i mitt förra liv var jag schlagerstjärna, nu är jag här. Alltså att,
1: fast om det
0: är
1: livet,
0: jag långsam?
1: Ja, jag tror det. Om det ena livet tar slut så måste väl nästa börja, eller?
0: Ja, men man måste ju älta en stund, alltså.
1: Älta längre, säger Lisa Bergström. Tommy Jönsson, vad ska du älta om?
2: Jag ska älta om att det kommer så fruktansvärt många skivsläpp just exakt nu. Den här veckan var lite galen nästan och jag försökte hinna med att lyssna på allt. Jag har jobbat hårt, jag satt uppe sent. Vi skulle nu kunna prata om att Florence Valentin precis har singlat ut en ny låt. Eller att göteborgska The Embassy tydligen finns fortfarande och släppt en singel i veckan. Eller skulle vi kunna prata om Våldsvågen. Den andra fullängdaren av det kryptiska kollektivet Civilpolis som släpps idag. Eller så skulle vi kunna prata om Sibyl Attars nya album som kommer idag. Som jag hann lyssna igenom och tyckte var ett litet mästerverk, men
1: det är inte det du ska prata om.
2: Nej.
0: Var är du på väg?
2: För idag dök upp två andra musiksläpp som på något sätt ger oss en ganska bra snapshot av årets valrörelse. Eller av liksom musikens blockpolitik eller polariseringen. Det har liksom utkristalliserat sig två ganska tydliga politiska vägval i svensk popmusik. Ska vi börja med att lyssna på The Sound av den rödgröna sidan?

0: rivigaste låt som heter Är du nöjd nu? Den kom faktiskt tidigare i somras, men idag kom liksom ett helt album med ny progg. Mm. Signerad då Tove Styrke, som ni kanske minns, som en lite mer högteknologisk sån här proffsig, lite skinande popstjärna.
1: Var inte hon som var med i Idol?
0: Ja, en gång i tiden. Det har gått bra för henne med liksom sån, alltså neonpop eller vad jag ska kalla det. Och året var består också då av Sanna Sikborn Eriksson som är, tror jag, började som någon slags gitarrist i Tove Styrke. Och nu är de musikaliska partners, jag tror att de är ihop också.
2: Men vad är det politiska här då?
1: Ja.
0: Det politiska är, hela skivan är lite så här visproggig eller indieproggig. De har liksom ett spektrum som går från, vad ska vi kalla det, så här vardagsnära politiska sammanhållnings- och solidaritetshymner vid diskbänken till såna här låtar som vi hörde nyss där de frågar någon borgare. Mm. Är du nöjd nu när du har fått som du vill? Och så. Mm. Det är inte protestmusik för den har inte den elden. Men den är grubblande och alla texter handlar lite grann om hur kallt och trasigt och grått livet är just nu under liksom efter 4 år av tid och styre.
2: Hur ser då alternativet ut?
0: Vill du höra det?
2: Ja.
0: För att det kom igår kväll tror jag. Den premiär spelades i högermediekanalen 100%. En helt annan slags politisk musik från andra sidan. Jag säger

0: Och vad är det här då?
1: Ja, vad är det här? Tommy?
2: Det här är, alltså, det är Fröken Snusk och Louise Andersson Bodin som har släppt en låt som heter Om du frågar Nooshi. Mm. En attacklåt mot Nooshi Dadgostar där hon utmålas som brottslingarna och våldtäktsmännens största vän på något sätt.
3: Där man rimmar på straffrätt.
2: Ja. Och alltså, Fröken Snusk då har ju ganska nyligen kommit ut som kampanjlåtsartist för Sverigedemokraterna kan man säga. För den förra låten var ju egentligen en slags hyllningslåt till Jimmy Åkesson. Alltså mannen och ledaren Jimmy Åkesson. Men den här är ju en hitpiece. Och det som jag tyckte var lite spännande med det här, att det var inte så här full on raggardunk, utan musikaliskt så låter det här lite grann som ett sånt här Eurovision-bidrag från Moldavien i början på 00-talet. Mm. Och det var lite catchy. Mm. Alltså att jag gungade med i det här galopp-balkan- Eurobeatet.
3: Kändes nästan som Måns Zelmerlöw, personen som inte finns länge.
2: Ja.
1: Kanske. Men är inte hon, har inte hon också samarbetat med Åkessons, alltså jo. Jimmy Åkessons dansband?
2: Jo, Jimmy Åkesson har ju gått och skaffat sig ett dansband. Ja. Har ni lyssnat?
1: Ja.
2: Det är ju 80-tals dansbandsoundet och det låter märkligt mycket som att det finns en stor del av AI-genererat i det, tycker jag.
3: Det ska bli intressant att se liksom vad kan det här barkar ni bara kvar till valet och vi kan se en polarisering även inom musiken helt enkelt. Tack för det Tommy Jönsson. Själv har jag då fastnat också, alltså jag hade ju tänkt att det här skulle vara en valfri zon, att folk är kanske ganska trötta
2: det
3: på det här.
2: Det är svårt.
3: Men jag är ledsen, jag måste ändå uppmärksamma en svartvit valfilm som är en del av en kampanj mellan då kulturarbetare i Kulturval 26 och ABF. De ska ha en demonstration i Stockholm på lördag och lagom till det så har man då släppt en 5 minuter lång reklamfilm kan man säga, eller politisk valfilm.
4: Den 13 september är det val.
5: Det är på något sätt så totalt basalt så det nästan är konstigt att prata om.
6: Det finns ju saker ibland som man inte kan svara på därför att de är så självklara.
5: Det är ju ett språk som tar sig över alla gränser.
3: Ja, där har vi sist då Eva Dahlgren, innan dess Lena Endre, Sissela Kyle, Christer Henriksson och sen dyker Lova Antell, Kristina Skolin och Tommy Körberg bland annat uppe i den här filmen. Och det var ju någonting med den svartvita färgen, det här pianoklinket i bakgrunden.
2: Man hör ju att det är svartvitt.
3: Ja, var det en... Alltså jag tänker ändå att alla val är medvetna, men var det liksom medvetet att man ville ligga väldigt nära liksom... humorsketch-versionen av hur en reklamfilm för kultur skulle se ut om den görs av kulturarbetare.
1: Oj, alltså det här är ju en del, alltså jag måste ju säga, det här måste ju vara en del av kulturuppropet som på sociala medier, där Lena Endre och Tommy Körberg och de här vill få upp statsbudgeten från 0,6% till 1%, att 1% ska gå till kulturen. Det är ju en del av det. Jag vet inte riktigt, alltså vad tråkigt att det var svartvitt tycker jag.
3: Vad kände ni om ni såg den?
2: Nej, men jag tänker väl att de... Ja, exakt. Ja, att de har väl tänkt så här, hur kan vi maxa allvaret? Och då blir det ett sånt här lite ödesmättat piano. Och det blir... det är ganska snygg svartvit, får man väl ändå säga.
3: Alltså, det känns som att ni kanske också är målgruppen för det här. För jag fick ändå känslan av trots att kanske det var det motsatta man ville, men jag fick ändå känslan av eliten som rättade för pöbeln varför det är viktigt att inte vara dum i huvudet, och det blir man om det inte finns någon kultur.
1: Ja, de använder faktiskt dumbommar som uttryck. Dumhet, de pratar om dumheten i filmen. Tommy Körberg ville trycka en t-shirt med någonting om dumheten på. Att dumheten är det som...
3: Gör dumhet genant igen.
1: Ja, gör dumhet genant igen skulle stå på t-shirt.
3: Det var väl lite så här höjdpunkten i hela filmen, tänkte jag.
2: Men, vad var det jag tänkte på här? Men det finns ju en sak i det här som jag tror är kontraproduktiv. För att den här läggs ju ut på sociala medier. Jag har vid några tillfällen testat att lägga ut någonting som var svartvitt på sociala medier och det är ingen som ser det. Nej. Det sorteras direkt bort av algoritmerna. Hur fan har ni ens sett den här?
1: Det är ett sätt också att lura hjärnan, att man ställer in telefonen på svartvitt för att man ska scrolla mindre. Så det är ju direkt någonting som man använder för att man inte ska titta faktiskt.
3: Mm-hmm. Ja, vi får väl se om det blir
2: något. Blev du berörd, Roger?
3: Alltså jag tyckte ändå att, eftersom jag vakit i USA så länge, så tyckte jag väl ändå att det fanns en poäng, men det här var ju dumhet genant igen. Att det var, att ingen har kommit på det där i USA.
1: Men var du emot färgen?
3: Då vill jag bara tacka för att ni var med och sammanfattade Kulturveckan. Tommy Jensen och Lisa Bergström lämnar den frågan obesvarad till nästa vecka. Dagens producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Bradley Chauvier. Jag heter Roger Wilson.
0: Och det här var en återutsändning från tidigare idag. Om en minut slår klockan 8 och då får vi ekonyheter här i P1.
7: Nu är det snart val och överallt hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften, men vad vet du om valets viktigaste frågor? Du får viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt i sanningens ögonblick. Testa dig själv i quizet när du vill. I appen Sveriges Radio. Sök på sanningens ögonblick.
0: Och sanningens ögonblick är också ett radioprogram som vi sänder här i P1 med start nästa vecka. Vardagskvällar 9:03. Ola Rosling och Titti Schultz utmanar svenska folket och blottlägger missuppfattningar. Vad vet vi egentligen om valets viktigaste frågor? Nu är klockan 8.
8: I Tyskland så misstänks nu en militant klimataktivist ligga bakom flera sabotageförsök mot elnätet i landet som har utförts den senaste tiden. Misstänkta explosiva ämnen har hittats hemma hos den här 48-årige klimataktivisten. Inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens att brev skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Möjligheten att skicka människor som fått asylansökan avslagen till ett land utanför EU, det diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Och det här, det är något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det menar Danmarks migrationsminister Morten Bødskov.
9: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av, alltså en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
10: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgift om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
9: Så det handlar om inte att etablera en läger eller ett fängsel.
10: David Rasmusson, Köpenhamn.
8: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina. Där uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Enligt Zelensky kommer Ukraina att avhålla sig från flyganfall mot Ryssland under besöket i Moskva och uppmanar därför Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina. Det finns E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar nu invånarna att koka sitt vatten. Enligt kommunens mediekommunikatör så berörs hela Östersunds stad förutom 2 områden, Torvalla och Brunflo. Ekot, Johan Westerberg.
0: P1, Sveriges Radio. Nästa ekosändning kommer klockan 9. Och sen om en timme, 9:03, hör vi andra delen av den uppmärksammade dokumentären Det dolda valet. om nätverk av konton som sprider högerextrem propaganda på sociala medier. Och apropå valet den 13 september, det talas om att det är ett plånboksval där vallöften om mer pengar i plånboken haglar. Men vad kan man utläsa för ideologi i sakfrågorna och vad är det för värden som står på spel? Filosofiska rummet med Cecilia Strömberg-Wallin strax här i P1.
11: AIs framfart kommer att förändra Sverige och världen under den kommande mandatperioden. Hur vill de politiska partierna hantera riskerna och möjligheterna som den nya tekniken för med sig? Lyssna på Ekots AI-debatt med alla riksdagspartier i Ekots lördagsintervju Valspecial nu på lördag.
0: Och programmet kan vi höra imorgon eftermiddag 5:00 i 1. Eller redan från klockan 6:00 på morgonen i Sveriges radioappen. Sök på Ekots lördagsintervju.
12: Snart dags att rösta och det poppar vallöften. Men hur ideologisk är valrörelsen och var hittar man ideologin? Det här är Filosofiska rummet om den ideologiska striden bakom plånboksvalet. Och här i Filosofiska rummet finns idéhistorikern Jenny Andersson och statsvetarna Ludvig Bäckman och Andreas Johansson Heine som också är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag. Välkomna hit.
13: Tack.
14: Tack så mycket.
13: Tackar.
12: Och välkomna alla lyssnare. När vi spelar in det här så är det 17 dagar kvar till valdagen. Och vi står i en ström av vallöften om mer pengar för hårt arbetande svenskar, mammabonus, arbetarpension, slopad karensdag, avgiftsfri förskola och fritids med mera. Det har kallats för ett plånboksval och därmed då att det inte skulle vara så ideologiskt, kanske mer röstfiske, men stämmer det? Vad säger ni? Hur mycket ideologi är det i valrörelsen, Jenny?
15: Ja, jag tycker att det här är en valrörelse som kännetecknas av ett glapp. Det är egentligen ett väldigt ideologiskt val, där vi ser stora ideologiska konflikter både inom partierna. Vi har pratat mycket om Liberalerna, vi ska säkert prata mer om Liberalerna, men även inom Moderaterna och inom Socialdemokraterna finns det, tror jag nu idag, väldigt starka ideologiska skiljelinjer. Och mellan partierna och folket finns det också, tror jag, ett glapp. Det var en jättestor klimatdemonstration i Stockholm förra helgen som mobiliserade väldigt många människor. Vi har också sett människor bli väldigt mobiliserade över utrikespolitiska frågor, frågor som har med mänskliga rättigheter att göra, frågor som har med människors rätt att vara i Sverige. Så på det sättet så tror jag att vi har sett faktiskt en liksom vitalisering av ideologiska skiljelinjer, men de stämmer inte överens med partiernas gränser.
12: Ludvig, hur ideologiskt tycker du att det här valet är? Delar du Jennys syn på att det är trots allt väldigt ideologiskt?
13: Nu är jag väldigt tråkig, men jag tänker att vad menar man med ideologi här? Alltså, det är liksom, frågan är, pratar man om ideologier i valrörelsen? Är det det man menar, så är det kanske svaret ganska uppenbart nej. Men om de konkreta förslag som olika partierna lägger fram återspeglar ideologiska skillnader, det kan man ju naturligtvis alltid diskutera, och det gör de ju i viss utsträckning. Så på det sättet så kan det ju finnas ideologiska skiljelinjer som blir ändå, som ligger under ytan i de politiska frågor som det handlar om. Jag menar, även i frågor som familjepolitik så går det ju att se att vissa partier pratar om de arbetande familjerna, vissa pratar om de svenska familjerna. Det är liksom där antyds ju att det finns värderingsskillnader åtminstone. Men sen tycker jag också att det finns den stora ideologiska skiljelinjen här i valet nu, är ju mellan de partierna som är emot och för ett SD-samarbete. Och där finns det ju en väldigt stor ideologisk klyfta under ytan.
12: Mm. Andreas?
14: Ja, för att bygga vidare på det här med definitionen då, det behövs ju också en jämförelse för att kunna säga om någonting är mycket eller lite. Och jämför vi med de valrörelser historiskt som varit mest ideologiska, så är det inte särskilt ideologiskt val. Det här är inte 1948 eller 1991, där det verkligen stod systemskiften eller grundläggande oenighet om verkligen fundamentala frågor, där är vi inte. Men precis som ni är inne på, det finns ju ideologi. Den är inte så jätteofta att liksom, på rubriknivån, men det är ju lätt att läsa in ideologi i väldigt mycket av det som sägs. Sen är väl ett bekymmer som ligger i det här med det som du kallar för plånboksval då, att det är mängder av utspel som partierna gör, att vi föreslår detta, vi lovar detta, men ganska få andra plockar upp de andras förslag och säger att det där håller vi inte med om på grund av ideologiska oenigheter, utan alla kör sin egen utspels liksom bonanza, och så blir det inte så mycket som fastnar och hållbar konflikt. Vi har liksom inte haft många som debatter som hållit i sig mer än ett par dagar.
12: Men att det blir otydligt vad konflikten består i?
14: Ja, vi har inte, liksom, vi har inte en eller två huvudkonfliktlinjer i det här valet. En, men 17 dagar kvar, så vi är lite för tidiga med att utvärdera 2026 års valrörelse, tycker jag, på det sättet.
12: Om vi börjar i den här tråden som du hade, Ludvig, med det som vi har sett så mycket av, de här olika vallöfterna med mammabonus och liksom allt vad det är för någonting. Man pratar om hårt arbetande föräldrar och det som du gav exempel på. Men bär de fram något djupare ideologiskt innehåll?
13: Ja, men det är ju två skillnader som jag tycker ligger under många av de här förslagen. Det ena är ju naturligtvis vänster-höger. Utgångspunkten från vänstern är ju att vi ska ha ett gemensamt ansvar för människors välmåga och välstånd. På högern så är det mer då att individen har ett större eget ansvar för detta. Och det återspeglar sig ju ändå lite grann i vilken typ av stöd och vilken typ av, är det skattelättnader man vill ge, eller är det liksom välfärdsresurser som man vill erbjuda? Det återspeglar ju just den skillnaden. Och samtidigt så är det ju den andra dimensionen då som med den som är å ena sidan SD och de andra partierna, kan man väl säga, där SD då fokuserar hela tiden på det nationella, på det svenska och så vidare, medan de andra partierna pratar mindre om det, även om Tidösamarbetet naturligtvis komplicerar bilden. Om man tittar noga på alla förslag som läggs fram, så tror jag man kan hitta spår av de två konfliktdimensionerna i det mesta.
12: Jenny, det här som du var inne på, att det finns en väldig massa konfliktlinjer som kanske inte, som jag tolkar, då syns i de här förslagen nödvändigtvis, men som ändå finns där och som finns både inom partier och mellan partier. Vad är det som står på spel, helt enkelt?
15: Ja, jag funderar på vad Andreas sa, att det här inte är som 1948 eller 1991.
12: Varför var det så stora val? Kanske man ändå måste skjuta in för alla som inte var med då.
15: 1948 är näringslivet och högerpartierna som går emot Socialdemokraternas efterkrigsprogram.
14: Planhushållningsdebatten,
15: liksom. Och 1991 är den stora systemskiftesdebatten. Och din yrkesskada som historiker, hur kommer vi att tänka tillbaka på det här? Så kan man ju tänka sig, tänker jag, att vårt förra val var ett ödesval trots allt, där vi fick en väldigt tydlig omsvängning i politiken och en regeringsbildning som för första gången, visserligen utanför regeringen, men i regeringsunderlaget innehöll Sverigedemokraterna, och som också har inneburit stora förändringar i svensk politik, med förändringar i allt möjligt, från skatteskalor till migrationspolitik till utrikespolitik. Även rättsliga förändringar, grundlagsförändringar som är på bordet och som ska tillbaka upp här, som Andreas skrev väldigt förtjänstfullt om häromdagen, medborgarskapsfrågan. Jag tänker att det här är frågor som har skiftat svensk politik. Och jag ser väl det här valet lite grann som att det finns en slags föreställning, tror jag, om att det handlar om att antingen bryta detta eller cementera en ny orientering i svensk politik. Så jag tror egentligen att det är ett mera av ett liksom institutionellt förändrande systemskiftesval än vad vi kanske tror. En annan sån fråga, tänker jag, är att det rör sig mellan nationalismen och nationalkonservatismens stora inbrott i svensk politik som har skett under de här senaste 4 åren. Å ena sidan, och partier som kanske framförallt inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men till del också inom Centern och inom Socialdemokratin, kanske lite mindre inom den senare, vill lyfta sådant som mera internationellt samarbete, en utrikespolitisk hållning som till exempel har varit tydligare profilerad i Israelkritisk riktning än den som har kommit från de borgerliga partierna och från socialdemokratin. Och sen tror jag faktiskt att det går en tredje linje kring en slags skillnad mellan de materiella frågorna, plånboksfrågorna, som är väldigt framträdande i valrörelsen, och en klimatpolitisk diskussion som har stora inslag av existentiell ångest och som flera partier ju faktiskt öppet tar upp i sina program, kanske inte lika mycket i sina vallöften, men som finns där som en ideologisk plattform, att vi behöver en grön omställning, vi behöver en rättvis omställning, och vad är det? Och där finns det väldigt stora skiljelinjer mellan partierna.
14: Jag tror att det är två omständigheter som skymmer mycket av det som du är inne på, som gör det svårare att urskilja de ideologiska konflikterna. Och det ena är att de två huvudalternativen ur regeringsbildningssynpunkt, alltså de blocken, Tidö kontra oppositionen, det som ändå framställs i opinionsmätningen som två staplar mot varandra, va? De är båda tvärideologiska. Med stora oenigheter inom de här blocken. På ena sidan har vi ett liberalt och ett nationalistiskt parti. På andra sidan så har vi ett centerparti och ett vänsterparti. Det är liksom har begränsning för hur ideologiska alternativen kan bli. Det andra är att det enskilt största partiet, Socialdemokraterna, är det parti som har mest otydlig profil i ideologisk bemärkelse. Det är de som kanske föreslår minst, och det är liksom svårast att liksom ringa in deras ideologiska profil i det här valet. Medan partier som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna till exempel, de är ju alltid ideologiska i alla valrörelser och gör vad de kan. De är mycket, mycket lätta för väljarna att känna igen. Man vet vad man får med en röst på V eller SD. Det är alltid så hänger politiken ihop med liksom grundansatsen hos de här partierna. Men det är de stora partierna som så att säga, sätter prägen på valrörelsen som helhet. Och där tror jag nog ändå att 2026 hamnar lite längre ner på rangordningen av ideologi i valrörelsen, just på grund av de här S-otydlighet och de båda blockens inre splittring.
13: En fortsättning på vad Andreas säger där, som jag tror ligger mycket i, är ju att demokrati, när vi tillämpar den i med de här fyraåriga mandatperioderna med val som är proportionella, där det är många partier som ska sen komma överens om hur regeringsmakten ska fördelas, sätter ju vissa begränsningar. Den innebär att på hur mycket ideologi som kan förekomma i en ideologisk debatt. Alltså demokratin liksom hämmar och begränsar utrymmet för ideologier på ett sätt. Just för att det måste vara möjlighet för partierna sen att kunna samarbeta, och det måste vara möjlighet för partierna att fånga upp röster inför just det här valet. De kan inte bara prata om sina långsiktiga mål och sina grundläggande värderingar. I alla fall inte om de vill ha många röster och vill liksom ha någon reell makt och inflytande efter valet. Det är ju ganska intressant egentligen. Vi å ena sidan så är ideologi en förutsättning för representativ demokrati. Det är det som gör att vi kan identifiera skillnader och alternativ. Och andra sidan så innebär demokratin också att vi hämmar på ett sätt med ideologiska skillnader. Och det kan man ju diskutera, är det bra eller dåligt? Det kanske också inte bara är dåligt att vi liksom begränsar ideologiernas utrymme. Men det är i alla fall en konsekvens av demokratin.
14: Och sen tänkte jag på en sak till, Jenny, när du pratade om att de här fyra senaste åren har inneburit stora förändringar. Det skulle ju regeringspartierna definitivt hålla med dig om. De menar ju att de har gjort ett systemskifte inom olika politikområden, att det är ideologiskt förankrat och sådär. Jag skulle väl invända lite grann att mycket av det skiftet var ju på gång redan innan. När de då 2022 säger att nu genomför vi ett paradigmskifte med vad gäller lagstiftning och så här. Opinionen hade redan börjat röra på sig. De andra partierna har också börjat prata om migration och kriminalitet på ett annat sätt. Vi överskattar lätt när vi sitter i en valrörelse och pratar om den, just hur mycket partierna här kan bestämma agendan och hur tidsandan och så där är på väg. Men det är ju saker bortom partiernas kontroll också som väldigt mycket påverkar vad de faktiskt gör här och nu. Zoomar man ut så är det ju sällan just själva valrörelsen kanske är de här avgörande momenten i liksom ett lands idé på politiska utveckling, utan ofta kan det ju ske vid andra tidpunkter eller lite bortanför för partierna.
15: Jag funderar ofta på att samma politik kan framstå som att den har ganska olika innehåll beroende på det ideologiska budskap som den bäddas in i. Och det är ju korrekt som Andreas säger, att vi har fått en centeruppslutning kring ganska stora förändringar i ett antal frågor, till exempel skattefrågan, men också migrations- och utrikespolitik, NATO till exempel.
12: Och med centeruppslutning, då menar du att det är många som är överens?
15: Ja, alltså helt enkelt Moderaterna, Socialdemokraterna, utanpå det KD, Centern. Och där är ju de partipolitiska skiljelinjerna på de frågorna idag mindre. Det finns väldigt viktiga skiljelinjer, skulle jag säga, på andra frågor, till exempel i bidrags- och omsorgsfrågor och synen på staten, som jag tror är på väg tillbaka. Det pratas ju mycket om den här vänstersvängen inom S, och det finns ju faktiskt en viss vänstersväng i alla fall i den ekonomiska politiken. Men Det är väldigt viktigt det där, tror jag, att precis som Andreas säger, att den ideologiska splittringen finns inom partierna. Så det är idag inte alls lika lätt som under efterkrigstiden att identifiera ett parti med ett tydligt ideologiskt budskap. Och egentligen tror jag att det finns ideologisk överensstämmighet mellan flera av partierna, till och med över blockgränsen, som är viktigare än den ideologiska överensstämmigheten inom partierna. Det gäller faktiskt nästan alla våra partier, tror jag.
12: Vi går vidare om den ideologiska kampen i valrörelsen i Filosofiska rummet med idéhistorikern Jenny Andersson och statsvetarna Ludvig Bäckman och Andreas Johansson Heine. Och frågan nu är vad man kan utläsa av partiernas fokus på familjen. Familjen har kanske blivit alldeles särskilt omhuldad i just den här valrörelsen. Så här lät det i partiledartalen i Almedalen.
16: Vänsterpartiet står på familjernas sida.
17: Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve.
18: Magnus och Susanne bor i en villa i en mindre småländsk ort. De har tre barn och en hund.
19: En familj som lever efter de tre vena. Villa, Volvo och vovve.
20: Ett land där medelklassdrömmen om villa, Volvo och vovve faktiskt kan förverkligas.
21: Att med politiken som verktyg göra vardagen bättre för dig och din familj.
12: Ja, där hörde ni sex partiledare över hela skalan från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna. Varför pratar de så mycket om familjen? Finns det ett ideologiskt svar på den frågan? Ja, vad säger ni om hur familjen används i den här valrörelsen? Vad är det för ideologiskt innehåll som familjen bär på? Ludvig, du var ju inne på det lite tidigare.
13: På ett sätt kan man ju se det som att det är en fortsättning på den lite konservativa tidsanda som vi befinner oss i. Jag menar, förra valet så var det ju kriminalitet och invandring, det vill säga hot mot den stora världen. Hotet mot våra institutioner, hotet mot landet som var i fokus. Idag är det hoten mot den lilla världen, men det är fortfarande hot. Alltså, i det här fallet så är det då mer ekonomiska hot som då lyfts fram. Och det är ju en konservativ grundtanke att det handlar snarare om att värna det som vi har, mer att göra det än att förändra och utveckla och utveckla någonting nytt. Och det som skulle bevaras förut var det var staten och vårt samhälle, nu är det familjen som ska liksom skyddas och värnas. Å andra sidan så kan man ju säga att det finns ju, familjen är ju liksom ett, kan ju beskrivas på olika sätt med olika ideologiska undertoner. Man kan prata om familjerna som är barnfamiljer som de mest utsatta, de som har en mest ekonomisk påfrestande situation. Man kan prata om familjen som en naturlig gemenskap, man kan prata om dem som den borgerliga kärnfamiljen. Och alla de där sakerna ger ju lite olika antydning om varför man vill värna familjen. Är det av fördelningspolitiska skäl? Är det för att man vill värna någonting som är väldigt centralt för hela samhällsbyggandet? Eller är det snarare så att man vill... det rymmer ju så att säga... Det går att prata om det på olika ideologiska utgångspunkter.
15: Mm. Jag tycker att det är väldigt intressant hur de här skärningslinjerna kring nation och familj går ihop. Familjen är det lilla och nationen är det stora, men de går ihop på väldigt viktiga sätt. För det första så heter inte alla familjer i Sverige Susanne och Magnus. För det andra så har ju familjer blivit ett fokus också på ett annat sätt, därför att vi har sett familjesplittring på ett sätt som är chockerande. Jag tror att vi har svårt att inse hur långt svensk politik faktiskt har gått i att vara repressiv. Vi har ju faktiskt sett oerhört uppslitande historier i media, men bakom de historierna finns mycket större historier. Och för det tredje, mycket av det familjefokuset handlar ju om en slags politisk strategi där vi vet från val på alla möjliga ställen i världen att det är levnadsomkostnader idag som är väldigt viktiga i människors liv. Och det handlar ju om en reaktion på de inflationsförändringar som vi har haft, som antagligen bara är liksom en liten västanfläkt mot de stora förändringar i till exempel livsmedelspriser som vi kommer att få efter ytterligare ett tredje år av omfattande torka i Europas kornbodar. Så personligen tycker jag att den här diskussionen om familjer är otroligt världsfrånvänd.
14: Men det finns ju olika sätt, tror jag, att beskriva den här retoriken ideologiskt. Å ena sidan det som Ludvig är inne på, att det är någon slags uttryck för konservatism. Det stämmer ju till viss del. Det är ju ingen som säger död åt familjen i den här valrörelsen, som Gudrun Schyman sa för kanske, och kan det vara 20 år sedan och sånt där, va? Det finns inte den här radikalismen på det sättet kvar. Å andra sidan, tittar man på de förslagen som läggs, så befinner de sig väldigt mycket, vad ska jag kalla, socialliberal mittfåra. Till och med Moderaterna gör då utspel om att vi ska ha en avgiftsfri förskola och fritids, efter att i decennier argumenterat emot maxtaxa och liknande på mer konservativ grund. Staten ska inte totalt subventionera en form av familjens sätt att hantera barnomsorgen. Det ska finnas en valfrihet och det måste finnas utrymme för olika alternativ. Det var ju en mer konservativ syn tidigare som då Moderaterna hade, som nu KD och kanske SD är de enda som står för. Så spelplanen har ju flyttat sig ganska mycket mot att det offentliga ska ändå ha makten, resurserna, fördela ut det och hjälpa medelklassen då i första hand på det sättet.
12: Men det väcker ju frågan om den här konservativa trenden som vi såg i förra valet och som vi också har pratat om inför det här valet. Kvarstår den? Är den fortsatt?
14: Nej, jag tycker nog, om vi lyfter blicken till fler politikområden, skulle jag nog säga att vi fortfarande är i en konservativ vändning i politiken. Om man, hur politiken utvecklas inom kriminalfrågor, migrationsfrågor, skolfrågor, så är det mer konservativa perspektiv fortfarande som dominerar. När det kommer in på välfärdsfrågorna tycker jag inte det ses ut på samma sätt.
13: Jag tänker att vi på ett sätt befinner oss nu efter pandemin i en tid, ungefär en parallell tid som man gjorde efter andra världskriget. Under andra världskriget så hade staten behövt liksom ta ansvar för väldigt många saker i samhället som man inte tidigare hade gjort. Och det öppnade liksom dörren för möjlighet att tänka att ja, men staten kanske ska fortsätta göra detta, reglera hyresmarknaden exempelvis och se till att folk har råd att bo. För det gjorde vi under kriget av exceptionella skäl, men varför inte fortsätta med det? Och nu är det pandemin då som öppnade dörren för den här typen av då omfattande, gå utanför de vanliga ideologiska gränserna för vad man tycker att staten ska göra. Och nu har liksom, det har ju köpts över hela linjen. Det har ju köpts även av Moderaterna, så att säga. Och därmed så har de blivit mindre liberala, skulle jag säga. Liberalismen som har torskat, om man ska använda det ordet, på det här. Men det finns ju fortfarande en grundskillnad mellan konservativa ambitioner och mera då fördelningspolitiska ambitioner kvar på höger- och vänstersidan, tror jag.
12: Liberalismen, sa du, har torskat, Ludvig. Och vi har ju tidigare pratat om liberalismen som att den har försvagats många värden. Samtidigt så är det ju kring en del av liberala värden som striden står då, som du lyfte, Jenny. Till exempel hur man ser på migration och internationellt samarbete och sådär. Hur skulle du säga, är liberalismen fortsatt liksom i motvind, eller är det en förändring nu?
15: Det som jag tror är en väldigt tydlig kraft i svensk politik under åtminstone de senaste 40 åren eller så, det är ju att det socialliberala har ställts mot ett marknadsliberalt tankegods som också har en viss historia i svensk politik, men som under lång del av efterkrigstiden inte var dominerande, men som blev viktigare och starkare från sådär 80-talet och framåt. Det marknadsliberala tankegodset har ju lett till stora strukturreformer där till exempel staten har flyttat tillbaka sina positioner inom en rad områden som bostadspolitik och järnvägstrafik och allt möjligt, skola, välfärd. Och den har också på något sätt, tror jag, liksom skapat en första våg av oordning inom de här tydliga liksom partipolitiska blocken. Och sen händer någonting med de marknadsliberala idéerna när de för inte så många år sedan gifte ihop sig med den nationalkonservativa agendan. Och det är vad jag uppfattar att SD är. Det är liksom ganska långtgående marknadsliberal eller nyliberal dogmatik som visserligen kan ändra sig väldigt fort, ihopgift med ett nationalpopulistiskt och nationalkonservativt arv. Och det är för mig liberalismens kris. Och jag tycker att det har varit väldigt glädjande på ett principiellt och demokratiskt plan att egentligen se den här implosionen inom liberalerna, därför att vi har ju ändå sett nu att liberalismen inte är död utan lever, eftersom en ganska viktig grupp intellektuella och partipersoner och sådär faktiskt har sagt att vi måste stå upp för liberalismens budskap i en postliberal tid, och förvisso flyttat sig till andra partibildningar. Liberalismen är inte alls död, men liberalismen har varit hårt utsatt både från det marknadsliberala hållet och från det nykonservativa hållet.
14: min huvudförklaring till att liberala partier har svårt är nog ändå huvudsakligen att liberalismen har fler förespråkare i de här områdena. Att det är en mycket, mycket hårdare konkurrens att vara ett liberalt alternativ idag än för 60-70 år sedan. Då fanns det ett liberalt parti, de andra var ju huvudsakligen inte det. Den stora bilden är nog ändå att fler och fler partier har ändå blivit mer liberala i det långa loppet. Och det gör det existentiellt svårare för ett liberalt parti att hitta sin position i landskapet.
13: Men om man pratar om den politiska liberalismen, alltså man tänker politisk liberalism, en grundläggande idé om hur politik ska bedrivas och vilka är gränserna för den offentliga ansvaret. När det handlar om grundläggande fri- och rättigheter, det handlar om rättsstat, det handlar om att vi ska ha en respekt för våra grundläggande normer i den demokratiska lagstiftningsprocessen och så vidare. Så kan man väl säga att den är ju tillbakatryckt, den politiska liberalismen. Den är trängd från alla håll just nu. Det finns samtidigt då en från vänsterhåll, en fyra partierna som är oppositionspartier ska man väl kanske säga och inte kalla dem vänster bara. Men de partierna är ju samtidigt naturligtvis kritiska mot Sverigedemokraterna och de försämringar av den liksom grundfundamenten för den politiska liberalismen som har inträffat under de senaste fyra åren. Men inte heller de pratar ju särskilt offensivt eller visionärt om att återupprätta och stärka individens rättigheter och så vidare.
12: Om jag lyssnar på er nu så låter det ändå som att konservatismen behåller sin uppgång så att säga. Den politiska liberalismen kanske inte på väg upp. Men hur är det då med socialismen?
14: Men då är det ju fortfarande en undanskymd ställning, måste man ju erkänna. Sen finns det ju idéer från den traditionen som lever starkt. Och vi har ju haft en synen på staten. Det är också en överlappning med den starka konservatismen nu. Att staten är den naturliga aktören, ägaren, domänen för väldigt mycket. Där Kristdemokraterna tycker att staten ska lösa sjukvården, Liberalerna att den ska lösa skolan, Sverigedemokraterna har jättestarkt tilltro till statens makt inom allt från kultur till annat, och inom vänster naturligtvis en naturlig utgångspunkt. Så att staten har ju få kritiker, och det är liksom det gemensamma liksom. Ja, du irriterar dig då på Magnus och Susanne som liksom bilden av en förljugen bild av hur Sverige ser ut.
12: Men det finns Andreas ju pratar nu till Jenny.
15: Jag bara tycker att
14: jag menar, det finns också en massa man tar för givet det här viet kring staten och det offentliga, som ju inte minst då liberaler har kämpat emot och försökt påminna samhället är större än staten till exempel. Det är trängre utrymme i den diskussionen också än vad det var för något decennium sedan.
15: Jag brukar alltid som försöka förklara för studenter och sådär att jag tycker att det finns en, om vi nu ska prata definitioner av ideologi, så tycker jag det finns ju en väsentlig skillnad mellan socialism och socialdemokrati, och det ligger ju i att socialismen, båda kommer ju ifrån marxismen, men inom socialismen finns ju fortfarande tanken om arbetarklassen som det historiska subjektet som genom samhällsförändring ska bli den liksom alena existerande klassen. Och inom socialdemokratin finns tvärtom, och särskilt i detta lands politiska historia, en tanke om klassöverskridande samarbete som bygger på att man erkänner att det finns olika klassintressen, att också kapitalet har ett existensberättigande och att man måste sammanjämka dem där genom någon typ av demokratisk process. Då kan man ju fundera på miljardärskatt, som till exempel föreslås av Vänsterpartiet, är ju inte i min mening en socialistisk reform utan en socialdemokratisk idé, därför att den fortfarande bygger på tanken att deras intressen är erkända, men att man kan på olika sätt använda staten och demokratin för att utjämna klassskillnader och inkomstförhållanden.
14: Nej, det är ju sant, och när det gäller förslagen är det ju ganska urvattnat, men det finns ju också en retorik som är lite mer långtgående med att ta tillbaka kontrollen, Sverige ska bli mer som Sverige, och det betyder ju olika saker vem som säger det. När Sverigedemokraterna säger det på sina valaffischer, då syftar man på den etniska sammansättningen och nostalgiska bilder av det, och när Socialdemokraterna säger det så är det ju nu Sverige där staten ägde mer, bestämde mer, det gemensamma hade större makt. Det är de bilderna som man syftar på. Sen följer man inte upp det med säkert mycket förslag om konfiskering.
12: Då går vi vidare. Det här är Filosofiska rummet med idéhistorikern Jenny Andersson och statsvetarna Ludvig Bäckman och Andreas Johansson Heinö, som också är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag. Ämnet idag är den ideologiska kampen i valrörelsen, och en del av ideologi är ju att ha en vision som man strävar efter. Vart är vi på väg? Vad är det för värld vi vill ha? Vilka är visionerna? Ja, här kommer svar från några av partiledarna. Först Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
21: Jag vill försvara vår svenska tillit, vår välfärd. Jag vill bygga en starkare samhällsgemenskap och jag vill precis som så många av er se förändring. För Sverige, här ska vi hålla ihop.
18: Bort från sveken, bort från bristen på ansvar. Sverigedemokraterna har tagit tag i rodret och vi börjar göra Sverige till Sverige igen.
4: Att vara miljöpartist handlar om att våga tro att en annan värld är möjlig.
6: Ett Sverige som är rikt, ett Sverige som är rimligt och ett Sverige som är rättvist. Det är vår vision. Som ni hör, inget orimligt, inget utopiskt.
12: Några exempel från partiledartalen i Almedalen, sist Moderaternas Ulf Kristersson. Vad finns det för ideologiskt innehåll i visionerna? Ja, vad hittar ni för visioner i valrörelsen och vad bär de på för ideologi, Ludvig?
13: Jag tänker ändå att man måste vid någon tidpunkt prata också om vad ideologi är för någonting. Jag tänker att det här som du säger om visioner, det är ju ett sätt på vilket vi kanske identifierar ideologier. Men en annan innebörd av ideologi är ju att tänka sig att det handlar om grundläggande värderingar. Och en tredje är att det inte bara liksom att man har en grundläggande värdering, utan det är också att man har byggt ihop idéer om samhällsförändring i ett systematiskt, mer genomgripande program för det här. Och allt det här kan man ju då prata om, men samtidigt så finns det ju då också en ideologikritisk tradition där man säger att ideologier, det är ju egentligen någon slags dimridåer, en slags sätt att förklä sina egen intressen, att prata om att det här är bra för alla men egentligen är det bra för några. Det är den marxistiska kritiken av ideologier. Och sen har vi också den liberala kritiken som kommer från Tingsten och andra som säger att ja, men ideologier, det är egentligen storslagna feltänkanden, som han uttryckte det. Det vill säga att det är påståenden om verkligheten som egentligen saknar vetenskaplig grund, som är felaktiga. Alltså, jag vill bara föra in det som ett sätt att liksom också problematisera här när vi letar efter ideologier. Men sen är det klart att på din fråga där om vilka visionerna finns, så är det ju ganska defensivt om man lyssnar på de exempel som du säger här. Det är inte särskilt radikala visioner, och där vill jag bara kort säga att jag tycker att de enda två partier då som verkligen har någon mera, ja, Kristersson kanske skulle kalla dem utopiska då, men idéer om visioner för framtiden, så är det ju, Sverigedemokraterna med sin svenskhetsideal och Miljöpartiet faktiskt också delvis, som har då sitt klimatomställningsidé fortfarande.
15: Det finns en mer existentiell definition av ideologi, som är att människor har behov av att placera in sig i en vision om samhällsförändring. Jag tänker på sådana som Erik Fromm eller Ernst Bloch eller så, att vi behöver en utopisk kraft i politiken för att det kan identifieras med en typ av motstånd som är en viktig del av demokratin, att vi strävar efter att vilja förändra, att identifiera orättvisor och göra saker bättre. Och det är, skulle jag säga, det är en viktig del av demokratin. Det är ju en intressant fråga det här. Vad som händer med den politiska energin i identifieringen av vad som är bra och dåligt och det som skapar upprördhet och det som skapar samförstånd. Om inte partierna bär den kraften, vem ska då bära den?
12: Men håller du med Ludvig om att det kanske är två partier som har en vision, att det är i övrigt ganska visionslöst?
15: Nej, inte riktigt, för att jag uppfattar att den här visionen är lite mer inbäddad. Jag tycker förvisso att de ska ha lite cred för det, Miljöpartiet. För att de är tydliga med den här visionen, att de har en vision som är, vi behöver en grön klimatomställning och den ska vara på olika sätt principiell och rättvis. Sverigedemokraterna har en väldigt tydlig ideologisk vision och den är i princip samma sedan 20 år. Däremot har deras ideologiska, alltså politiska allianser skiftat, men det är en nationalistisk, nativistisk vision om Sverige och svenskhet, och den tycker jag är i direkt konflikt med det som Ludvig kallar för den politiska liberalismen.
14: En trend som jag tycker varit tydlig ganska länge nu är ju nostalgin. Att partierna blickar bakåt väldigt mycket när de pratar om framtiden. Att det ska vara som det var förr, när det var bra. Och så menar man ju olika saker med det. Förra valrörelsen även om det då var stora förändringar som utlovades på ett sätt, så var ju de paketerade som att vi skulle få ordning på Sverige. Man skulle liksom lösa problem hantverksmässigt, man skulle städa upp och så vidare. Det var ju inte att man lovade liksom någon helt annan vision, samhällsvision. Och nu har det varit, kanske att det börjar skifta lite i valrörelsen, att man har tröttnat själva, insett att det inte funkar, bara blicka bakåt, men det har varit väldigt nostalgiskt. Och det är svårt att förena ideologiska utopier med nostalgi. Om man är reaktionär så gifter det ihop sig, men det är väldigt svårt för liberaler och socialister att förena nostalgi och ideologisk utopism.
12: Mm. Så menar du att det är samhällsandan gör att det är svårt för de partierna att komma med en framtidsvision?
14: Ja, man kan skylla på tidsandan, men man har också ett eget ansvar att försöka bryta sig ur den, och där tycker jag nog att många partier har underpresterat i det avseendet.
12: Och vi ska titta framåt till den punkten som kommer efter valet om drygt 2 veckor. Nu är det så att opinionssiffrorna pekar mot att det blir en vinst för oppositionen och att Liberalerna åker ur riksdagen. Om det blir så här då som opinionssiffrorna pekar mot nu, vad kommer hända med de ideologiska vindarna då? Vad händer med ismerna, Andreas?
14: Ja, jag tror ju inte att de står och faller med partierna. Ideologierna har funnits längre än de partier vi har, och de bärs upp av andra krafter också. Däremot så partierna sätter liksom färg på den ideologiska diskussionen. Det är de som ofta är avsändare för ideologiska budskap. De spelar en viktig roll, så det blir någonting annat. Sen finns det ju... Det är 2 partier som kallas liberala i Sverige, och ett kommer ju finnas kvar åtminstone. Och då blir ju de det enda liberala partiet, det som Folkpartiet var i generationer. Mm. Och möjligen kan man då växa in i en roll där man verkligen kan växla ut och utan den här då lite otydliga konkurrensen som har funnits.
12: Ludvig?
13: Ja, men jag tänker på det som vi var inne på i tidigare programmet, att hur det politiska landskapet i Sverige ser ut och hur det påverkar partiernas möjligheter att artikulera och driva någon slags ideologisk linje. Och det, efter valet så kommer det fortsätta att gälla också. Det kommer, den regering som kommer att tillträda, oavsett om, egentligen, om det är till vänster eller höger, kommer ju vara en koalitionsregering eller kommer behöva göra överenskommelser med andra partier. Och det garanterar ju i stort sett att ideologisk renlärighet kommer vi inte att få se. Det kommer inte bli en ideologi som kommer att få liksom dominera, utan det kommer vara en kompromiss mellan olika som bär på många ideologiska färger egentligen. Och det, även om oppositionen nu, den nuvarande oppositionen då vinner valet så att säga rent sammansatt, så vet vi ju inte hur de avvägningarna kommer att se ut. Kommer det vara en mer liberal inriktad politik då ekonomiskt sett om Centern får ett stort inflytande? Eller kommer det vara de gröna värderingarna kommer starkare om Miljöpartiet får ett avgörande inflytande? Eller blir det då mera vänster om då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet? Det vet vi inte. Men det är någon av de där 3 som kommer att få liksom stryka på foten. Det kan man nog ta sig på.
12: Men vi var ju ändå inne på, eller ni var inne på rättare sagt i början av programmet, att det finns många ideologiska konflikter i det här valet. Hur spelar det ut då beroende på vilken sida som vinner? Betyder det till exempel att konservatismen blir svagare om oppositionen vinner, eller ja, vad vi nu ser de här konflikterna?
13: Jag tror inte någonstans att konservatismen kommer bli svagare omedelbart på något sätt. Den tidsandan då som Andreas tycker att de borde ta tag i, men jag tror att den kommer fortsätta att gälla ett tag till. Men däremot så hoppas jag nog ändå att den politiska liberalismen kan stärkas efter valet. Det är ju många som menar ändå att det finns en sån underliggande djup konflikt i det här valet som inte partierna i och för sig alltid är så intresserade av att lyfta fram, men som jag tror ligger under många av motsättningarna.
12: Håller du med om den konflikten, Andreas? Att det där...
14: Nej, jag har inte samma helhetsbild. Jag håller med Ludvig i ett antal enskildheter som jag vet att du syftar på. Men jag gör inte samma bedömning av helhetsutveckling. Jag tycker att den politiska liberalismen på ett antal punkter också har stärkts. Den här regeringen tycker jag har gått åt 2 håll samtidigt i en del av de här frågorna. Man får stärka rättsstaten på vissa sätt och så har man på andra sätt inte lyckats med det. Så att jag är inte den helhetsbilden.
12: Jenny, vad säger du om de ideologiska förändringarna som skulle kunna komma ur ett val om opinionssiffrorna?
15: Ja, jag tror som Andreas säger att vi ska skilja partierna från ideologierna i någon mening. Vi bör också tänka att ideologier är ständigt föremål för omtänkande och innovation. Man kan också tänka sig, tycker jag, att vårt partiväsende är i någon mening en en produkt av historiska förändringar från den franska revolutionen och framåt, och de börjar ju bli ganska gamla, kanske föråldrade strukturer, och man kan väl mycket väl tänka sig att vi skulle behöva ha kanske andra föreställningar om demokrati. Och då menar jag inte att vi ska avskaffa demokratin, utan jag menar att det finns ju innovativa sätt att tänka sig att samhällsutmaningar vi står inför, som har olika temporalitet och som inte alla ryms inom plånboksfrågorna, kanske behöver en annan typ av politiskt sammanhang för att bli hanterade, till exempel klimatfrågan. Man kan ju tänka sig, tycker jag, att det finns en punkt där partierna inte längre representerar folkviljan, och då behöver man också kunna tänka innovativt kring hur demokrati ska förverkligas. Om avståndet ökar mellan vad människor bryr sig om och vad partierna står för, då måste man ju börja föra den diskussionen. Den borde vi alltid ha, tycker jag. Och jag tycker att partierna borde vara mycket bättre på att föra den diskussionen internt.
12: Nej, jag hör ju att ni är liksom lite skeptiska till hur valutgången och liksom hur det går för partierna skulle påverka vad som händer med de ideologiska liksom tonvikterna och skiftena. Men jag undrar ändå om det blir så att tidregeringen sitter kvar. Skulle det betyda någonting för liksom det ideologiska landskapet i svensk politik?
14: För det första så är ju inte det ett scenario. För att den här regeringen kommer ju inte bli omvald, utan de lovar att i så fall bilda en ny regering där SD ingår.
12: Ja, men skulle inte det påverka då ideologiskt?
14: Jo, men jag ska säga att det är mer frågetecken kring vad det innebär än vad det borde vara. För att de här partierna, Tidöpartierna, går ju väldigt mycket till val på att de vill ha beröm för det de har gjort de här 4 åren. Men det är mindre betoning på vad de vill fortsätta med sen. Och det finns ganska stor osäkerhet kring hur kommer i så fall tyngdpunkten fördelas inom en sån konstellation. Vilka frågor kommer att vara viktigast? Så jag tycker inte heller att det är så lätt att se framför sig. Det är klart att det är lite lättare än, det är mer gissningar och mer variabler rörelse om vi tittar på de 4 oppositionspartierna som ju utesluter varandra i nuläget fortfarande, C och V. Det gör man ju inte inom Tidögänget. Men hur innehållet skulle utformas, det tycker jag inte alls är givet heller.
13: Du pratade igen om det här med förväntningarna på demokratin. Alltså att medborgarna kanske blir besvikna på utfallet, vad som kommer hända efter valet när de märker att det som vi röstade på har kompromissats bort eller på något sätt inte alls blivit som de tänkt sig. Och jag tror att det är väldigt viktigt i en demokrati vilka förväntningar som medborgarna har på vad demokratin ska leverera. Och jag tror att det är också en risk för demokratin att vi... många, eller att det finns många i ett samhälle som tror att ja, men eftersom vi har demokrati så kommer vi få, eller har vi i alla fall en möjlighet att få precis som vi vill. Och det är inte riktigt vad jag tänker att demokratin kan erbjuda egentligen. I synnerhet inte om vi har ett proportionellt valsystem där inget parti någonsin egentligen kan få enskild majoritet i lagstiftande församlingen i riksdagen. Utan jag tror att liksom, demokratins förväntningar borde vara att den ska se till att ingen annan får precis som de vill. Det är det som är poängen. Till skillnad från en diktatur där faktiskt någon kan få som de vill genom att ignorera alla andras vilja. Poängen med demokrati är inte att man ska få som man vill. Poängen är att man ska kunna vi tillsammans genom att rösta på olika saker.

0: vad de andra har gjort under tiden, utan man bygger vidare på de andras reformer och så får man justera såklart. Och det bromsar hur mycket man kan ta ut svängarna ideologiskt. Man tror att det är sunt, den traditionen som vi har i Sverige i detta avseende.
1: Jag tänker att frågan var, hur kommer politiken att se ut om vi då får en seger för regeringssamarbetet eller det nya regeringssamarbetet? Alltså det finns ju ett dokument som heter Tidö 2.0. Det är väldigt svårt att veta hur man ska tolka det. Men jag tycker att det finns skäl att tro att får vi ett nytt Tidö-samarbete så kommer det att leda till en radikalisering på högersidan och antagligen också till en radikalisering och en tydligare opposition, skulle jag tro. Jag tror att det skulle leda till en starkare polarisering i svensk politik.
2: Men det låter som att du tänker att det vore positivt eftersom vi skulle ha då tydligare ideologiska alternativ.
1: Nej, det tror jag inte, för jag är på din linje, Ludvig, att demokratin är ett ständigt förhandlingsarbete. Okay.
3: De politiska utspelen och debatterna inför valet fortsätter ju i 2 veckor till, men filosofiska rummet om den ideologiska kampen i valrörelsen är slut. Tack för att ni kom hit.
2: Tack så mycket.
3: Ni har hört Jenny Andersson, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet, och statsvetarna Ludvig Bäckman, som är professor vid Stockholms universitet och är vid Institutet för framtidsstudier, och Andreas Johansson Heine, som är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timros förlag. Producent var Marie Liljedahl. Du som har en filosofisk fundering om någon av tillvarons alla aspekter, skicka in den till oss, till Fråga Filosofen. Vi ska snart spela in nya program och adressen är filosofiskarummet@sverigesradio.se. Jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Kul att du lyssnade. Vi hörs snart igen.
4: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i söndags. Filosofiska rummets serie om trenderna inom de klassiska ideologierna hittar du i Sveriges radioappen.
5: Nu är det snart val och överallt hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften. Men vad vet du om valets olika frågor? Du får viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt i podden Sanningens ögonblick. Till podden finns ett quiz där du kan testa dig själv när du vill. Det finns ett quiz till varje ämne som tas upp. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan gjort det. Sök på Sanningens ögonblick.
4: Ja, vad vet vi egentligen om valets viktigaste frågor? Titti Schultz och Ola Rosling utmanar svenska folket och blottlägger missuppfattningar. Serien Sanningens ögonblick sänds också här i P1 med start nästa vecka. Vardagskvällar 9:03. Nu dags för Tankar för dagen med religionshistoriker David Thurfjell.
6: Jag och min sambo grälar i bilen. Det finns en bråkighet som vi kan falla ner i ibland. Vilken fråga det handlar om kan variera. Och det är inte det som är det väsentliga, utan att det finns en spänning mellan oss som måste ventileras. Den här gången är det franska cykelloppet Tour de France som råkar bli ämnet. Cykelsport är något som vi aldrig talat om tidigare, inte ens i förbegående. Men nu ligger en tävlingscyklist framför oss på en smal skogsväg. Och det är svårt att köra om. Det är så irriterande med såna där cyklister, säger min sambo. Eller hur, säger jag. Måste de köra mitt i vägen? Så här långt är vi överens. Men så fortsätter hon. Jag tycker att det är en helt meningslös sport, säger hon. Vad är grejen egentligen? Min syrra brukar kolla på Tour de France och de bara håller på och håller på. Det tar oändligt lång tid. Okej, säger jag. Alltså, fortsätter hon. Jag kommer aldrig i mitt liv kolla på Tour de France. Nu händer något i mig. Jag blir irriterad. Vadå? Hur kan du säga det? Säger jag. Vad? Att du aldrig ska kolla på Tour de France. Vadå? Får jag inte säga så nu eller? Jo, det får du, säger jag. Med en stillsam, saklig ton som gör att jag sen kommer kunna hävda att det inte är jag som bråkat. Men som jag i hemlighet vet är särskilt provocerande. Jag tycker bara att det är en tråkig inställning att avfärda något som du faktiskt inte vet så mycket om. Tråkig inställning, upprepar hon. Och så är bråket i full gång. I övrigt

En timme tjafsar vi om cykelsport, om huruvida man har rätt att avfärda en idrott eller inte, och om hur drygt det är att säga att någon har en tråkig inställning. Så småningom klarnar insikten att konflikten egentligen inte handlar om något av detta. Argument är blott känslolivets spejare, deklamerade 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes. Spioner som söker sig ut för att hitta vägar till det känslorna begär. Bakom varje argument finns en förborgad drivkraft. För min del, i det här fallet, känslan av ifrågasatt lojalitet. Vad min sambo inte vet är att min storebror tycker mycket om Tour de France och att cykelsport för mig är associerat till honom och vår barndom. Då köpte han en fransk racercykel och allt franskt stod för något tryggt, hemtrevligt och sorglöst. Tour de France för mig bär en liten fläkt av den tidiga barndomens trygghet. Men det tänkte jag förstås inte på när vi satt där i bilen. Hade jag gjort det hade jag kanske kunnat uttrycka mig på ett sätt som låg närmare sanningen. Jag blir ledsen, hade jag kunnat säga då, för att jag blir rädd att du ska rata lite av det som är jag. Jag blir arg för att jag vill försvara allt det där som fanns i min barndomsfamilj. Och på samma sätt var det kanske också för henne. Att också hennes irritation dolde något annat. En djupare rädsla eller ekot av en tidigare erfarenhet. För när vi började ana att det var så och kunde säga det till varandra, då var det som att stingsligheten plötsligt dunstade bort och känslorna, de verkliga känslorna, låg blottlagda framför oss. Jag har tänkt att det fungerar så i själslivet. Att det är som att vi hyser å ena sidan rena känslor och å andra sidan sådana som egentligen döljer något annat. Om man i en relation rannsakar sig själv och anstränger sig att skilja den ena sorten från den andra, då kan livet tillsammans vara lite som att lägga en patiens där man arbetar sig igenom en kortlek gång på gång för att, om man har tur och tålamod, till slut få se färgerna ordnade framför sig i prydliga högar. Sorg, glädje, rädsla, skuld.

0: Ja, där slutar fredagens tankar för dagen med David Turfjell. Om 5 minuter får vi ekonyheter, men först klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vilken vård personer med demenssjukdom får beror på var i landet man bor. I Stockholm finns 12 specialistmottagningar som jobbar med att ta reda på om en person har en demenssjukdom. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning alls.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
3: Det säger Petra Tegman på organisationen Demensförbundet. Det är oftast vårdcentralen som undersöker om en patient har en demenssjukdom. Men om utredningen blir svår och komplicerad ska patienten få hjälp på en specialistmottagning. Det säger myndigheten Socialstyrelsen. Men i Region Jämtland Härjedalen är det ett team med en sjuksköterska, en kurator och en deltidsläkare som jobbar med utredningarna. Och det räcker inte, det säger teamets läkare Elinor Öster.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
3: Socialdemokraten Katarina Nyberg Finn är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Jämtland Härjedalen. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas, men hon vill inte lova en ny mottagning.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
1: Ekot gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Mattias Holm. Ida Johansson och hennes grannar i Mölndal måste flytta till ett annat LSS-boende fast de inte vill. Det är för att kommunen ska spara pengar.
6: Alltså vi alla, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
7: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också kommer bli bra för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
8: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv.
7: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
9: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
1: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartextsreporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
10: Har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast utan det var, jag kände mig hemma, det kändes som att jag hittat familj.
1: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
10: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5 som då har påverkat mig psykiskt och då blev parafotbollen min räddning.
1: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
10: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
1: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
10: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul. Man måste komma ihåg att ha kul också.
1: P4 Malmöhus intervjuade. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.
11: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
12: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det är risk att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
2: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5%, 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
13: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
11: Reporter Elsa Kovacs. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet, och enligt granskningen så har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det här innebär bland annat att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA mindre. Den nya kartan kallas Equal Earth. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen bara några minuter före starten i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret, samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Ekot, Johan Westerberg.
14: Det här är P1. Sveriges Radio.
0: 9:03 är klockan. Och ikväll låter det lite annorlunda än vanligt här i P1 så här dags. Reprisen av förmiddag utgår. Och programmet som handlade om hur lärarjobbet kan bli ett drömyrke igen hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök på förmiddag. Och istället från grannkanalen P3 ska vi nu sända andra delen av P3 Nyheter, dokumentärs granskning, Det dolda valet.
15: Det här är P3 Nyheter, dokumentär.
16: Och vi kommer se till att ni får sona för era brott mot det svenska folket!
17: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok.
18: Svensk ungdom slår tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
19: Race mixing is disgusting.
20: Det visar P3 Nyheters granskning av valrörelsen på sociala medier.
21: Stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering.
20: Inläggen får miljontals visningar, trots att de bryter mot lagar och regler.
22: Kontroversiellt innehåll sprider sig väl.
23: Starka reaktioner går viralt.
24: Meddelande från doktorn.
25: Vi förvandlar politiska rörelser till rituella vapen.
20: Och TikTok och Meta får betalt för att sprida klippen.
26: Men som du säger så stämmer att vi aldrig har tillåtit politisk reklam. Vi är inte den typen av plattform.
20: Och etablerade politiker följer kontorna med det rasistiska innehållet. Vi försöker ta reda på vilka personerna bakom konton är.
23: Målet är för mig personligen att tjäna pengar.
3: Hej! Är det det jag ska träffa?
20: Du lyssnar på del 2 av Det dolda valet. En P3 Nyheter-dokumentär med mig, Matilda Skarehag. Det är sommar i Stockholm. I klipp på TikTok poserar några killar på olika platser i stan. Ofta på Östermalm och bredvid de gamla stridsvagnarna på Armémuseum. I inläggen ser man killarnas ryggtavlor. Och alla har på sig en version av samma t-shirt. Det är en tryckt logga på ryggen med texten Antisosseklubb. Den här typen av klipp varvas med hånfulla sketcher om socialdemokrater.
4: Hur är det lilla horinge? Bra, bra horinge. Det är största slindom, man. Det är största slindom. Det är en jävla sosse. Hör du då? Hör du då?
20: Innehållet verkar gå hem. Vi hittar flera konton på TikTok med samma material. Och flera av klippen har långt över en halv miljon visningar. Men det är inte bara sossekritik som sprids av kontona. Många inlägg har textplattor med grovt rasistiska och ibland nazistiska budskap. Vi har låtit läsa in några av dem.
5: Vakna upp, arisk, vit, höger.
6: Sverige dog den dagen vi släppte in 2 miljoner analfabetiska bidragsinvandrare som hatar oss mer än de hatar att jobba.
20: Antisossekontona hittar vi när P3 Nyheter granskar sociala medier inför valet. Med hjälp av 8 fiktiva karaktärer med konton på Instagram och TikTok har vi scrollat, loggat och AI-analyserat över 10 000 inlägg. Vi upptäckte då att högerextremt och nazistiskt innehåll pushas till killar och användare på landsbygden.
7: I den svenska fosterjorden vilar benen av våra förfäder.
20: Allt det här berättade vi om i del 1 av Det dolda valet. Nu ska vi kolla närmare på nätverken av konton som sprider det här materialet.
8: Islam har ingenting i Sverige att göra.
9: Gud, jag är så sugen på någonting.
27: Fjärde ung går utan arbete.
28: Rädda vårt land.
21: Vi ser ju att sociala medier och de digitala plattformarna som finns idag gör det möjligt för personer också att radikaliseras på egen hand.
20: Det här är Ansa Hagström, chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
21: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
20: Hon berättar att det största terrorhotet idag i Sverige kommer från våldsbejakande islamism och högerextremism.
21: Sen är ju det här rörlig materia och de extremistmiljöerna har ju alltid varit i ständig förändring. Allt ifrån liksom regelrätta organisationer till lösare sammansatta nätverk och enskilda individer.
20: Ansa Hagström säger att högerextrema nätverk på sociala medier inte alltid klassas som terrororganisationer. Men att de är viktiga att följa då de kan bidra till att normalisera våldsanvändningen i samhället.
21: Nu när saker och ting livestreamas, budskapet anpassas för en smartphone-generation och kunnigheten hos våra barn och unga att kunna liksom konstruera den här typen av filmer som förmedlar ett narrativ och en uppfattning om hur världen ser ut, den är ju också otroligt utbredd. Så det är klart att det finns helt andra förutsättningar för att den här taktiken, strategin ska kunna lyckas idag än vad det gjorde för ett antal år sedan.
20: När vi sitter och scrollar på TikTok i vår granskning börjar en annan typ av konton dyka upp. Klipp med unga, blonda, modellsnygga tjejer som poserar framför kameran till textplattor med väldigt extrema, ofta rasistiska åsikter och med nationalistisk AI-musik i bakgrunden. Vi har låtit läsa in texterna.
19: Sverige behöver utvisa 1 miljon människor. Race mixing is disgusting. Deport them all.
20: Men det är något med tjejerna som inte stämmer. Trots att de ser olika ut är det som att alla använt sig av samma filter. En av tjejerna ligger i sängen och ler framför kameran. När hon vrider på huvudet är det som att hakan smälter samman med smycket hon har runt halsen. P4 Uppland har tidigare i år tittat på några såna här konton och konstaterat att de är AI-genererade. Efter det stängdes de ner. Vi upptäcker nu att samma typ av innehåll verkar vara tillbaka på nya konton. Totalt hittar vi 16 konton med AI-tjejer. Vi vill komma i kontakt med personen, eller personerna bakom kontona. Vi skriver till en av AI-tjejerna som kallar sig för Katja. Vi får svar i ett DM på TikTok som vi har bett en AI-röst att läsa in.
1: Meddelande från Katja.
2: Varför är ni så intresserade av oss? Vi kan ordna en intervju på Discord om det är okej med dig.
9: Hej.
20: Vi har bokat in en videointervju på Discord. En chattapp där man kan vara anonym. Med Katja. Alltså den blonda, modellsnygga AI-tjejen. Som delar högerextremt innehåll.
9: Men ni är... Nu ser det ut som att ni är två stycken som är med i mötet. Kan ni inte börja med att presentera er?
20: Det är ingen blond tjej som svarar. Utan en killröst som låter mekanisk.
10: Jag heter Petersson. Det är vad jag brukar kallas.
20: Ingen av de två personer som har anslutit sig till videomötet har kameran påslagen. Det är Petersson som pratar. Den andra personen syns bara i chatten och skriver att han är med som sekreterare.
10: Jag är den som är huvudet bakom operationen så att säga. Det är jag som lägger ut och postar oftast. Det var några andra som gör det också. Men huvudsaken är jag som är bakom det.
20: Petersson berättar att det är han som leder arbetet bakom AI-tjejerna. Men att de är flera. Jag vill veta mer om kontorna de driver. Och om det faktiskt är de som ligger bakom alla AI-tjejer vi hittat.
9: Om vi pratar lite om det här specifika kontot då, som jag hittade. Katja.
10: Ja.
9: Varför skapade ni det kontot?
10: Det kom till mig själv. Och så var det en massa snygga tjejer som så här lätt kunde påverka folk och vad de tyckte. Och då tänkte jag, det här behöver ju vi.
9: Kan du säga någonting om hur många konton ni har?
10: Vi kan väl säga att det är mer än 20 i alla fall.
9: Och är du ansvarig för alla konton eller hur ser fördelningen ut?
10: Jag övervakar alltid. Men vi är ett nätverk så jag kan inte göra allting.
20: Enligt Petersson är han en del av ett större nätverk. Och han säger att de tillsammans försöker nå ut med sitt politiska budskap. Inspirerat av accelerationismen. En nazistisk ideologi som med våld vill omstörta samhället för att skapa en rasistisk stat.
9: Hur har ni hittat varandra?
10: På Discord. Och på Telegram. Lite överallt så att säga. Det började ju med kanske bara vänskapsgrupp liksom. Och så blev det något större när vi fick större ambitioner.
9: Så kände ni varandra privat från det verkliga livet sen innan?
10: Ja, vissa gjorde det.
20: Jag får inte veta så mycket om killarna på Discord. De säger att förutom AI-kontorna så sätter de upp klistermärken på stan och gör AI-genererad musik. Mer än så vill inte killarna avslöja.
9: Ja, och vi kanske kan fortsätta ha samtalet här på Discord istället för TikTok nu. Och jag undrar om ni hade varit intresserade av att träffas och prata mer om de här sakerna i verkligheten.
10: Jag personligen får inte liksom. Men vi kan se om jag kan skicka ut någon annan.
11: Meddelande från dödskallekatten togs emot 0409.
12: Jag saknar dig.
20: månaderna som följer chattar killen i nätverket bakom de högerextrema AI-tjejerna med mig på Discord. Fler och fler konton hör av sig. Vi har låtit en AI-röst läsa in några av meddelandena.
11: Meddelande från Dödskallekatten.
0: Vill du prata?
20: En av killarna som skriver har en profilbild med en svart katt iklädd en dödskallemask. När jag frågar varför hänvisar han till en ny nazistisk bok från 80-talet vars författare är förknippad med dödskallemasken. Boken har på senare år fått stor spridning inom våldsbejakande nazistiska kretsar på nätet. Jag undrar om han inspireras av den. Han svarar med ett videoklipp där en person pratar om att det behövs dödande för att rensa upp i landet.
12: What do you think it would take to clean this country up? Do you think it would take prayers and candles and teddy bears, or would it take some killing?
20: Den här typen av nazistreferenser och idéer om att politiskt våld är motiverat återkommer hela tiden i samtalen. Trots att kontakten pågår är det svårt att bekräfta någonting eftersom personerna bakom chattarna förblir helt anonyma. Jag frågar gång på gång, kan vi ses? Jag får svar att de har en medlem i Göteborg som har gått med på att träffa mig. Vi kommer överens om att vi ska mötas i Slottsskogen om en vecka.
11: Meddelande från doktorn.
25: Jag personligen har 3 telefoner, 8 konton per telefon.
20: Nu får jag också kontakt med ett konto som kallar sig för doktorn. Han berättar att gruppen delar upp kontona med AI-tjejer mellan sig. Han delar det han kallar gruppens politiska manifest med mig. En kort text som påminner om det som Petersson berättade för mig. Om att de med våld vill se samhällsordningens sönderfall.
11: Meddelande från doktorn.
25: Jag bryr mig inte särskilt mycket om partipolitik. Målet är att påtvinga min vilja på världen. Vi förvandlar politiska rörelser till rituella vapen, memes till sigiller och oroligheter till blodsoffer.
20: Men det är svårt att förstå vad som är på skämt och allvar för killarna. När jag senare frågar doktorn om manifestet medger han att det är lite LARP. Alltså att de spelar en roll där de framställer sig på ett sätt som kanske inte helt stämmer överens med verkligheten. Doktorn berättar att nätverket ska bestå av cirka 20 personer och att de ibland åker på resor tillsammans. Och det sociala verkar viktigt.
11: Meddelande från doktorn.
25: Vi har varit på olika träffar. Vi har kampat och varit på kryssning.
20: Vad som faktiskt stämmer, exakt hur det här nätverket ser ut eller hur många personer som är involverade, går inte att svara på. De frågorna hoppas jag får svar på när vi träffas i Slottsskogen i Göteborg.
22: I och med att kontroversiellt innehåll sprider sig väl så blir det en väldigt bra strategi att vara kontroversiell men också skämtsam så att man kan säga, jag skämtade ju bara.
20: Det här är Petter Törnberg, lektor vid Amsterdams universitet som forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
22: Och sen så blir det ofta en inkörsport till mer och mer innehåll som blir mer och mer extremt och mindre på skämt.
20: Han berättar att många högerextrema grupper på nätet är väldigt bra på att använda sig av just humor. Han förklarar att humor och ironi kan göra rasistiska och nazistiska budskap mer accepterade.
22: Och i och med att vi har en uppmärksamhetsekonomi formad av sociala medier där konflikt, ilska, emotion, identitet, yttre hot och så vidare är det som fångar uppmärksamhet, så påverkar det också vår demokrati.
20: Han är kritisk till hur TikTok blivit en plattform där högerextremt innehåll lyfts fram och får ta stor plats.
22: Det påverkar också våra politiker, vilken typ av politik de hur de framställer sig, vilken typ av policies de argumenterar för och också hur vi relaterar till politiken. Där det blir en mer identitets, mer konfliktbaserad relation till politiken.
11: Meddelande från doktorn.
25: Kommer att bli lite sen. Funkar klockan 13.15.
11: Meddelande från doktorn.
25: Jag är precis utanför nu. Vad har du på dig?
20: På gräsmattan vid Linnéplatsens spårvagnshållplats i Slottsskogen rör sig en man i arbetskläder försiktigt mot mitt håll.
3: Hej! Är det det jag ska träffa?
20: Han slår sig ner på bänken där jag sitter och jag räcker över en kopp kaffe.
3: Ja, precis. Matilda.
20: Jag hade ställt in mig på att träffa en kille i 20-årsåldern. Men mannen som nu sitter framför mig är betydligt äldre. Han är märkbart nervös.
4: Någon träff då? Utan en mening i tid?
3: Ja, precis. Det var det jag trodde.
20: Mannen verkar förvånad över hela intervjusituationen. Jag är här för att träffa killarna bakom de rasistiska kontona med AI-genererade tjejer på TikTok. De som jag chattat med på Discord. Men mannen som kommer fram verkar inte förstå alls. Jag hinner inte ens få upp min mikrofon utan spelar in allt med mobilen.
3: Du tänkte att det här var en dejt.
20: Mannen tar upp sin telefon och visar en chatt från en sexsajt. Där ser man att han under dagen pratat med ett konto som kallar sig för Matilda333. Kontot har presenterat sig med mitt fullständiga namn och bilder på mig.
3: Så du har inte några kopplingar till politiska konton på nätet?
20: Ganska snabbt väljer mannen att avrunda samtalet och försvinner. Jag skriver till profilen doktorn som jag stämt träff med på Discord igen och undrar om han fortfarande vill ses. Han säger ja. Jag lägger märke till en man som sätter sig i närheten. Han kollar åt mitt håll och ner i telefonen innan han reser sig och går upp mot mig.
4: Heter du Matilda?
3: Matilda, ja.
20: Men det är inte heller någon av Discord-killarna. Det är en till man som blivit lurad via sexsajten.
4: Jag var inne på en sexsida. Var det en tjej som skrev hej, är det någon som kan ses i Göteborg snart?
3: När började den här konversationen?
4: 45 minuter sedan.
3: Oj, okej.
4: Snabbare.
20: Jag frågar killarna på Discord om de vill ses nu. Men svaret blir nej. Allt var ett skämt. Doktorn skriver.
11: Meddelande från doktorn.
25: Kommer du vara arg på mig nu? Ledsen smiley. Jag går hem nu, förlåt.
20: Senare får jag en bild skickad till mig som visar att en av killarna på Discord var i Slottsskogen för att iaktta mig. Någon har stått vid spårvagnen, bara några meter från där jag satt. Under de kommande veckorna fortsätter kontakten med killarna på Discord. En lördagkväll ringer de upp mig i ett gruppsamtal. Både doktorn och Döskallekatten är med i samtalet tillsammans med 4 andra. Och de skrattar och skämtar om vardagliga saker. Men det blir allt mer uppenbart att de inte kommer gå med på att träffas. Och inget av våra försök att spåra dem leder någon vart. Totalt lyckas vi identifiera 16 konton på TikTok och Instagram kopplade till det högerextrema nätverk som killarna på Discord driver. Där de försöker manipulera sin publik med snygga AI-tjejer och rasistiska och nazistiska budskap.
0: Vill helst inte bli minoritet i mitt egna land. Gilla och dela om ni håller med. Utvisa alla invandrarbarn.
20: Deras klipp har tillsammans fått miljontals visningar. Men vem eller vilka som ligger bakom får vi aldrig reda på.
5: Jag är svensk för jag är född här. Klaffen Kongo-mongo. Du är lika svensk som jag är negrian.
20: Stockholmskillarna vi berättade om i början. De är antisossetröjor. Poserar i klipp på TikTok till grovt rasistiska budskap i text. Vi har läst in dem.
5: Sverige är vårt land, inte babbarnas substation.
20: Vi hittar 9 konton på TikTok, Instagram och Facebook som säljer kläder med antisossetryck. Tillsammans har de miljontals visningar och hundratusentals likes. Vi vill ta reda på vem eller vilka som driver de här kontona för att fråga varför de lägger ut sitt material och vad de vill uppnå. På grund av säkerhetsskäl kan vi inte i detalj gå in på hur vi gjort. Men till slut lyckas vi identifiera en av de anonyma killarna som syns i antisosse-klippen. Det är en tonåring som bor med sina föräldrar på en dyr adress i centrala Stockholm. Vi kontaktar honom.
13: hade ringt nyligen.
20: Ja, precis. Vad fint att du kunde ringa upp så snabbt.
13: Ja.
20: Killen vi har kopplat till antisossekontorna ringer upp. Vi har förvrängt hans röst. Hur kommer det sig att du startade det här antisosseklubb?
13: Ja, för att jag såg mycket grejer tidigare. Sålde en tröja som var åt höger. Den gick väldigt bra. Gjorde en ny variant, antisosseklubb. Den gick hur bra som helst och... Så det är bara fortsatt därifrån.
20: Han medger att det är han som ligger bakom nätverket med de rasistiska antisossekontorna. Men han påstår samtidigt att han får hjälp av andra med innehållet på sociala medier. Och säger sig därför ha lite dålig koll på vad som finns där.
14: Hur tänker du kring ditt ansvar när du sprider den här typen av innehåll till så många personer? Till exempel så ett av inläggen har texten: jag är svensk för att jag är född här. Klaffen Kongo-Mongo, du är lika svensk som jag är nigerian.
13: Nej, jag förstår. Ja, jag förstår. Det är absolut inte okej. Det är inte bra överhuvudtaget. Jag förstår, men jag tror de flesta också fattar att... De flesta kommer inte att tänka att de ska bli rasister och jättehöger för att de ser en video på TikTok.
20: Vi ställer flera frågor om hans ansvar för de rasistiska antisossekontorna. Men han återkommer hela tiden till att det inte är han, utan att han har anlitat ett företag som gör innehållet.
14: Men varför tror du att den här agencyn som du använder dig av lägger upp så grova klipp?
13: För att det skapar starka reaktioner och starka reaktioner går viralt.
14: Vad skulle du säga att de här frågorna betyder för dig personligen?
13: Målet är inte att sprida några budskap. Målet är för mig personligen att tjäna pengar, och vilket jag har gjort med de här videorna då, som inte är jätteokej att lägga ut. Jag försöker inte få folk att tycka någonting eller något sånt där. Det är verkligen inte så jag avsikten med att fortsätta. Det är bara att tjäna pengar.
20: Han säger i samtalet att han ska ta bort de rasistiska inläggen på kontorna. Och att de aldrig borde ha publicerats från första början. Under vår granskning har vi hittat två tydliga nätverk på TikTok. Med flertalet högerextrema konton. Alltså antisossarna som vi precis berättat om. Och Discord-killarna med de AI-genererade tjejerna. Men vi har också fått upp hundratals andra anonyma konton som sprider grov rasism och nazism när vi scrollar på våra telefoner. Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Det är inte heller tillåtet att sprida desinformation eller skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper till att öka spridningen av politiskt innehåll, eftersom det kan påverka demokratiska val.
15: Poängen här är att man ska veta att det här är ett politiskt inlägg. Det här är en politisk process vi försöker påverka, och det här är avsändaren.
20: Claes Granmar, docent i Europarätt vid Stockholms universitet.
15: Och om plattformen inte tar det ansvaret, då är det illa ställt, för att då är hela demokratin i gungning.
20: Många av de konton vi upptäcker sprider grovt rasistiskt innehåll, desinformation och uppmanar till våld. Och genom att bilda nätverk ökar de spridningen av sitt politiska material. Trots det har inläggen kunnat ligga kvar öppet under flera månader och tillsammans nått mångmiljon publik. När vi under Petra Nyheters granskning av valrörelsen på sociala medier scrollar i våra fiktiva karaktärers telefoner känner vi igen många av kontorna som följer och följs av de högerextrema kontorna. Det får oss att undra om de hänger ihop. För att kartlägga det tar jag därför hjälp av vår techreporter Evelina Galli.
16: Så jag tänker att jag kan vibekoda ihop ett verktyg för att se hur de här kontorna hänger ihop. Vi laddar upp följarlistorna i en databas och så ser vi om vi kan hitta några mönster när vi kör igenom vårt verktyg.
20: Om två konton med liknande innehåll följer varandra och har flera gemensamma följare och följer samma konton, är det en indikation på att de känner varandra eller drivs av samma person. Sådana konton vill vi kolla närmare på.
16: Ja, verktyget har hjälpt oss kartlägga hundratals konton som sprider högerextremt material. Och många av dem följer flera andra konton som delar samma typ av innehåll och hjälper att sprida varandras material. Det börjar likna nätverk som AI-tjejerna och Antisosseklubb.
20: Via följarlistorna upptäcker vi också att flera av de kontona som sprider vit maktbudskap och högerextrema konspirationsteorier på sociala medier följs av flera etablerade politiker och lokala partier. Det gäller bland annat sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Så här kan det låta. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte sett inläggen innan vi kontaktar henne. Och att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier. Att hon inte håller med om budskapen i inläggen. Och att hon nu slutat följa kontot. Andra sverigedemokratiska politiker på kommun- och regionnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton på TikTok. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar dyker också upp i listan. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa frågan internt. Att följas av etablerade politiker är ett sätt som högerextrema konton kan nå en större publik på.
22: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
20: Petter Törnberg, som forskar på högerextremism på sociala medier, menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
22: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. Det är ju, all den informationen används jag av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
20: Men det är inte det enda sättet för kontona att nå en större publik. När vi granskar TikTok och Metas annonsbibliotek upptäcker vi att ett av de högerextrema och rasistiska nätverken med konton vi kartlagt haft flertalet aktiva politiska annonser på TikTok och Facebook under våren 2026. Annonserna har nått hundratusentals användare. Det kan bryta mot EUs förordning om politisk reklam som säger att man måste märka politiska annonser tydligt och berätta vem som står bakom dem. Vi berättar vad vi hittat för Claes Granmar, docent i EU-rätt.
15: Det är absolut, alltså det är ju uppenbart att det är ett politiskt budskap då. Och då är liksom, då är det väldigt allvarligt att inte plattformarna tar sitt ansvar att säkerställa att märka politisk reklam.
20: Meta och TikTok har alltså fått betalt av högerextrema konton för att sprida deras politiska budskap. Mediemyndigheten ska övervaka att EUs lagstiftning om politisk reklam i Sverige följs. Men eftersom TikTok och Metas Europaavdelningar drivs från Irland så måste mediemyndigheten skicka vidare anmälningarna dit. Anna Dingertz är jurist på mediemyndigheten. Hon vill inte uttala sig specifikt om annonserna vi hittat. Men säger att det är den som tagit emot pengar för den politiska annonsen som är ansvarig för att den är korrekt markerad.
6: Det är ju en kedja här, så att även den som köper reklam har en skyldighet att uppge att det är politisk reklam. Och den som säljer reklam har en skyldighet att fråga om det.
20: Men att den som köper annonsen också måste berätta om materialet innehåller en politisk uppmaning.
6: Och om den då som har köpt reklamen inte har varit ärlig, då har ju utgivaren inte möjlighet att märka upp det på rätt sätt om det inte är tydligt att det faktiskt är politisk reklam.
7: Jag tror att man tar bort väldigt, väldigt, väldigt mycket innehåll som någon aldrig upptäcker.
20: Vi är på ett kontorshotell i centrala Stockholm. En stor färgglad TikTok-logga är uppsatt på väggen. Vi är här för att träffa Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. för att ställa frågor om de högerextrema och rasistiska nätverk av konton vi upptäckt.
7: Väldigt mycket innehåll tas ju bort innan någon hinner se det. Väldigt mycket innehåll tas bort inom 24 timmar till exempel. Och väldigt mycket tas bort innan någon behöver rapportera det till oss.
20: Enligt honom stämmer det inte att TikTok lyfter fram högerextremt innehåll. Varför pushas just det innehållet fram?
7: Visst, innehåll slipper ju igenom våra system, precis som att det gör det hos andra aktörer. Och det är ju nog svårt att kunna ta bort 100% omedelbart, utan vi lär oss över tid och försöker ta bort så mycket som möjligt.
20: Vi ställer frågor om de nätverk och konton vi hittat och visar upp exempel. Lucas Lindell menar att det kan verka som en stor mängd, men att i det stora hela inte handlar om så mycket.
7: Det betyder ju inte att det kanske är okej eller att det ska finnas där, och det vill vi ju agera på om det bryter mot reglerna. Så då får vi titta på det och så får vi lära oss vidare från det, om vi behöver då utbilda både moderatorer och system och uppgradera dem för att identifiera den här nya typen av upptäckter.
20: Vi berättar att rasistiska konton kunnat köpa politisk annonsering, och vi frågar om hur det kan vara möjligt.
7: Det vet jag inte. Men som du säger så stämmer att vi aldrig har tillåtit politisk reklam. Vi är inte den typen av plattform. Vi kommer från underhållning från början, så vi tycker inte att det finns rum för den typen av innehåll. Alla som använder TikTok går ju också med på våra användarvillkor. Och där står det ju tydligt att man inte får då använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll.
8: I slutändan så är det ju inte användarens ansvar att se till att ni följer EUs riktlinjer, utan det är ju erat.
7: Det stämmer att vi står ju under kontroll och under reglering, och det är ju ansvarar ju vi för att följa de reglerna. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler, och det hoppas jag att alla gör. Och gör man inte det så kan man ju bli agerad på sitt konto, antingen på videon eller på hela kontot.
20: Mm. Vi har flera gånger sökt Meta som inte svarat. I del 1 av vår granskning av valrörelsen på TikTok och Instagram kunde vi visa på hur användare får helt olika världsbilder presenterade för sig beroende på om man är kille eller tjej eller var i landet man bor. Att mycket av det politiska innehållet är hatiskt, kränkande eller våldsromantiserande, och att nazism och högerextremism pushas fram till vanliga användare. I det här avsnittet har vi kartlagt hundratals högerextrema konton som tillsammans utgör nätverk där nazism och rasism får stor spridning. Och där TikTok och Metas annonseringsverktyg har hjälpt till att sprida budskapen. Vi har genom kartläggningen också kunnat visa på hur flera etablerade politiker och politiska partier följt flera av kontona. Och månader efter att vi påbörjat vår granskning ligger flera av de högerextrema kontona fortfarande kvar och publicerar klipp med politisk propaganda inför riksdagsvalet.
17: SD har svikit svenska folk.
18: Rädda vårt land. Rösta rätt.
21: Vi behöver ett alternativ för Sverige.
20: Tillsammans får klippen miljontals visningar.
23: Svenskarnas land.
24: Hellre död än röd.
26: Att vara svensk bestäms inte av en bit papper.
27: Sverige åt svenskarna.
28: Sverige!
20: Du har lyssnat på del 2 av Det dolda valet, en Petra Nyheter-dokumentär av mig, Matilda Skarag. Reportrar var Nicke Värden-Värning och Evelina Galli. Research av Filip Karlsson. Producenter har varit Lova Ahlstrand och Viola Gadd. Ljud har hämtats från TikTok och Instagram.
29: Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.
30: Jag ska tillägga att den första delen hittar du i vår app Sveriges Radio. Sök på P3 Nyheter dokumentär. Granskningen heter Det dolda valet. Tidigare idag, klockan 4, möttes riksdagens partiledare i en slutdebatt här i P1. Programledare var Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell. Vi sänder debatten igen i kvällsupplagan av Studio 1 som börjar 12 minuter över 10. Missa inte heller Det politiska spelet special med Parisa Höglund som kommenterar debatten. Det programmet hittar du i Sveriges Radio-appen.
31: Välkommen till den korta versionen av Ring P1 Fredag. Hela programmet finns att lyssna till i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se/ringp1. Jag heter Sofie Eriksson och först ut i fredagens program pratade jag med Ann Karlsson från Nyköping.
1: Det jag undrar över, vad tog klimatdebatten vägen i valrörelsen? Varför diskuterar vi inte klimatet betydligt mer och högljutt och intensivt än det vi gör nu?
31: Vad tror du själv?
1: Vi var över 50 000 säger arrangörerna som var demonstrerade. Så intresse måste, då när det var den här klimatdemonstrationen i Stockholm.
31: Mm, mm.
1: Så intresset kan ju inte, jag vill ju inte tro att intresset har försvunnit. Vi har ju haft klimatdebatt tidigare. Isarna smälter och vi får extremväder och vi har ökat våra utsläpp med 7% sedan 2010. Och
31: varför tror du att politikerna väljer plånboksfrågor? För det har de ju verkligen gjort.
1: Ja, och det är det som är så märkligt. För det här om någonting är väl en plånboksfråga. Jag vet inte varför vi taget inte diskuterar klimatet på ett betydligt mer intensivt sätt än...
31: Är det för långt bort, tror du? Kan det vara så att vi drabbas inte tillräckligt mycket i Sverige för att riktigt engagera oss? Är det för långt bort ifrån vår vardag? Kan det vara något sånt, eller vad tror du?
1: Det är nog en del av det hela, att det fortfarande är för långt bort.
31: Mm.
1: Att det är, eller i och för sig, då, det är inte bara Afrika och Asien, utan nu är det ju Sydeuropa också som drabbas.
31: Mm. Jag får ibland mejl, och jag har fått ett mejl nu också faktiskt apropå klimatet från en kille i Skövde, Mikael. Han tycker att det är alldeles för mycket fokus på att Sverige inte når klimatmålen. Han skriver, ni uppger aldrig att Sverige i princip har utsläppsnetto noll. Ni skuldbelägger ständigt Sverige om klimat. Om övriga länder hade Sveriges miljöpåverkan så hade jorden inte haft några bekymmer, skriver han. Han tycker liksom att det är för mycket skuldbeläggande på Sverige som ändå är duktigt.
1: Jo, men vi är ett av världens rikaste länder och borde kunna prestera betydligt bättre än det här. Vi har ju dessutom förbindit oss med EU att vi ska nå våra klimat och mål år 2030. Och vi kunde väl ta och prata om det här, att vi kommer ju få löpande vite när vi inte, om vi inte gör ett ryck och faktiskt når det här målet.
31: Ja, just de här vitorna, man pratar inte så mycket om dem.
1: Nej, precis. Mm. Nej, 1,4 miljoner per dag kan det kanske röra sig om.
31: Du, Anna, om du fick önska en specifik fråga att, som politikerna skulle kunna diskutera lite mer konkret, vad skulle det vara då inom klimatet?
1: Ja, att vi har en plan för vad vi ska göra här och nu. Plus det här långsiktiga, men vi måste göra någonting här och nu. Det är ju ett akut problem.
31: Tusen tack för att du tog upp klimatfrågan i Ring P1.
1: Mm.
31: Tack.
1: Tack.
31: Hej.
1: För att jag fick vara med. Hej.
31: Och du som lyssnar, var du med du också? Det är bara att ringa 020 22 10 10. Och man kan ju också mejla, det har Eva gjort, till ringp1@sverigesradio.se. Allt för många ligger i 40-70 km i timmen när de ska ut på motorvägen. Kommer man då bakom och accelererar för att kunna åka in med samma fart som trafiken där har, så får man bromsa. Och om det är en kort accelerationssträcka är det ju en trafikfara. Många krockar dagligen vid sådana där platser. Vad lärde de sig i trafikskolan eller vid privat utbildning egentligen, skriver Eva. Som indirekt uppmanar er att gasa på när ni ska ut på motorvägen. Stefan Svebeck i Stockholm är med mig. Hallå Stefan.
2: Hejsan.
31: Du lyssnade på Ring P1 igår, förstår jag.
2: Ja, jag hörde hon som hade en son som hade studerat på KTH i 5 år, tror jag att det var.
31: Ja, civilingenjör i bio.
2: Hade svårt att få, som hade, vad var det för
31: biomedicin tror jag, eller bioteknik.
2: Biomedicin.
31: Ja, jag vet inte.
2: Han hade svårt att få jobba. Jag vet inte hans förutsättningar eller hur, han har säkert gjort jättemycket för att få jobb. Och jag vet inte hur mycket mamman då är insatt i hans, exakt vad han har gjort. Jag vet i alla fall att jag läste på KTH för många, många år sedan. Och då fanns det arbetsmarknadsdagar. Och jag kollade upp det och det finns ju fortfarande. Och då är det att oftast att de här olika sektionerna arrangerar arbetsmarknadsdagar. För att man de företag som kommer dit, de vill ju rekrytera nyexade eller folk som studerar för praktikplats eller examensjobb eller framtida anställning och så vidare. Och de betalar ju för att komma dit. Så det var mitt lilla tips egentligen.
0: Vad bra. För man har de här dagarna lite då och då i anslutning till utbildningarna, så att det är liksom rätt typ av företag till just de utbildningarna. Är det så det funkar?
2: Exakt. Ja. Sen vet jag inte just om biomedicin har det. Men ofta så finns det ju, alltså har man gått 5 år och är civilingenjör, så kan man ju gå på, det finns ju de generella, Armada till exempel, som är typ de största, har jag för mig.
0: Nej, men
2: och
0: jag
2: där
0: kan...
2: finns det ju massa företag som är intresserade av civilingenjörer, oavsett vilken linje du har gått liksom. Ja.
0: Men jag måste fråga dig, för att hon sa så här, i väldigt många annonser så står det du måste ha erfarenhet, si och så. Och då lät det på henne som att då undviker han att söka de jobben. Vad skulle vara ditt råd? Ska man söka ändå?
2: Ja, men det är klart man kan göra det. Men jag vet ju till exempel på flera jobb där jag har jobbat så kan det ju vara att man kanske inte riktigt vet exakt vad man vill ha. Och då kanske man lägger ut en annons och då kanske man accepterar flera olika, även om det är lite under, så kanske man, men det här var ju någon som skrev ett jätteintressant personligt brev eller någon sån där. Men på vissa större företag, då har de ju i princip bara ett filter som bara står det inte att du har jobbat i 5 år, då liksom filtreras du bort bara.
0: Hur fick du jobb, Stefan?
2: Ja, eller jag har haft massa jobb. Vilket, men ja, alltså när jag pluggade på KTH och gick med teknik, så mitt första jobb efter när jag gick ut där, det var faktiskt att jag kom i kontakt med dem på en studentfest. Så att, det var den vägen.
0: Kontakter är ju väldigt vanligt liksom att man...
2: Och sen, men jag var engagerad i medias branschdag, heter det nu. Det är för medieteknik. Så jag var ju med där flera år och så vidare. Sen var jag med i Swedish Game Awards. Alltså mycket sån här, där man kommer i kontakt med en massa olika företag. Så.
0: Du har nätverkat mycket, låter det som.
2: Sen innan det så pluggade jag molekylär biologi. Det är lite mer likt att hans då. Men då kan jag ju... Men det var på universitetet och då var det en annan miljö, för då var det oftast att man kanske hade någon professor som man hade liksom

0: Jag har tänkt mycket på det här med förlossning och barnafödande. Och att det ska vara en trygg förlossning. Och det har vi ju här i Sverige. Vi har ju trygg förlossning. Men jag tycker de skickar hem dem alldeles för tidigt. En förstföderska, hon skickas hem efter 6 timmar. Upp till 2 dygn. Och på min tid, jag är ju snart 80 år. Då fick jag ju stanna kvar en vecka alltid. Det var så där nere i Sollefteå. Mm. Därifrån jag kom. En vecka fick du stanna.
1: Wow.
0: Nu ska de åka hem efter 6 timmar. Och jag tycker, då har de ju inte lärt sig att amma. De har inte lärt sig att använda pumpmaskin. Och barnen ska ju lära sig att rapa. Ja, det är ju jättemycket, förstår du. Och sen ska de ju känna sig trygg, känner jag. Det här handlar ju om liv. Och det är ju ingen robot som man är. Så att jag som mormor då och farmor har ju sett nu genom åren hur jobbigt de har haft det när de har kommit hem. Men de har klarat av när de förväntas att här ska man tiga och lida och här är det liksom, det här måste man klara upp. Och det är ju fantastiskt att få ett barn. Så det är ju inte frågan om det.
1: Nej.
0: Så det var det som jag kände, det var liksom mitt.
1: Ja, alltså 6 timmar från förstföderska, det låter ju verkligen tidigt. Då hade man ju ingen koll på någonting, tänker jag.
0: Nej, visst, och det är det. Och jag har ju flera stycken nu som åker hem och de har ju mammor och svärmödrar och sådär. Och min svärmor, hon var ju barnmorska där på Sollefteå BB på den tiden. Mm. Nu finns ju inte någon BB där, nu får de ju åka henne till Örnsköldsvik.
1: Ja.
0: Men det har blivit fel. Jag tycker att de ska ta hand om de här så man får liksom känna att man känner sig trygg.
1: Simonetta Olsson som ringde från Mörskil i Åratrakten var sist ut i den här korta versionen av Ring P1 Fredag. Måndag förmiddag är vi tillbaka igen då med Erik Blix bakom mikrofonen. Vill du diskutera, argumentera, prata med honom, hör av dig till 020 22 10 10. Eller ring p1@sverigesradio.se. Skriv ett kort mejl, skicka med ditt telefonnummer. Eller så kan du nå oss via sociala medier där vi också har pågående diskussioner. Producent på Malmö-redaktionen Anna Landelius, tekniker Joel Zettergren. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
2: Så, raskt över till SMHI. God kväll!
3: God kväll! Och här på SMHI har ni mig, meteorolog Henrik Reimer. Vi är inne i ett ostadigt väderläge med fronter som sträcker sig över stora delar av södra Sverige och ett mindre lågtryck över Finland som berör främst norra Norrlands kustland. Risken för bränder i skog och mark är i delar av östra Svealand och sydostligaste Norrland stor till extremt stor. En prognos till imorgon kväll. Jag börjar med hela Götaland, inkluderat Öland och Gotland. Molnen dominerar med skurar. Lokalt i främst västra Götaland kan det bli kraftiga. Även imorgon så dominerar molnen med skurar, möjligen då med åska. Under kvällen så mattas sen skurarna av och molnigheten minskar. Temperatur i natt 10-15 grader, imorgon 12-17 grader. Västlig vind med friska eller hårda vindbyar. Imorgon kväll vid södra västkusten och nordvästra Skåne mycket hårda vindbyar. Hela Svealand, molnigt med regn och skurar. Imorgon tyngdpunkt i östra Svealand. Under eftermiddagen och kvällen så mattas skurarna av och molnigheten minskar västerifrån. Temperatur i natt 8-13 grader. I Dalafjällen omkring 5 grader. Imorgon 12-17 grader. Mest svag vind, men vid Upplandskusten imorgon eftermiddag nordlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland. Varierande molnighet med flera klara områden. Men under natten så ökar molnigheten norrifrån och imorgon mest molnigt väder med lokalt skurar. Vidare sen under morgon eftermiddag så minskar molnigheten igen norrifrån. Men i fjälltrakterna så kan både moln och skurar dröja sig kvar. Temperatur i natt 5-10 grader. Lokalt i inlandet och fjällen ner mot enstaka plusgrader. Imorgon 12-17 grader och mest svag vind. Hela norra Norrland. Molnigt och främst i söder och öster lokalt skurar. I natt 5-10 grader, i fjällen ner till omkring 0 grader. nord eller nord.

0: Oslig vind. Imorgon så minskar molnigheten långsamt norrifrån med successivt allt mer sol. 8-13 grader i fjällen, lokalt lägre. Och avtagande nordvind. På söndag växer sedan en högtrycksrygg in över landet, vilket ger allmänt soligt väder. Delvis med lite stackmoln som kan bildas fram på dagen. Dock, i främst fjällen, Jämtland och sydvästra Götaland kan molnen envist ligga kvar från natten. Någon lokal skur kan här också förekomma, men ser mest ut att beröra främst fjälltrakterna. Och sen redan på måndag, ja, då närmar sig ett nytt lågtryck från Norska havet och för in en hel del moln över landet. Efterhand även regn och skurar, särskilt på tisdag. Men lågtrycket tar också en ganska så nordlig bana och lär bli relativt begränsade regnmängder i sydostligaste Götaland och möjligtvis även i södra Norrlandskusten. Vi går vidare till lite temperaturuppgifter. Idag hade Stockholm som högst 18 grader. Göteborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar alla 17. Visby, Jönköpings flygplats och Norrköping 16. Karlstad 14. Gävle, Mora och Sundsvall 17. Östersund 14. Storlien, Storvallen 15. Umeå 17. Vilhelmina och Luleå 15. Jokkmokk 13. Och till sist Kiruna och Kattiok hade 12 grader. Dagens allra högsta temperatur, ja, den hittar vi i Berga på Södertörn med 19,7 grader. Ute i övriga Europa hade idag Oslo som högst 15 grader, Helsingfors 19, Riga 15, London 21, Paris och Nice 28, Berlin 26, Wien 33, Warszawa 23, Kiev 26, Moskva 23, Malaga 29, Rom 35, Belgrad och Aten 31 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, den hittar vi, och nu får ni ursäkta uttalet, i Arrojo del Ojanco i Spanien med 42,3 grader. Och så vidare till en nederbördssammanställning sett till Sveriges del från klockan 20 igår till klockan 20 idag. Och under den här perioden så har regn och skurar passerat på flera platser med tyngdpunkt i Götaland och Svealand samt norra Norrland. I Götaland så uppmättes som mest på Hallands Väderö med 25 mm, vilket också är landets högsta notering. I Hästveda och Ljungby 21 mm, Målilla och Hörby 20 mm. I Svealand som mest i Blomskog i Värmland med 14 mm, Säffle 10 och Kättstaka 9 mm. I södra Norrland som mest i Almdalen i Jämtland med 2 mm. Och i Ytterhogdal 1 mm. Och till sist i norra Norrland, som mest i Piteå med 18 mm, Rödkallen 16 och i Haparanda 15 mm. Vi lämnar land, lättar ankar och går in på en sjöväderprognos. Vi har kulingvarning utfärdad för Skagerrak, Kattegat, Bälten samt sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. En prognos till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsyra. Väst 10 till kuling 15 meter per sekund. Imorgon nordväst 12 till kuling 17. Lokalt skurar med måttlig eller dålig sikt. Skagerrak på den nordostligaste delen omkring nord eller växlande 2 till 7. I övrigt väst 6 till 11. Ökande morgonbitti 12 till kuling 17. Skurar med måttlig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten samt sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 12 till kuling 17. Skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Värnen omkring nord 1 till 6. Imorgon omkring väst. Skurar med måttlig sikt. Mellersta Östersjön väst 4 till 9. Imorgon 8 till 13. Skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Norra Östersjön, växlande i samband med lågtryck 7-12. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst, skurar med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, växlande 1-5 eller på södra Rigabukten omkring väst 6-11. Imorgon eftermiddag allmänt omkring väst 6-11. Skur här med måttlig sikt. I natt på Finska viken även risk för dimma. Ålands hav, Skärgårdshavet, hela Bottenhavet och Norra Kvarken. Växlande 1-6. I natt omkring nord och ökande norrifrån. På eftermiddagen allmänt 6-11. Skurar med måttlig sikt, imorgon med risk för åska. Så går vi hamn och avslutar på Bottenviken. Nord 7-12 meter per sekund. Fram till imorgon eftermiddag skurar med måttlig sikt. Vidare sen på söndag så växer den här högtrycksryggen in och då avtar vinden från omkring nordväst. Klockan 9 så blåser det på Torsminde väst 15 meter per sekund. Oxe 4, väst 5, Skagen väst 4, Nordkoster väst 1, Väderöarna sydväst 1. Moseskär saknar tyvärr uppgift. Pålgrunden nordost 1, Naven lugnt. Vinga nordväst 5, Nidigen väst 5. Anholt saknar tyvärr uppgift. Hallands Väderö nordväst 4, Drogden och Falsterbo väst 6. Arkona väst 14, Skillinge väst 3. Hammerodde väst 11, Hane väst 7. Utklippan och Ölands södra udde väst 6. Ölands norra udde och Harstena samt Hoburg sydväst 4. Östergötholm sydväst 5, Fårösund sydväst 3. Gotska Sandön sydost 2. Landsort nord 1, Skarpö ost 2. Svenska Högarna nordost 3, Söderarm ost 1. Finska Ute syd 1, Nyhamn ost 3. Märket nordost 3. Öskär och Ekegrund ost 2. Kuggören nordväst 1. Brämen sydväst 3. Lunge saknar tyvärr uppgift. Skogsudde väst 2. Jännersklubb nordväst 1, Holmön nord 1. Bjureklubb nordost 9, Peter Rönnskär nord 7, Rödkallen nord 9, Kemifyr nordost 9 och till slut Storön nord 2 meter per sekund. God kväll från SMHI.
1: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
2: De här fyra partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
5: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
3: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste 4 åren.
6: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
4: Är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
3: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
7: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV, tror jag.
1: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
8: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
9: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
10: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
11: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
10: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
12: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
13: Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
1: SDs Jimmy Åkesson, reportrar Karin Dumlom, Mattias Plejer, Nehiva Abdesade och Katarina Helmersson. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expos granskning, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter Expos avslöjande. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrant har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen så har Gellerbrants sambo delat prorysk propaganda samt deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrant. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen till land utanför EU diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det här enligt Danmarks migrationsminister Morten Bødskov.
14: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av alltså en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
15: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
14: Så det handlar om inte att etablera en läger eller ett fängsel.
15: David Rasmusson, Köpenhamn.
1: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas. till EU, och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs, där enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
16: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
17: Europas natur är på kraftig tillbakagång, och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar, men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
16: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
17: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
18: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
17: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
16: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
1: Och senast om ett år så ska Sveriges slutliga naturplan vara beslutad. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Och det här innebär att den afrikanska kontinenten, den blir nu större på kartan, och jordens norra delar, såsom då vi här i Europa och USA, blir mindre. Det här ändringsförslaget kom från Togo och det stöttades av Afrikanska unionen. USA röstade emot det hela. Och 6 länder avstod helt från att rösta. Den här nya kartan, den kallas för Equal Earth. Hur var det med den gamla då? Jo, den hette ju Mercator-projektionen. Den togs fram på 1500-talet för sjöfartsnavigering. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten. Och i nordvästra Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur. Men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke, och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr. Producent Masse Benners, i studion Johan Westerberg.
19: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
20: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick, utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något, för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
19: Ja, detta visade sig också stämma, så här sa Mondo själv senare till SVT.
21: Lite tajt, och jag vill inte vara tajt. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tajt i uppvärmning. Jag gjorde det, så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt, det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
19: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabelletan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile, medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme. Monica Josoba fick ikväll göra sin debut för de rödklädda efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan är kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
22: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
23: Det här är Studio 1 kväll som kommer att handla om politik. Vi hör Ekots slutdebatt i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, som sändes i eftermiddags med programledarna Mikael Sjödell och Johar Bengillol.
0: Hjärtligt välkomna till Ekots direktsända partiledardebatt inför riksdagsvalet den 13 september 2026.
2: I 90 minuter fram till 17:15 ska vi höra partiledarna från våra 8 riksdagspartier debattera några av de viktigaste frågorna i valet om 9 dagar. Johan Bendjelloul heter jag.
0: Och jag heter Mikael Sjödell och vi sänder från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm inför publik. Varmt välkomna!
2: Och i vår första timme ska det handla om ekonomi och sjukvård. I den andra timmen tar vi oss an klimatet och migrationen.
0: Och varje ämne inleds med en kort debattduell innan de andra partiföreträdarna släpps in. Nu sätter vi igång.
2: Jag först ut de 2 statsministerkandidaterna Ulf Kristersson, Moderaterna, och Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Och ekonomin är ämnet. Ni har ju båda 2 och alla andra partier också kommit med en lång rad förslag som ska ge svenskarna mer i plånboken på lite olika sätt. Hur alla de här vallöftena ska betalas, det återkommer vi till. Men först, Ulf Kristersson, vilka är dina förslag för att människor ska få det bättre ekonomiskt?
5: Vårt allra viktigaste förslag efter att ha brutit inflationen och fått igång svensk tillväxt igen, det är att se till att en helt vanlig barnfamilj kan få ytterligare 5000 kronor, att behålla ytterligare 5000 kronor i månaden. Öka marginalerna, få lite mer lugn i vardagen, men också kunna börja förverkliga lite större drömmar som att kunna köpa sitt första hus. Det är hårt arbetande människors tur nu efter många tuffa år. Och nu när vi går ur lågkonjunkturen in i mer normal ekonomi, till och med högre tillväxt, då kan vi också använda styrkan i de svenska statsfinanserna på ett annat sätt än vi kunde tidigare. Så att hårt arbetande människors tur att prioritera riktigt, riktigt hårt mellan olika utgifter. Mm. Inte ge allt till alla, prioritera hårt.
2: Magdalena Andersson, hur ser din politik ut för att människor ska få det bättre ekonomiskt?
6: Nej, men efter de här åren när det har varit så tufft för vanliga familjer i vårt land, när tillväxten har varit låg, arbetslösheten stigit, lönen räcker till allt mindre, så behöver vi en ny riktning. Vi behöver en ekonomisk politik där vi får fart på tillväxten, där jobben inte blir färre utan att de blir fler, och att vi kan ha reallöneökningar. Därför att Sverige har haft lägre löneökningar än övriga EU. Därutöver så har ju vi flera vallöften. Bland annat är vi tydliga med att vi kommer inte höja skatten för någon som tjänar under 70 000 kronor i månaden. Däremot så vill vi göra tandvården billigare för alla vuxna. Vi vill höja pensionerna, och det är ju faktiskt så att 9 av 10 svenskar tjänar på Socialdemokraternas ekonomiska politik. Och det är ju också så att en socialdemokratisk regering är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation, där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
2: Ulf Kristersson.
5: Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta, och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var ju inte alltid de fick igenom sina budget, men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu. De talar illa om svensk ekonomi när hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu. Men man måste kunna prioritera. De kommande 4 åren måste alla reformer vara finansierade. Så allting man gör måste man också kunna finansiera så att vi behåller en låg statsskuld. Och då kommer jag till mitt exempel. Socialdemokraterna vill öka biståndet till andra länder. Skulle man ta dem på notan nu så är det 22 miljarder bara nästa år. Ger man lite mer tid, då är det 50 miljarder på ett enda år om ett antal år. Det här är alltså pengar som någon måste betala. 50 miljarder kronor är riktigt mycket pengar. Ett exempel, 80 000 fler undersköterskor.
2: Och vi låter
5: i Sverige. Men det här är viktigt, för kan man inte prioritera, då måste man alltså höja skatten för hårt arbetande människor så att de får betala allt detta istället.
2: Ja, Magdalena Andersson.
6: Ja, det där är inte förenligt med sanningen. Det som är intressant är att Ulf Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige. Men det är ju så verkligheten ser ut. Vi har haft en tillväxt under vår potential. En busslast människor, fullsatt buss varje dag, har åkt ut i arbetslöshet. Medan arbetslösheten har sjunkit i EU så har den stigit i Sverige. Vi har haft lägre utländska direktinvesteringar än tidigare. Vi faller i innovationsindex. Och vi har en regering som inte har någon idé om vad vi ska leva av i framtiden, utan det största partiet sitter och driver kulturkrig mot ny teknik. Sverige har gått från att vara ett land där vi har en hög tillväxt och minskande utsläpp till ett land där vi har låg tillväxt och ökande utsläpp. Vi har gått från att vara ett föredöme till ett land som istället kan användas som exempel på hur en splittrande ekonomisk politik kan försämra utgångsläget för ett tidigare framgångsrikt land.
2: Tack, då släpper vi in resten av partiledarna.
0: Ja, den amerikanske presidenten Ronald Reagan, han sa en gång att det som avgör val, det är vad väljarna svarar på frågan: har jag det bättre nu än för 4 år sedan? Vad är svaret på den frågan? Om vi håller oss till ekonomi nu, Jimmy Åkesson, har svenska folket det bättre nu än för 4 år sedan?
3: Det beror nog helt på vem man, frågar, skulle jag säga. Alla har naturligtvis inte hängt med och fått det bättre under de här 4 åren. Samtidigt som vi hörde riksbankschefen för någon vecka sedan säga att vi aldrig haft så tjocka plånböcker totalt sett när vi går till valurnorna. Det vill säga att många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här, att det är ju, det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel. Det ser mycket bättre ut än hur hon beskriver det.
0: Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Delar du den här bilden? Svenskarna har fått det bättre under de senaste 4 åren.
4: Nej, men det är klart att höginkomsttagare har fått det betydligt bättre. Alla de här 4 har ju gett sig själva en skattesänkning på 6 000 kronor i månaden. Men majoriteten har inte fått det. Det är ju så att vi har underpresterat. Vi har legat sämre till än EU 27 och USA när det gäller arbetslöshet, tillväxt och köpkraften hos hushållen och svenska folket. Aldrig någonsin har en regering fått så svidande kritik mot sin ekonomiska politik som Finanspolitiska rådet nu ger den här regeringen, alltså regeringens egen myndighet, för att den inte fungerar. Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin. Men den fråga jag vill ställa nu till Jimmy Åkesson är att du lovade ju att du skulle fälla den här regeringen om de försämrade a-kassan. Sveriges Radio kom ju med ett reportage här igår med Alice som nu äter mindre därför att a-kassan är ju helt förstörd. Mm. Kan du förklara för henne på vilket sätt hennes ekonomi inte alls är förstörd och att a-kassan är bättre?
2: Det låter Jimmy Åkesson svara kort på det och sen Ebba Busch tur.
3: Men att a-kassan totalt sett har blivit bättre, det är vi ju, tror jag, det är väl ett allmänt känt faktum. Fler omfattas av a-kassan, taket har höjts så att fler får ut 80% av sin lön när de går ut i arbetslöshet. Att vi sen har en snabbare avtrappning, det är ju precis den modell som vi har föreslagit egentligen så länge vi har funnits med i riksdagen. Därför att vi måste också ha en koppling till arbetslinjen. Vi måste ha en koppling till en arbetslinje med ett socialt förnuft. Och där är ju Sverigedemokraternas syn att vi ska ha en generös och bra omställningsförsäkring under den första tiden som man är arbetslös. Och de flesta är också arbetslösa under den första tiden. Man har A-kassa under de första 100 dagarna. Det är det som är vår modell för det här. Då får man en trygg omställning, men man har också pressen på sig att gå ut i arbete så fort som möjligt.
2: Ebba Busch i den här debatten. Vilken är din bild? Har svenskarna det bättre nu än för 4 år sedan?
7: Både och. Mycket gjort och mycket återstår. Men jag tror att många som sitter och lyssnar kanske i bilen på vägen hem från jobbet den här fredag eftermiddagen känner att det är liksom ännu ett kapitel i den här rödgröna Thomas Di Leva-doktrinen. Vem ska jag tro på? Och jag tycker att då ska man som medborgare fundera på, är det billigare att tanka nu när Ulf Kristersson är statsminister än när Magdalena Andersson är statsminister? För den kan man ju kolla själv som medborgare. Svaret är ja. Har vi sänkt förskoleavgiften? Ja. Har vi halverat matmomsen? Ja. Har vi sänkt elskatten? Ja. Lyckades vi halvera elpriserna varje år de 3 första åren den här mandatperioden? Ja. Men jag tror ju mer om Sverige. Och den vision som jag har presenterat för Sverige kallar jag för just Sverigedrömmen. Och den handlar om att vanliga barnfamiljer alltid måste vara vinnare när vi går ur en budgetförhandling de kommande åren. Och därför har vi sagt att vi vill höja barnbidraget till 2000 kronor. Och vi vill använda ungefär 10 miljarder för att förbättra kvaliteten i förskolan och de lägre grupperna i skolan.
0: Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet. Du lyssnar, det är en nöjd Ebba Busch. Hon har sina planer framåt men också nöjd med det som har skett under de senaste 4 åren. Är du lika nöjd?
8: Nej, men under den här valrörelsen har vi hört hur partierna vill fylla din plånbok med bidrag. Vi vill att den ska fyllas med lön. Och det betyder att man måste ha ett jobb och kunna gå till på måndag morgon. Och en 500 000 människor har ju inte det och kan alltså inte få en lön. Och därför så vet vi att hälften av alla jobb skapas i de minsta företagen och därför måste det bli billigare och enklare att anställa. Vi måste se till att medelsvensson får mer kvar i plånboken istället för att behöva be om bidrag. Och dessutom måste vi se till att vi har en skola som funkar från grundskola och ända upp till yrkeshögskola och att den ligger nära arbetsmarknaden så att det blir många jobb. Och jag skulle vilja säga till Ebba Busch, när du säger att ni har sänkt elskatten, så stämmer ju inte det. Först höjde ni elskatten med så här mycket. Sen tog ni bort elskatten med så mycket. Det är faktiskt ingen sänkning på riktigt.
0: Ebba Busch, kort replik, sen Daniel Heldén.
7: Ja, ett hushåll med direktverkande el har fått en sänkning på 2000 kronor och det kanske inte är mycket i Elisabeth Tandringqvists värld. Men för mig som har vuxit upp i en familj där det ibland har varit knapert så vet jag att 2000 kronor kan vara otroligt mycket på ett år. Men framförallt så vet jag att ska man kunna hålla nere priserna för vanliga hushåll, då behövs det mer baskraft. Då kan man inte sätta sig i en regering som har ett ultimatum från Miljöpartiet att ta bort kärnkraften. Det är skadligt för hushållens ekonomi och Sveriges ekonomi. Det är skadligt för säkerheten.
0: Daniel Heldén, nu är det din tur.
8: Jag fick inte göra replik på den.
0: Uppenbarligen inte. Jo, du.
8: Jo, det får jag visst göra. Nej. Jo, det får jag. Jo, men det får jag visst göra.
0: Elisabeth Tandringqvist.
8: Superkort. Alltså, men ni höjde ju först elskatten och sänkte sen. Jag vet exakt hur det funkar med direktverkande el. Jag har också uppväxt ett hem med direktverkande el, byggt på 70-talet. Och jag vet också att vi ska ha en el som funkar i södra Sverige. Men den måste vi bygga nu.
0: Och då släpper vi in Daniel Heldén från Miljöpartiet.
9: Och det här skulle vi kunna diskutera länge. Och man kan fråga sig vem man ska tro på, Ebba. Men vad vi ser när det gäller ekonomin, att de som har lägst inkomster, ensamstående föräldrar till exempel, har fått det mycket sämre under den här tiden. Barnfattigdomen har ökat. Och det här är någonting som det låter från tidigare sidan som att man stöttar de med lägst inkomster. När man egentligen har lagt de här skattesänkningarna, framförallt på höginkomsttagarna. Vi behöver stötta hushållen som regeringen har lämnat i sticket. Det är helt nödvändigt. Det handlar om att höja barnbidraget. Vi ska höja CSN. Vi ska införa transportstöd. Vi måste höja bostadsbidraget. Vi ska införa ett Sverigekort för billig kollektivtrafik som gäller i hela landet och satsa på företagen och fler jobb och avskaffa karensavdraget. Och det här är det som gör att det blir bättre för vanligt folk. Tidpartierna har inte gjort det.
0: Simona Mohamsson.
11: Ja, men jag tycker man kan ställa sig frågan, hade jag haft det sämre om jag hade levt under de rödgröna senaste 4 åren? Och det kan jag garanterat säga ja. För att det hade varit dyrare att tanka bilen, det hade varit dyrare att köpa mat, dyrare med elen. Man hade haft en skatt på inkomst, man hade haft svårare att spara. Och lyssna liksom inte på mig, titta på senast de styrde så höjde de 46 olika skatter. 46 olika skatter höjdes senast. Jag håller helt med Ulf. Vi behöver se till att det lönar sig mer att arbeta. Jag tycker också att det ska löna sig och anstränga sig. De som utbildar sig till någonting riktigt svårt. De som räcker upp handen och säger jag tar det där extra passet eller jag kan ta lite mer ansvar. De behöver också se det i sina plånböcker. Så redan den första blågula budgeten tycker jag att vi behöver sänka marginalskatterna för att se till att fler känner att det också lönar sig att anstränga sig i det här landet. Mm.
2: Nu har vi hört en katalog av olika saker som kommer på olika sätt att göra det bättre för människor. Vi ska då prata om hur det ska gå till. En av de stora ekonomiska frågorna framöver, det är ju hur de här stora investeringarna som vi redan nu vet väntar ska betalas. Det handlar ju förstås om den mycket stora upprustningen av försvaret på sikt, men också om infrastruktur och rättsväsende och också ett större behov i välfärden som väntar när befolkningen åldras.
0: Frågan är då hur staten ska ha råd med de här stora utgifterna. Är det genom höjd skatt, är det genom lån, besparingar i statsbudgeten eller ska en ökad tillväxt lösa alltihopa? Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, din politik för att allt detta ska betalas på sikt?
6: Nej, men problemet senaste åren är ju, de verkar väldigt nöjda här nu vad de har åstadkommit, men sanningen är ju att vi har haft en tillväxt under vår potential under de fyra åren som de här partierna har styrt. Och det är ju för att man har fört en dålig politik. Man har inte haft någon tillväxtpolitik, ingen idé om vad vi ska leva av. Man har haft en dålig konjunkturpolitik. Jag menar, när arbetslösheten började stiga, då ska man ner på arbetsmarknadsutbildningar som ger jobb. När bostadsbyggandet sjönk, då tog man bort investeringsstödet för nybyggnation av nya bostäder. När hushållens konsumtion sjönk, ja då sänkte man skatten för de rikaste istället för att satsa på vanliga familjer.
0: Vad är din lösning för hur detta ska betalas framåt?
6: Därför behövs en annan ekonomisk politik. En politik som faktiskt gör att tillväxten drar igång, att jobben blir fler så att skattepengarna rullar in. Och för andra så ska vi sluta slösa med våra skattepengar. Ta bara vår småskolereform. Vi vill stoppa vinstuttaget i skolan. Och de pengarna räcker till att det inte ska vara fler än 12 barn per lärare i hela lågstadiet. Alltså varför lägger vi våra pengar på friskolekapitalister istället för på barnen och eleverna i lågstadiet? Bara ta bort vinsterna i förskolan gör att vi kan ha mindre barngrupper i förskolan. Vi måste sluta slösa på våra skattepengar. Vi kan inte låta dem gå till att gängkriminella driver HVBM eller gängkriminella driver vårdcentraler. Svensk välfärd kan inte få vara en bankomat, vare sig gängkriminella eller välfärdskapitalister.
2: Besvara detta.
10: Eller att gängkriminella infiltrerar Socialdemokraterna. Det är också en ganska dålig idé tycker jag. Men sen tar jag inga lektioner av en finansminister som inte ens fick igenom sin egen budget. Då har man liksom ett tips till riksdagen. Riktig ekonomisk politik kräver att man kan prioritera och enas. Prioritera är vad det här handlar om. Den som inte kan hålla hårt i pengarna måste höja skatterna. Den där sidan kommer att höja skatterna. Magdalena Andersson säger att 8, 9 av 10 får det bättre. Ja, om man inte tar med skattehöjningarna förstås, naturligtvis. En bolåneskatt på 12 miljarder kronor så drabbar alla människor som har bolån i Sverige. Det är väldigt, väldigt många. För att finansiera till exempel en ökning av biståndet till andra länder. 22 miljarder kronor. Det är inte att hålla i pengarna. Om man vill skydda hårt arbetande svenskar, då måste man kunna prioritera, se till att de får behålla mer av sina pengar och inte skicka iväg pengarna någon annanstans. Jag tycker det är rätt ansvarslöst att de duckar sina skattehöjningar systematiskt och sprider olika utgiftsökningar både i Sverige och utanför Sverige. Så gör inte den här regeringen.
2: Mm. Nooshi Dadgostar, hur reagerade du på det du hörde här?
4: Jo, vi behöver sätta igång julen. Så vi vill se en avgiftsfri tandvård för alla. Oavsett om det är handen eller tanden som går sönder så ska man inte betala mer än när man går till en vanlig läkare. Vi ser höjda barnbidrag. Vi ser att kollektivtrafiken har den här halveringen av avgiften som den är, att det är permanentas. För regeringen går ju till val på att höja den. Vi behöver frysa hyran och återinföra en ordentlig bostadspolitik så vi bygger 20 000 billiga hyresrätter per år ungefär. Sen behöver vi, nu kunde ju alla höra att Jimmy Åkesson är inte att lita på. Vi behöver se till att det inte är 70 personer som utförsäkras varje dag från sjukförsäkringen.
2: Och om vi tar detta med hur det ska gå till då, vilket är Vänsterpartiets
4: idé. Och det här gör ju, när man investerar i människor och inte bara sänker skatten för de rikaste. För allt det här hade vi haft råd med om inte de hade hade sänkt skatten för sig själva och andra höginkomsttagare redan den här mandatperioden. Men låt oss göra det i nästa. Då sätter man igång julen, det skapar nya jobb i butiker och affärer. Man går ut på restaurang. Och självklart är det så att många har blivit extremt mycket rikare under den senaste tiden med stora skattesänkningar. Miljardärer till exempel. Så vi vill ju se en miljardärskatt som gör att det är personer som inte knappt kommer märka en skattehöjning, men de kan bidra med mer så att vi får igång hjulen och kan investera i vår befolkning och i vårt land och bygga Sverige starkt.
0: Okej, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, vilket är ditt recept för att betala de här stora investeringarna som vi vet väntar framåt?
3: Nej, alltså först måste jag säga, hade jag inte varit svensk och hade jag inte varit skattebetalare i Sverige, så hade jag nästan sett fram emot Nooshi Dadgostar när hon blir finansminister i Magdalena Anderssons regering. Alltså hon får en fråga om besparingar och hon börjar direkt räkna upp miljarder, miljarder, miljarder som hon ska kasta på precis allt och alla, så att alla ska få det bra och ingen ska ha det dåligt. Det är så genuint oseriöst så att man, ja, man börjar nästan skratta här. Ulf har redan nämnt biståndet. Det är ju en sån sak som vi behöver använda för att finansiera välfärd och investeringar i Sverige. Vi behöver effektivisera statsförvaltning, vi behöver effektivisera regionerna, till och med lägga ner regionerna på sikt, därför att där försvinner väldigt mycket pengar. Vi behöver se över meningslösa satsningar på klimatåtgärder som inte sänker utsläppen och definitivt inte sänker utsläppen globalt. Och såklart, Sverige har goda statsfinanser, så vi behöver inte vara särskilt oroliga som jag ser det, utan jag är inte oäven inför att använda de goda statsfinanserna till att göra rimliga investeringar som skapar tillväxt. Och det är det vi gör nu. Alltså försvarssatsningen skapar tillväxt, infrastruktursatsningarna skapar tillväxt, utbyggnad av kärnkraft skapar tillväxt, utbyggnaden av allting annat som vi ska göra skapar också tillväxt. Så att ja, det finns hårda prioriteringar att göra. Men vi ska också ha lite is i magen.
0: Vi ska låta Nooshi Dadgostar replikera kort och sen vill vi höra Elisabeth Thand.
4: Det som är genuint oseriöst, Jimmie Åkesson, det är att du har klistrat dig fast på Moderaternas ekonomiska politik. Du har sänkt skatten med 120 miljarder kronor under den här mandatperioden. Det är pengar som har gått till er och andra i samma inkomstgrupp. Och det har inte lett till någonting. Jo. De pengarna hade vi kunnat, alltså bara några procent av de här pengarna hade kunnat leda till att genomföra alla de reformer som jag räknade upp. Men du har valt att lägga pengarna på de absolut rikaste.
0: Mycket kort replik till mig, Åkesson.
3: Ja, men det stämmer ju inte. Alltså, statens skatteintäkter under den här mandatperioden är alltså 600 miljarder högre än vad de var tidigare. Så att det där stämmer inte. Vi har så mer pengar att lägga på
0: välfärden idag. Elisabeth Thand Ringqvist från Centerpartiet, Nooshi Dadgostar och Jimmie Åkesson får tystna för tillfället. Elisabeth Thand Ringqvist, hur tycker Centerpartiet och du att de här stora investeringarna som väntar ska finansieras framåt?
12: Ja, men det är det som är vårt fokus på jobben. Vi ligger i EUs bottenliga när det gäller arbetslöshet idag. Och om vi bara var halvdåliga på arbetslöshet, då skulle vi ha skapat 150 000 fler jobb i Sverige. Det skulle innebära att vi hade 45 miljarder mer att investera varje år. Kommer vi inte göra år ett och två, men det är det som är målet. Och Centerpartiet vill därför att vi ska ha ett 2,5% tillväxtmål över en konjunkturcykel, så att vi vet att vi kan testa alla förslag som har med statsbudgeten att göra, så att vi vet att den leder till tillväxt. För om det inte gör det, då så kommer ju vi ha så småningom ha mindre att fördela. Så det är nyckeln för att få svensk ekonomi att fungera bättre.
0: Mm. Simona Månsson.
11: Ja, men jag tycker det är spännande att lyssna här, för det är väldigt tydligt att vi har olika syn på hur man faktiskt skapar tillväxt och hur man skapar en större kaka till välfärden. Vi lyckas ju med både konststycket att sänka skatten för den som jobbar hårt och se till att deras barn får skolböcker och riktigt bra lärare. Och den här miljardärskatten som Nooshi Dadgostar lovar om man får en vänsterregering, det är ju en skatt på framgång, på företagande. Ni har sagt i en rapport tillsammans med Miljöpartiet att det här skulle hova in 50 miljarder till statskassan. I de här hemliga beräkningar så framgår det ju också att det är 800 miljarder som riskerar att lämna landet. De enda som är vinnarna på det här, det är inte svenska folket. Det är redovisningskonsulter som kommer vinna på era skattehöjningar. Det kommer inte vara mer till välfärden utan mindre.
0: Daniel Heldén, det här med en miljardärskatt, det har vi hört från Miljöpartiet. Berätta om varför det är en bra idé.
9: Nej, men det är bra därför att vi kan få in pengar till välfärden, till skolorna. Vi kan få in pengar till det som verkligen gör att Sverige blir starkare. Och det som Simona pratar om är inte sant. Det stämmer inte. Men jag bara säger, Miljöpartiets prioritet, verkligen prioritet när det gäller svensk ekonomi, det är ju att stärka Sveriges konkurrenskraft. Och det behöver vi göra genom det som svensk näringsliv efterfrågar. Det är stora investeringar i tåg som går i tid, utbyggd elproduktion nu. Och så måste vi sänka företagens, därmed deras kostnader på det här området. Svensk industri skriker efter långsiktiga spelregler. Ni har bara sett till att göra det jobbigare för svensk industri.
13: Mycket kort replik, Simona Moamsson. Sen vill vi höra Ebba Busch.
11: Det är egna rapport, Daniel Heldén, som säger det här, inte jag. Mm. Men strunt i att lyssna på mig. Lyssna på din regeringskollega Elisabeth Tan-Ringqvist, så kan hon berätta hur ekonomi funkar.
13: Nej. Ebba Busch, ja det...
9: Jag tänker ändå att Simona... påstår att jag inte vet hur ekonomin fungerar. Det är ju lågt att säga det. Det här är inte någonting som är problematiskt. Det här löser stora problem. Vi har en stor grupp som har enorma intäkter. De betalar hälften så mycket skatt som oss andra. De kan bidra lite mer. Och då kan de också vara med och bygga ut järnvägen. De kan vara med och bygga ut vårt elsystem så att vi får det på ett bra sätt.
13: Ebba Busch,
9: där har vi lösningen.
13: Vad tänker du om den idén som man hör från er politiska motståndarsida om att rika kan bidra lite mer?
14: Men jag representerar ju det blågula laget här med mina vänner, lag, ordning och reda. Och det har varit mycket städning den här mandatperioden. Det har inte bara varit roligt, men det har varit nödvändigt. Och fakta i målet är ändå att vi nu har alltså lägre ränta än eurozonen. Vi har en låg statsskuld i Sverige. Det innebär att vi har ekonomiska muskler som gör att vi kan fortsätta göra rätt investeringar ihop med privatkapital som skulle kunna göra att tillväxten ökar. Vi har högre tillväxt än EU-snittet äntligen. Och varför är detta viktigt? Jo, därför att 1% upp i tillväxt, det innebär 30 miljarder in. Och därför är en ljuv musik att höra Elisabeth Tan-Ringqvist här tala om ett tydligt tillväxtmål. Problemet är för alla som söker efter någon slags vettig blå mittpunkt i svensk politik som vill ha mer sunt förnuft, är att med Centerpartiet så får man Miljöpartiet och Vänsterpartiet på köpet just nu. Jag skulle gärna samarbeta konstruktivt med Centerpartiet om en bygg Sverige stark strategi. Det handlar om att släppa loss kraften i skogs- och lantbruk. Det handlar om att öppna fler gruvor på snabbare och kortare tid. Och det handlar om att ändå värna både vattenkraft, vindkraft och kärnkraften. Att rulla tillbaka de avgörande besluten som vi redan har tagit eller behöver ta. Det vore tillväxtfientligt och det skulle också göra svensk välfärd och säkerhet svagare.
13: Och vi låter
14: svagare.
13: Elisabeth Tan-Ringqvist svara på den inviten.
15: Ja, men tack så mycket. Ja, det är ju så att... vi delar en hel del av det som handlar om tillväxt, men Ebba Busch har ju haft tid att göra det här under sin tid som näringsminister. Tillstånden har ju inte förenklats på speciellt snabbt sätt under de här 4 åren. Och du har startat till exempel ett implementeringsråd som har tagit fram 2 förslag. Och du har startat ett förenklingsråd som har tagit fram ungefär 19 förslag. Så att det finns mycket tankar, men det har varit väldigt lite verkstad. Så jag kan inte riktigt se att det skulle vara den uppenbara snabba spåret till en 2,5%
14: tillväxt.
15: Men att
14: gå ifrån EUs bottenliga till att nu ligga tydligt över genomsnitt, det är ju ändå en rejäl vändning. Tänk vad vi skulle kunna göra tillsammans här, Elisabeth Tan-Ringqvist, om vi fick. Men lyssna också på näringslivet. Några av de tyngsta har gått ut den här veckan, Spotify, Atlas Copco, Investor, och varnat för den sväng och tillväxtfientlighet.
13: Hörrni, tiden är fortfarande roligt
9: att byta
13: ämne. Ja, nu till det ämne som nästan alltid är väljarnas viktigaste fråga när man mäter den typen av saker, nämligen sjukvården.
0: Och vi ska släppa in Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet och Ebba Busch, Kristdemokraterna. Vi ska börja den här duellen med att lyssna på Kjell Karlsson från Umeå. Han hade stora problem med höften och behövde vänta länge på vård.
18: Det var ju minst 1 års väntetid. Alltså jag kunde inte ta ett steg med höger ben. Så då tog jag kontakt med privat sjukvård. Och ja, men höftkulan var ju på väg att försvinna. Så ja, vi måste operera dig, sa de. Ja, men vad bra, sa jag. Vad kostar det då? Ja, det är 127 000 betalade jag. Ja, men egentligen är det ju förjävligt. Mina pengar. Någon månad kan man ju vänta såklart, men någon måtta får det ju vara.
0: Kjell Karlsson från Umeå, ni har hört honom här. Kötiderna fick honom att betala 127 000 kronor ur egen ficka för en snabbare operation. Nooshi Dadgostar, vad säger hans exempel dig?
4: Jag blir fruktansvärt ledsen av att lyssna på det här. Svensk sjukvård ska ge vård i tid. Man ska inte behöva stå år och dagar i en operationskö. Och nu har det ju visat sig att Kristdemokraterna har ljugit om vårdköerna. De har gått upp med 30%. Det är alltså fler människor idag som står i en operationskö och väntar. Därför att, som jag tror Ebba Busch sa, hon har hittat ett nytt sätt att räkna. Men det tror jag inte imponerar på någon. Och det är ju för att ni prioriterade skattesänkningar när kostnadschocken slog till mot vården. Då blev det ett hål på 20 miljarder kronor i svensk sjukvård och stora, stora neddragningar. Och vi uppmätte alltså under mandatperioden de längsta vårdköerna någonsin. För att det var så viktigt för dem att ge sig själva en skattesänkning istället för att satsa på vården. Vårt besked är väldigt tydligt. Vi kommer sätta vård framför skattesänkningar för rika personer.
0: Och Ebba Busch, vad säger du när du hör Kjell från Umeå?
1: Jag blir väldigt beklämd, och det Kjell beskriver här är tyvärr någonting som väldigt många svenskar har gått igenom under lång tid. Och det är därför det har varit så viktigt att vi med tydlig statlig styrning också har lyckats kapa vårdköerna med mer än 40%. Dessutom så har antalet operationer ökat med 45 000 och vi har fått fler vårdplatser. Jag är inte nöjd. Jag tror på Sverige, jag tror mer om vårdsverige. Och jag tycker att det är märkligt att Vänsterpartiet och en sån liksom fullfjädrad socialist, det får man säga va? Jag är alltid rädd att det är ett fult ord. Det är det i och för sig, men, ja, men det får man säga. En fullfjädrad socialist som Nooshi Dadgostar inte tror på ett statligt ansvar här. Att välfärdsstaten borde kunna garantera god vård oavsett vilket postnummer man har. Om man bor i Umeå som Kjell eller om man bor i Ystad. Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Få ett nationellt ansvar. För då skulle vi kunna säkra en god vård i hela landet. Ta makten från regionpolitikerna. De kostar 1,5 miljard, Nooshi Dadgostar. Varför är det viktigt att pengarna ska gå till regionpolitiker och inte till patienter?
0: Nooshi Dadgostar.
4: Det är fantastiskt att hon fortsätter upprepa att hon har sänkt vårdköerna. De har alltså gått upp med 30%. Och alla som vill kan ju titta på den intervju som Ebba Busch gjorde igår i SVT. Alltså, ni valde att lägga pengarna på skattesänkningar för er själva och andra i samma inkomstgrupp istället för att anställa mer personal. Och sjukhusen tvingades dra ner oerhört dramatiskt mycket. Och det blev fler och fler i de här vårdköerna. Jag tycker det är bra att Ebba Busch tar upp det här som hon kallar för statligande. För jag läste på vad ni har för vision kring er reform. Jag läste ert riksdagsbeslut, vad ni vill. Ni vill alltså ta makten över vården så att ni i ett klubbslag i Stockholm ska kunna stycka upp vården i Sverige och sälja ut den till vårdkoncern som är kommersiella. Det är ju hela planen som ni har, och det ser jag i era beslut. Vi säger nej till detta. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vården och se till att göra en stor satsning på hälsocentraler och vårdcentraler i våra förorter kring storstäderna, mindre orter och gles- och landsbygd. Där behöver allmänläkarna vara. Där behöver vi mer sjukvård. Så att det är
0: då låter vi Ebba Busch bemöta detta.
1: Förra valet så lovade vi att ta danska straff på svenska gängkriminella. Det har gjort att vi nu under augusti har alltså minskat det dödliga skjutvapenvåldet med 90%. Det hade aldrig hänt med vänsterpolitik. Nu vill vi ta dansk vårdmodell för svenska vårdproblem. Och vad det här skulle innebära, det är att vi avskaffar regionernas makt och flyttar makten inte till Stockholm. Inte till Nooshi Dadgostar, utan makten ska flyttas till vårdpersonalen, till sjuksköterskorna, till läkare, till proffs på att styra vården. Norge har gjort det här, har bättre kvalitet, kortare väntetider och större, mindre skillnader i kvalitet beroende på var man bor. Och jag undrar, vad är det som gör att vi kan göra stora reformer på migration och energi, men när det kommer till välfärd, ja då blir man plötsligt feg från Vänsterpartiets sida. Därför att Norge har ju visat, Danmark har visat att detta går. Och vi skulle ju aldrig acceptera i skolan att välkommen lilla Pelle, du skulle egentligen börja skolan nu, men vi har slut på skolplatser, du får vänta i 182 dagar. Varför tillåter vi detta i vården? Det behöver inte vara så här för vårdpersonalen, det behöver inte vara så här för patienterna.
0: Och där ska vi faktiskt sätta stopp för den här duellen, Nooshi Dadgostar och Ebba Busch, och släppa in övriga partiledare.
13: Ja, Elisabeth Thand Ringqvist, när du hör Kristdemokraterna och Vänsterpartiet debatterar sjukvården här, vad är det klokaste som blir sagt de senaste gångna 5 minuterna?
15: Det klokaste? Ja, alltså, det är ju så att Vänsterpartiet är besatt av att ta bort valfriheten i vården och KD är besatt av att avskaffa regionerna. Så jag vet inte riktigt om det var så klokt. Och för mig...
13: måste du ändå kunna...
15: Ja, fast min slutsats blir ändå så att... kaos, det kortar inga köer. Och att organisera om hela vården, det kommer att skapa kaos, dessvärre. Och det är ju så att om man bor på landsbygden i Sverige så är det dubbelt så stor risk att man dör av stroke, hjärtinfarkt och diabetes. Och det är bara en av fem som har en fast vårdkontakt. Så vi måste se till att vårdcentraler runt om i Sverige faktiskt fungerar och att, att vi har en likvärdig, man kan inte ha samma, men vi måste ha mer likvärdig vård. Och att då säga att organisera om hela vården, att det skulle korta köerna, det kan jag inte se varför det skulle hända. För det är ju så att den utredning som Ebba Busch beställde,

0: om hur vi ska skapa en jämlik välfärd. Att det inte ska spela någon roll vilken region eller kommunpolitiker man har för sjukvården och skolan. Det är bara så vi ser till att man verkligen får det man förtjänar. Inte en kölapp i handen från sjukvården och inte heller besparingar från massa kommunpolitiker i skolan. Så det här är bra. Tack Ebba för det.
1: Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. När du lyssnar, vad är det klokaste du tar med dig?
2: Jag kan konstatera att vi får ju inte en bättre sjukvård än vi betalar för. Och därför måste vi stoppa Tidöpartiernas nedskärningar. Det är ju inte bara den här personen som har fastnat i en vårdkö. Vi ser ju Tidöstyrda Skåne hur man lägger ner vårdcentraler, hur förlossningspersonalen larmar om att nyförlösta kvinnor inte ens har en säng att ligga i, utan får sitta i en fåtölj i väntan på att åka hem. Och så här blir det ju när man prioriterar att sänka skatten för de rikaste istället för att satsa på sjukvården. Det är ett val som man gör. Och nu vet vi ju att inför nästa mandatperiod så finns det ju stora planer på att fortsätta skattesänkningarna. Och vi har ju också fått besked från Tidöpartierna i deras valprogram, nämligen att man ligger redan nu 14 miljarder back vad gäller välfärden. Vi riskerar dessutom få en sverigedemokrat som både finansminister och sjukvårdsminister. Och den fråga som var och en bör ställa sig i Sverige, det är ju: kommer min vårdcentral att stängas? Kommer jag vara trygg på min förlossning? Kommer det finnas varm mat i äldreomsorgen? Hur länge behöver jag vänta om jag fått ett cancerbesked? Det är klart att fortsätter den här utvecklingen. Man kan ju fortsätta den, men vi får ett helt annat Sverige.
3: Ulf Kristersson, vad svarar du på de här frågorna?
4: Det säger då den sida som vill stoppa alla fristående alternativ i välfärden. Då kan man snacka om att lägga ner vårdcentraler, skolor och förskolor. Ett sånt hyckleri. Två saker. Det första är att det är vår sida som har lyckats enas om mer statligt ansvar för att minska ojämlikheterna i Sverige. Ni hade så sent som i morse reportage på Ekot som handlade om den ojämlika demensvården. Där de pekade ut en region för att det var helt saknade den sortens kompetenser som måste finnas. Det är ju vi som har sett till att vi minskar ojämlikheterna på ett antal platser. Alla har ju förstås förståelse för att olika vårdcentraler måste se olika ut. De ligger på olika ställen. Men det finns ingen rimlighet att det ska bli en Jämtlandskvalitet och en Hallandskvalitet på demensvården. Mer statligt ansvarstagande så vi får ner köerna och upp jämlikheten. Det andra är skrönan om ekonomin. Det är alltså inte mindre pengar till sjukvården. Det är mer pengar än någonsin till sjukvården. Det här ständiga tjatet om mindre pengar, det är bara nonsens. Det är mer pengar sammantaget i svensk sjukvård den här mandatperioden än tidigare. Men det handlar om att prioritera. Lägger man 50 miljarder på bistånd till andra länder, då är det 50 miljarder som inte kommer gå till svensk sjukvård.
1: Daniel Heldén, Miljöpartiet. Hur låter detta i dina öron? Det finns pengar.
5: Det finns inte tillräckligt pengar. Det behövs mer pengar till landstingen, regionerna, så att de kan satsa på det här. Vad vi behöver är ju tillgänglig vård och korta köerna. Och det gör man inte med stora omorganisationer. Vad man gör är att man satsar på personalen. Det är deras arbetsvillkor som vi måste stärka. Vi måste se till att de är kvar där. Vi vet att 13 000 sjuksköterskor har lämnat yrket. Och de orkar inte jobba kvar där. Då måste vi se till: ett, vi måste ta bort karensen. Två, vi måste korta arbetstiderna. Och det är någonting som Miljöpartiet driver. Vi vet att med kortare arbetstider så orkar man längre. Man får livet att gå ihop. Färre blir sjukskrivna. Man producerar mer när man arbetar. Och det här är någonting som faktiskt kan göra så att vi får en sjukvård som fungerar. Vi ska inte se personal som lämnar yrket. Det är det som händer.
1: Korta arbetstiden och arbetsdagarna och sen slopa karensavdraget. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, hur låter det?
6: Ja, men det är klart att flexibel arbetstid i välfärden, i synnerhet om det handlar om vård och omsorg, är ju ett förslag som jag har drivit under väldigt lång tid, därför att man har så olika familjesituationer och vardagssituationer som man behöver kunna arbeta antingen heltid eller deltid om man hellre vill göra det. Och sen att vi får bort det här förbaskade delade turer för de som inte vill det, som liksom slår sönder inte bara arbetsdagen utan hela arbetsveckan och sådär. Jag köper det. Men om jag ska säga någonting generellt om vården, så är det ju vården runt om i landet som är ett gigantiskt problem. Och det här pratar vi om mer av jämlikhet i vården. Och jag förstår inte hur den kan bli jämlik genom att vi har 21 olika regioner som gör lite som de själva vill eller som de själva anser att de har råd med. Vi har ett antal mindre sjukhus runt om i landet som har lagts ner. Det är direkt dåligt, dels

0: Av patientskäl naturligtvis, av personalskäl naturligtvis, men också beredskapsskäl. Alltså ska vården kunna finnas i hela landet där alla har rimligt avstånd till ett sjukhus eller en vårdcentral eller till en ambulans, då måste staten ta ett större ansvar för att se till att det blir så, för det kommer inte regionerna att lösa. Det tycker jag är helt uppenbart.
1: Norsida Gustav.
2: Ja, nu handlar det om kortare arbetstid, inte det här med flexibilitet som du tog upp. Utan det som Ebba Busch och den här regeringen planerar nu, om det blir så som ni förklarar här, det är historiens största privatiseringsexperiment. Hade det varit statligt, då hade jag ju såklart köpt det. Det låter jättebra. Men det är ju inte det handlar om. Utan det är en enorm utförsäljning som ni planerar för. Det vi skulle behöva göra istället, det är just korta arbetstiden för vårdpersonalen så att man orkar mer, man vill söka sig dit. Vi föreslår ju också höjda löner för vård- och omsorgspersonal. Om minutstyrningen måste bort ur äldreomsorgen, och vi behöver se till att det finns fler kollegor. Vi behöver anställa mer personal, och för det så behövs ett statligt ansvarstagande. Vi behöver genom staten se till att satsa mer på vården och inte på skattesänkningar för väldigt rika personer.
1: Ska vi låta Ebba Busch, nu har vi hört Ebba Busch när det gäller just det här som Nooshi Dadgostar säger om att mer statligt ansvar också innebär privatisering. Vad svarar du på det?
3: Jag tittar lite grann på Magdalena Andersson och så skänker jag dig en tanke. Att du måste ha med det här sättet att hantera sanningen på att göra, som Nooshi Dadgostar står för. Vi har på vår hemsida kristdemokraterna.se startat en egen faktakoll. Och jag kan berätta, Nooshi Dadgostar, att det är i princip bara dina faktapåståenden eller lögner som finns i den faktakollen. Man kan gå in och kika där. Du talar emot dig själv här. För vi har, alltså, i lagen säger att regionen har ansvar. Och ändå så säger du att jag vill. Att jag ska ta ansvar. Och jag vill gärna ta ansvar genom att ta makten ifrån regionpolitikerna till vårdpersonalen. Och på riktigt, alltså, det är inte så det här nu. Det är svårt att hänga med. Och jag tänker på er som sitter vid radion. Titta på Danmark. De har gjort detta. Varför kan inte Sverige? Norge har gjort detta. Varför kan inte Sverige? Och vi ska kombinera det här med att bygga ut vårdcentralerna kraftigt, göra det lättare för husläkare på glesbygd och landsbygd. Men när jag mötte personalen, spontan samling vid hissarna i Sollefteå sjukhus, och de berättar, vi skulle alltså kunna göra så många fler operationer. Men regionpolitikerna säger nej, vi skulle kunna avlasta grannregionen. Det visar varför inte regionpolitikerna
1: ska bestämma. Det är en minut och Dagens Eko, en mycket kort svar.
2: Vi la ju ett förslag på riksdagens bord om att rädda Sollefteå sjukhus, vilket du röstade emot. Det är alltså så att det är statens ansvar att finansiera sjukvården. Även om det är liksom på regionerna, det är staten som beställer sjukvården, och då måste man se till att skjuta till pengar.
3: Och regionerna,
2: det har inte ni gjort, det är därför det är så ojämlikt när man jämför Norrbotten och i andra liksom regioner.
3: 8 miljarder,
2: man kan bara se på vad Kristdemokraterna har gjort ute i regionerna. De bolagiserar hela primärvården i Gävleborg, de privatiserar enormt mycket i Skåne så att människor gråter.
1: Då får vi ta en mycket, mycket, mycket kort replik från Simona Mohansson, Liberalerna.
4: Ja, men låt oss göra en faktacheck bara nu. Kolla på skyltfönstret Stockholm, där ni har höjt skatten men ändå tagit bort gynekologval. Ätstörningsvården går på knäna. Det är tjejer och unga killar som får ta smällen för eran vård- och välfärdspolitik.
2: Nej.
5: Nej.
1: Tack så mycket.
4: Helt fel.
6: Ja, där avslutar vi första delen av Ekots slutvalsdebatt som programlades av Mikael Sjödell och Johar Bendjejol. Och direkt efter debatten så sändes podden Det politiska spelet med våra kommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach. Vi ska lyssna på hur det lät.
7: Jag tyckte att den var rapp och spänstig och bra, och sen kan man konstatera att de nyaste partiledarna tog för sig på ett intressant sätt. Till exempel Elisabeth Thand Ringqvist, när hon blev stoppad av debattledarna därför att tiden var ute för det replikskiftet, så sa hon det får jag visst, jag får visst prata, och så fortsatte hon bara. Och Simona Mohamsson var också vass och tog för sig och var lite rolig och sådär. Till exempel när Daniel Heldén pratade om miljardärskatt så sa Simona Mohamsson, ja, men du har ju en på din sida som du kan fråga om hur ekonomi fungerar, och det är Elisabeth Thand Ringqvist.
8: De var på hugget.
7: Ja, de var på hugget. Ja,
8: men 9 dagar kvar, nu
5: kronor ensiffrigt kvar till valet, Fredrik.
8: Ja, precis.
5: Då måste man väl kosta på sig att vara på hugget.
8: Ja, så är det ju. Vi kan ju faktiskt komma ihåg att valet pågår ju faktiskt. Det är ju människor som redan har röstat och röstar snart och så.
5: Just det.
8: Jag tyckte att det fanns ganska mycket nerv i debatten ändå. Att jag tror att en del var ganska nervösa. För det var ju relativt allvarligt ändå.
7: Mm, absolut. Men det fanns ju också en del festliga repliker. Ebba Busch, hon sa ju till exempel i ett tidigt skede under tema ekonomi då, att det blir lite grann som Thomas Dilemma för lyssnarna. Vem ska jag tro på? Och det var det hon syftade på då, det var att det var så olika verklighetsbeskrivning. Där de rödgröna pratade om hur låg tillväxt Sverige har haft och hur statsskulden är hög, eller underskotten är höga, arbetslösheten är hög. Medan Tidöpartierna säger precis tvärtom. Mm. Att det är toppen i svensk ekonomi. Det är hög tillväxt, det är stabilt och arbetslösheten och så vidare.
8: Och som vanligt så är det inte direkta lögner utan det är avancerad cherry picking. Vi har ju haft ganska låg tillväxt, nu finns det tecken på att den är på väg precis upp nu. Arbetslösheten är ganska hög och sen hade vi har vi ju också det här med underskotten, de är ju stora och statsskulden är lägre. Kristersson lämnar efter sig en lägre statsskuld än han ärvde, precis som han säger. Men den väntas ju gå upp nu då. Så att som vanligt så är det ingen som ljuger, men de plockar ut enskilda bitar som stöder deras version.
6: Och debatten fortsätter nu efter nyheterna.
9: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
0: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det riskerar att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
5: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5%, 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
10: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
9: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
11: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
9: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, det här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickas till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. Något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Maiken Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
12: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
13: Maiken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
12: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
13: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
12: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
13: Men Maiken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
12: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
9: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappt 10 i norr, kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
14: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Studio 1 kväll fortsätter här med andra delen av Ekots slutvalsdebatt. Jag lämnar nu över till programledarna Mikael Sjödell och Johar Bendjelloul.
1: Välkomna tillbaka till Ekots partiledardebatt inför riksdagsvalet den 13 september. Vi sänder direkt i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm inför publik. Hej publiken! I vår andra timme ska vi debattera klimat och migration. Först ska det handla om klimatet. Vi ska börja med en debattduell mellan Simona Mohamsson, Liberalerna, och Daniel Heldén, Miljöpartiet.
15: Europa är idag den världsdel där temperaturen stiger allra mest. Uppvärmningen går mer än dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. Och den typ av extrema väderhändelser som vi sett de senaste åren, med allt från skogsbränder och torka till floder och stora skyfall och översvämningar, det hänger enligt forskare ihop med klimatförändringar som orsakas av människor. Simona Moamsson, vilken är den bästa klimatpolitiken framåt?
4: Ja, att ställa om till elektrifiera samhället, att se till att våra bilar går på el och sen att vi också har tillräckligt mycket el för att ladda de här bilarna. Och där har vi tagit rätt stora steg under den här mandatperioden. Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar. Och jag tänker framförallt att det har varit viktigt att ha ett blågult lag som nu har satt igång utbyggnationen. Det är ju efter 4 förlorade år med Miljöpartiet. Och energipolitik hänger helt och hållet ihop med klimatpolitik. Och vi lyckas med både tillväxt och att ha en offensiv klimatpolitik.
15: Daniel Heldén, vad svarar du på frågan vilken som är den bästa klimatpolitiken framåt?
16: Ja, den bästa klimatpolitiken, det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten. För de har ägnat 4 års tid att skada vårt klimatarbete. Vad har vi fått? 4 förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende något enormt och gjort oss sårbara för klimatkriser. Och de prischocker vi har sett som är beroende av diktaturer också. Vi måste ta oss ur det här. Jag skulle säga att det är hål i huvudet hur ni agerar. Vi måste hitta en annan lösning. Vi står nu inför ett val där det är antingen 4 år fast i fossilberoendet eller 4 år där vi tar oss ur det här. Och det här är viktigt. Det är verkligen viktigt, för vi står inför ett val fortsatt med ökade utsläpp och lögner om klimatet eller en rättvis klimatomställning som faktiskt sänker utsläppen och tar oss ur det fossilberoendet, och det gör inte ni.
15: Simona Moamsson.
4: Jag vill dubbla elbilspremien. Jag vill se till att fler kan ladda bilen utan att behöva bli panka. En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft. Men man kan ju vända på det och fråga Daniel Heldén. Ni röstades ju bort efter 4 år. Svenska folket underkände er klimatpolitik för att ni gick i otakt med svenska folket. Ni körde över människor som lever i vårt avlånga land. Hur dyrt kommer det bli med Miljöpartiet att tanka bilen? Kommer det vara 10 kronor dyrare, 15 kronor dyrare, 20 kronor dyrare? Jag tycker att svenska folket förtjänar ett svar.
16: Ja, jag kan säga att vi är det enda partiet som vågar säga som det är. Det kommer bli dyrare med bensin och diesel oavsett vem som styr. Så är det, och det vet ni också. Men ni försöker ducka det. Det ska jag säga att alla andra partier gör. Vad vi behöver göra är just att ta oss ur det här fossilberoendet. Och det har ni låst fast oss i. Ni ryckte bort stödet till elbilar. Ni ryckte bort utbyggnaden av nya stambanor. Ni har sett till att havsvindkraften inte byggs ut. Landbaserade, det finns inte nästan någonting som byggs på det området. Vi måste upp på banan igen. Och det är det stora problemet. Och här står det ju och pratar om kärnkraften som lösningen för att ladda elbilar. Men det är... Daniel, det har ingenting med saken att göra, du vet ni.
4: Men Daniel
16: också.
4: Heldén, kan du svara på frågan? Svenska folket förtjänar ett svar. Hur mycket dyrare kommer det bli? Du säger att ni är det ärligaste partiet. Var ärliga då och säg till svenska folket så här, nästan en vecka kvar till valet. Hur mycket dyrare kommer det bli? 10 kronor, 15 kronor, 20 kronor? Kommer man behöva betala 40 kronor liter?
15: Kort replik på det.
16: Ja, men det enda vi vet är att det kommer bli dyrare. Och det är så. Att
4: bara gör ett svar.
16: Ja, men svaret är... Om Trump sätter igång och twittrar så far priserna upp och ner. Men det kommer att bli dyrare, och ni gör det ju svårare för svenska folket att ta sig ur det här. Vi stärker svenska hushåll när vi faktiskt gör omställningen. 4 år har ni tagit bort alla de möjligheter som vi kunde gått vidare på det här området. Klimatet är helt avgörande.
15: Simona Moamsson.
4: Ja, men vi har godkänt fler utbyggnationer av vindkraft. Vi påbörjar utbyggnationen av kärnkraft. Jag kan liksom lista på saker vi har gjort där vi både har gjort saker som är bra för tillväxten och svensk ekonomi. Men vi har fortfarande inte fått ett svar. Alla de som sitter nu i bilen på väg hem tycker jag förtjänar ett svar. Jag tycker ni kan ställa frågan till Daniel Heldén. Hur mycket dyrare kommer bensinpriset bli?
15: Vad svarar du, Simona Moamsson?
16: Nej, jag svarar det. Jag skulle vara intressant att veta, Simona. Du försöker få svenska folket att tro att det inte blir dyrare med fossila bränslen. Det kommer det bli, och det säger alla experter.
4: Ja,
16: det kommer det bli. Vi tycker också att vi måste blanda in förnybart i tanken. Det är helt nödvändigt att förklara det här omställningen.
15: Och vet ni vad? Det blev sista ordet i den här duellen. Simona Mohamsson, Liberalerna, och Daniel Heldén för Miljöpartiet. Nu släpper vi in resten av partiledarna. Mm.
1: Vi vänder oss till Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Vilken är er politik för minskade utsläpp?
17: Det handlar ju om att föra en politik där vi kan säga ja till den nya tekniken. Där är ju så många företag i världen har varit intresserade av att investera i Sverige. En politik där vi ser till att jobben och investeringarna och därmed också välståndet kommer till Sverige. För sanningen är att här har ju Tidöpartierna misslyckats med tillväxten, misslyckats med jobben och misslyckats med utsläppen. Och det är klart, med en sverigedemokrat som både näringsminister och klimatminister, ja, då kommer man ju använda plattformarna för att bedriva sitt kulturkrig mot den gröna tekniken som är den som världen kommer ställa om till. Och det är klart, då skickar man ju också signalen ut i världen. Kom inte hit, investera inte i Sverige. Vi kommer bli ett fattigare land. Dessutom så måste vi ju bygga ut mer elproduktion i Sverige här och nu. Vi ska ha ny kärnkraft, men vi måste ju ärligt säga, ingen kommer kunna ladda sin elbil med ny kärnkraft under de kommande decennierna. Utan vi måste ju bygga ut el här och nu. Och det är den havsbaserade vinden. Där visst, regeringen har godkänt vindkraftsparken, men samtidigt dragit undan mattan så att det inte är ekonomiskt lönsamt. Så Sverige är ju nu det enda landet runt Östersjön som inte bygger ut den havsbaserade vinden.
1: Ulf Kristersson, vilken är din politik för mer energi i väntan på att kärnkraften kommer igång, den utbyggnad ni håller på med?
18: Först bara säga att Sverige är ju otroligt bra på att locka investeringar i världsledande teknik till Sverige. Ett av våra problem är att vi inte kan garantera eltillförsel till dem. Tänk att Sverige, som en gång var världsunik med prisvärd fossilfri el, nu ska säga nej till investeringar för vi har inte el i kontakten. Det är ju helt absurt. När det gäller att minska utsläppen så är jag övertygad att mer måste göras totalt sett på europeisk nivå. Det fanns skäl till att när vi var EU-ordförande land och jag ledde de arbetena i EU, då var klimatpolitiken en av våra främsta prioriteringar. För vi måste göra det gemensamt i EU om det ska ha någon betydelse. Har man sagt det så kan man säga så här: varför pratar ni illa om Sverige på det här området också? Vi är ett föredöme. Vi har lägst nettoutsläpp i hela Europa. Vi hade ett nästintill helt fossilfritt elsystem tills ni la ner kärnkraften. Så vi är liksom bättre än nästan alla andra länder. Ibland får jag säga så här: ni vill att det ska gå illa för Sverige så att ni ska kunna gnälla mera. Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringarna gå om intet, utan tvärtom inspirera andra länder. Sverige är bäst i hela Europa.
15: Kort replik, Magdalena Andersson.
17: Ja, vi är inte så att vi vill att det ska gå dåligt för Sverige. Tvärtom, vi vill att det ska gå bra för Sverige, och det är därför som vi behöver ha en ny regering i det här landet. Därför att sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här fyra åren. Det är fyra förlorade år. Om ni vinner valet igen och Tidöpartierna vinner, då blir det ytterligare år utan ny el till Sverige. Och då kommer de här fabrikerna inte vilja lägga sina industrier här. Då kommer de hamna i andra länder. Och det är klart, med en sverigedemokrat som näringsminister och som klimatminister så blir ju inte signalen ut i världen att kom hit och lägga era gröna industrier
1: men får jag bara,
17: i Sverige.
1: Ska vi låta Jimmy Åkesson svara på det då, med de här ministerposterna som Magdalena Andersson
0: Jag har fått alla snart. Det är ju fantastiskt. Ni kan gå hem. Jag sköter detta.
1: Men om vi frågar om Sverigedemokraternas politik på det här området.
0: Nej, men alltså, jag har ett helt annat perspektiv än tror jag de flesta partier här och så. Och jag vill också, först och främst vill jag säga så här. Alltså, är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det riskerar att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten. Alltså, jag tycker att Sverige är redan väldigt, väldigt bra på på klimatpolitik. Vi är redan väldigt, väldigt bra på utsläpp. Det är extremt dyrt att minska utsläppen mer i Sverige. Då är det bättre att utsläppen minskar i länder där det är billigare att sänka utsläppen. Så att svenska folket ändå kan fortsätta ha rimliga bränslepriser. Och det långsiktiga, det är kärnkraft.
1: Får jag fråga dig kort inom parenteser. Det här berömmet du gav till Simona Mohansson här, innebär det att de här utsagorna om att man kanske borde rösta på något annat parti om man vill tyda väl, att det är borta nu?
3: Men det var väl jättetydligt. Det blev ju supermysig stämning här.
4: Ja, framförallt.
0: Nej, men alltså, så här, tycker man genuint att klimatet är en viktig fråga men inte vill ha Nooshi Dadgostar som finansminister eller Daniel Heldén som energiminister, rösta då på Simona. För hon sköter det jättebra.
1: Oerhört kort, Simona Mohansson.
4: Ja, men det här låter ju som att vi har påbörjat förhandlingen att jag kan få en dubblad elbilspremie nästa mandatperiod, eller hur? Mm. Men det kommer vi slåss för att det ska bli enklare och mer rättvist för dem som vill kunna skaffa sig en elbil som kanske inte har råd med det under den där styret när alla skulle ha elbil men inte de som egentligen inte skulle ha råd.
15: Elisabeth Handringqvist, Centerpartiet.
19: Tack så mycket. Det är, man behöver inte åka så långt bort. Man behöver inte åka till Europa för att se vad som händer med klimatet. Det räcker att vara uppe i Jämtlandsfjällen. Där är det hälften av de glaciärer som fanns när jag var liten. De är borta. De rinner bort på grund av klimatförändringen. Och effekterna av hela Europas klimatförändring i sommar, effekterna av det är att det faktiskt har raderat ut hela den europeiska tillväxten. Det blir så när de kostnaderna som är för klimatet när vi inte har lyckats ställa om tidigare. Och Centerpartiet har fyra tydliga områden som vi vill förändra. Och det, vi har en plan för alla dem. Och det första handlar om industrin. Det måste kunna gå att göra utsläppsfri cement och även stålindustri. Och vi måste kunna övergå från fossilgas till biogas i industrianläggningar. Den andra saken handlar om att vi ska ha transporterna. Och där är vi eniga med Liberalerna. Men vi vill sätta högre mål kring att vi ska ha en elladdningsbilar och vi måste även göra det för den tunga trafiken. Det tredje området handlar såklart om att vi måste bygga ut nu den fossilfria energin, vilket har tagit alldeles för lång tid. Och vi har ett fjärde område som vi pratar väldigt lite om, och det är omställning av lantbruket. Genom omställning av lantbruket så kommer vi också få en större biologisk mångfald. Alla de fyra områdena är det som gör att vi kan nå EUs klimatmål, och vi har en plan för var och en av dem.
15: Vi ska vidga vyerna lite grann. Det är ju inte bara här i Sverige som åsikterna går isär i den här frågan när det handlar om hur mycket vi ska göra för klimatet. Det är nämligen en stridsfråga också i Europa, och det finns tecken på att EUs beslutade klimatpolitik håller på att luckras upp.
1: Ja, det är ju inom i EU-kretsen som många viktiga beslut fattas på det här området. Och det finns ju nu ett tryck från flera stora industriländer i Europa, som Italien och Polen till exempel, på att det ska bli lite billigare igen att släppa ut koldioxid för att skydda deras industrier i den hårda konkurrensen från USA och Kina. EU-kommissionen har ju somras lagt fram förslag som pekar i den riktningen.
15: Jag tänkte vi skulle ta en handuppräckning. Är det rätt väg att gå att luckra upp EUs klimatregler för att skydda konkurrenskraften? Ja eller nej? Vi har två personer som räcker upp handen, och det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och Ebba Busch, Kristdemokraterna. Ebba Busch, hur resonerar du?
3: Jag tror att de behöver bli smartare och bättre. Vi vet att förbud mot söndagsstekar, det räddar inte klimatet. Förbud mot fossilkol gör det däremot. Därför att kolkraft, det är ju verkligen kryptonit för klimatet. Det finns inget värre. Väljer man Miljöpartiets linje, då kommer man gå samma väg som Tyskland, där man lägger ner kärnkraft men har kolkraften kvar. Och det här tyska skräckexemplet, det är verkligen någon slags rödgrön feberdröm som Sverige ska hålla sig borta ifrån. Sverige är idag bäst i EU när det kommer till klimatpolitik. Jag säger det igen, vi är bäst. Men jag vill varna för att vara bättre än bäst. För det som kommer hända med svenska företag då, det är att de slås ut. Och det är andra företag som släpper ur mer som kommer att ta över. Det är inte bra för klimatet, det är inte bra för industrin, det är inte bra för hushållen. Man kan göra små förändringar på EU-nivå, för att annars så kommer USA, Kina, Indien blåsa om EU något ordentligt. Och det är dåligt för EU, det är dåligt för Sverige.
1: Kostar, den här motsättningen som ibland diskuteras mellan klimatpolitiken och konkurrenskraften. Vilken är
2: det? Nej, men frågan är ju helt felställd, utan svenska företag ligger ju väldigt långt fram i den tekniska utvecklingen, och det är det som är vår konkurrenskraft. Vårt lilla land har ju legat så långt fram, och nu försöker ni förstöra det och göra att alla de investeringar de har gjort hamnar lite i bakvattnet och blir i onödan så att säga. Men jag måste få svara på det som Jimmy Åkesson säger. Han är ju livrädd för en ekonomisk politik som ligger till vänster, som leder till att vi får höjda pensioner istället för skattesänkningar för Jimmy Åkesson själv och andra i samma inkomstgrupp, som ser till att vi satsar på vården istället för att låta vårdbolag köpa upp vår sjukvård. Så att jag ser ju att det gör det orolig, att det är det som då skulle hända. Och man blir liksom deprimerad av att lyssna på den här fyrmannakvartetten. Ingenting går att göra. Allting är bra som det. Det är liksom ett mörker, och så fort Ulf Kristersson får kritik, då är han så lättkränkt så att då är det Sverige som man kritiserar. Nej, det är Moderaterna vi kritiserar Ulf Kristersson.
15: Vi släpper in Ulf Kristersson här då.
2: Låt mig bara utföra det som jag ville säga. Och det är att, okej, gör inga stora prishöjningar. Det tycker vi inte heller om. Utan gör det som blir bättre för svenska folket. Permanent halveringen av avgiften i kollektivtrafiken. Bygg ut elbonusen mycket mer så att fler människor kan köpa.
15: Vi tänker oss att vi håller oss till klimatpolitiken
2: inför
15: tydlighetens skull.
2: Då på el. Vi har ju mer el i Sverige.
15: Då får vi släppa in Ulf Kristersson, Moderaterna, för en replik.
18: Nej, men Ebba har ju helt rätt. Det här gänget går den tyska vägen. Det vore en formidabel katastrof för Sverige. För klimatet, för svensk konkurrenskraft, för svensk näringsliv. Att gå den tyska vägen och lägga ner kärnkraften, hoppas att det alltid blåser och att tung industri ska bygga på den förhoppningen. Alltså det, någon sa hål i huvudet tidigare, det här är hål i huvudet. Ärligt talat, vad det nu handlar om är att skydda europeisk konkurrenskraft utan att ge avkall på målet om fossilfrihet. Ursula von der Leyen, som har jobbat mycket tillsammans med den här frågan, hon har lagt ett antal förenklingsförslag. Det är inga minskade ambitioner. Det är tydlig klimatagenda, men förenklingar. När det lades i EU-parlamentet så möttes det av 1000 ändringsförslag. Inte minst av det här gänget, för de är emot varenda förenkling. Varenda regel har en advokat som står där och protesterar för den regeln. Då dödar vi svensk industri, då dödar vi europeisk industri, och det vore jättedåligt för klimatet.
15: Daniel Heldén, Miljöpartiet. Hur svarar du Ulf Kristersson?
16: Nej, men det är helt uppenbart. Vi har pratat om det tidigare. Vi har haft en sommar med värmeböljor som har sköljt in över kontinenten nu. Med bränder, hundratusentals som har flytt sina hem. Tiotusentals som har dött. Och ni vill sänka klimatambitionerna i Sverige. Och ni gör det under 4 års tid när ni har gjort det. Vi var ett föregångsland. Svensk industri låg i framkant och kunde prata om det som sin bästa försäljningsusp. Och så har ni förstört det här. Och det ser vi nu, och nu vill ni också. Två partier vill också försämra det inom EU. Vilket vore helt förödande, för där har det ju varit någonting som har hänt. Ni har också sett till och arbetat för att vi inte ska få ett förbud mot fossilbilar längre fram inom EU. Det behöver vi. Vad vi ser nu i Tyskland, ni pratar om Tyskland och de här lögnerna om vad som skulle hända i Sverige. Tysk bilindustri går nu på knäna, därför de klarar inte av att ställa om. Hundratusentals blir uppsagda. Vi blir inte konkurrenskraftiga om vi inte tar klimatfrågan på allvar och gör omställningen. Mm.
15: Simona Moansson.
4: Ja, vi har ju bland de lägsta utsläppen i Europa. Alltså det här är ju en europeisk fråga. Om vi på riktigt vill hantera klimatkriserna, det här som du beskriver, Daniel Heldén, det vi kan göra här, lokalt, är ju se till att vi har fossilfri energi. Det är ju du emot, du vill inte ha kärnkraft, det vill ha. Det vi kan göra på EU-nivå är ju ge dem musklerna för att kunna beskatta de som smutsar ner, för att se till att de kan driva på för mer klimatsmart energi. Det är ju vad vi kan göra. Låt EU då få de här musklerna, men straffa inte svenska folket.
15: Kort replik, Daniel Heldén, sen Ebba Busch.
16: Ja, man har ägnat 4 års tid åt att tvärnita utbyggnaden av det förnybara. Och så pratar ni om kärnkraft som kanske teoretiskt skulle komma om 20 år eller någonting sånt. Vi behöver energi nu, det vill svensk näringsliv ha. Vi behöver de här sakerna för att kunna göra omställningen. Ja, Sverige har låga utsläpp. Vi ska få ner våra utsläpp till noll, precis som alla andra 2045. Ni kommer bara att göra det mer problematiskt i Sverige och svenskarna när ni låser in dem ännu mer i den här fossilpopulismen.
4: Tror du att vindkraft bara, när man gör så här, kommer
16: ni,
4: komma upp?
16: Ja, men ni har ju tagit bort alla möjligheter.
4: Ja, men det tar i snitt 10 år att bygga vindkraft också. Det som är skillnaden är att jag faktiskt...
15: Och då vill jag påminna om att det är nästan omöjligt för radiolyssnare att höra vad som sägs om man talar i munnen på varandra. Och nu går ordet till Ebba Busch.
3: Om man söker efter lite sans och balans, om man vill ha fortsatt 4 år av ordning och reda i migration, i energi, i brott och straff, i ekonomi, men samtidigt vill ha en höger med mer hjärta som vill minska utsläppen men samtidigt öka den ekonomiska tillväxten, då bör man rösta KD. Och det här tjafset som vi hör just nu, det behöver inte vara så här. Jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV, och så löser vi ut den här frågan. För det finns möjlighet, det krävs en lång AV tror jag, men det finns ju en möjlighet att inte behöva välja kärnkraft eller vindkraft. Vi kan få både och. Och Daniel Heldén, det är inte en fantasi. Vi har nu 2 aktörer som säger att de kan bygga kärnkraft i Sverige till mitten av 2030-talet. Det ger jag hopp. Och vi måste ge människor klimathopp istället för klimatångest. Jag vill tacka Magdalena Andersson för den konstruktivitet som vi har sett kring att kombinera både bana väg för vindkraft och för kärnkraft. Men det är med Ulf Kristersson som Sverige nu har gått ifrån att lägga ner 2 kärnkraftverk till att istället få 6 nya ansökningar.
15: Men då kan vi väl fråga Elisabeth Tandringqvist, kommer du gå på en sån här AV tillsammans med Ebba Busch?
3: Ja, men alltså, måste inte göra det nu. Men jag ska på AV.
19: Ja, men du hade ju liksom en tanke på en AV för länge sedan, men dina tidigkollegor ville ju av partitaktiska skäl inte ha en kärnkraftsuppgörelse, så då blev det ju ingen. Men vi hoppas att nästa mandatperiod att det blir en energiuppgörelse. Vi måste se till att det blir så. Och det finns 2 saker som är viktiga för svenska företag. Jag har suttit vid de styrelseborden när man faktiskt har anpassat sig till de regler som fanns i EU och de som sattes upp från 2015 fram till 2022. Och där har man justerat för att man visste att det var det här som EU begärde. Man har också sagt att man har haft handel med utsläppsrätter som har varit jätteviktig för svensk industri och svenska företag som man också anpassat sig till. Och om man nu försöker luckra upp dem, då förstör man ju för svensk industri. Och det har inte så mycket att göra med utsläppen i Sverige. Det har med de varor och tjänster som vi kan exportera till andra länder så att de kan sänka sina utsläpp. Det är där vi gör nytta. Då gör vi nytta för svenska jobb, för svensk industri, för svensk tillväxt.
15: Tack så mycket, Elisabeth Tandringqvist. Därmed avrundar vi ämnet som handlar om klimatet för den här diskussionen. Och vårt sista ämne idag, det är migrationen till Sverige. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och Elisabeth Tandringqvist från Centerpartiet får ordet först.
1: Så är det. Invandringspolitiken, den har ju stramats åt på en rad punkter under de senaste 4 åren, och frågan är då hur migrationspolitiken ska se ut under nästa mandatperiod. Jimmy Åkesson, ni har ju sagt att ni vill ha den statsrådspost som sköter migrationen i nästa regering. Vad blir annorlunda då?
0: Ja, men nu har vi ju nyss bestämt i riksdagen att Sverige ska ha Europas mest restriktiva asyllagstiftning. Det är klart att jag tycker att en sverigedemokrat är bäst på att implementera den lagstiftningen, eftersom det i grunden är vår politik. Sverige har idag den lägsta asylinvandringen sedan man började mäta det här på 80-talet någon gång. Så att det spelar roll hur man röstar har blivit väldigt uppenbart, tror jag, för de allra flesta. Och vi vill naturligtvis fortsätta i den riktningen. De stora häven har gjorts, alltså de stora lagstiftningsåtgärderna är på plats. Nu handlar det om att man får en regering som med trovärdighet också vill genomföra det här fullt ut. Det tror jag inte att den där sidan vill. Alltså en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet kommer inte och har ingen som helst trovärdighet i att kunna fullfölja det här. Det har däremot den här sidan.
1: Elisabeth Tandringqvist, vad blir annorlunda när det gäller migrationspolitiken om Centerpartiet får bestämma?
19: Ja, men Centerpartiet vill ha en återhållsam migrationspolitik. Den ska också vara medmänsklig. Det innebär att vi utvisar våldtäktsmän, grovkriminella och människor som inte har asylskäl att vara i Sverige. Men det innebär att vi inte splittrar familjer, utvisar tonåringar eller människor som är här och arbetar och betalar och gör rätt för sig. Det innebär ju att vi behöver både forskare och ingenjörer som väldigt enkelt klarar de nya gränserna för det här lönegolvet som är satt på 34 400 kronor. Men svenska företag behöver också slaktare, bagare, sömmerskor, och de klarar inte de lönegränserna. Och det betyder att småföretag runt om i landet just nu tappar nyckelkompetens. Och det gör att de inte kan, heller kan anställa fler. Så genom att utvisa människor så får man faktiskt sämre med jobb i Sverige. Och på landsbygden är det här helt avgörande. För finns det inga slaktare, då stannar hela lantbrukets produktion.
15: Jimmy Åkesson.
0: Centerpartiet som säger att man vill ha en återhållsam migration har alltså under den här mandatperioden röstat nej till 44 migrationspolitiska förslag som vi har lagt fram för riksdagen. Det är alltså en väldigt, väldigt stor del av den här nya politiken. Och det är väl bättre att Centerpartiet står för den här nyliberala idén om att man i grunden är för fri invandring. Man öppnar ju sig här när man pratar om arbetskraftsinvandring. Jag noterade någon pressträff tidigare idag. Det är ju ren lönedumpningspolitik som det här går ut på. Alltså att man vill fortsätta ta hit människor, låglönearbetare från världens alla hörn. Och den effekt som det får, det är att lönerna dumpas, lönerna hålls på låga nivåer. Och jag förstår att en nyliberal som Centerpartiets partiledare tycker att det är bra. Men för löneutveckling i Sverige, svenskar arbetare, så är det extremt dålig politik. I synnerhet när vi har en halv miljon människor som redan idag är arbetslösa. Vilka jobb ska de få om vi importerar låglönearbetskraft istället?
15: Elisabeth Andringqvist svarar på det.
19: Ja, Jimmy också var ju inte på min presskonferens. Så han kom med något annat tema efteråt. Så jag hörde ju inte att vi pratade om att det alltid gäller kollektivavtalsenliga löner. Kanske förvånar alla att säga att Centerpartiet tycker att kollektivavtal är en toppenbra sak. Men det är faktiskt så att parterna är de som kommer överens. Och det räcker. Och för att slaktare till exempel ska finnas i Sverige så blir de utvisade idag. Och det innebär att lantbruket faktiskt inte, till exempel på många delar av Sverige, faktiskt inte kan göra det de behöver göra. För vi har nyckelkompetenser som inte ingår i era undantagna områden. Och i vissa områden av Sverige så måste en kvinna tjäna över 100% av det låtsasgolv som ni har satt dit för att säkerställa att man inte får till exempel vårdbehöriga människor. Och det handlar inte om lönedumpning. Det handlar om att man håller de här lönerna. Och vet ni vad? Ni har varit ganska effektiva på att minska arbetskraftsinvandringen i Sverige. Och det har kostat Sverige 30 miljarder i minskat värde. Och 10 miljarder i minskade skatteintäkter. Och när finansministern säger att det finns 0 kronor kvar nästa år så är 10 miljarder i minskade skatteintäkter. Det är mycket pengar som vi hade kunnat göra allt annat.
15: Jimmy Åkesson att replikera kort innan vi går vidare i debatten. Med
0: den rimliga frågan att ställa sig i den här debatten är så att när kommer vi fram till den här gränsen för när vi måste börja ställa om svensk utbildningspolitik utifrån de behov som finns på svensk arbetsmarknad. Vi kan inte långsiktigt lösa missmatchningen på svensk arbetsmarknad genom att vi tar hit människor från hela världen. Det fungerar inte. Det fungerar inte av ekonomiska skäl. Det fungerar definitivt inte utifrån det perspektivet att Sverige kommer ju inte att vara Sverige till slut om vi all arbetskraft ska komma utifrån. Och samtidigt så har vi en halv miljon människor som är arbetslösa. Vi måste ju se till att människor i Sverige som är arbetslösa får en kompetens som är relaterad till svensk arbetsmarknad. Och då är inte lösningen att vi fyller på år efter år efter år med låglönearbetskraft från andra delar av världen.
15: Tack! Vi vänder oss nu vidare till samtliga partiledare.
20: Ja, och vi börjar med frågan. Bör Sverige ta emot fler människor än idag från länder utanför EU de kommande 4 åren? Daniel Heldén, Miljöpartiet, vad är ditt svar?
16: Svaret är ja. Vi har möjlighet att göra det. Vi vill ju se en rättssäker och human flyktingpolitik. Det ser vi inte med de här partierna. Jag noterar ju att Jimmy Åkesson säger att han ska fullfölja den politik han gör. Ja, och det är så sjukt när man tittar på de förslag som föreslås. Man driver alltså igenom en politik där en mamma som vill få hit sin familj och som har kommit då och har 2 barn, de måste tjäna 52 000 kronor i månaden för att de ska komma hit. Och är det så att hon blir arbetslös eller blir av med jobbet eller sjuk, då kan hon stå inför att barnen ska utvisas. Är det så att hon blir gravid, då står hon i valet mellan abort eller att barnen kan utvisas. Det är så sjukt. Det är så sjukt att se Tidöpartiernas migrationspolitik. Det här är det som gäller.
20: Kort replik i Åkesson, sen Simona Mohamsson.
0: Jag bara ställer mig frågan, så vem ska betala för de anhöriga? Ska vi göra det, skattebetalarna i Sverige, eller ska den som vill ta hit sina anhöriga betala för det? Jag tycker det är rimligt att den som tar hit sina anhöriga betalar för sina anhöriga.
20: Okej, Simona Mohamsson, Liberalerna. Kan Sverige ta emot fler människor än idag från länder utanför EU de kommande 4 åren?
4: Nej, och jag ska förklara varför. För att fler barn och unga i Sverige ska kunna stå precis som mig här och kunna bli politiker, kunna prata svenska. Vi har ett enormt integrationsproblem i Sverige. Vi har många barn som har slagit rot i Sverige här, många familjer som lever som andra klassens medborgare för att vi har inte haft några krav och vi har inte haft några förväntningar. Unga tjejer som lever under hedersförtryck, som under sommaren inte har fått leka med sina killkompisar. Tjejer som är könsstympade eller riskeras att giftas bort. Varannan elev som läser svenska som andra språk är född och uppvuxen här. Det är därför vi behöver ha stram migration. För att fler barn ska kunna göra samma livsresa som jag har kunnat göra. Det går inte. Det går inte att gå tillbaka till 2015 och samtidigt hantera de enorma integrationsproblemen vi har.
1: Mm. Ska vi ta det då, det som är migrationspolitikens andra sida, det här med människor som har invandrat till Sverige, de som redan lever här. Alltså Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Vilken är politikens viktigaste uppgift när det gäller integrationen?
17: Jag behöver säga att Simona Mohansson har ju rätt att vi behöver ha en stram migrationspolitik för att människor som bor i Sverige också ska kunna vara en del av vårt samhälle. Problemet är att du står och kramas en partiledare som inte vill ha någon integration.
7: Mm. Med mig som statsminister,
17: då kommer vi ha en stram migration för nya människor som kom till Sverige. Det kommer vara tydliga krav på språk, på jobb, på att bli en del av Sverige. Jag utvisar gärna grova brottslingar. Men det vi har nu med att utvisa skötsamma tonåringar som har gjort allting rätt, som är hemma i Sverige, det är inte så vi gör i Sverige. Och med den regering som domineras av Sverigedemokraterna så kommer det här bara vara en västanfläkt av det som väntar. För då kommer ju tusentals och åter tusentals permanenta uppehållstillstånd dras in. Det är våra arbetskamrater, det är våra grannar, det är barnens klasskamrater som nu riskerar att utvisas. Det är det som står på spel i det här valet.
1: De permanenta uppehållstillstånden du tar upp, Magdalena Andersson, det är ju ett sverigedemokratiskt förslag. Ulf Kristersson, hur stor är sannolikheten att det kommer till dig, Simona Mohansson, alldeles strax?
18: Vi har gjort en viktig förändring att inte ge nya permanenta uppehållstillstånd. För vi vill att människor antingen är här så länge man har skyddsskäl eller blir svenska medborgare eller lämnar Sverige. Så enkelt är det. Socialdemokraterna gör nu allt de kan för att dölja det faktum att det finns en förkrossande majoritet på den rödgröna sidan för ökad invandring. Ökad asylinvandring. Gå tillbaka till de gamla reglerna. En förkrossande majoritet. Fakta talar för sig själv. Under Magdalena Anderssons tid som statsminister ökade asylinvandringen med nästan 50%. Under min tid har asylinvandringen minskat med 75%. Det skapar förutsättningar att göra någonting åt integrationsproblemen som Simona just pratade om. Förutsättningen för att lära barn svenska, få in dem i gemenskapen, deras föräldrar ska börja arbeta, bli av med hedersproblematiken, det är att det inte kommer tusentals nya till socialt utsatta områden hela tiden. Under den här mandatperioden har alla de här fyra, fast de helst förnekar nu, lagt förslag om att öka asylinvandringen till Sverige. Den här mandatperioden. Alltså det är ansvarslöst på en nivå som är makalös. Alla svenskar ser de problem som den gamla politiken skapade. 320 000 asylsökande kom under de 8 rödgröna åren. Vi har lagt om politiken. Städuppgiften är nu färdig. Nu kan vi ha fullt fokus på integration av barn så att de blir framgångsrika i vårt land.
20: Och vi ska släppa in den andra sidan, men vi hade Simona Mohansson först på tur.
4: Ja, men här försöker man måla upp en konflikt kring tonårsutvisningarna. Här är vi ju överens, alla partierna. Vi är överens om att människor som sköter sig, beter sig, lär sig svenska ska få möjlighet att få ett eget uppehållstillstånd för att man pluggar eller för att man jobbar. Det vi inte är överens om är om man kan hantera integrationsproblem när man ökar invandringen. Det går inte att blunda för de extremister vi har i Sverige som förtrycker unga tjejer. Det går inte att blunda för de islamister som just nu sprider judehat och antisemitism. Och jag förstår då att om Magdalena Andersson har Daniel Heldén som tilltänkt integrationsminister som tycker att det bara är ett uppblåst problem, med islamism och extremism att det är svårt att förstå vi, att alla de här barnen som idag lever
20: Andersson,
4: i Sverige
20: så du får bemöta
4: inte
20: detta.
4: Har samma möjligheter som andra.
20: Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod.
17: Det är inte sant. Det har ju ändrat ifrån att man ska utvisas vid 18 års ålder till att man ska utvisas vid 21 års ålder istället. Jag var i Örebro i helgen. Då träffade jag två unga tjejer. Och de sa, klockan tickar för oss. De är uppvuxna i Sverige. De är utbildade i Sverige. De talar perfekt svenska. Men om ni vinner valet, då kommer de få lämna Sverige. Det är dags för en ny regering.
1: Mm. Ebba Busch, hur svarar du på det?
3: Jag tror att det går att rösta på ett alternativ i det här valet som både har hjärna och hjärta. Vi har nu det lägsta asyltrycket på 40 år. Men man ska vara medveten om att vi tar alltså emot bara på anhöriginvandringskvoten 42 000 människor varje år. Det är lika många som ett helt nytt Piteå som ska integreras. Och det är anledningen till att vi säger att vi ska hålla i en stram migration. Vi ska stoppa tonårsutvisningarna, det gör vi nu också. Det är möjligt att stanna efter 21 också om man studerar vidare till exempel eller får ett jobb, och vi ska underlätta för det. Vi ska visa tydligt att då är man välkommen i Sverige. Men vi vill förbjuda niqab och burka. Det är en värderingsstrid som vi måste ta. Och jag vill vända mig till de rödgröna, de som kallar sig för feminister. Var i ligger feminismen och den kvinnliga frigörelsen, Elisabeth Hand-Ringqvist? I en idé som vill täcka kvinnor från topp till tå i svart klädsel, gömma dem. Det är ju någon, alltså, det talas ju ibland om att det är svårt att hitta en nål i en höstack. Men det är något alldeles särskilt att ha förmågan att hitta något liberalt i burka och niqab.
1: Ebba Busch, jag beklagar, det är vi som fördelar ordet och Nooshi Dadgostar.
3: Ja, Nooshi gärna svara också, det går bra.
4: Det är ju du som vill göra det, Ebba Busch. Du vill ju skicka de här unga tjejerna till Iran och Afghanistan.
3: Är du beredd att förbjuda?
4: Ja, alla förstår att det här är precis enligt plan. Därför att det är en underliggande främlingsfientlighet som ligger bakom detta. De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik i Sverige. På ett sånt sätt så varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Jag tänker på 19-åriga Donjar som blev utvisad. Stolen stod tom efter sommaren. Och föräldrar, lärare, elever, de är ju förtvivlade. Det ni gör nu, det är att ni sätter skräck i klassrum, på arbetsplatser, ute på gatorna. Ni ställer människor mot varandra, i byar, i städer, i mindre och större orter. Mm. Vi säger nej till den rasismen. En ny regering innebär också en ny gemenskap i Sverige.
1: Och vi låter Jimmy Åkesson svara på den utsagan.
20: Och vi ber också att tänka på detta med applåder, för vi vill hinna med så mycket som möjligt av debatten.
1: Jimmy Åkesson.
0: Tack så mycket. Jag håller med Simona igen. Alltså det här blir ju en konstig debatt när vi faktiskt är överens om att det här som de beskriver inte ska ske. Vi har ju också lagt fram förslag kring varför det inte ska ske. Och det är också, även om det handlar om enskilda individer, och det är klart att vi ska förstå dem och höra dem, så är det ganska få individer jämfört med hur stor invandring vi har haft i Sverige långsiktigt. Hur många människor vi har i det här landet som inte är en del av det svenska samhället, som aldrig kommer att bli en del av det svenska samhället. Och integrationspolitik handlar ju såklart om att ge människor förutsättningar. Men det handlar inte om att ösa pengar över problem som man har gjort i decennier, utan det handlar om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre. Utan vi ställer krav. Vi drar åt bidragskranen så att man nu måste kvalificera sig till välfärden. Man kan inte stapla bidrag på varandra hur som helst. Aktivitetsplikt för att få försörjningsstöd. Den typen av kravbaserade åtgärder för att människor som genuint vill bli en del av det svenska samhället ska få en möjlighet att bli det. Men de som inte vill bli det, De kommer ju att välja förmodligen att flytta någon annanstans, så det tycker jag är väldigt...
1: Och kort slutreplik i den här delen av debatten, Elisabeth Tand-Ringqvist, Centerpartiet.
19: Ja, det verkar lite som Simona och Ebba inte varit ute på arbetsmarknaden på länge, därför att tonåringar kommer sannolikt inte komma upp i en lön på 34 400, vilken krävs för att man ska kunna vara kvar här och jobba. Så de blir utvisade. Det är det ena. Och det andra så handlar det om att det liberala i att i burkan i kapp. Ja, men det är ju så här. Att det finns en lagstiftning som säger om någon har ett klädesplagg på sig som man inte som man tvingas ha, då är det psykiskt våld. Och då ska man efter den personen. Polisen ska ju inte jaga kvinnor som har burkan i kab på sig och på något sätt bötfälla dem. Eller som Jimmy Åkesson.

0: inte. Och där räcker alla, utom Jimmie Åkesson, upp handen. Nooshi Dadgostar står och svajar lite. Men Ulf Kristersson, du får börja med att berätta hur du resonerar.
1: Nej, men det är väl rätt uppenbart. Sverige, 2/3 av vår varuexport går till den inre marknaden som EU har skapat. Alltså, Sverige skulle vara mycket, mycket sämre land om inte EU fanns. Och därför var vi också, medan Socialdemokraterna var dead against EU, var vi för EU. Att göra mer EU på de områden där EU ska ha mer makt. Klimatpolitiken, handelspolitiken, inre marknad, nya frihandelsavtal. Men också ett antal säkerhetspolitiska frågeställningar. Bygga mer försvarsindustri. Men det är inte samma sak, nota bene, som att EU ska göra allt. Det finns en väldigt massa klåfingrighet i EU som inte minst rödgröna partier driver. De är jag starkt emot.
0: Här är ni överens, du Ulf Kristersson och Magdalena Andersson.
2: Ja, i den här oroliga tiden då behöver vi EU mer än någonsin, och vi kan inte fortsätta ha det som det är nu med det viktiga EU, mindre då EU-kretsar där Finland och Danmark är inbjudna men inte Sverige. Och det lär ju inte bli bättre då när vi kanske har en sverigedemokrat som EU-minister, för Sverigedemokraterna är ju ett land som är ett parti som gör, vill att vi ska utreda en svexit och gång på gång lera sig med just de krafter som skapar oreda i världen. Så att vill vi ha en stark svensk röst i EU, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
0: Jimmie Åkesson får svara på det.
3: Jo, men Socialdemokraterna var ju otroligt framgångsrika när de åkte ner till Bryssel och förhandlade å Sveriges vägnar. Verkligen. Ja, men jag tycker frågan är märkligt ställd, för jag vet inte vad ni menar med det här. Vad sa ni, fördjupat samarbete och sådär? Om det betyder att vi ska samarbeta mer och för att mota ryssen, för att göra oss mer konkurrenskraftiga gentemot andra delar av världen och sådär, ja, men då är jag helt för det naturligtvis. Men om det betyder, vilket jag ändå tror att vissa här tycker, att vi ska skicka mer makt till Bryssel, mer makt över våra liv här i Sverige, mer makt över våra lagar här i Sverige, då är jag helt emot det. Det är ju helt, det är helt olika saker.
0: Ja, programtiden står mycket kort replik från Simona Moamsson som har viftat
4: ja,
0: livet här.
4: Det är inte bara så att vi behöver mer Europa, utan vi behöver också mer Sverige i Europa. Nu är vi lite halvdanna medlemmar i Europa, så är det så att man helhjärtat är en Europavän och tycker att vi ska införa euron, så finns det bara ett parti man kan rösta på, och det är Liberalerna.
0: Och vet ni vad? Det blev sista ordet i denna debatt. Vi tackar alla 8 partiledare för att ni kom hit till Ekots slutdebatt.
5: Tack publiken som varit med oss direkt här ifrån Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Tack alla som lyssnat på radio. Producent Hans-Jörg Hofgren-Kissel.
0: Ja, tekniker Susanne Martinsson och Fabian Begnet. Och för den som saknade AI i den här debatten, misströsta inte. I morgondagens avsnitt av lördagsintervjun så är samtliga partier inbjudna för att debattera just detta. 12.55 i P1 eller i appen Sveriges Radio. Mikael Sjödell heter jag.
5: Johar Bendjelloul heter jag. Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här debatten.
6: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone. Their...
7: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
8: You guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country.
9: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
7: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
9: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
10: Nej. Varför gjorde han så?
11: För han brydde sig.
12: Ja, aj, det där var jobbigt.
10: Möt skådespelaren och komikern Johan Reborg.
11: Fan.
10: Men det är en fin...
11: Ja, ja, men han var ju... Det var, han ville ju liksom... Han brydde sig. En del har ju föräldrar som skiter i en. Liksom. Det måste vara fruktansvärt.
10: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
13: Om 7 minuter blir det lördag. Och vid midnatt får vi som vanligt en nyhetssändning från Ekot. Sen 2 minuter över midnatt blir det åka av med Niklas Källner vid ratten. Krasch eller konsensus. Ämnet som ska diskuteras lyder: ska vi fortsätta stötta Ukraina militärt? Eller ska vi lägga större fokus på fredsförhandlingar och diplomati? Kommer att vara P1 trogen många timmar till vill jag också tipsa om Vetenskapsradion Historia, 2 minuter över 1. I Döskallegrottan på Lilla Karlsö har arkeolog

0: Arkeologerna hittat 9000-åriga skelett av en ung kvinna och hennes ofödda foster. Vilken är deras historia? Vetenskapsradion historia, 1:02. Men nu närmast dagens dikt.
1: Hemlängtan. Jag är trött. Jag är led på fabriken. Jag vill hem till jordhöligt bo, till min koja vid blodstensmyren, i de gröna gömmernas ro. Jag vill leva på bröd och vatten, om jag endast strax får byta allt gasljus och larm mot natten, där timmarna tysta flyta. Jag vill hem till dalen, vid Paiso, till det gräsiga kärret, vid So, där skogarna murgrönsmörka stå i ring kring mossig mo, där starrgräs i ånga växer, vid källor som aldrig sina, och där växter väva i jorden sina rötter silkesfina. Jag vill hem till dalen vid Kango, där djungeln står brinnande röd som ett trots i flammande lågor framför höstens hotande död, där fjärilar färggrant glada på mjöliga vingar sväva och tunga sjungande humlor i den svällande myllan gräva. Jag vill hem till det fattiga folket som svettas i somrarnas glöd, som vakar i bittra nätter, i envig mot köld och nöd. Jag vill dit där molnen går tunga under skyn, där stjärnor skina, och där obygds forsarna sjunga i takt med visorna mina.

0: Det var Reine Brynolfsson som läste Dan Anderssons Hemlängtan. En dikt man hittar i Kolvaktarens visor från 1915. Och det var Sonja Åhlman på Södermalm som hade önskat sig dikten. Sen hörde vi Ida Meidel Blylod på fiol och Johan Hedin på nyckelharpa som spelade menuett av Samuel Wåhlberg. Skriver och önskar gör man till Dagens Dikt @sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211-01 Malmö.
1: Bästa lyssnare, i studion min författarikonen P.C. Jersild. Vi pratar om hans senaste bok Livet som gåva, som handlar om hans olycksdrabbade bror Hans.
2: Det var ju fan att min brorsa, han får inte ens vara med på sin egen gravsättning.
1: Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Ja, imorgon eftermiddag klockan 5, ett nytt Lundströms bokradio. Nu är klockan 12 och jag lämnar över till ekoredaktionen. Sen om 2 minuter börjar Krasch eller Konsensus.
4: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
5: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
6: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4 000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
5: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
6: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
5: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert, för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
6: Sven Bagge, P4 Stockholm.
4: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sport, stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
7: P1, Sveriges Radio.
3: Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Nu är klockan 2 minuter över midnatt. Fredag har blivit lördag den 5 september. Och idag har Adela och Heidi namnsdag. Jag som pratar i din radio hela natten lång mellan programmen heter Per Berg. Och vi inleder natten i P1 med veckans krasch eller konsensus. Bakom ratten, Niklas Källner.
8: Ja, men där är ju Peter Kadhammar. Han är ju där, Peter Kåre. Hallå, Niklas. Vill du sitta här, i mitten? Hallå där, P.O. Så jag tänkte att du kan sitta ytterst där. Välkommen in i bilen. Ja, ni ska sitta bredvid varandra.
9: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil? Kommer de att förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller Konsensus.
8: Då säger jag välkommen hit, P.O. Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och adjungerad professor vid John Hopkins University i Bologna. Du sitter längst ut. Tack. Och i mitten här så sitter Peter Kardhammar, mångårig journalist och kolumnist i Aftonbladet och författare som i våras kom ut med romanen Knäcka ägg. Innan vi åker iväg på den resan så tänkte jag att vi ska ta oss tillbaka till maj i år.
9: På Upplands flygflottilj i Uppsala vajar blågula flaggor, den svenska och den ukrainska. Framför dem står statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Och bakom dem så syns två grå stridsflygplan. Sverige och Ukraina har precis kommit överens om att Sverige ska donera och sälja flera stridsflygplan. En del av det fortsatta militära stödet till Ukraina. Och på NATOs toppmöte i juli lovade medlemsländerna att bidra med 70 miljarder euro i militär utrustning, stöd och utbildning under 2026 och lika mycket nästa år. Samtidigt har det gått 4,5 år sedan Ryssland inledde sin storskaliga invasion. Kriget har orsakat enorma förluster och det finns fortfarande inga tydliga tecken på ett slut. Så frågan är, ska vi fortsätta stötta Ukraina militärt? Eller ska vi istället lägga större fokus på fredsförhandlingar och diplomati?
8: Och här tycker ni olika i framsättet. PO, du tycker att fokus bör flyttas radikalt mot en förhandlingslösning, att det är dags för förhandlingar nu.
10: Ja, i ett sånt här läge så måste man söka upp en realistisk ståndpunkt om man vill ha slut på kriget. Och för mig så heter den samexistens. Vi måste samexistera med Ryssland, hur vi än ser på det här. Samexistens, det har alltså sina rötter till 60- och 70-talet. Framför allt det som blev Helsingforsavtalet 1975. Det växte fram hos politiker i Västeuropa och även i Östeuropa och Sovjetunionen. Där man började tröttna på den geopolitiska linjen. Den hade inte gjort Europa säkrare, tvärtom. Man utgick alltså inte från någon slags samförstånd eller något förtroende eller någonting, utan tvärtom. Läget var radikalt låst, precis som det är nu. Men med mogna politiker som vi faktiskt hade på den tiden, med en fredsrörelse värt namnet, så kom det till stånd det som blev vad man kallar 70-talet för the age of negotiation. Där man också insåg att börjar vi prata, är det i sig en förtroendeskapande åtgärd.
8: Det är det som är ditt fokus, att vi ska sluta liksom exportera vapen och försöka hitta andra inte. Vägar, eller?
10: Alltså om Sverige nu och massa andra länder har lovat en massa saker till Ukraina, vilket styr Ukrainas politik, den måste ju fasas ut. Så det där kan man inte bara liksom radikalt ändra, men man bör göra liksom svänga den här oljetanken.
8: Peter, du menar att vi ska fortsätta stötta Ukraina militärt så länge de vill ha vårt stöd. Varför?
11: Därför jag tycker inte vi har något annat val, och västvärlden och demokratierna har inget annat val. Därför att vi måste försöka upprätta lag och ordning. Precis som vi gör det inom stater så måste vi göra det mellan stater. Mm. Att tala med Ryssland, att samexistera, det vill ju Ukraina. Ukraina har inte invaderat Ryssland, men Ryssland vill inte samexistera med Ukraina. Europa blir sämre om vi inte hjälper den som har utsatts för ett grovt brott och som nu kämpar för sitt liv. Det andra är att Putin har ju uppenbarligen en imperialistisk agenda. Om de segrar i Ukraina, inträder då den långa goda freden? Jag tror inte det. Faran är då att Ryssland fortsätter. Moldavien, Georgien, vad kommer att hända med Baltikum?
8: Du har beskrivit den typ av argument som PO för fram här som både naiva och cyniska. Mm. Vad är det du tycker att PO inte ser?
11: Ja, men jag tycker att man bortser från så att säga, ukrainarna. Det förekom enormt många samtal innan Ryssland invaderade. Och det var samtal mellan USA och Ryssland i Genève där Ukraina inte ens fick vara med. Putin var inte nöjd och invaderade Ukraina. Ukrainarna slåss sedan dess för sin nationsliv och för sina liv som fria individer. Mm. Så får jag fortsätta?
8: Nej, jag tänkte att vi skulle åka
11: ja,
8: nu. Ni har god tid på er att fortsätta den här diskussionen.
9: Veckans resa i Crash eller Consensus-bilen tar sin början. Jag har ju som målet att mina medpassagerare åtminstone ska förstå varandras perspektiv. Annars släpper jag inte av dem. Frågan är hur det ska gå i den här laddade frågan.
8: Har ni mötts förut förresten?
11: Nej, tyvärr
10: nej.
11: Inte.
8: Nej. Har ni följt varandra?
11: Jag har faktiskt läst en bok av P.O.
10: Ja, vilken då?
11: Migranterna, vet jag, migration.
10: Migrationsmyten.
11: Ja. Så, men det var jag inte medveten om förrän jag började googla dig. Mm. Och upptäckte att jag hade undertecknat sådana här gemensamma skrivelser som jag kritiserat och det grövsta. De 105 debattinlägg i Aftonbladet till exempel. Mm. Och så hade jag skrivit någon eller några kanske artiklar tillsammans med Frida Strande.
10: Ja, jag har skrivit ganska många artiklar om Ukraina och kriget, både själv och med Frida. Vi hade en lång debatt i Dagens Arena.
11: Ja.
10: Men sen har jag ju forskat om internationell politik sedan 90-talet och skrivit mycket om geopolitik. Och...
11: Ja, själv har jag rest mycket i Östeuropa från 70-talet och framåt. Det gör mig inte till någon expert på något vis.
8: Ja, vi är ju alltid nyfikna, eller jag är nyfiken på vad man har för bild av den andra innan man sätter sig i den här bilen. Vi har ju ringt upp er tidigare för att höra vad ni tänker om den andra. Och jag tänkte att vi ska börja lyssna på vad du, P.O., tänker om Peter.
12: En av artiklarna jag läste om just Ukraina, så verkar han väldigt arg. Han skäller ju. Men samtidigt framstår det som att han vill ha en arg framtoning.
8: Peter, vill du ha en arg framtoning?
11: Nej, men ibland blir man arg. Jag vill ha en snäll och mjuk framtoning.
8: Ja, men vad är det du blir så arg i den här frågan?
11: Jag tyckte att till exempel den debattartikeln som P.O. skrev under då, jag tycker inte den förde någon diskussion framåt. Därför att ni tog in alla möjliga frågor där. Det var klimat, det var arbetslöshet, det var migration. Blandade ni in i Ukraina-frågan? Det blir en omöjlig debatt, tror jag, om man gör så.
10: Jag skrev inte den artikeln, utan jag skrev
11: under den. Du
10: den? Ja.
11: Mm. Så är det en medförfattare?
10: Ja.
8: Men ska vi säga då att då håller vi oss till det, ett ämne då?
11: Det får vi försöka göra, tycker jag alltså.
8: Så att du inte blir så arg?
11: Nej, men jag kommer inte bli arg. Jag ser P.O. är en schysst kille.
8: Ska vi lyssna på vad Peter tänker om dig, P.O.?
10: Ja.
11: Min fördom om P.O. Hansen, det är att han är en vänsterinriktad person som har låtit sig förblindas av att USA håller på den ena parten i den här konflikten.
8: Ja, P.O., är du en vänsterförblindad person som är förblindad av USA?
10: Nej, förblindad är jag inte. Det är också de här kraftuttrycken jag var noga med när jag fick den här frågan, att jag har inga fördomar om Peter. Och då sa jag att han är väldigt arg, fast det är bara ett konstaterande. Och det är inget fel att vara arg. Problemet är bara att när man blir väldigt arg så kommer det ofta väldigt många grodor och felaktigheter. Och också i en debatt så känner jag varje gång folk kallar mig just putinist eller...
11: Men jag har inte kallat dig putinist.
10: Ja, i den här artikeln så, som du var så arg i, så du nämnde inte mig med namn, men du nämnde ju Frida Strand och en massa andra som var...
11: Jag tror inte jag har kallat någon människa för putinist.
10: Nej, men du säger att vi är som Trump, vi är som Putin.
11: Ni använder deras argument, eller argumentation.
10: Ja, precis, men du förstår vad jag menar.
11: Absolut, men det är en liten skillnad, tycker jag. Man måste vara rädd om orden.
10: Jo, men varje gång man får det kastat på sig så känner jag ju bara när folk kommer till mig och är liksom, åh, det är så hemskt som kallar mig för det här, så nej, nej. Det är ju bara att fira. Det vittnar ju om att argumenten tog slut, så man fick försjunka till det där. Sträck på dig, du vann den här debatten. Och det är ett jättestort problem i väldigt många av konflikterna vi har i världen idag. Att det är väldigt svårt att föra en sansad diskussion om det utan att det tar stopp. Det är liksom som att säga, jag önskar att du inte fanns, för att du är så moraliskt dålig. Och det är det jag menar, det går rakt emot det här etoset med samexistens, som ju inte bygger på samförstånd, som jag sa. Det bygger absolut inte på det, utan det bygger snarare på en realistisk bottenplatta där man erkänner för sig själv att vi ska leva tillsammans. Och då måste det vara det som är utgångspunkten. Och de här politikerna som Willy Brandt eller Bruno Kreisky, Olof Palme var ju med där också. Willy Brandt, han hatar ju Sovjetunionen. Så insåg han att det där leder ju bara till att vi fortsätter.
11: Men vi vill ju alla ha avspänning. Frågan är ju då, hur löser man konflikten där Ryssland har invaderat Ukraina med målet att förinta Ukraina som nation. Vad tycker du, vad ska man göra?
10: Jag ställer inte upp på premissen att Ryssland vill förinta nationen Ukraina. Kriget har sin egen logik och som vi ser nu, ja, det är eskalering på eskalering. Du har inget svar på den frågan. Vad är alternativet till eskalering?
11: Eskalering har personer som är emot allt för omfattande stöd till Ukraina varnat för sen krigets första dag. Så det är fara med eskalering, och Putin har varnat för det sen dag ett. Han började dag ett och hota med kärnvapen. Så vad är eskalering? Ukraina måste ju få försvara sig. Och sedan så finns det då en oro för att det här ska få en sån stark accelererande logik att kriget spiller över till andra länder och att vi står inför någon slags alleuropeiskt krig eller någon slags världskrig. Det oroar väl alla människor. Men frågan är vilka val vi har i en sån här situation. Och vi har hamnat i en mardröm där Ryssland går in, bedriver sin aggression mot Ukraina i 12 år nu. Och man har ju dessutom en massa hybridoperationer i Västeuropa. Sprängt vapenförråd. Får jag prata klart nu då? Mördat dissidenter, Tyskland, England. Även försökt mörda en landsflyktig dissident i Sverige. Så vad ska man då göra för att få slut på kriget? Samexistens, det är vad Ukraina vädjade om.
8: Låt P.O. svara här nu då.
10: Det är många... Debatten kring det här är... Man sätter upp en moralisk maxim om någon slags frihet, demokrati och allas rätt att välja vad de vill. Därifrån så vill man inte prata om de strukturella betingelserna, de historiska betingelserna som vi måste förstå. Och det är därför jag menar att gå tillbaks vad vi har gjort innan som har varit lyckat. Då vi bestämde oss för att deeskalera trots att vi moraliskt ju tyckte att ja, men vi är ju bäst i världen. Hur ska vi, alltså Sovjetunionen, det är ju moraliskt förkastligt. Men vi bestämmer oss för att faktiskt gå en annan väg. Och nu har vi eskalerat det här kriget i 4,5 år. Vad har det lett oss? Jo, precis som du riktigt påpekar, det verkar som det sprider sig. Zelensky vill ju uppenbarligen att det här ska giftas ihop med Irankriget. Det är ju en väldigt, väldigt farlig utveckling.
8: Jag har en fråga där, P.O. Bara så att du reda ut så här. För att du hänvisar då till kalla kriget och den här, som du sa, då, samexistensen. Är det inte en skillnad då och idag?
10: Jo, det är klart att det är skillnad då. Men man måste fiska i de vattnen där som har burit frukt. Om vi ska hitta ett alternativ, det måste vi hitta. Annars så kommer det här gå riktigt, riktigt illa.
11: Men det har alla sagt sedan kriget började och Ukraina började försvara sig. Skillnaden mellan idag och 1975, då Helsingforsavtalet skrevs under, det är att Sovjetunionen bedrev inget storskaligt krig mitt i Europa som syftade till att förinta den nation de bekrigade.
10: Vänta lite.
11: De har redan, ryssarna då, annekterat stora delar av Ukrainas territorium. De kidnappar barn i Ukraina för att göra dem till ryssar.
10: Jag vet det här.
11: Ja, jättebra. Så att du behöver inte fnisa bort mitt argument att det här är ju ett sätt för dem att försöka förinta nationen.
10: Okej, så du menar att Sovjetunionens relation till öststaterna, det var helt frid och fröjd?
11: Nej, men det var inte det jag sa. Vad du säger,
10: du sa att de var inte inne.
11: Kan jag få prata till punkt? Kom igen nu.
10: Jag fick inte prata till punkt.
11: Jag pratar till punkt nu.
10: Mm. Går man in och tittar i tidningarna på 60-70-talet så ser man ju inte att man ser på Sovjetunionen som någon välsinnad och vänlig makt. Utan man säger hela tiden, de ockuperar halva Europa. Där USA säger till européerna, nu måste ni skärpa er. Det här kan vi inte tolerera. Nu får ni sluta med den där avspänningspolitiken. Européerna, is i magen, säger, nej, vi måste fortsätta det här. Vi kan inte tappa den här bollen nu, därför då kommer det kunna bli riktigt farligt.
11: Är du klar? Får jag prata?
10: Mm.
11: Tack. Jo, men då är det skillnaden mellan då och nu, det är att Sovjetunionen bedrev inget krig mot något land som ville vara fritt. Det andra var att på den dåliga kalla krigstiden så hade vi ett slags godkännande både i väst och öst av intressesfärerna. Och vad Ukrainas och övriga Östeuropas frigörelse från Sovjetunionen på 90-talet betydde, det var att vi hade sluppit intressesfärerna och vi vill inte tillbaka till den tiden igen. Och ukrainarna vill framförallt inte tillbaka. För de har i färskt minne alla otroliga offer som det innebar för dem under hela 1900-talet.
8: Peter, P.O. vill ju hitta en annan väg. Hur länge ska Sverige och Europa fortsätta skicka vapen?
11: Man kan ju svara då så länge ukrainarna vill. Det är väl egentligen det korta och enkla svaret. Sedan gör ju alla länder, Sverige och alla andra länder, sina bedömningar. Vad är hållbart? Vad är framtidsutsikterna, så att säga?
10: Men då kommer vi in på det här med när den nya försvarsministern som fick sparken sen av Zelensky, Fedorov, tillträdde, jag tror det var nu i februari. Hans första presskonferens med internationella medier, det var att berätta hur läget är i Ukraina. Han pratade om 2 miljoner vapenvägrare. De vill absolut inte slåss för Ukraina. 200 000 desertörer. Varför kan vi inte prata om de här ukrainarna? Alla ukrainarna som har flytt och som vägrar att slåss. Ytterst så blir det här en fråga. Om det här är mitt krig, som du säger Peter, det här är vårt krig.
11: Varför? Det har jag inte sagt.
10: Ja, de slåss ju för oss, sa du nyss. Det skriver du också. Men det är bara ukrainarna som ska dö. Det här är ett europeiskt krig, säger man. De slåss för hela Europa. Men nästan inga europeiska frivilliga åker till Ukraina. Vad är det ukrainarna behöver allra, allra mest? Ja, det är faktiskt kanonmat. Det är den krassa verkligheten. De kan inte rekrytera mer. Och de här försöken de har hållit på med, att de kidnappar folk och tar in dem i bussar och skickar till fronten. Och sen springer de här människorna iväg från frontposteringarna.
8: Du menar att det här är så stor kostnad för folket?
10: Ja,
8: där.
10: Om Europa inte kan föra fram de här frivilliga, om inte vi vill det, ja, men då får vi hitta på något annat.
8: Vad svarar du på det, Peter? Att det är väldigt många ukrainare som är väldigt trötta på det här kriget.
11: Jag förstår inte hur det kan vara ett argument. Ukraina måste ju få bestämma sin egen väg. Även i Sverige så har vi värnplikt. Du väljer inte om du vill försvara Sverige när kriget kommer, om det kommer hit. Du lägger i dina resonemang, så att säga, ansvaret och skulden på Ukraina och västvärlden. Kriget upphör imorgon om Ryssland lämnar Ukraina.
8: Lägger du ansvaret på västvärlden och ukrainarna?
10: Nej, det har jag aldrig sagt. Så jag vet inte var det kommer ifrån.
8: Peter tolkar ju dig som det.
10: Det är klart att det här är text till tango. Det här är en dynamik som har fötts fram.
8: Men jag har en fråga, P.O. Om nu då man ska gå din väg då mot förhandlingar och sånt där. Ska då Ukraina ge upp mark?
10: Ja, det har ju Zelensky sagt att han är villig att göra. Och det är ju också väldigt många opinionsundersökningar som visar att folk är beredda att göra det i Ukraina. Vi ska komma ihåg att om man framförde den ståndpunkten som du frågar mig om nu, innan Zelensky sa att det kanske vi får göra, ja, då var man en putinist. Så det är så också den här dynamiken går. Men tillbaks bara till det här att, ja visst, det finns värnplikt i Ukraina. Det visar ju ännu tydligare och ännu starkare när folk inte vill, när 2 miljoner människor säger man vill inte.
11: Men många, kan nu jag få tala, många i Ukraina har deserterat, folk har flytt utomlands. Jag tror det skulle vara liknande bild oavsett vilket land det är. Men det anmärkningsvärda med Ukraina är att ingen kunde föreställa sig att ukrainarna efter 4,5 år fortfarande skulle hålla stånd. Och du har fortfarande inte svarat, så vitt jag kan förstå, Pio, på, men hur ska kriget få ett slut? Vad ska väst och Ukraina göra då?
10: Alltså, det här kommer inte Ryssland vinna. Det är inte så det ser ut. Men det blir värre och värre. Fler och fler offer. Och det som många då sa, som förstod det här, Ryssland kommer fördärva Ukraina i det här kriget. Vill vi det? Man hade en fredsförhandling i Istanbul. Den kom väldigt, väldigt långt. Men väst gick in, och det är väldigt, det är väldigt väl dokumenterat. Du kan läsa om det i Foreign Affairs, pro-ukrainsk tidskrift, som beskriver det här att man kom långt, men väst klev in. Vi kommer få se er med nog med vapen för att hålla Ryssland. Och det var ju också den enda strategin man kunde få. Det täckte New York Times väldigt bra. Man bara ställer frågan, vad är USAs strategi?
8: Vadå, du menar att väst inte ville förhandla, eller vadå?
10: Nej, absolut inte. Vi
11: kan inte hålla på att diskutera sådana detaljer. Att liksom vid den tidpunkten hade bara Ukraina gjort en annan sak då, så hade det inte blivit något krig.
10: Nej, det är inte det jag säger.
11: Förslaget var att stormakterna skulle garantera då i fortsättningen Ukrainas självständighet. Men Ukraina skulle inte ha en för stor armé, och Ryssland krävde vetorätt, och det kunde Ukraina aldrig gå med på.
10: Det vet vi inte, för vi fick aldrig se den linan löpas ända ut. Det, och det är väldigt
11: viktigt. Det löptes ju inte ut för att de lämnade förhandlingarna.
8: Nej, men därför att svarade du på Peters tidigare fråga där, din syn på hur ska det här ta slut?
10: Ja, det är det jag menar, att om vi bara har eskalering som vårt enda instrument, ja, då blir det svårt att se ett slut på det här kriget.
8: Men Peter, kan du se att det borde testas andra strategier?
11: Ja, vilken lösning vill du se? Alla är för diplomati, men vad ska man göra nu?
10: Det är en jättebra fråga, ja. Men vi måste ju leta efter den. Det är ju det enda vi har. Försöka...
11: Till varje pris?
10: Ja, om du inte vill att det här dödandet ska fortsätta. Snart har den ukrainska befolkningen halverats. Ska vi slåss till den sista ukrainaren?
11: Men Putin ställer ju upp villkor av typen Zelensky ska komma till Moskva, vilket ju är omöjligt. Det är ju en kapitulation vad han gör det. Och det vet ju han, det är därför han ställer sådana krav. Du talar väldigt bekymrat om Ukraina och hur synd det är om ukrainarna som utkämpar detta krig. Du pratar om vilka problem Zelensky har. Vad jag tänker på när jag ser Ukraina, det är dels det lidande folket. Folk som varje natt går ner i skyddsrummen. För jag tänker på de mördade i Butcha. Jag tänker på alla soldater som faktiskt är där ute och strider. Det är ändå ett folk som strider för sin överlevnad. Det finns de som smiter från värnplikten eller flyr, ja. Men den viktigaste bilden av Ukraina idag, det är att de har hållit ut i 4,5 år och de fortfarande har en fungerande demokrati. Svarar du snäll på vad vi ska försöka med allting till varje pris?
10: Börja med att försöka få till stånd förhandlingar. Det här är väldigt svårt nu för vi har baxat det ända hit.
8: Men du Peter, hur ser du på en ukrainsk seger? Hur får det ett slut?
11: Jag vet naturligtvis inte, och ingenting är svårare än att spå hur krig ska sluta. Putin har ju uppenbara problem. De får inte tag i soldater i Ryssland heller. De rekryterar i fängelserna. Mm. De har nordkoreaner som sitter på deras sida. Och de upplevde ett väpnat uppror där soldater marscherade mot Moskva. Och där de inte mötte något motstånd förrän då Prigozjin, Putins kock, lät sig luras till något avtal med Putin och slutade med att han sprängdes i luften. Jag vet inte, vad jag säger är att det är i vårt intresse att stödja Ukraina. Det betyder inte att det är vårt krig i mening att vi ska gå ut och kriga där och skicka soldater. Det gjorde vi inte när Finland anfölls av Ryssland under andra världskriget heller.
10: Nej, men jag pratar om de frivilliga.
11: Ja, det man kan hoppas på det är att priset blir så högt för den ryska eliten att de avsätter Putin, att Putins dagar är slut. För han har ju inte levererat på sistone.
10: Där är vi helt eniga. Men när du pratar om det är vårt krig eller inte, det är ju så det presenteras. Ukraina utkämpar Europas krig. Vi vill inte dö i det, uppenbarligen. Så vad de ukrainarna som deserterar och de här miljoner ukrainarna som inte vill vara med, vi måste ha dem i åtanke för att kunna hitta utgångar ur den här väpnade konflikten.
11: Men jag skulle säga det att det är vårt krig. Det handlar ju om att vi visar solidaritet med Ukraina. Och solidaritet är ju insikten om att vi har ett gemensamt intresse. Det är att upprätthålla folkrätten. Staters suveränitet. Vi stödde inte solidaritetsrörelsen med Vietnam på 60-talet. Det var ju inte för att man ville ha nödvändigtvis att det skulle bli socialistiskt. Det var ju för att man stödjer folkrätt, att de ska själva bestämma sin framtid.
9: Positionerna är låsta i diskussionen mellan PO och Peter. Frågan är vad som händer om jag tar dem till en plats där det verkligen ställs på sin spets.
8: Vet ni vad vi kör nu någonstans, eller?
11: Ja, vi kör utanför tidningshusen.
8: Ja.
11: DN, Expressen.
8: Ja, och ryska ambassaden ligger väl här någonstans?
11: Ja, just det. Den ligger till vänster här också.
8: Ja.
9: En tung och grå 70-talsbyggnad i betong i en lummig park. I april 2022 så döpte Stockholms kommun en del av parken här till Fria Ukrainas plats. Syftet var att visa solidaritet, men också ett sätt att kritisera Ryssland. Till och med busshållplatsen här heter nu också detsamma.
8: Vad tänker ni om det?
11: Jag tycker det är bra. Det är bara en bra grej och det är många länder som gör så där.
10: Det ingår ju liksom i politiken liksom. Det är ju väldigt mycket riktat som en örfil mot Ryssland.
11: Är inte det bra då?
10: Nej, det är tramsigt. Åk dit istället och slåss. Ge istället Ukraina-platsen på en fridfull plats. Där man slipper ha ryska ambassader. Varför vill man ha det? Det är en sån här konfrontativ lite löjlig sandlåda. Men det är inte det viktiga här. Det viktiga är ju det. Det var jättebra att du tog upp det här med folkrätten. Idag finns det en regering i hela EU som har en konsekvent linje i att försvara folkrätten. Och det är Pedro Sánchez Spanien. Och där har vi den här lilla öppningen. Och det spelar ingen roll om det är USA som bryter mot den, Israel eller Ryssland. Regeringar och vi som intellektuella eller som forskare och journalister, vi måste liksom ha ögonen på det här. Så, men folkrätten måste vi stödja konsekvent. Men då innebär det att då skulle vi lika väl kunna skicka vapen till vem som helst för att de ska bomba långt in i USA till exempel. För USA gör precis som Ryssland. Skulle jag säga ja till det? Nej. Av samma anledning som vapnen till Ukraina.
11: Alla vet ju att demokratierna är hycklande, gör ofta fel. Och vi vet att USA begår folkrättsbrott i detta nu när de anföll i Iran.
10: Precis.
11: Men inte det det här handlar om. Det handlar om att Ukrainas strid är en strid som vi i Europa har stort intresse av att de vinner.
8: Ska vi ta lite kaffe nu eller?
11: Ja.
8: Är det okej?
11: Har du socker har du inte förstås?
8: Nej, det var ju sånt som farmor hade.
11: Va?
10: Dricker på bit.
8: Ja, vi dricker på bit.
11: Det är min farfar. Ja, det är jättegott.
8: Ja. Och på farmor hade på fatet.
11: Ja.
8: P.O., jag har en fråga. Om man då skulle sätta sig vid förhandlingsbordet, ge upp mark, finns det inte risk att de Ryssland vill ha mer?
10: Nej, den risken finns alltid. Men få kanonerna att tystna och insikten om att förhandlingar föder förhandlingar, det kan skapa någon slags kanske tilltro till att man kan lösa det här. Men självklart är att det kommer att bli ett givande och tagande. Faktum kommer nu kvarstå att Ryssland står på territorium som de inte vill lämna tillbaks.
8: Men hur mycket ska Ukraina vara beredda att kompromissa då? Vad händer då med Ukrainas suveränitet?
10: Ja, den är ju kraftigt ifrågasatt nu eftersom Ryssland har tagit annekterat land redan. Det får förhandlingarna ge. Men jag tror, som många i Ukraina också gör, att tvingas ge bort land och att i utbyte få slut på dödandet och förstörelsen av Ukraina, det kan vara någonting man accepterar. Men det är skrivet i stjärnorna.
8: Men vad kan Ukraina vinna på att förhandla?
10: Ja, att landet överlever.
8: Det är så du ser det. Mm. Peter, det har ju gått 4,5 år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Vad händer om det militära stödet inte leder till fred?
11: Det vet inte jag någonting om och det vet ingen annan heller. Men jag måste säga att jag reagerar väldigt starkt när PO använder begrepp som att vi slåss till sista ukrainaren. Jag tycker det är så respektlöst mot ukrainare som slåss för sitt land, Ukraina. Det är som om vi manipulerar dem till att slåss. Det är ju tvärtom så att västvärlden hela tiden har tvekat att ge stöd. Och stödet har ju ökat ju mer framgångsrika ukrainarna har varit i försvaret av sitt land. Ingen kunde ju drömma om för 4,5 år sedan att de skulle vara så snabba och skickliga på att bygga ut sitt eget försvarsindustri. Så att de tydligen hälften av de vapen de använder idag är sånt som de producerar själva. Så vi kan inte se, vi befinner oss i ett nu och i nuet måste vi försöka sätta det bästa beslutet. Det är att stödja Ukraina så länge de vill ha vårt stöd och vi kan ge dem stöd.
8: Men hur länge kan vi stödja dem?
11: Vi kan stödja dem i decennier, antar jag. Så länge vi får ha fred och vår produktion pågår.
8: För de senaste månaderna har ni kanske hört en hel del om, vad heter det, Patriot-robotar, luftvärnssystem som Ukraina har brist på. Och många länder i Europa har också sinande Patriot-lager. Hur mycket stöd kan väst då ge?
11: Ja, vi kan ge annat stöd och vi kan ge ekonomiskt stöd. De utvecklar väl sina egna system. Redan innan kriget började och sen dess så har olika debattörer liksom sagt att Ukraina har ingen chans. Och ändå fortsätter de att slåss.
10: Men det här är ett exempel på den strategilöshet som väst har. Man äggar på Ukraina att bomba långt in i Ryssland och har den här långa bombkampanjen nu. Samtidigt så vet man, visste man redan förra året att Patriot, de är på upphällningen. Och sen kommer Iran och då går det väldigt fort. Så väst vet att Ukraina kan inte skydda sig mot de värsta ryska vapnen, alltså de ballistiska robotarna. Men vi ber dem ändå att ösa på och sen eskalera Ryssland ytterligare. Och nu står Ukraina helt försvarslösa från de här robotarna. Och varför? Jo, därför att vi säger nej. Ni ska inte få några Patriot. De behöver vi själva. Och USA säger likadant. Vad är strategin där?
8: Jag undrar, hur långt borta är en fred? Vad säger ni?
11: Vi vet ju inte hur långt borta freden är. Det kan vara så att Putin är död imorgon i en statskupp. Det kan vara så att den ukrainska ekonomin plötsligt kollapsar under det här otroliga trycket.
10: Det är klart att vi inte vet vad som händer imorgon eller vad som händer om ett år. Men det är därför man behöver en strategi. Jag tror inte att vi är nära någon fred. För att just nu är vi inne i en eskaleringsfas. Vi kan inte ana fred eller någonting sånt utan att vi försöker. Och just nu så försöker man ju inte alls. Det tycker jag är väldigt allvarligt.
11: Men jag bara säga att du använder hela tiden ord som så att säga lägger skulden på väst och Ukraina. Du har i någon debattartikel så har du skrivit Kievs hejdukar om militär och poliser. Det är sådär där ryskt uttryck som tar bort legitimiteten för regeringen.
10: Men vänta lite.
11: Och så använder du så här blöda till sista man. Ägga på Ukraina. USA förbjöd ju Ukraina att skjuta in i Ryssland.
10: Precis.
11: För. Det är Ukraina som hela tiden har slagits och skapat nya fakta.
10: Där har du helt fel. Vi hade långa debatter och Storbritannien var alltid den mest högaktiga som ville skjuta in. USA hade sina röda linjer. Tyskland hade sina röda linjer. Nu släppte man dem. Så att det här är ju man ger tillåtelse.
11: Att ge tillåtelse är inte samma sak som ägga.
10: Jo, man stödjer ju det här. Herregud, läser man tidningarna.
11: Ägga är inte samma sak som att ta bort röda linjer.
10: Hejdukarna, det här kommer från Ukraina. Det här kommer från pro-ukrainsk västlig press som citerar och som pratar med folk i Ukraina.
11: Som använder uttrycket Kievs hejdukar.
10: På ungefär.
8: Ja. Jag undrar en sak. Är det här med militärt stöd eller inte? Är det en höger-vänsterfråga?
10: Nej.
11: Nej.
10: Det har visat sig inte vara det, för vänstern idag är väldigt neokonservativ.
11: Då är det med höger då om den är neokonservativ?
10: Nej, det behöver det inte vara. Nej. Hade du kunnat det så hade du inte sagt så. Det finns en vänsterådra i neokonservatismen, och det är det här patoset för frihet och demokrati till vilket pris som helst. Så att nej, det här är både vänster och höger, och samtidigt som du har både vänster och höger som inte vill det här.
9: Vi lämnar Marieberg med ryska ambassaden, Fria Ukrainas plats och tidningshusen tvärs över gatan. Apropå det så tänkte jag att det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus, som vi kallar för tredje rösten. Ett tredje perspektiv i frågan. Gunnar Nygren är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Han har forskat om mediernas roll i kriget ända sedan Rysslands annektering av Krim 2014. 2022 undersökte han och hans kollegor hur de stora svenska medierna rapporterade om kriget under invasionens första veckor.
13: Vad vi kom fram till är ju i stort sett samma som vi kom fram till 2014, att medierna är ju väldigt beroende av internationella leverantörer, alltså nyhetsbyråer, internationella medier. Ganska lite av rapportering som bygger på egna korrespondenter. Skillnaden mellan 2014 och 2022 är att nu spelar sociala medier en mycket större roll. Man kan sitta på en redaktion och plocka innehåll från Twitter, ja, X heter det idag, eller Facebook eller Telegram som är den stora sociala medieplattformen i Ukraina och Ryssland. Och använda det materialet som bilder och texter. Och det här innebär ju en ökad osäkerhet. Var kommer bilderna ifrån? De går i många olika led. Och det blir väldigt svårt att verifiera att bilderna föreställer det som man säger att de ska föreställa. Det har skett en förbättring på det sättet att de stora redaktionerna är mer medvetna om de här riskerna. Men jag tror fortfarande så har sociala medier en stor och viktig roll som källa. Och jag säger inte att man inte kan använda sociala medier som källa. Bara man är medveten om problemen och lägger ner resurser på att verkligen kolla att bilder och texter visar det som sägs.
8: Ja, hur tycker ni att svenska mediers rapporteringar om det här kriget har varit hittills?
11: Jag tycker den har varit okej. Radio, tv och de stora tidningarna har ändå varit ganska ambitiösa med att skicka ner folk.
8: P.O., jag vet att du är kritisk till svenska mediers rapportering om kriget, eller bristande rapportering.
10: Ja, jag tycker den har varit helt undermålig. Man måste liksom börja rapportera igen. 2023, jag läser Financial Times, The Economist och de varje dag. Och jag kunde spåra det att 2023 så börjar man komma tillbaka till vanlig rapportering igen. Och det gör man inte på samma sätt i svenska medier. Vi pratade om det här med hejdukarna. Det var ju så Financial Times kunde intervjua soldater som sa att de tog av sig sina uniformer i Kiev. Därför att de ville inte bli förväxlade med de här hejdukarna som går och tar män på gatan och skickar dem till fronten. Där har jag varit helt beroende av Financial Times.
8: Och du skrev en text tillsammans med fredsforskaren Frida Stranne i Dagens Arena med rubriken Svenska medier tar inte sitt ansvar.
10: Nej, för min perspektiv så är det krassa rapporterandet. Om det nu är 2 miljoner människor som i Ukraina inte vill slåss, prata om det, intervjua dem, försök förklara det här. Men det vill man inte. Det har varit ett otroligt homogent opinionsklimat i Sverige kring det här. Vi har på något sätt betett oss som en part i den här konflikten. Och det är klart att då stryper man det som kan ifrågasätta den bilden. Det är inget konstigt med det. Det sker hela tiden.
8: Peter, har svenska medier varit dåliga som PO säger?
11: Nej, men jag säger att svenska medier, de etablerade stora medierna är ju precis som den etablerade stora politiken. På opinionssidorna överens om kriget i den meningen att det är ett aggressionskrig som måste bekämpas. När jag säger då, vänder mig mot ditt användande av ordet Kievs hejdukar, så är det ordvalet. Själva intervjuer med desertörer kan jag minnas direkt en som jag läst i svensk press. Så det har ju skrivits som i Sverige också.
10: Nej, det är inte mycket då.
11: Och så är det gamla vanliga resonemanget som man alltid får höra från, ursäkta mig, du är en fredspopulist, anser jag, från populister av olika slag. Vissa saker får inte sägas i det här landet. Tidningarna centralt stryper viss rapportering. Att världen är en konspiration, att det pågår någonting, ett fult spel på redaktionerna. Det går inte till på det viset.
10: Här skulle jag kunna svara med att kalla det för krigspopulism.
11: Ja, kan
10: jag? Nej, det gör jag inte. För att det är precis, då hamnar vi där. Har du inte bättre argument än att börja kalla mig namn?
11: Vad ska jag
10: kalla dig för? Det är bara löjligt.
11: Ja. Jag gav ju argument.
10: Men faktiskt, jag ska ge rätt. Om jag är fredspopulist, när jag tänker på det lite ganska positivt, det gör jag gärna. Mm. Istället för att vara motsatsen.
8: Mm. Nu har ni fått lyssna till varandras argument. Och vi har ju en punkt i det här programmet där man försöker inta varandras ståndpunkter och framföra den andras bästa argument.
11: Ja.
8: Jag kallar det för ombytta roller. Där ska du då, Peter, ikläda POs argument och framföra dem så bra som du bara kan. Och sen kommer PO göra de omvända. Vem av er vill börja?
11: Jag kan börja.
8: PO, ta lite vatten här. Du måste ha lite vatten inför det du ska vara, Peter Kadhammar. Okej, så då Peter, får du börja då.
11: Europa är den blodigaste, världens blodigaste kontinent. Vi vet alla vart krigen har lett till Europa. Krig som först verkade vara lokala. Vi vet vart det har lett under 1900-talet. Vi kan inte riskera att det sker igen. I uppgörelsen efter andra världskriget till exempel så var det länder som fick avstå territorier när man skulle dra nya gränserna i Europa. Och hela Polen flyttades västerut. Man tog ett helt land och flyttade västerut. Det var smärtsamt för många. Det skapade stora folkförflyttningar. Men freden höll. Freden bevarades. Så vi måste vara beredda att kunna betala pris av det slaget för att undvika en större katastrof.
8: Ja, vad tyckte du om det, P.O.? Det var rättvisa åt ditt argument, tycker du?
10: Det var inget argument. Ja, på slutet ett argument om att ja, jättebra det här med kriget. Alltså att kriget, det kan vi i Europa. Vi är mycket sämre på fred.
8: Men jag undrar så här, är du nöjd med Peters?
10: Ja. Helt okej.
8: Helt okej. Då är det din tur att ta fram Peters allra bästa argument.
10: Peter ser på Ukraina-kriget. Gud vad svårt det här är. Peters bästa argument, det är att han visar att det finns en kraft i Ukraina som många bedömare underskattat. Och det gör hans argument om stöttning från väst är inte den här enkla proxykrigsmodellen. Det är snarare att Ukraina reser sig och har gått in i en fas där man utvecklar sin krigsindustri, sin förmåga att freda sig men också att kraftigt skada Ryssland. Och att det i sig är då ett argument som vi på andra sidan måste liksom tampas med när vi kanske då för ensidigt säger att nej, men det här kan inte Ukraina vinna. Så skulle jag nu säga att där har man något att bita i.
8: Ja, vad tycker du om det, Peter?
11: Jättebra.
8: Va?
11: Jättebra.
8: Jag har något mer. Alltså, bara jättebra.
10: Sätt inte igång nu. Det här var jättebra
11: avslutning. Ska jag sätta igång någonting?
8: Nej. Jag bara säger så här, vad var det du tyckte var bra med det?
11: Ja, men jag sammanfattade ganska väl min argumentation.
8: Ja.
11: All heder åt PO.
8: Ja. Ja, vad bra. Så här i slutet, har ni liksom blivit lite klokare under den här bilresan? Har du fått några nya perspektiv, Peter?
11: Ja, det får jag nog säga. Fått lite mer att tänka på med Helsingforsavtalet och Sonnenfeldt-doktrinen som den heter. Men min bergfasta övertygelse är fortfarande att intressesfärer är av ondo. När Sovjetunionen föll så hoppades vi i Västeuropa att intressesfärernas tid var förbi. Och det är därför många stödjer Ukraina så intensivt. Om Ryssland vinner Ukraina, då är i någon mening intressesfärerna tillbaka i Europa.
8: P.O., har du...
10: Men det var ju din poäng. Det är ju inte ett nytt perspektiv, du har jag redan sagt.
11: Jaha.
10: Det blir lite konstigt.
11: Jag ska tänka mer på Helsingfors överenskommelsen faktiskt. Och titta lite grann på diskussionerna där. För det kan jag inte säga att jag är enormt uppdaterad på.
8: P.O., har du tagit med dig någonting från det här samtalet?
10: Jo, det gör man alltid. Man lär sig, så självklart. Så får man nya perspektiv.
8: Vad har det kunnat vara då?
10: Jag tjänar på att inte munhugga så mycket, tror jag. Och det är något jag borde lära mig med, att det är väldigt känslomässigt det här. Framförallt från den sidan Peter representerar. Det är ett moraliskt patos som är väldigt svårt att liksom prata mer med is i magen om.
8: Vad menar du att du blir känslomässig eller vad menar du?
10: Ja, det blir jag ju. Jag blir ju det i, man vill säga, i förlängningen. Det börjar med att jag är förblindad till exempel. Och det är liksom wow, okej. Okay. Det är ett tuff utgångspunkt. Ja, och jag fick det här att jag är fredspopulist. Jag är van vid det, men jag vänjer mig ändå aldrig.
8: Vad tänker du om det, Peter?
11: Ja, det är ju så att när jag använder ordet populist så är det att det är sådana där argument som man hör från populistiskt håll, att det finns någon slags agenda i medierna som man stryper viss information. Och känslomässigt, det kan väl bli när PO använder just oerhört laddade uttryck av det här som Kievs hejdukar, att vi i väst kämpar till sist ukrainaren.
10: Ja, jag spetsar till det, men jag gör det av en anledning.
11: Jag tycker det är hemskt sätt att uttrycka sig på, och jag tycker det bortser från vad som faktiskt sker i Ukraina. Man kan diskutera statsvetenskapliga modeller, men till syvende och sist så handlar det här om människor som slåss och dör på marken.
10: Precis.
8: Vad har du tagit med dig mest från det här samtalet, PO?
10: Ja, hur svårt det är att prata om det här. Alltså att vi är så otroligt långt ifrån varandra på fundamentala punkter. Jag trodde nog vi skulle närma oss varandra, men det var naivt.
8: Peter, vad har du tagit med dig?
11: Ja, jag får säga precis samma sak som PO. Där är vi helt ense.
8: Ja,
10: det är bra. Agree to disagree.
8: Ja, då är det ense om det i alla fall, att ni inte närmar er varandra. Vi är framme nu. Så tack så mycket, P.O. Hansen.
10: Tack själv.
8: Ja, tack så mycket, Peter Karlhammar.
11: Jag trodde min cykel var stulen, men den står där.
8: Ja, den är. Ja, vad bra. Hej då!
14: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker Astrid Anka Krona. Exekutivproducent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: Och vi sänder veckans Krasch eller konsensus igen här i P1 söndag eftermiddag 3:03. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Krasch eller konsensus. I serien Historiska väder ställer sig Cecilia Dyringer frågan om och i så fall hur väderleken har påverkat vår historia. Och i natt ska hon ta oss med till år 1281 om några minuter.

0: författaren John Galliano via den här då eventuella tjurfäktarattityden. Vad kan det betyda när det gäller honom? För man skulle kunna säga att han faktiskt viftar med röda skinken återkommande.
1: Ja, men i fråga om att reta upp starka krafter så har han ju visat sig vara en mästare. Men grejen med en matador, det är väl att han ska kunna hantera stark stress på ett snyggt och elegant sätt. Eller? Och det har ju inte riktigt varit John Galliano starkaste gren.
0: Inte.
1: Om man säger så.
0: Men det här med att klä sig som en matador, där, alltså det...
1: Det kan han.
0: Det kan han.
2: Ja, veckans stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman handlar om den synnerligen kontroversielle modeskaparen John Galliano. Lyssna söndag lunch klockan 12 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Nu en favorit i repris, serien Historiska väder med Cecilia Dyringer från hösten 2020.
3: Samurajerna greppar hårt om sina svärd när siluetterna av de mongoliska fartygen dyker upp vid horisonten. I veckor har de kämpat i den tropiska värmen med livet som insats för att hålla fienden borta. Än så länge har det välplanerade japanska försvaret lyckats. De smidiga räderna i skydd av nattens mörker har försvagat den mongoliska flottan. Men nu närmar sig den fruktade förstärkningen. Fiendens fartyg, stora som odjur, rör sig mot de japanska stränderna. Mongolerna är rustade till tänderna och när striden har rivit igång färgas det salta vattnet rött av blod. Men ute till havs är något annat på väg. Något som ska komma och kasta om pjäserna på spelbrädet. En ursinnig, kanske rent av gudomlig vind. Kamikaze. I historiska väder idag gäller det att hålla i hatten. För vi befinner oss vid den japanska kusten och prognosen utlovar ordentlig blåst. Året är 1281 och ute till havs har strider utkämpats hela sommaren mellan japanska samurajer och den invaderande mongoliska hären. Det gigantiska mongoliska imperiet som har Kublai Khan i spetsen har hittills lyckats med nästan allt de har tagit sig för. Gerd Carling, du är docent i lingvistik med inriktning på Centralasien.
4: Ja, just det.
3: Vad säger du? Är Kublai Khan världens mäktigaste man vid den här tiden?
4: Det skulle man nog kunna hålla med om. För vid den här tidpunkten så var ju Kublai Khan världens absolut mäktigaste och mest fruktade krigsherre. Och han hade ärvt ett gigantiskt stort steppimperium som han då hade utvidgat till att omfatta många av den tidens stora stater, Iran till exempel. Och sen hade han då framförallt besegrat Song-dynastin som vid den här tidpunkten var otroligt militärt avancerat och utvecklat.
3: Så han är på topp kan man säga?
4: Han var verkligen på topp. Han var på världstopp, om man skulle kunna säga så.
3: Mm. Men mycket vill som bekant ha mer.
4: Mm.
3: För här på sensommaren 1281 har ju Kublai Khan alltså skickat förstärkningar till striderna i Japanska havet.
4: Ja, det gör han.
3: Och han sparar inte på krutet direkt. För vad exakt är det som närmar sig den japanska kusten?
4: Det är en jättestor armada. Gigantisk, 4 000 skepp, 140 000 soldater och 20 000 sjömän. Och de har otroligt effektiv vapenteknologi. Då pratar vi om eldkastare, bomber som var gjorda av krut och järnskrot och andra sådana här frätande ämnen som har fått iväg med katapulter.
3: Mm.
4: Så att rent militärt var ju Kublai Khans armé otroligt mycket mer avancerad än den japanska. Som man inte kan kalla för en armé eftersom att den var mer löst sammanhållen.
3: Nej, för det japanska samhället ser ju inte ut som det mongoliska.
4: Nej.
3: Hur skulle du beskriva Japan på 1200-talet?
4: Japan var ett shogunat, det vill säga en sorts feodal militärdiktatur med små stater, med samurajer och vasaller. Och mäktiga lokala krigsherrar och sen då en symbolisk kejsare som inte hade så mycket makt, mer symbolisk makt.
3: Mm.
4: Och de har ju en substantiellt annorlunda krigsteknik, mycket mer konventionell vapenteknik och krigföringen var baserad på, man ska säga, olika typer av kodex. Man pratar om samurajkoden, så mycket en sorts hederskultur med, baserad på dueller. Så att ett par tusen samurajer ställdes mot Kublai Khans jättestora armé.
3: Det här låter ju som att det bara kan sluta på ett sätt.
4: Det låter så, men det kanske inte är riktigt så enkelt. För att även om det är stora skillnader mellan de olika arméerna vid den här tidpunkten så har ju japanerna blivit förvarnade.
3: Just det, för det här är ju andra gången som Kublai

0: Khan försöker invadera Japan.
1: Ja, precis.
0: Förra gången kom en storm i vägen, men Kublai Khan är ju inte den som ger sig.
1: Just det.
0: Fast nu har alltså japanerna hunnit förbereda sig. Vad har de gjort?
1: De har ju så att säga låtit modernisera sig mer i riktning kanske mot hur Kublai Khans armé såg ut. Och sen så har de konfiskerat alla fisk- och handelsskepp för att bygga någon sorts flotta. Så trots den till synes hopplösa underlägsenheten så har de då försökt uppfinna sig ur det här och hitta någon sorts teknik som fungerar.
0: Mm, och den här tekniken verkar ju funka ganska bra. För under sommarens strider så har japanerna lyckats hålla ställningarna.
1: Ja, just det.
0: Men nu har ju nya fiendeskepp med 140 000 soldater ombord lagt sig till rätta utanför kusten.
1: Mm.
0: Och man behöver ju knappast vara ett geni för att konstatera att det finns anledning för japanerna att oroa sig.
1: I allra högsta grad. Mm. Om de lyckas landstiga, då är det mer eller mindre kört.
0: Skymningen faller över de stridande krigarna. Och över ljudet av pilbågar och krigstrummor hörs de dånande vågorna som plötsligt börjat välla in mot den branta kusten. Kraften i de inrullande vattenmassorna ökar minut för minut. Från strandkanten ser samurajerna hur de fiende skepp som ligger ihopsörade i en klunga en bit ut kastas fram och tillbaka i det rasande havet. Plötsligt hörs det öronbedövande ljudet från virke som krossas. Och panikslagna skrik blandas med de vinande vindarna. Men för mongolerna finns ingen hjälp att få. Innan morgonen gryr har vågorna spolat de japanska stränderna fulla med trasiga skeppsdelar, vapen och tusentals drunknade, utmattade och sargade människokroppar. Gerd, hur ska vi sammanfatta det här? Hur går det i drabbningen?
1: Man kan nog ganska enkelt säga att det går riktigt, riktigt dåligt för mongolerna. Stormen blev fullständigt avgörande.
0: Mm.
1: Den har ju kastat runt skeppen. Den har gjort så att de inte kan bestämma över sin egen kurs. Och de flesta skeppen har förmodligen ganska omgående och snabbt gått till botten. Det har ju varit fullständigt förödande.
0: Mm. Så hur otroligt det här än låter så blåser alltså Kublai Khans drömmar om att invadera Japan bort bokstavligen för andra gången i ordningen.
1: Mm. Ja, precis.
0: Och även den här gången så blir hela hans flotta tillintetgjord.
1: Det blir den. Och när de kommer i land så väntar halshuggning, och det vet de.
0: Mm.
1: Det var helt förfärligt på stranden med högar av lik och bråte.
0: Usch.
1: Ja.
0: Men då undrar i alla fall jag, ska verkligen en tyfon kunna slå sönder en flotta av Kublai Khans kaliber?
1: Egentligen ska den ju inte kunna göra det. Men man får ta två saker i beaktande här. Det första är att det var en ganska omfattande storm. Det andra är att Kublai Khans armada har varit väldigt hastigt byggd. Och detta vet man för att arkeologiska utgrävningar har visat att de här skeppen var dåligt byggda skepp.
0: Så Kublai Khan faller delvis på eget grepp här.
1: Ja, det gör.
0: Men i Japan har man en helt annan förklaring till den här stormen som går under namnet kamikaze.
1: Mm.
0: Vilket betyder vad då, Gerd?
1: Den gudomliga vinden. Som man såg som ett tecken på att det fanns en gudomlig kraft som krossade fiender som försökte invadera Japan.
0: Och med tanke på att exakt samma sak hände två gånger så kanske det ändå ligger något i det där gudomliga trots allt.
1: Ja, det är ju möjligt. Kanske idén om det gudomliga mandatet har hjälpt dem lite, jag är svårt att säga.
0: Precis, det kan ju hjälpa.
1: Mm.
0: Okej, så om vi tar och river av några kvalificerade gissningar.
1: Mm.
0: Gerd, vad tror du hade kunnat hända om tyfonen hade tagit en annan väg?
1: Det är ju helt klart att de här två misslyckade mongoliska invasionerna förstärkte ju väldigt mycket idén om att Japan var ett gudomligt och oövervinnligt land.
0: Mm.
1: Så detta blev ju ett väldigt segt och ihålligt narrativ. Och den grundlade också en sorts isolationism, att man var väldigt rädd för invasion från andra länder eller utifrån.
0: Kan man ta det så långt som man skulle kunna säga att om Kublai Khan hade lyckats ockupera Japan så hade kanske andra världskriget inte blivit så utdraget med Japans hårdnackade vägran att kapitulera?
1: Det är möjligt. Eller ja, alltså den organisationen med de här små vasallstaterna med feodalherrar och samurajer som feodalherrar,
0: mm.
1: den fanns ju inte kvar under andra världskriget för att Japan blev ju industrialiserat innan dess. Men fortfarande fanns den här idén om den här kodexen och den här samurajkulturen kvar in i andra världskriget. Så att förmodligen ja.
0: Mm. Men om vi skulle ta och avrunda lite. Den lärdom vi kan dra av Kublai Khans envisa invasionsförsök av Japan, det är att om man ska försöka invadera de japanska öarna, Då ska man kolla vädret ordentligt innan.
1: Skulle man kunna säga. Fast man kanske inte ska invadera någon överhuvudtaget.
0: Nej, det har du förstås helt rätt i. Och med den uppmaningen slutar Historiska väder för idag. Jag säger stort tack till dig, Gerd Carling. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Hör oss då.
2: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
3: Det här var en återutsändning från 2020. Om 2 minuter börjar Vetenskapsradion Historia. Nu är klockan 1.
4: Efter den ryska attacken under dagen mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev så lovar nu Ukrainas president Zelensky att slå tillbaka. Den ryska drönaren siktade direkt mot SBU-chefen på Klads kontor enligt Zelensky. Minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
5: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
6: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
7: Den bästa klimatpolitiken det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
6: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
8: De här 4 partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
6: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
9: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
6: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
10: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
6: Ulf Kristersson, moderat.
11: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
4: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Och nästa ekosändning hör vi klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot lördag den 5 september. Och här i P1 är det dags för Vetenskapsradion Historia. En återutsändning från i torsdags.

0: Det här är Vetenskapsraden Historia som är på väg i full fart ute på Östersjön mot lilla Karlsö, och det är häftigt när den tonar upp sig här framför oss. En så märklig ö. Det ser ut som en prinsesstårta kanske på avstånd. Branta kalkklippor som reser sig rätt ifrån Östersjön här, och så en helt platt topp. Här har det gjorts spännande fynd i sommar som har kablats ut världen över. Ett sensationellt fynd på en sensationell plats. Vi är på väg ut till lilla Karlsö och ska prata om kvinnan i dödskallegrottan.
1: Ja, Tobias Svanelid, det blev ju stora rubriker under sommaren när de här fynden kablades ut. Och nu sitter du i en båt och är på väg dit ut. Alltså, om du skulle berätta, vad är det som händer?
2: Ja, men det här är ju jättehäftigt. Alltså, en 9000 år gammal kvinna har alltså hittats i en grotta på lilla Karlsö. Och hon hade ett foster i magen när hon dog. Och det här har ju upprört och engagerat en hel värld, får man säga.
1: Ja, verkligen en hel värld, för det här blev ju stora rubriker globalt faktiskt när lilla Karlsson, man får säga så, hamnade på kartan.
2: Ja, men man har ringt tydligen från Taiwan och Australien och velat veta mer om det här. Alltså, det här skelettet, eller skeletten, som har hittat i det som också kallas för dödskallegrottan, är ju så gammalt och så spännande, så gripande tror jag också för många, så att man bara måste veta mer.
1: Mm. Och apropå då att det är suggestivt, alltså, heter den här grottan verkligen dödskallegrottan? Det är ju någonting man förknippar med fantomen annars.
2: Ja, precis. För alla som har läst den så bor ju han i en sån där dödskalleformad grotta.
1: Just det, han går in genom munnen.
2: Ja, men precis. Där är grottöppningen för fantomen. Ja, Urban Pistorius, officiellt så heter den här grottan Sudervagnhus. Alltså, det ska ju inte vara utläsas av vagnar man kör in med där. Det skulle vara väldigt svårt rent praktiskt också. Utan vagn, som är Vagnhära, den här orten i Sörmland också, alltså det är någon sorts skydd och sådär, så att, det är som ett skyddsrum för forntida befolkningar, får man tänka sig. Men ja, inofficiellt så har den länge kallats för dödskallegrottan eftersom den ser ut just som en sån. Det berättar arkeologen Alexander Sjöstrand som jag träffade på platsen och som har hittat det här spännande skelettet i dödskallegrottan.
3: Vi ser alltså en stor grottmynning som är Sudervagnhus. Sen ser vi vad som skulle kunna vara ett kranie som är liksom halvnedsänkt, där Sudervagnhus representerar den vänstra ögonhålan.
4: Absolut.
3: Så att ljuset idag är tyvärr inte superbra, det är lite för skarpa kontraster, men man kan ändå med lite fantasi se ett halvt kranie som sticker upp ur Karlsö.
0: Ja, men alltså, jag har läst ganska mycket Fantomen, han bor väl i en sån här dödskallegrotta. Alltså, det är ju två grottöppningar ser ut som här från där vi står, ett par, ja, kanske 100 meter bort ifrån ingångarna här nu. Två tydliga liksom grottöppningar, ögonhålor däremellan då, det här liksom näsbenet och sen en panna. Det är liksom halva kraniet är väl nedsänkt då i lilla Karlsöjorden här.
3: Ja, men precis. Vi får hoppas att vi hittar något helt och fint kranie också någon gång, så att vi kan hitta ett kranie i dödskallegrottan. Mm.
0: Men vi går in då i dödskallegrottan.
1: Ja, Tobias, alltså, det här är ju, får man säga, att det bara är rätt upp och ner. Jäkligt coolt, alltså Fantomens grotta, höll jag på att säga. Men om du skulle beskriva lite grann då, för oss som inte har varit på plats här, alltså, hur stor är den här grottan? Och liksom, är den otillgänglig på något sätt? Får man, är det ett äventyr att ta sig i ner?
2: Nej, men precis, om man väl har tagit sig ut till lilla Karlsö är det ju inte jättebesvärligt att ta sig till den här stora grottöppningen, dödskallegrottan, som ju alltså är den vänstra ögonhålan i det här dödskalleskelettet då, som man går in i. Och det är ju en väldigt stor öppning, märker man, när man liksom börjar gå in där. Alltså 20 gånger 20 meter någonting sådär, så är det en enorm grottöppning. Och sen är ju det mest intressanta det som ligger liksom lite vid sidan till höger inne i den här stora öppningen, där arkeologerna har grävt sig ner, djupare ner i historien, inuti grottan.
3: 20 gånger 20 och sen 25 meter djup brukar vi säga, ungefär. Ja. Och sen ser vi här nu framåt öppningen till den sidogrottan som vi kallar den, som är, eller den var ungefär 8 meter djup och 4 meter bred i någon typ av oval form. Nu har vi ju öppnat upp grottmynningen väldigt mycket, men när vi började gräva så kunde man liksom, då var grottmynningen...
0: Precis, då var den pytteliten att gå in i. Man fick liksom hasa sig, åla sig in en bit. Och nu har ni grävt er ner så att grottöppningen är större. Det går ner en trappa här i underjorden, känns det nästan som. Ja, vi blickar ner där kanske innan vi går ner då. Men ja, det ser inte så mysigt ut kanske. Men...
3: Nej, alltså jag skulle väl alltid känna att vid det här laget, när vi har kommit så här ut, så är det inte så mysigt längre. Det börjar bli ganska trångt för att vi, väggarna måste luta lite så att vi inte får dem över oss. Det börjar bli ganska kallt där nere om man sitter still. Men så länge man håller igång så är det ganska okej.
0: Och runt här på kanterna så ligger förstås era redskap. Det är hinkar, det är spadar, kanske lite skärslevar och annat. Och en del fynd, det är mycket benrester förstås. Djurben ser ut som att det mesta är var här. För här har alltså djur antingen själv dött i grottan eller kanske ätits av människor och kastats runt här, eller?
3: Ja, precis. Det är ju, vi hittar ju väldigt mycket fågelben, framförallt i de, alltså stenåldern och neråt. För att det är ju de fåglarna som finns idag, tordmul och sillgrissla, har vi ju hittat även i... Så fram till de äldsta lagen, liksom 9000 år. Men sen hittar vi även, det är ju väldigt mycket får, så länge man har haft får här. Det är väldigt tydligt att det har gått får på den här ön, antagligen i 4000 år. Och sen så hittar vi lite blandade djur i övrigt, men det är väldigt mycket fågel. Mm.
0: Säl, tänker jag. De är ju också här nu för tiden.
3: Ja, självklart. Det är för positionen oväntat lite säl faktiskt. Men det finns definitivt en säl. Vi ser här ett korsben på en säl som ligger i en av våra skoper här.
0: Och människoskeletten ska vi titta på senare, men får vi gå ner, Alexander, i underjorden här, eller?
3: Ja, det kan vi göra. Vi kan ta det lite lugnt och fint ner för stegen. Och så
0: vill jag efter dig eller tvärtom?
3: Jag kan gå först. Ja.
1: Men nu, Tobias, måste jag säga att jag studsar lite grann. Här berättar alltså arkeologen Alexander Sjöstrand att det har gått får på Lilla Karlsö i 4000 år. Och då undrar jag... Ja, men alltså, hur ska vi förstå det? Har människor bott här då i 4000 år? Eller har man haft får här som man, ja, men vad vet jag, åkt ut och hämtat vid behov, ungefär som att man haft ett skafferi ute till havs?
2: Ja, men precis. Får ska ju vara någonstans och beta, och så är det ju än i denna dag att de forslas ut på vårkanten. Jag var på Stora Karlsö också vid tidigare tillfälle. Då var jag med när fåren kom. Och sen får de liksom springa runt där fram tills att man behöver dem, och man brukar väl plocka in dem då på vintern, tror jag. Och så är det nu, och så har det väl alltid varit, åtminstone de senaste 4000 år sedan. Så att det här är ju en plats som man får tänka sig att människor aldrig har bott på året runt. Det är liksom för utsatt för väder och vind, även om man skulle söka sin tillflykt i en grotta så här. Men däremot gärna åkt ut till, eftersom det finns så mycket sjöfågel, säl som är där, får som man har liksom tagit dit, så att man har gärna velat vara på Lilla Karlsö och Stora Karlsö.
1: Och nu har vi pratat om att den här grottan ganska nyligen ändå, vad handlar om, 40 år sedan ungefär, upptäcktes. Men det är ju uppenbart då, alltså den är ju nyupptäckt. Det har ju varit människor nere i den här grottan länge.
2: Ja, men exakt. Alltså i 9000 år åtminstone. Och den här upptäckten är ju häftig. Alltså den har ju varit hemlig för de absolut flesta tills helt nyligen. Men den, får man väl säga, med sentida upptäckaren är ju Ann-Katrin Järnqvist. Hon är ordförande för Naturskyddsföreningen på Gotland. Och för ungefär 40 år sedan så strövade hon omkring på Lilla Karlsö och skulle guida en grupp. Och det var hon som då stötte på och var den första på, får man säga, hundratals år då, som kröp in i den här spännande grottan.
4: Jo, jag jobbade som guide här ute under många, många år. Och sen skulle jag guida, och då visste jag att det hade gått upp en svärta som låg på bo någonstans upp i den här grottan, Sydvagnhus.
0: Svärta, det är alltså en sjöfågel, andfågel.
4: Ja, just det. Och de häckar ganska sent, för de är egentligen nordliga. Och då tänkte jag måste gå upp och kolla var den ligger, så att jag inte stör den när jag, om jag ska guida, och om vi vågar gå upp eller inte. Så jag tassade försiktigt upp här och gick och tittade och såg ingenting. Och så tänkte jag, hittade jag en sten, som en ganska stor platt sten som lutade mot klippkanten, tänkte kanske är bakom. Så jag kikade försiktigt bakom, men jag såg ingenting, så jag vickade på stenen. Och då öppnade sig en liten öppning som var kanske 2 decimeter hög eller någonting sånt där, och en halv meter bred. Okay. Och så tittade jag in i den där öppningen, och då såg jag att det bara fortsatte och fortsatte längre ner. Då blev jag väldigt nyfiken, så då krälade jag ner i den där grottan, i öppningen. Och då kom jag till en liten grotta efter några meter, så att säga, så var en jättefin grotta som öppnade sig, och den var jättespännande. Och där låg det en del fårkranier också, så att säga, så att jag tänkte att oj, här är de betat för länge sedan också får den. Men
0: det var ju alltså precis här, alltså som den stenen och du, den här lilla öppningen, kanske då bara några decimeter hög. Va, eller hur?
4: Ja, det var den där.
0: Det rundar sig lite i taket.
4: Ja, just det.
0: Och där ålade du dig in.
4: Ja,
0: Varför gjorde du det?
4: Därför att jag var nyfiken, såklart.
0: Hade du ficklampa?
4: Nej, det hade jag inte. Jag bara, det lyste ju, det var ju öppet ut. Så att jag kröp in.
0: Spindlar?
4: Vadå?
0: Det är inga problem för dig?
4: Nej.
0: Okej, men alltså hur kändes det då när du kom in? För du märkte ju ganska snart att det...
4: Det öppnades ju en grotta där inne och det var ju jättehäftigt. Men för att inte det skulle bli något bråk och tjafs om det där så kröp jag tillbaka och så la jag tillbaka den där stenen. Och sen har den legat där gömd.
1: Och det är alltså Ann-Katrin Järnqvist, ordförande för Naturskyddsföreningen på Gotland, och Tobias. Här pratar vi spindlar, här pratar vi mörkt och trångt, här pratar vi okänd mark med rasrisk. Man kan väl konstatera att hade det hängt på dig och mig så hade grottan varit oupptäckt än idag. Om
2: precis. Ann-Katrin verkar vara väldigt obrydd. Ja, liksom in med det bara. Hon kanske letar efter någon ny djurart eller någonting. Ja, är hon modig?
1: Nej, men precis. Men har man tagit sig över havet till Gotland och till Lilla Karlsö så kanske detta är det minst läskiga om man tänker att man gjorde den här resan för 9000 år sedan då. Uppenbarligen.
2: Ja, men precis. I vilken sorts flytetyg man då använder sig av. Det är ju fortfarande lite osäkert egentligen vad det var för någonting. Alltså, men mest sannolikt någon form av skinnkajaker, skinnkanoter kanske. Någonting som inuiter skulle kunna ha använt till ganska modern tid. Någonting sånt. Och då är ju även sådana små avstånd som mellan liksom dagens Gotland och Lilla Karlsö. Alltså det är ju bara några kilometer. Men det är, jag skulle inte våga paddla ut den biten och över hela Östersjön. Nej, tack.
1: Nej, och då är det kanske det snarast är lite tryggt att få gå ner den här grottan. Men alltså, hur kände du själv då inför att klättra ner för den här lite rangliga stegen ner i okänd terräng?
2: Ja, men det känns ju som att man går ner i en ny värld och en helt annorlunda tid. Man märker ju för varje steg man tar på den här stegens pinnar så går man ju liksom ett par hundra och ett par tusen år. Och när man står på botten så långt de har kommit nu är man ju 9000 år tillbaka i tiden.
1: En tidsresa.
3: Mm. Det är väl framförallt bara försöka hålla dig sån här bit från kanten om du kan.
0: Annars rasar det kanske.
3: Alltså det är ganska stabilt men man vet aldrig.
0: Nej, okej.
3: Det är bra att hålla lite här.
0: Klättra med en hand då, mikrofonen i andra.
3: Ja, jag har gått så många gånger så jag blir ganska van.
0: Ja. Jag kan gå ner. Ner, det är en smal liten gång. Ja, titta här.
3: Ja, precis. Så där nere. Här nere ser vi då en djup liten grop med trångt lite mellan lite stenar. Och där är alltså den här gravida kvinnan hittad. Och så framför, bakom henne och framför oss så ser vi en dryga 3 meter hög profilvägg med massa fina lager i liksom någon typ av tårtavlagring.
0: Ja, men precis. Du och jag pratades ju vid för ett antal år sedan när du var precis i början på det här projektet. Och när man tittar in i den här sidogrottan som du beskriver den så ser man ju då som du säger den gamla golvlagret då. Och då förstår man att ursprungsgrottan här har ju inte varit stor. Och öppningen till den har ju varit ännu mindre. Så sen har ni grävt, som du säger då, 3 meter ner. Och man ser ju, precis som på en marsipantårta eller vilken sorts tårta som helst egentligen, alla de här olika lagren från då, ja, dagens datum. Och vad är vi då? 9000 år tidigare.
3: Ja, ungefär. Vi kan göra en lite snabb tidslinje. Så högst upp här inne i grottan. När det är en till en meter högt till kanske en halv meter som mest. Så det har liksom varit man har fått gå på huk. Så är det 1300-tal från den dateringen vi har. Sen ungefär en liten bit ner så har vi ett vikingagolv. Vi har daterat till 900-tal. Sen fortsätter järnåldern ner en bit i dryg meter, en och en halv.
0: Mm, de här mossiga lagren där.
3: Ja, precis. Och sen har vi ett lager som vi tror är bronsålder. Men vi har inte daterat än. Sen kommer det ett litet neutralt lager. Där det liksom bara är så här bäkt kalkgrus. Där ligger ganska mycket fågelben, men vi har inga tydliga spår på mänsklig aktivitet. Sen kommer då gropkeramikerna, så här mellanstenåldern, så här 5000 år sedan ungefär, som är 30 centimeter. Och sen kommer det ingenting igen, och sen kommer då det här, de pionjärbosättarna som är 7000 och bakåt. Och det ligger liksom, om man ska försöka förklara på ett bra sätt, nästan en meter av... Bara kalkgrus, det ser helt neutralt ut. Det finns lite fynd i det, lite säl och sånt, så spår på mänsklig aktivitet. Men sen under det, då kommer ett jättesvart liksom, kulturlager. Och där ligger den här kvinnan begravd.
0: Men alltså, om vi ska ta oss tillbaka 9000 år i tiden. Vad var det, tror du, som drev människor hit? För då ska vi alltså till en tid när istiden precis har släppt sitt grepp om den här delen av Skandinavien. Det är stora isflak fortfarande, får man tänka sig då, regelbundet säsongsvis i Östersjön. Vad är det som gör att människor tar sig hit?
3: Alltså människan har ju tydligen alltid varit väldigt äventyrslysten, så att man åker ju ut och undersöker saker. Både Karlsson och Gotland kom ju upp 10-12 tusen år sedan, lite så här beroende på hur korrekta våra kartanalyser är. Men Karlsson har ju liksom funnits uppe antagligen ett tag innan man faktiskt kommer hit. Men det har ju tydligt att det har varit ett väldigt rikt djurliv här. Alltså det har funnits säl, fåglar, fisket har antagligen varit bra. Så man har antagligen kommit hit som en perfekt, alltså fått näring, det finns jättemycket näring här. Mm.
2: Och då får man nästan tänka sig då någon form av polarvärde, antar jag. Och de här första människorna, de kommer hitresande i vad då egentligen? Det är någon sorts kajaker, sälskinskanoter på jakt efter säl, sjöfågel.
3: Ja, men precis. Det finns ju inte så mycket belägg på det där i Sverige i alla fall, men antagligen är det någon typ av utriggare gjorda av sälskinn, är väl en rimlig tolkning, men jag vågar inte uttala mig allt så mycket om det där, men antagligen någonting sånt.
2: Vad tror du de kan ha tänkt då när de kommer hit för 9000 år sedan och ser den här dödskallegrottan? Är det liksom home sweet home, eller är det någonting annat det betyder för dem?
3: Nej, alltså jag tror ju inte att man har, i alla fall under den tiden, har bott här, utan man har nog använt den som kanske fångststation. Kanske framförallt. Och sen har man sett grottan som är, man kanske kommer från ett oväder, det börjar bli dåligt väder när man är ute, man kanske var på väg någonstans, och då passar man på att säga, men då övernattar vi här. Så man har säkert övernattat här, men jag tror inte man har bott här. Men bevisligen så har man ju begravt här, man har ju liksom behandlat sina, alltså, slaktade djur, fågel, fisk, säl. Så den har varit lite multifunktionell, kanske lite beroende på period på året, eller beroende på bara, har någon dött nyligen, ja, men då åker man till Karlsö och så begraver man sin käraste där.
2: Till och med så att man har sökt upp den här platsen, att den har fått den funktionen. Jag menar, vi kallar den, eller du kallar den för Dödskallegrottan idag, ett suggestivt namn. Men att det också då i väldigt gammal historisk tid har varit någon form av dödshus, alltså en begravningsplats, en rituell plats.
3: Ja, det här är ju lite vågade teorier så här tidigt, men det är en av hypoteserna vi har nu, att det skulle kunna varit så att både stora förvar på systerön Stora Karlsö och Sudervagnus här på Lilla Karlsö, att det kan ha varit som dödshus under första perioderna, för att det är så pass unika miljöer i den här liksom gotländska skärgårdsmiljön, har det väl nästan varit på den tiden, att man har kommit hit, man har begravt i de här grottmiljöerna, och sen har man kanske varit i närområdet, fiskat, och sen har man åkt vidare. I och med att vi har närmare, jag tror det är ungefär 15 individer hittade på i stora förvar i de äldsta lagren. Vi har spår av 3, eventuellt 4 eller troligtvis 4 individer här redan, och vi har grävt en ganska liten yta. Så flera personer har blivit begravda här på ett eller annat sätt. Mm.
1: Men stopp nu, Tobias. Alltså, vi är alltså på Lilla Karlsö, strax utanför Gotlands västkust, alltså innanför Gotland om man så vill, om man tittar på en karta.
2: Från vårt håll sett.
1: Ja, så. Men ännu längre västerut, alltså ännu närmare fastlandet, så ligger, alltså inte säkert långt bort då, Stora Karlsö. Och där finns också en grotta, en sån här grotta.
2: Ja, men precis. Sitter man i Dödskallegrottan på Lilla Karlsö så blickar man ju ut mot Stora Karlsö. Och i princip skulle man kunna vinka om det var någon som satt inne i den stora grottan som finns där, som kallas för Stora Förvar. Och de verkar ju ha ganska stora likheter med varandra. Så Stora Förvar grävdes ut redan i slutet på 1800-talet. Och där hittade man ju mängder med djurben, men också väldigt mycket människoben. Så det finns säkert många spännande paralleller mellan de här två platserna. Den grotta som man gräver ut nu, och där man har hittat det här kvinnoskelettet med fostret i magen, har man ju inte grävt lika mycket i. Men det är ju en väldigt spännande plats, eller två väldigt spännande platser, som har fungerat både, får man tänka sig, som begravningsplatser för de här människorna som idag hittas där, men också platser där människor i alla tider har sökt sin tillflykt. Man kanske har lagrat saker där, en bra plats att vara på när man är ute på de här stormpiskade öarna.
3: Ja, självklart. Det är ju väldigt praktiskt, för det är ju automatisk AC man har här inne. Det är liksom, det är alltid 18 grader, oavsett om det är liksom 8 grader och blåst ute eller om det är 35 grader och strålande solsken. Så det är ganska skönt på många sätt.
2: Men om vi tittar på de här lagren då igen. Du beskriver ju alltså hur de översta lagren är kanske medeltida i princip, och sen går det ner via vikingatiden, och sen de här som vi har pratat om i vetenskapsrådet historia ganska mycket genom åren, gropkeramikerna, alltså någon sorts säljägarbefolkning, samtidigt som stenåldersjordbrukare bor på de flesta andra platserna i Skandinavien. Och så längst ner då de här, ja, får man säga, lite mystiska, väldigt spännande, kanske allra första människorna. Till exempel här på Lilla Karlsö, på Gotland, alltså några av de första kanske i Skandinavien i princip. Alltså, det svindlar när man tittar på det här. Ja. Hur är det för dig?
3: Nej, men alltså, jag vet att varje gång jag kommer hit, varje säsong, så bara, herregud vad vi har grävt. Det här är ju helt, helt galet. Och man tappar lite perspektivet när man sitter här och gräver i sin lilla grov. För man är ju så fokuserad på nästa. Och just att man har alla de här perioderna att säga, ja, men för 5000 år sedan så var det någon som plockade ålgräs här utanför och la en matta inne på väggen som jag nu kan gräva fram och 3D-fota med modern teknik.
2: Ålgräs, precis det här som växer runt om öarna här till exempel, som är så viktig i barnkammare brukar man säga för fiskar och sådär. Det har man alltså hämtat upp, tagit tillvara på och använt som vadå, någon sorts bäddplatser här?
3: Ja, det är lite oklart exakt syftet, men man hittade det även där på Stora Karlsö. Men det finns ju inte så mycket av det bevarat tyvärr för att det var sent 1800-tal. Men vi har ju hittat som en matta i princip längs med, ja nu har vi framförallt grävt längs den västra väggen, bergväggen, och där finns det. Men det verkar som att det finns egentligen i alla lager. Vi har även det i de djupaste lagren här. Så det är bevaringsförhållandena för det här är otroligt bra. Och vi kan ju se att antingen så har det ju blåst in under vissa perioder. Under gropkeramisk tid är det tydligt att det är faktiskt en matta. Om det har varit en bädd för att sova på. Om det har varit bara skydd för att inte gå på lergolvet. Det vet inte jag. Men man har ju helt klart, det är ju helt klart en konstruktion. Man har liksom lagt ett golv nästan som med det här ålgräset. Mm.
2: Försökte göra lite mysigt förstås. Alltså, det är ju klart när man tittar in här, för grottan fortsätter ju på den här högre nivån en liten bit in. Det ser inte jättemysigt ut att sitta där och ligga och sova där kanske också. Mycket skönare med lite ålgräs då, eller någonting lite mjukare.
3: Ja, men lite så. Jag vet, jag läste någon artikel också där man har diskuterat kring att man ska ha, jag kommer inte ihåg vilket land det var, men man har använt alltså typ gräs och sen har man tagit djuravföring för att det håller myggor och sånt borta, eller insekter borta. Ja, så det funkar som en naturlig repellent. Ja. Sen känner man väl kanske inte att man skulle vilja sova på det, men vem vet vad man gjorde för 5000 år sedan.
2: Mm. Vad får du för relation då, du som har grävt ner genom alla de här årtusendena? Alltså, när har lilla Karlsö varit mest i blickfånget kanske? När har det varit viktigast för oss som har bott i den här delen av världen? Och vad har det varit för typ av människor, tror du, som har uppehållit sig här?
3: Alltså jag tror ju, grottans relevans verkar ju ha skiftat ganska mycket. Som sagt, vi har ju en grav, eller en begravd man som är daterad till 400-tal. Men hans grav har blivit förstörd. Men faktumet att det har varit en gravplats på äldsta stenåldern gör ju att den har ju haft en annan signifikans än kanske man använder den som matkällare liksom. Men samtidigt så är det väldigt tydligt när vi står och tittar på väggen att den övre halvan av den här 3-meters väggen som är järnåldern, det är en väldigt intensiv period av aktivitet. Det är också där vi har hittat som mest ben, vi har som mest grejer. Vi har även ett hyllsystem som ja, du kanske som står här jämte mig ser det som 3 inristningar i väggen bakom.
2: Jaha, de har liksom designat här lite grann.
3: Ja, men precis. Nej, men så vi har ju hittat ett väldigt, väldigt välbevarat små stolphål som är 3-4 centimeter bara i diameter. Men i och med att det är kompakt lerjord så har de inte rasat igen. Ja. Utan vi har liksom kunnat hitta hål i marken.
2: Mm. För då stolpar till kanske någon sorts skåphyllor.
3: Ja, hyllor har vi tolkat det som. Vi har lite vilda teorier om det där. Men det är väl eventuellt då för lagring av fårost eller någonting liknande. Ah. För att det är...
2: Det är ju perfekt ju, rockfårgrottan eller något sånt där tänker man ju. Precis, det är klart man ska lagra ost här.
3: Nej, men precis. Att man har... I Medelhavet är det tydligen ganska vanligt att man lagrar ost och sånt i grottan. Eller har gjort det. Mm. Jag fick tipset av en kollega som bara, men har du funderat på det? I och med att det har gått får här under så långa perioder så är det en rimlig tolkning. Vi har även hittat en keramikskärva som skulle kunna vara från ett silkärl. Och det är sånt som man har använt för att producera eller göra ost. Mm. Det är väldigt lösa tolkningar. Men det är en intressant teori som vi ska kolla närmare på och se om det skulle kunna stämma. Mm. För det hade ju varit jättekul om man kunde hitta liksom, tydligare belägg på att man faktiskt har lagrat och tillverkat ost i grottan under 700-800-tal. Mm.
2: För det du säger är ju också detta med bevarandeförhållanden, sånt som ni arkeologer förstås är superintresserade av. Och just här, det är kalksten, det är en skyddad plats, en liksom stabil miljö. Du pratar om de här 18 graderna, kanske inte året runt, men ändå någorlunda jämn temperatur i alla fall. Allt det här gör ju att ni kan hitta i den här grottan mycket, mycket skörare, mindre saker som aldrig skulle ha funnits kvar på andra ställen.
3: Ja, men precis. Det är ju verkligen perfekt. Och det märker vi också på hur välbevarat allting har varit hela vägen. Vi har ju varit chockade även sen första året när vi började och inte grävde så djupt att oj vad välbevarat det är. Man hittar, vi har hittat råttben och sånt som är liksom hela, och det är sällan man gör det i allmänhet. Och sen nu då har vi hittat det, men vi har hittat ett foster, vi har hittat ålgräs och sånt som är liksom som att det skulle ha kunnat ha legat upp och nervänt i en trädgård i ett halvår liksom, och det är jättefärskt. Så det är ju, det är en väldigt tacksam plats att gräva på. Det finns ju hur mycket som helst, och man kan ju räkna med att allt man hittar kommer att vara välbevarat.
2: Mm. Jag försöker ändå förstå lite grann, det är klart man ska inte psykologisera för mycket om liksom historiska personer som vi inte vet namnet på och som levt för hundratals, tusentals år sedan. När jag sitter i den här båten på väg ut till Lilla Karlsö, jag är lite natur- och fågelintresserad, alltså det kittlar lite grann i magen, och hela liksom geografin, geologin här är så häftig, och är man svensk så tänker man, det här ser ju inte ut som någonting annat i vårt land i alla fall. Men för liksom en järnåldersmänniska, en gropkeramiker för 5000 år sedan, eller de här allra första besökarna för 9000 år sedan, vad tror du de kan ha haft för liksom relation till den här ön?
3: Nej, jag tänkte det beror nog på var de har kommit ifrån. Alltså har man kommit från fasta Gotland så kanske man ändå har sett klintar och sånt. Men om man tittar på de första, nu vet vi inte om de har kommit direkt österifrån, men vi vet ju att den genetiska populationen kommer ju österifrån. Från en helt annan typ av landskap, och så kommer man till en kalkstensö mitt ute i Östersjön. Det är klart att det är en helt annan typ av, oj det här var mäktigt liksom. Och så här, grottor i sig är inte så vanligt i liksom Nordeuropa i allmänhet. Så bara det är ju spännande liksom att komma in i en miljö. Det märker man ju fortfarande idag. Folk är så här, åh gud vad häftigt med en stor grotta. Mm. Men den här Lummelundsgrottan utanför Visby är väl en av de största turistattraktionerna i Visby. Absolut, fortfarande. Ja. Så att det är ju en spännande miljö. Fortfarande, då har det säkert alltid varit det.
2: Mm. Och inte då kanske som man tänker sig att det skulle kanske vara nästan som en sorts förvisningsplats. Alltså, okej, nu får ni, vi drar lott om er, några får liksom förlora och dra det längsta strået, kanske tar sig ut hit och tvingas tillbringa delar av året här ute kanske för att plocka fågelägg eller jaga säl eller vad det kan vara. Det här kan ha varit något som man verkligen sett fram emot.
3: Det kan det mycket väl vara. Jag misstänker ju att under kanske bronsåldern och järnåldern när fåren är här, då har det nog kanske varit lite mer av den här, och nej, ska jag behöva vara själv på Karlsö i ett halvår? Eller hur länge de nu har varit här. Men att då har det nog varit mer som att man har kanske en person eller en familj som har bott på ön och tagit hand om fåren. Mm. Eller att man till och med bara har lämnat dem själva här, för att de kommer ju ingenstans. Så det är ju väldigt praktiskt så. Det går ju får här än idag som är själva större delen av tiden.
2: Jag måste prata lite grann om det här med mystik och kanske liksom folklore och sådär. Jag vet att jag pratade med Ludvig Pappmedelfej till exempel och hans projekt på Blå Ljungfrun. Jag menar en annan ö, den är inte så hemskt långt härifrån även om det ser helt annorlunda ut. Den här liksom granitklippan mellan Öland och fastlandet med alla dessa myter om häxor och så vidare. Och hur han har haft teorier om att stenålderslämningar där kanske faktiskt kan ha gett upphov till myter som har bevarats under tusentals år. Vi kallar det för Dödskallegrottan idag. Tror du att den här platsen kan ha liksom på något sätt levt kvar i gutarnas minne, eller att det har funnits någon sorts relation, eller kanske genom den här historiska tiden att man har haft myter och sagor om den här platsen?
3: Alltså det är väl inte omöjligt. Jag tänker ändå att om man tittar på den här alltså jordkällargrottan som den har ändå verkar ha varit i ganska många, alltså i närmare 1000 år. Den har ju säkert haft någon ganska så här unik plats, för att hur många har liksom en grotta som sin jordkällare liksom. Och jag har diskuterat med andra forskare om så här, vem är det som har ägt den? Är det lokalbefolkningen liksom på Ekstakusten som har haft den? Är det rika utlänningar som har varit? Är det liksom polacker som har kommit över? Eller vem är det som faktiskt har haft ägandeskap av ön? Det är ju, menar, nu äger ju Naturskyddsföreningen det, men det var ju privatägt fram till, vad var det nu, 50-talet eller det nu var. Så det är ju spännande bara så, vem som har varit här och varför har de varit här. Och det blir ju ändå lite mytbildning, för det är ändå, det är fortfarande idag exklusivt, även om det går att ta sig hit.
2: Precis, en väldigt speciell plats.
3: Ja, men precis. Jag är ju väldigt glad att man får hänga här massor.
1: Men för att summera nu då det vi har hört hittills om den här grottan, den här platsen. Det är alltså en minst sagt suggestiv och fantasieggande plats, den här Dödskallegrottan på Lilla Karlsö utanför Gotland.
2: Ja, men det är det ju. Och det som Alexander Sjöstrand har berättat är ju inte minst att man har använt den här platsen i, får man ju säga då, alla tider. Mer eller mindre, alltså under, får man säga, någorlunda modern tid, de senaste 2000 åren, så har man ju rätt ofta, verkar det som, återvänt till den här platsen, använt det som lagringsplats kanske för fårost. Långt innan dess, alltså under stenåldern, den här period som kallas för gropkeramisk tid, så har det bott människor här, kanske jagat säl. Här har de också kanske bäddat för sig med sånt här ålgräs för att det ska bli lite mer
5: hemtrevligt. Det är så mysigt.
2: Ja,
5: på ålgräs.
2: Precis. Och sen tusentals år innan dess så kommer alltså några av de första besökarna till vår del av världen, till bland annat lilla Karlsö, och tar sin tillflykt in i den här dödskallegrottan. Bland annat då den här kvinnan.
5: Ja, för nu går vi ju lite som katten kring het gröt. För i centrum för den här nyhetsrapporteringen i somras så står, eller snarare ligger ju, den här 9000-åriga kvinnan, dessutom med ett foster i magen. Jag tänker på urtidsmänniskan Lucy som hittades i Etiopien på 70-talet. Hon var väl ungefär 3,2 miljoner år gammal. Där tycker jag det är fascinerande att forskarna har kunnat lista ut att hon hette Lucy. Vet man någonting om vad den här kvinnan hette?
2: Ja, alltså till att börja med, Lucy i Etiopien är väl uppkallad för Lucy in the Sky with Diamonds, tror jag. De lyssnade på den Beatles-låten.
5: Just det, i lägret där under utgrävningen.
2: Ja, och jag vet inte vad Alexander och hans kollegor kan ha lyssnat på när de grävde ut den här tjejen, får vi ju snarare kanske kalla henne för hon var inte så gammal. Och det är fortfarande oklart. Jag var med lite grann i diskussionerna som de har här nu, arkeologerna. Vad ska vi kalla henne? Kommer de få ett namn, liksom? Mm. Så det är väl fortfarande uppe för debatt och diskussioner vad hon ska heta. Ja, det får vi nog återkomma till.
3: Ja, nu har vi alltså kommit in i Naturmuseet på Lilla Karlsö här vid bordarna. Och framför oss så har vi ju skelettet där vi brukar använda de här borden för lite så här fyndhantering och sånt när det inte är en massa turister här.
0: Och här ligger hon eller dem ju. Alltså för mig ser det ut som man ser att det är skelettdelar. Det här är lite större delar av revben bara. Och sen ser man pyttesmå. Alltså det är stort som tändstickor bara, men revbensformat. Det är en mamma med ett ofött barn.
3: Ja, precis. Och fostret är ju, att säga att det är komplett, det är väl att ta i, men det är inte jättelångt från att komplett. Vi har båda, vi har flera kraniefragment. Vi har ena armen, vi har flera revben, vi har lårbenet och vi har ena nederbenet och båda höfterna. Och det är, resten kommer väl förhoppningsvis komma upp i jorden under dagarna här. Mm.
0: Jag har ju tittat på många mänskliga kvarlevor genom historien här, men det här känns väldigt, alltså, gripande får man ju kanske säga, men det är så tydligt och uppenbart att några av de här delarna är från en liten människa, som du säger, de här kraniedelarna, små skålformade fragment, revbenen är inte större än tändstickor, och de här, titta, är det finger?
3: Ja, det är mellanhandsbenen, och de är ju liksom, de är ju knappt en centimeter långa, och liksom som jättesmå pinnar nästan.
0: Hur gammalt var fostret?
3: Fostret var ungefär 32-34 veckor utifrån, och då har vi alltså mätt flera av rörbenen som vi har, och de är ju hela, så vi får ha väldigt exakta mått.
0: Och då är man så gammal, då har man hunnit vända sig i magen kanske?
3: Ja, precis. Så vi har ju faktiskt kunnat se att om mamma nu ligger som det verkar, så kan vi se att fostret har vänt sig i magen, ligger med huvudet neråt, ligger med ansiktet mot ryggraden som de gör strax innan de ska födas. Mm.
0: Och vad vet vi om henne då, mamman?
3: Egentligen inte jättemycket än, mer än att hon verkar vara ganska ung. Som du kan se här så ser vi att på ryggkotorna så har ryggplattan inte växt fast än. Mm. Man kan även se här, vi har hennes liksom, nederdelen på lårbenet, att det är fortfarande som en liten vad ska man säga, spricka nästan.
0: Och
3: det
0: hon var alltså inte färdigvuxen riktigt.
3: Nej, precis, utan hon var ganska ung, 14-19, troligtvis närmare, alltså över tonåren, så 17-19. Men vi hoppas ju på att hitta fler ben från henne, så vi kan göra en mer exakt åldersbedömning. Och så också se om hon har haft några sjukdomar. Har hon mått bra i övrigt? I alla fall skeletärt. Men det återstår att se. Mm.
0: Vet vi någonting om varför hon kan ha dött? Alltså, det låter ju som en stor tragik för oss idag att en så ung mamma, gravid, dör och behöver begravas här på Lilla Karlsö. Varför, undrar man ju?
3: Nej, alltså det är alltid jättesvårt att veta, säga en säker dödsorsak. Men det är ju, de två teorierna vi har är ju att antingen så har hon dött i sjukdom. Det är ju ofta det man har dött av ung. Eller så har hon dött på grund av komplikationer vid en förlossning. Det är ju också en ganska logisk tolkning. Hon var ganska ung, höften kanske inte var helt utvecklad, vilket gör att barnet inte kommer ut. Och så dör hon på grund av att barnet inte kommer ut. Och det är ju såklart en ganska hemsk händelse om det är så. Men vi får, man får se forskningsvärdet i det hela, att det är ändå en, det är en häftig upptäckt. Mm.
2: Men vadå, att det här skulle kunna vara ett dödsfall i samband med en förlossning? Det är en teori.
3: Ja, vi, som sagt, det är jättesvårt att veta. Nu är det, fostret är ju inte riktigt helt fullgånget, men det är så pass långt gånget att det är inte omöjligt att hon skulle få en tidig, som tidig födsel eller tidig förlossning. Och på grund av det så har någonting hänt. Men det är som sagt, det är inget jag vågar sätta pengar på, men det är ändå, det är en rimlig tolkning, mm, även om den är lite spektakulär.
2: Det finns ju massor med analyser som ni arkeologer kan och kanske kommer att göra då på just skelettdelar. Alltså det är DNA, det är strontiumanalyser som kan berätta vad människan har rört sig under sitt liv. Förstås kol-14 och annat som kan avslöja exakt hur gammal hon var eller hur, när hon levde, om man säger så. Inget av de här analyserna är klara, det här är helt färskt. Men utifrån vad du vet så här långt då, vi har ju precis besökt platsen där hon hittades. Hon levde för ungefär 9000 år sedan. Vem kan hon ha varit?
3: Alltså vi vet ju, eller vet och vet, men det är ju, hon är ju en del av de första personerna som kommer till Gotland, så mycket kan vi säga. Eller första liksom, omgången människor som kommer till Gotland. De kommer österifrån, de kommer till Gotland när det fortfarande är liksom Karlsön som sticker upp. Och sen är det väl, gotländska fastlandet har ju inte helt kommit upp. Så det är väl kanske delvis som en skärgård, kanske delvis massa ytor med massa sjöar emellan. Men hon är ju en av de här pionjärgrupperna. Och det är ju spännande att hon har kommit som gravid kvinna. Vi har även på Stora Karlsö har man hittat spädbarn och även unga barn. Så man har ju tagit hit hela liksom, familjer. Eller, ja, i den benämningen man kan ha det på den tiden. Så det är ju spännande i sig att hon har kommit hit. Och då kan man undra varför har inte hon stannat hemma liksom, tills hon har fött barnet och kanske blivit i bättre hälsa. Och sen kunna gå med. Men nej, de har rest allihop. Och det vet man ju inte varför. Om det är, alltså av rena miljöskäl, att det kanske har varit dåligt med resurser och de har tagit sig ut hit för att det finns gott om resurser. Eller om det bara är så att nej, men de åkte iväg. Mm.
2: Ja, man fick jobba lite grann. Man får den här bilden, eller kanske jag som får den bara, men alltså Karl-Oskar och Kristina, alltså nybyggare, man behöver, det finns inga lediga stunder i livet helt enkelt. Man måste jobba och slita i princip för brödfödan hela tiden.
3: Ja, men precis. Det är ju svårt att sätta sig in. Det har ju, alltså Gotland har ju haft väldigt gott om föda liksom under stenåldern. Det är vi ju ganska säkra på med stora sälpopulationer. Karlsöna speciellt med väldigt rikt fågelliv, vilket också efterspeglas i liksom fyndmaterialet. Och Gotland har ju även haft väldigt mycket sjöar under den här tiden. Så insjöfisk vet vi har varit en av de största näringsfaktorerna på den här tiden. Nu ligger hon ju då begravd på Lilla Karlsö. Här är det väldigt dåligt med insjöar, men de har ju antagligen, det är så nära så att man har ju haft någon typ av närhet till gotländska fastlandet. Och det är väl antagligen där hon har liksom bott, för de har ju antagligen inte bott här ute på ön.
2: Det här har ju redan blivit en världsnyhet. Jag som är här nu kan ju lätt förstå varför den här platsen som du har hittat de här kropparna på, den här grottan, åldern förstås, det faktum att det är en kvinna med ett ofött kanske barn. Alltså, mycket av det här är ju helt unikt. Men om vi börjar med det faktum hur gammal hon är. Alltså, om man tittar runt omkring i Sverige, i Skandinavien, bara det att hitta ett så välbevarat skelett som är 9000 år gammalt, hur speciellt är det?
3: Alltså det finns ju skelett från den här tiden, jag tänkte, det är inte helt ovanligt, men det är inte heller helt vanligt. Jag tror på Gotland finns det bara en dryg handfull med skelett som är bevarade. Och speciellt då som här när vi faktiskt har ett helt foster som ligger i, vi kan faktiskt se hur det har legat. Tittar man på foster och sånt i sig så är det ju, det finns ju ett fall av foster från Skateholm utanför Lund som jag har för mig var daterat till ungefär 8000. Så det är fortfarande väldigt gammalt, men jag tror att det här är äldre. Det återstår att se när C14 är färdig. Men bara människor i allmänhet från här. Vi har ju Bjärsmannen som är utställd här på Fornsalen, Gotlands museum. Och han är ju också där kring 8000. Men han är ju väldigt mycket mer fragmenterad än det här. Och i Sverige i övrigt så har vi ju, Skåne har ju självklart de äldsta fynden i Sverige av människa. Men det är ändå, tangerar ändå bland de äldre benen i Sverige. Mm.
2: Och det är redan forskare förstås som kontaktar dig, som vill veta mer, som väntar på rapporter nu och som liksom vill kanske själva dyka ner i det här materialet som ligger framför oss nu på bordet. Hennes barn här. Men alltså, vad skulle du säga, vad är de viktigaste frågeställningarna kring de här människorna, de här två som ligger här på bordet och de grupper som de har tillhört, som ju uppenbarligen är med några av de tidigare besökarna i vår del av världen?
3: Ja, jag tänkte det var en bra fråga.
6: Jag är ju väldigt nyfiken lite. Alltså för det första om så här, kvinnans historia. Alltså kvinnor är ju historiskt sett väldigt underrepresenterade i forskningen. Och det här är ju då en potentiellt väldigt intressant inblick i hur det har varit att vara gravid kvinna och liksom för 9000 år sedan, de första människorna som kommer till Gotland och bland de första som kommer till Skandinavien efter isen överhuvudtaget. Men det är ju så här näringsintag, man kan ju göra sånt, man kan göra strontium, man kan göra alla möjliga konstiga analyser som jag har inte ens gett mig in på exakt vad vi ska göra än. Men det finns ju massa saker man skulle kunna lära sig om. Var kommer hon ifrån? Hur gammalt är det? Var kommer hon ifrån? Hur har hennes näringsintag varit? Har hon haft några sjukdomar vi kan spåra om vi hittar mer av hennes skelett? Jag vet faktiskt inte hur det är med att se näring på fostrets skelett. Men det hoppas jag är någonting som faktiskt man kan titta på. Men jag vet inte om det går, så jag får göra research på det där. Men det finns självklart hur mycket som helst man kan göra. Så att jag hoppas på att vi kan få ut massa spännande här om de första personerna som kommer här.
7: Och just där som du säger, var hon kom ifrån och vilket liv hon har levt. För att menar, bara det faktum att hon hittas i en grotta på Lilla Karlsö, jag menar, för mig idag så framstår det ganska tydligt att hon har inte bott, hon kan inte vara barnfödd här kanske. Hon måste väl komma här från Gotland, eller om hon har rest ännu mer långväga ifrån. Och någonting som många arkeologer och genetiker har kunnat visa hur jag menar, rörlig äldre populationer har varit. Man tänker förstås också på den tidiga bondebefolkningen och hur den har spritt sig över Europa till exempel. Det här är ju långt före vi här i alla fall började bli bönder. Alltså, hon kan komma långt ifrån.
6: Ja, alltså det är ju inte alls omöjligt att hon är född liksom i Ryssland, eller liksom öster om Östersjön. Snarare än att hon har kommit från Gotland eller från det svenska fastlandet. Och det är ju någonting som hade varit, om vi lyckas hitta hennes tänder, som jag vill minnas är de bästa för att just göra, titta på ursprung och strontium och sånt där, hade det varit superspännande, om det nu är strontium, så jag inte säger fel där. Men om det visar att hon inte är härifrån, hade det ju varit superspännande att hon verkligen, att man kan se att det har varit folkgrupper som har kommit, de höggravida, kanske från ett annat håll, eller de har liksom rest hit. Vi vet ju att det finns ju handel, vi har ett ben som ligger, som förvisso är yngre, men vi har ju liksom hjortben och sånt, så att de har ju helt klart haft, vi har även hittat svinben i de här djupa lagen, som då antagligen är från vildsvin, troligtvis då från svenska fastlandet. Och det ser man även Bjärsmannen, han har ju, om det är kronhjortshorn, tror jag, som gravgåva, och det är ju sånt man använder för att slå flinta, och han har sydskandinavisk flinta, och det är liksom, handelsnätverken på den här tiden är ju mycket större än vad många tror. Man tror att folk levde liksom i sin lilla, men det har ju varit, de har ju rest mer än många gör idag.
7: Jag tror många som nåddes av nyheten när den kom här i sommaren kring ert fynd här berördes just av det som vi tittar på här nu, de här pyttesmå benen från det här fostret, det ofödda fostret, och förstås den här unga mamman. Du är ju professionell arkeolog, men vad har du redan nu då mött för reaktioner bland besökare och journalister som kommer hit, eller hur känns det själv då när du tittar på de här benen framför dig?
6: Nej, alltså jag har ju som sagt, man blir ju lite van när man går och petar på ben hela dagarna, men jag har definitivt, det är så pass ovanligt att man hittar foster. Jag har grävt spädbarn en gång i min karriär hittills, men just det här att det har varit en gravid kvinna som är ganska ung, alltså man sett ju så här. Okej, men vad känner jag? Vad har jag för nära som så här, min syster fick barn ganska nyligen, och så här, men tänk om det här hade varit, alltså man sett det liksom, man relaterar lite till sig själv. Sen är man ganska bra på att distansera sig, men jag förstår att vissa har ju blivit rörda av det här. Det vet jag, och jag har haft de få besökarna som varit bön, har ju folk blivit berörda och så här lämnat rummet. Så det är ju, jag förstår att folk blir berörda, men som sagt, när man jobbar med det så är man ganska, det är ben som man är van vid att peta på. Men ibland så sätter man det i kontext och bara, ja, men det är ju en tragisk historia. Vi tycker det är jätteintressant, men det är ju en väldigt tragiskt att en ung kvinna har mist livet med ett barn i magen. Liksom.
5: Ja, Tobias, därmed så lämnar vi Lilla Karlsö för den här gången. Men det är väl inte orealistiskt att vi får anledning att återkomma till den här unga tonåriga kvinnan.
2: Nej, och utgrävningarna i Döskallegrottan på Lilla Karlsö för Alexander hoppas ju få nya pengar och gräva ännu djupare och längre in i den här grottan.
5: Mm, vi har alltså hört arkeologen Alexander Sjöstrand som har varit ansvarig för de här utgrävningarna, och vi hörde också Ann-Katrin Järnqvist som var den som en gång i tiden upptäckte den här grottan. Jag heter Urban Björstarius.
2: Och jag heter Tobias Svanelid.
8: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
9: Om några minuter väntar andakten i P1. Sen klockan 2 får vi ekonyheter och 2 minuter över 2 börjar språket med Emmy Rasper. Dagens namnsdagsbarn Adela har en engelsk kusin. Namnet har samma forntyska ursprung av Edelbird. Men det engelska förnamnet stavas lite annorlunda och uttalas Adele.

0: Kanske kan man kalla det ett preludium inför andakten i P1. To make you feel my love med Adele.
1: Den här veckan möter vi Kent Visti, präst och författare i Lund, i andakten i P1. Han tar sin utgångspunkt i Predikaren och i egna dikter och låter Anders Widmark Trio ackompanjera orden.
2: Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

Jag läser ur Predikaren. Säg inte, varför var det bättre förr? Det är inte av vishet man frågar så. Vishet är lika bra som förmögenhet. En förmån för dem som ser solen. Vishet ger skydd liksom pengar ger skydd. Men att äga vishet ger mer. Den räddar den vises liv. Se på vad Gud har gjort. Vem kan göra rakt vad han har gjort krokigt? På lyckans dag ska du vara lycklig och på olyckans dag ska du tänka så. Gud har gjort även denna dag och människan har inget att klandra honom för. I detta flyktiga liv har jag sett att rättfärdiga går under trots sin rättfärdighet. Att onda lever längre trots sin ondska. Var inte allt för rättfärdig och visade inte allt för klok. Varför skulle du vålla ditt eget fördärv? Var inte allt för ond och var inte dåraktig. Varför skulle du dö i förtid? Bäst är att hålla fast vid det ena utan att släppa det andra. Den som fruktar Gud lyckas med båda dera. Så långt ur Predikaren.

Lev en kyrka som oförtrutet, oförblomerat, tänjer, knuffar, stonkar, bökar, skjuter, puffar, kränger och stökar för att vidga ordet vi. Som vilar att hon hela tiden blir större, om än

medlemsmatrikeln tunnare. Som gör doftljus av lukten som finns i församlingshem från 50- och 60-talet. Doft av lite fukt, mögel, textilier, tystnad och tant. Doft av tonårsförälskelse, clementinskal, förväntan, sprucken marmor i trappan, skavt parkett i kyrksalen. En knappt förnimbar rundgång i ljudanläggningen. Tillräcklig för att störa, för vag för att åtgärda. Där fjunmustascher sladdar trimmade mopeder på de fåfängt välkrattade grusgångarna. Redan nu, inte ännu. Där vi inte är man eller kvinna eller jude eller grek. Att vi fortfarande kan bjuda varandra på latkes och moussaka. Gå i döden för en kyrka där det är fullt möjligt att göra moussaka utan aubergine och att det ändå får kallas moussaka. Våga en kyrka som vida famnar vi till mårddjur, skägglav, skilla, skogsviol. En kyrka som värderar mattan av mossa i skogarna hon tog sig äga. Lika högt som kormattan av matta mås fjätteström. Därom någon säger att hon vill ha frukt ber om en banan. Inte mästras att banan inte är en frukt utan ett bär, minsann. Som inte misstar pedagogik med dogmatik. Poesi med Ikeas monteringsanvisningar, verksamhetsberättelse med Guinness rekordbok. Som i sig själv smakar tåra sälta. Vet att delad vanmakt är allmakt, att tröst är erfarenheten av att inte vara ensam. Viskar att det är dags nu. Och en dag ska alla namnlösa marschera längs våra avenyer i en stolthetsparad. Ska spänna vår skuggsida som en stormduk. Var människa ska stå frikänd inför det barn hon en gång var och nämnas vid namn. Från klinikerna springer siffrorna ut som bokstäver. Alla hattar kastade mot himlen. Förundrat ska vi stå längs stadens trottoarer och säga uppjaga till varandra så vackert orkestern spelar.

välsigna oss Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid framför oss. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med prästen och författaren Kent Visti från Lund. Och den 8 november kan du höra ett specialprogram med Kent Vistis dikter och urval ur predikaren på gudstjänsttid klockan 11.03 här i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Här är Ekot. I Tyskland väcker en omfattande dataläcka från myndigheterna i huvudstaden Berlin oro. En hackergrupp har publicerat över 1,4 miljoner filer på Darknet sedan staden Berlin vägrat betala lösen på 2 miljoner euro. Det rapporterar tidningen Bild. Bland de läckta dokumenten ska det bland annat finnas kris- och beredskapsplaner. Sverige nu, regeringen har lämnat in sin plan för hur landets natur ska skyddas och den bygger framförallt på det naturvårdsarbete som redan görs enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
2: EUs naturrestaureringslag kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder. Men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Sverige ska leverera på förordningens mål men inte överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
2: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
3: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
2: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
0: Reporter Dimitri Lennartsson. En tavla som stals av nazisterna under kriget ska nu tillbaka till sin rättmätiga ägare efter att den hittades i Argentina förra året tack vare en bild i en mäklarannons. En domare står fast att tavlan ska återlämnas till arvingen till en judisk konsthandlare som en gång ägde den. Det var Ekot.
4: P1, Sveriges Radio. 2:02 är klockan. Det är natt mot lördag den 5 september. Det finns många ord som börjar med B i svenska språket, alltså bokstäverna BE. Betala, besvära, bekymra, besvärja. Men ibland kan det vara svårt att förstå vad de har för mening. Emmy Rasper och Ylva Byrman reder strax ut i veckans språket.
5: Jorden har ett vattenproblem. Vi ser i förödande ras orsakad av smältande glaciärer. Och i bristen på det mest grundläggande, ett glas rent dricksvatten. Årets mottagare av Stockholm Water Prize menar att vi har gått in i en era av vattenkonkurs. Så vad krävs nu för att få det livsviktiga vattnet att räcka åt alla? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
6: Betala, beundra, beställd, befinna sig, befogat är sådana ord vi ska prata om idag, Ylva.
7: Mm.
6: Alltså ord som börjar på be.
7: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om prefixet be.
6: Har du något favorit be-ord?
7: Nej, jag har. Det borde jag ha skaffat mig nu när jag förberett det här programmet.
6: Ja.
7: Beskäftig är kanske lite roligt.
6: Beskäftig, ja. Vi ska ju börja reda i vad det är med de här be-orden. Alltså hänger de ihop på något sätt eller inte? Och då har vi fått en fråga från Nils Göran som skriver: en vän sa sig aldrig ha hört verbet begå. Det fick mig att tänka på hur många verb som börjar på be och kräver ett objekt. Alltså beskriva något, bekräfta någon, beundra någon, besluta något, betala något. Trots min väns tvekan tror jag att vi förstår be-orden när vi möter dem för första gången eller nykonstruerar dem. Bekransa, betitla, betunga, bespringa, nykonstruerat av, nu av mig i analogi med begå. Till exempel vid Stockholms maraton besprang tusentals människor Hornsgatan. Vad kallar språkvetare konstruktioner med be? Är förledet alltjämt produktivt så att det kan uppkomma nya be-ord? Undrar Nils Göran.
7: Mm.
6: Sen har lyssnaren Agneta också tänkt på detta. Hon skriver be i början på ord. Det känns som det händer något, men jag kan inte